0: Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak adierazpenak egingo ditu gaur Durangon Eusko Alderdi Jeltzalea bertan egitekoa den ekitaldiaren ingurumarian. Ba, Loiun istiloak izan ondoren flotilak elkarretaratzea deitu du Deustuko komisaldegiaren aurrean, alegia atxilotuak eraman dituzten komisaldegiaren aurrean eta bertan izan dira atxilotuak aske utzi dituzten arte. Ur eta janariarekin itxaron dituzte arratsaldeko seiterriak aldera, desobedientzia zibila eta erresistentzia karguak egotzi ostean, flotilako kideak aske geratu dira, gerora emandako adierazpen hauek, haien ustez, ertzaintzak sionistekin duten konplizitatea eta aireportuko harrera tamalgarria salatu dute.
1: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Sionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestina banderakin ikusi gaituztenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatuak, han ere torturatuak, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta beitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruen bai.
2: Nire flotillan egon naiz, kideak aurtzeko sekulako goan nituen. Kriston morro eman dit, eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
0: EH Bildu, Sumar, Podemos, Lab eta ESK sindikatuek gaitzetsi egin dute ertzaintzaren jokabidea, Amnesty Internationalak ikerketa zorrotza eskatu du, aldiz ertzaintzaren erne sindikatuak babes osoa azaldu die Loiun parte hartu duten agentei. Eta gainerakoan erraustegiaren kontrako konzentrazioa egin du errausketaren aurkako plataformak Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza atarian elkarretaratzean hiriburuko udalak hondakinen inguruan duen kudeaketa lotsagarria salatu dute. Malores Etxeberria errausketaren aurkako mugimenduko kidea.
3: Eta atesatekoa erranin urteak dira martxan dagoela, eta beraz 180ko 170ko bilketa gaikako bilketarekin. Eta hola egin ezkero Gipuzkoako herri guztitan ez genuk erraustegirik behar.
0: Gainerakoan Estatu Batuek ezartzen dioten blokeoaren ondorioz Kubako ekonomia ondoa jota dagoen honetan, uartera 15.000 tona arrozaku heldu dira Txinak bidalita. Habanako portuan sartu da merkantzia eta aldiro beste horrenbeste eta gehiago sartuko dira, guztira 60.000 tona. Txinako presidenteak Xi Jinpingek urtarrilean adierazi zuenez, arrozaz gain, 80 milioi dolar ere emango dizkio Txinak Kubari, ia 10 milioi herritarrek jasoko dute babesa. Bestalde, ertzaintza ikertzen ari da Bakioko hondartzan hilda itota agertu den gizonezkoaren kasua, iluntzeko 8:30 aldera agertu da gorpua itsasertzean, ertzaintzak ikerketa abiatu du, hildakoa nor den eta nolatan hilden argitzeko. Eta eguraldiari dagokionez, bero egingo du gaur ere, hegoekialdeko haizeak temperatura beroenak igoko ditu Kantauri isurialdean, kostaldean 28-30 graduren bueltan ibiliko dira, gainerakoan 30-34 gradu arte iritsiko dira, balio altuenak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean neurtuko dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, zeruan goiodei gutxi batzuk besterik ez dira gertuko, beraz, udako giroarekin segituko dugu, baliteke arratsaldean Pirineoetan trumoiekaitzak jotzea. Goizeko ordubiak eta 4 minutu, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko 3:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Dantza edo festa giroan, ukitu tropikalez apaindutako laurogeieko hamarkadako rock doinuetara garamatza Azkoitiako boskote honek. Eta han, Azkoitian, 1983an jaio zen bertako abeslari eta gaur gure gonbidatu den Tomas Lizarazu. Moonlight eta Passepartout proiektuetan ondu ostean, 2008an Xabi Arrieta, Jontxu Ape, Ruben Lizarralde eta Itziar Beitiarekin batera aurkeztu zen, eta bi lan labur kaleratu eta gero, erdian Oraina LP-arekin itzuli dira 2021. Diskoaren azalak dioenez, sartzen bazara ez dago atzera bueltarik, beraz, bagoaz, hau Lore Ostoak da, eta gaurko gure lorea, Bulego.

0: Barruan dugun pasio sugarra dio behin eta berriz erdian oraina diskoko bueltan da kantuak, eta nabari da bai pasioa badagoela bertako erritmo, gitarra, sintetizadore eta ahots kordetan. Tomas Lizarazu, ongi etorri, Lore Ostoakera.
1: Ezkerrik asko.
0: Amets berriak idazten saiatu zarete lan honetan.
1: Bai, egiz esan guretzako disko bat etxie izenda, amets bat betetzie edo arantza bat kentzie, ez dakit nola otzein, baino etxie aspalditik pendiente gauken un zehose, eta bueno, ja, jau da azkenin gure eskuarti neukitzeko ordua eta oso pozio da.
0: Lan horren fruituak, ez? Ikusten bai. Ari zarete orain.
1: Bai, uri,
0: eta dastatzen.
1: Bai, bai.
0: Zer da zuretzako bulego? Nola sortu zenuten proiektua?
1: Bueno, bulego, un momento hontan, ba, nere bizitzen ordu asko pasatzen duten proiektu bat, eta nere bizitzen proiektu ba oso oso importante bat. Eta bueno, bada musika talde bat, musiki baino gexo eskaintzie nahi duna, eta horren aurretik ba lagun talde bat. Ba, bost pertsona junta ginen asko txikuek lehen esan dezun bezala Itzi Jontxu Xabi Ruendani. Musikie konsumitzie gustatzitzaigun bezala, ba musikie sortzire gustatu zitzaigun, eta bueno, ba proiektu hau sortu genun, bulego izenekoa, eta orain martxan da ona.
0: Aipatu dudan paspartut moduan hasi zineten, ez?
1: Bai, hori da. Hori izentzan aurretik eduki genun beste proiektu bat, hor jorratzen genun gexoa musika alternatiboa, pixket, ba bueno, pixket danetik ikutzen genun musikarekin. Eta, bueno, gero erabakien un, nahi genula in proiektu bat, ba, genero baten zentraute zeona, kasontan popa, eta nahi genula, ba, proiektu baten, orduan paspartun geixo musikan zentratze ginen, eta egisa musiki edala, ba, proiektun bizkerrezurra, baino, ba, inguruko gauze danake, asko zaitzen intentatzen egia, ba, izen erropie, izen bideoklipek, izen, gaur egun musikie konsumitzeko erai, ba, erantzun bat ematien egin ison.
0: Estetika bat, eta bueno, musika hori guztia jantzi beste espektro zabal horretan, ez?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Bueltan da, kantuarekin, eman diegu paso bulegoren doinuei, eta Tomas Lizarazu abeslariak bere memorian gordeta dituen euskal kantuen atzetik jartzeko unea iritsi da.
2: Lore Ostoak.
0: Zein da, zure bideari hasiera emango dion proposamena?
1: Ba, Gatibun kantu bat, Musturrek sartun da, behasen lehengo diskoko kantu bat.
0: Eta ze oroitzapen ekartzen dizkizu kantu honek edo zergaitik aukeratu duzu?
1: Bueno, kantu hau eta kantu hau aukeraudet, ba, pixket ezagunena dana eta gazteriko, ba, rekuerdo gehiena ekartzei txitena dalako, baino disko hau izen zan niretzat iraultza txiki bat bezala. Ba, garai hartan ibiltze ginen eskolan diskoek kopiatzen, eta ba CD-ROM bat batek originala ukitzen zuen da gero kopixek banatzen.
0: Hortik jende guztiak bereganatzen zuen ez disko.
1: Bai. Eta ba hau hau zitzaiten lehengo pirata eta gero einun Olentzerotako eskau disko hau ze netzat izen zan, ba hori euskeraz musiki erroka olako ondo inde eta ba bueno, ba asko gustatu ziten diskoa da eta gaur egun ba Musturrek sartunde kantue ezain beste, ez eta hainbeste entzuten nere egun erokuen, baina badaude hortik kantu batzu, ba, gaur egun oindikene, hainbeste urteta gero, aitzen zehitzetena, eta basoratzen aitze juten kantuek.
0: Paranda osteko amodio historio ero bat kontatzen digute hitzek, oso grafikoa da, Alex Ardui kantu honetan, ez?
1: Bai, bai nik ustez baita zentzu hortan neretzat, ba, nere amabost amasei urtekin, amabost amasei amala horrin guruen ustez deskubrien nola diskoa, orduntxe hartentzulako diskonek, ba, hori izentzala puntotako bat, ba, atentzixu mateko dez, ba, ostra, betxuz ezateun letra hontan, eta hau esan laik letra baten, eta korrintasun horreke, ba, erakarpen puntuat ekarrizin.
0: Eta zer esan estenatoki gaineko bere jarreraz, bueno, eta estenatokitik kanpo ere, ze telebistako izar ere bilakatu da dagoeneko, horretan ere adibide bat da, ez? Eta eredu bat, estenatoki gaineko jarrera hori, liderra izatearen ikur hori, ez?
1: Bai, bueno, nik ez dakit liderrana baino nik esango nuke Gatibu bere osotasunean guretzako dala, ostra, referente batzuk diela egin deben bidiatik, ez? Kriston bidia iriki debe Euskal Herrixen, atrebiu die gauzek etxea, ba, pixket diferente, esango nuke musikalki, ba, garai hartan, ba, geixo jotzezan rock gogorrea, edo letra iraultzaia gota, eta, ba, pixket nik uste Gatibun bai jorraudiela, ba, sentimentuek, eta bai jorraudiela, ba, gauzen melodiko hauek, eta, bueno, nik uste zentzu hortan badala bidie irikidun talde bat, bakero, ba, Bulego bezalako beste talde batzuk sortu alizeteko.
0: Eskizu taldeari amaiera eman ostean Gernikan, Alex Arduiren inguruan sortutako proiektua da Gatibu, eta 2002ko zoramena lehen disko hartatik ekarri digu Bulego taldeko Tomasek, Musturrek sartunde.
2: Helduko nazela berandu. Arko!

0: Loreostuak.
1: Gatibu eta Alex Arduiren Alkondarie, oiu zoro eta ezagunarekin, herri honen eta kasu honetan Tomas Lizarazuren memorian arakatu dugu Musturek Sartunde kantua entzunda. 2002an izan gara eta 80ko hamarkadara goaz orain, ez? Zure jaioterrira.
2: Bai, ba, jotakie taldien kantu bat aukera udet, ba, biharren kantu bezala. Naiz de laroiko hamarkadako izen, ba, pixketnik beranduo deskubrin un talde bat izen zan. Eta bueno, askotan zentzazizue dauket, ba, jo, referente bile jute gala oso urrutire bezala, ez, da bulegon bertane, ba, askotan esate du, ez, ba, musika garaiki die eta internazionala eta hola, baino, jo, gero, askotan oso gertu, guandik oso gertu, badude beste atzuk, egin debena kriston bidie, eta eharra izatea hosekin akordatzia, eta bueno, ez da ekarri detela kantua hosekin akordatzeatik, oza, jotakie bat izen da niretzat, ba, adolescentzize markaudun talde bat, ba, nere musikan esploratzien deskubrimentu handi bat izen zan bere garaxen, eta bueno, disko honek eman ditu 10.000 vuelta nere ba, bueno, kotxien, piratan, eta tokidanetan, eta egiz esan, ba, leheno esan dugu Gatibu referenteat izen dela, ba, hemen beste referenteat hundik eta gertuko hau.
1: Aipatu duzun bezala, joera asko izan ohi dugu gaur egun batez ere, atzerrira kanpora begiratzea, ba, eredu edo talde berrien bila, baita ere lehenagoko taldeetan, eta egia da hemen bertan baditugula referente asko, ba, geratu direla beste plano batean edo,
2: bai.
1: Eta hor arakatu ezkero konturatzen zalela zei bilbide zer joratu zuten, batez ere kontestua kontuan izan da, ez?
2: Bai, dudeipen, nik ustet zentzu hortan adidez jotakie, jo, nik enun bizi zen garai hori, baina ikustezu garai hartan etatzezien diskuek, zauden taldiek, zaun moimientue, eta egote talde bat atrebiuzana popa jorratzea, eta gitarra garbi hosek ibiltzea, eta, bueno, ba, netzat, jo, egiz esan pasada bat da, eta, bueno, ba, jotaki ezatet, ba, herrikoek dielako, eta nik asko atxut jutelako, baino, esan alko genuke itoiz, esan alko genuke hor, talde mordo bat dao, ba, korrontien kontra lana intzebenak bere garaxen, eta gaur egun, ba, jo, kiston ondari elagai gubena, ez?
1: Lauro Goieko hamarkadan Euskal Rock Erradikalean bete-betean murgilduta baitzegoen Euskal Herri honetan egon ziren talde batzuk, esan bezala trantsizio lan hori egin zutenak, esaterako emeak edo jotakie azkoitiarak izan ziren funk kutsuko doinu hoiek, ez, jorratzen hasi zirenak Euskal Errealitate Musikalari, ba, beste dimentsio bat emanez. Zu Lauro Goita amairuan jaiotakoa zara, baina pentsatzen dut azkoitiatik jotakie taldearen itzala oraindik ere handia izango dela, ez? Ba, bai. Bertako tabernetan, bai. Jaietan, pentsatzen dut, Jose Mai Beltza kantua entzungo dela, ez? Hora indikera.
2: Bai, noizin baina haitze dugu indikene, eta aparte, bueno, guk personalki ba, azkenin, ba, akizu, ez? Ba, musikeruek eta musikoek eta elkarrekin ba, azkenin juntatzen bukatze dugu, porque gea, ba, pixket friki taldea bezala hola, eta jo, ba, kiston harreman aukegu jotakieko, ba, gure lagunekin, ze azkenin beti, ba, lagundu izen digu, hasieratik, ba, beste proiektu txiki showetan egon gean nine, ba, esku bat botatzeko preste ondie, eta kontzertu konpartio izen ditu behasekin, eta izan, ba, lujo bat izen da guretzat, ez, aukera hori eukitzie, hainbeste urte pasauta gero, eta hainbesteko urteko diferentzia auken proiektu batzuk, ba, elkarrikutzie, garai baten, eta ederra izen da, bai.
1: Oraingoz behintzat, bulegoren espiritua mantenduz festa giroan gabiltza, lehenik Gatiburekin eta orain jotakie taldearen Jose Mai Beltza kantuarekin. 1989 urteraino guaz orain, Tomas Lizarazuren urrengo Loreostoa entzuteko.

0: Azkoitian izan gara laurogeieko hamarkadako azken arnasak entzunez, jotakie taldearen doinu alaiekin, eta zerekin goaz orain.
1: Ba, Willis Drummond ez da izango kantue, hori izango urrena entzungo deuna.
0: Zergaitik ekarri diguzu Willis Drummond, edo zergaitik azpimarratu nahi duzu talde hau edo abesti hau?
1: Ba, Willis Drummondekin bere garaxen eukin un fenomeno fan totala.
0: Abai?
1: Bai, jo. Iruitzezat Euskal Herrixen egondan zuzeneko onenetakoat eukide bela, o dauke bela, ez dakit aspaldi ez ditut ikusi egizezan zuzenekoen, baina akordatzen naiz, bueno, Saninaz iso batzuten, nere pare bat lagunekin, Josea Belenoarrekin, Belenoarreke behasekin jotzezun garai hartan,
0: Ba,
1: kontzertu ikustia eta gozatzia. Eta, ba, izen zan, deskubrimentua, ba, pixket, anari, jotaki eta gatik gutaue, baino, berandu einuna, baino, eixezan, asko atuetena, eta nere adolesentzixe gorara zitena, eta pixke, ba, parranda hori, kontzertutik kontzertura ibiltze hori, eta, bai.
0: Zuzenekoek duten magia, ez? Nola talde batekin konektatu dezakezun, askotan agian ezagutzen ere ez duzuna, baino, hor transmititzen denakin, bai. Publikoarekin harreman horretan, ez? Hortzen duzu lotura bat, ba, gainera askotan betirako dena.
1: Bai, nik esateiz Willis aitzetan bakoitzin, akordatzat hori kontzierto hori da, kontzierto askotan egon naiz, Williseko kontzierto askotan egon naiz. Baina
0: hori konkretuki, hori txapen honak.
1: Saninaz isotan bizi izen genuen hori, ederra izen zan, oso ederra.
0: Gizaki izan nahi nuen eta horrekin nahiko, esan ez bukatzen du abestia Jurgi Ekizak. Zuk helburu asko jartzen dizkiozu zure buruari, asko esigitzen zara? Edo nahikoa duzu gizaki izatearekin.
1: Ez, normalin nena izkonformatzen gizaki izatiekin. Nik uste hori izango zala virtudea handi bat, ez? Baino askotan, ba bueno. Aldeatetik, objektibuk edo helburuek ikuste jo batzuten, ba txarrak bezala, onak bezala, nik uste dala zehose, ba, bueno, aldeatetik, ba bere gauza ona euskena, ez? Ba proiektuat baten lanien aidan batentzat behintzet, ba jo, helburu atzu jartzie eta hosek bete etzeeko, ba, berdan lan dana ekie, ba, ona iruitzat, baino bate ez da dana helburutan bukatzen, ez? Ba, azkenin bidie disfrutatzen ikisi berda, justo gure azkenengo diskuek horri buruz izketan ekeu, eta iruitzat, ba, bai, azken aldixen garai hauetan, ba, jo, bai, bizi gala pixket, azkar, helburuek, numero asko, musikan, eta musika aparte beste gauze askotan, ez? Eta bidie disfrutatzea oso beharrezko ikustet. Eta kantu honek ezaten bezala ba hori. Baina uste gutxixokin konformatzen eikixin berdola.
0: Eta horren guztiaren gainetik, eta batez ere ezin izan denaren gainetik, gauza txikien balioa ezagutza ere garrantzitsua da noski. Willis Drummonden 2008ko bigarren disko homonimonetatik entzun, eta oroituko dugu hain zuzen, ez da izango.

0: Erdian oraina. 2021eko Bulegoren disko berira itzuli gara berriz ere, Bagoaz kantuaren doinu itsaskorretan barrena. Hain zuzen, lanari amaiera ematen dion kantua da eta jakin nahi nuke, Tomas, zer kontatzen diguzun bertako hitzetan?
1: Bueno, lehen esan detan bezala, Erdian oraina diskuek itzaiteu denbora osuen, ba, orainan garrantzisei buruz eta hemen eotiei buruz, ez? Eta kantu honek bereziki baitzeko ba da pizket despedidako kantua bezala diskoen sartu nahi genuna, remate bat emateko diskoi ba polite edo txukuna eta itzeteu ba askotan larritu itxegea, ez? Gure problemak ba magnitude handi baten bezala ikusteteu, handitu itxeie eta itxo itxegea eta azkenin galtze deu ba bidien pasatzen aidan dana. Eta Bagoaz da pixket, ba, refleksizue piztu nahi duen kantu bat, esan ez, joe, ba, danok dauzkeu arazuek, danok dauzkeu problemak, baino zerue urdine baldima, zerue urdine dago, eta lainoat etorrikoa, ba, etorri da zela lainoat, baina ez geha itxoko etorrikoien laino xetan, oanziade hortan, de, ze pasauko otea, porque azkenin bidie galtze deu, eta bueno, estriuk, esatu, ba, pixket, metafora moduko bat da, ez, ba, esan ez bezala, jo, denbori pasatzen nahi da, danok, lehenuo geruo hilingo geha, hasi get disfrutau, oin daukeuna, eta intentau bizitzie daukeunagin.
0: Baduzu hitzak idazteko metodo edo momentu konkreturen bat?
1: Ba, ez, nahiko nuke ego leuki, baino ez gaina, bueno, epe motxien kantu asko kalera uditxeu, bulo ezela, letra asko idaztitu kauzat, eta ba, bastante kaotiku izenda zentzu hortan, ez? Porque, ba, egon naiz oporretan letrak idazten, egon naiz tartetan letrak idazten, egon naiz, bueno, alnun tokidanetan letrak idazten, ez nahi nulako hori esperimentau, baizik, eta ba, hori tokauzatelako ikia.
0: Ez aholako besterik, ez?
1: Ez aholako besteik, eta bueno, ez dauket metodo bat letrak idazteako orduen. Ba, intentatzet letrak idaztie, ba, nere esperientzisetatik eta sentitzetuten gauzetatik, bai.
0: Eta nola izan hori da Bulegoren abestia konposatzeko prozesua?
1: Bueno, ba, lehen aipau deu nola ordenadoriek eta nola ordenadoriek eta, ba, garrantzi ba, geruta gexo hauzkego, erraminta honak dien, ez, ba, musikie sortze duen ontzat. Eta, ba, Bulegon, adibidez, erraminta hori, ba, geruta importantio bihurtzen nahi da. Azkenin, komposaketie intentatze dugu eki, ba, lehenengo letrie eta musikie sortzet ordenadore bitiertez neuk etxien. Taldekidei erakusten juten naiz, ba, behasek, ba, portazizu egiten juteko, batxe, ba, kanpoko belarri bat eukitzeko, ze azkenin ordu asko izeteien kantuk sortzeagun eta batzuten perspektibi galtzea, eta behin sortute aukeunin kantu ordenadoraz, eki deuna da, oin deuna da bintzet disko hontan, Eñautekin juntau naiz estudixuen aurreprodukzio fase bat eteko. Eñaut Gaztañagarekin, bai, behakin eke deu, ba, bai produkzizue dizkuna eta bai grabaketa, nahazketa, masterizazioa dana. Eta, bueno, pixket lantze deu dizkue grabatzeko prest lagatze deu, eta gero ia musikarixok, ba, juntatzea bostok estudixuen, eta bakoitze, ba, bere instrumentuen interpretazizue aportatzeu kantuetan. Eta listo.
0: Azkeneko forma hori ematen diozu, ez? Behinbeineko forma hori.
1: Bai, behinbeineko ez da izeten, porque azkenin, ba, ja, izetea instrumentuek getu eta ia hartzeu, ba, ja, kantue gero entzungoan bezala egongoa, baina gero dago ondoren beste fase bat, postprodukzioa izeteana, dala, ba, behin ja dana grabautea ona, ba, ikuste du utxune bat gelditzea den da beste zerbait grabatu behar den, edo beste digitalki beste zerbait egin behar dugun, edo, bueno, ba, pixketor azkenengo fase bat egoteana nahazketa eta postprodukzioena, baina bai, geixen bat, ja, instrumentu graute gelditzeienin, ja, kantue euneko larotamarrien einde daula esan genezake.
0: Bagoaz, Bulegoren kantua alde batera utzi eta gure Bagoaz, Tomas Lizarazuren urrengo proposamenaren bila.
2: Lore Ostoak.
0: Jar gaitezen bada berriz ere bidean noragoaz eta norekin?
1: Bueno, ba, goaz glaukoma entzutera, One Two kantua, Kalima diskoko kantua dana, eta, ba, hori, ba, Juantxo Arakaman ahotsa gaitzea.
0: Hori da, eta bere mi bizkor eta emankorraren magian sartuta, ez, rap doinuetara guaz, beraz?
1: Hori da, bai.
0: Hip-hop zalea zara?
1: Bai, nik gaur egunin danetik aitzet, eta danetik, benetako danetik, porque gero igual itzei jesu jendek, eta danetik aitzet, eta hau da, ez, hori ez, da, hau ez, da, vale, danetik, eta hip-hopa, rapa, betian ikustau izentzat, bere garaxen hip-hop eta rap espainola bastante entzun nun, ba, Violadores del Verso, eta holako talde batzuk, eta, jo, eix esan, glaukoma entzun nunin lehengo aldiz, flipau inun, oza, iruitza dala talde bat einduna, ba, bueno, Euskal Herrixen kriston aportazizu ez, ekarri du genero bat, ekarri du, bueno, genero hori bazeon, ez, Euskal Herrixen, baina nik ustet, ba, gaur egungo, ba, egoera garaikidien, ba, etzeola ez dara reflejo garbi bat genero horrena, eta ekarri debe gaina oso ondo, zein debe, ba, bueno, zuzenekuene defenditzen, ba, kriston profesionalak die, zuzenekotan ez dana junglaukoman zuzeneko bat, oin ustez ez diela ematen zuzeneko, baina aukerie sortze baldima ez galtzi aukerie, porque gozada bada aitzie rapa o hip-hopa bezalako musikia instrumentuekin inde, eta bueno, ba, ega parte Juantxon letrak, ez daki Juantxo gehiago du neoz, baina glaukoman letrak, orokorrien, netza da, ba, talde bat, ba, beste talde bat, ba, bide asko iriki duguna, ba, gero, beste proiektu atuz sortu alizeteko. Gero, euskerien nola ibiltze ben, ze naturaltasunekin, ze, oza, letra oso oso onak die, eta esatet, lehen esan dut, pixket, rapa ekarri zela, Euskal Herrixen jaurreti, ba, Fermin Muguruzak,
0: noski,
1: eta,
0: bai,
1: lan asko indezion, baina nik uste hauek kriston aportazio indebela, zein debe, ba, eraberritu eta beste formato batea ekarri, eta aparte, ba, zuk esatezuna, ez, ba, kriston letrakin eta oso oso ondo indeko kantuek, orokorrien.
0: Eta non irudikatzen duzu zure burua hau entzuten?
1: Ba, bello, leheno esan dut, zanina zizuek, diela aspekiko festak, eta oinguen etorrego nitzen Andramaseta. Andramasetan ikusen ikun glaukoma eskotxin, mantzeben kriston kontziertu, eh? Eta gaina gustau ziten asko Juantxok, Abeslasek, ba, etzala bakarrik limitatzen hartu eta kantuek kantau eta jazta baizik, eta ba, oso presente zaukela publikue, herrixe, da flipaunun nola konektatzezun jendiekin eta nola jartzezun jendie saltoka, nola, ba, ez dakit.
0: MC lan hori, ez?
1: Bai, hori da, MC lan hori, bai. Iruitzat frontman oso oso ona dala.
0: Herria hau dantzan jarri behar dugula dio Juantxok kantu honetan, horrekin batzatoz, ezta?
1: Bai, guztiz. Bai, nik ustet eukideula Euskal Herrixen ez, ba, oso rokeatzeko garai bat, eta oso, ba, ezain beste dantza aiteko garai bat, eta nik ustet oin gauzek, ba, bueno, aldatzen nahi diela, ez, ba, aldarrirako, o, ba, beste gauzeatuteko tartiek galdu dalako, baizik eta, ba, gauzek esotako tartia iruitzat da hola Euskal Herriko panorama musikalien, eta hori babeti iruitzatona, bai.
0: Rap eta rock doinuen fusio berezi horretan entzongo dugu bat Tolosako Bomberenea ingurutik Glaukoma taldearen 2017ko Kalima diskoko kantu hau, One Two.

0: Aurrera goaz, Bulego taldeko Tomas Lizarazu abeslariaren euskal kantu kutxunen bilduma horretan glaukomatarekin izan gara Tolosatik eta beste pieza bat jarriko diogu zure puzleari.
1: Lore ostoak.
0: Esai guzu, nortzu dira zure lore ostoen zerrendaria amaiera emango diotenak?
2: Ba, untza izango die azkenak eta izan nahi dut kantue, aukera udet, dala disko berriko kantue, ontxe erten duen disko baten kantue.
0: Labetik atera berria.
2: Hori da. Eta jo, ba, kaleratu orduko entzun nuen diskue, eta asko gustatu zitzaiten. Izan iruditzat kiston kalidadi dauken diskoa dala, eta pentsatu nuen betua, untzan kantu bat bukatzeko.
0: Sare sozialak aipatu ditugu lehen, eta YouTubeen egin zuen eztanda untzak aldapan gora kantuaren bideoarekin, ezakitzen bat ikustaldi dituen, bueno, bai. Ja, igoko zen hori zeruraino. Baina dena den, urten poderioz erakusten ari da kantuaren arrakastari jarraipena emateko gai direla, eta 2008 batean itzuli dira ezin ezer espero disko berriarekin, Julieta Venegasen kolaborazio batekin eta guzti.
2: Bai.
0: Arrakasta lortzea baino mantentzea dela diote zaiena, ez?
2: Bai, ez dakit, nik ez dauet esperientzik hortan.
0: Horainikan hortza budete, ez?
2: Baino, bai.
0: Baina, bueno, arrakasta lortu duzu, hori horrela da. Maia ezberdinetan lortu dezakezu, baino arrakasta lortu duzu, eta...
2: Bai.
0: Inork ez ezagutzetik, orain jende asko ezagutzen
2: zituzte. Bai, da proiektu ondo ihula esan aldeu, du eipe, oza oso pozik gaude, azira-aziran esan dizut, baino, kiston guztu haude proiektu nola ihun, eta untzare, bada, ba, adibidea torrena, eta jo, ni guztet, txapelak entzeku dala, ba, nola idien afrontatzen hori, ez, ba, jo, lehengo kantuare eta zeben aldapan gora, eta izena altzan talde bat, ba, hortxe gelditzen zana, ez, ba, talde baten, hit baten, eta idie demostratzen, ba,

0: ba gauzek oso ondo inaldiela beste behin, eta kaliadezko musik inaldala, gauze, ba, instrumento diferentiek ibilitea.
1: Beste norabide batean agian, baino bai transmititzen duela energia positibo hori, bulegoren antzera, ez? Esan duzu ez duzula oso gustuko positiboaren hitz hori, baino bueno, alaitasuna edo bai transmititzen duzu, ez? Eta hortan bai topatzen duzu edo egiten duzu topo untzak eta bulegok, ez?
0: Bai, ba, bueno, positibo hitze etzan nei personalki gustatzen, hori nire movida da, ez da. Iritzat askotan positibo ona dala eta negatibo, osea da ba tristie o negatibue txarra bezala ikusteula. Da iruditzat askotan, ostra, kontu zile erreala horrekin gaur egunin bazare sozialak daukeben inderrakin, eta kanpoa erakuste horrekin, eta...
1: Bai, dena horrena erakustearekin.
0: Bai, bai, eta horretik iruditzat, positibo hitzek, pixket, alarma bat bezala pizteit, ez? Zer da positibo, ez? Da nik ustet, ba... Da, lehen esan dut, pareat aldiz esan dut, elkarrizketan letratan intentatzet, ustera, ne, zintzerue izeti eta nina izen bezalako izeti, eta ezke ezagutzen haunak badaki naizela tipo lasai bat, ez dana asko raiatzen gauzekin, ez dana erreskabreatzen, ez dana zentzu hortan komplikaue, eta hori intentatzen dik reflejatzie letratan, baina ez dut intentatzen letratan ekie, o ez dut intentatzen bulegon transmititzie letrakin, ba, denbora osun ondoen berdeu, triste bazaude ezein nehar, eon ondo, baizik eta gauzeako itzei bereto gizeman, eta horreatik bakarrik da positibuen ba, alarma txiki hori piztezatena. Eta bai, alare ezatezunakin guztizagoz nahi, nik ustez, buen roi hori, o ze hori, untzake transmititzeula, eta badakila batxe, ba, medio tiempotan, eta beste lasaitasun batene kantuek egin, eta iruitzat, untzan beste hau zehazko guztatzatena da, naize izen talde bat, ba, euskal folklore, o pixket, ba, trikiti, pandero hortatik datorren talde bat izen, ba, jo, haidiela arriskatzen asko, ba, estetikakin, haidiela arriskatzen asko, ba, behasen mensajiekin, eta eskema asko puzkatzen haidiela, ba, ze askotan, ba, tradizionalismo hortan, ba, askotan geure burei barrerak bezala jartzizko, ez? Olako izen berdu, eta olako izen berdu, eta nik uste bide derra irekitzen haidela norabide hortan, eta ba, iruitzat talde oso potenti dala.
1: Izan genuen hemen ere untza, Lore Ostoen atal batean, eta kontatzen ziguten, ez? Nola folklorearen mundu horretan, zematen du trikitixarekin, claro, musika mota bat bakarrik egin dezakezula, ez? Baino beraiek ez dute horrela sentitzen, claro, eta erakusten ari dira hori haratago eman daitekela bai soinu aldetik, eta esan bezala bai estetik aldetik, ez? Konkretuki azken lan honetan gainera bai egin dutela estetika lan handi bat, ez? Ikusten da hor, bueno, jendea badagoela atzean lagunduz, edo, bueno, pausu bat ematen, jarraitzen dutela, ez? Pausuak ematen.
0: Bai, guztizadoz. Eta, bai, atxu besteik ez dago azkena eta den diskue, zinez errespero, bertan daude, ba, kantuek badiez Julieta Benega esan dezu lehenez, ba, Julieta Benegak indaukeben kantu hortan, ba, trekitixen beste fazetat erakustebe, ba, pixket parisinuo, edo pixket lasaxo, eta ba, hori huel hemen ez dugu hainbeste jorratzen, eta nik uste zentzu hortan nahi diela, ba, duintasun bat ematen, ba, instrumentuei, eta ezen kasillatzen, ba, genero baten limitetan.
1: Tomas Lizarazu, bulego taldeko abeslariari bere Lore Ostoak eskatu dizkiogu, eta hau da, hain zuzen, bere lorategiko azken petaloa. Untza izan nahi dut.
2: Untza!

0: Gaurko atalaren amaierara iritsi gara dagoeneko eta horretarako bulego taldearen hasierako doinu hau bereskuratu dugu. Kantu bat izena du 2008ko arrakasta honek eta ziurrenik zuen ibilbideari sekulako bultzada eman zion abestia, ez Tomas?
1: Bai, eganekin hasi ginen pixket ba atiek irikitzen eta kantu batekin ja ba jo, kiston
0: lehertu zen.
1: Bai, lehertu intzan. Pixket hasi eran ez ginen kontziente oin perspektibekin ikusi ja ikuste dugu hori, ez? Ba, zenbat irratitan, zenbat tokitan zenbat bideo aiatzen zitzaizkigun ba kantu hori entzuten jendie o dantzaien koreografiat kantu horrekin edo holako hauek eta bai, eix esan kantu batin ikuste asko zor dixo labulegok.
0: Nola bizi duzuzuk, izan duzuen gorakada hori, ze talde ez ezagun bat izatetik oso ezagun egin zarete denbora gutxian, nola eramaten duzu hori?
1: Ba, eix esan, jo, eske, aigea momentukue disfrutatzen, eta ez naiz jarri pentsatzea zentzu hortan, ostra, hau ze izengoa, onik ustet hori denborik izango igula. Nion intentatzen nahi naiz, eta taldekideanak ustet, momentun pasatzen zaizkion gauzeanak disfrutatzie, lanin segitzie, ba hori, ba, bulego aurrea segitzen mantentzeko. Eta eix esan, ez dauket perspektiba de, ostra, oin, derrepente, eta dize, porque denbora osuna egia gauze getien, eta pixkenaka lortzen, ba gure tokixe eki euskal panorama musikalin, eta ez da izeten nahi, zehose, ba, ez da egiten, un batetik bestea, ez, ba, sartu YouTubeen, eta, ai, ba, milioi bai, ba, reproduzio, ba, izi,
0: garapen bat dago, eta bai, bai, garapen horretan momentuko lanean zentratzen bai, zara, eta aurrean bai, duzun horretan, ez,
1: lehena
0: ipatzen zenuen filosofia horren barruan.
1: Hori da. Eta zatizut, bulegon pasatzen nahi zaigun dana, aziran esan dut, eta berri zerbikau, baina da guretzat sorpresa bat, eta eskerrona besteik ez daukeu, ba, jendientzat, porque azkenin ematen nahi dien kariño dana kantuei, eta kontziertotan, eta mensajetan, eta tanetan, ba, kristo nahi zeten dira.
0: Eta bulegorekin, orokorrean talde musikal batekin, baina bulegorekin ere pentsatzen dut jende asko ezagutuko duzuela, ez? Bidean, bai, zuen atzean jende gehiago bai, biltzen duzuela.
1: Bai, hori de aidea izeten gauze eder bat, ez? Ba, bizitzen egian aukeri eukitzie jendi ezautzie, ba, azkenin kontzertotan ba, dauden teknikari dana, ba, topatzen jesu kriston altxorra, kiston jende jatorra, jarraitzaieke bai, ba, lehen aipau dizut, ez? Ba, historia asko aitzetio, ba, jo, ba, zuen kantuekin lagundu zin, ba, ez da, ba, nere partea topatzen, o... Eta azkenien hori izeten nahi da, ba, kiston eharra, porque esperientziz betetzen nahi gaitu bideo honek, eta bueno, azkenin bizixe horri buruz da, ez? Esperientzixe getxe, jendie ezagutzie da, jendikin disfrutatzia, zike, eharra izeten nahi da.
0: Eta horrela jarrai dezala esperientzioiek, bizipen hoiek, jarrai dezatela zuen alboan, eta musikaz beteta, ez?
1: Hori da, aberrala.
0: Ba, Tomas Lizarazu, eskerrik asko gure gonbidapena onartzearen eta baita ere zure lore ostoak gurekin konpartitzagatik.
1: Ba, zuei.
0: Gustura gontzara?
1: Oso gusta, eta aiz esan placer bat da olako irratzaixo baten egon, euskal musikie aitzen egon eta bultzatxo ematen egotia, zike eskerrik asko.
0: Zuri, Tomas, ondo izan. Eta zuri entzule gogoratu eitb.eus/euskalkantakatarian edo EITB podcasten entzun ditzakezula lore ostoaken atal guztiak. Nire partetik besterik ez, bulegoren kantu bat entzunez, bagoaz. Ondo izan eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Washingtonen tiro hotsak entzun dira etxe zuriaren atarian eta bi pertsona zauritu dira. Etxe zuriaren iparaldea ustu egin dute segurtasun indarrek, antza denez, gizonezko bat tiroka hasi da etxe zuriaren kanpoaldean, hainbat tiro jaurti ditu, oinezko bat eta tiroak bota dituena bera, zauritu dira, esan bezala, gertakari horretan. Eta gainerakoan Global Sumud ontzidiko kide prensa agerraldia egingo dute gaur eguerdian Bilbon Arriaga parean, larun bat honetan Loiuko aireportuan ertzaintza euren kontra oldartu eta kide eta bako batzuk atxilotu eta gero, ordu baterako manifestazioa ere deitu dute gertatutakoa salatzeko. Global Sumud flotilak elkarretaratzea egindu larun bat honetan arratsaldean Deustuko komisaldegiaren aurrean, alegia, atxilotuak eraman dituzten komisaldegiaren aurrean eta bertan izan dira atxilotuak aske utzi dituzten arte gerora emandako adierazpenetan, hauek haien ustez ertzaintzak sionistekin duten konplizitatea eta aireportuko harrera tamalgarria salatu dute.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Sionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestina banderakin ikusi gaituztenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatu, agan ere torturatu, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta beitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruen bai.
3: Nire flotillan egon naiz, kideak aurtzeko sekulako goak nituen. Kriston amor eman dit eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Ba, Eusko Alderdi Jeltzalea gaur Durangon ekitaldia egin behar duela baliatuta, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpenak egingo ditu Loiuko aireportuan izandako gertakarien inguruan. EH Bildu, Sumar, Podemos, Lab eta ESK sindikatuek gaitzetsi egin dute ertzaintzaren jokabidea, Amnistia Internazionalak ikerketa zorrotza eskatu du. Aldiz, ertzaintzaren erne sindikatuak babes osoa azaldu die Loiun parte hartu duten agenteei. Eta gainerakoan Gasteizen bilkura egin dute salaketa elkarteak eta Zapateneok deituta espetxeetako osasun arreta ez dela behar bezalakoa salatzeko. Osakidetzak eskumena bere gain hartu duzuenetik egoera hobetu denarren oraindik asko dagoela egiteko aldarrikatu dute. Marta Aldanondo abokatua da.
4: Muertes en prisión por motivos no naturales, sigue habiendo un índice de suicidios que es 8 veces mayor que en el resto de la población en general.
1: Zubietako espetxe berriaren irekiera dela eta abokatuak azaldu du, azpiegitura hobeak izan arren, egoera nekez aldatuko dela personal faltari aurre egiten ez bazaio. Nazioartean Estatu Batueko hartarazi dute Errusiak bombardaketa handi bat egin dezakeela Ukrainaren kontra, eraso hori urrengo 24 orduetan gertatu liteke eta ondorioz Ukrainan diren herritar Estatu Batuarrei babesa hartzeko gomendioa eman die Washingtonek. Estatu Batuek bakarrik ez, Europar Batasunak ere mehatxuaren berri helarazi dio Kievi, Volodymyr Zelenski herrialde osoari eman dio mehatxe horren berri eta adierazi du helburua Kiev eta Chernigov eskualdeak izan daitezkeela eta erasoa iparaldetik Bielorrusiatik etor daitekeela. Kiroletan Osasunak lehen mailan jarraituko du datorren denboraldian Getaferen aurka 1-0 galdu baldin badu ere. Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan ere bero egingo du. Hegoekialdeko haizeak temperatura beroenak igo egingo ditu Kantauri isurialdean, kostaldean 28-30 graduren bueltan ibiliko dira termometroa. Gainerakoan 30-34 gradura ere iritsiko da balio altuenak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean neurtuko dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, zeruan goi odei gutxi batzuk besterik ez dira gertuko eta beraz udako giroarekin segituko dugu, baliteke arratsaldean Pirineoetan trumoiekaitzak jotzea. Goizeko 3 eta ia 5 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 4etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Soinuak itza.
1: Itza.
2: Giltza.
3: Bizitza. Jolaz.
4: Jolaz.
5: Nola az.
6: Nola naz.
7: Ganoraz.
0: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bertsu bilakatu zen.
8: Itza jolaz.

0: Kaixoentzule, bertsolaritzak badakizue, garai berrietara egokitzeko alegin etengabe egiten duela, doinuak berritzen, moldeak aldatzen, saio musikatuak ere ugaritu direla esan genezake. Baina musika elektronikoarekin eta autotunearekin abestea, hori kontu berria dela esango genuke, ezta? Itzali eta piztu ekimenak hori ekarri du. Bertsolaritza, molde elektronikoekin uztartzea. Ba ez itzali irratia, eta piztu bertsoak entzuteko grina.
1: Itzali jolas Euskadi irratian!
0: Zer iruditzen zaizue, Oñatiko Berdiri Hallen bertsolariak autotunearekin entzuna aurretik, koplazar batzuk, doinu berrietara moldatuta entzuten baditugu egokitzapen modura, Tapia eta Leturia dituzue, Maruxak taldearekin batera, Kompostelako erromesarekin.

Ainhoa Larretxea gai emaile zutela, Ekinez Apiain, Aitor Tatiegi, Julio Soto eta Aira Izpuru aritu ziren bertxotan, Oñatin Otsailaren 13an. Musikariak berriz, Manex Pagola eta Libe Goenaga izan ziren. Molde berrietara egokitu arren, ohitura onak mantentzea komeni denez, hasierako agurrak entzungo ditugu.

0: Jakin badakigu maitasuna adierazpenak une, leku eta egoera ezberdinetan egin litezkela, baita ezkontza eskakizunak ere. Ez dakiguna da ordea, entzungo dugun gixako ezkontza eskaerarik parean egokitu ote zaizuen ba?
1: Julio, gaur urteetan zure bikote izan denari ezkontzeko eskatuko diozu. Ekinari. Ilabeteak dira gaurko unea prestatzen ari zarela. Ilunabar perfektu bat, eraztun garesti bat, lore sorta eder bat, bonboiak, eta noski, ekineren baiezkoa, espero duzu. Ekine, ailegatu zara Juliok esan dizun lekura. Eta antxe ikusi duzu Julio loreekin, musika altaboz batean jarrita, imaginatzen duzu zer den, orain heldu dena. Estena honetan ordea, badaude bertzeri pertsonaia. Aira, zu zara Juliok erositako urrezko eraztun garestia. Eta Aitor, kalean paseoan zebilen herritarra. Estena ikusi eta bazter batean kuxkuxeatzen gelditu zarena. Ekine eta Julio,

0: Oro ez da urre izaten ordea, eta zenbaitetan, bersolariei eta beste askori, aurpegi ona jartzea gokitzen zaie. Naiz eta berez, aserrea gusturago azaleratuko luketen. Aira izpuruak zerrote dio egoera honi buruz?
1: Aira, nerabea zinenetik, plazaz plaza aritzen zara bertxotan. Beti agertzen zara aurpegi onarekin, naiz eta egun txarra izan, bezperan lo gutxi egin, edo hilekoaren minarekin ia ezin mugituta egon. Aurpegi ona jartzen duzu, gustuko gaia jartzen ez dizutenean, edo holtzan deseroso zaudenean ere. Hala ere, badakigu bertxotan dena ez dela ona. Eta batzuetan, aurpegi txarra jarri nahiko zenukeela. Saio baten ondotik, etxerako bidea nolakoa den kantatzeko eskatuko dizut. Zer aurpegi jartzen duzun etxerako bidean?

0: Lau bertsolari izanagatik bakarka ere jarri zituzten lanean. Aitor Tatiegiren kasuan harremanen inguruko gaia izan zuen ardatz.
1: Gaztetatik, bikote harremanak bata bestearen atzetik lotu izan dituzu. Gustuko dituzu sabeleko tximeletak, baina horiek bukatzean bukatzen zaizu zuri ere barreneko grina. Eta konplexu haunitzi gabe uzten dituzu harremanak eta berriak hasi. Naturala da hori zuretzat, eta natural bizi duzu dramarik gabe eta bikotei hasieratik zure sentimenduak kontatuz. Zuretzat naturala da hori. Badakizu ordea, jendeak arrarotzat zaituela.

0: kuadrilak lagunarteko esparru gixera ulertu ditugun arren, ziur inguruan antzeman dituzuela batzuen eta besten arteko amorruak, ezin ikusiak, inbidiak, zer pasaute zaie ba airari eta ekinari?
1: Kuadrilakoak, zarete. Aira, beti lortu izan duzu nahi duzuna askorik saiatu gabe. Gradua gehiegi ikasi gabe gainditu zenuen. Segituan lortu zenuen lanpostu on bat. Kirolean ere beti destakatu izan zara. Bizitzako garaie horietako bat zara. Eta ekine, zuri beti eman dizu amorrua horrek. Kontua da, urteekin eta airaren posizioarekin nekatuta, beraren gandik urruntzen joan zarela. Eta gorroto ez, baina alik eta gutxien ikusten saiatzen zarela. Kuadriaren gandik urruntzerare eraman zaitu horrek. Ta urtean bozpasei aliz bakarrik ateratzen zara, badakizunean aira ez dela bertan egonen. Gaurko egin zuten lagunek plana. Airak hasieratik errantzuen bera etzela agertuko, eta horrek animatu zaitu zu joatera. Agertu zara ekine, eta hor non ikusi duzun aira bakar bakarrik irribarre batekin zure zain.

0: autotun edun mikrofonoa martxan, doinu elektronikoak lagun, eta kopletan ere jardun zuten ba bertsolariek. Zeuden ere murretan bertan gertatutako misterioa argituko te dute bertsolariek?
1: Gaur hemen gauden Berduri Hall, duela urte batzuk merkatua izateaz aparte, gaur egon bezala kontzertugunea ere izan zen. Zuek, duela 40 urte ona etorri zineten parrandara. Eta ez dakigu ze pasa zen, baino hemen gelditu zineten itxita. Eta magia, halako batean 40 urte beranduago agertu zarete.

Saioa amaitzeko bukaerako agurren txanda izan ohi da, eta itzali eta piztu formatu berri honetan, bertso eta doinu elektronikoak uztartu bazituzten ere, azken agurrentzako tarte hartu zuten. Ba gaur, hauekin txesango dizuegu agur Leire Karrera teknikariak eta biok. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Errusiak hainbat misil eta drone jaurti ditu Ukrainaren kontra Kiev hiriburuan eta gutxienez persona bat hilda. Ordu batzuk lehenago Estatu Batuek ohartarazia zuten Errusiak bombardak eta handi bat egin zezakeela Ukrainaren kontra, eraso hori urrengo 24 orduetan gertazitekeela zioen. Ukrainan diren herritar Estatu Batuerrei babes hartzeko gomendatu die Washingtonek, eta baita Europar Batasunak ere mehatxuaren berri eman dio Kievi. Vladimir Zelenski presidenteak herrialde osoari eman dio mehatxuaren berri, eta adierazi du helburua Kiev eta Chernigov eskualdiak izan daitezkeela, eta erasoa iparaldetik Bielorrusiatik etor daitekeela. Washingtonen bestalde tiro hotsak entzun dira Etxezuriaren atarian. Etxezuriaren iparaldea ustu egin dute segurtasun indarrek, antza denez gizonezko bat tiroka hasi da Etxezuriaren kanpoka aldean, hainbat tiro jaurti ditu, erasotzailea hil eginda eta beste pertsona bat, oinezko bat, zauritu da. Eta gainerakoan Global Sumo Dontzidiko kide prentsa agerraldia eskainiko dute gaur eguardian Bilbon Arriaga barean, larun bat honetan Loiuko aireportuan ertzaintza euren kontra oldartu eta kideetako batzuk atxilotu, eta gero arratsaldeko ordu baterako manifestazioa ere deituta dago gertatutakoa salatzeko. Loiuko istilu hoien ondoren flotilak elkarreteratzea deitu du larun bat arratsalde honetan Deustuko komisaldegiaren aurrean, alegia atxilotuak eraman dituzten komisaldegiaren aurrean, eta bertan izan dira atxilotuak aske utzi dituzten arte. Gerora egindako adierazpenetan, haien ustez ertzaintzak sionistekin duten konplizitatea eta aireportuko harrera tamalgarria salatu dituzte.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Sionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestina banderekin ikusi gaituztenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatu, agan ere torturatu, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta beitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunekin buruen bai.
3: Nire flotilan egon naiz, kideak aurtzeko sekulako goak nituen. Kristona morro eman dit, eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Eta bestalde, erraustegiaren kontrako kontzentrazioa egindu. Errausketaren aurkako mugimenduak Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza atarian, elkarretaratzean hiriburuko udalak hondakinen inguruan duen kudeak eta lotsagarria salatu dute. Malores Etxeberria Errausketaren aurkako mugimenduko kidea da.
4: Urtero neurketak egiten ditugu, analitika batzuk egiten ditugu, ikusteko lurzoruan edo uretan edo landaredian ze kutsadura maila ari dan sortzen, eta ikusten ari gea kutsadura maila horiek gora egiten ari diala. Ordun bada momentua edo bada garaia esateko gelditu erraustegia.
1: Kulturan, Urmugaren urtanta musika egitasmoak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko ditu. 7. edizioa Afrikar jatorriko etorkinei eskainiko diete, bereziki itsasoan eta bidasoa ibaian itota hildiren migrantei. Joan etorriko bideia izango da, Kanarietako ibilaldiari gaur ekingo diote, eta Euskal Herrira uztailaren erdialdera iritsiko dira. Futbolean, Osasunak lehen mailan jarraituko du datorren denboraldian, Getaferen aurka 1-0 galdu badu ere. Eguraldiari dagokionez, aldaketarik ez da espero igande honetarako, bero egingo du, hegoekialdeko haizea temperatura beroenak igoko ditu Kantauri isurialdean, kostaldean 20-30 graduren bueltan ibiliko dira beroenak, gainerakoan 30-34 iritsiko dira balio altuena Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean izango ditugu. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, zeruan goi odei gutxi batzu besterik ez dira gertuko, beraz udako giroarekin segituko dugu, baliteke arratsaldean Pirineoetan trumoiek aitzak jotzea. Goizeko 4:04, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 5:00, ebentxe Euskadi Irratian ordura artekoa interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

Disko historiko horietako bat izako dugu gaur gure bigarren ordua zabaltzen. 2000-garren hamarkadako lan interesgarrienetariko bat The Field delakoak atera zuena. From Here We Go Sublime da diskoaren izena. Eta honek labur biltzen du diskoaren espiritua Over the Ice ahots labur bat sampleatuta. Eta errepikapena, buklea kantuaren.

Over the Ice izeneko hori izan daiteke The Field delakoaren metodoaren adibide perfektua, oinarrian ahots zati txiki bat ia ulertu ezin dena, baina errepikapenaren bidez mantra moduko bat bihurtzen dena. Beat minimalista esaten zaio honi, The Field eta hemen atzean daukaguna. Axel Wilner da musikaria. 2007an egin zuen The Field izen artistikoaren atzean From Here We Go Sublime izeneko diskoa. Eta garrantzi handiko lana da gaur gogoratzen ari garen honela zabaltzen zuen Over the Ice izenekoarekin entzongo dugun beste doinu honek Everyday du izena.

Here We Goes Blind ez da soilik minimal elektronikako disko bikain bat, gailurretako bat, memoriaren eta errepikapenaren inguruan egindako esperimentu artistiko bat, baizik sampleak, ez diramen objektu ikusgarriak, badaude eta ez gutxi, itzal modukoak dira entzulearen oroimenean nolabait flotatzen duten arrastoak, hori da diskoaren magia, edo magiaren alderdirik handiena, edo erakargarriena, ez bakarra. Axel Winner, hau da The Field, ari gara entzuten, eta 2007an egindako Everyday izeneko abesteren bitartez, hip-hop klasikoan erabiltzen diren sampler desitxuratuak, eta orain lan honen baitan, disko honek daukan pieza erakargarrienetariko bat, berezienetariko bat eta entzungo duguna. The Little Heart Beats So Fast izeneko lanean teknika hori muturrera eramaten du. Bilner jaunako oinarrian dagoen samplera oso laburra da, baina etengabeko errepikapenak eta efektu txikiek mugimendu zakit emozional handia sortzen dute. Pieza honek erakusten du The Fieldek lupa ez duela soilik egitura ritmiko gisa erabiltzen, baizik eta denboraren percepzioa manipulatzeko tresna.

A Little Heart Beats So Fast abestiaren izena do doinuaren izena elektronika minimalistan obera undienetariko bat ari gara gaur gogoratzen. 2007an atera zuen The Field izen artistekoren atzean Axel Wilnerrek From Here We Go Sublime diskoari izena ematen ziona dau.

Oso kritika aldekoak izan zituen 2007ko disko honek, baina aurretik doazenei gertatzen zaien bezala, baita kontrakoak ere. Errepikapen mekanikoa gehigizkoa zela, eta zenbait momentutan elektronika minimalista hori, mikroedizio hori apur bat astuna gertazitekeela, memoriaren eta errepikapenaren inguruko ongogu eta hemen elektronikaren bitartez islatzen duena Wilnerrek. Axel Wilner, The Field. Hau da, A Pow in My Face.

Tono ilunagoa eta industrialagoa orengonetan Apoi Mafeiz izenokonetan The Field Eske Axel Wilnerrek 2007ko disko honetan horren garrantzitsua den From Here We Go Sublime izeneko disko sakon eta analitiko honetan eta gain begiratu hemen amaituko dugu gaur egungo musika kontuetan sartu aurretik entzuten ari garena da Silent

Sick of Love izeneko abestia zekarrik egun laikilik, gitarra akustiko hau jotzen ari dena da Beck.

aurten egiten duen bigarren diskoa eta kaleratzen duen bigarren diskoa, ez eta oraindik ez duen atera Beck Californiarrak Right Lonesome da kantuaren izena, bere garerik onenak kontu akustikoei erreparatuta gutxienez, bere garerik onenak burura ekar ditzakeen diskoa edo gutxienez abestia. Beck entzun dugu azken minutuetan eta orain saiora ekarriko duguna da Carla del Forno, argitaratu duen diskoak edo aurrerapen Under the Covers, and do it in a confession, and the story is going to go square down.

Carla del Forno zen hori, beste hau Nina Tindel frantsesa eta bere kompas Rosa, berarekin Sufjan Stevens.

Ninatin eta Subjan Stevens ez dira lehen da biziko aldiz lanean elkarrekin abesti honetan, beste kantu batean, eta Subjan Stevensen disko batean ere izan genituen. Hau da My Light izeneko kantua, beraien argipean izan gara azken minutuetan, baina orain entzongo duguna da gure azkeneko abestia, gaurko egunari, gaurko saioari dagokionez. Ninatin delek badarnamatza urte batzuk musika egiten, beste hauek berriz erabat berriak dira, gazte-gazteak, eta orain txasi dira musika egiten, baina ez daukate itxura txarrik. The Rolling Stones da talderen izena, abestia da In the Stars. Disko berria, Foreign Tongues, besterik ez, onda izan.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Errusiak hainbat misil eta drone jaurti ditu Ukrainaren kontra, Kiev hiriburuan eta gutxienez pertsona bat hilda. Batzuk lehenago Estatu Batuek ohartarazia zuten Errusia bombardaketa handi batek egin zezakeela Ukrainaren aurka, eraso horri urrengo 24 orduetan gerta zitekeela eta ondorioz Ukrainan diren herritar estatu batuarrei babesa hartzeko gomendioa eman die Washingtonek. Estatu Batuek bakarrik ez, Europar Batasunak ere mehatxuaren berri eman dio Kievi, Volodymyr Zelensky presidenteak herrialde osoari eman dio mehatxu horren berri eta adierazi du helburua Kiev eta Chernigov eskualdeak izan daitezkeela eta erasoa iparaldetik Bielorrusiatik etor daitekeela. Bitartean Washingtonen tiro hortzak entzun dira Etxezuriaren atarian. Etxezuriaren iparaldea ustu egin dute segurtasun indarrek, antza denez gizon bat tiroka hasi da Etxezuriaren kanpoaldean, hainbat tiro jaurti ditu, erasotzailea bera hil eginda eta oinezko bat beste pertsona bat zauritu eginda. Ba, ikerketa abiatu dute jakiteko, ba, pertsona horrek zer dela eta tiro egin duen. Eta gainerakoan, etxeko gehien artean Global Sumo Dontzidiko kide prentsa agerraldia eskainiko dute gaur eguerdian Bilbon, Arriaga parean, larun bat honetan Loiuko aireportuan ertzaintza euren kontra oldartu eta kideetako batzuk atxilotu eta gero, arratsaldeko ordu baterako manifestazio ere deitu dute gertatutako asalatzeko. Global Sumut flotilak elkarrataratzea egindu larun bat arratsalde honetan Deustuko komisaldegiaren aurrean, atxilotuak eraman dituzten komisaldegiaren aurrean hain zuzen, eta bertan izan dira atxilotuak aske utzi dituzten arte. Gerora egindako adierazpenetan diote, haien ustez ertzaintzak sionistekin duten konplizitatea eta aireportuko harrera tamalgarria esaratu dituzte.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Sionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestina banderakin ikusi gaituztenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatuak, han ere torturatuak, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta beitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruen bai.
3: Nire flotilan egon naiz, kideak aurtzeko sekulako goak nituen. Kristona morro eman dit eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Eta erraustegiaren kontrako konzentrazioa egin dute larun bat honetan errausketaren aurkako mugimenduak deituta, Gipuzkoako Foro Aldundiaren egoitzaren atarian izan da protesta hori. Malores Etxeberria errausketaren aurkako mugimenduko kidea da.
4: Urtero neurketak egiten ditugu, analitika batzuk egiten ditugu ikusteko lurzoruan edo uretan edo landaredian ze kutsadura maila ari dan sortzen, eta ikusten ari gea kutsadura maila horiek gora egiten ari diala. Ordun bada momentua edo bada garaia esateko gelditu erraustegia.
1: Eta kiroletan futbolean Osasunak azken momentura arte ez du jakin datorren demoraldian lehen mailan segituko duela Getaferen aurka bat eta huts galduarren. Esan bezala datorren demoraldian lehen mailan izango dira gorritxoak. Eguraldiari dagokionez igande honetan ere bero egingo du, hegoekialdeko haizeak temperatura beroenak igoko ditu Kantauri isurialdean, kostaldean 28-30 graduren bueltan ibiliko dira beroenak, eta gainerakoan 30-34 graduren bueltan Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean izango da bero gehien. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, zeruan goiodei gutxi batzuk besterik ez dira ikusiko, eta beraz udarako giroarekin segituko dugu, baliteke arratsaldean Pirineoetan trumoiekaitzak jotzea. Goizeko bostak eta lau minutu dira, besterik ez goizaldeko seietan itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian, bitartean informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi irratian, argi ibili, goizero bostetatik zazpietara.

0: Judit Montero, egunon.
1: Egunon, Aloña, egunon, Aitor.
0: Judit, aizu, asko aldira, musikari eskinitako museoak mundu zabalean.
1: Ba, begiratzen aritu naiz, eta bai, badaude batzuk, eta handi batzuk, eta bai, badaude museoak. Mm-hmm. Baina musika nik esango nuke, ba, badala gauza bizi bat, ez da, momentuan gertatzen dana, eta bueno, jaso daiteke, baina ez da, objektu bat, ez da, museoetan, ba, kuadro bat bezala, edo eskultura bat bezala jartzen dana. Orduan, nik esango nuke, ba, bixe, emanaldiak, kontzertuak, hori dala, gure zean nagusia, ez?
0: Bai, bat ez ere ikusteko, baina gehiago izaten delako askotan entzuteko.
1: Hori da. Bai, oso gauza bitxia da, musikako definizioetan jartzen du badala arte bat ikutu ezina, intangiblea, ez da? Ta, asko gustatu zait, definizio hori. Bada, ondare bat, baina ikutu ezin den ondare bat. Eta, bai, ederra da. Alare, hemen inguruan badauzkagu musikari eskainitako museoak. Adibidez, herri musikaren txokoa daukagu, Oiartzunen. Mm-hmm. Bertan 1800 tresna dauzkate, liburutegi eta fonoteka badaukate, ikerlarientzat berezeki prestatutako txokoa. Juan Mari Beltran Arginenak sortu zuen, eta bueno, bertan egiten dituzte ere emanaldiak, bertako instrumentuekin, herri musikari lotutako emanaldiak, ikastaroak, tailerrak, sigemen badaukagu zita garrantzitsu bat, musikaren museoa gustatzen zaien guztientzat.
0: Hurbildu da deia, alaxe, noski baietz.
1: Bai, eta badaude beste museo batzuk, naiz, eta ez izan musikari buruzko museoak, ba, egiten dituzte musikarekin, ba, hainbat eta hainbat gauza, ez da, oraipatuko nuke, Koldobika Jauregin Urmara museoa, Alkizan, gaur egun Elena Kajarabile eta Grezi Jauregi bere familiak daramate museoa, eta da oso leku polita, mendian, badaukate olako anfiteatro bat, eta bertan emanaldiak egiten dituzte, kontzertua, gauza berezi asko, han izan entzan jotzen, eta benetan da leku bat oso ederra, oso berezia, eta asko gustatu zitzaiten. Eta gero, adibidez, Hernaniko Txilida lekun ere, hainbat eta hainbat gauza egiten dira, emanaldi, gero musika mabosaldiarekin ere hor badago ziklo bat, eta gauza desberdinak, han jotzen aritu ginen azkena, izan zan Gipuzkoako artisten elkartearekin, eta hauek egiten zuten margotu, eta gu egiten genuen jo, eta beraiek bitartean margotu, eta gero, eman zizkiguten, ba, margolan haiek, gero, nik pentsatzen nun entzuteko jarri gintuztela, baina konturatu ginen gero, ez, entzuteko eta margotuak izateko.
0: Zuek zinetela protagonista.
1: Bai, eta derra izan zen, bai. Mm-hmm.
0: Aizu, saxofoiaren museorik bada, ezagutzen duzu?
1: Ba, begira, ez naiz bertan izan, baina badago. Badaude bi nagusi, bat Adolf Saxen herrian, Dinanten, Belgikan. Eta beste bat badago, seireun pieza historiko badituena, Erromatik gertu. Eta bueno, informazioa bilatzen nahi nintzala, Aloina, pentsatu nuen, ba, jumer, geha.
0: Urrengo bidaia badakizun ora.
1: bai, badaukagu udako plana. Eta egia esango ez dut, eta zatik hain beste saxofoi. Eta da, saxofoia bada oraindik aldatzen ari den musika tresna bat. Saxofoia asmakizun bat izan zen. Eta gaur ekarri dizuet saxofoiaren historiarekin zerikusia dauzkaten, ba, kantak ekarri dizkizuet, bai? Eta pixkat ditzen goizuet saxofoiaren historiari buruz. Ondo iruditzen, Aroina?
0: Bai, guk jakiteko irrikitan.
1: Ba, beidan. Esan dizuetan bezala, saxofoia asmakizun bat izan zen. 1840ko hamarkadan, Adolf Saxek asmatu zuen, berazen Dinanterrikoa, Belgikakoa, eta 1846an Parisen patentea aurkezten du. Adolf Saxen aita ja bazan asmatzailea eta bazeukan musika tresnen tailer bat. Baina Adolfek egin zitun patente pila bat, asmakizun asko, saxofoia asmatuzun, baina beste musika tresna askotan ere hobekuntzak egin zitun. Oso bizitza harrigarria izan zun, gizon honek, txikitan gaina istripu pila bat izan zitun, erori zen hirugarren pisu batetik, azido sulfurikoarekin erreza, bueno, denetatik gertatu zitzaion oso muntxua behartzun. Eta bere ametxa izan zen, berak bandak entzuten zitun, eta ikusten zun, haize egurra, oboeak, flautak, klarineteak, eta metalezko musika tresnak oso urrun zaudela, metalak oso indartxu, tromboiak, trompetak, eta nahizun bien artean lotura bat sortuko zuen tresna bat. Alegia, biak uztartuko zituena. Nik esaten dut batzutan, saxofoia dela ensaladilla rusako maionesa bezala. Uztartzen ditula bandetan bi mundu hoiek. Eta hola asmatuzun, klarinete eta flautak bezala giltzak zeuzkan musika tresna bat, eta klarineteak bezala mihia daukana ahokoan, baino gorputza dauka latoizkoa. Eta asmatuzunean, asmatuzun, aurkeztuzun Parisen, eta orduan esan zu, eta musika tresna oso ona da bandetan erabiltzeko, tanik nahi dut erabiltzea. Baina, beste batzuk ez zuten nahi. Orduan, zer egintzun? Lehiaketa bat egin zuten, derbi bat, banden arteko derbi bat egin zuten Parisen 20.000 lagunen aurrean, eta bi banda aritu ziren jotzen. Bata, saxofoirik gabekoa, eta bestea, saxofoiak zauzkanak. Eta jo zuten programa berdina, eta gero banda bakoitzak obra libre bat, banda bakoitzak nahi zuena. Eta gaur ekarri dizu eta injustu, Adolf Saxek Parisen aurkeztu zuen pieza hori, saxofoiekin aurkeztu zuen lehen pieza. Entzungo dugu?
0: Bai, noski, aurrera, Aitor.

0: Bueno, ba...
1: Hauzan desberdina zena, ez da? Bi alde jozuten repertorio bera, baina bakoitza gero kantu bat aukeratu zuen desberdina. Hauzan, saxofoien aldeak jozuena eta desberdina zena, ez da?
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, lehiak eta horretan arrasatu egin zuen saxofoiak zeuzkan bandak.
1: Hori izan zen irabazlea.
0: Bai. Ba, zalantzari gabe, jendari askoz gehiago gustatu zitzaion, epaimahaiari, eta orduan, ba, ministeriotik, Frantziako ministeriotik, ba, orden bat atera zuten, eta ordutik aurrera, ba, banda militarretan saxofoiak erabiltzen hasi ziren. Beraz, esan dezakegu, ba, saxofoia lehen aldiz, ba, kontestu horretan erabiltzela, banda militarretan. Baina, esan behar nintzen bitxikeri bat, entzun dugun obra honi buruz. Etzien egitazko instrumentoak, etzan egitazko banda bat. Ez dut aurkitu egitazko grabaketa bat. Hau da, editorial batek berriro material hau prestatu du, publikatu du, eta hor dauka ba, salmentan. Eta askotan jartzen dituzte adibideak, eta pentsatu da, jo, ba, ze kuriosoa, ez? Horrelako pieza, horrelako giltzarri bat, ez? Eta ez egotea ba, grabaketarik. Askotan horrelako gauza gertatzen dira, eta musika artelan bezala, eta komposizioak artelan bezala, ez badira berreskuratzen, ez badira grabatzen, ez badira berriro jotzen, asko eta asko galdu egiten dira. Hori oso tipikoa da. Horregatik gero egoten da beste lanketa bat, ez da museoari artxiboi lotuta, nun joaten den pertsona bat, prestatzen duen materiala, egiten duen grabaketa bat, hori da ia idaztea bezain garrantzitsua, bestela gauza asko kajoietan gelditzen dira, naiz eta ba, bere garrantzi historikoa izan, ez da? Bueno, orain ekarri zuet beste pieza bat ere hasiera hoietakoa. Bueno, lortuzun Adolf Saxek, lortuzun banda militarretan musika, osea, saxofoia erabiltzen hastea. Orduan zer behar ziren? Ba, saxofoi joleak. Eta behar ziren saxofoi jole hoiek prestatu. Saxofoia jotzen erakutsi, berezitasunak erakutsi. Orduan, egin ziren Adolf Saxek bazituen lagun kompositoreak eta ekarri dizkizuet hoietako bi pieza. Jules de Mersemanen fantasia zuruntem original, hartzen dute tema bat, eta gero egiten dute, bagero eta komplikatuago jo, saxofoia zer egiteko gaizen erakusteko pieza bat da. Eta Adolf Saxen ustez, saxofoia gaizen kantatzeko, abeslari bat bezala, vibratoarekin edo sokak bezala, eta eraberean oso virtuosoa izateko, flautak eta klarineteak bezala, eta eraberean metalezko instrumentuak bezala, oso soinu sarkorra, soinu fuertea, soinu potentea izateko, indartsua izateko. Orduan guazan entzutea pixka bat, oso pieza politia da, eta bi emakume dira, jotzen dutena, gaina ezagutzen ditut pertsonalki, Elisa Urreztarazu eta bestea Cornelia Lenzin suitzarra. Elisa Urreztarazu, abizena dauka, baina Malagakoa da, ez da euskalduna, eta Espainiara estatuko lehen gotariko katedraduna da, emakume katedraduna da, orain dela gutxi, katedra oposaketa. Guazen entzutea. Oso politia eta.

0: Makina bat ordu eskatzen ditu, eh? Pieza hau ala jotzea gioet.
1: Bai, bai, bai, bai, oso ondo jota dago, oso pieza virtuosoa da, bai. Orain entzun dugu, Adolf Saxen beste lagun batek idatzitakoa, honek ere pieza pila bat egin zitun, kontserbatorioko sarrera frogatarako eta azterketetarako. Adolf Sax izan zen Parisen egon zen lehen saxofoi irakaslea. Etzen konserbatorioko nolait esateko benetako espezialitate bat izan, 1942 arte, baino hasi zenean egin zuten ba klase anexo bat bezala edo bereziki ba behar bat zegolako eta asmatzailea bera izan zen irakaslea. Bueno, orain entzungo dugun piezan bi saxofoi daude, duo konzertante, Claude Delangle eta Christophe Boarena. Hain justu Claude Delangle ere, orain jubilatu da, baino izan da Pariseko kontserbatorioko irakaslea. Oso belaunaldi gutxi pasatu dira. Aurrenekoa izan zen, lehenengo irakaslea izan zen Marcel Mühl, gero Defayet, hirugarrena Delangle eta gaur egun Nicolas Arseniebik laugarrengo irakaslea da. Horregaitik esaten dizuet, bueno, ia denak ezagutzen dugula elkar, oso instrumentu berria da benetan, beste batzuekin alderatuta. Bueno, badua konzertantea honetan bi saxofoi daude eta orkesta. Sokazko orkesta. Eta duo konzertant honetan daude saxofoi sopranoa eta saxofoi altua. Hmm. Bazen entzutea.

0: imaginatu dezakegu dantzarako musika, ezta? Edo baleta, edo pixka bat estetika hori da, ez? Askok esango dute, ui, banik enuen saxofoia horrela entzun, inoiz, ez? Igual entzun dut rokean, edo herri musikan, edo beste gauza batzutan. Bueno, ba...
1: Joit, galdera bat, aurreratu baino lehen, kuriositatetik saxofoiaz beraz hitz egiten dugunean, instrumentua bera latoizkoa da, hori metala da, baina... Aizezko musika tresnen familiakoa da, ez da?
0: Hori da, aizezkoa da gaina aize egurra. Hain justu, soinua sortzeko mi bat erabiltzen dugu, ahokoan, klarineteak eta bezala, edo fagotak, bueno, fagotak mi bikoitza daukate, bai. Bai, Adolf Saxek asma... Esan dugun bezala, asmatu zuen, eta gaina familia oso bat asmatu zuen. Bueno, familia oso bat ez, bi familia oso. Saxofoi talde bat bandatarako, eta saxofoi beste talde bat orkestetarako asmatu zuen. Batez ere, lehenengo saxofoia izan zuen, saxofoi baxua, oso grabe, instrumentu grabe bezala pentsatu zuen hasiera baten. Eta gero juntzen familia hori osatzen. Gaur egun orkestarako... Familia hori ez da fa eta don tonalitatean dira, horiek ez dira enbeste erabiltzen, besteak erabiltzen dira, si bemol eta mi bemol. Horrek esan nahi dugu, saxofoia, jotzen ikasten dagunean, familia osoa jotzen ikasten degula, pixkanaka. Denetan notak berdin jotzen dira, baino tamainoaren arabera, zorrotzagoak edo... grabeagoak dira. Orduan, joaten gera, saxofoi zaldatzen, eta egia esan hau da, oso divertigarria zeren. Eta ez dugu, musika tresna bakarrik aldatzen, baizik, eta taldeetan egiten duen rola ere ezberdina izaten da. Orduan, bueno, honi buruz, egon gaitezke, luze.
1: Zenbat mota daude,
0: da.
1: Denera zenbat dira?
0: Imaginatu, aktore bat, ba, joaten dala, guztiz aldatzen pertsonaia, ez? Orduan oso mundu politia da. Orain ekarri dizuet, saxofoia orkestan, entzuteko adibide bat, oso grabazio mintikoa da, zeren eta Herbert von Karajan zuzentzen du, eta Daniel Defayet Pariseko bigarrengo irakasleunek jotzen du, eta da bizeten pieza bat Larlesien suitean, eta bigarrengo mugimenduan intermetzoan saxofoiak dauka solo bikain bat, tromparekin batera doa, eta bertan ba erabiltzen da saxofoia ba benetan abesteko, ez da? Eta hori gertatzen zaigu askotan, orkestara joaten ganean egoten gara isilik, ze orkestako partituretan ez dago beti saxofoia. Orduan, ba, pieza konkretu batzuetan, ba, deitzen zaituzte eta jutan zera eta zaude isilik, eta gero jo behar dezu bakarrik. Bakarrik edo esan nahi dut alako solo bat, ez? Eta izaten da oso kuriosoa. Olaxe erabilizuten kompositore asko saxofoia abesteko bezala, guazen entzutera.

0: Judith, zenbat mota daude? Bai, zenbat saxofoi mota daude denera?
1: Ba, begira. Familian, orain batez ere, zazpi daude, baina batez ere lau erabiltzen ditugu. Saxofoi sopranoa, altua, tenorea eta baritonoa.
0: Eta zein da?
1: Batzutan, elkarrekin jotzen dugu, eta laukotak egiten ditugu, edo baita ere saxofoi taldea handiagoak ere, saxofoi basua ere erabiltzen da, bueno, holaxe. Begira, ekarri dizudan, datorren piezak oso oso historia bitxia dauka, eta kontatu beharra daukagu. Gozen entzuten astera?

0: hemen emakume bati buruz hitz egin behar dugu, Elise Holly buruz hitz egin behar dugu, eta bere historia benetan harrigarria da. Saxofoi klasikoak izan duen mezenas handiena izan da, pieza hau Claude Debussyk idatzia da, Elise Hollyk enkargu bat egin baizion. Debussyk 10 urte iraun zuen, osea, kostatu zitzaion 10 urte gutxi gora bera pieza hau idaztea, berak diru hartu zuen, baina ez zuen batere gogoko, Elise Hall, iaia parra egiten zion, eta azkenean pieza bere ikasle batek orkestatu zuen. Izan ere, Elise Hall izan zen alako saxofone afizionatua, bera oso berandu hasi zen saxofoia jotzen, estatu batu beharra zan, eta 47 urte zeuzkanean, osasun arazoak zeuzkan, eta bere senarra ziru janoak basantzion, aize tresna bat jotzeko. Eta saxofoia jotzen hasi zen. Eta izan zen oso persona mugitua, saxofoiari leku berri bat ikusteko gai izan zena, saxofoia izugarri maite zuen, eta hasi zen, bere senarra hil zenean Bostonera bizitzea juntzen, eta orkesta bat sortu zuen saxofoiaren musika zabaltzeko. 22 obra eskatu zituen, eta konpositore handi askok saxofoi eta orkestarako idatzi zuten. Orkestra batekin bakarlari gisa jo zuen lehen emakumea izan zen, 1901 eta 1904 jo zuen, Frantziara etorri zen, bira bat egitera, baina Bostonen emakumearen gaia Frantzian baino desente aurreratuago zegoen. Eta orduan, Frantzian, ez zuten bat ere ondo ikusi, emakume batek saxofoia jotzea, eta gainera bera ateratzen zen olako, etzen bat ere diskretoa ateratzen zen, soineko handi eta koloretsuekin, arroxak, berdeak, urdinak, eta bueno, batzuk iaia parra egiten zioten, baina utzi duen ondarea izugarria izan da, eta lehen urtean egin zitzaion omenaldi, mundu mailako omenaldi handi bat, hain justu Nicolas Pro, saxofonista eta musikologo frantses batek, proposatu zuen, bere omenez, bere musika jotzea, berak egindako enkargu hoiek berriro egitea, pieza berri batzuk enkargatu ziren, emakume kompositorei, eta momentu berean, hiri desberdinetan, emanaldiak egin ziren. Eta guk Donostin ere, emanaldi bat egin genuen, udaletxeko areto nagusian, eta bertan izan ziren musika eskola, kontserbatorio, desberdinak, eta oso gauza ederra gelditu zen, zike Elise Hall. Eta horren pixkat jazari buruz hitz egingo dugu, Aloina?
1: Bai.
0: Jarriko dugu urrengo pieza.

0: oso hau ezagutuko dezute, Summer Time. Saxofoi sopranoarekin jota. Summer Time, 1934. 1934ean idatzi zuen xaska kanta bat bezala, George Gershwinek, Porgy and Bess operarako. Eta esaten dute dela bertsio gehien dauzkan kantua.
1: Ja, bai?
0: Bai, bai. Eta orain, Summer Time beste bertsio bat entzungo dugu. Zoragarria, 1950ekoa, Charlie Parkerrena. Charlie Parker with Strings diskan atera zen. Glamurrez betetako diska da, benetan oso diska gomendagarria da. Charlie Parker with Strings. Oso polita.

0: jazzaren oinarrietako bat da saxofoia, ez da, Judit?
1: Bai, bai. Eta nola izan zen hau? Ba, begira, hau ere oso historia bitxia izan zen. Lehenengo mundu gerraren ostean, ba, saxofoi pila bat zuten sobra bezala, eta Frantzian, eta, bueno, banda militarroi eta kendu egin zituzten, eta orduan oso merke bidali zituzten Ameriketara. Eta han iritsi ziren New Orleansera. Eta han, ba, diru asko ez zugan jendeak erosi zituen, ba, asko beltza, leranxera. Eta han, ba, diru asko ez zugan jendeak erosi zituen, ba, asko beltza.

batuetan, ba, ziziren saxofoia erabiltzen, Cindy Betxet entzun duguna izan zen lehenengotarikoa, saxofoia beste maila batera eraman zuena, eta 1920 inguruan saxofon crazy edo, egon zen alako boom bat, eta leku guztietan nahi zituzten saxofoiak big banetan. Big banak sortu ziren, sartu zituzten, toki guztietan zegoen saxofoia, eta izan zuen saxofoiak izugarrizko loraldia 1920 inguru horretan. Eta geroztik, ba, izan da, bai, izan du, esan duzun bezala, jazan oinarrizko leku bat izan du. Eta orain, ekarri dizuet beste pieza bat jazarekin lotuta, baino errusiar jazarekin lotua. Hor ja, hasten dira, Estatu Batuak eta Errusiaia leian, ez da? Eta jaza, Errusiara heltzen da. Eta Errusian hasten dira Amerikarrak bezala edo Amerikako musika jo nahiean eta Errusiako gobernuak esaten du ez. Osa gu Amerikarrak kopiatzen ez. Gu behar dugu gure jaza. Eta orduan lehiaketa bat egiten dute Errusiar jaza lantzeko edo, ez da? Begira guazen hau entzute hau da, Sostakoviken lehenengo jazz suiteko balsa. Bigarren entzun genuen, beste batean, argi bilin, eta hau da lehenengoa.

0: biolina eta saxofoi sopranoa.
1: Egia da ez dugula inbeste lotuko akaso guk ez dakigunok mota hau jazarekin. Akaso bestea gailentzen da gehiago baliteke?
0: Bai, hau, honek, hau, 1924ean idatzi zen musika hau, eta ematen du pixkat ez, kafe konzierto hoietan edo ez, horrelako klub hoietan edo, baino ez hainbeste jazz kluba, baizik eta pixka bat beste kafe hoietan edo, egon zitekeen musika, ez da? Dendago? Deneratik trompeta, tromboi, saxofoi... Hemen entzuten egia saxofoia. Trombolla tal y bolita.

0: Hauek dira saxofoia sekzioan, hiru saxofoi elkarrekin. Hau oso gomendagarria da ere, sustako bidiken lehenengo jazuitea. Baina hau da konzerte bau, Holandako orkesta zoragarri baten bertsioa. Eta bukatu egingo dugu.
1: Bai, bukatu nioen bar dugu, goizeko seiek gainean ditu blako. Bai. Zein da aukeratu duzun azken pieza, Judit?
0: Ba, oso pieza espirituala eta berezia da. Saxofoi jole norvegiar batena da, Jan Garbarek oso gustuko dut, oso berezia, jazaldian egon izan da, jotzen, bera jaz mundutik dator, baina gero oso proposamen bereziak egin ditu, batzutan herri musikekin lotuta, beste batzutan ondare klasikoarekin lotuta, begira da. The Hilliard Ensemble da lau gizonen laukote, ahotxe laukote bat, eta Jan Garbarek dago saxofoi sopranoarekin, ba, improvisaketak egiten. Osea, da musika, aintzinako musika, eta gero bera gainetik improvisatzen du. Eta pentsatu dut, bueno, hau aluinari gustatuko zaio, ahotxaren mundu asko gustatzen zaizu, ez da?
1: Bai.
0: Eta, hau, bereziki zuretzako ekarri dut aluina.
1: Begira, eskertzen dizu, Judit, gurekin akordatu izan, baina oski, eta barrura begirako hausnarketa bat ere gidatzen dula esango nuke alako doinu batek.
0: Bai, bai. Egia esan motz gelditu zait, gaurko saioa esan behar dizut. Orduan pentsatu dut, datorren saioan ere saxofoiaren musikarekin jarraitza.
1: Bai.
0: Ba, hortxe utzi dut herri musika guztiak, roka, bueno, hainbat eta hainbat eta hainbat gauza. Egia da, izan dela, ba, musika tresna bat, izugarri loratu dena, eta mestizaia horretatik jaio zen, sortu zen, ez da? Haize egurra eta haize metalaren mestizaia horretatik, eta aurkitu du bere lekua, eta gai izan da, etzeuden bidea

0: jorratzeko, eta leku desberdinetan egokitzeko primeran, eta hori gozatzen jarraituko dugu, urrengoan ere.
1: Noski, nahi beste saksofoi ekarri, urrengoan ere, bai gusturen zungo ditugulako gok, eta batez ere zu kontatzen dizkiguzun historioien eskutik, Judit, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Besarkada bat agor.
0: Besarkada bat.

argi ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili, Euskadi irratian.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Global Sumud ontzidiko kide prensa agerraldia eskainiko dute gaur eguerdian Bilbon Arriaga parean, larun bat honetan Loiuko aireportuan ertzaintza euren kontra oldartu eta kideetako batzuk atxilotu eta gero, arratsaldeko ordu batean manifestazio ere egingo da gertatutakoa salatzeko. Deustuko komisaldegiaren aurrean egin dute larun bat honetan arratsaldean lehendabiziko elkarretaratzea, bertara eramana zituzten flotilako atxilotuak eta bertan izan dira atxilotuak aske utzi dituzten arte. Adierazpenak ere egin dituzte, ertzaintzak sionistekin duen konplizitatea salatu dute eta aireportuan jasandako harrera tamalgarria salatu dute.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Sionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestina banderekin ikusi gaituztenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatuak, han ere torturatuak, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan eta beitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunekin buruen bai.
3: Nire flotilla egon naiz, kideak aurtzeko sekulako gogoak nituen. Kristona morro eman dit eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Eta Irango gerrarikin amaitzeko konponbidea laster etor daiteke. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak sare sozialetan esan du bake akordioaren zati handiena negoziatu dutela jada, akordio horretan jasotzen da besteak beste Hormuzko itsasartea irekitzea eta 60 eguneko zuetena. Bitartean Errusiak hainbat misil eta drone jaurti ditu Ukrainaren kontra Kiev hiriburuan eta gutxienez pertsona bat hilda. Ordu batzu lehenago Estatu Batueko hartarazia zuten era horretako bombardaketa bat izan zitekeela, Europar Batasunak ere Volodymyr Zelensky presidentea ohartarazia zuen eta zenbait herritar, zenbait ukrainarrek babesa hartu dute besteak beste metroan bombardaketatik ies egiteko. Eta gainerakoan erraustegiaren kontrako konzentrazioa egin dute larun bat honetan errausketaren aurkako mugimenduak deituta, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza atarian Malores Etxeberria da errausketaren kontrako mugimenduko kidea.
4: Urtero neurketak egiten ditugu, analitika batzuk egiten ditugu ikusteko lurzoruan edo uretan edo landaredian ze kutsadura maila ari dan sortzen eta ikusten ari gea kutsadura maila horiek gora egiten ari diala. Ordun bada momentua edo bada garaia esateko gelditu erraustegia.
1: Kango Zimenama jaialdia amaitur da, eman dituzte sariak.
5: Christian Mungius Fiord.
1: Christian Mungiu zuzendari Errumaniarrarentzat izan da urrezko palmorria Ford pelikulan egindako lanarengatik era guztietako integrismoak salatzen dira film horretan. Eta kiroletan Osasunak datorren denboraldian lehen mailan segituko du atzo Getaferen aurka bat eta huts galdu arren. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ere bero egingo du, hegoekialdeko haizeak temperatura beroenak igoko ditu Kantauri isurialdean, kostaldean 28, 30 graduren bueltan ibiliko dira, gainerakoan 30, 34 gradura ere iritsiko dira, balio altuenak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean izango dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, zeruan goi odei gutxi batzu besterik ez dira ikusiko, beraz udako giroarekin segituko dugu, baliteke arratsaldean Pirinioetan trumoi ekaitzak jotzea. Goizeko 6:04 dira, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ingalaterrako Morris deituriko dantza herrikoian inspiratuta komposatu zuen Percy Grainger, pianista eta musikagileak Mock Morris deituriko eta Eastman Rochester Pops orkestrako ekiota entzun dugun pieza hori. Australian sortua, estatu batuar nazionalizatu zen eta arrakasta itzela izan zuen interprete zein moldatzaile modura. Eta dirudienez nahiko eszentrikoa izan behar zuen, oso persona bitxia. Eszena tokian ezoiko gauzak egiten zituen eta erne, hau bai data nahiko harrigarria, kalifikazio sistema propioa sortu zuen, non bere burua 9. sailkatu zuen, Mozart eta Tchaikovskiren gainetik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bach jarri zuen gailurrean Percy Grangerrek eta Johann Sebastianen kantata baten duoa entzungo dugu. Japongo Josi Kazumera kontratenorrak eta Makoto Sakura da tenorrak nola abestuta In meinem Gott bin ich erfreut. Nire jainkoari esker pozik nago.

0: Bach Collegium Japan taldearen grabazio bat genuen. Musika barrokoan espezializatutako orkestra batek eta abesbatza batek osatzen dute. Masaki Suzuki, zuzendariak, 1980-an sortu zuen, publiko Japonia da mendebaldeko musika klasikora inguratzeko asmoz. Tokion dute egoitza. Eta 1985-tik 2013-ra Bachen kantata guztien grabazioa osatu zuten. Entzun berri dugun aria horretan, Japongo belaunaldi berriko punta-puntako bi solista izan dituzte, Yoshika Zumera eta Makoto Sakurada kontratenorra eta tenorra.
1: Klasikoak EITB.
0: Angel Illarramendi kompositore zarauztarraren zinemusika dotorea dugu orain. Tren llegando a Oxford entzungo dugu El último viaje de Robert Islands pelikularen soinu banatik.

0: Bere aita Elias Kerejeta zenarekin batera idatzitako gidoia jarraituz, el último viaje de Robert Rylance filmatu zuen 1986an, Gracia Kerejeta zuzendariak, eta Angel Illarramendik ezin hobe girotu zuen pelikula. Musikaririk interesgarri sakon eta sentikorrenetako bat da, zarauztarra, fenomeno bat. Tasiorekin ekin zion 1984ean, soinu banden kompositore ibilbideari eta gurean sortu den musikagile bakarretakoa da Alberto Iglesias Donostiarrarekin batera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta Illarramendiren tren llegando a Oxford unkigarriaren ondoren oso ederra baita ere, jarraian entzungo dugun Franz Schuberten kanta, An Silvia, Matthias Gerneren ahotsean, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen orkestrak lagunduta entzungo dugu. Matthias Gerne baritono alemaniarra, belaunaldi honetako Schubertianorik errespetatuenetako bata.

0: William Shakespearen Hui Silvia olerkia alemanera itzulita musikatu zuen Franz Schubertek An Silvia.
1: Klasikoak EITB.
0: Organo musika orain bi interpretean diren eskutik. Janos Sebastian eta Miklos Spani ditugu eta 18. mendeko Severo Gizani konpositorearen lan bat joko dute. Sonata kontzertatua bi organorako.

0: Ole Bule violinista izan zen nazioartean lehen Norvegiako ospetsua. Bergen irian jaio zen 1810ean eta lauzpabost urterekin edozein abesti jo zezaken. Bergeneko antzokiko orkestrako kide zen ordurako eta orkestra filarmonikoko bakarlaria ere bai. Aktoreek norvegiarrez hitz egiten zuten lehen antzokiaren bultzatzaileetako bat izan zen ez zuen 1905ko independentzia aldarrikapena ezagutzerik izan, baina bere herriaren subiranotasunaren defendatzaile sutsua izan zen. Musikalki, Paganinirekin parekatzen zuen Robert Schumannek, Franz Listen laguna zen eta behin baino gehiagotan jo zuten elkarrekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta gai profanoekin jarraituko dugu. Eduardo Mokoroaren sorgin dantza. Entzungo dugu Tolosako Leidor abesbatzaren interpretazioan.

0: Eduardo Mokoroa kompositore tolosarrak aparteko arrastoa utzi zuen euskal musikaren historian eta bere musika etengabe entzuten da egun bere jaioterriko Santa Maria parrokiaren kontzertuetan, musika bandaren zein txistulari bandaren emanaldietan eta bere izena daraman musika eskolako ikasleen jaialdietan. Gaur Tolosa bertako Leidor abesbatzaren interpretazioan entzun dugu Eduardo Mokoroaren Sorgin dantza.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Goi mailako klarinetistak eta senideak. Wolfgang eta Sabine Maia entzungo ditu gorain, Franz Kroma kompositoreak musika tresna honentzat idatzi zuen rondoa interpretatzen. Eta ondoren, Kataluniako Orkestra Nazionala eta Bartzelonako Sinfonikoa batera arituko dira. Enrique Granadosek berez pianorako idatzi zuen 12 dantza espainarretako bat joko dute. Bilaneska izenekoa.

0: 18. mendearen bigarren erdian, musikari askok emigratu zuten Bienara gortean postu bat lortzeko itxaropenarekin. Sarritan arrakasta handia izan zuten, baina gero 19. mendean ahazturan erori ziren. Konpositore morabiarra da horietako bat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gure garaira aurreratuz, Londreseko Tenebre abesbatzarekin utziko zaituztet orain. 20. mendeko William Henry Harris kompositorearen Fair is the Heaven eskeniko digute. Errepertorio anglikanoaren himno ospetsuenetako bat. Hori bai, Edmund Spenser poetaren zerua eta zoriontasunaren gaineko hitzak ez dira gaur gaurkoak. 1586an argitaratu ziren lehenengo aldiz.

0: Euskadi Irratia. Egunon. Hau bizi berria da.
1: Ongi etorri katarsia gure atalera. Eta katolikoa baina romatarra eserion bidez galdera simple bati erantzuten gazaiatzen gara. Protestanteok eta katolikook hainbeste gauza partekatzen baditugu, zergatik ez gaude komunioan.
2: Gaur kanonari buruzko gaian sartuko gara bete-betean. Hau da, zein liburuk osatzen dute Biblia? Nork erabakitzen du zer den eskritura sagaratua? Elizak ezartzen aldu kanona, ala aitortu egiten du.
1: Eta lehendabizi, abisua. Seguruenik hau da fededun arrun baten eguneroko bizitzan eraginik etxikiena izango lukeen desadostasuna. Oraindik ez gara justifikazioaz edo aita santuaz ari. Baina bai zerbait sakonago bati buruz. Irizpideari buruz.
2: Desadostasuna liburu apokrifo deiturikoen inguruan dago, edo Erromak esaten duen bezala deuterokanonikoen inguruan. Tobias, Judith, Jakinduria, Ben Sirak, Baruk, Makabeoak eta Ester eta Daniel liburuen gehigarri batzuk.
1: Eliza Katoliko Erromatarrak ofizialki eskritura inspiratutzat hartzen ditu Trentoko kontziliotik 1546. urtetik, naiz eta lehenago ere, 1442. Florentziako kontziluan onartuak eta agurtuak izan ziren.
2: Protestantismo historikoak berriz, liburu horiek ez direla kanon inspiratuaren parte defendatzen du, naiz eta eraikuntza espiritualerako baliagarriak izan daitezkeen onartu. Eta ona hemen gakoa. Kontua ez da soilik liburu hauek gustatzen zaizkigun, ala ez. Benetako galdera hau da. Nork dauka liburu bat inspiratua dela adierazteko autoritatea?
1: Erromaren jarrera honela azaldu ohi da. Elizak Espiritu Santuaren laguntza zehazten du zein liburu diren kanonikoak. Jarrera erreformatua bestelakoa da. Elizak ez du kanona ezartzen, aitortu egiten du. Liburuak kanonikoak dira jainkoak inspiratu zituelako, ez kontzilio batek zerrenda batean sartu zituelako.
2: Eta orain derrigorrezkoa zaigu historiaren eremuan sartzea. Lehenik eta behin liburu apokrifoek eurek pista interesgarriak ematen dituzte. Makabeoen lehenengo liburuan esplezituki esaten da Israelen jada ez zegoela profetarik. Eta hori esanguratsua da, izan ere profetarik espadago, ez dago eskritura sagaratu berririk are behiago. Egileak ez du bere burua profeta bezala aurkezten.
1: Gainera, Ben Sirak liburuaren hitzaurrean, legea profetak eta gainerako liburuak aipatzen dira. Hebrear eskrituren multzo definitu eta zagungarri bat bazegoela aurrez suposatuz. Hau da, kanona itzita zirudien.
2: Goazen orain juduen testigantzara. Flavio Josefo historialariak lehenengo mendean erabateko fidagarritasuna zuten 22 liburu sakaratuari buruz hitz egiten du. Ez ditu liburu apokrifoak multzo horren barruan aipatzen. Are gehiago, Artaxerxesen garaitik aurrera profeten segidarik etzela izan esaten du. Eta horrek kanona itzita zegoela adierazten du.
1: 22 liburu hoiek edukiz protestanten antzinako testamenduko 29 liburuekin bat datoz erabat. Aldea ez dago edukian, zenbaketan baizik.
2: Babiloniako Talmudak ere hebrear kanoneko liburuak zerrendatzen ditu, apokrifoak sartu gabe. Eta hau garrantzitsua da oso. Juduek antzinako testamenduaren zaindariek ez zituztelako eskrituratzat hartzen. Eta orain, askotan oharkabean ies egiten digun datua dakarkizugu.
1: Luka Lukasen evangelioan 24. kapituluan Jesusek Moisesen legea, profetak eta salmoak aipatzen ditu. Hiru zatiko banaketa hori bat datora hebrear kanonaren egiturarekin. Ez du inon ere kanon zabaldu baten aipamenik egiten.
2: Eta gehiago ere bada, Mateoren evangelioan 23. kapituluan Jesusek Abelengandik Zakariaseraino isuritako odolaz hitz egiten du. Abel hasiera liburuan agertzen da, hebrear kanonaren lehen liburua. Zakarias berriz kroniketan, juduen ordenaren arabera kanonaren azken liburuan.
1: Hau da, erreferentzia kanoniko bat da, unartutako eskrituren hasieratik amaierara. Beraz, Jesusak apokrifoak barne hartzen zituen kanon zabalago bat aitortu izan balu, formula hori bestelakoa izango zen.
2: Eta zer gertatzen da hasierako elizan? Ba, Antzinako Testamentuaren lehen zerrenda kristau ezaguna Meliton Sardesekoak eman zuen bigarren mendean, eta haren zerrenda funtzean hebrear kanonarekin bat dator.
1: Beste elizako guraso batzuek ere, ala nola Origenesek, Atanasio Alexandriakoak, edo Ziral Jerusalengoak, hebrear kanonarekin bat atozen zerrendak eskaintzen dituzte, eta apokrifoak liburu erabilgarritzat hartzen dituzte, baina ez kanonikotzat.
2: Kasurik eragin handiena izan zuena Jeronimorena da, Bulgataren itzultzailea. Berak argi eta garbi bereizten ditu liburu kanonikoak eta fededunak eraikitzeko balio duten liburuak. Zehatz mehatz esaten du apokrifoak irakur daitezkela, baina ez dutela balio doktrina baieztatzeko.
1: Egia da Agustin Hiponakoak jarrera irekiagoa izan zuela haiekiko, eta haren eraginak pisu handia izan zuela mendebaldeko tradizioan, baina mendeluzaz bi ikusperiak batera bizi izan ziren elizaren barruan.
2: Orduan zer egiten dugu protestanteok liburu apokrifoekin? Eta hemen komenida karikaturetan ez erortzea, ez ditugu liburu madarikatu edo arriskutsutzat hartzen. Juduen obra jainkozaleak dira, baina historiko eta moral handikoak. Inspiragarriak izan daitezke, baina ez jainkoak inspiratuak.
1: Historikoki Biblia protestante askok apokrifoak Antzinako eta Itun Berriaren artean zertzatzen zituzten, argi eta garbi kanonikotzat hartu dabe. Hori izan zen adibidez, Zipriano de Valeraren praktika.
2: Arazoa ez da haiek irakurtzea, arazoa da autoritate doktrinala ematea. Izan ere historikoki judaismoak eta lehen elizaren zati handi batek eskrituratzat hartu ez zituzten liburuak eskritura gisa sartzen baditugu, orduan irizpidea bera berriz definitzen ari gara.
1: Eta hemen berriro itzultzen gara funtzesko puntura. Kontu ez da soilik Tobias edo Makabeoak irakurri behar diren ala ez, benetako galdera hau da. Elizak sortzen aldu kanona, ala jasutzen du.
2: Elizak Kristoren ondorengo mendeetan kanona zabaltzeko autoritatea badu, orduan azken autoritatea ez dago eskrituran bertan, ura definitzen duen instituzioan baizik. Aldiz, kanona itzita badago jainkoak errebelazio profetikoa emateari utzi ziolako, orduan, elizak ez du ezer gehitzeko ahalmenik.
1: Eta hemen berriro ikusten da, liburu apokrifoei buruzko eztabaida, sakonean autoritateari buruzko eztabaida dela. Eskritura alda itortutako arau gorena, ala instituzio batek zehaztutako araua.
2: Eta gai honek agian ez badu ere zure devoziozko bizitza goitik bera aldatuko bihartik aurrera, bai eragiten diola funtzesko zerbait bati. Biblia deitzen dioguna jainkoak izan zedin nahi zuena dela sinesteko dugun konfiantzari hain zuzen ere.
1: Lagun, katarsia ataleko katolikoa baina erromatarra ez seria orainik ez da bukatzen. Urrengo kapituluan bete-betean gai delikatuago batean sartuko gara. Sakaramentuen auzian.
2: Apuntatu gure telefono zenbakia.
3: 9943 431 699.
2: Bertara hotz egin dezakezu astean zehar, zure zain geratzen gara. Eta datorren igandean zurekin berriz ere bizi berria. Agur, egunon Euskal Herria.

0: goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun ondeizuela, Global Sumut ontzidiko kideak Loiuko aireportura iritsita ertzaintzarekin izandako istiluak zer dela eta gertatu ziren argitzeko barne ikerketa agindu du Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Ongi etorria egiten ari zitzaizkiela oldartu zen ertzaintza eta lau kide atxilo eraman zituzten desobedientzia, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatu egotzita. Ondoren, laurak aske utzi dituzte.
2: Kolpatutako esurren gainean golpatu dituzte. Munduari bira emango dioten irudi lotxagarri hoietan ikusten da nola kidek ez duten eser egiten, ertzaintza etorri da provokatzera.
1: Gaur eguerdirako prentxaurrekoa iragarri dute, ontzidiko kideek arratsaldeko ordu batean berriz manifestazioa Bilbo erdigunean atzo Loiuko aireportuan ertzaintzak izan zuen jarduna salatzeko. Gertakariak erreakzio soka luzea ekarri du EH Bildu Podemosek Sumarrek eta LAP eta SK sindikatuek gertatutakoa gaitzetsi eta salpenak eskatu dituzte. Erne ertzaintzaren sindikatuak berriz agenten jarduna defendatu du. Gironetan gaur goizen espero ditugu Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren adierazpenak Durangoko landako gunean, han Eusko Alderdi Jeltzaleak antolatu duen ekitaldira sartu aurretik, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean indar erakustaldi egin nahi du Euskadi Burubatzarrak landako militante jeltzalez beteta. Maitani Pinazar, Euskadi Burubatzarreko idazkaria da.
3: Nazioarteko eta estatu mailako kontestu oso zehatzean, oso ezegonkorrean aurkitzen gara, eta denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan eta guk hori ondo dakigu.
1: Adi, aurrera diarduen indarra goiburupean egingo dute ekitaldia Durangoko landako gunean. Nazioartean bien bitartean Iranera begira jarraitzen dugu, bake akordioa gertu egon litekeelakoan ala adierazi du behin ipein Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak akordio horren muina adostuta dutela eta zertzela dakisteko lanean jarraitzen dutela une honetan Iranek nola nahi ere apaldu ditu adierazpenok bertako atzerri ministroak adierazi baitu azken egunotan bat egiten ari direla hainbat planteamendutan baina horrek ez duela esan nahi akordioa gertu dagoenik. Etxe zuriaren atarian bien bitartean poliziak gizon bat hildu azaldu dutenez honek tiro egin ondoren ustezko erasotzailea hil eta beste lagun bat ere tiro zauritu dute antza ustezko erasotzailearekin berarekin inolako harremanik ez zuena ospitalean dago une honetan larri etxe zuria eta inguruak esituta izan dituzte ia ordu betez. Atzera berriz ere gurean Arabako landagunea makroproiektuz josi beharrean bestelako eredu bat eskatu dute ehunka lagunek Gasteiz erdigunean hainbat eragilek deituta Roberto Ruiz de Arkaute Araba Bizirikeko kidea da.
4: Ba, modelo hori ja agortuta dagola, beste modu baten antolatu behar die gauzak eta bueno, uste dugun ez gara bakarrak hola pentsatzen dugunak, ez? Ikusita zenbat jende eta zenbat junta, zenbat plataforma bildu garen gaurko egunean.
1: Inguru horretan jarri asmo dituzten proiektu eoliko eta fotovoltaikoek goitentzioko liniek edota abiadura hundiko trenak gutxi batzuen interesak asetuko dituela eta aldiz inguruko herritarren eta landaren moaren etorkizuna baldintzatuko dutela azpimarratu dute. Kiroletan Osasunak mailari eutsi dio Barte Getafen bat eta huts galduarren beste urtebetez beraz lehenengo mailan jarraituko du talde Nafarrak Realak bana berdindu du Espainolen aurka Atletikek lau eta bi galdu du Real Madriden aurka eta Alabesek ere galdu egin du ligako azken partida Rayoren aurka bat eta bi. Eta kulturaren alorrean berriz.
5: Cristian Munoz, Fiord.
6: Yo.
5: Fior mettant son famille roumaine extrêmement pieuse s'installant en Norvège.
1: Christian Bonjuren Fior de filmak irabazi duen zuzen Kaneseko sari nagusi aurrezko palmorria eskuratu du berak zuzendaririk onenaren aberriez Javier Ambrosi eta Javier Calvoretzat izan da besteak beste. Errepide sare nagusira begiratuta ze berri orduenetan iratxe izagirre egunon.
6: Egunon abat errepidean azparren aparean Burgos aldera autoa matxuratu da eta eskuineko erreian trabandago.
1: Gertakarien alorrean berriz Bakioko hondartzan itotako gizon baten gorpua aurkitu dute.
6: Bai, segurtasun sailak jakinarazi duenez, arratsaldeko 8:30 aldera itsasertzean urgainean topatu dute gizonaren gorpua herritar batzuek. Ertzaintzak berehala abiarazi du ikerketa, biktimaren nortasuna berresteko eta gertatutakoa argitzeko.
1: Eta eguraldiari dagokionez, jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabea, egunon zuri ere.
7: Egunon bai, igande honetan ere eguraldi beroa izango dugu, ego ekialdeko haizeak temperatura beroenak igo egingo ditu kantauri isuri aldean, kostaldean 28-30 graduren bueltan ibiliko dira, gainerakoan 30-34 ere iritsiko dira, balio altuenak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean neurtuko dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, zeruan goiodei gutxi batzu besterik ez dira gertuko, beraz udako giroarekin segituko dugu, baliteke arratsaldean Pirinioetan trumoiek aitzak jotzea.
1: Aitor Arzeluz eta Beñati Bargoien, teknikan eta errealizazioan goizeko 7:07 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Ertzaintzaren kargekin desitxuratu zen atzo Loiuko aireportuan Global Sumut ontzidiko 6 ekintzaile euskaldunei egiteko azieten harrera Israelen atxilotuta bi egun eman eta gero bertan jasotako tratua tarteko erietxean egon eta atzo eguerdia pasata iritsi ziren Bilbora Gazako blokeo apurtzeko asmoa zuten ontzidiko kideak. Haien gertukoen eta prentsaren aurrera agertu eta berehala ertzaintza horiek iritsieren atetik kanporatzen hasi zen, tentsiouneak bizi izan zenituzten bertan, ertzaintzak kargatu eta 4 pertsona atxilotu zituen zuzeu, horren lekuko Erik Aznal egunon.
8: Egunon bai, goizosoko itxaronaldia eta gero dena presegoen globazun ontzidiko 6 ekintzaile euskaldunei harrerak egiteko dozenaka lagun palestinako banderak eskutan, Loiuko aeroporturako iritsieren atearen parean bilduta. Arratsaldeko ordu bat erdiak igarota atera ziren 6 ekintzaileak ate horretatik, oraindik Israelgo atxikitze zentroko uniforme grisa soinean zutela bata bestearen ondoan jarri, eta prentsaren aurrean agerraldia egiteko eta senide eta lagunen aurrean agurtzeko prez zeuden 6ak, leku hartu eta berehala ordea, ertzaintza horiek bidaiarien irteera atetik kanporatzen alegindu zen, harrera gileetako bat haiengana gerturatzen hasi eta ertzaintzak hezia egin zuen haien aurrean, ekintzaileetako bat ezira gerturatu zenean hasi zen poliziaren karga, ekintzaileak lurrean arrastaka, zenideak haiengana gerturatu nahian, porra kolpeka erantzi zizkieten aurretik Israelgo poliziaren tratua salatzeko soinean zeramaten atxikitze zentroko uniformea. Izan guratxuetan bigarrena, bertan zeuden dozenak alaguna makurtuta eskuak atzean eta lurrera begira jarri ziren ontzidiko kideak atxiki zituzteneko unea irudikatuta orain Loiun ertzaintzaren tratua salatzeko.
2: Kolpatutako esurren gainean, kolpatu dituzte. Munduari bira emango dioten irudi lotxagarri hoietan ikusten da nola kideek ez duten eser egiten, ertzaintza etorri da provokatzera.
8: Ertzaintzak desobedientzia larria, resistentzia eta atentatu egozita 4 pertsona atxilotu zituen, horietako 3 deustuko ertzainetxera eraman zituzten eta bat zuzenean erietxera. Arratsaldean geratu ziren azkelau atxilotuak.
9: Oso tratu gogorra izan da, baina, bueno, esaten duguna, Palestinari begiratu behar diogo, hau, Palestinan gertatzen nahi denagatik gertatzen nahi da.
10: Gertasun honekiko beste represio kasu bat, orduan, aurre egin marko diogu.
8: Gaur eguerdian agerraldia egingo du prentxaurrean Global Sumu de Euskal Herriak eta ordu batetan manifestazioa deitu dute ertzaintzaren eta jaurlaritzaren jarrera salatzeko hemen Bilbon Eliptika plazatik.
1: Hain zuzen ere atzo Loiuko aireportuan gertatutako argitu alizateko barne ikerketa agindu du Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak gaur goizean espero ditugu bere lehendabiziko adirazpenak aurrez baina gertakariak erik erreakzio soka luzea ekarri du.
8: Bai, aipatu bezala segurtasun sailburuak dio Loiun gertatutakoa sentitzen duela alik eta lasterren saiatuko direla gertatutako argitu eta izan daitezken erantzukizunak zehazten, segurtasun sailak kaleratutako harrean dio horrelako etorrerarik ez zitzaiola jakinarazi eta bat egin zuela gainera ekintzaileen iritsierak hiriko errugbi txapelketako finaletara etorritako bisitarienarekin aeroportuko zirkulazio normala eten zuten dio eta agindu du ertzaintzaren barne arazoetarako buruzagitzak ikerketa hasiko duela gertatutako argitzeko bada EH Bilduk beraletik salatu du Loiun bizitakoak ez duela inolako justifikaziorik Israelek baitutako pertsonak Euskal Herrira iristean kolpatu eta atxilotzea ez dela onargarria koalizio zubiranistak edabidetara bidalitako harrean beharrezko erantzukizunak hartzeko eskatu du Sumar eta Podemos ere gogor onartezina da bientzat ere atzo Loiun gertatutakoa Israelgo indarren indarkeria eta ertzaintzarena parean jarri ditu Sumarrek eta gaineratu du ezin dela zigorri gabe geratu Podemosek berriz azalpen berehalako eta gardenak eskatu ditu. Sindikatu polizialek berriz ertzainen jarduna babestu dute, esan eta erne sindikatuek diote ertzaintzaren jarrera profesionala izan zela, esku hartzea behar bezalakoa gainera, eta Zipek zareetan zabalutako bideoekin ezin dela epairik egin dio. Bada segurtasun sailburuak berak hala eskatuta legebiltzarren hartuko du hitza asteartean, esku hartze horren azalpenak emateko, lehenago gaur, 11 eta laur denean, alderdiak landakon egingo duen ekitaldi nazionalaren atarian, edabiden aurrean egingo ditu adierazpenak.
1: Goizeko 7 eta 11 minutu dira, istiluak izan dira baita Gasteizen ere Alabes futbol taldearen eta Deportiboren norgehiagokaren atarian 21 eta 32 urteko bi gizonezko atxilotu dituzte talde Babazorroaren autobusa iritsita segurtasun esia hautsi dutelakoan ara itzuria.
10: Futbol partida hasi baino lehen 7 aldera gertatu dira istiluak. Zale talde bat polizia lerroa apurtzen saiatu da segurtasun saiak adierazi duenez eta kepoteak, bengalak eta beste objektu batzu jaurti dizkete agentei. Ertzainek zaleen aurka kargatu dute eta bi lagun atxilotu dituzte 21 eta 32 urteko bi gizonezko. Agintaritzaren agentearen aurkako atentatua egitea egotzita. Eta segurtasun saiaren esanetan hiru ertzaina zauritu dira erredurengatik, kearnasteagatik edota kolpengatik. Bien bitartean partida hasi eta 5 minutura iraultza 1921 taldeak zelaitik alde egin du atxiloketen aurka protesta egiteko. Zera salatu dute agenteek zaleen aurka egin eta adin guztietako jendea eta familiak zeuden gunean kargatu dutela. Izan ere Alabesek eta iraultza 1921ek animatu zituzten zaleak futbol taldeari harrera egitera. Gainera kargak taldearen autobusa zelaira sartu denean ere izan direla salatu dute.
1: Nazioartean Irango gerraren amaiera ekarriko lukeen akordioa bideratuta dagoela esan du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak hainbat herrialderen laguntzarekin Ameriketako Estatu Batuak Israel eta Iran azken zertzela dakisteko lanean ari direla esan du eta aurki iragarriko duten akordioak Ormuzko itsasartearen irekiera ekarriko duela Erizapirain egunon.
11: Egunon Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak esan du akordioaren xehetasunak laster iragarriko direla baina adostutakoak Ormuzko itsasartea berriro irekitzea ekarriko duela bai. Irango atzerri ministerioko bozeramaileak Trumpek baino lehenago hitz egin du Irango estatuko telebistan. Eta bertan adierazi du estatu batuen eta Iranen jarrerak bat egiten ari direla azken aste honetan, baina horrek ez duela esan nahi akordiorik erdietsi denik. Trumpek bere sare sozialean esan du oso elkarrizketa ona izan duela Saudi Arabiako, Arabiar Emirerri Batuetako, Katarreko eta beste hainbat herrialdetako buruzagiekin eta bakea gertuago dagoela. Ez du akordioari buruzko xehetasun gehiago eman, baina akordio honek Irani arma nuklearra lortzea erabat eragotziko liokela azpimarratu du. Trumpen ondotik, Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroak hitz egin du, eta Donald Trump presidenteari zorionak eman dizkio bakea lortzeko egindako ahalegin apartekoarengatik. Pakistanek, gogora ezagun, bitartekari lanak egin dituela gerra piztu zenez geroztik, eta urrengo elkarrizketa sorta oso laster antolatzea espero dugu idatzi du Pakistango lehen ministroak isasarean.
1: Errusiak bien bitartean Ukrainako hiriburaren kontrako erasoa egin du gaur goizaldean, hainbat misil eta drone jaurti ditu Kieven, pertsona bat hilda eta dozena bat zauritu nerea pikabea.
7: Goizaldeko ordu bat inguruan izan dira erasoak Kiev hiriburuan. Handik bi ordura egindu Errusiak bigarren erasoaldi handia, misilak eta droneak jaurti dituzte Ukrainako hiriburuan pertsona bat hil eta 16 bat zauritu dira. Ordu batzu lehenago, Estatu Batuek ohartarazia zuten, Errusia bombardaketa handia egin zezakeela Ukrainaren aurka, eraso hori urrengo 24 orduetan gauza zitekeela eta Ukrainan diren herritar Estatu Batuarrei babesa hartzeko gomendioa emanazien Washingtonek. Estatu Batuek bakarrik ez, Europar Batasunak ere mehatxuaren berri eman dio Kievi, Volodymyr Zelensky presidenteak herrialde osoari eman dio mehatxu horren berri. Herritar asko metroan hartu dute babesa, Zelensky adierazi du helburua Kiev eta Chernigov eskualdiak izan daitezkeela eta erasoa iparraldetik Bielorrusiatik etor daitekeela. Bitartean Zelensky kuko egin dio Merz kantziler alemaniarrak Ukraina boto eskubideri gabe Europar Batasuneko kide izateko egin dion proposamenari, hori ahotsi gabe egotea bezala litzatekeela esan du Zelenskyk.
1: Goizeko 7:16 dira, atzera berriz ere gurean alor politikoari helduta, Eusko Alderdi Jeltzaleak indar erakustaldi egin nahi du gaur Durangoko landako gunean militanteak bilduta udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean hauteskunde horietan asko dagoela jokoan dio Eusko Alderdi Jeltzaleak Iratibarren egunon.
12: Egunon eta ekitaldian izango dira Araba Bizkaia Gipuzkoa eta Nafarroako ordezkari jeltzale gorenak Imanol Pradales lehendakariarekin eta Aitor Esteban alderdiko presidentearekin batera. Ezohikoa da jeltzaleen hitzetan denak batuta hitz egitea, landako berezia da eurentzat eta gaurkoan ere hundaka pertsona bildu nahi dituzte bertan, aukeratutako leloa adi esanahi bikoitzarekin aurrera diarduen indarra eta tentu zibiltzeko Maitane Ipinazar Euskadi Buru Batzarreko idazkaria.
13: Denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan eta guk hori ondo ezagutzen dugu eta ondo dakigu. Udal eta foru hauteskundetarako 365 egun falta direnean ospatzen dugulako.
12: Ekitaldi garrantzitsua desberdina eta berezia izango dela ere aurreratu dute jeltzalen ilusio indar eta determinazioz bete nahi dute landako. Musikak ere izango dut artea ekitaldian zehar, mokadutxoa egiteko ere food truckak izango dira bertan, eta eskerrak emateko eguna ere bai, egungo Euskadi, Euskal Hiritarren gehiengoak jeltzalei erakutsitako babesarengatik eraiki da euren hitzetan.
1: Hauteskundetarako urtebeteren faltan esan dugu PNek 46. batzar orokorra egin du bere afiliatuekin, bertan Cristina Ibarrola presidenteak gogor egin du sozialisten aurka, urtebete barru egingo diren foru eta udal hauteskundeetan Nafarrek sozialisten ustelkeria salatuko dutela uste du Ibarrolak eta beste behin esan du UPN dela benetako alternativa bakarra, laugarren xedapen iragankorra ere aldarrikatu du Ibarrolak afiliatuen aurrean iratxe.
14: Atzera kontaketa hasi du UPNek udal eta foru hauteskundeetarako, urtebete barru herritarrek ez dietela sozialistei ustelkeria abarkatuko uste du Cristina Ibarrola erregionalisten presidenteak eta benetako alternativa euren alderdia dela defendatu du 200 afiliaturen itzinen.
15: Como asuna, UPN nunca se rinde, UPN es la única alternativa factible para liderar un cambio que Navarra
14: eta Nafarroa defendatzeari utzi eta euren burua defendatzen ari dira sozialistak botereari eusteko Ibarrolaren irudiko. Are gehiago, sozialisten ustelkeriak EH Bilduri mesede egin diola kritikatu du Ibarrolak.
15: Por eso calla. Unos roban y otros cosechan. Unos roban y otros recogen los frutos de esa cosecha.
14: Laugarren xedapen iragankorrik ez, Nafarroa eta punto, lemapian egin dute regionalistek 46. batzar orokorra. Hain zuzen ere, bere etorkizuna erabakiko duen Nafarroaren alde egin du bertan Cristina Ibarrolak.
15: Queremos una Navarra con destino propio. Nunca vamos a renunciar a una Navarra con destino propio.
14: Bere foru erregimenaz baliatuz, berriz ere bere kabo kabuz diz-diz eginen duen Nafarroa nahi du Ibarrolak, inork euren etorkizuna erabaki gabe eta Nafarrak direna eta izan nahi dutena itxura gabetu gabe. Nafarroa bera bakarrik dela Nafarroa inork gehiago gabe, erantzi du Ibarrolak.
16: Madriden bien bitartea milaka lagunek eskatu dute Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen dimisioa Sociedad Civil Españolak Kolon plazan jarritako itzordua babestuz. Horien artean izan dira Alderdi Popularreko eta Vox ultraeskuineko kideak ere Rodríguez Zapatero presidente hoia espetxean sartzea eta Sánchezek lekuko gisa deklaratzea eskatu dute Madril Ainize Vega.
17: Presidentea gaizkilea da, horixe Madrilgo manifestazioaren leloetako bat. Gobernuak emandako zifraren arabera 40.000 pertsonak eskatu dute Pedro Sánchez presidentearen dimisioa, 120.000 lagun izan dira antolakuntzaren arabera. Manifestazioa babestu duten politikarien artean Alicia García, Alderdi Popularreko senataria, eta Santiago Abascal, Voxen presidentea.
18: Ganas tenemos, pero nos faltan 4 votos como ustedes
17: García
18: saben.
17: Garziak berretxi du ez dutela zentsura mozioa aurkeztuko 4 boto falta zaizkielako.
18: Con una moción fallida.
19: Ya no queda nadie en el entorno.
17: Abascal Sánchez inguratzen duen korrupzioa saritu da.
19: Delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta y en estos
17: izan ere, Voxek iragarri du José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiarentzat behinbeineko espetxealdia eskatu duela Auzitegi Nazionalean.
16: Goizeko 7 eta 20 atzera berriz ere gurera etorrita Arabako landagunea suntxitu eta bertako herritarren etorkizuna erabat baldintzatuko duten makroproiektuen aurka protesta egin dute Gasteizen 80 bat eragileren eta 75 kontzeju eta udalerriren babesarekin eriz.
11: Azken hilabete hauetan Araban mota guztietako industria proiektu handiak pilatzen ari direla eta proiektu horiek guztiek ingurune naturalen suntxiketa dakartela salatu dute Gasteizko kaleetan. Abiadura handiko trena, makrozentral eoliko eta fotovoltaikoak, goitentxioko eta oso goitentxioko lineak, makrodatu zentroak, arrobiak eta aireportuaren zabalkuntza dira makroproiektu horietako batzuk. Roberto Ruiz de Arkaute, Araba Bizirik plataformako kideak, proiektu handien joera hau salatu du.
4: Ba, modelo hori ja agortuta dagoela, beste modu baten antolatu behar die gauzak, eta, bueno, uste dugun ez gara bakarrak, hola pentsatzen dugunak, ez? Ikusita, zenbat jende eta zenbat junta, zenbat plataforma bildu garen gaurko egunean.
11: UAGA sindikatua eta Araba Bizirik edo horrela ez plataformak izan dira besteak beste deitzaileak eta horiek Eusko Jaurlaritzaren energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala salatu dute. Euren ustez, plan hori lurraldea babestu eta ordenatzeko tresna izan ordez multinazional energetikoei jarritako alfombra gorria da.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
16: Kirol albisteak goizeko 7:30 bitarte, Xavier Murua, egunon.
20: Egunon.
16: Futbol abia puntu hartuta, Osasuna, osta, baina Osasunak lehen mailari eutxi dio.
20: Bai, horrela da. Esto eta larri, baina Osasunak bete du, mailari eusteko helburua. Alessio Lixiren taldeak, pentsa, galdo egindu Getafen demoraldiko azkeneko partidua, bat eta huts, baina beste emaitzek lagundu jotenez, talde nafarrak lehenengo mailan jarretuko du beste urte betez, eskerrak Gironak etzion etxean eltsere irabazi. Iñaki Beraztegi kronika.
21: Asko sofritu behar izan zuen Osasunak mailari eusteko. Ez zuen bere lan egin, bat eta huts galdu zuen Getaferen zelaian, eta partida amaitu ostean Montilibiren zain egon behar izan zuen minutu luze batean. Falta jaurtiketa Gironaren alde gainera eta estu eta larri, baina azkenerako talde nafarrak beste urte betez lehen mailan jarraituko du. Azken 5 partidak elkarren segidan galdu ditu talde nafarrak eta duela hilabete atzera pentsa ezina zirudiena gauzatzear izan zen Koliseumen maila galtzea. Europari begira zegoelako talde nafarra hilabete atzera, baina azkeneko asteetan ez zuelako bere lana ondo egin. Atzo ere partida itxi izan zen Getaferen kontra, bi une askotan edo minutu askotan balio zien berdinketak bati Europa lehiatzeko besteari mailari eusteko, baina Osasuna atzetik jarri zen Luis Millak sartutako gol batean eta ezin izan zuen beste behin Espainolen kontra bezalaxe berdinketa hori aurkitu mailari eusteko. Azkenerako esan bezala sufritu egin behar izan zuen eta azkenerako Gironaren eta Eltseren arteko partida horrek, Eltseren berdinketa horrek salbatu zuen Alessio Lixiren taldea gau beltza izatetik gertu egun zen neurketa batean.
20: Jokalariek noski arnaza hartu dute azkenean, azten nolako lasaitua Jo Moncayola.
3: Alibioa batez ere, azkenean, bueno, nik uste dut, aste gogorra izan dela, emozio asko, gogo asko lanun bat iristeko. Eta bueno, azkenean ba, emaitza ba, postasunarekin bizi behar dugu, baina egia da egin dugun maiatza ba, ezin dugula permititu.
20: Realak puntu bat eskuratu du azken partiduen Espainolen aurka Kornellan, ez da bat Txirurdinen partidu ona izan, lehenengo zatian Oskar Sonek egin du, Realaren gola, bigaren zatian ordea Perikituek berdinketaren gola sartu dute, Igor Zubeldiaren hitzak.
5: Bueno, nik uste lehenengo zati zen gu hobeto ibili gala, bizati ikusi jola, bigarren gun behaseko beto gondia, ala eta guzti ze bukera aldean. Gu gaukera, bueno, hobi euki ditu, ez da sartu batin, eta bueno, bat batekukin.
20: Realak amargarren postuan amaitu du Liga Atletikek, Patxal Real Madriden kontra, lau eta bi galduta eman dio amaiera demoraldiari. Zuriak bi eta utxa aurreatu dira markagailuan, lehenengo zatia amaitzea hartzela iritsi da Gorka Guruzetaren gola, bi garen zatian beste bi gol egin ditu etxeko taldeak, eta luzapenean lau eta biko egin du Urko Izetak. Aurrelari Aiarra entzen behar dugu.
22: Bai, amaitu da, ez da izan temporada erresa, eta bueno, ya está vuelta atxaik, inda ona, eta aikapetxu gar, esatean bezala, ez?
20: Atletikek amabigarren postuan amaitu dut emoraldi. Alabesek ez du apunturik urratu alizan, ligako azken partiduan Raioren kontra, Mendizorrotzan, lehenengo zatian Toni Martinezen gola iritsi da, partioren azkeneko txampan ordea, markagailua irauli du Raiok. Alabesek 14. postuan eman dio amaiera denboraldiari, aurreko jardualdian Oviedo irabazita mailari usteko lanak eginda zituen Kike Sánchez Floresen taldeak. Bide batez gogora ezagun, liga amaituta Oviedorekin batera Girona eta Mallorca izan direla maila galdu dutenak. Celta 6. zelkatu da, beraz Galiziarrak Europako Ligan arituko dira hurrengo denboraldian, eta Getafe 7. Madrildarrek Conference Ligan aritzeko aukera izango dute. Bigarren mailan, azken horreko jardualdia jokoan, Ibarrek eta Sansek gaur jokatuko dute. Ibarrek Kordoba hartuko dipurua 6:30, eta Sansek presiori gabe Albaceteren kontrako izango du Carlos Belmonten Laurak eta Laurdenetan. Emakumezkoen txapeldunen ligako finala, Oslo Barcelona txapeldun, Lyonen kontra 4-8, Barsaren 4. titulua. Eskoboloian, bera-berak, ligako finala jokatuko du, atzo Porriñoren kontra Gaskean 23-13 berdinduta. Joaneko partiduan Galizian 4-goleko aldeaz irabazi zutenez, Donostiarrek ligako 3. titulua jarraian eskuratzeko ahaleginak egingo dituzte, Maitane Etxeberria kapitaina.
23: Bai, ematen du ja ohikoa dela, baina bueno, azkenian denboraldi bakoitza oso desberdina da, eta nik uste lan handia dagoela atzetikan, eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
20: Rokasa edo Malaga bietako bat izango da beraberaren aurkaria finalean, eta nahitasunak 28 eta 24. Galdu zuen atzo Puerto Saguntoren kontra, maila zigotzeko 4. finaleko finalerdian, amaitu da beraz Asobal ligara igotzeko ametsa talde nafarrarentzat. Eskopilotan buruzuruko besireko finala, Unai Amieno Garaile, Baiko Etxeko pilotari irondarrak 22 eta 7 irabazi zion atzo Ander Murori Labrete pilota lekuan. Garailea, Unai Amieno.
24: Hasiera gorra izan da, baina bueno, gortu imertzen, azkenean ez da inoiz errexiro azten, eta nik egia da, opari desentin ditutela, gutxigatik gora, hola rebota ziko azena, baina azkenean gora juten badia ez du ezertako balio, eta hortan faiatu etxapelketan zehar, ezkerrekin ondo gozatzen, eta ia begin lehenengo ondo sartu etela, eta badakit kapazioi bautela, eta hortik aurrea ia konfiantza hartu, eta nire alderoi da.
20: Etzen ba, gezki hasi Ander Murua, baina partidak aurrera egin ala esandakoa, Umiano Amieno, nagusi.
25: Nik uste dut ondo sartu nazela, ez? Eta igual hor bai galdu otela aukera pixkat baldeiteko, bueno, pixkat tanto batzuk horretik juteko marka horia, baina saketik ez dut azmatu, ba nik sake baten bez, ez dakit bitanto jarraiari indoten, eta gero hor ez dakit pelota aldatu honik, eta gero horrekin jarraitu dut, eta frontisan gehiago irtetzen, eta asko mandotza, eta airean ibili uste.
20: Gaur beste jaialdi bat, Tolosan, Peotibar pilota lekuan, lehen maileko manomanista, 3. posturako lehia izango dute, Unai Lasok eta Iker Larrazabalek. Errotbian Bordelek irabazi du txapeldunen ligako finala, Leicesterren aurka San Mamesen, 41-19, Frantziarren bigarren titulua jarraian, Armailetan errotbi festatzo, 42.000 lagun. Neorketa amaituta, Bordeleko jokalariek pozitxoratzen, kopa jasotako unean.
26: Champions, Cup champions, our boys.
20: Gernikak bestalde, ohorezko mailara itzultzeko aukera izango du gaur. Bizkaitarrek Pozuelo rengo diote aurre Urbietan igorako neurketa erabakigarria Garella maila zigoko da. Iteleko giro atzo Jonas Vingegaarden beste kolpe bat Danimarkarrak erakustaldia eman zuen, azkeneko mendatean gora, beretzako beraz garaipena, Bismokanoko nagusi, bigarren Felix Gal, 49.9 Jonas Vingegaard hartu du ba, Maglia Rocha, bigarna da Alfonso Eulalio, 2:26 Marker Beloki 18. 11:33 Igor Arrietatzo, alegin duzen ba, ies egiten.
2: Azkenean zaila da ez, Vingegaard daun bezala, baina azkenean zailatu berda eta... Eta bueno, hola ibiliga ez.
20: Gaur etapa laua, saskiboloia ligako neurketa izango du Bildu Basketek etxean Girondaren kontra, lauko finala Atenasen, aurrez aurre Olimpiakos eta Real Madrid. Eta arrauna, gaur Espainiako trainerila txapelketa Castron, atzo traineruak Mutrikun, bertan Orio nagusi, bigarren Donostiarra, hirugarren Getaria eta Bat Formula, gaur Kanadako sari nagusia gaueko hamarretan, atzo sprint proba, George Russellek irabazi zuen.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
16: Errepide zaren hau zera begiratuta ez dagoela partekorik une honetan hori segurtasun sailean esan berri digutena. Eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin. Bertatik zuzenean, nahi ara barre du egunon.
6: Kaixo egunon.
16: Ze temperatura neurtu dituzu, eh?
6: Ba, une honetan Gasteizen 12 gradu ditugu, Donostian eta Baionan 16 gradu, 15 Iruinean eta altuena gaur ere Bilbon 18 gradu ditugu bertan.
16: Eta datozen orduetarako, ba, aldaketa gehiegirik ez?
6: Hori da, bai. Gaur ere hildo beretik jarraituko dugu, udagiroarekin eta iparraldean gainera gaur temperatura atzo baino zertxobait gehiago igoko da. Kostaldean 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira gaur. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean litekena da itsasertzean ba brisa apur bat ibiltzea. Gauean gainera, haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du denean eta indartu egingo da. Horren ondorioz, datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan gauean temperatura 20 gradutik ez jaistea. Beraz, bero egingo du, leku askotan 30 graduak gaindituko dira eta gauean ez du askorik freskatzea lortuko.
16: Eskerrik asko, nahiara gero arte.
6: Zuei, gero arte.
16: Ordu erdi barru, goizeko 8:00 itzuliko garagu, albiste gehiagorekin Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta semearen, eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Kristo piztuaren pakea, izan bedi, zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gaur Jesus piztuak, aitaren gandik isurtzen digun Espiritu Santuaren etorrera, haundik iro ospatuz, burutzen ditugu Pazko jaiak. Maitasunaren eguna da gaur. Elkar ulertzearen maitasuna. Gure elkarteak eraberritzeko behar dugun maitasuna. Bizi ematen digun maitasuna. Presta gaitezen, Eukaristia ospatzeko. Gure pekatu emarkamena eskatuz. Jesus jauna, gu salbatzeagatik gizon egin zinena, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, guri bizi emateko hil eta piztu zinena, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, gu aitagana eramateko zerura igo zinena, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiza alzua, eta gure pekatu egarkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.

0: egin dezagun otoitz. Oi jainko, gaur ospatzen dugun misterioaren bidez, herri eta nazio guztietan santutzen duzu zeure eliza osoa. Isuritzazu Espiritu Santuaren doainak mundu zabalera, eta berri itzazu orain fededunen bihotzean, evangelioa otsegiten hasi zirenean, errukiz egin zenituen mirariek. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Apostoluen eginak liburutik. Pentekoste eguna iritsi zenean, leku berean bildurik zeuden ikasle guztiak. Bat batean, aize bolada indartzu baten abezelako burrumba etorri zen zerutik, eta ikasleak zeuden etxe guztia bete zuen. Orduan, zuzko mingainak bezelako batzuk agertu zitzaizkien, eta banatuz, bakoitzaren gainean kokatu ziren. Denak Espiritu Santuaz bete ziren, eta hizkuntza arrotzez hitz egiten hasi. Bakoitza Espirituak eragiten zion bezala. Bazen egun haietan Jerusalemen, judu jainkozalerik asko, zerupean diren herri guztietakoak. Burrun baura entzutean, jende zaundia bildu zen, eta txunditurik gelditu ziren. Nork bere hizkuntzan hitz egiten entzuten baizuen. Harri eta zur honela zioten. Mintzo direnok ez aldira guztiak galilearrak. Nola entzuten diegu bada bakoitzak geure jatorrizko hizkuntzan? Gure artean badira partiarrak, mediarrak eta elamdarrak. Baita Mesopotamian, Judean, Kapadozian, Ponton eta Asian bizi direnak ere. Badira Frigiakoak eta Panfiliakoak, Egiptokoak eta Sirene inguruko Libiakoak, baita Erromatarrak ere. Eta denok judu naiz judu berri, kretar naiz arabiar, geure hizkuntzan entzuten diegu, jainkoaren egintza harrigarriak hotxe egiten. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
2: Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
2: Asteko lehen egunean, iluna barrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita, juduen beldurrez. Sartu zen Jesus, ta erdian jarririk esan zien, bakea zuei. Hori esan da eskuak eta saietza erakutsi zizkien. Ikasleak pozez ete ziren, jaune ikustean. Jesusek berriro esan zien, bakea zuei. Aitak ni bidalin hauen bezala, ala bidaltzen zaituztet nik zuek. Eta haien gainera arnasa bota eta esan zien, hartza zue, Espiritu Santua. Zuek pekatua barkatzen dizkietzuenei, barkatu egingo zaizki zuek pekatuak barkatzen dizkietzuenei, barkatu egingo dizkie jainkoak ere. Zuek barkamena ukatzen diezuenei, ukatu egingo die. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Hartzazu Espiritu Santua. Horra Jesusek egiten digun eskintza bikaina. Aitak berak bezala, gu bidalia baigera. Jesus piztuarekin topo egin izanak gugan sortzen duen poza, gugan sortzen duen bizia aldatzeko eta hobetzeko gogoa mundu guztiari iragartzera. Eta hori egiten dugu aberatsa, ezberdina, plurala den eliza batean. Batasunean bizi nahi duen eliza batean. Ez dugu danak zertan berdinak izan beharrik. Baina bat bera dugu bataioa, bat bera dugu jainkoa, bat bera da batzen gaituen espiritua, jainkoaren meitasuna. Duintasun horrekin bizi nahi dugu. Jainkoaren semea laben duintasunarekin. Eta berri ona proposatuz. Elkarrentzunez. Elkarrekin bidea eginez. Besten zauriak begiratuz eta sendatzen saiatuz. Eta bereziki besten minak geure min eginez. Besten ezinetan gure bihotz errukitzuz eta eskuzabalez jokatuz. Gizakien ondoan gure bihotz errukitzuz eta eskuzabalez jokatuz. Gizakien ondoan munduko gizon

0: Sinesten alduzue, jainko aita alguztiduna, zeru lurren egilea.
1: Bai, sinesten dut.
0: Sinesten alduzue, haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan nila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta itaren eskuinaldean jarririk dagoena.
1: Bai, sinesten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen markamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia.
1: Bai, sinisten dut.
0: Fede hau oinarri degula, zuzen dizaizkigun zeruko aitari gure eskariak.
1: Kristo hartzai honak, Espiritu Santuak agindu zigunak, argi ditzala Espiritu horrekin eta Santua gure gotzaina, eta Elizaren hartzain guztiak, bere hartaldea salbamen bidean gida desaten. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Kristo piztuak Babelgo zatiketa deseusteko bere espiritua bidali zuenak, bildu ditzala batasunean eta bakean munduko herrialde guztiak. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Kristo eriotzaren garaileak bidal dezala espiritu kontsolatzailea, sufritzen duten guztiak indartzeko eta sendo ditzala itxaropenean, bere reinuan piztuera eta zoriona bizitzera deituak direla sinesteko. Egin dezagun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Kristok aitaren semeak, aitarenetik Espiritu Santua bidali digunak, gogora diezaizkigula bere hitzak eta indar gaitzala bere testigantza eman dezagun munduaren azkenera arte. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: senideok egin dezagunotoiz guztio batean. Eliza osoaren oparia, jainkoa eskintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Jauna, Espiritu Santuak agerdi ezagula argiago sakrifizio honen misterioa. Zure semeak izema bezala eta eraman gaitzala bihotzonez agertutako egia bete-betean ezagutzera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna handazkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egoki da eta zuzen.
0: Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Atia guzti santu jainko alguzte du beti ireko horri. Pazko misterioa bere betera eraman airik, Espiritu Santua bidali zenuen gaurko egunez, zure semearekin elkarturik, zure semea laba ordeko egindakoen gana. Espiritu hori izan zuen Elizak bere arima sortze egunetik. Berak eraman zituen erre guztiak jainko ezagutzera. Berak elkartu ere fede beraren aitormenean, hizkuntza ezberdinetan banatutakoak. Horregatik, pazko pozez gain ezkadaude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen.

jantu zera bai jauna eta diren guztiek ematen dute behar den gorespena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeu bizi irazten dituzu guztiak eta santutzen eta zeu ari zera beti eta beti zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteren opari garbi eskin dakizun. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu, santu egin dizazula, zeure espirituaren indarrez oparitarako ekarri ditugun ogi ardo hauek, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak agindurik egiten ditugun ezkero. Berak saldu zuten gau hartan, ogila hartu eta zuri eskerrak emanez edinkatu zuen zatitu, eta bere ikaslei eman zien esanez.

0: Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela, jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik, jaunakuk, zure semearen ekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, sakrifizio bizi eta santua. Begira, jauna, zeure Elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza honetan, zurekin paketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu, jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santua zbeterik, Jesukristoren gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari. Zure aukeratu ekin zeru iritz dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatsua jainkoaren ama beti Virginarekin, haren senar Jose Santuarekin, zure apostolu eta martiri santuekin eta santu guztiekin. Badakigu hauen bitarte zure laguntza izango dugula nun nahi eta beti.
2: Entzun bihotzonez zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Zeure espiritua isurtzeak, Eliza herri alde guztientzat batasun sakramentu egin zueneko egun santua ospatzen dugun honetan. Aita guztiz ona, erakarri zeure gana mundu zabalian banaturi dabiltzan, zeure seme alabak.
0: Hildako gure senideak, eta mundu honetatik zurekin adiskide joan diren guztiak harritzatzu bihotzonez zure zeruan. Gukere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiotzu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainkoa itxal guzti dun horri, Espiritu Santuarekin batean ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jainkoak, Espiritu Santuaren bidez, bere semea laba egin gaitu. Horregatik konfiantzaz, esan dezagun Kristok irakatsitako otoitza. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu pakea gure egunotan. Zure arrukiari esker pekatutik arregi bizi gaitezen eta estu aldietan zendu. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, Espiritu Santua bidali zenion Elizari, erre guztiak elkarma itasunean bat egiteko. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatu eta zeure gogoaten bezala, emaiozu Elizari pakea ema batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jangoikoaren bildotsa.
1: Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa. Zuk entzen dezu munduko pekatua, emaguzu pakea.
0: Ona hemen jangoikoaren bildotsa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna,
1: ni ez nahi zinor zure etxean sartzeko.
0: Baina ez azuiz bat eta zendatuko nahi.

0: egin dezagun otuitz. Zuk ematen dizkiotzu Elizari jauna zeruko doainak. Zaindu ezazu beragan zeuk emandako grazia. Indar berri ditzara gugan beti Espiritu Santuak berak guri emandako doainak, eta hartu dugun janari santuak eraman gaitzala, salbamen betera. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko alguzidunak aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia.
1: Eskerrak jangoikoari, aleluia.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon, Global Sumut ontzidiko kideak Loiuko aireportura iritsita ertzaintzarekin izandako istiluak zer dela eta gertatu ote ziren argitzeko barne ikerketa agindu du Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Ongi etorria egiten ari zitzaizkiela oldartu zen ertzaintza eta lau kide atxilo eraman zituzten desobedientzia, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatuak egotzita. Laurak aske utzi dituzte ondoren.
2: Kolpatutako esurren gainean kolpatu dituzte. Munduari bira emango dioten irudi lotxagarri hoietan ikusten da nola kidek ez duten eser egiten, ertzaintza etorri da provokatzera.
1: Gaur eguerdirako prentzaurrekoa iragarri dute arratsaldeko ordu batean berriz manifestazioa Bilbo erdigunean atzo Loiuko aireportuan ertzaintzak izan zuen jarduna salatzeko. Gertakariak erreakzio soka luzea ekarri du EH Bilduk, Podemosek, Sumarrek eta LAB eta SK sindikatuek gertatutakoa gaitzetsi eta azalpenak eskatu dituzte. Erne, ertzaintzaren sindikatuak berriz agenteen jarduna defendatu du. Gironetan gaur goizean espero ditugu Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren adierazpenak Durangoko landako gunean han Eusko Alderdi Jeltzaleak antolatu duen ekitaldira sartu aurretik egingo ditu adierazpenak. Udal eta foru hauteskundeetarako urtea falta denean indar erakustaldia egin nahi du Euskadi Buru Batzarrak landako militante jeltzales beteta. Maitan Ipinazar Euskadi Buru Batzarreko idazkaria da.
3: Nazioarteko eta estatu mailako kontestu oso zehatz oso ezegonkorrean aurkitzen gara eta denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan eta guk hori ondo dakigu.
1: Adi, aurrera diarduen indarra goiburupean egingo dute ekitaldi hori gaur Durangoko landako gunean. Nazioartean bien bitartean Iranera begira jarraitzen dugu bake akordioa gertu egon litekelakoan hala adierazi du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak akordio horren muina adostuta dutela eta zertzeladak isteko lanean jarraitzen dutela. Iranek apaldu egin ditu adierazpenok bertako atzerri ministroak adierazi baitu azken egunotan bai bat egiten ari direla hainbat planteamendutan baina horrek ez duela esan nahi akordioa gertu dagoenik. Etxezuriaren atarian bien bitartean poliziak gizon bat hildu azaldu dutenez honek tiro egin eta gero ustezko erasotzailea hil eta beste lagun bat zauritu dute antza ustezko erasotzailearekin inolako hartu emanik ez zuen pertsona bat ospitalean dago larri une honetan Etxezuria eta inguruak esituta izan dituzte ia ordu betez eta Donald Trump presidenteak eskerrak eman dizkio poliziari. Eta atzera berriz ere gurean Arabako landagunea makroproiektuz josi beharrean bestelako eredu bat eskatu dute ehunka lagunek Gasteiz erdigunean Roberto Ruiz de Arkaute Araba Bizirikeko kidea da.
4: Ba, modelo hori ja agortuta dagoela, beste modu baten antolatu behar dira gauzak eta bueno, uste dugun ez gara bakarrak hola pentsatzen dugunak, ez? Ikusita zenbat jende eta zenbat junta, zenbat plataforma bildu garen gaurko egunean.
1: Inguruan jarri asmo dituzten proiektu eoliko eta fotovoltaikoek goi tentsioko liniek edota abiadura handiko trenak gutxi batzuen interesak asetuko dituela eta aldiz inguruko herritarren eta landa eremuaren etorkizuna baldintzatuko dutela azpimarratu dute. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xavier Muro egunon?
5: Egunon, Getafen galdu arren osasunak sufrikari amaitu eta mailari utzi dio. Lehenengo mailan jarraituko du talde nafarrak azken jardunaldian, Realak bana berdindu du Espainolen aurka Korneian, Atletikek galdu Real Madriden kontra Bernabeun, 4-2, eta Alaves ere galtzaile etxean Rayoren kontra 1-2 bigarren mailan. Azken aurreko jardualdia gaur, Eibar Córdoba eta Albacete Sanse. Eskubaloia, bera-berak ligako 11. aldiz titulua irabazteko aukera izango du. Beste final baterako salkatu baita, Porriño kanporatuta, manomanistako final nagusitik kanpo, gaur Unai Lasok eta Iker Larrazabalek, hirugarren posturako neurketa izango dute Beotibarren, atzo B-serieko finala, hor irabazlea txapeldun Unai Amiano, bukatu da rugby festa Bilbon, Europako final nagusian, Bordele txapeldun, atzo Samamesen, Leicesterren kontra, eta Itelako Giroa, Jonas Binegok, zalantza guztia guxatu, eta erakustaldia eman du, atzoko etapa gogorra irabazita, gaur ibilbide laua.
1: Errepide, sare nagusira begiratuta orduanetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutenak, gertakarien alorrean nolanahi ere aipatzekoa Bakioko hondartzan gizon baten gorpua azaldu dela eta beraz ikerketa abiatu duela ertzaintzak berak. Iratxe Izagirre, egunon.
6: Egunon, segurtasun sailak jakinerazi duenez arratsaldeko 8:30 aldera itsasartzean ur gainean topatu dute gizonaren gorpua herritar batzuek. Ertzaintzak berehala abiarazi du ikerketa biktimaren nortasuna berresteko eta gertatutakoa argitzeko. Badirudi gizonezkoa itota hildela.
1: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Naiara Barredok.
7: Gaur ere ildo beretik jarraituko dugu udagiroarekin eta iparraldean gainera gaur temperatura atzo baino zertxobait gehiago igoko da. Kostaldean 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira gaur. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean litekena da itsasertzean ba brisa apur bat ibiltzea. Gauean gainera haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du denean eta indartu egingo da. Horren ondorioz datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan gauean temperatura 20 gradutik ez jaistea. Beraz, bero egingo du, leku askotan 30 graduak gaindituko dira eta gauean ez du askorik freskatzea lortuko.
1: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 8:07.
0: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Ertzaintzaren kargek desitxuratu zuten atzo Loiuko aireportuan Global Sumut ontzidiko 6 ekintzaile euskaldunei egiteko hasieten harrera. Dozenaka lagun zeuden bilduta bertan, Israelen atxilotuta bi egun eman eta tratu txarrak salatu dituzten ekintzaile horiei harrera beroa egiteko. Baina ongi etorri hori hasi berritan, tentsiouneak nagusitu ziren, ertzaintzak kargatu eta 4 pertsona atxilo eraman zituen Bilbo. Erik Kasnal, kontaigu, segunon.
8: Egunon, bai, dena presegoen Loiuko aeroportuan Israelen atxilotuta egon, tratu txarrak tarteko erietxetik igaro, eta azkenean Euskal Herrian lur hartu zuten 6 ekintzailei harrera beroa egiteko, dozenaka lagun bildu ziren Loiun Palestinako bandera eta zapiak eskutan. Goizeko 11:00 zain egon eta gero iritsi zen momentua, arratsaldeko ordu bat erdiak pasatxo agertu ziren 6 ekintzaile euskaldunak iritsieren atearen bestaldetik, oraindik Israelgo atxikitze zentroko uniforme grisa soinan zutela txalo artean jaso zituzten bertaratu zirenek, horrela eskertu zuten eurek ere, zenide eta lagunei aurrez aurre bat abestearen ondoan jarri, eta ertzaintzaren esiaren alde banatan hasi ziren elkar agurtzen. Iritsi orduko ordea, ertzaintza horiek atearen paretik kanporatzen hasi zen, orduan alegindu ziren lehen lagun unak horien gana gerturatzen, ertzaintzak horiek esitik kanpora bultzatu, eta ekintzaileetako bat haien gana gerturatu zen, porra kolpeak hasi ziren orduan, ekintzaileak lurrean, arrastaka, zenideak euren gana gerturatu nahian, Israelen jasotako tratua salatzeko soinean zeramaten uniformea, porra kolpe zerantzi zieten ertzainek. Esanguratsuetan bigarrena, bertan zeuden dozenaka laguna makurtuta eskuak bizkarratzean eta lurrera begira jarri ziren ontzidiko kideak atxiki zituzteneko unea irudikatuta orain Loiun ertzaintzaren tratua salatzeko.
2: Kolpatutako esurren gainean, kolpatu dituzte. Munduari bira emango dioten irudi lotxagarri hoietan ikusten da nola kideek ez duten ezer egiten, ertzaintza etorri da. Provokatzera?
8: Ertzaintzak desobedientzia larria, resistentzia eta atentatu egotzita 4 pertsona atxilotu zituen, horietako 3 Deustuko eri ertzainetxera eraman zituzten eta bata zuzenean erietxera. Arratsaldean geratu ziren azken 4 atxilotuak.
9: Oso tratu gogorra izan da, baina, bueno, esaten duguna, Palestinari begiratu behar dugu, oza, hau, Palestinan gertatzen nahi denagatik gertatzen nahi da.
10: Gertasun honekiko beste represio kasu bat, orduan, aurre marko diogu.
8: Gaur eguerdian agerraldia egingo du prentsa aurrean Global Sumu de Euskal Herriak, eta ordu batean manifestazioa deitu dute Ertzaintzaren eta Jaurlaritzaren jarrera salatzeko hemen Bilbon Eliptika plazatik.
1: Atzoko irudi horiek ikusita mingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak oharbidez esan du sentitzen duela gertatutakoa eta barne ikerketa agindu du ea gertatutako hori zergatik gertatu zen argitu alizateko. Gaurko izan espero ditugu bere lehendabiziko adierazpenak aurrez gertatutako horrek soka luzea ekarri duerik.
8: Bai, ala da, segurtasun zailak dio Loiun gertatutakoa sentitzen duela, eta alik eta lasteren saiatuko direla gertatutakoa argitzen. Aeroportuko zirkulazio normala etentzutela arrazoitzen du kaleratu duen oharrean, eta agindu Ertzaintzaren barne arazoetarako buruzagitzak ikerketa hasiko duela gertatutako argitzeko. EH Bildu bere aldetik salatu du Loiun bizitakoak ez duela inolako justifikaziorik. Israelek bahitutako pertsonak Euskal Herrira iristean kolpatu eta atxilotzea Estela onargarria, koalizo zuiren...
11: No podemos recibirles en...
8: Tara bidraitako harrean beharrezko erantzukizunak hartzeko eskatu du, Sumar eta Podemos ere gogor, onarte zina da bientzatere atzo Loiun gertatutakoa, Israelgo indarren indarkeria eta Ertzaintzaren aparean jarri ditu Sumarrek, eta gaineratu du ezin dela zigorri gabe geratu Podemosek azalpen berehalako eta gardenak eskatu ditu sareetan, salatu du gertatutakoa Irene Montero Alderdi Moreko eurodiputatuak.
11: No podemos recibirles en casa a palos después de venir de las torturas y de la violencia.
8: Sindikatu polizialek berriz ertzainen jarduna babestu dute, esan eta erne sindikatuek diote ertzainen jarrera profesionala izan zela eta esku hartzea behar bezalakoa, eta Zipek sareetan zabaldutako bideoekin ezin dela epairik egin dio. Bada segurtasun sailburuak berak hala eskatuta legebiltzarrean hartuko du itzaste artean, esku hartze horren azalpenak emateko, lehenago gaur esan bezala maikak eta laurdenean, alderdiak landakon egingo duen ekitaldi nazionalaren atarian edabiden aurrean egingo ditu adierazpenak.
1: Nazio artean berriz bestelakoa dira albiste Irango gerraren amaiera ekarriko lukeen akordioa bideratuta dagoela esan baitu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak hainbat herrialderen laguntzarekin Ameriketako Estatu Batuak Israel eta Iran azken zertzela dakisteko lanean ari direla esan du eta aurki iragarriko duten akordioak Ormuzko itsasartearen irekiera ekarriko duela azpimarratu du ere Zepirain
12: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak esan du akordioaren xetasunak laster iragarriko direla, baina adostutakoak Ormuzko itsasartea berriro irekitzea ekarriko duela Irango atzerri ministerioko bozeramaileak Trumpek baino lehenago hitz egin du Irango estatuko telebistan. Eta bertan adierazi du Estatu Batuen eta Iranen ikuspuntuak bat egiten ari direla azken aste honetan, baina horrek ez duela esan nahi akordiorik erdietsi denik. Trumpek bere sare sozialean esan du oso elkarrizketa ona izan duela Saudi Arabiako, Arabiar Emirerri Batuetako, Katarreko eta beste hainbat herrialdetako buruzagiekin eta bakea gertuago dagoela. Ez du akordioari buruzko xehetasun gehiago eman, baina akordio honek Irani arma nuklearra lortzea erabat eragotziko liokela azpimarratu du. Trumpen ondotik, Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroak hitz egin du, eta Donald Trump presidenteari zorionak eman dizkio bakea lortzeko egindako ahalegin apartekoarengatik. Pakistanek gogora dezagun bitartekari lanak egin dituela gerra piztu zenez geroztik, eta presta gertu da lan horretan jarraitzeko hala esan berri du isa sare sozialean lehen ministroak.
1: Errusiak bien bitartean, Ukrainako hiriburuaren aurkako eraso egin du gaurko izaldean, hainbat misil edo drone jaurti ditu Kieven, pertsona bat hil eta dozena bat zauritu dira nere apikabea.
13: Goizaldeko ordu bate inguruan izan dira erasoak Kiev hiriburuan. Handik bi ordura egin du Errusia bigarren erasoaldi handia, misilak eta droneak jaurti dituzte Ukrainako hiriburuan, pertsona bat hil eta 16 bat zauritu dira. Ordu batzu lehenago Estatu Batuek ohartarazia zuten Errusia bombardaketa handi bat egin zezakeela Ukrainaren aurka, eraso hori urrengo 24 orduetan gauza zitekeela eta Ukraina diren herritar Estatu Batuarrei babesa hartzeko gomendioa eman die Washingtonek. Estatu Batuek bakarrik ez Europar Batasunak ere mehatxuaren berri eman dio Kievi, Vladimir Zelensky presidenteak herrialde osoari eman dio mehatxu horren berri.
14: Shalom,
13: herritar askok metroan hartu dute babesa, Zelenskik adierazitu helburua Kiev eta Chernigov eskualdeak izan daitezkeela eta erasoa iparraldetik Bielorrusiatik etor daitekeela. Bitartean, Zelenskik uko egin dio Merz kanziler alemaniarrak Ukraina boto eskubiderik gabe Europar Batasuneko kide izateko proposamenari, egin dio proposamenari, hori ahotsi gabe egotea bezala litzatekeela esan du Zelenskik.
14: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintxa bat! Zertan ari da?
16: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
15: Eta gero topatzen ez baditu?
16: Baten borarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
15: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
16: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
15: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
16: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
0: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8ak eta 16 minutu dira. Alor politikoan Eusko Alderdi Jeltzaleak indar erakustaldia egin nahi du gaur Landako gunean, bertan militanteak bilduta udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean, hauteskunde horietan asko dagoela jokoan dio Eusko Alderdi Jeltzaleak. Iratibarrena, egunon.
17: Egunon, eta ekitaldian izango dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako ordezkari jeltzale gorenak Imanol Pradales lehendakariarekin eta Aitor Esteban alderdiko presidentearekin batera. Ez ohikoa da jeltzaleen hitzetan denak batuta hitz egitea, Landako berezia da eurentzat eta gaurkoan ere 100 pertsona bildu nahi dituzte bertan. Aukeratutako leloa adi, esan nahi bikoitzarekin aurrera diarduen indarra, eta tentu zibiltzeko Maitane Ipinazar, Euskadi Buru Batzarreko idazkaria.
18: Denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan eta guk hori ondo ezagutzen dugu eta ondo dakigu. Udal eta foru hauteskundetarako 365 egun falta direnean ospatzen dugulako.
17: Ekitaldi garrantzitsua, desberdina eta berezia izango dela ere aurreratu dute jeltzaleen ilusio, indar eta determinazioz bete nahi dute Landako. Musikak ere izango dut artea ekitaldian zehar, mokadutxoa egiteko ere futrakak izango dira bertan, eta eskerrak emateko eguna ere bai, egungo Euskadi, Euskal Hiritarren gehiengoak jeltzalei erakutsitako babesarengatik eraiki dela uste baitute.
1: Hauteskundeetarako urtebeteren faltan esan dugu, UPNek 46. batzar orokorra egin du Iruñan afiliatuekin. Bertan, Kristina Ibarrola UPNren presidenteak gogor egin du sozialisten aurka. Nafarrek sozialisten ustelkeria salatuko dutela esan du Ibarrolak eta beste behin esan du UPN dela benetako alternatiba. 4. xedapen iragankorrare aldarrikatu du Ibarrolak, afiliatuen aurrean iratxe Izagirre.
6: Atzera kontaketa hasi du UPNek udal eta foru hauteskundetarako. Urtebete barru herritarrek ez dietela sozialistei ustelkeria barkatuko uste du Kristina Ibarrola regionalisten presidenteak eta benetako alternatiba euren alderdia dela defendatu du 200 afiliaturen aitzinean.
19: ¿Cómo es una? UPN nunca se rinde. UPN es la única alternativa factible para liderar el cambio que Navarra necesita.
6: Moralitatea eta Nafarroa defendatziari utzi eta euren burua defendatzen ari dira sozialistak boterari eusteko Ibarrolaren irudiko. Are gehiago, sozialisten ustelkeriak EH Bilduri mesede egin diola kritikatu du Ibarrolak.
19: Por eso, calla. Unos roban y otros cosechan. Unos roban y otros recogen los frutos de esa cosecha.
6: Laugarren xedapen iragankorrik ez, Nafarroa eta punto lemapean egin dute erregionalistek 46. batzar orokorra. Hain zuzen ere, bere etorkizun erabakiko duen Nafarroaren alde egin du Ibarrolak.
19: Queremos una Navarra con destino propio. Nunca vamos a...
6: Bere foru erregimenaz baliatuz, berriz ere bere kabuz dizdiz eginen duen Nafarroa nahi du Ibarrolak. Inork euren etorkizuna erabaki gabe eta Nafarrak direna eta izan nahi dutena itxura gabetu gabe. Nafarroa bera bakarrik dela Nafarroa, inork gehiago gabe erantzi du Ibarrolak.
1: Madrilen bien bitartean milaka lagunek eskatu dute Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen dimisioa Sociedad Civil Españolak jarritako itzorduari jarraituz. Horien artean izan dira Alderdi Popularreko eta Boxeko kideak Rodríguez Zapatero presidente hoy socialista espetxean sartzea eta Pedro Sánchezek lekuko gisa deklaratzea eskatu dute besteak beste Madril Ainise Vega.
20: Presidentea gaizkilea da, horixe Madrilgo manifestazioaren leloetako bat. Gobernuak emandako zifraren arabera 40.000 pertsonak eskatu dute Pedro Sánchez presidentearen dimisioa, 120.000 lagun izan dira antolakuntzaren arabera. Manifestazioa babestu duten politikarien artean Alicia García, Alderdi Popularreko senataria, eta Santiago Abascal, Boxen presidentea.
21: Ganas tenemos, pero nos faltan 4 votos como ustedes
20: saben. Garziak berretxi du ez dutela zentsura mozioa aurkeztuko 4 boto falta zaizkielako.
21: Con una moción fallida.
22: Ya no queda nadie en el entorno.
20: Abascal Sánchez inguratzen duen korrupzioa saritu da.
22: Delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta y en estos
20: izan ere, Boxek iragarri du José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiarentzat behinbeineko espetxealdia eskatu duela Auzitegi Nazionalean.
1: Zapatero presidente ohiari buruz mintzatu da Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko burua, esan du Zapatero ez dela negozioak bere kabuz egiten ari den jubilatu soil bat.
23: Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y
1: Espainiako gobernu sozialistaren onespenarekin eta babesarekin egin ditu Zapaterok tratu guztiak Alberto Núñez Feijok esan duenez. Zortziak eta hogeita bat istiluak izan dira Gasteizen Alaves futbol taldearen eta Raioren arteko norgehiagokaren atarian. Hogeita bat eta hogeita hamabi urteko bi gizonezko atxilotu dituzte talde Babazorroaren autobusa iritsita segurtasun hesia hautsi dutenean. Araitzuria, konta iguzu.
24: Futbol partida hasi baino lehen 7 aldera gertatu dira istiluak. Zale talde bat polizia lerroa apurtzen saiatu da segurtasun saiak adierazi duenez eta kepoteak, bengalak eta beste objektu batzuk jaurti dizkiete agenteei. Ertzainek zaleen aurka kargatu dute eta bi lagun atxilotu dituzte, 21 eta 32 urteko bi gizonezko, agintaritzaren agentearen aurkako atentatua egitea egotzita. Eta segurtasun saiaren esanetan hiru ertzaina zauritu dira erredurengatik, arnasteagatik edota kolpeengatik. Bien bitartean partida hasi eta 5 minutura iraultza 1921 taldeak zelaitik alde egin du atxiloketen aurka protesta egiteko. Zera salatu dute agenteek zaleen aurka egin eta adin guztietako jendea eta familiak zeuden gunean kargatu dutela. Izan ere Alabesek eta Iraultzak animatu zituzten zaleak futbol taldeari harrera egitera. Gainera kargak taldearen autobusa zelaira sartu denean ere izan direla salatu dute.
1: Gasteizen bertan Arabako landagunea suntxitu eta bertan bizi diren herritarren etorkizuna erabat baldintzatuko duten makroproiektuen aurkako manifestazioa egin dute eriz.
12: Bai, azken hilabete hauetan Araban mota guztietako industria proiektu handiak pilatzen ari direla eta proiektu horiek guztiak ingurune naturalen suntxiketa dakartela salatu dute Gasteizko kaleetan. Abiadura handiko trena, makrozentral eoliko eta fotovoltaikoak, goitentsioko eta oso goitentsioko lineak, makrodatu zentroak, arrobiak, eta aireportuaren zabalkuntza dira makroproiektu horietako batzuk. Roberto Ruiz de Arkaute, Araba Bizirik plataformako kideak, proiektu handien joera hori salatu du.
4: Ba, modelo hori ja agortuta dagoela, beste modu baten antolatu behar dira gauzak, eta, bueno, uste dugun ez gara bakarrak, hola pentsatzen dugunak, ez? Ikusita, zenbat jende eta zenbat junta, zenbat plataforma bildu garen gaurko egunean.
12: UAGA sindikatua eta Araba Bizirik edo horrela ez plataformak izan dira besteak beste deitzaileak eta horiek Eusko Jaurlaritzaren energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala salatu dute. Euren ustez, plan hori lurraldea babestu eta ordenatzeko tresna izan ordez multinazional energetikoei jarritako alfombra gorria da.
1: Donostian berriz, erraustegiaren kontrako elkarretaratzea egindu errausketaren aurkako mugimenduak Gipuzkoako foru aldundiaren egoitzaren atarian agintariek ondakinen inguruan egiten duten kudeak eta lotxagarria dela salatu dute besteak beste Julen Gorosabel.
2: Gipuzkoako foru aldundiaren aurrean erraustegiaren kontrako pankartekin lerrokatu dira dozenak lagun Zubietako erraustegiaren kontra egiteko, Malodes Etxeberria, errausketaren aurkako mugimenduko kidea.
3: Urtero neurketak egiten ditugu, analitika batzuk egiten ditugu ikusteko lurzoruan edo uretan edo landaredian ze kutsadura maila ari dan sortzen eta ikusten ari gea kutsadura maila horiek gora egiten ari diala. Ordun bada momentua edo bada garaia esateko gelditu erraustegia.
2: 2025-eko datuen arabera urte hartan hiriko hondakinen 141% baino ez zen gaika bildu. Gipuzkoako 147% baino askoz gutxiago eta Europako elkarteak jarritako 145%-eko minimotik oso urruti. Bitartean mugimenduko kideek errauskailuak gau eta egun hondakinak erretzen jarraitzen duela salatu dute eta konponbide bat proposatu ere bai.
3: Atezatekoa erranin urteak dira martxan dagola eta beraz 180-ko 170-ko bilketa gaikako bilketarekin.
2: Mugimenduko kideek Donostiako eta Gipuzkoako agintariei galdegin diete adituek Zubietako erraustegiaren inguruko ohartarazpenak aintzat hartzeko. Izan ere instalazioen ingurutik hartutako laginen arabera urtetik urtera sustantzia toksikoen pilaketa handitzen ari da. Azpimarratu dutenez, orain agintariei dagokie hondakinen kudeak eta egokirako urrats politikoak ematea.
1: Gasteizen bilkura egin dute Salaketa elkarteak eta Zapateniok deituta espetxeetako osasun arreta ez dela behar bezalakoa izaten ari salatzeko. Osakidetzak eskumen hori bere gain hartu zuenetik egoera hobetu den arren oraindik asko dagoela egiteko aldarrikatu dute Marta Aldanondo abokatua.
5: Muertes en prisión por motivos no naturales, sigue habiendo un índice de suicidios que es 8 veces mayor que en el resto de la
1: población. Zubietako espetxe berriaren irekiera tarteko abokatuak azaldu du azpigitura hobeak izan arren egoera nekez aldatuko dela pertsonal faltari aurre egiten ez bazaio. Nafarroan Zubirin 946 tabako kartoi zeraman ibilgailua atzeman dute. Gidariak ez du zigilu fiskalik ez da legezko jatorria egiaztatzeko agiririk aurkeztu eta beraz gizonezko atxilotu egin dute kontrabando delitua leporatuta araitz.
24: Nafarroako Guardia Zibila kontrabandoko 946 tabako kartoi atzeman ditu ibilgailu batean. Hau da, 9,760 pakete tabako. Hori dela eta 76 urteko frantziar nazionalitateko gizon bat gidaria atxilotu dute kontrabando delituaren ustezko egile gisa. Guardia Zibilak adierazi duenez, Zubiriko herrigunean egin duten kontrolean gertatu da atxiloketa. Frantziar matrikularen autoa miatu eta bertan aurkitu dituzte serigrafia arabiarreko tabako kartoiak. Bere aldetik gidariak ez ditu aurkeztu ez legezko jatorria egiaztatzeko dokumentaziorik, ez zigilu fiskalik ez da salgaien garraioa justifikatzen duen fakturarik ere. Ondorioz Guardia Zibilak tabako atzeman eta 76 urteko gidaria atxilotu du, esan bezala, kontrabando delitu baten ustezko egilea izatea egotzita.
1: Ipar eta Ego Euskal Herriaren artean ohiko irudia izaten da hori tabakoa edo alkola erosi eta batetik bestera joatea, bain zuzen ere agintariek argitu dutena da 4 kartoi baino gehiago aldean eramanda muga gurutzatzen baldin bada hori trafiko delitua dela Baiona, Unai Macias.
7: Araua argia da, ezin da hegoaldetik iparraldeara marka bereko 4 kartoi baino gehiago eraman.
9: Critère de quantité et au-delà de 4 cartouches on considère que l'envoi est commercial et que donc on ne peut pas.
7: Hala, azaldu du Sebastien Musikak, Baionako aduanetako eskualdeko zuzendaria, naiz eta jende askok muga horren berri ez duen. Iparraldearen eta hegoaldearen arteko tabakoaren prezio aldea oso handia da. Tabako pakete berak erdia baino gutxiago balio dezake Ego Euskal Herrian. Kartoi kopuruaren muga hori ezin bestekoa da estankoentzat. François Dupan, Euskal Herriko Estankoen Federazioko presidentea.
25: C'est vrai que pour nous il est important mais de protéger notre réseau des buraliste d'essayer de faire des actions.
7: Azken hogei urteetan erdira murriztu da ipar Euskal Herriko estanko kopurua. Hala ere tabakoaren prezio altua eta horri ezarritako zer gandiak da erretzaile kopurua gutxitu izanaren arrazoi nagusietako bat. Arkaitza Gerretxe, Bizia elkarteko medikua.
26: Enkestak erakutsi dutena da prezioa 110%-ez igotzen duzularik kontsumitzaile kopurua 300%-ko tarte horretan jausten dela. Jautsiera handiena izaten da eta gazteengan edo finantzia aldetik vulnerabilitate gehien duten jenderen artean.
7: Lau kartoiko muga gainditzeagatik isunik txikiena 150 eurokoa da, baina 1000 eurokoa ere izan daiteke kopuru hori zenbat gainditzen den kontuan hartuta.
1: Atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
8: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
10: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
11: Ikusten dut nire etxea.
10: Non dago?
13: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
10: Ez da animaliarik, turistak.
14: Zurenongo azarete.
15: Ni goikoa.
14: Ni bekoa.
1: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
15: Itxasoa. Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean, eta gogoratuko dut zinez.
8: Film bat.
15: Bai pasa.
8: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8:30 dira.

0: Ertzaintzak barne ikerketa hasi du flotillako kiden kontrakolpeka aritu ziren agenten jarduna zuzena izan ote zen argitzeko.
1: Israelen tratu txarrak jasan ondotik atzo loiura iritsi ziren ekintzaileen eta haiei harrera egitera joandako herritarren kontra oldartu zen ertzaintza. Lau lagun atxilotu zituzten, desobedientzia, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzita laurak libre daude. Haietako bat erietxean hartatu behar izan zuten. Polizia agenten jarduna salatu dute loiun izandakoek.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Zionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestina banderakin ikusi gaitu zutenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatu, agan ere torturatu, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta behitu zea ongi etorri. Ostikadak, jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruen bai.
3: Nire flotillan egon naiz, kideak agurtzeko sekulako goan nituen. Kriston amorro eman dit, eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du sentitzen dutela aireportuan sortutako egoera eta ahalik eta lasterren saiatuko direla gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak argitzen. Global Sumut Euskal Herria taldeak agerraldia deitu du gaur eguerdirako Bilbon eta ondoren manifestazio egingo dute. Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize sionismoa suntzitu Palestina askatu lemapean.
0: Udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean ilusio eta indar erakustaldia egin nahi du gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak.
1: Adi, aurrera diarduen indarra lemapean egingo dute ekitaldia Durangon landako gunean Jeltzalen esanetan etorkizuna dago jokoan Maitane Ipinazar Euskadi buru batzarreko idazkaria da.
4: Erabakigarria den momentu batean gaude nazioarteko eta estatu mailako kontestu oso zehatzean, oso ezegonkorrean aurkitzen gara eta denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan.
1: Zentralitate politikotik eta herri eredu jakin batetik Jeltzalek proposamen errealak egiten segiko dutela adierazi du Ipinazarrek. Gaurko ekitaldian alderdiaren Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako buruek Imanol Pradales lehendakariak eta Aitor Estebanek hartuko dute hitza.
0: Donald Trumpek adierazi du Iranekin bake akordioa gertu dagoela.
1: Baina Irandik ez da erantzun ofizialik iritsi oraindik zenbait komunikabideren arabera Washington eta Teheran sinatzear leudeken akordioak 60 eguneko sueten luzapena ekarriko luke eta horren barruan Hormuzko itsasartea berrire irekiko litzateke. Iranek petrolioa saldu al izango luke eta Teheranen programa nuklearra mugatzeko negoziazioa ekingo liekete bi aldeek.
0: Makro proiekturik ez lemapean 100 lagunek manifestazio egin dute Gasteizen.
1: Arabako 160 eragilek deituta salatu dute makrozentral eoliko eta fotovoltaikoek, goitentsioko lineek edo eta abiadura handiko trenak ez dutela gizartearen beharrak asetzea bilatzen. Proiektu horien sustatzaileek errentagarritasun handia lortzea baizik. Roberto Ruiz de Arkaute, Araba Bizirikeko kidea da.
5: Proposatzen ari diren proiektuak nola baite leku berdinera ematen gaitu, leku krisialdiko gogor honetan garen tokixetara bilatzen gaitu, eta usten dugun modelo hori ja agortuta dagoela, beste modu baten antolatu behar dira gauzak, eta bueno, uste dugun ez gara bakarrak hola pentsatzen dugunak, ez? Ikusita zenbat jende eta zenbat junta, zenbat plataforma bildu garen gaurko egunean.
1: Horregatik ezinbesteko jo dute beste eredu baten alde egitea.
0: Errepidezaren agusira begiratuta ez dagoela apartekorik ordu honetan horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik nahi Arabarredok.
6: Gaur ere hildo beretik jarraituko dugu udagiroarekin eta iparraldean gainera gaur temperatura atzo baino zertxobait gehiago igoko da. Kostaldean 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdean barne aldean neurtuko dira gaur. Bero egingo du beraz, eta giroa beste behin eguzkitsua izango da. Egoeki aldeko aizea ibiliko da, eta arratsaldean litekena da itsasertzean brisa apur bat ibiltzea. Gauean gainera, aizeak berriz ere egoeki aldera egingo du denean, eta indartu egingo da. Horren ondorioz, datorren gaua oso epela izango da, eta baliteke iparraldeko leku batzuetan gauean temperatura 20 gradutik ez jaistea. Beraz, bero egingo du, leku askotan 30 graduak gaindituko dira eta gauean ez du askorik freskatzea lortuko.

0: Durangoko azoka oraindik urruti dugu, urte erditik gora geratzen da liburu eta diskaren azokarako, baina urtirako begira da hori, aktibatu du dagoeneko Gerediaga Elkarteak eta Durangoko Udalak sormen bekaren aurkezpenarekin. Musika proiektua da aurtengoaren eremua eta hautagai izan nahi duten taldeek edo bakarlariek irailaren 21erainoko epea izango dute aurkeztu alizateko. Aukeratzen denak izango du 15.000 euroko bultzada urtebeteko epean. Iker Zabala.
1: 2018ko Atopia rol jokotik urrengo azokan aurkeztuko den gizaberetxoak komikiraino, sortzi izan dira sormen beka honen sigilua izan duten ekimenak. Aurten estreinekoz, disiplina errepikatuko da, musikaren eremura bueltatu baita deialdia. Gotzon Gomez, Gerediaga Elkarteko presidentea da.
2: Azkenengo sortzi urtetan, hainbat disiplina jorratu ditugu, literatura, musika, arte eszenikoak, ikusentzunezkoak, bideojokoak, aurrentzako ekoizpenak, eta gero komikiari eskaini genion sormen bekie, da urte, barriro errobera hori, barriro aztie pentsatu dugu, musika izango da sormen bekaren oinarri zen.
1: Eskaintzen dira 15.000 euro eta urtebeteko garatze epea. Euskal kulturan erreferente gehiago sortzea da beka honen xedea, eta hala sortzaile berrien aldeko apustua da bideratzen dena.
2: Aldan horri zen sortzaile berriei bultza ematen, ez? Eta aurretik euskarri fizikoen o digitalien bilan kaleratu dituztenek, horrek ezin dute parte hartu. Bost kolaborazio izan dituztenek beste hainbat esparrutan beste taldeekin, horrek ez. Diskoetxe batekin kontratua dutenek, horrek itxiko dituzke kanpo.
1: Oinarriak durangokasoka.eus gunean plazaratu dira. Proiektu irabazlea aurtengo azokan jakinaraziko da eta aurkeztuko da urtebetere buruan 2027ko azokan.

0: en las playas. El mismo rumor, la nostalgia viene.
1: Burbogaren urtanta musika egitasmoak Euskal Herria eta Kanaria uarteak lotuko ditu zazpigarren edizio Afrikar jatorriko etorkinei eskainiko diete bereziki itsasoan eta Bidasoa ibaian itota hildiren migratzaileei. Joan etorriko bidaia izango da Kanarietako ibilaldiari agur ekingo agur esango baitiote ondoren gaurrazita Euskal Herrira uztailaren erdialdera etorriko dira. Aino Agirre.
2: Hiru urte dira Kanarietako kontramapaz egitasmoarekin lankidetza hasi zutenetik eta aurten elkarrekin antolatuko dute urmugaren urtanta programa, mugak zeharkatzen ari zirela hildako migranten memorian. Miguel Zeberio, et inkarnatuz.
3: Gurekin jarretan kolektibo bat kontaktuan, Kanarietatik ezagutza izan zutena gure proiektuaz, eta azira, onako antzeko edo zerbait egiten zarkaten dute geografia osoa, Kanarietan direla guztiak oinez, eta tartean barkuz noske, eta bereiek normalan ibilbidean zehar, harreran dauden gazte horiekin elkarlana eta ibilbidea partekatzen dute.
2: La Palma uartea zeharkatuko dute eta ondoren El Hierron jarraituko du et inkarnatu zen Kanariar uartetako espedizioak Espainiar estatuko hegoaldeko mugan. Han kontzertua emango dute eta urekin baterariko dira besteak beste Rogelio Botanz, Arife, Benabastalde Senegaldarra eta Perkuteras de Garaldea. Eta Euskal Herrira bueltan, uztailaren 17, 18 eta 19an Bidasoako mugan kokatuko dira ekitaldita kontzertu nagusiak.
3: Ba, gure geografian ere beste modu batean eta beste dimensio batean badugun ezolako errealitate hori ere egin bat zean Bidasoan pentsatu gondola horten honi fokua jartzea eta ikus gaitasuna matea.
2: Bidasoako mendi eta ingurune naturaletan emango dituzten kontzertuetan Kanarietakoekin baterariko diren euskal musikari eta bertsolarien artean izango dira Janus Lester, Easo Abesbatza, Mugarri, Odei Barroso eta Ametsa Arzaiuz.
1: Eta hoezek, jasota, Kirol albisteak orain, Xabier Murua, egunon.
4: Egunon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Galdu egin du Getafen Osasunak. Sofrekaria dena den bukatu du. Eta mailari eutsi dio. Ordago berria. Lehenengo mailan jarraituko du beraz talde Nafarrak. Azken jardunaldian Realak bana berdindu du Bart Espainolen kontra Kornellan. Atletikek galdu egin du Real Madriden kontra Bernabeun. 4-2 eta Alaves ere galtzaile etxean Rayoren aurka 1-2. Bigarren maila azken horreko jardualdia gaur Eibar, Córdoba eta Albacete Sanse. Irene Paredes amaikakoan zela, Barça laugarren aldiz txapeldunen ligako irabazle, Lioni finalean 4 gol eginda. Bera, eskuboloi taldeak, Liga amaikagarren aldiz irabazteko aukera izango du, beste final baterako salkatu baita Porriño kanporatuta. Aldiz, anaitasuna, Asobal ligara, igotzeko aukerarik gabe geratuta. Manomanistako final nagusitik kanpo, gaur Unai Lasok eta Iker Larrazabalek hirugarren posturako partidua jokatuko dute Beotibarren. Lehenengo mailan izango da hurrengo urtean Unai Amiano, atzo Labriten B-serieko finalean Ander Muruari 22-7 irabazita. Bukatu da Rugby Festa Bilbon Europako final nagusian Bordele txapeldun atzo San Mamesen Leinsterren aurka. Gaur Gernika Ohorezko mailara igotzen saiatuko da Pozueloren kontrako partiduan. Telako giroa, Jonas Binegok zalantzak guxatu eta erakustaldia eman du. Zoko etapa gogorra eskuratuta. Gaur ibilbide laua izango dute ziklistek. Eta saskibaloia Bilbo Basket Girona Miribillan eta lauko finala Atenasen, Real Madriden eta Olimpiako zen artean. Entzuleo, egun on, goizeko 8:42, kirol tartea azgaitezen goizeko 9 bitartean, futbol ligako azken jardunaldia, estu eta larri, baina Osasunak bete du ba, mailari usteko helburua, Alessio Lixiren taldeak, Barte galdo egin du Getafen demoraldeko azkeneko partidua 1-0, baina beste maitzek lagundu diotenez, talde Nafarrak lehenengo mailan jarretuko du beste urtebetez, eskerrak Gironak, ez zion etxean irabazi Eltxeri eta horri esker, zandakoa mailari eutsi dio Osasunak. Iñaki Beraztegi, Madrilen, Iñaki, kaixo, egunon.
2: Egunon, Xabier.
1: Osasuna alambrean balantzak ibili da, baina azkenean ez du ba maila galdu.
2: Ez, baina ez da berari esker izan, Eltxeri esker baino, eta horregatik uste dute kasu askotan justifikatuta zegoela, zale askok pentsatzen zutena. Fede gehiago izatea Eltxerengan edo beste maitzetan taldearengan baino, Osasunak azkeneko 5 partidak galdu dituelako erreskan. Hori zakit historian lehen maian Osasunak ote duen. Pentsatzena zen duela hilabete atzera egoera honetan egotea, baina atzo salbazioa berresteko behar horrekin zelairatu zen Osasuna kolizionmen, puntu bat behar zuen, era berean, beste maitza batzuk aldatu ezean, Getafek ere nahikoa zuen puntu batekin, gero, ikusi zen moduan iruan Osasuna kolizionmen, puntu bat behar zuen, era berean, beste maitza batzuk aldatu ezean, Getafek ere nahikoa zuen puntu batekin, gero, ikusi zen moduan iruan

0: Hogei segundo izan ziren Osasunaren partida bukatu eta Montilibikoa bukatu arte, hor alde batetik berdegunean ikusten genuen Koliseumen Getaferen festa, inbazioa, eta tartean gorritxo batzuk jokalariak eta zaleak zain egoeraren zain, eta behin jakin genuenean Montilibikoa amaitu zela, sekulako askapena, gero lixik izan zuen, salbazioa ospatu behar zela atzo, Xabier, baina jokalarien aurpegiak ikusita, bereziki kapitainaren barjaren hitzak entzunda, atzo ospatzeko, atzo behintzat, ez genuen gorputzik aurkitu guk han Koliseumen barrukaldean.
1: Bueno, ospatzeko motiua izango da Osasunak, baina hori bai apaltasunez, izan ere liga bukaera oso estua larria izan da, izandakoa dena den mailari eutsi dio talde nafarrak. Jokalariek arnaz hartu dute, azten olako lasaitua Jon Moncayola.
2: Alibioa batez ere, azkenean, bueno, nik uste dut aste gogorra izan dela, emozio asko, gogo asko lanun bat iristeko, eta bueno, azkenean emaitza postasunarekin bizi behar dugu, baina egia da egin dugun maiatxa ezin dugula permititu.
1: Gorengo mailan jarraituko du Osasunak, hori da titularra, besterik erantzteko Madrildik, Iñaki?
0: Bueno, gaurtik aurrera autokritika sakonagoa egin behar dela, ez? Atzo Lixek izaten zuen autokritika egin zutela, baina gaur pentsatzen du klubaren bastamente guztietan autokritika sakonagoa egin behar dela, gainera diru aldetik ere oso ezberdina da 16. Geratu edo 9. Geratu, agian 7 milioi euroko aldea egon liteke, eta esandakoa gaurtik aurrera datorren denboraldiari begira jarri behar da bat, eta lehenik eta behin hartu behar den erabakia da kontratua duen arren Lixirengan baute dagoen Federik baurrengo demoraldia berak zuzendu dezan.
1: Etxerako bidaia hona izan, Iñaki, gero arte, unon.
0: Gero arte, Xabier.
1: Realak puntu bat eskuratu du azken partiduan Espainolen aurka Kornellan, ez da Txirurdinen partidu hona izan, lehenengo zatian Oskar Lozonek egin du Realaren gola, bigarren zatian ordea, Perikituek berdinketaren gola sartu dute, Maitane Urbitaren eskutik, jasoa zaun, kronika.
3: Realak ezin izan du garaipenarekin agurtu eta azken 8 partidetan 5 puntu pilatuta 10. Postuan amaitu du liga 46 punturekin. Marrero jokatu zuen atzo hasieratik, baina ez Matarazzo kala erabakita. Remirok berotzen eskuin izterrean mina sentitu zuelako baizik. Osien eta Beitia izan ziren beste berritasunetako batzuk 11koan eta errepikatu besteak beste hori Oskarsonek errepikatu zuen, eta islandiarrak atzokoan ere ez zuen golarekiko hitzordura utxikekin 10 golekin agurtu du Sasoia Realeko 9. 28. minutuan aurreratu ziren Txuri-Urdinak eta emaitza horrekin txe iritsi zen partida. Atxeen aldira bigarren zatiaren hasieran beste gol aukera bat izan zuen Oskarsone, baina Ruben Sánchezek marra gainetik atera zuen baloia eta aurrengo jokaldian Marrerok ekidin zuen banakoa Pere Millari geldiketa eginda. 43an Dolanek baloia saretara bidali zuen, baina aurrez Pere Millak Sergiori egindako falta zela eta etzen markagailura. Igo, Espainol abisuak ematen ari zen estutzen, Jofrek beste golaukera bat izan zuen, baina ATP-an bikain Marrero. 65. minutuan ordea, azpeitiarrak ez zuen ezer egin alizan, Pere Millak egindako jokaldi ederra Robertok saretara bidaliz baitzuen, eta hortxe etorri zen azken banako berdinketa. Neurketa amaitu aurretik Aritze Lustondok azken 15 minutuak jokatu zituen Txuri-Urdin gisa, eta bestalde Iñaki Ruperezek debuta egin zuen. Denboraldiko lehen minutuak Teloia Jeitsi aurretik jokatu zituen Antxoaingo 23 urteko atzelariak. Berdeguneko lanak amaitu dira, bulegokoek izango dute segida aurrerantzean, eta badago lana eta zer zuzendua taldea Europara bueltatuko den Sasoiari begira. Reala gol gehien jaso dituen taldea izan baita, Levanterekin batera aurka 61 gol jasota.
1: Norketa amaitutakoan Igor Zubeldiak egindako hitzak.
4: Bueno, nik uste lehenengo zati zen gu hobeto ibili gala, bizati ikusi jola, bigarren gun beseko beto gondia, ala eta guzti ze bukera aldean. Gu gaukera, bueno, hobio auki ditu, ez da sartu atin, eta bueno, bat batekukin.
1: Atletikek patxal, Real Madriden kontra 4-2 galduta, eman dio amaiera denboraldiari, zuriak 2-8 aurretu dira markagailua, lehenengo zatia amaitzear zela iritsi da Gorka Guruzetaren gola, bigarren zatian. Beste bi gol egin ditu etxeko taldeak eta luzapenean 4-2 egin du Urko Izetak, kronika, Ariz Gaiastek.
5: Amaitu da demoraldia eta hori da albisterik posgarriena Atletikentzat. Amaitu baita sufrikarioa, jokalari, teknikari zein zaleentzat. Urko Izeta.
6: Bai, amaitu da, ez da izan temporada erresa eta bueno, ja sta vuelta atzaik, inda ona inda ta Hay que apechugar, esa te amesela, ¿eh?
5: Bernabe, una

0: Maitu da, eta espero zen moduan porrotarekin itxidu sasoia talde zurigorriak. 4-2 galdu du punturen bat irabazteko aukerarik izan ez duen norgehiagokan. Real Madrid nagusi izan da hasieratik eta berdegunean ikusitakoa Gonzaloren eta Bellinganen golek islatu dute markaioan. Guruzetak eskuinboleaz egindako golak esperantza pur bat eman dio talde zurigorriari atxenaldiaren aurretik. 17 gol egin ditu erdiko aurrelariak denboraldian zehar gutxiegitik salbatu den apurrenetako. Baina Guruzetaren gola ilusioa baino ez da izan. Bigarren zatean, zaharrak berri Mbappek areaz kanpotik 3-1, Brahimek 4-1 eta luzapenean Urkoizetaren lehen gola elastiko zurigorriarekin.
1: Ba, oso momentu berezia, posgarria, ez du asko balio izan taldiantzako eta markagailuantzako, baina niretzako oso momentu berezia eta bizitza guztin gogoratuko etena.
0: Azkenean, 4-2, ilusio ze gainezka zizen denboraldia gurutze bide bihurtu da Atletikentzat. Egutegi gogorrak, lesioek eta konfiantza faltak besteak beste, bere bertsio onenetik urrun eraman dute taldea. Ibizan edo Lekeition, baina burua freskatu eta txipa aldatzea egokitzen zaie lehoiei.
2: Eta Alabesek ez du punturik urratu. Ligako azken partiduan Rayoren aurka Mendizorrotza lehenengo zati Antoni Martinezen gola iritsi da partiduaren azkeneko txampan ordea. Markailu irauli du Rayok Alabesek 14. postuan eman dio amaiera denboraldiari aurreko jardunaldian Oviedo irabazita mailari usteko lanak eginda zituen Kike Sánchez Floresen taldeak. Bide batez gogora ezagun liga bukatuta Oviedorekin batera Girona eta Mallorca izan direla maila galdu dutenak. Celta 6. sailkatu da, beraz galizarrak Europa Ligan arituko dira urrengo demoraldian eta Getafe 7. Madrildarrek Conference Ligan aritzeko aukera izango dute. Bigarren maila, azken horreko jardualdia jokoan, Eibarrek Kordoba hartuko dipuruan, arratsaldeko 6:30 igorako postuak, playoffak, 2 puntura ditu talde Eibartarrak, ez da gutxegeterik, baina San Jose entratzaia.
3: Ligan dagoen talderik kompletoenetariko bat da. Fisikoa, teknika, ezaugarri, maila altuko ezaugarria dituzte. Adin media oso ona daukatela esan nahi dut, oso ona, oso intensoa dira, korrika asko egiten dute. Denbora da maten entrenadore berdinakin eta notatzen da identitate bat daukatela, orduan egundeko taldea da.
2: Eta Sansek presiore gabe jokatuko du Albaceteren kontra Carlos Belmonte lauraketa laurdenetan, mailari usteko azterketa aurrera aterata liga mailerako 2 partiduetan lehiatzen jarraituko dute jokalariek, hori dio Jonan Sotik.
4: Aleindukoa aurkarixan hori ez, puntuko horrezintzu izen ikusten, ba kontraitzeko eta gero, bebai, ba, nundik aldatzen geuk minei neure ikusten eta betiko modun ez, saiatuko da, ba hori bai ongoaztin eta bai urrengon bukaera txukun bat emotenen urtiai, eta hori izango da kompetitzen.
2: Lehenengo federazio katzoko emaitzak, Getxokoaren Asek 1, Zamorakuts, Barakaldok 1, Zeltak 1, Osasunak 1, Meridak 2, Ponferradinak 1, Atletikek 1. Eta emakumezkoen txapeldunen ligako finala Oslo, Bartzelona txapeldun, Lionen kontra 4-8, Barsaren 4. Titulua, Irene Paredes, jokalari Legazpiarrak jasozuen txapeldunaren kopa, beste 2 taldekiderekin batera. Goizeko 8:43, berehala eskubolaia. Bera-berak ligako finala jokatuko du atzo Porriñoren kontra Gaskan 23. Berdinduta joaneko partiduan Galizian 4 goleko aldea zirabazi zutenez, Donostiarrek ligako 3. tituloa jarraian eskuratzeko ahaleginak egingo dituzte orain. Maitane Urbieta, Maitane Etxabarri kapitaina.
5: Bai, ematen du ja ohikoa dela, baina bueno, azkenean denboraldi bakoitza oso desberdina da eta nik uste lan handia dagoela atzetikan eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
2: Maitane Etxabarri entzun dugu, orain entrenatzailea Imanol Alvarez.
6: Azkenean helburua zen lortzea berriro finalera jutea, ez dugu jokatu partia borobil bat, baina bueno, jakin dugu sufritzen, jakin dugu egon denbora guztian lehiatzen eta orain hori geratuko da.
2: Rokasa edo Malaga bietako bat izango da beraberaren aurkaria finalean eta naitasunak 28-24 galdu zuen Puerto Sagunturen kontra maila igotzeko 4. finaleko finalerdian amaitu da beraz Asobaligara igotzeko ametsa talde nafarrarentzat. Eskopilotan buruzuruko B-serieko finala Unai Amiano Garelle Baikoetxeko pilotari irundarrak 22-7 irabazi zion Ander Murori Labrete pilotalekuan. Unai Amiano.
7: Hasiera gorra izan da, baina, bueno, gortu imertzen, azkenean ez da inoiz errexiro azten, eta nik egia da, opari desentin ditutela, gutxigatik gora, hola rebota zikoazena, baina azkenean gora juten badia ez du ezertako balio, eta hortan, faiatu etxapelketan zehar, ezkerra egin ondo gozatzen, eta ia behin lehenengo ondo sartuetela, eta badakit kapazioi bautela, eta hortik aurrea ia konfiantza hartu, eta nire alderoi da.
2: Etzen partioan gaizki sartu Ander Murua, baina ezin.
8: Nik uste dut ondo sartu nazela, ez? Eta igual hor bai galdu otela aukera pixkat balde iteko, bueno, pixkat tanto batzuk horretik juteko marka horia, baina saketik ez dut azmatu, ba nik sake baten bez, ez dakit bitanto jarraiari induten, eta gero hor ez dakit pelota aldatu honik, eta gero horrekin jarraitu dut, eta frontisan gehiago irtetzen, eta asko mandotza, eta airean ibili uste.
2: Amienak urrengo urtean, lehen mailako manomaristan aritzeko aukera izango du. Gaurko jaialdia, Tolosako Beotibar pilota lekuan. Lehen mailako manomarista, irugarren eta laugarren posturako partidua, Unai Laso eta Iker Larrazabal aurrez aurre. Errutbian, Bordelek irabazi du txapeldunen ligako finala, Leicesterren kontra San Mamesen, 41-19. Frantziarren bigaren titulua jarraian, Armailetan errutbi festatzo 42.000 lagun, neorketa amaituta Bordeleko jokalariek poz txoratzen kopa jasotako une. 2026, the Investec Champions Cup champions are Bordeaux. Eta Gernikak ohorezko mailara itzultzeko aukera izango du gaur Bizkaitarrek Pozuelori ingo diote aurre Urbietan igorako neorketa erabakigarria garaia maila zigoko da Jon Altunak atarikoa. Horrengo, zezin dugu jaso, kronika hori giroaz, bai, rugbyaz, orain bai, prest.
9: Hiru denboraldiren ostean, gorengo mailara itzultzeko aukera dauka Gernikak. Hasiera batean maila zigotzea etzen, Busturialdeko Basurdeen helburua, baina entseguz entsegu ailegatu dira final honetaraino. Pozuelori, igoera faseko finala irabazten badiote, orezko mailara igoko dira. Partida bakarrera, etxean ariko dira, Urbietan, kale edo bale. Iker Rola eta Gernikako kapitaina.
10: Bai, azkenien final bada, finalak ez deusetan norenak irabazi bier, hori klaru dau, baina bueno, guk azkenien hori faktoridekogu gu etxien jolazten dugule, eta bueno, pesetan dugu gure publikoan bultxadigaz, ba, lortuko dugule lehenengo maia egotie. Final horreko daina bizi izan genuen beste egun espezial bat, ez da, Urbieta topera, gente pilloagaz eta bueno, espero dugu hengo mekan beba beste olako egun espezial eta historikoa bizitxio.
9: Pozuelo aurkariaz, talde madrildarraz, hause dio Olaetak.
10: Ba bueno, pasan urtien orezko maiatik bajatu direna die, eta azkenien ba eurepe urte oso noin dabe, lehenengo eta bigarren geratu gara liga regularrien, eta bueno, ba horrek asko gure desan ez da, azkenien bile gauz eta gongara orgo izen sozera itxik, eta bueno, ba azkenien oso lehiatu izango da partidue eta akaz gitxien eitzen da bezenak ba partidu erungo dugu.
9: Liga erregularra lehenengo postuan amaitu izanak, eman dio Torrealdai Gernika rugby taldeari finala etxean jokatzeko aukera. Denboraldi honetan, ligan elkarren aurka jokatutako partidetan, Pozuelo nagusitu zen azaroan Madrilen eta Gernika martxoan Urbietan.
2: Italako giroa, Jonas Binegoren beste kolpe bat, Danimarkarrak atzo erakustaldi amantzuen azkeneko igoeran, eta pairabazi, bigaren Felix Gall, 49 segundora, orain bai, Magli Arroxa jantzidu ba, Jonas Binegok, bigarra da Alfonso Eulario, 2:26 segundora, atzoko eguneko josaldian sartu zen, Igor Arrieta, ezin, noski elmugarra iritsi.
11: Azkenean zaila da ez, bingegarron daun bezala, baina azkenean zailatu berda, eta bueno, hola ibiliga ez.
2: Gaur etapa laua, Milanen bukeatuko da, etapa sprinteren zako itxuraz zegokia.

0: Zazke baloia, ACB Ligako neurketa hogeita, amairu garren jardualdiko partidu garrantzitsua, Bilbo Basketek izango duena, Bilbo Arenan, eguerdiko amabietan, Girondaren kontra. Eta nazioartean, lauko finala Atenasen, itzordua bitalde handi elkarren kontra, Europako titulo handiaren bila, iluntzeko zortzietan, Olympiakos eta Real Madrid, aurrez aurre, Madrilarrek, amaika aldiz, irabazi dute Euroliga, Greziako kilokoek, hiru aldiz. Arrauna, Mutrikuko estropadatzo, traineruen leia, Orio Nausi, bigarren Donostiarra, irugarren Getaria, eta gaur Espainiako trainerila txapelketa, Castro. Triatloia, Elena Albardik, distantzia erdiko Espainiako txapelketa irabazitu Iruñan, izunazkotan atzo, Nacho Galvez, garaile. Eta bat formula, kutxe... Zalek, gaur itzordu izango dute, Kanadako sare nagusia, gaueko hamarretan, atzen sprint proba, George Russell, irabazle, bigarren Norris, duarren Antonelli.
1: Goizeko bederatziak dira, egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Miguel Zupiria segurtasun sailburuak adierazpenak egingo ditu gaur atzo Ertzaintzak Loiuko aireportuan flotiliako kideen eta haiei harrera egitera joan zirenen kontra kargatu ostean Unai Urreaga.
2: Miguel Zupiria segurtasun sailburuak oharbidez adierazi du sentitzen dutela aireportuan sortutako egoera eta alik eta lasterren saiatuko direla gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak argitzen. Ikusiko dugu gaur beste zerbait gaineratzen ote duen. Bien bitartean Global Summit Euskal Herria taldeak agerraldi egingo du Guardian Bilbon eta ondoren manifestazio egingo dute, Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize, sionismoa suntzitu, Palestina askatu lemapean.
1: Bestelakoan, gaur Durangoko landako gunea izango dugu arreta gune.
2: EAJ-ak indar erakustaldia egin nahi baitu, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean. Aurrera diarduen indarra, horixe gaurko mitin handirako aukeratu duten goiburua. Bertan hitza hartuko dute, jeltzaleen herrialdeetako buru batzarren presidenteek, Imanol Pradales lehendakariak eta Aitor Esteban EAJ-ako buruak.
1: Memoria historikoari lotutako itzo orduak ere bai.
2: Alde batetik ezkabako iesaldian parte hartu zutenei omenaldi egingo diete txinparta elkarteak deituta 88 urte bete ziren ostiralean ezkaba mendiko presondegitik 700 preso baino gehiagok ies egin zutela. Bestalde ategorrietako sarraskia gogora ekartzeko ekitaldi egingo dute gaur. 85 urte beteko dira datorren astean Guardia Zibilak pasaiatik zetorren itsas langileen manifestazio baten aurka tiro egin zuela. 7 langile hil eta 31 bat zauritu zituzten. Gaur ategorrietako erloju haren onduan elkartuko dira, Ezkerra Anitzako eta Euskadiko Partidu Komunistako kideak.
1: Maiatzaren 24. Hau bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko eguna da hori gogoan bilkurak egingo dituzte.
2: Bilbon, Gasteizen eta Iruñean egingo dituzte elkarretaratzeak.
1: Bestelako itzordua berriatuan.
2: Bizipoza jaialdi egingo dute. Bizipozak 29 elkarte barnebiltzen ditu eta haien lana gizarteratzea da festaren helburua. Auzolana, elkartasuna, euskara eta bizipoza oinarri hartu.
1: Usurbilen ere ez da jai girori faltako gaur.
2: 43. Sagardo eguna ospatuko baitute.
1: Eta errepidei lotutako pare bat kontu?
2: Alde batetik 15aren Gipuzkoako zatia gaur irekiko dute guztiz, tunelak berritzeko 8 urte iraun duten lanen ondotik. Eta bestetik, AP-68 doainik eta AP-8 peajerik ez plataformek deituta protesta egingo dute Durangon, jeltzalek antolatu duten ekitaldiaren atarian. Salatuko dute, AP-8ko erabiltzaileek 43 urte daramatela bidesaria ordaintzen eta horrek bereziki kalte egiten diela Durangaldeko, Ermuko eta Lea Artibaiko herritarrei. Gainera eskatuko dute, AP-68ko egungo kudeatzaileari azaroan kontzesioa bukatu eta azpiegitura erakunde publikoen eskura pasatzen denean, Arabako eta Bizkaiko aldundiek ez dezatela bidesaria kobratzen segi.
1: Ba, errepidesaren agusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela partekorik hori segurtasun sailen esan berri digutena, gertakarien alorrean nola nahi ere Unai Badazera aipatua.
2: Ba, izan ere Larrabetzun, Berrozoa gauzoan sutea izan da biltegi gisa erabiltzen duten baserri batean. Goizaldeko 4:25 aldera piztu dira garrak, inork ez du minik hartu, 7:00etarako amatatu dute mezua segurtasun sailetik adierazi diguten.
1: Eguraldiari dagokionez, beroa agindu digu Euskalmetetik Naiara Barredok.
3: Gaur ere ildo beretik jarraituko dugu udagiroarekin eta iparraldean gainera gaur temperatura atzo baino zertxobait gehiago igoko da. Kostaldean 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira gaur. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haize ibiliko da eta arratsaldean litekena da itsasertzean brisa apur bat ibiltzea. Gauean gainera haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du denean eta indartu egingo da. Horren ondorioz datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan gauean temperatura 20 gradutik ez jaistea. Beraz, bero egingo du leku askotan 30 graduak gaindituko dira eta gauean ez du askorik freskatzea lortuko.
1: Goizeko 9 eta 4 minutu dira oraintxe, oraino guk goiz honetan kontatzeko genizuena, urrengo albiste emankizuna ordubete barru gau goizeko 10 izango duzue Euskadi Irratian.
4: Goiz Kronika.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Euskal Herriak erreferente izaten jarraitzen du organoen doaintzan, bai estatu mailan eta baita nazioartean ere. Osakidetzak aurkeztutako 2025-eko doaintzen eta trasplanten azken balantzearen arabera, aurreko urtearekin aldaratuta 10%-ko igoera eman zen doaintzetan iaz. Milioi biztanleko tasa 64,3an kokatuz, Espainian 41,9koa, Frantzian 28,6koa da eta Europan bataz bestekoa 24,7koa da. Konparatzeko datuak izan ditzagun. Iaz Euskal Autonomia Erkidegoan 144 pertsonak eman zituzten organoak hilostean eta Osakidetzak 262 pertsonaren organo trasplanteak kudeatu ditu. Nabarmentzekoa Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean 76 gibel eta 164 giltzurrun trasplante egin zirela iaz, biak ere Osakidetzan ibilbide luzeena duten trasplante programak. Horietako batean, gibeleko unitatean diarduen Ander García San Miguel medikua gonbidatu dugu, gaian sakondu asmotan, trasplantatutako gaixoen egunari begira, jartzeko helburua baitugu gaur, Ander, egunon.
2: Egunon, Marian.
1: Eman ditugu hain badatu, zure ustez, zer erakusten duten hori jakine genuke, pixka bat, kontestuan kokatzeko zenbaki hotzak.
2: Bai, beno, nire ustez datuek bi gauza esan nahi dute. Lehenik eta behin, gizartearen eskuzabaltasuna. Azken finean, emailerik gabe, ez legoke trasplanterik. Orduan, gizartearen, emaileen eta euren familien eskuzabaltasuna bada nire ustez garrantzitsuena. Eta beste aldetik, trasplante programa, oso ondo antolatuta dagoen programa da. Justua eta ekitatiboa den programa da, eta nik uste dut gizarteak alan antzematen duela eta horregatik programa horretan konfidantza dauka.
1: Doaintza egiten dutenen profilean aldaketak eman dira, ja urte asko daramazue, ez dakit, asko dira ilaurretik erabaki hartuta uzten dutenak, eriotzaera eta familiak erabaki hartzera itxaron gabe, zertan aldatu dira gauzak?
2: Ibai aldatu da, ezeren duela 30 urte hasi ginen trasplantearekin, programaren hasieran emaileak batez ere lan istripuetan edo trafiku istriputan hildakoak ziren. Zorionez, zergati horrietatik hiltzen diren pertsonak gero eta gutxiago dira, orduan, beste donante profil batzuk bilatzen joan gara. Gaur egun, istripuetan hiltzen diren donanteak guztiaren 5% dira, baino ez, orain, kausa naturaletik hiltzen diren pertsonak dira, batez ere, iktusa edo burmuin odoljarioak. Orokorrean, batean gertatzen diren eriotzak dira, eta horregatik orokorrean familiekin hitz egiten dute koordinatzaileek, emaile izateko posibilitate horri buruz galdetzeko.
1: Oraindik portzentajea handiagoa da familiak hartzutu beharreko erabakia eriotzaren ondoren, eta ez hainbeste ja erabakita daukatenak eriotza urruti ikusita ere.
2: Bai, eta naiz eta erabakia eukita izan, familiaren opinioa hartzen dugu kontuan.
1: Galdetu egiten zaio, egin baldin badu ere.
2: Eta orokorrean etxerantzuten dute.
1: Zure atalari dagokionez, Gurutzetako ospitalean, gibeleko trasplanten unitatean aritzen zara esan dugu, ia 76 kasu kudeatu zenituzten iaz, 76 kasu, ez dakit asko diren, beste urte batzuekin alderatuta proportzioa paretsua mantentzen den, gu jabetzekoz, bestela zenbakiek ezpaitigute entzuten ari garen hori gauza askorik esaten.
2: Egia da, azken urteekin konparatuz, batez bestekoan dabil, Orokorrean, bero, 75 trasplante inguru egiten ditugu.
1: Ez da gibelaren trasplanteagia gehien hitz egiten dena, seguruen eragiltzurrunekoari buruz gehiago hitz egiten da, inkluso bihotzekoari buruz ere esango nuke, estraordinarioago izateagatik agian eta izaten da erresago notizia, gibeleko gaitzak dituzten gaixoen artean trasplante bat behar dutenak kopuru zehatzak ez badira ere, ari gara oso zabaldua dagoen errealitate eta behar batetaz, ez dauka portzentajean hainbesteko pixurik, zer esango zeniguke?
2: Orokorrean eta asko generalizatuz, baina orokorrean zirrosia daukaten pazienteak trasplantzaten ditugu eta ez edozein paziente, zirrosia daukaten eta oso txarto dauden paziente batzu baino ez. Eta zirrosia azken finean gibelaren gaizotasunen azken estadioa da. Orduan, totalarekin konparatuz, portzentai txikia baino ez da.
1: Eta pentsatu nahi du zirrosia ere gehiago dala aintzinako gaixotasun bat, ez hainbeste gaur egungoa, bizi ohituretan hobetu dugu edo etzenuk esan gorrelakorik.
2: Ez, gibeleko gaixotasuna badago, badago poblazioan. Gertatzen dena gibeleko gaixotasuna orokorreak asintomatikoak dira, fase terminal batera arte.
1: Aha. Mm. Eta oker ez baldin manaiz gainera, gibela gaixotzen denean, adibidez minbizia badagoenean, bada organo bat, zati bat kenduta regeneratzen dena, zuzena da hau, esan nahi dut, kasu guztiak ez badira trasplantera joaten, esan nahi du, badagola beste moduren bat, pertsona horrek bizirik jarraitu dezan, trasplante gabe, hori esan nahi duzu?
2: Bai eta ez.
1: Azaldu guzu mesedez.
2: Bai. Egia da, hori, gibela erregeneratzeko kapazitatea daukala esaten dela, baina beno, kapazitate hori badauka gibela osasuntzu dagoenean, baina gibela gaixotzean, hepatopatia kronikoa edo zirrosia dagoenean, dauka hori ahalmen hori murriztu egiten da. Orduan hori gaixotasun kronikoak daukan gibelak ez dauka hori erregenerazio kapazitate hori.
1: Esan nahi duzu horrekin, esan duzu portzentaje bat oso gaixori daudenak joaten dira trasplantera, hoiek lira teke beste modu batera tratatzerik ez dagoenak, eta aldiz gainerako guztiak trasplante beharri gabe, badago bizitza eramateko modurik, ez?
2: Hori da, pazienteari trasplantea proposatzen diogu, kasu zehatz batzuetan, eta kasu horiek badira hori, gibelak sintomak ematen dituenean, eta sintoma horiek beste modu batean kontrolatu ezin dezakegune.
1: Iaz, 76 esan dugu, denak ondo joan ziren?
2: Bazkenean, trasplantea prozedumentu mediku bat da, eta ez inolako prozedimentua, baizik eta prozedimentu oso garrantzitsua, orduan gauza okertu aldira trasplante batean. Dena den, esan behar dugu, trasplantatu eta ostean, 93ak bizirik diraute urte bat pasa eta gero. Gero kontuan hartu behar dugu, trasplante barik, superbibentzia asteetan edo hilabeteetan neurtzen da. Orduan, naiz eta den-denak ondo ez joan, egia da, alternatibarekin konparatuz...
1: Portzentaje altua da, ala ere manduzuna.
2: Oro da.
1: Eta pentsatzen dut, urte betera ondo dagoenak, horrek badaukala urteetan bizitzeko aukera. Lehenengo urtea da nolabait ere hor finkatzen duena gauzak ondo joan diren edo ez?
2: Noski, trasplantea prozatzen dugu, gehiago bizitzeko eta hobeto bizitzeko. Egia da, lehen urtea ziurazki bada periodorik kritikoena, baina egia da, trasplantea ez dela zirugiarekin amaitzen, baizik eta gero pazienteaek, medikazio bat hartu behar dute, medikazio kronikoa, bizitza osorako hartu behar duten medikazioa, eta gero, noski, komplikazioak gertatu aldira ere, urteak pasa ahala.
1: Horrelakoetan beti gure buruari galdetzen dioguna da, ea horrelako arazo bat sortuko bazait, ea asko itxaron beharko dudan trasplantea lortu arte. Ea jende asko egoten den zain, itxarotea luzea izaten den, zer realidadaren aurrean aurkitzen garen.
2: Orokorrean arazo hauek ez dira momentu batetik bestera sortzen. Orduan, kasu gehienetan, gutxi gora bera eta zaila da, hori generalizatzea, baina orokorrean, bi hilabete edo itxaroten dute pazienteek listan. Dena den, zerrenda hau, larritasunaren arabera edo kompatibilitatearen arabera antolatuta dago, eta, zaila da, hori denbora finko bat ematea. Eta gero, kontuan euki behar dugu, batzuetan, hepatitis fulminanteak gertatzen direla, horiek egun batetik bestera gertatzen dira, eta, kasu horietan urgentzia zero deitzen dena sartzen da martxan, eta kasu horietan, gibel bat, bizpairu egunetan lortzea da helburua.
1: Gero ezagutuko dugu errealitate hori bizitu zuen emakume bat, eta zorionez urte asko pasaba dira ere, oraindik ure artean dena, eta bizi osasuntsu bat daramana. Hau ez dakit ez jakin baten galdera den, baina giltzurrunarekin ohituak gaude, bizirik beste pertsona batek giltzurrun bat ematen era ikustera. Bi ditugunez, batekin bizi gaitezkelako. Ez dakit nik gibelarekin bizirik horrelako donaziorik egin daitekeen, hau posible den, edo hau zerbait ezinezkoa den.
2: Egia da, hori posiblea dela, baina kasu ezberdinak dira. Azkenean, ba, beno, emaile biziak, gibelaren kasuan, ez dira hain frekuenteak, zerein zirugiak arriskoa handia dauka emailearen txat, eta gero, ba, egia da, ba, emaile tasa nahiko altua dela. Orduan, ba, nahiago da, albandin bada, heriotza eta gero lortzea, ba, injertoa.
1: Arrisku erantzirik ez hartzeko, ez?
2: Ba, hori da, gainera, ba, beno, Espainian ospitale gutxik egiten dute modalitate hau, uste dut bizpairu ospitale, eta azken urtean okeres banago, ba, hiru trasplante baino ez diragin, ba, ero, emaile bizitatik lortutako organotik.
1: Orduan. Zuek ez duzu egin?
2: Ez, gurtzetan ez da egiten.
1: Lehen esan diguzu, gertalitekeela, bataz beste, ba, pare bat hilabete, itxaron barri izatea, doaintza hori iritsi, eta egin alizateko, kasurik gehienetan, norbait hildelako, eta behin heriotza hori iristen denean, batzurentzat albiste txarra dena, beste batzurentzat itxaropen ate bat irekitzea dakar, hemen gauzak, epe batean egin beharko dira, zenba denboran egin behar dira, nola egin behar da, benetan emaitza egokia izan dadin?
2: Emaile bat, ba, beno, agertzen denean, ba, justu momentu horretan, jartzen da martxan, ba, koordinazio lan itzela, han, trasplante koordinadoreek, espezialitate guztiak antolatzen dituzte, trasplantea ondo atera dadin. Orduan, gaizoari, errezeptoreari deitzen zaio ospitalira etortzeko, aldi berean, ba, beno, ziru jaueak emailea dagoen tokira joaten dira, eta hori edozein ospitaletan izan daiteke, aldi berean, patologoak errezeptoreari ebaluatzera joaten gara, ospitalera, ba, ea, zirujiari aurre egiteko baldintzetan badaude ikusteko.
1: Dena hau zer da, ordu gutxitan egin beharreko zerbait?
2: Orduko denbora.
1: Ordu kontua da, ez? Hau dena egin behar da ordu gutxitan.
2: Hori da.
1: Ordu gutxitan. Horrek esan nahi du, dena oso ondo koordinatuta egon behar duela.
2: Hori da, eta koordinazio lan itzela dago atzetik bai.
1: Gainera, gertaliteke, emale batek, organo bat baino gehiago ematea, aldi berean, nolabait ere, baliagarriak diren organoak emateko preste gotea, eta horrek bai eskatzen du gainera, disiplina ezberdinetakoak, bueno, oraindik eta koordinazioa areagotzea, ez?
2: Noski, ni gibilaren aldetik hitz egiten dut, baina bai noski, orduan, ba hori, nefrologoak, urologoak, kardiologoak, eta, beno,
1: gero. Zuek iazko azaroan, ez? Izan zen duten horrelako egoera bat gurutzetan, ez?
2: Justo azaroan, donazio piko bat egon zen, uste dut hori 34 trasplante egin zirela, gibeleko 9 trasplante izan ziren, esaten nuen arabera koordinazio lan itzela dago atzetik, ba hori dendena antolatzeko, bai hori trasplantean, ba beno lan egiten dugun medikoak, erizainak, eta antolatzeko. Sistema prest dago, kasu hauek arraroak dira, baina sistema prest dago, ba kasu arraro hauei aurre egiteko, eta organ horik ez galtzeko.
1: Azaroak hori demostratu zuen, alegia dana ondo antolatua dagoela, eta horrelako estres puntu berezi bat iristen denean ere, erantzuteko gaitasuna dagoela, ez?
2: Bai, hori da.
1: 1986an egin zen Euskal Autonomia Erkidegoan lehen gibel trasplantea. Ordutik Osakidetzak eman dituen datuen arabera ia 2000 dira egin diren ebakuntzak borobilduz, gurutzetan egin dira, hain justu ere, eta ospitale hau da hain justu ere kasu gehien bideratzen dituen zentroetako bat, nolabaiteko erreferentea da, ez? Esan dezagun.
2: Bai, urtearen arabera, baina orokorrean, ba beno, estatuaren 3. edo 4. ospitalea gara.
1: Beraz, dohaintzetan buru gara, esan dugunagatik hasieratik, trasplante kopuruan ere nahiko puntan gabiltza, arrakasta kopuruan lehen 183a esan diguzu gutxienez ondo ateratzen dela, baina pentsatu nahi dut 86tik ona datu hoiek hobetzen joan direla, hasierako errealitatea eta gaur egungoa ez direla igualak izango, ez? Azkenean gauza askotan aurreratzen goaz eta hemen ere nabarituko duzu, ez?
2: Claro, baina kontuan izan behar dugu ere realitateak aldatu direla donantearen aldetik ere. Zelen, ba, beno, lehen esaten nuen arabera, duela 30 urte, ba, donanteak gazteagoak ziren, istripuetan hildakoak ziren, orain berriz, emaileak zaharragoak dira, gizartea bezala donanteak ere emaileen profila horren beste datuak mantendu egin dira. Hemen dauzkat datuak eta hori, ba, 3 urteetara, ba, supervivenzia 88%koa da, 10 urteetara 160%koa da. Estatuaren datuekin konparatuz, ba, geureak pizka bat tobeak dira.
1: Trasplante bat egin ondoren, lehen zerbait esan duzu botika betirako, eta baina egin ondoren zertan aldatzen zaio bizimodua trasplantatu bati, eta trasplantearen zain dagoen bitartean zertan mugatzen zaio bizimodua, aldea ikusi dezagun, ez? Trasplantearen aurretik eta ondoren.
2: Paziente bakoitza errealitate desberdina da, baina kasu orokorrean trasplantea hartzen duen pazienteak gaixotasun kronikoa dauka eta ez edozein gaixotasun kronikoa, baizik eta bere bizimodua mugatzen duen gaixotasuna, ezin du lanik egin, oso nekatuta dago, askotan ingresatzen du, geure helburua trasplante egitea, bada ba hori bizimodu normala eramatea.
1: Beraz, lana berreskuratzea, bizimodua gutxi gora bera normala,
2: hori da. Egia da, ba beno, trasplantea eta gero, modu kronikoan hartu beharko duela medikazioa. Azkenea, medikazio horrek defentsak jaisten ditu, infekzio gehiago izan ditzak, eta helburua eta orokorrean eta kasu gehienetan helburu hori lortzen dugu, bizimodu normala eramatea da.
1: Botikak hartu eta bizioiturak zaindu, pentsatzen dut.
2: Bizioiturak zaindu, noski, bizimodu osasuntzua eraman, dieta zaindu, eta hori, baina bai, helburua da bizimodu normala eramatea.
1: Eta alderik bai, hepatitis fulminante baten kasuarekin? Aurretik bai, ze berehala dator trasplantea, baina ondoren?
2: Hepatitis fulminantea kasu berezia da. Zeren hepatitis fulminantea hauek bai, hepatitis euki baino lehen osasuntzu dauden pazienteak dira eta bizikaletiate normala daukaten pazienteak dira. Orduan kasu hauetan bai bizikalitate ezberdintasun handia nabaritzen da lehen hilabeteotan. Baina denbora pasa ala, helburua da hepatitisa baino lehen zeukaten bizimodua erreskuratzea.
1: Bueno, garrantzitsua dela trasplantatutako gaixoen egunari begira tarteka hain ezaguna den, baino aldi berean ez ezaguna zaigun errealitate honi, tarteka begiratzea. Dohaintzak daukan, garrantzia ere denok ikus dezagun.
2: Bai, noski, eta hori da nik uste dut, justo elkarrizketaren hasieran esan dakoa, donentarik gabe ez legoke trasplanterik, eta hori nabarmentzea ere, azkenean, trasplante programa, osasun zerbitzo publikoan sartuta dagoen programa da, eta guztion artean, zaindu behar dugula, funtzionatzen jarraitzeko. Ez da?
1: Denok dugula egiteko batzuek daukazuen medikoarena, baina dohaintzak egingo dituztenak behar dituzuela, eta azkenean denon artean, osatzen den zerbait dela.
2: Noski.
1: Ander García San Miguel, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri, Marian.
0: Euskadi Erratian, Taupaka.
1: Datu zenbat aipatu ditugu Ander García San Miguel medikuarekin egindako elkarrizketan, baina datuen atzean izen abizenak daude, historia pertsonalak eta bizipenak. Gibeleko trasplantea jaso duten 2000 gaixo horietako bat Zuberoa Bilbao da. Bera ere gonbidatu dugu Taupaka saiora bere kasua ezagutu asmotan eta bere bizipenak gurekin partekatzeko eskariari baiezkoa eman izana eskertuz hasi nahi genuke berarekin elkarrezketa hau. Zuberoa, egun onda, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.
1: Bueno, ondo esan dugu zu gibeleko trasplante bat behar izan zenuen, urte batzuk pasa dira ordutik, gaixotzea izan zen bapatekoa zure kasuan.
3: Bai.
1: Eta hori jakin nahi dugu, zer gertatu zitzaizun?
3: Ba, duela 17 urte, apurtxo bat gehiago, hasi nintzen horitzen, hori jartzen, begiak batez ere, horitu egin zitzaizkidan. Ni banera eman hilabete bat edo lan oso nekatuta, baina, ume txikitzu batekin, lanean, normaltzat hartzen duen. Eta lankide batek esan zian, oi, Zuberoa, zelako begiak dauzkazu. Zergatik zara medikuaren era joaten, eta joan nintzen, eta medikuak bere ala zantzu, ui, hepatitis. Baina hepatitis hori ez zuen ondo funtzionatu, ez dakigu zehazki zen izan zen arrazoia. Baina hepatitisa esen ez A, ez B, ez C, izan zen beste motatako hepatitis bat. Eta bukatu nuen burua galtzen, larun bata goiza baten, zenarra guzti zarrituta, ematen zuen edanda nengoela, eta goizeko amarretan, eta gurutzetan bukatu nuen.
1: Eta zer esaten zuten medikuek? Ohikoak dira horrelako kasuak? Bai. Zuke bazenituen nolabaitera aurrekariak zerbait pentsatzera eraman zezaketenak?
3: Ez, egiten zidaten lehenengo galdera zen, zerbait arraro jandozu, onjo arraroen bat jandozu, atzerrira egin duzu bidairen bat, eta ez eskoa zen denbora guztian. Baina antza, gurutzetan komentatu didatenagatik, bi kasu edo egoten dira hepatitis fulminante deitzen dutena. Eta da, arrazoi desberdinengatik, batean, gibela hil egiten dela. Egia da, nahiko azkar pasatu egiten da guztia, eta batzutan atzera egin dezakete, ba, bueno, medikazio batzuekin, baina horrelakoetan, ba, egoten dira, horrelako bi, trasplante bat edo bi, urtean nire, bueno, nire kasuen antzekoa.
1: Horrek esan nahi du, zure kasuan, berehala behartzela egitea trasplantea, bai. Eta zuk, zorionez, bazeneukan zuri trasplantatzeko moduko gibel bat eskura?
3: Ba, ni guzti horretaz denaz gogoratzen zehazki, ze, bueno, familiaren txat kriston paloa izan zan. Ni burua galdutan eukala, ingresatuta bukatu nuen, berehala, eta dakidanagatik jarri ninduten lehena, Espainia mailan, lehentasuna, ba hori, trasplante bat jasotzeko. Eta sorionez niretzako eta zoritzarrez ni askotan pentsatu egiten dut familia horretan. Norbait, suposatzen dut gainera izango zela, ba igual istripu bat edo bai, eta pertsona gazte bat izango zen, ziurrenik, eta ni askotan pentsatzen dut, Ni beti eskerrak ematen diot, ba hori, familia horri nola baite, ba hori, momentu latzoietan nola ba, baimen eman zuten.
1: Zure eta, poza beste baten tristura zen.
3: Bai, eta ni urtero, nik urteak egiten dituan, bigarren urteak egiten dituan egunean, beti gogoratu egiten ditut, ba hori, badagoela beste norbait, beste zerbait ospatzen ari dela.
1: Dena den, okerrezpa naiz, trasplantea eginda, hasiera bera etzan oso erresa izan, desente egintzen nuen ospitalean, eta ez dakit, ez zenuen oso ondo hartu, lehenengoan gibel hori?
3: Bueno, hasiera baten egia esan, bueno, alde batetik, psikologikoki ni esnatu egin nintzen, esnekiela zer gertatzen ari zen. Ni bapatean lo geratu nintzen nolabait, ospitalean, ni lau irudi gitzi dauzkate ingresatu nindutenetik, eta bapatean esnatu egin nintzen, ba, pelikuletan bezala. Kaixo, zuberoa, ni ez dakizen medikoa naz, tutu bat daukazu, estarrian, ezin duzu itxegin, lasaiegon, ospitalean zaude, eta. Eta, klaro, egun batetik bestera, ni bizitza guztiz normala eramanetik, ba, pasatu egin nintzen, oe baten egotera, SBS eta, mauri, ezer egitea, eta, bueno, eske ez zinuen jan, bueno, terrible.
1: Hombre, xoka hundia izan behar du azteko, gertatu zaizun guztia, bapatean jakitea.
3: Hori da.
1: Hau gertatu zaizu hau egin dizugu, gainera gaztea zinen, haurtxiki bat zeneukan,
3: bai.
1: Bueno, ez tezunean espero horrelako zerbait, bai. Derrepente, hankazola jarri zaizu bizimodu osoa, ez?
3: Bai. Eta orduan, bueno, basiera baten nigo nintzen apur bat, ola, sokean ikuste, ez nuen horik egiten, nahiko, bai, lehenengo aldia zen ni ospitalian nengoela, bueno, amatasun goeraz aparte. Eta, baina, bueno, baina gero horretaz aparte, ba, claro, hobeto azalduko lukete medikuek, baina nik esan nuen, esaten dena retxazo, bai? Orduan, medikazio berezi bat jarri behar izan zidaten, baina, claro, konturatu arte, retxazoan neukala, eta zekizer, bueno, ba, gauza asko gertatu ziren. Eta horretaz aparte, izan nuen bebai, arteria baten estenosia. Eta arduan bebai beste interbentzio bat egin behar izan zidaten, ba, arteria hori zabaltzeko.
1: Eta horrek ospitalean egintzen duen denbora luzatu zuen?
3: Bai, bueno, baina hilabete bat izan zen guztia.
1: Baina gibel berarekin jarraitzen duzu.
3: Bai.
1: Azkenean onartu zenuen.
3: Asko maite dut nire bebai.
1: Azkenean onartu zenuen. Bueno, esan dezagun urte batzuk pasa direla, zu diozu bezala 17 urte inguru pasa dira, zorionez aurre egin ahal izan diozu. Hemen zaude guri kontatzeko, hori da probarik garbiena, nolabait esateko, eta gainera itzuli ahal izan zinen zure egunerokora, zure irakasle lanetara, hau da berreskuratu zenuen, zure bizimodu normala edo ezta lehen zeneukan bizimodu bera.
3: Ez, esango nuke, bizitza normala. Egia da, ba, badauzkadala gauza batzuk egin behar ditudanak, ba, kontrol batzuk eramaten ditut, zaindu egiten dut pilo bat jaten dudana, baina, bueno, ba, pur bat, ba, ezin dut edan, esate baterako, ni ez nuen edaten bez, lehen, baina, dinot.
1: Etzen edateagatik gaixotu zure gibela.
3: Ez, ni oso zintxoa nintzen zentxo horretan. Kirola eta ni ez nintzen bez oso kirolari, baina ni Gorbeiara igo alizan dut trasplantatu ostean, aurrezkoa dantzatzen ikasi dut, klarinetea behotzen dut, naiz eta lehen pianoa bakarri jo. Horrek ematen dizu apur bat perspektiba berria.
1: Beste bera batetara begiratzen diozu bizitzari bai, eta egunerokoari. Bai.
3: Apurtzu bat, alan da guztia zuiten zait, eta gero estresatuta bizi naiz.
1: Medikuek berezea holku ematen ditu izkiote, trasplantatu bati, zer egin behar du egunerokoan, zer zaindu behar du, esan dituzun gauz hoiek, kirola, ez edatea, bizitza osasuntxua eramatea, horrez apartekorik ez.
3: Horrez aparte, ez ebez. Bueno, bai, aber, medikazio hartzen dugu. Ni esate baterako, retxazo izan nuenez, medikazioa, bai, oso garrantzitsua da, eta etengabe esaten dute, ba, hori. Ni oso formala naizenez, hartzen ditut gauza guztiak tokatzen diren orduetan.
1: Eta hori bizitza osorako.
3: Bizitza osorako. Eta bai da apur bat desoroso, ba, esate baterako, goizean egin behar dudan lehenengo gauza altzatzen naizenean da medikazio hartu. Eta itxaron behar dut ordu bete, gozaltzeko.
1: Beraz, denbora ondo antolatu behar duzu.
3: Bai, horrek, niretzat adibidez, goizetan nahiko kaskarra naizela, ba, horrek suposatzen du, ba hori, ordenatua izan behar zarela. Eta beti izan behar duzu, tokatzen zaizuna prest. Baina antolakuntza bezerik ez da.
1: Eta pentsatzen dut esan dezu bezala, beti oso presente, zu hemen baldin bazaude, eguneroko normal bat eramaten badezu, norbaitek momentu batean dohaintza egiteko urratxori egin zuelako, naiz eta seguruen eraburua etzeukan horrelako erabaki batetarako, eta oso une latza pasatzen ariko zen, ez, familia hori.
3: Bai, ni hori gogoratzen dut, baina asko, eta, niz naiz bereziki, eliz, ziniz nun ez ezebez, baina bai, hori, ospatu egiten dugunean norbaiten, hori, hilerrira goazela, edo horrean, nahi beti pentsatzen dut, horregongo da, familia bat norbait izango dutena hortik, bai, faltan botako dutena.
1: Egia da dohaintza bat egiteko ez dagoela hil beharrik, bizirik zaudela ere utzi dezakezu esana, familiari erabaki hori utzi ordez, zuk utzi dezakezu esana dohaintza egin nahi duzula. Entzuten ari den norbaiti, zuk zure esperientziatik, inork baino beto, zer esango zerioke, bueno, ez dizut galdetzen, pentsatzen duzu dohaintza, aldan organoetan, egina izango duzula edo garbi izango duzula, baina beste edozein entzuten nahiko denari, zer esango zenioke?
3: Ba, beste norbaiti bizitzeko aukera izate, emate hori ez dago beste gauza handiagorik, ez dago besterik. Orduan, zelako, zakit, zer egin dezakezu hori baino oberik? Ba, bentsat, zu ez bazaude, zurea izandako zerbait aprobetzatu dezatela.
1: Beste bati bizitza eman, ez? Azken batean, ze seguruen erazuk trasplante hori egiteko aukerarik izan ez palitz, krisialdi latz hori izan zenuenean, bueno, baitzinak hemen egongo.
3: Argi dago, esan zidat, familiali izan zioten, 24-48 orduko kontua zela. Ez egola zer eginik.
1: Momentu bat da, erabaki zaila da, baino begira gero, ez? Bai. Ondorio positiboak behintzat, zure kasuan 17 urte eta oraindik urte asko aurretik, medikuek ez dizute inolako kontrola pasa beharra bai, baina bai. Ez dute inolako eragozpenik ikusten, zuk bizitza luzaroan jarraitu alizateko, ez?
3: Bai, osasuntzu nago.
1: Posten gara, Zubera Bilbao, eskerrik asko zure testigantza matera, gure gana etortzeagatik.
3: Eskerrik asko zuei.

0: egunon, beida, nik aldetu nahi nuke, oen, bueno, tomate garai ja, aldatzeko hitze ja badatorrela, eta entzundet, tomatea ez omen dela ona artritiz eta zenbait gauzaren zat. Ez dakit hori argitzerik edo esaterik izango luken Felixek, bai, eskarrik asko.
1: 688-666-000 WhatsAppean jasotako mezuetako bat da hori. Osasunetxerako jaso dugun mezuetako bat, asegurenik, ba, segurenik argituko dizu Feliz Zubiak. Argituko digun bezala, uste dugu behintzat, zergatik batzuei kolperik txikienarekin ere ubelduak ateratzen zaizkien eta beste batzuei ez. Urdail zuloko edo urdail lepoko mina ere aipatuko dugu gaurko saioan. Eta ea iristen garen sinusitis astitz pare bat egitera, gaien artean egon badago, baina ikusiko dugu iristen garen. Hoiek denak aztertzeko asmotan gatoz gaur Feliz Zubiarekin, baina zuei ondo iruditzen baldin bazaizu eta zuen baimena baldin badaukagu behintzat, asteko Kongoko Republikan sortu eta edatzen ari den ebola agerraldiaz, galdetuko diogu Feliz Zubiari.
2: Osasun etxea, Euskadi Irratian.
1: Oraintxe hasi eta 10 arte igandero bezalaxe. Beñat Ibargoien soinuaren arduran dela.

0: Donostia ospitaleko zainketa berezien sailean zerbitzu buru, astean zehar, eta igandero, baitzorduari ongi eutxita, hemen datorkigu gaur ere, Felix Zubia. Egun on deizula, Felix?
1: Bai, egun on.
0: Ongi zara?
1: Bai, zuek ere alaizat espero.
0: Bai, espero dugu, orain fresko xamar gaude eta ondo, gero beroarekin gabiltza pixka bat egunotan nahastuta, baina bueno, igual bukaeran emango ditugu aholku batzuk ere bero handia denerako, ze datorren astean ere ala omen dator, eta pixka komeni da, batez ere jende multzo batek ez da, osasunerako ere aholku batzuk izatea beroa datorrenerako, baina esan dugun bezala, gaur osasunetxean Feliz zurekin ekin nahi diogu saioari, ba, Afrikan, Kongoko Errepublikan zabaltzen ari den ebola agerraldiari. Bueno, ez dakit, behar adinako garrantzea ematen diogun, behar baino gehiagokoa, zu beti izaten zera pixka bat kritiko, osasun albisteak nola lantzen ditugun, zenbaterainoko garrantzea ematen zaien, baina aipatu beharko da, ez? Eta agertu beharko da ebola agerraldi hau, ez da? Ez da iruditzen zaizu?
1: Badela kezkatzeko kontu bat, baina kezkatu beharko genuke benetan mundu inporta bazaigu. Eta bai, ondo aletzen dudan hau da, guretzat arrisku bada, ez. Nola notiziak ematen ari garen ez zait gustatzen, nik uste komunikabideak zalaparta edo beldurra sortzen ari direla, eta benetan behar denez direla egiten ari, eta da egoera salatzea eta saltzea zergatik dagoen nola kontua. Eta guzti hau esplikatzeko gain naizen. Ebola virus batek sorturiko gaitza da, eta sukarre hemorragikoak sortzen dituen virusen taldeko da, eta oso gaixotasun larriak dira. Labur bilduz, ebola kutsatzen denean, eta forma larrienera iristen denean, pertsonak odola koagulatzeko gaitasuna galtzen du, eta azkenean odol jari izugarriak egiten ditu toki askotatik.
0: Bai.
1: Eta, bueno, bere kutsakortasuna bajua da, hau da, ez da pertsonatik pertsonara transmititzen, ez bada bere jariakinarekin kontakturik. Hau da, kutsatzeko ukitu beharra dago, edo pertsona horren odola, edo, bueno, hor, izaten ditun odol jarioak, beherakoak, izerdiak gainontzeko, hau da, pertsona hori ukituta transmititzen da ebola, ez beste erabatetara.
0: Gaixo dagoen pertsona hori, ebola duen pertsona hori ukituta, bai.
1: Eta bueno, orduan, transmisioa eteteko behar dena da kasuak hartu, kasuiek ondo isolatu, eta babes neurria jarri. Eta horrek osasun sistema indartzu bat eskatzen du.
0: Eta hori xe ez daukate Kongoko Republikan.
1: Hori da, bueno, ebola hor dago, ebola inguru horretan endemikoa da, eta tarteka izaten dira agerraldiak, eta izaten dugu agerraldi hoien berri, askotan ez direna prentzara iristen, eta hemen gertatu dena da undiagoa dela. Hau da, kontroli gabe edatu da, hau ziurrenik denbora askoan zegoen, eta konturatu garen erako, edo nazioartean ezagun egin denerako, ba, berandu da, eta horregatik dagoen beste, eta gainera, ba, beste inguruko herrialdetara ere zabaltzen ari da,
0: bai.
1: Eta kasu bakan batzuk iritsi dira herrialdia beratzetara ere.
0: Uganda,
1: hori da, orduan, hor dagoena da, azpiegitura izugarriaren falta, miseria eta gerra. Eta baldintza horietan ez, azpiegiturari gabe, gerra ere muetan, ba, seguru ere mugatzuk ez dakize talde militarre kontrolatuak, besteak, lanean ari direnei ere ez diete lanean utziko, ba, osatua daukagu, arazoan, bueno, gainerango gizartea monek ez dut ondo ezagutzen, baina esaten dutenez, badira minak ere, badira bestelako azpiegiturak ere, badira langileen mugimenduak atze aurrean, orduan, adierazten du munduan nola dagoen, eta zein den arazoa, ez?
0: Bai.
1: Orduan, osasunerako mundu erakundeak nik uste larrialderen berri emandu eta ondo egin duela, zeu ez bada kontrolatzen Afrikarako izugarria izan liteke. Ez eta agerraldi handi bat izan liteke. Gure gana iritsi liteke kasu kutsaturen bat. Ebolak ez luke pandemia handi bat sortu behar. Hau da, ditugun baliabidekin eta dukagun azpiegiturekin, ba, kasuak hartu, kasuak isolatu, kasularriren bat izan liteke, eta gertatzen zaionaren zato solarria da.
0: Bai.
1: Baina osasun publikoren aldetik guretzat ez da arrisku bat. Baina bai, egin beharra dagoela zerbait, ez?
0: Afrikan ordea diferentea da, ez?
1: Hori da.
0: Bai. Egin beharra dago zerbait, baina erraza ere ez da?
1: Ez noski, ze azpiegiturari gabeko herrialdeak dira, aurrez aipatu dugun bezalazko talde militarrek kontrolatutako ere muetan, eta ez dago ez osasun sistemarik, ez langilerik, ez baliabiderik, eta ez bestelakorik, ez?
0: Eta txertorik ere ez, virus honi aurre egingo dionik?
1: Oraindik ez?
0: Eta egongo balitz ere, iritsiko litzateke Afrikara, eta egongo litzateke hori banatzeko eta txerto hori jartzeko modurik?
1: Ba, izan badakizu nahi denean egiten direla, ez? Gauza zailagoak ikusi ditugu munduan. Gauza da benetan serio hartzea, baliabideak hartzea, hor dagoen egoera politiko-militar guzti horren barruan, ea nor jartzen duen ordena, ez? Baina, bueno, kasu gehiago azaltzen joango dira, eta kostako da kontrolatzea agerraldi hau, eh?
0: Hori da zuk aurrik usten duzuna, ezta?
1: Bai, baina gero hortik beldurra sortzera, eta bestelako notiziak emadera, baina ikustet arte bat badagoela.
0: Momentu zeun da 70-tik gora dira hildakoak, dauzkagun datuen arabera, eta tartean nazioarteko gurutze gorriko hiru voluntario ere bai. Eta bueno, esan duguna, ba, kutsatuak gora eta gora doaz, eta Kongoko Republikan sorrera izan arren, ba, Ugandaraino ere zabaltzen ari da, agerraldi hau, eta segiko du zabaltzen, Feliz Zubiak esan digun bezala, eta ez dagututa gaitza nolakoa den, eta hango egoera zein den, ba, seguruenik ere bidea hori izango da. Bueno, adi egongo gara, eta, bueno, inor beldurtzeko asmori gabe, eman beharreko berriak ematen zaiko dugu osasunetxean. Ondo iruditzen bazaizu, Feliz?
1: Bai, noski.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
3: Egunon, bera, ni galdetu nahi nuke, oen, bueno, tomate garai ja, aldatzeko hitze ja badatorrela, eta entzundet, tomatea ez omen dela ona artritis eta zenbait gauzaren zat. Ez dakit hori argitzerik edo esaterik izango luken Felixek, bai? Eskarrik asko.

0: Entzuleon galderei erantzuten saiatuko gara mendik aurrera, eta badakizu esai honetako ardatza ere horixe dela, zuen galderak erantzutea eta zuen galderetatik denok ere ikastea. Bueno, Felix, ze gertatzen da tomatea eta artritisarekin? Lagunak dira, etxaiak dira edo ze pasatzen da hor?
1: Ba, galderak badu mamia, eh?
0: Badu mamia, tomatea gozala.
1: Bai, eta bueno, balanda berriko sintoniare jarri genezakeen, baina ez, gaur, osasunetxean gaude.
0: Atzein genuen nahikoa tomatea, gaur, osasunetxean, bota.
1: Hori da, baina bueno, izan zin, gaixotasun autoimuneak dira, ez, artritisik eienak, Oda, gure defentzak erotu egiten dira eta gorputza erasotzen dute. Eta agerraldika azaltzen diren gaixotasunak dira. Bueno, eragileen artean nagusiena estresa da, eta estresa ondo kontrolatzea ezinbestekoa da gaixotasun hauek ondo kontrolatuko badira, baina badira elikadurari buruzko zalantzak ere. Eta izan ziren ikerketak adierazten zutenak solanazeoak, barkatu izena ikasi egin behar izan dut galdera berantzuteko, txarrak zirela esaten zutenak. Eta zerketak adierazten zutenak solanazeoak, barkatu izena ikasi egin behar izan dut galdera berantzuteko, txarrak zirela

0: Dagoek adierazi dute hori, bai, ezta? Bale.
1: Hori da. Bale. Hori esan da. Elikadura laguntzen aldu, handeurre txikian, ez? Agerraldiak ondo zergatik azaltzen diren ez dakigu, badakigu buru osasunak askora egiten duela, eta badakigu estresak kalte hundia egiten duela, baina elikadurak izan dezake eragin txiki bat. Eta bueno, hemen beti bezala ikusi da, elikadura osasuntzuak laguntzen duela, barazki eta fruituekin, garaikoak eta gertukoak badira hobe. Hori frogatua dago eta gaixotasun hauetan ere bai. Baina gero, norberak, eta hori egia da, pertsona bakoitzak eukilezakela sentiberatasun berezi bat. Eta badirela pertsonak esaten dutenean, banik alako gauza egiten dudanean, edo alako jaten dudanean, artritiza okertzen zait. Eta hori izan liteke. Mm-hmm. Oda, norberaren sentiberatasun eta norberaren immunitateak zerkera egiten duen aldakorra delako.
0: Bale.
1: Eta, hau da, orokorrean bai, lasai jan litezke tomateak. Mm-hmm. Uste zen, uste hori okerra zen.
0: Bai.
1: Beraz, lasai jan. Baina norberak probak egin da ikusten baldin badu gauza bat edo bestea janda okertzen zaiola, ba, kendu dezala.
0: Horri erreparatu.
1: Bai, ze horrelakoak badaude deskribatuak, eh?
0: Eta orain ari nintzen pentsatzen, Feliz, zeote daukate tomatea eta patatak, bueno, solan azteoak baldin badira, badaukat ez zerbait berdina.
1: Bai, eta, aman komunean.
0: Aman komunean. Orduan, eta segurazki hori izango da, artritisari eragiten diona.
1: Bai. Bueno, baina ikusi dena ez dela egia, eh?
0: Ez da egia, baina hortik etorriko zen, bai, ez?
1: Hortik etorriko zen.
0: Tomatea eta patata, bai, berez, ez dira oso antzekoak.
1: Ez, baina solana zeoak izena baldin badute, dira berez eguzkitan ez, egutera nazten direlako.
0: Ah, bale, bale.
1: Ez?
0: Tomatea eta, bai badakigu oso eguzkizalea dela, patata lurpean egoten denez, ba, ez dakigu, baina, bueno, baina, bai, patate landarek ere beharko du eguzkia. Bai. Hortik dator orduan, bale.
1: Hortik dator izena behintzat.
0: Ari nintzen ezaugarri
1: kimikoen artean eta
0: antzekoen bila, bai. Bueno, y beste bolada bat izan genuen, zintron eta antzerako antikoagulanteak hartzen ari zirenek, ez? Tomatearekin haiek ere adierazi ziguten inoiz edo behin kezka hori, baina ura ere ura ere anulatu genuen, ez? Etzegoenan ere kezkatzeko motiborik.
1: Hor bai garantzitzua dela, zintronak K-vitaminarengan eragiten du.
0: Bale.
1: Gibelean lan eginez.
0: Bai.
1: Eta K-vitamina barazkietan hartzen da.
0: Mm-hmm.
1: Ordan, komenigarria dena da beti barazki kopuru antzerakoa mantentzea urtean zehar. Oda, bolora batzutan barazki gutxiago jaten badu eta gero askoz gehiago gorputzera sartzen den K-vitamina aldatu egiten da eta zintron dosia aldatu beharra dago. Hori bai garantzitsua dela. Baina ez barazki bat alabestea jan. Baizik eta urtean zehar beti kopuru bera mantentuta, ba, zintron kopuru bera mantentzea bilatu beharko genuke.
0: Ja, badagoelako arriskua adibidez tomate garaia denean, ba, egunero tomate freskoa jatekoa edo ez dakit banik, baratzen hori gertatzen da, ez da, batean
1: bai,
0: etortzen da dena
1: bolara batean bai,
0: bai, ba ez dakit, lekak, ez?
1: Bai, nakiristen direlako, hilarrak edo genetzekoak
0: bai, edo letxuak eta ez, importantea da oreka horri eustea, ez, urte osoan zehar. Bueno, ba, argitua gelditu da hori, lasai ardaiteke, tomatea bezala patatak ere artritisa izanagatik, beti ere zure gorputzak ezpadizu esaten kontuz molestatu egiten dit eta izan zazu kontu horrekin.
2: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
0: Goazen urrengo kontsultara. Niri gertatzen zait, esan digu, kolpe oso txikia hartzen badut ere, eta bernetan, esaten du, beraz, zangoetan izango da, bai, zangoetan, ubeldua ateratzen zait, baina oso kolpe txikiarekin, usten dut azaleko zerbait izango dela, baina, Feliz Zubia, argituko zeniguken mesedez hau zergatik gertaliteken, zegia da batzuei ubelduak askoz ere errazago ateratzen zaizkiela beste batzuei, baino. Orduan hori zer da, azaleko kontua, zirkulazio kontua, zer da hori?
1: Bueno, faktore de xente egon litezke hor eraginez, eta ea saltzen dugun. Ubeldu bat gertatzen denean, ez, gertatzen dena kolpeak, larrua salpean ditugun zain txikia puskatzen dituela, kapilariak edo bena txikiak dira, eta hori puskatzen dira larrua zala osorik delarik, ez?
0: Bai.
1: Orduan, odol jarioa azalaren azpialdean gertatzen da, eta hortik sortzen da ubeldua.
0: Bai.
1: hor eraginez edo horri kontra egiteko koagulazioan, ez, lehenik eta bain hor, bueno, zain txiki hoe ditugu.

0: hor, plaketak itxatzi behar dira, guk horri agregazio esaten diogu, eta ondoren odolbildua sortzen da, odolak atzatu edo koagulatzen da. Hau da, lehenik eta minduzkogu kapilareak, ondoren plaketak itxatziz, eta gero odolbildua sortuz. Eta hiru hoietan egon litezke kalteak, edo arazoak.
1: Bai.
0: Orduan, askotan ikusten dugu, pertsonak azala auskorrak dituztenak, kapilareak auskorrago dituztenak, eta odolbildu gehiago dituztenak, bai. Baina horretaz gain, ikusi behar da plaketak eta koagulazioak lana ondo egiten dutela.
1: Mm-hmm.
0: Eta adibidez, antiagregatzaileak hartzen dituztenak,
1: bai.
0: Aspirina, klopide horrela do, gainontzekoak bihotzekoren bat edo iktuzen bat izan dutelako,
1: bai.
0: Odolbildu asko zaundiagoak egiten dituzte.
1: Mm-hmm.
0: Eta gero, antikoagulazaileak hartzen dituztenak ere bai, ez zintrona eta antzerakoak hartzen duten dituztenak ere bai. Oda, biek koagulazioan lan egiten dute, baina maila ezberdinetan.
1: Bai.
0: Batzu plaketengan, besteek odolbilduarengan.
1: Bale, bale.
0: Orduan, odolbildu asko dituen narentzat, lehenik eta bain zer hartzen duen galdetu beharko genioke, antiagregatzailerik edo antikoagulatzailerik hartzen duen, gero nahi bada odol analizi simple bat egin ikusteko plaketak eta koagulazio ondo dagoela, eta horiek baztertuta, kapilareak aztertzea oso zaila da, ba, kapilare auskorragoak izango genituzke. Orduan, iristen gara ondori horretara besteak baztertzen ditugunean.
1: Bale, bale. Donola ere, arazoa larria da, Felix?
0: Ez
1: da larria.
0: Ez.
1: Eta gorputzak berak gero xurgatzen du, hor sortzen den odolbildu hori?
0: Hori da, odolbildu hori gorputzak, bueno, desegin eta xurgatzen du, ez? Eta horregatik bai. Kolore aldaketak ere.
1: Bai, izaten da gorriagoa gero horretzen, gero marroitzen, azkenean horitzen, azkenean desagertzeraino, ez?
0: Hori da.
1: Vale, hori da prozesu normala eta, vale. Beraz, plaketak eta koagulazioa ongi izan da, ez litzateke kezkatzeko motibo izugarria izango, bale?
0: Hori.
1: Bueno, ba, kapilareak, plaketak eta koagulazioa, hori ere ikasi dugu.
2: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
1: Bai, eta e-maila badakizue, beti dagoela hor martxan, eh? 24 orduz, asteko 7 egunetan eta urteko 365 egunetan ere bai. osasunetxea@eitb.eus. Ez dugu aspaldien esan eta Felix, komeniko litzateke gure entzulen kezka eta zalantzak iristen zaizkigunean eta hoiek igortzen dizkigutenean oinarrezko datu batzu bidaltzea, ezta? Beti
0: bai,
1: ondo etortzen zaizkizu zuri.
0: Osatuago izan, bai. Erantzunare alakoxa izango da, bai.
1: Bai. Adina dela, pixua dela, bueno, gizonezko alamako mezko den.
0: Kartzen dituen botikak.
1: Hori da. Inoiz lehen horrelakorik izan ote duzuen ala ez, orain sentitzen duzuen, hori noiztik sentitzen duzuen. Bueno, datu horiek denak izango dira lagungarriak Felix Zubiarentzat, gure medikuarentzat zait beti esaten dugu ez dela erreza, irratiz mediku izatea eta aholkuak ematea eta orduan horrek beti ere lagundu egiten du, baina bueno, daukagunarekin Felix esaten digu entzule honek, batzuetan estomago zuloan edo pentsatzen dugu urdailaren hasiera hori izango dela, halako tope bat sentitzen dut. Urduri zaudenean jartzen den hoietakoa. Gero joan egiten zait, gehienetan jandakoan hobeto sentitzen naiz, ez da mina, baina bai molestia ematen dit eta urduri jartzen nau. Zer izan liteke?
0: Ba, esan dugun bezala irratiz dituen zailtasun guztiarekin, horrek itxura dauka urdaileko arazoren badela, ez? Gastritis bat edo ultzera bat. Guazen pixka bat aletzera. Urdaileak barrutik badu azal bat, badu mintz bat, ez? Eta hor jariak inazido badago. Eta urdailaren azal hori gastritis urratu egin liteke, haunditu eta urratzen bada horri gastritis esaten diogu, eta zauria sortzen baldin bada, zulo bat baldin badago horri ultzera esaten diogu. Zerk pentsarazten digun hortan? Ba bat kokapena, bestean min mota, ez? Tristura edo ezin badela, ez da min zarkor bat, ez da zastateko bat, ez? Ez da urdailera bat blokeatzen duen min bat, baizik eta hor dagoena, eta gero datu garrantzitsua da otorduekin arindu egiten dela.
1: Bai.
0: Oda, otorduekin okertzen direnak beste gaiz batzuk izan ohi dira, eta otorduekin arintzen dena, ba, normalean gastritis bat edo ultzera bat izan liteke. Hori begiratu beharko litzateke gastroskopia bat eginda, oda, ba, kamara bazartuta ikusirik urtailan nola dagoen, ez? Ea, haunditua bakarrik dagoen, edo ba, zuloa eginden, zauri eginden, eta hori ultzera bat litzateke. Eta gero hor badaukagu bakterio ezagun bat, ez? Helicobacter pylori izenekoa.
1: Bai.
0: Ba, horren laginak ere hartzen dira, ze gastritis edo ultzera gehienetan, 10etik 8an xamorrotxo hori dago hor eta xamorrotxo hori garbitu ezean, ba, zauri gastritis edo ultzera ez da sendatzen.
1: Vale. Vale. Eta lehen ez dakit zein galderetan zen, estresak asko eragiten duela, ezta? Artritisarei buruz aritu garenean, ezta? Horrelako egoerak eta badaukat zer ikusirik.
0: Bai, baina uste baina gutxiago.
1: Urdaileko gaitz hauetan, bai, baina uste baina gutxiago.
0: Bai, bueno, gero badira gastritis funtzionalak ere. Gastritis funtzionalak dira urdaila ondo egonik azaltzen diren trabak edo ezinak. Zau da, zuk endoskopia egiten duzu,
1: bai.
0: Baina urdailaren azal hori ondo dago, ez dago ultzerarik, ez dago xamorrorik, baina pertsenak antzerako sintoma kontatzen ditu, ez?
1: Bai.
0: Ez tomogoko zuloan azaltzen den ezin edo tristura bat,
1: bai.
0: Ba, hori otorduekin pixka bat arintzen dena, eta hauek bai batez ere beste jaki batzuekin okertu egiten direla.
1: Mm-hmm.
0: Alkolarekin okertu, pikante edo biziekin okertu,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Oie gastritis funtzionalak dira eta hor bai estresak asko eragiten duela.
1: Vale.
0: Baina xamorroa tartean dagoenean ez.
1: Ja.
0: Hor bakterioaren eragina gehiago da.
1: Bai, eta gero kontatu izan diguzu, ezta? Hori horren sendaketarako antibiotiko bai, gogorra edo
0: mortuzka bat, bai, demora da, amabos bat egunean hartu beharra dagoela.
1: Bai, eta tratamentua ba esan dezagun, ez? Forte xamarra dela, baina bakterio hori akabatzeko beste modu hondirik ere ez dagoela, ezta?
0: Ez. Eta oso eraginkorra da, bai.
1: Eraginkorra bada, bai. Ze, behin tratamentu egin eta gero berriro ere proba egiten da ikusteko bakterioak bizirik jarraitzen duen ala ez eta gehienetan ba ez da egoten ja hor, ezta, bakterio hori. Eta horrek laguntzen du gero urdaileko gaitz hori sendatzen. Ados, bueno, ba, ea eman dizkiguzun pista hauek balio dioten, entzule honi. Beste zerbait esan nahi zenuen, Felix?
0: Ez, da begiratzeko, endoskopia bat egin behar dula.
1: Endoskopia bat egin behar du, bale, ba, aholku hori emango diogu. Eta amaitzeko, Felix, hasieran esan dugun bezala datorren aste ere, ba, bero handiko aste izango omen da, egun batzuetan bederen bero zakarra izango omen dugu, zeintzuk hartu beharko lituzkete bereziki neurriak bero sapa hori dela eta?
0: Ba, muturreko adinetako, aur txikienek edo ba, adinean aurrera doazenak, 75 urtetik gorakoek, horiek, bueno, ba, egarririk izan gabe ere ure deaten joan beharko lukete tarteka, gero kontuz izerditzea galerazten duten botikak hartzen dituztenek ere, izerditzea galerazten dute antidepresiboek, tentzioaren kontrako botika batzuk, bueno, diuretikoak hartzen dituztenek izerdi egingo dute, baina diuretikoekin ere ur gehiago galduko dute.
1: Vale.
0: Pertsonoiek, eta gero kontu ariketa fisikoa eguneko erdiko orduetan egitearekin, ez?
1: Mm-hmm.
0: Hainbesteko beroa egiten duenean, ba, edo goizean goiz edo iluntzean zerbait egin nahi baldin badugu ondo,
1: bai.
0: Baina eguneko erdiko orduetan ez.
1: Vale. Ondo hidratatu behar dugu, barru eta kanpo, ezta?
0: Bai, eta bueno, gero itzalpean ibili,
1: bai.
0: Ez? Babesa bilatu.
1: Hori da, eta espadago, ba, eman krema, beldurri gabe. Akordatzen naiz, nola esan zen igun, krema etzaio erakutsi behar gorputzari, eman egin behar zaio, beldurri gabe. Orduan, ba, bai, hau etxe dira egunak, ez, azala babestekoak eta kontuz ibiltzekoak, gainera,
0: beti,
1: egia.
0: Beti, baina orain bereziki.
1: Baina orain bereziki. Eta eguzkiak horrelako indarra daukanean, ba, zer esanik ez. Ederki, ba, hoiek hartuta, agurtu egingo gara, datorren igandera arte.
0: Bai, jaso dugu, bueno, kopetean traba duen arena ere, sinusitis baten arrastua da izan oteliteken, bueno, hori datorren asterako utziko dugu, eta gainontzeko berriak edo datuzen galderak ere erantzungo ditugu, mila esker denoi, eta gaur 8 arte.
2: Goizeko 10 dira.
3: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Ameriketako Estatu Batuak eta Iran bake akordioa lortzetik gertu daude Donald Trumpen arabera. Teherango gobernuak ez du oraindik erantzun ofizialik eman, baina bi aldeek ixtear luketen tratuak gerra amaitzea aurreikusiko luke fronte guztietan. Eta 30 eguneko epean, Ormuzko itsasartetik gatazka hasi aurretik pasatzen zen ontzi kopuru berdina igarotzen hasiko litzateke berriz ere. Marco Rubio, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkaria Indian da eta handik esan berri du aurrera urratsak izan direla, azken pausoa falta dela, baina gaur bertan nobedadeak izan litezkeela.
5: Some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon.
4: Eta entzun dugun moduan gaineratu du helburu nagusia Iranek arma nuklearrik ez izatea dela. Gurean udal eta aforu hauteskundetarako urtebete falta denean, ilusio eta indar erakustaldi egin nahi du gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak. Adi, aurrera diarduen indarra lemapean egingo dute ekitaldia Durangon, landako gunean. Jeltzalen esanetan, etorkizuna dago jokoan, Maitane Ipinazar, Euskadi Burubatzarreko idazkaria da.
6: Erabakigarria den momentu batean gaude, nazioarteko eta estatu mailako kontestu oso zehatzean, oso ezegonkorrean aurkitzen gara, eta denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan.
4: Zentralitate politikotik eta herri eredu jakin batetik Jeltzalek proposamen errealak egiten segiko dutela adierazi du Ipinazarrek. Gaurko ekitaldian alderdiaren Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako buruek Imanol Pradales lehendakariak eta Aitor Estebanek hartuko dute hitza. Ba, ekitaldi hori hasi aurretik Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpenak egingo ditu. Atzo ertzaintzak Loiuko aireportuan Gazara iristea helburu zuten flotilako Euskal Herriko kideen eta haiei harrera egitera joan zirenen kontra kargatu ostean. Segurtasun sailburuak oharbidez adierazi du sentitzen dutela aireportuan sortutako egoera eta alik eta lasterren saiatuko direla gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak argitzen. Ikusiko dugu gaur beste zerbait gaineratzen ote duen, bien bitartean Global Summit Euskal Herria taldeak agerraldi egingo du Guardian Bilbon eta ondoren manifestazio egingo dute ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize sionismoa suntzitu Palestina askatu lemapean. Bestalde, atzo Gasteizen makroproiekturik ez lemapean, ehunka lagunek egin zuten manifestazioaren biharamunean, Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak Radio Euskadin esan du, baimena eskatu bai, baina proiektu horietako asko gero ez direla gauzatzen, eta gogora ekarri du, energia iturri berriztagarrien inguruko lurralde plan sektoriala prestatzen ari ditela.
7: Gobernuak iritziak biltzen jarraitzen du, horregatik lege berrian kontu hori jasota dago, balio agroekologiko handiko lurzorua babesteko asmoz. Horrela lurzoru hori nekazaritzako erabiltzea bermatzen dugu eta ez beste jarduera batzuetarako.
4: Errebidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, Euskalmetek beroa agintzen digu gaurko. Itsasartzean 30 graduko langara iritsi gabe geratuko dira termometroak, baina gainerakoan hortik gora joango dira. Baliorik altuenak Kantauri isurialde barnealdean neurtuko omen dira eta datorren gaua oso epela izango da. Eguzkia nagusi izango dugu eta gaur hegoekialdeko haizea ibiliko da. Hauek ordu honetan jakingarri, 11:00 gehiago.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Maiatzaren 23-24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko duguz. Dastatu itxasoa. Itxasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itxasoa.
2: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, Iria, Kalea, Etxea, Arte Eder Bilboko Museoa, Patronoa, Petronor.
3: EITB-ren eskutik.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Batzuetan, ez dugu gauza handiegirik behar poza sentitzeko. Aldaketa txikiek ere gure eguna hobetzen dutelako nabarmen, horiek dira gure poz txikiak, ba ez dakit, esnatu berretan eguzki atera dela ikustea, egun luze baten ostean etxera iritsi eta norbaitek afaria prestatu dizula ikustea, novela bat amaitzea, iratzargailurik gabe esnatzea, jarri beharrez izatea, garbitu beharri diren maindiretan oheratzea, lohartzea, lanetik etxera bueltan zoazela, irratian gustuko duzun abesti hori entzutea. Mail Rodrigo zela, Arantxa Artza, Ana Barizketa, egunon.
1: Egunon.
0: Zeintzuk dira zuen post txikiak?
1: Zagalera, olat.
2: Bai, patu dituzun hori eguztiak, bai.
0: Hori eguztiak?
1: Bai.
0: Eta gehiago dituzun?
3: Ados horrekin.
0: Bale.
3: Iratzargailua ipatu duzu.
0: Bai, iratzargailuaren da.
3: Bai, niri post txikia bat ikizu zerka maten didan. Bihar adibidez, ez daukagu lanera etorri beharrik, baina gaurko orduan jarriko dut iratzargailua. Joko du iratzargailuak, itzaliko dut, eta post txiki horrekin segiko dut oean.
0: Iratzargailua itzaltzea. Mailuzu?
1: Baina, ba, ez da. Asko.
0: Horrela, bote prontoan.
1: Baina, bada bat baita ere oso ederra dena, eta horrelako eguraldi epelarekin eta egin daitekena, goizean lasai lanera etorri behar duzunean, lasai gozaltzea, aterraza edo portxean, edo eguraldi ederrakin.
3: Txorikatuak entzunez.
1: Bai. Eguzkiak bizkarra epeltzen duen bitartean, ma, gozari edar bat egitea.
3: Bueno, hori handitzen doa, gozai.
1: Gauzasko dira, ez da? Gauzasko behar dira,
3: eh?
0: Ana, zure kasuan.
2: Bai, ba, txedenaz gain, platero goxo bat. Janaria.
0: Adibidez?
2: Janaria. Edo zer gauza, denetari gustatzen zait, baina goxoa egon da dira.
0: Baina zuk prestatutakoa, ala...
2: Beste batek prestatutakoa bada, hobe.
0: Hobe, aukera nahiago ez da.
1: Nahiago bai.
0: Niri ematen diate, sekulako post txikia izaten dut, frutak zaporia duenean. Edo tomateak zaporia duenean. Marrugi batzuk erosita, bai, hauek bai. Ez baita askotan pasatzen. Bueno, hauek dira gure post txikia, baina guk zuenak edo zuenak ditugu, 6-8-8-6-6-6-0 zenbakia duzue horretarako, eta badakizue iatzizko mezu ez gain ahots mezuak ere gustura entzuten ditugula, eta ez dakit part nafarrek bizi izan duten hori, bizitutako hori edo sentitu duten hori, post txikia ala post haundia izango den.

0: Amaitu da. Amaitu da.
1: Amaitu da. Amaitu da. Gorritxoen ospakizuna, gorritxoen ospakizuna. Gorritxoen ospakizuna bai. Ez dut ere euren lan egin nik egiari zor fede gehiago neukan. Eltxerekin, Osasunarekin baino, baina urdinen artean gorritxoak ere jauzika ari dira. Osasunak lehen maian jarraituko duelako.
2: Horrelaxe, emozioz kontatu digute Osasunak lehenengo maian jarraituko duela. Hirugarren mailako lankidek horrela kontatu ziguten. Osasun eta Getaferen arteko partida amaiera galdu egin du Osasunak, entzun dugu, baina maila hori etxi dio. Elxek ez duelako lortu irabazterik Gironaren kontra, aurka. Gorritxoek beraz, esan bezala, lehen maian segiko dute, sufrituta, baina gizonezkoen ligako lehen maian segiko du Osasunak. Josetxo, unzu eta egunon.
3: Egunon, unzueta, Zubillaga.
2: Zubillaga, bale, ba, Josetxo Zubillaga,
3: barkatu.
2: Egunon, Josetxo, Osasunaren jarraitzaile sutsua zara zu, pozik izango zara, ezta?
3: Bai, bai, pozik, gustora eta sensazioa kriston eskapada egin dugula.
4: Poz txikia la handia izan da, Josetxo, poz txikia la handia.
3: Poza hundia, baina sensazioa pixkat erraroa eta gorritxoen artean hitz egin da larriena da iristea momentu horta ontara eta ez genuela ontara iritsi behar, baina bueno, azkenean iritsi geha eta bueno, gutxinez salbatu dugu gure ipurria eta bueno, a ber, abuztutik aurrean zer gertatzen den.
4: Ja, etzen dutela hortaraino iritsi beharrik, ezta? Asko sofritu duzu, batez ere ligaren amaiera honetan,
3: Bai, sensazioa, eta jokalarik eta entzuten dituzu, eta oin dela hilabete terri, ba, lanak ja eginda zeudela, nik uste bere burutan ja oporreta joan direla jokalariak, eta gauzak estutzen hasi dira, estutzen, eta ja, bueltatu nahi dutenean oporretatik, ba, ja, burua lan egiten dut, eta gauzak ez dira ateatzen, eta larritzen, eta atzekoak heldu dira, eta buf, azkenean oso larri.
2: Zuk nola ikusi zenuen, Josetxo, partida atzo, ez dakite etxean bakarrik zinen, lagunekin, senide batekin, edo?
3: Ez, nire esan partidu hauek, ja, askotan tokatzen zaite, olako bizite, nahiago dut, alba dut, bakarrik, gatik, jendeakien detizaten da ondo matomat belarri, oso txarra dira, jetxiko dira, zera, eta ez, nahiago bakarrik eta sufrindu en silenzio esaten den boz modua.
2: Norbaitekin azerretu beharrekotan, behar izatekotan, telebistarekin azerretzeko, ez da?
3: Hori da, igual ja pixko azarra dago, eta ostiko bat emanezkio de, ba, bueno, gutxinez, ba, aldatu eta
2: kitxo. Ez zen horrelakorik izango batzu, ez da, imaginatzen dut.
3: Ez, ni, bueno, azkeneko, batez ere azkeneko gainera, Osasunan partidu ikustean nintzen, nio ja, 85. o 86. minutuan, aldatu nuen eta jarri nuen Girona Elche partidua, zinatik, Osasunan ez nuen bate federik, atik ikusta zegoen ez zirela gauza berdintzeko, eta fede gego naukan Elcheren gan, eta, bueno, oso larri, eta batzutan telebista itzaltzeko gogoa eta mobile itzaltzeko gogoa eta handik 10 minutua piztu, baina bueno, eutxi nuen.
2: Bai, ze hor esan dugu, ez, partidua amaitu, porrotarekin, eta hurrengo sufrikarioa Girona eta Elxen arteko partida izan zen, zai egon behar, Gironaren zelaian Montilbin zer gertatzen zen.
1: Amaitu da Getafekoa, Getafek bat Osasunak utz. Eta orain itxaron, eta orain ez duguna jasonai, haien, hemen zai egon behar orain. Inbazioa daukagu Koliseumen, epaia korrik erretiratzera doaz poliziaren laguntzarekin, eta inbazioa daukagu zelaian, eta tartean gorritxo batzu daude, Aimar negarrez ikusten dut, kamisetarekin burua tapatuta, eta festa, eta tartean daude gorritxo batzuk zelai erdien, erdi negarrez, erdi lurrean eserita, aulkiaren parean ere zai, partida ikusten ari dira tablet batean, jokalari batzuk.
2: Josetxo, nolako minutuak izan ziren horiek?
3: Oso larria, gainea Girona izen bultzaka, eta gainea, kuriosidadea da, naiz eta Eltxek gola jaso, bi taldeak salbatu egingo ziren. Eman ziren resultatuekin eta ez dakit ez ziren konturatu Eltxekoak, bueno, minutu horiek izan zen, minutu pare bat edo, oso larriak, eta Bultzaka eltzeko kamiseta kantzita kasi.
2: Zale, ingo zara orain.
3: Eltzeko
2: jarraitzaile baitare.
3: Jarri du nere gaurko WhatsAppiko estadun dama beltzeko argazkiak ari gaur meritu du.
2: Ba hor txe gaurko gorritxoen poz txikia poz haundiek izango da. Askotan kopak eta alako dominek ez, bueno, irabaztearekin ez da, ez da beharrezko alako dominek irabaztea eta lehen maian jarraitzea bada poz haundi bat. Josetxo Zubillaga Osasun zale sutxua, beteluarra, gozatu ba eguna zea?
3: Vale, va, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, gerarte.
3: Venga, gerarte bai, ondo izan.
2: Eta jarretu ezagun poz txikikin, askorentzat poesia liburu bat eskuartean goiza pasatzea poz txikia ere izan daiteke eta Gasteizen maiatza eta poesia lotuta doaz, poetak maiatzean egitarauak hiriko txoko guztietara darama poesia hilabete honetan, eta gaur Zaramaga auzo izango da protagonista, kasunetan liburuetan baino kalean topatuko dute poesia, eguerdiko amabietan hasiko da, martxoak iru zauri irekia ibilaldi poetikoa, eta izenak dioen moduan, martxoaren iruan izandako sarraskia ekarriko duteko egora, poesiaren bitartez, ez da mailu?
4: Bai, ala da, 1976an, Zaramaga auzoan bizi izan zen sarraskia, olerkietara eraman dute, bertako bizilagunek, Bizan, erretiratuen zentroko erabiltzaileekin egin dute ariketa, hauek egun hartan bizitakoa kontatuko dute, olerki bidez. Txema Flores, Memoria Gara elkarteko kidea da, eta ekimenaren antolatzailetako bat.
5: Programa horretan daudenak, ba, implikatu egin dira, idatzi euran, bueno, ba, monitorekin batea, idatzi dituzte euran bibentziak, garai hartako euran bibentziak, eta gero bibentzia hoiek poetizatu egin dira. Eta egun horretan, auzoko jende nagusiak irakurri egingo ditu, ba, hor leku desberdinetan, irakurri egingo dituzte eura sortutako poesiak. Eta gero etorriko da Manuel Moya. Manuel Moya da andaluza, huelbakoa, eta da, zera, oso poeta famatua. Da poeta soziala, eta etorriko da Gasteizea ekitaldi honetarako bakarrik.
2: Martxoaren iruan gertatu zena aztu ez dadin, Memoria Gara elkarteak ibilaldiak antolatzen ditu gaur auzoan zehar, ez da mailu?
4: Bai, hori da, aurten sarraskiaren 50. urte urrena dela kontuan izan da, nahi zuten ekitaldi bereziren bat egitea, Ba, bueno, beste ibilaldiak, ba, beste erabatekoak izaten direlako. Horregaitik, bai jarri ziren harremanetan poetak maiatzean ekimenaren arduradunarekin, Elisa Rueda da bera, eta modu honetara antolatu dute gaurko ibilaldi poetikoa. Eguerdiko 12etan hasiko da Monolitoan.
5: Bietan gelditu gara Monolitoan, Monolitoa dago, bueno, San Francisco Elizaren ondoan, hor hasiko da ekitaldia, gero auzotik joango gara oinez Boltzen eskultura horretara, hortxe egingo da beste geldialdi bat, eta gero auzoaren beste partetik junda, bukatuko dugu Vicente Manterola kalean, hor hogar estremeño tabernaren ondoan. Hor dago plaza txikitxo bat, eta hor bukatuko da ekitaldia, hor Manuel Moyak ere rezitatuko du, eta hor ere egongo da kontzertu txiki bat. Kontzertua da Handicap taldeak joko du.
2: Imaginatzen dut mailu ekitaldia ireki izango dela.
4: Bai, eta gustora hartuko dute gainera jendea. Nahi lukete belaunaldi desberdinetako jendea pertsonak elkartzea. Auzoko adinekoek kontatzeko dutena entzun dezaten eta memorian gorde. Izan ere, poesia, bertsoa eta olerkia memoria historikoa berreskuratzeko tresna egokia dela uste dute.
5: Guk uste dugu, ba, memoria landu leikela, ba, era desberdin eta bat izan leike poesia. Egia da, badagola poesia soziala eta oso poeta famatuak egon dira beti horretan. Adios, Manuel Moya da hoietako bat, baina ba, bueno, horrek hauek jarraitzen dute, pues Federico García Lorca, Miguel Hernández eta guzti hoien estela jarraitzen dutela. Eta da modu bat beste publiko batera heltzeko eta memoria beste era batera lantzeko.
2: Martxoak hiru zauri irekia beraz, ibilaldi poetikoa gaur Gasteizko Zaramaga auzoan. Eta beste poz txiki baten inguruan ere hitz egin behar dugu, Xabani Arantzabaren poz txikiaren inguruan.
6: Utzi da zu kontatzen, behin umezidea.
2: Eta audio honek horrekin du zerikusia, ez da? Xabani Arantzaberen, bueno, post txiki edo handi horrekin, ez da?
4: Hori, esan behar honi zuen txikia edo handia, ez da, bere irrifar horrengatik esango nukenik post handia daukala barruan Xabanik, beti gainera, eh? Bueno, horre entzundu zuen hori da, gaur arratsaldean Alkizan egingo duten emanaldiaren entzaioa. Alkizako udaletxeko ganbaran ari ziren eta ari dira el entzaioan Xabani Arantzabaren agindutara, musikari, kantari eta gainerakoak.
6: Bueno, dauzkagu gure artean bat Tolosaldeko ahots gazteak, naturaren doinuaken banda, bueno, bandan artean ba musikari ezberdinak, ez Aito Furundarena, Mikel Urretagoiena, Antxon Sarasua eta beste mila musikari gehiago, Mirene Zeinaut, Javi, bueno, eta igual bat bidian azteitzen batzuk, gero dauzkagu dantzariak, Garazi Egiguren eta Eneko, Klap Dantza Eskola, gero gonbidatu oso bereziak ditugu ere, Xabi eta Cristina Solano, Julen Alonso, eta gero bertxolariak ere, Alaia Martin eta Jon Martin, bueno, sekretu bete dago emanaldia bai.

0: naturaren doinuak alkizan gaur arratsaldeko bostetan emanaldi handi hori, baina gogorarazi dezagun bitzetan zer den naturaren doinuak, Arantxa?
1: Behira, ba, hau da, orain dela bost urte hasitako ekimen bat, Xabani Arantzabe alkizarraren eskutik. Gaixotu egin zen eta gaixoaldian arteak zenbat lagundu zion sentituta eta ikusita, herrian kulturari lotutako ekimena egiteari ekin zion eta poliki-poliki iritsi da bosgarren urtera.
2: Ni nintzen lehenengoa ustezun ez ginena iritsiko. Bai, bai, hasi ginen 2021en, bueno, ez dakit akontezimendu pixka tragikotik, ez, minbizi batetik hasi zalako guztia, baina denborarekin garatu den guztia eta sortu den guztia eske magikoa da. Igual ez da ondo nik esatia, baina hemen inguruan sortzen den guztia magikoa da eta probatu ez duena, kantak esaten bezala ez daki zer den hau. Osea, benetan, gonbidatzen zaituztet hau probatzera, ze hemen badago alkizak bere paraje natural honetan, landa eremuan, badago bat kultur sustapena behar den espazio batez, eta jendeak disfrutatu.

0: Aseguruko ekimen hau ala ere urte osoko lanketa baten ondoren dator, ez da Arantxa?
1: Hori da, urtero, bost urte hauetan hainbat elkarterekin, hainbat proiektu eta tailer garatu dituzte, izan inurri, aspanogi, gautena, errikide eta urten atzegirekin ere bai. Elkar lan horretatik sortutakoa erakutsiko dute, besteak beste, gaur arratsaldeko bostetako emanaldi horretan eta honezkero 10:22 dira, martxan da, Alkiztan, nekazari eta artisau produktuen azoka ere.
0: Goiz eta arratsaldez izan dituzte, osatxoak.
1: Bai.
0: Osondo, ba, arratsaldeko bostetan, naturaren doinuak.
2: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika, Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lan aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
5: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
6: Euskadi Irratia.

0: Bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko eguna da gaur, Iruñean, Gasteizen eta Bilbon esaterako mobilizazioak deitu dituzte talde feminista antimilitaristek bakea eta armagabetzea aldarrikatzeko. Egunarekin bat egin du aste honetan emakume munduak 15. Nazioarteko kongresua Gernikan, emakumeak eta bakeak gaia ardatz hartuta, eta bertan izan da Olatz Dañobeitia Zeballos feminismotik tortura politikoaren erreparazioari heltzen. Ez da, Ana?
1: Hori da, soziologian lizentziatua da Olatz Dañobeitia eta ikasketa feminista eta generokoetan doktorea EHUko unibertsitatean. Bere doktore tesian, 80-ko hamarkadako ezker abertzaleko emakumen bizipenak aztertu zituen, tesiaren muina, sorginak, putak, terroristak saiakeran ere islatu du. Gaur egun, irakasle eta ikerlari lanetan ari da EHU.
0: Olatz Dañobeitia, egunon?
2: Egunon.
0: Azgaitezen izenburutik, sorginak, putak, terroristak, hiru hitz, hiru multzo, torturaren inguruko liburu baterako, zergatik hiru hitz horiek, Olatz?
2: Bai, egia esan, izenburua jarri genionean hiru baino lau eta bost ere baziren, ez da? Tortzen zitegun burura gorriak, aipagen ezakela, edo euskaldun basak, ez da? Ba, bueno, nolabait jasotzen du, ba, liburuan lantzen den gauzetako bat, dela tortura posible egiteko, egon bar da legitimitate bat, bai, impunitate moduko bat, orduan, nola bihurtzen diren, ba, komunitate batzuk, gizartearen sektore batzuk, ez, herritar batzuk, torturagarri. Bai, lehenengo torturagarri bihurtu bar dira. Ez, ordan hor nola baitez, sortu bar da talde bat, iruditegi bat, kriminalizazio oso bat, ez, nola bait, eskubide gabetzen zaituena, eta horretarako deshumanizatzen zaituena, ez da, eta, bueno, sorginak, putak, terroristak horrekin, ba, lau bost mendetako genealogia hori jaso nahi izan dugu, ez, nola, ba, violentzia politikotik eta violentzia matxistatik, bai, ze bi hoien besarkadan, besarkadatik ulertzen dugu tortura, eta bi hoien besarkadatik, ba, ulertzen genuen, ez, sorgina izan da, garai batean, ez, Euskal Herrian, eraikuntza bat, ondoren, ez, hainbat emakume torturatu eta, bai, sexualki jasarri eta erailtzeko, ez, putak, nolabait da beste, ez, kontzeptuan nolabait emakumeok, ez, emakumeen gorputzak, egoteko erak, pentsamendua, harremanak, ez, diseksualitatea, disiplinatzeko modu bat, ez da, beldur horretatik, ez da, estigma horretatik, iesean, eta iruditzen zitzaigun, terroristak, bai, bueno, zango nuke, ez, gaurko egunaren arira eta mundu zabalari begiratuz gero, ba, aktualitate handikoa dela, ez, eta gurean ere horixe gertatu dela.
0: Indarkeria matxistaren, bueno, ertzak jorratu dituzu liburuan, esan duzu azken lauzpabost mendeetako, bueno, ibilbide hori egin duzu, zerkatik erabaki zenuen liburu hau idaztea?
2: Bai, bueno, liburua da, egia da nire izena bizenak dituela, ba, azken finean, zati handi bat doktoretze tesitik datorrelako, eta, bueno, gero idazketa, ba, lanen, bai, lan handi bat nire gaine hartu nuelako, bueno, Iratxe Retolaza, ez, Retolazaren edizio lan ederrekin batera, baina liburu hau prozesu kolektibo baten emaitza da, bai, eta da emagin elkartea, bai, ikerketa, formazioa eta dokumentazio feminista egiten duen elkarte bat, lehentasuna mazionalako gai honi, nolabait Nafarroako torturatuen sareko kide feminista batzuen eskariari erantzunez, bai? Eta, bueno, ba, elkarte batek gai honi zentralidadea ematen dionean, eta gaina gero, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ere, ba, diru laguntza baten bidez, honekin esan nahi dut ere, ze garrantzitsua den lehentasun politikoa ematea gauzei, baina baita ere baliabide ekonomikoak ematea.
0: Laguntzea hori da.
2: Bi urteko prozesua egin dugu, bai? Orduan, eskaera san, tortura, nolabait, tortura ulertzeko, bai, betaurreko feministak eraikitzea, eta, bueno, hori zezen ni justo tesian egin nuena, ez? Teoria eta praktika feministak izugarrizko karpen agindu eta hori aplikatu torturaren zera analisiari. Ta bigarren eskaera zan berregite prozesu individual da kolektiboi edo nahi bada reparazioi, erreparazioa ulertuta horren beste judizialki edo instituzionalki, baizik eta beste ez, prozesu herritar komunitario batzuei begira, horren inguruan lausnartzea. Ta liburua da, eskaera horren
0: emaitza.
2: Bai, bi urte, 50 lagunetik gora ere, beste aditu batzuk ere egon dira, lehenengo adituak, tortura bizi izan duten, emakume feministak, psikologoak, ibilidirenak bai, torturatutako jende hartatzen, abokatuak, torturaren aurkako errugun migenduetan dabiltzanak, ez? Orain torturatuen sarea daukagu, eta baita ere, bastakitez, beste herrialdetako ataskak landu dituztenak, edo violentzia seksuala landu dutenak, ez? Nerea Barjola, edo Irantzu Mendia, Joana Txano, bai? Mm-hmm. Bueno, hainbat jenderen emaitza da
0: modu prozesua
2: hori da, hori da. Eta orain ere kolektiboki darraigu, bai? Otzaiaren 7an, elkartu ginen 100 emakumetik gora, erreparazioari begiratzeko, orain ere liburuaren aurkezpenarekin, atzo jarri nintzen zenbakiak egiten, da zango neuke 800-900 lagun hurbiltzen ari direla liburuaren aurkezpenera, sorioneko gizonezkoak ere, bai? Bakizue, normalean espazio feministetara hurbiltzeko zailtasunak ez da egoten dira, gizonak hurbiltzekoa. Eta, bueno, horrekin esan nahi dut, badela prozesu bizi bat edo, ez, liburua nolabait tresna bat dela, ez?
1: Tortura politikoari buruzko azterketa feminista egin duzu, aipatu duzu, baina zer esan nahi du horrek?
2: Bai, bueno, saia da bitzetan azaltzea. Bueno, lehenengo eta bat, tortura politikoarekin adierazin egin nuen, hitz egiten ari garela soilik, Euskal Gatazka politiko armatuaren altzora, bai, gatazka horretan izitu nahirik, Estatu Espainolaren aldetik, gauzatu den tortura eta bereziki komisaldegietan gauzatu dena, bai, ez gara sartu komisaldegietatik kanpo gauzatu den horretan, edo espetxetan gertatu den horretan, ez. Ta politikoa beste torturei, zera ez, izaera politikoa kendu kentzeko inolako asmori gabe, baina nolabait gatazka horretan eragin nahirik, ez, egin den edo praktikatu den tortura, ez. Karo, Euskal Herriari begiratzen badiogu, esango geunke, 1926-tik gutxienean, genealogia oso luzea dugula, bai, kontinuun, iaten igabeko kontinuun luzea dela, ez. Eta ikuspegi feministatik lehen aipatu duana, ez da? Teoria feministak indarkeria patriarkala, ez, aztertu du, violentzia hori nola gauzatzen den, eta violentzia horrek nola bat egiten duen beste violentzia prozesu batzuekin, ez da? Ez, gaur egun, gizarte, bai, kapitalista ditugu, gizarte arrazistak, bai, kolonialitate baten gainean eraikitakoak, eta nola, ez, indarkeria politikoak, zein indarkeria matxistak antzeko prozesuak egiten dituztela, ez? Nola bai da, mehatxu bat, bai, hor dagoena, ez, estatuek momentu batean, bai, beraien proiektua arriskuan ikusten dutenean, bai, bueno, estatuek edo beste entitate batzuk, nolabait, aktibatzen da violentzia zuzen hori, bai, baina lehenago dago simbolikoa eta estrukturala den zapalkuntza edo violentzia guzti hori, ez, orduan, bueno, gualegindu gara begiratzen, bueno, Euskal Herriko kasuan zer den gertatu dena. Ta hor botatzen dugun hipotesia liburua da eztabaidarako irekia dago.
0: Osnarketarako.
2: Bai, guri iruditzen zaigu Euskal Herrian torturak hartu dituen formak indarkeria matxista direla. Indarkeria matxistaren logikak dituela. Zeixan ere ez dugu aztertu bakarrik torturak emakumeen gorputzetan, bueno, emakume sari naizenan, emakume asteriskoari naizeten gabe, emakumeen gorputzetan bakarri baizik eta baita ere gizonezko gorputzetan eta torturak genero arteko harremanetan eta gure gizarteko genero sistema honen baitan nola eragin duen, nola erabili den, bai, horren inguruko hausnarketa egiten dugu liburuan.
0: Emakumeek beraz, emakume asteriskoarekin hartuta, emakumezkoek beraz, modu diferentean bizi izan dute tortura hori, akaso kanpotik ere modu diferentean ikusi delako, sistema patriarkal batean ikuspegitik modu diferentean ikusi delako emakumezkoen tortura hori?
2: Bueno, hor, hori dugu guk esaten, esan nahi dut EAE eta Nafarroako bai, ikerketa ofizialek nabarmen utzi zuten mai gainean aplikatu diren emakumezko eta gizonezkoi aplikatu zaien tortura da teknika multzo bat, ezta? Badauka bere jakintza, bere zientifizidadea maila horretan, ez? Ez dela bakarrik brutalidade fisikoa, ze batzutan iruditegi hori dago, ez? Eta hori emakumentzako ere etxekalte da, ez? Nolabait torturaren tekniken aplikazio horretan diferentziazio bat egon da, bai? Emakumei eta gizonezkoei teknikak aplikatzeko modua, maiztasuna eta intentsitatean, ez da?
0: Esaterako, adibideren bat jartzerik baduzu?
2: Bai, bueno, hori publikoa da, bai, 2017an eta 2019ko ikerketetan adierazi zuten bezala, ba, aipatutakoa, ez? Brutalidade fisiko horri lotutakoak igual gehiago izan dira gizonezkoen kasuan, emakumeen kasuan dimentsio psikologikoak esango dugu pisu handiagoa izan du, edo tortura sexuala, bai? Emakumeen bietan aplikatu da, bai? Eta emakumeen kasuan sarriago gertatu da edo beste intentsitate batekin. Gure interpretazioa da, hori ikerketa ofizialek adierazten dute, hori ez dugu guk ikertu, bai? Gehiago gure ekarpena izan da, bueno, horrek zer esaten digu. Ze tortura ez da lau polizien gehiagikeri bat, bai? Eta tortura sexuala ere ez da lau polizien impultso sexual baten, bai? Emaitza. Nolait guk ulertzen duguna da, Euskal Herrian beste hainbat herrialdetan bezala, gauzatu den torturak helburu batzuk dituela eta ikasitako praktika badela, ez? Inkluso genealogia luze horretan ikusten da tortura nola doan aldatzen, hori ere ikertu da, ikusi dute ikerketa ofizialetan, ez? Orduan, gizonei aplikatu zaien torturan, gure gizartean gizontasun eredua eraiki den, bai, indarra, seguridadea, ez? Horren gainean inziditzeko asmoz egiten da, bai? Emakumeon kasuan, ba, feminitatea eraiki den dimentsio hori lotuta, bai? Emakumea besteen ganako mana, zaintzailea, bai? Ama, sexualki desiragarria, bai? Orduan, logika hoiek nola erabili diren torturan irutzen zaigu guri preseski gainera rol hoiek edo indartzeko, bai? Edo arrisku hori, helburu horrekin, horrek ez du esan nahi guk ez dugu ikertu ez gara gai, esateko hori lortu den edo ez, bai? Baina nolabait emakumeon kasuan genero rol batzuk hautsi izana zigortzen da, bai? Ze gertatzen da zigortzen direnean, beste indarkeria matxistekin gertatzen zaigun bezala, ez da? Erruduntasuna eta lotxaren dinamikak martxan jartzen dira, horrek hainbat isiltasun eta isolamendu sortzen ditu, ez? Orduan beharrezkoa izaten da hoiek politizatzeko, ulertzeko prozedura, hori da mugimendu feministak, ez da, urtetan daramaguna egiten, isildu edo, inkluso esango neuke, normalizatu ditugun, gizartean normalizatu ditugun, biolentzia hoiei diren bezala, bai, izendatzeko eta horretaz jabetzeko. Eta iruditzen zitzaigun hor badugula, ba, zerregin bide luzea, badugula zeregina eta badugula zerkudeatu handia.
3: Testigantzak sartu ala ez, zalantza hori ere izan zenuten, ez da? Zergatik?
2: Bai, behira, hortxe aurten hilden galdu dugun da liburuko prozesuan parte izan den kide batek, antropologoa berare eta torturaren bizipena izan dakoa berare, Susana Txarandiok horixe aportatu zuen liburuan, ez, gogo eta hori zen zuen, zer kontatu? Hau da, pentsatu behar da, zer galdetu zaigu orain arte? Zer kontatu nahi dugu? Kontatzeko ze baldintza ditugu? Entzunak izateko ze baldintza ditugu, bai, torren inguruan hausnartu behar genuela, ez? Zaten genuen, hainbat urte dara magu testigantzak ematen, bai? Daude, torturan aurkako taldeak, amistiaren aldeko mugimenduak, prentsa batzuk, publiko egindako, jasotako hainbat testigantza ditugu, ikerketa ofizialetiko testigantzak, bai, Istanbuleko protokolaren aplikazioan gauzatu direnak, zaten genuen, zenbat aldiz kontatu behar dugu, bai, beste indarkeria matxistekin gertatzen zaigun bezala, zenbat aldiz kontatu behar dugu, zenbat detailerekin sinistu gaitzaten, aitortu gaitzaten, bai? Horan, irutzen zitzaigun igual beste momentu batean gundela, bai? Bai, noski, hainbat galdera egin behar zaizkigula, baina edo beste testigantza batzuk, ez da, nola da bizitza ordutik ona, ez? Azken finean, etengabe, testimonioa emateare oso batzuentzat oso askagarria da, oso lagungarria da, baina ere gertaliteke retraumatizantea edo berbiktima izantea izatea. Hori, abanikoa zabala da, baina hori baino gehiago gure kezkasan, gure errelatuen nun jartzen dugu arreta, ez da? Tekniketan, zer egin didaten horretan, ez? Ta kasua zibir ginela hitz egiten ere, bueno, horrek ze suposatu du nire bizitzan, nola sartatzen da, nola apurtzen da biografia bat, pertsona bat, harreman sare bat, harreman politikoak, eta kultura elkiere zarrastu dauka torturak. Iruitzen zitzegoen ez gondela gizarte bezala horri begiratzen da. Horretaz hitz egin behar genuela, ez? Teknika izugarrikerian
0: oinarritu baino.
2: Bai, akaso horrek ere torturak bilatzen dituen helburuak dela izua eta terrorea zabaldu alzuela ere. Nun dago muga, ez da? Salaketa eta beldurra ere zabaltzaren artean basaia da, bereziki spektakuloaren eta morboaren eta violentzia, beste edozein violentzekin, ez dakit, ez, normalizatzen ari garen garai honetan da, hori izan beste gauza bat liburuarekin mai gainean jarri nahi genuela, zen denuen, zein da torturatutako gorputz soziala? Komisaldegietan amaitu dugun ofizialki oraingoz 5.000 kalkulatzen dute, esate dute beraiek, akaso 10.000, 20.000 pertsonetaz ari garela hitz egiten, gu ala baita ere beldur horrenpean haien partaidetza politikoa utzi dutenak, beldur horrenpean gaixotu direnak, bai? Beldur horrenpean Euskal Herria edo haien bizitokia utzi barri izan dutenak. Edo atxilotuak izan garen pertsonen militantziak ideak, lagunak, semalabak, gurasoak, bikoteak, bai? Aidetasuna esan nahi dut, oroar, hau da ez, torturak guzti horrengan dauka inpaktua, bai? Are gehiago, aliantza politikoetan erizan dezak, ez da, zu torturagarria basara, zenbat gehiago urbiltzen natzaixun, nik nire torturagarri biakatu naiteke, ez? Orduan horrek nolabait, ez? Hainbat, egoera sortzen ditu, da guri irutzen zitzaigun hori, momentu honetan, biziri dagoela. Horretik izaten genuen tortura atzo da, gaur da eta bihar da, ez?
0: Bihar da, zuk uste duzu belaunaldi gaztenek ere, bueno, hori gertutik biziko dutela edo jasoko dutela, ze horre ere badago beti zalantza hori, ez? Nola egin lanketa hori, nola egin memoria hori, belaunaldi gaztenengan ere geratu dadin.
2: Bai, bitu jardunaldietan, kongresuan, kolombiar batek esaten zuen, izendatzen ez dena, aitortzen ez dena, errepikatzen da. Bai, hortxe gaude. Orduan, esate baterako horregaitik lehen aipatu tortura politikoarena, ez? Hau da, proiektu ezberdinak mehatxatuak sentitzen direnean, estatuak beti dute. Bai? Karta hori, aukera hori, esan dut, estatuaren zerarekin batera datorrez. Orduan, egora zehaz batzuetan, komunitate bat edo bestearen aurka, bai? Inkluso gaur egun, pobrezia, migratzaileak, hor eraikitzen ari da, guri irutzen zaigu, komunitate torturagarri bat, eta ikusten ari da, ez? Edo, disidentzia politikoei dagokionez, ez da? Hemen liburuan aipatzen den bezala, ez dakit, niatzoko loiuko irudiak ikusita, ez da? Zerra osnartua badu gordoan. guzti honek utzi du arrasto bat gure egituretan, argiki ez, polizia ereduan bertan, orduan, belaunaldi gazteek ere, haiek borrokatu behar duten bizi baldintzekin eta burrukekin, bai, pues, horrekin aurkitu daitezke, edo akaso aurkitzen ari dira hainbat, ez? Orduan, hor garrantzitsua da ez da bakarrik memoriarena, baizik eta herri honetako baldintzak aldatzea, hau da, tortura posible egin duen impunitate politikoa, impunitate morala, impunitate judiziala, impunitate historikoa, eta gurera, impunitate patriarkala, hor badugu zer landu, hor izugarrizko bidea daukagu egiteko, eta horrek ez, hor akaso, ba, gaztenkala, hor badugu zer landu, hor izugarrizko bidea daukagu egiteko, eta horrek ez, hor akaso,

0: partaidetza politikoa egitea, ez? Bueno, orduan, kezka horixe da, ez? Zein da etorkizuneko belaunaldiei partaidetza soziopolitikoa egiteko usten diegun aukera eta baldintzak, ez da?
1: Ba, osunarketa horrekin geltuko gara. Olatz Dañobeitia, Zeballos, Zorginak, Putak, Terroristak, Saiakera, liburuaren egilea, eskerrik asko, amaraunara etortzeagatik.
0: Zeueri, eskerrik asko benetan.
1: Gero artean.

0: Maite Iris, aitortuko dizut gaurko proposamena oso gustuko dudala. Bidaia luze bat proposatu diguzu, gaur, Ozeano Bareraino, Rapa Nui uarteraino. Hain zuzen, Pasko uartea izenarekin ere ezagutzen dena, ez da Maite Iris?
1: Bai, araño bidaiatuko dugu gaur, momentu batean.
0: Hori da, Txileko kostaldetik ia 4.000 kilometrotara dago uartea. Eta txikia bada ere, munduko artefaktu arkeologiko erakargarrienetako baten etxea da, moaiak, ala esaten da, Maite Iris?
1: Ba, uste dut baietz,
0: moai.
1: Da hitza, eta euskeraz plurala moaiak,
0: ba, gizaki forma duten eskultura erraldoi hauek, handienek, ba, pentsa, 11 metrotako altuera dute, uarte honetan bakarrik aurkitzen dira, eta arkeologoek teoria desberdinak proposatu dituzte euren esanaiaren inguruan, baina, Maite Iris, konta iguzu, zer dira moaiak, zertarako dira, ziurazki jende gileenak, irudikatzen ditu ja, Rapa Nui irla esan da, baina zer diren moaiak?
1: Ba, moaiak eskultura, arrisko eskultura monolitikoak dira, bakarrik Rapa Nui edo Pasko uarte honetan aurkitzen direnak, zati bakar batez eginda daude, irlako harri volkanikoa erabiliz, toba beltz bat da,

0: beraz eskulturak beltzak dira baita ere, eta bataz beste 4,5 metro dituzte gehienak, beraz pentsa dezakegu bi solairuz egindako etxe baten altuera izango luketela gutxi gora bera, mm-hmm. eta 5 tona edo badaukate gutxi gora bera bataz bestekoak, baina zuk esan duzun bezala handienak 11 metro eta 10 tona dituzte. Forma antropomorfoa da, nahiko karakteristikoa. Buru handia eta luzea dute, eta hori da gehien bat ezagutzen dena. Gorputzaren zati bat, beheko zatia, lurpean egoten zen batzuetan, eta jende askok ez dakiena da besoak eta hankak baita ere badituztela.
1: Abai, alboetan?
0: Bai, eskuak, besoak dituzte.
1: Vale.
0: Bai. Osea, pegatuta, gorputzera pegatuta, eta baita ere hankak eta oinak eta zilborra baita ere oso politak dira.
1: Eta nortzik egin zituzte, muaiak, edo, bueno, ostia, esmorekin, ez dakite fede kontuengatik zen, norbait gurtzeko zen...
0: Ba, ez dago oso argi. Badakiguna da Rapa Nui irlako lehenengo biztanleak egin zituztela, eta arkeologiaren bitartez gutxi gora bera datatu dituzte 13. Eta 14. Mendeen artean gehienak. Baina egia da 16. Mendera arte azkenengoak egin zituztela. Eztabaida dago zaharrenak noizkoak diren, eta hau irlaren lehenengo biztanleen ailegatzarekin lotuta dago. Zeberaien ahosko tradizioaren arabera Rapa Nuira llegatu ziren lehenengo biztanleak 4. Mendean, orain dela 1600 urte gutxi gora bera. Baina arkeologikoki hori ezin izan da frogatu, eta lehenengo aztarna arkeologikoak ez dira azaltzen 12. Mendera arte. Polinesiako beste uarte batzuetatik etorri ziren talde batzuk, Paskua uartean ezarri ziren eta moaiak egiten hasi ziren. Beraz, pentsatzen dugu zaharrenak 800 bat urte izango zituztela. Eta garrantzitsua da jendeak ulertzea, adibidez gure inguruan zer gertatzen ari zen garai horretan. Irla hauetako gizakien presentzia nahiko berria da, 1000 urte, 800 urte kasu honetan, egon dira gizakiak bertan bizitzen, eta guretzat erdiaroa izango litzateke. Baina gizarte hauek gure inguruko aurrehistoriako taldeekin antzekotasun gehiago izango zituzten. Europarrak ez ziren munduko zonalde honetara llegatu 18. Mendera arte, eta Europarrak ja llegatu zirenean moai gehienak lurrean zeuden. Eta hau 15. Mendean uartean eman zen barne gatazka baten ondorioz izan zen gerra zibil bat egon zelako, eta beraiek jatorrezko biztanleek bota egin zituztelako lurrera apurtu egin zituzten, eta badakigu baita ere batzuk itsasora bota zituztela. Eta esan naia, ez dago oso argi, ez dakigu zergatik egiten zituzten, baina uarteko lehenengo biztanleen arbasoen irudikapena izango litzatekela pentsatzen da. Bizirik geratzen ziren taldekideak zaintzeko. Orduan, gizabanako zehatzak irudikatzen dituztela uste dugu. Izan ere, moai bat eta bestea beti desberdinak dira. Antzekoak direla ematen dute, baina ez dira... bata bestearen gandik desberdinak dira. Eta interesgarria da irlako jatorrizko hizkuntzan aringa ora ote tutpuna, ez dakit ondo esan dudan, baina holan ezagutzen dira bukatutako moaiak. Ze Paskua uartean bukatu gabeko moai asko daude, baina bukatutakoak eta ondo kokatutakoak izen horrekin ezagutzen dira, eta honek esan nahi du arbasoen aurpegi biziak. Vale. Beraz, horregatik pentsatzen da
1: zenidaten aurpegia jarriko zutela hor harrian zizelkatuta. Eta badakigu nola egin zituzten, ze 11 metro garai hartan ez dakitanik.
0: Ba, zaila izango litzateke eta horregatik da interesgarria. Asteko kontutan izan behar da, garaian, Rapanuin, ez zeukatelako metalesko tresnarik. Orduan, harria mosteko, ba, zaila izango litzateke. Zorionez, Irlandaukaten harria, toba, nahiko biguna da, eta beste harri volkanikoak erabiliz, posiblea da mostea. Orduan, erabiliko lituzkete, obsidian asko tresnak, adibidez. Baina, badakigu moaiak nahiko mugitzen zituztela edo moaiak egiteko toki desberdinetatik hartutako materialak behar zituztela. Moai gehienak egiteko arrobi zehatz batean lortzen zuten harria, rano rarraku deitzen den arrobi batean eta hau dago irlaren ekialdean. Vale. Baina moaiak irla osoan sakabanatuta daude, beraz garraiatu behar zituzten. Honetaz gain, moaiei, bukatutako moaiei, jartzen zieten buruaren gainean mototz baten modukoa. Hori gero jartzen zuten, bukatuta gero. Eta harrizko mototz hori hartzen zuten beste arrobi batetik, hegoaldean dagona, puna pau deitzen dana. Beraz, bi arrobietatik hartuta karritako materialak behar zituzten moai bat osatzeko. Bi arrobi hauen arteko distantzia da gutxi gora bera 16 kilometrotakoa. Oinez, 4 ordu. Baina pentsa eraman behar dituzula hainbat zonako materialaz.
1: Nola egiten zuten hori, garabirik gabe? Zango diazu?
0: Ba, zaila, zaila. Gero gainera, moaiak kokatu behar zituzten plataforma batzuen modukoak, eta horrela ja, beraiek pentsatzen zuten osorik zeudela. Orduan, esperimentuak egin dira, hasiera batean tradizioaren bitartez uste zutelako enborren bitartez, enborren gainean irristatuz, transportatzen zituztela, baina azken hamarkadatan, ikerlariek aritu dira arkeologia esperimentala aplikatuz, eta honek esan nahi du esperimentuak burutzen dituzula ulertzeko iraganeko artefaktuak nola sortu diren, eta 2012 urtean Lipo eta Hunt izeneko ikerlariek 4 metro terdiko moai bat egin zuten, moai berri bat, vale. Eta saiatu ziren mugitzen.
1: Eta nola mugitu zuten?
0: Ba, azkenean aurkitu zuten mugitzeko modurik errazena zela. Moaia zutik jartzea, soken bitartez, eta gero soka bat, hiru soka jartzen zituzten moaiaren buruaren, bueno, kopetaren inguruan. Bat albo batean, beste bat beste alboan, eta bat atzetik. Orduan, soka bakoitzetik tira, 8 eta 10 pertsonen artean, orduan gutxi gora bera, 18, 30 pertsonekin posiblea zela mugitzea, eta hau asko badi irudi bere, ba, irlaren biztanleriaren tamainarekin bat dator. Orduan, alde batetik tira, lehenengo sokatik, eskuineko sokatik, esan dezagun, gero beste aldetik tira, eta holan, moaia, oinarria konkaboa duenez, ez konkaboa, ez konbeksoa duenez, deformakoa duenez, moaia mugitzen da, pixkanaka, pixkanaka. Eta gero beste, hirugarren soka bat jartzen zioten atzera begira, kontrolatzeko pixka bat atzera ez erortzeko. Eta hala, arkeologia esperimentararen bitartez, ba, frogatu dute behingoz nola mugitzen zituzten.
1: Maite Iris, zuk ikusi duzu inoiz moaiak?
0: Nik ikusi dut moai bat Londresen, British Museum dago.
1: Hor ere badituz eta mundu osoko gauzak.
0: Bai, han denetarik ikusi dezakezu.
1: Han denetarik egin dezakezu. Mundu gira egin dezakezu, museo bakar batean.
0: Bai.
1: Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko ikerlaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kidea, beti plazer bada zurekin hitz egitea. Kasunetan gaur moaien inguruan, Rapanui, Irlandoten moaien inguruan. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, agur.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Errusiak gauean Ukrainako hiriburuan eta inguruan egindako erasoek 4 hildako eta dozenaka zauritu eragin dituzte. Volodymyr Zelenskik salatu du 80 misil eta 600 drone inguru bota dituztela, tartean misil hipersoniko eta balistikoak. Kogora ezagun Vladimir Putinek erantzuna agindua zuela ostiralean Kievek Moskuk kontrolatzen duen Ukrainako Lugansk eskualdean ikasle egoitza baten kontra egindako erasoak 20ka hildako eragin ondotik. Pakistanen bestalde 30 pertsona hil eta 100 gora zauritu dira trenbide batean izandako estandaren ondorioz. Leherketak tren bat bidetik ateratzea eragin du. Islamabateko gobernuaren arabera atentatua izan da, baina inork ez du bere gain hartu erasoa momentuz. Gurera etorrita 15eko Gipuzkoako zatia gaur irekiko dute guztiz. 4 tuneletan 8 oditan egin dituzte lanak 2018an hasita. 85 milioi euroko inbertsio egin du Foru Aldundiak. Egunero 14 milioi ibilgailuk erabiltzen dute autobiaren Gipuzkoako zatia eta sortutako eragozpenak eragozpen lanek merezi izan dutela nabarmendu du Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak.
2: Deserosoa izan da, obrak iraunduten bitartean, 8 urteko iraupena izan dutenak, baina inpaktua izango da oso ona eta noski konpensatuko dute aurretik basortutako deserosotasun hori guztia. 8 urte, 85 milioiko inbertsioa lurraldeak lotu eta herriak lotu.
1: Bestelakoan Bizkaian Berriatuan Bizipoza jaialdia ospatzen ari dira gaur. 29 elkarte barnebiltzen ditu Bizipozak. Gaixotasun ezberdinei lotutakoak, anistasun funtzionalaren inguruan lan egiten dutenak, heriotzaren pedagogia egiten dutenak, ba denen lana gizarteratzea, sentsibilizatzea eta eragitea du helburu gaurko festa egunak. Joseba Goienola da Berriatuako alkatea.
3: Berritxure helduakun Bizipoza jaixi antolatzeko proposamena. Ikusi gendun bebai, leharti bai, Bizipoza elkarti deuken balixukin total bat eitzen da bela. Euskeria, elkartasune eta usolana. Orduan, ba, bete-betien dator leharti baiko gizarte eta herrixen balorikin Bizipoza jai hau.
1: Amarterdietan Dianarekin hasi dute festa eguna eta ordu bat aurretxoan Bizipozako elkartei eskertza eta aitortza egingo diete. Errepidetan ordu honetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez Euskalmetek bero agintzen digu gaurko. Itxasertzean 30 graduko langara iritsi gabe geratuko dira termometroak, baina gainerakoan hortik gora joango dira. Baliorik altuenak Kantauri isurialde barnealdean neurtuko dira eta datorren gaua oso epela izango da. Ordura arte eguzkia izango dugu nagusi eta hegoekialdeko haizea ibiliko da. Hauek orduanetan jakingarri, 12etan gehiago.

0: inguruan hitz egiten hasi dugu saioa, eta hau akaso askorentzat beste poz txiki edo handia izango da, herriateko festak ere hasi direlakoan hemenka, Abadiñon esaterako Santrokaz jaien azken eguna dute gaur, eta urten gainera abesti bat ere sortu dute, ez da, Ana?
1: Bai, entzuten ari garen hause, entzule bat baino gehiagok ezagutuko dute agur-agur ilargira noa kantua. Bada historio bitxia dauka, Abadiñon ondu duten bertsio honek, entzuten ari garen honek, eta Endika Zarrabeitia jai batzordeko kidea kontatu dugu.
2: Duela bi urte gure osaba batzen duzan, Jose Luis Raritea Mondragon, inguruko guztiontzako urtain, atabalerua, eta bera oso abeslaria zen. Eta abesti asko abeste bazen, eta iltzan egunean, etzera, bueno, justo nire mugikorrera bideo bat bielduzkuen, uste dugu leku honan letra dala, eta bestiak esaten dau, agur, agur, agur, ilargira noa, eta jo, ba, bere omenaldirako txistulariekin berbain da, Mirian Uriakin da berbain da, jo, ba, moldatuko dugu, eta bere omenaldian, jo, ze gauza polite, bideoa, mikrofonoa jartzen dugun bitartan, txistulariok be, hau jotea. Eta gero, holan egin gendun, eta Mirian, zegatik ez dugu lotzen hau, Jerbazen agurrakin, Jerbaz da, herriko trobadore bazan, eta 1969ko jai batzordeak panpin bat sortu eban jaietako ikur moduan, eta bera agurtzeko, segatik ez lotura egin, bai, ilargira noa horrekin, eta holan hasi izan.
1: Ba, Jerbaz panpina aireratzeko eguna iritsi da, gaurko eguna da, Santrokazetako pertsonaia maitatuari ametxe egiteko aukera ematen diote, festen bukaeran, beraz, atzerako kontaketa hasi daia da.
2: Zeiretan hasiko dira ba herriko dantzariak, bai, beraiek dira arduraduna Jerbaz ekartzen dutenak udaletxetik Txanporta plazara, eta gero dena prestatzen dugunean, ba 8:30 gutxitan, ba bueno, ereserkia besteko aukera aukiko dugu guztiok batera, eta bueno, ba 8:00etan ja jaiei bukaera emango diogu.
1: Endika Zarrabeitiari galdetu diogu nola irudikatzen duen gaur arratsaldeko ekitaldia, hau da Jerbazen aireratzea, eta egia esan harritu gaitu bere erantzunak.
2: Irudikatzen dugu gazik oso, eta azalduko dutzu zehatzegatik. Jaibatzordea diru gabe gelditu da, eta gure idea bazan musika ekipo bat, mikrofonoak eta behar dan moduan prestatzea. Ze gertatu da, ba, diru barik geratu garela, eta saltzera joan garenean dirua falta da, eta hau falta zaigu, hau egin nahi dugu, ba, ez dugu laukerarik euki, orduan egingo duguna da, grabatketa dugun USB marabilloso hori, bai, jarriko dugu, eta badakit izango dela herriaren zat pixkat penagarria, baina realitate bada, ez dugu aukerarik izango, denetan talde guzti hori holtzara igotzeko, baina bueno, urrengo urterako bai jarri dugula meta moduan talde osoa holtzan egotea.
0: Bueno, urrengo urterako izango da hori, aurten, bueno, ba aurreikuspenak ikusita modu xumeago baten izan beharko du hori, bai. Aireratu nola globoekin aireratzen dute, ezta?
3: Hori
0: da. Hori da. Baina lortzen duten Abadiñoko jai batzordeak talde osoa holtzaratzea urrengo urtean gozatu dezatela bien bitartean, festen azken eguna gaur.
4: Gizakiak beti izan ditu galdera existentzialak. Nondik gatoz? Nora goaz? Txosnak ala diskotekak? Tomate ekologikoa ala industriala? Instagramen arropa gutxirekin ala ondo jantzita? Erabaki zuzena hartzeko, eseri lasai gure filosofan, Saul Kurtorekin.

0: Saul,
1: bost txikien inguruan hasi gara izketan, gaurko saioan, zerkera egiten dugu, bost txiki bat, edo nolako egiten gure bost txikiak, ba, esan dugu, ba, adibidez, fruta zaporearekin, zapore dun fruta jatea, tarte, bueno, noizean behin. Edo, garbitu berri diren, main diren artean lo hartzea, zuk baduzu horrelakorik?
2: Zira zu esaten zebitzia den zapore dun fruta esatea.
1: Bai, ez da?
2: Ez da, raro, zer, oikoa fruta berez zapore.
1: Zapore aukitzea. Pentsatzen dut, bueno, nik adiez marrubien kasu esan dut. Askotan marrubiek erosita, oi, hauek ere, bueno, plastiko, zera, tankerako dira.
2: Gure garaiaren
1: ondo lebatu para adire, bai. Zure kasuan baduzu errelakorik?
2: Bai, asko izan daitezke, ez? Lagun baten kin elkarrizketa sakon bat batean, ez? Engarai honetan dena azalekoa den hortan batean, momentu, espero ez duzun momentuan edo planifikatutako momentuan batean ez elkarrizketa sakon bat ole harakatzen zaitu nabarrukoak eta ba, oso elementu interesantea da, ez?
1: Barrenak ustean eta artekazio hona izaten den, lagun batekin.
2: Partekatzea eta, ez? Benetan konexioa sortzen denean, ez? Bertzunen arteko elkarrizketa hortan eta ikusten ari zarena sakona dela, ez? Hori, ez di, estimatzen da.
1: Bueno, apoz txikien inguruan hasi dugu saioa, baina zuk normalean galdera deserosoak ekartzen dizkiguzu, eta hauxe dugu gaurko galdera deserosoa. Artea bizitzen ari gara, ala kontsumitzen, alegia. Artea gero eta gehiago kontsumitzen dugu, baina gero eta gutxiago bizi aldugu artea. Zer gertatzen ari da artearen merkatu handi bihurtu den, bueno, garai honekin, ez da? Hori da gaur dugun galdera.
2: Bai, pizka hartu dugu pizka bat azken urtetan Euskal Herrian zabaltzen arian sold out egoera hoien atzean, ez? Pizka zer dagoen edo zer ez dagoen edo ez dugu nahi irakurketa finkorik ekarri, baina bueno, galdera batzuk bota eta bueno, ba, pentsaraztea ez horren inguruan.
1: Minutu gutxien ez agortzen diren sarrera horiek, prezio altuarekin, sare sozialetako erakustaldi hori, ez? Eta aldi berean nola, bueno, ba, tabernetako eta gaztetxetako kontzertu txiki horiek eta kultura espazio horiek nola ari diren agortzen gutxinaka. Badirudi, kulturaren esperientzia bera ere, bueno, kontsumitu beharreko produktu bat bilakatzen ari dela, eta ez joatea ere, badirudi, porrot sozial bat dela, ez da? FOMO deiturikoa, ez da? Zerbait galtzen ari zaren sentsazio hura, ez da?
2: Bai, ez, askotan hor egon naiz hori, ba, erakustea ere bai, alde batetik bizitzea, ez, osea, postazioan ematen digu, ez, ematen du PTB harreko klik bat dela, ez, oa, anegon naiz, ez, naiz eta batzutan agian ezagutu asko taldea doena galakoa, ez, eta horrek, bueno, eragiten du olako zergaitik, ez. Eta horren, artea askotan ere bizi baino kontsumitzen egiten dugu, ez, eta bueno, guk ere badakigu gai korapiatzua dela, ze ez dan guzut berdina galdera hau egotea agian herri batean non kultura eta hizkuntza egoera normalizatu batean bizi den eta igual gure herrian bat desberdina da, azken finean hizkuntz minorizatu bada, hegemonikoki ez dago igual ez bizirauteko tenore hortan ere bai, eta arduan bueno, badakigu ere galdera hau depende non egiten den desberdina da, eta hemen erpin asko daudela, ez, gai honetan, baina bueno, gure garen nahi genuen ekarri, ze batzutan sold hauek edo kontzertu, makrokontzertuak ematen dutena, ez da soilik espazio berriak irabaztea adibidez euskerarako edo beste musika alternatibago bat entzat, baizik eta beste alde batetik espazioa galtzen ari da, ordan, bueno, hor pentsatzeko.
1: Eta hausnarketarako bidea ematen du, nola, bueno, hori erakustaldi horrek, ez, erakutsi beharrizate horrek bai sare sozialetan edo bai lagunei aipatu beharrizatea, ni han egon naiz, ez? Akaso musika hori ez duzu asko maite, edo ez duzu zara azalea morratu bat, baina bai duzu joateko behar hori, ez, barrutik ateratzen zaizu joateko behar hori zerbait galduko duzulako bestela. Zukalako egoerak maiz ikusten dituzu eta hiru egoera ekarri dizkiguzu, ezta?
2: Ba, adibidez, bai, ekarri dugu lehenengo bat, ez, pertsona batek 150 €, 200 € bizan BBK Live edo bestelako zera batean, kontzertu handi baterako gastatzen du, baina aldi berean ba, bere herriko kulturek italdi txiki horietara inoiz ez da joaten, ez? Baina dauka joera gauza handietara horri joteko, ez? Beste egoera bat adibidez, zare zeuseletan jende askok museo edo kontzertutako argazkiak igotze ditu aipatzen ari giren, ez? Esperientzia hori bera bizi baino gehiago erakusteko, ez? Erakutsi ematen dio, pues bueno, ba, zerbait betetzen diola, erakustea, ez? Ez agian bizitzea, baina erakustea horrek, ba, eta hori ere, ba, aztertzeko elementua da. Eta gero, ba, aipatzen ari denez, Euskal Herrian, azken urtetan, gero eta oiko guadien, ba, makrokontzertu horien inguruko saltauta egoerak, milaka persona sarreren zainan zietate pixka puntu batekin, ezin galtzaren sensazioa eta bar, eta, bueno, aldi beran esaten dugu, pas, igual espazio txikian edo kontzertuak emateko zehatzikia galtzen ari da. Orduan, bueno, hiru egoera horiek eta plantatzen ari ginen igual, hirugarren egoera hori hartu eta pixka bat galdera batzuk bota eta, bai?
1: Ba, heldu diezaiokun hirugarren egoera horri, ez? Hirugarren egoera hori hartuko dugu gaurkoan kontuan. Ze gertatzen da, milaka pertsona kontzertu handi batera joateko obsesio moduko bat batean sartzen direnean, ez?
2: Bai, ba, zer galtzen dugu kultura gertuko adultzen denean, ez? Artea bizitzen ari gara, ala kontsumitzen. Gu botako ditugu pixkat galdera batzuk horren gara, ez? Komunitatea sortzen ari gara, ala marka pertsonala eraikitzen. Ez zer dago musika talde horren atzean ere, bai. Kulturaren demokratizazioa da hau, ala kulturaren industrializazioa. Kontzertu handi batek komunitatea sortzen du, ala masa anonimoa sortzen du.
1: Zer da masa anonimoa?
2: Masa anonimoa da, ba nik ezagun nuke nortasun sakonik gabeko jende multzo bat.
1: Bale.
2: Bai? Balio aldu edo zein herrialdean, edo zein lekuan, edo zein, ez pixka bat...
1: Oso homogeneoa, ez da?
2: Horia, uh-huh. Izango zen. Benetan musikagatik joaten gara, alazare sortzen erakusteko, kulturaren arrakasta da, sold out, edo merkatuaren garaipena, zergatik galtzen ari gara espazio txiki eta gertukoak, harta gero eta eskura egarriagoa dago, ala gero eta merkantilizatuagoa. Eta zer gertatzen da emozio kolektiboak ere negozio bihurtzen direnean, ez? Ba, jo dugu beti bezala, ez, filosofo batzuk edo pentsalari batzuk ekarri ditugu, kasu honetan, ba, artea eta musika gai desberdinekin lotuko digutenak, alde batetik sentitzeko modua, bestalde batetik komunitate harmonizatzeko, emozioak, erritmo edo pausa, nortasun kolektiboa edo barruko egia edo zaurgarritasuna. Mm-hmm. Piskat horren inguruan hausnartuko dute, baina lotuko dugu pixka bat, ba, aztertzen ari garen egoera honekin, ez da pixka nahi baduzu, pasatzen gara.
1: Bueno, ba, sei filosofo ekarri dizkiguzu, guazen aurrenekoarekin, Alexander Gottlieb, hala esaten da?
2: Bai, ni batzutan ez altasunak ibiltzen ez, porque beste
1: izkuntza... Gaur ekarri dizkiguzun, sei filosofo hauek, bueno, baten bat ezaguna da, baina beste batzuk ahoskatzeko lanak izango ditugu.
2: Bai, eta egia zen da pozik gu postasunan jadeken ekartzen dugu ez ezagunak diren pentsalaria.
1: Hori da, eta pixkate terejunoa izan dadin, eta lurralde askotariko pentsalariak, garaia askotariko pentsalariak ekartzen dizkiguzu, baina aldi berean batzuetan zaila izaten da.
2: Bai.
1: Izenak ahoskatzea. Bai, jo dezegun aurrenekoarekin, Alexander Gottliebekin, bera 16. mendeko filosofoa da, ez da, Berlindarra.
2: Baumgarten, gehiago izen, abizen horrekin ezaguna da.
1: Ah, bale, Baumgarten, bai, bigarrena, hori
2: bai,
1: da.
2: Bai, eta berak izan zen, aestetik liburua kaleratu zuena bere garaian, ilustrazio garaian, berak esango dugu, estetika ez da produktu bat, besteka mundua sentitzeko modu bat. Bai, eta berak aestetik liburua atera zen, nolabait, garai horretan, ilustrazio garai horretan, berak, bere karpen horrekin, zabaldu zuen filosofian, estetika adarraren atea, nolabait. Hortik aurrera ja estetikaren inguruan, ba gero eta gehiago biltzen ari zen. Orduan, bueno, personaje garrantzitsu da ere murretan, ez? Berak esango digo gaur egungo kultura masiboan estetika gero eta gehiago merkatuaren menpe dagoela, bai? Uh-huh. Orokorrean. Orduan, claro, ez da soilik entretenimendua, bai? Baizik eta ezagutza modu bada. Osea, berarentzat artea ezagutza transmititzeko modu bada. Ez da bakarrik demora pasatzeko, ez? Eta arduan berak esango du, esperientzia estetiko produktu azkar bihurtzen ari da. Haidez, kontzertu handia kontsumitzen dugu. Inkluso batzutan, kontzertu horiek ez dira ez da musikarek ilotzen dira esperientzia.
1: Hori da.
2: Esperientzia bera, ez? Eta arduan berak esango du, sueltautenen logika presio horren atzean, ba, desiraren fabrikazioa dago. Zerbait eraikia da, bai? Eta arduan, ba, kolokan jartzen du, ez? Galdetuko luke, ea emozioa bera ere estandarizatzen ari garen. Ez?
1: Bale.
2: Era emozioa bera, zerbait inato izan, zerbait berria do, estandarizatzen ari. Eta arteak nolabait gure sensibilitatea findu beharko luke, eta bera galdetzen du, ea gaur egun ez den gure ansietatea handitzen, ez? gure sensibilitatea.
1: Izan daiteke esa.
2: Udan berak esango digu, benetan artea eta musika, kasu honetan ere bai, bizitzeko denbora hartu behar dugu, ez? Patxadarekin hartu behar da. Nolabait, esperientzia estetikoa berak, aipatuko zuen, merkatuaren erritmo azkarretatik atera, eta beste patxada batekin konsumitza.
1: Bale, patxadarekin, bale, bale. Hori da, Baumgartenen, Baumgartenek esango lukena, bigarren filosofoa, Al-Farabi.
2: Bai, bera 1872 jaio eta 1950 hil. Bera esango zigun arteak komunitate harmonizatu behar du, eta hau izan zen Erdi Aroko filosofo bat, beste filosofo bat, Aberres ere ezaguna da, eta hau izan zen bere irakaslea, eta bueno, berreskuratu zuen bere garaian Aristoteles, eta bueno, Erdi Aroan, ez, itzalita zegoen momentu horretan, ba, bere egin zuen berreskuraketa hori. Eta nola, polimata izan zen, polimata zer esan edu, ba, disziplina ezberdinetan oso jakintzua zen, ez, nola bait. Oran, musika eta artaren ilemun ere, berak ere, ba, bere gauzak egin zituen, ez. Berak esango zigo, musika eta artaren funtzio etikoa da azpimaratu behar dena, ez. Nola baiteko, ze motatako komunitatea sortzen ari da hori erabiltzen dugunean, bai? Eta ze makrokontzertu hoiek, beste alde batean jarrita, ze komunitatea sortzen ari dugun horrekin. Ea, komunitatea sortzen den, edo ez, edo masa homogeno dan, edo ez, eta barriz. Orduan esango zuen, kontzertu handi batean jendeak zerbait partekatu nahi du, emozio komun bat, bai? Baino, esaten du, ez da txarra, kontua da, emozio hori merkatua diseinatzen duenean, ba, galdetu beharko genuke ea benetazkoa den, edo zerbait planifikatua, edo zerbait bideratuta, ez? Orduan berak esango zuen, arteak emozioi forma ematen dietela, baina gaur egon gure emozio hoiei komertzialki ekoizten dira, edo birsortzen dira, bai? Eta ezberdina arteak berak emozio hoiek implikatzea edo sortzea, edo aurretik ja planifikazio baten bidez emozio hori baliatzea helburu ekonomiko bat lortzeko, no? Mm-hmm. Orduan, bueno, perversio puntu bat ere, bai, ikusten du egon daitekela hor, ez? Eta nolabaiteko, ba, arteak edo musikak eduki aldu benetazko elementu hori, ez? Da, berak esaten du, ez? Zer gertatzen da, momentu historiko ere produktu bihurtzen denean, ez? Momentu historiko, jun behar da, igual kortatu edo nego horriak ez duzu nintzu, baina, oa, Fermien kontzertura jun behar naiz, ez? Eta, bueno, holakoak, ez? Esperientzia artistikoa benetako izan daiteke, baina sistema ekonomiko batek manipulatzen baldin badu, bueno, ba, kolokan jarri behar du, bere ustez, ez? Eta orduan, berak esaten du, defendatuko luke nolabait, artearekin harreman kontzienteagoa edukitzea, bai? Arteak emozioak sortzen ditu, baina merkatuak ere programatzen ditu. Uh-huh. Orduan, bueno, bera jarriko den aldea ez utzi dezagun emozioak programatzeari, ekoizteari, eta benetan bizitzeari, ez? Emozioak bizi benetako elementu horretatik, ez?
1: Eldu dioza jokun, bueno, ba, pentsalari garaikideako bati, Susan Langer da bera, ez da?
2: Bai. Langerrek filosofo, idazle eta hezitzaile estatu bat arra izan zen, eta berak garatu zituen bizka bere ekarpena gogamenaren eremuan,
1: ez? Bale.
2: Bai. Eta berak esango zuen, nor gidatzen du gure museo kolektiboak, ez? Pixka bat. Eta plantatu zuen, pixka bat Alfarabi ere plantatzen segunan, ez? Nolabait, esperientzia artistikoa benetako izan daiteke, baina, bueno, ma, sistema ekonomikoak esken finean atzan baldin badu. Berak esango zuen, merkatuak azken finean diseinu horren bidez saiatzen du produktuak bizortzen eta bar, eta bueno, berak aipatu zuen kultura komunitatea zeintzen ez baldin badu merkatu utz bilakatzen dela, ez? Eta orduan benetan elementu nolabait benetazko horretan jarri behar dela afera, ez?
1: Uh-huh. Urrengoa, Kakuzo, bai. Dugu, o Kakura Kakuzo, ez? Bai. Filosofo idazle eta historialari japoniarra.
2: Japoniarra, 1872 jaioa, 1913 hilda, berak esaten zigun edertasuna ezin da presaka konsumitu. Nolabait, arreta jartzeko, denbora, pixka bat, neurtu inber da, pausatu inber da, erabai, ez? Gaur egun kulturaren masifikazioa eta dagoan abiadura horren aurrean, bia pixka tristurarekin begiratu zuen berak, eta plantatuko zuen nolabait, ba, edertasuna benetan, edertasunaren atzean benetan dagoen hori hartzeko, ba, isiltasuna, behar da, eta presentzia, behar da, ez? Kontzertu handi batean, askok mugikorrarekin grabatzen dute, hau ez, eta inkluso momentu horretan bertan partekatzen, eta galtzen ari gara, ez pixka bat asuntoa. Bai. Orban berak esaten du, bueno, bai, edertasuna ez dago handitasunean, bai, baizik eta harremanean, ze harremana sortzen dugu arte horrekin, zer sortzen digun, ze lotura dagoen, ez? Eta orduan berak esaten du, hori espazio handietan gertatu daiteke, baina seguramente askoz innatuagoa eta zuzenago izango zen espazio txikietan sortzen den harreman hori, ez? Eta bueno, orduan ikuskizun horren aurrean, ba, berak aldarrikatu zuen pixka bat, bai denbora pausatzea eta bai eremu txikietan aritzea, ez? Artea bizitzeko gelditu egin bada, zaten, gelditu, bai.
1: Gugi Huatiango, idazle keniarra eta askorentzat famatu izango den Frida Kahlo ere ekarri dizkiguzu pentsalari bezala.
2: Bai.
1: Ez da ikuspegi izango lukete bioiek.
2: Bai. Tiongoren eremuan bera idazla izan zen, berak Kikuyu hizkuntzaren idazlea, Keniako bueno, etnia hundienetako bada, 5000 mm-hmm. persona osatzen dute, eta bueno, sortu zuen ere bertako berria, edo bertako egunkariak Kikuyun ere bai, eta bueno, berak esango zion kolonizazio ekonomikoa ikusi dezake makrokontzertu hauen atzean, ez? Azken finean ikuspegi ekonomikoak egiten direna, eta bueno, ba, artistari hortzen dira nolabait globala, baino zeren alde, noren alde, eta barrez. Eta berak defendatzen du, ba, tokiko kultura espazioak indartu behar direla. Eta kaso honetan, zerbait bultzatzen ari baldin bada, esparru honetan, eta irabazten ari gara espazioak, baina beste espazio txikiago batzuk, tokiko espazioak galtzen ari baldin bada, ba, berak pixkat kolokan jarriko zuen, ez? Eta orduan, ba, esaten du ere, herri kultur baten adierazpena, ba, memoria adierazpea da, harremanak, hizkuntza mantentzen du, eta bueno, ba, merkatu globalak kultura estandarizatzeko joera dauka, ez? Orduan, ba, soldaduen fenomenoen aurrean, aipatuko zuen, ba, agian botere ekonomikoaren zintimoa da gehiago, eta ez herri kultura baten haunditasuna. Bueno, kolokan jarri dezakegu, eta bakigo erpin asko gonditezke, baina, bueno, tokiko kultura galtzean, komunitatearen memoria ere galtzen da, ez? Eta Frida Kahlo, azken urtetan ere bai, ba, bueno, mainstream edo ezagunagoa egiten ari da, batzutan ikuste dute personai batzuekin personajeak sortzen dira,
1: bai.
2: Eta bera leku askotan ikusten da, Zara, Bestea, ez da gizero, bai. Irakatu da, ez bere garaien txegabararekin egin zera,
1: bai.
2: Eta bueno, margolaria izateagatik zabaltzen ari da bere personajea, baina guk galdarrekatu nahi dugu bera pentsalari izan zen eta militante komunista ere bai, hogeita bat urterekin afiliatu zen Partido Komunista, eta bueno, animatzen dugu jendea pixka bat bere bizitzare ezagoteko personaje horren altzean, ez, erakusten duguna. Kaso honetan, berarentzat artea benetako zauria eta zaurgarritasuna erakusteko bilakatu zuen. Berak, pues, episodio desberdinak eduki zuen bere bizitzan, txarto pasa zuen, eta orduan, zailtasun horien aurrean artea erabili zuen hori guztia erakusteko eta ateratzeko, ez. Orduan, gaur egun izango zuen, artea ez da marka bat, baiz eta barruko mina adierazteko, eta gaurko makrokontzertu horien atzean esaten du, benetan barruko zerbait adierazten ari da, edo bakarrik marka, ez, zerbait homogeneo, zerbait handia, ez. Eta orduan, defendatuko luke nolabait, artearen zintxotasuna, ez, taberna txiki bateko kontzertua, gertuko espazioan, non begiratu alduzu jotzen ari denari, sortzen da hor giro bat berezia, eta orduan izango zuen, arteak, benetako arteak, zaurgarritasuna eta benetako tasun esperientza transmititu behar du, ez? Arruan, bueno, kolokan jarruko luke pizka bat, ba, merkatuaren estetika eta gaur egun ba, sortzen ari dena, ez?
1: Hortxe zei pentsalariek esan dutena, agian gaur egun inoiz baino kultura gehiago dugu eskura, ez? Saul, baina agian inoiz baino zailagoa da kulturarekin benetako harreman hori edukitzea, ez? Beraien ekarpen horretatik ikus dezakeguna, ez da?
2: Bai, bai. Gu bukatzeko egingo genuke aldarkapen bat, espazio txikienak, eta bintzak gara ez da dian, ez dugu esaten espazio hondietan zabaldu zin daitezken espazio berria kulturaren zako, baina bai deia egin nahiko genuke, bai bueno, pues, mundu honetan erabiltzen diren kultura ere, muan erabiltzen diren eragile guztiei, ba, espazio txikiek ez galtzeko, ze benetan hor bestelako harreman batzuk eta bestelako eta bukatu nahiko genuen filoagendarekin.
1: Ai, filoagenda, bau guzera filoagenda.
2: Ai, daukagu gainera, zea, deialdi garrantzitsu bat.
1: Hori ere espazio txiki batean.
2: Bai, ez, gainera, ez gari gara txikitasunetik hitz egiten, baina paradogikoki gaur ekarri nahi dugu kafe pote filosofikoen topaketa mundiala.
1: Mundiala. Eta nuna egin gauz zeben topaketa
2: egingo
1: mundial hori.
2: Da, urrengo larun batean, Aramaion, maiatzako gita marrean, goizean egingo da, ze larun bat hau normalen egiten da aztean zea, zeita erditan eta hola, baina gaur, kasu honetan egingo da, larun batean, goizeko amabietan, herriko plazan, nola ez, agora, gure ez, gure herrietako agoran, herriko plazan, eta gaia izango da, nire utopia, zure amez gaiztoa ote da. Alba Garmendiak gidatuta, eta helburua da, amabietan, kafe pilotopiko mundial hori, baina gero egongo da, bertso bazkaria, eta gero beste jolas batzuk, eta
1: ba. Egun osoko egitara gua duzu,
2: Bai, orduan, karo, azken urtetan Euskal Herrian zabaltzen ari den, ez, agoraren bidez, eta beste txinpartai bidez, eta beste, zera, goiorrin egiten direnak, ba, desberdinak zabaldu dira Euskal Herrian baian, eta egin nahi da, topaketatxo bat, eta, bueno, animatu nahi dena, filosofiaelkartera@gmail.com idatzi dezala, abisatzeko jungo dela, batez ere bazkaria
1: horri guzteko, zematen lagun izango zareten, ez da?
2: Eta animatu zaitezte.
1: Hori da, ba, hortxe hausnarketak eta baita zita berezi bat, filosofia zalen zat. Saul Kurto, txinparta filosofia zalen elkartuko kidea, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Euskadi Irratia non nahi.
3: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Da gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
5: Aizu, kakak, astiroako! Zakarrontzira, Bidegorritik, Aportu Barik.
6: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
7: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería. Elkarrizketak, umorea, musika. Gaupasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
0: Euskadi Irratia.

0: Maiatzaren batean amaraunak goizu eta bisitatu zuen, gogoan izango duzue txondorreguna ospatu zuten eta auzolarian egindako txondorra piztu zuten orduan, mailguzu izan zinen bertan.
1: Bai, ze ondo.
0: Kontatu genuen, eh?
1: Bai.
0: Hori ere kontatu genuen.
1: Bai, bertatik, bueno, bertatik bertara ikusi genuen, noski, nola pizten den txondorra. Xabi Solano musikariak izan zuen txondorra pizteko orea eta, bueno, orduko hartan kontatu genuen nola aritu ziren auzolanean txondorra egiten lehenengo eta tira zer nolako lana egin behar zuten ondorengo asteetan ikatza ateratzen hasi arte ura festa bat izan zen, baina tira horren atzean lan asko dago eta txondorra egin bai egiten da, piztu ere pizten da, baina gero noski bai ikatza atera behar da.
0: Oso behar da, hortik ikatza
1: horika.
0: Hiru bat aste behar izaten dira txondorretik ikatza ateratzen hasteko eta aste horietan gau eta egun zaindu behar da txondorra eta goizuetan lauen hau ere auzolanean egitekoak ziren orduan ez dakigu egin duten. Fernando Goya apoio egunon. Fernando, hortxe zabiltza, telefonoa eskutan badu, baina ez dakiten zuteko moduan izango den, ea lortzen duen gurekin harremanetan jartzea.

0: egingo dugu beste saiakera bat. Fernando Goya, pollo, hortxe, altzabiltza.
1: Bai, hemen agia, moztu biten da konexioa, baina hemen agia, bai.
2: Bai, hortza hode txondorraren inguruan gainera, ez da?
1: Bai, bai, hemen agia, pixkot. Bukaeran hasiera, hasi dut, da jasotzen, eta buska, hemen txaiga.
0: Bueno, orduan, hasi zarete ikatza jasotzen, ateratzen?
1: Ez dut, moztu biten zit, ez dut.
0: Moztu egiten da.
1: Zer esaten zuten.
0: Hasi zarete ikatza ateratzen, ea orain? Ez duen zuten.
2: Badu guarazoren
0: bat. Badu guarazoren bat. Egingo dugu irugarren saiakera bat? Ea irugarrenean.

0: Bueno, hirugarrenean.
1: Beroa izango da.
0: Beroa izango da, estaldura, ez dakit banik. Hirugarrenean egingo dugu saiakera. Fernando Goya, apoyo, hortxe zabiltza, orain bai.
2: Ebene, la tercera la vencida, esa segunda.
0: Hori, gara, esaten da, orain sekulako jakimina dugu, ez dakigu asizareten, edo ez, ikatza biltzen, ikatza ateratzen?
2: Bai, bai, atzo egun luze bat, osatu ginen, goizen, zortzitako hasi ginen ikatzatetzen, eta arratxe lehen. Ja, zortzita nola dugatu ginen, eta, ja, guan, pixkota ziga, ba, hau dena jaz biltzen, terrenoa partikularra da, zaitaren, eta, bueno, txukun-txukun usteko, hasi era hemen, azkeren gauza asko hili, eta, guan, berriz bere onera hueltzeko, ba, bueno, lan egin berra dugu hilik.
0: Ozolonean egin zenuten, txondorra, ez dakit bilketa hori ere ozolonean egin duzuen, ez dakit zenbat lagun izango zineten hor?
2: Bo, pues, ato haitu zango ginean, huita zortzi bat laune horrela haitu ginean. Mm-hmm. Eta gargutxizia da gaur jandea da, eta gargutxizia baina baina. Hemen guan ere dozena bat lagun.
0: Bueno, ez da gutxi.
1: Laneako gogoa baldin badute, primera. Bai. Fernando, maiatzaren batean esan zen igun, 22-24 tona egur sartu zenituztela... Etxondor horretan, zenbat ikatza atera duz?
2: Zikiu gutxera, hori kalkulatu binu, sartu gote ginen.
1: Bueno.
2: Bai, pues ater izango du, lau tonela da hola.
1: Eta, zenbaki hona da hori?
2: Bai, baina, a ber, azkenen...
0: Esperotakoa, kaso?
2: Barkatu?
0: Esperotakoa zen?
2: Bai, a ber, azkenen atetzen den guzia, ona da, gu... Zaten duen hau erakustaldi bat da, erakusketa modu niken duen gauza bat da, transmisioa da ez gara ibateko itxureik ez galtzeko, eta ontik ez gaberastuko. Ate etzen dena, imen importan dena beti ikatzat etzen dena, bai, numero sopolitza di, azkenen gutxura bera, hortxe bat bostikan bat atetzen maldin ma da, bai, oi tono sartuta lau atetzen da, bueno, az, ongi,
0: gure sopolitzen.
2: Mm-hmm. Guretzat, emaitza hori importante da, bine, ni guztuz garrantzitsune hemen dela. Hemen sortzen den giroa, herriko adindizente eta goiendea, den elkarrekin, ba, hori da, balio duna, pozgarri men hori da.
0: Uhum. Esan duzu, etzaretela aberastuko, gari batean goizuetan zeuden burdino lentzat egiten zen ikatza, baina orain ez dakit hori saldu behar duzuen, edo zer egin behar duzuen ikatzarekin?
2: Bai, saldu ikendu, saldu... Egun bat, jarriko du saltzeko, plazara ateriko du, eta salmente ingo du. Azkenen, bai, sandi dute, bakarran bat, gire sandi du erosko jutela, hor sardotegin bat, horretik daten erosko jutela, eta zemiona. Gure helburua da, alden leku gehinatara, aietzera gure ikatze, errin bat, guk errin. Erri da behile ingo du, gero gerturatzen dena gerturatzen izango da, gire, bueno. Herriko jenderi aukera man, ba, bueno, bertan intago ikatza, hausia izango da kilometro zero, pues, alen nintzegein atera jetzera eta jende disfrutatera. Kaka ona ez du probatu gine itxura aldetikan eta volumen aldetikan oso itxura ona do, eta gero guan probatu imaz.
1: Beno, esan dugu, hiru bat aste behar izaten direla txondorretik ikatza ateratzeko, ikatzori egiteko esango dugu, eta hori ba, gertutik zaindu behar izaten da, gau eta egun, ez dakit ondo joan den prozesu hori, ondo moldatu ote zareten?
2: Bai, ongi, aldi beren pixko gorrara joan da, zergatik eur aldiri behituta, bai, esan euria esko ino, euri pila bat ino, hori temperatura nolak ez dugu eta ona aiztear ino, Aizea, gero zer ikusi handia do, barrengo berotasun alde batera eta bestera mugitzen dulako. Pero bueno, ongi onda humore, honen onda, jende apozikan, bizitari pila bat izan du da bertan hau ikusten, bai erritik, ente erritik, kanpotik, erritik kanporako jende etorri da, eskola batzuk ere etorri dira ikustera, bizitari datu moduko batzuk inditugu, eta... De oso positibo, hau handik ez duin balorazio bileri gamino, bade, oso pozik hau da.
0: Txondorraren inguruan aurretak gaztetxoentzako hainbat ekintza antolatu dituzue, txondorraren inguruan ere elkartea osatu duzue aurten, urrengoak inbitartean, ze lan duzue eskuartean?
2: Hiru urtetik behin itxeko kompromiso erabaki hartu ginen, Eta beste bi urte ditan, ba, bueno, proiektu batzu bada, dizkiu buru oso politxek, ezin dut, deusere aurretu. Bino, ba, ze jende gide askotxo, talde marrenen jende gide askotxo, uh-huh. Gauza asko batzu esku hartu, da, bueno, zerbet jeri forma maten, zeiatuko, gatazkide, sandu mutu del kartea sortu, eta ja, irure eta mezortzi laro, guztut, bazkide diela hori ikusten babesa da, jenden atletikan matzen diutena, batzuk apuntatu dira ba, babesa matzeko, beste bertan lan maitzeko, eta bueno, denetik, denetik.
0: Bueno, forma ematerakoan izango dugu horren berri ere.
1: Bai,
0: hori da, Fernando Goya apoio...
2: Gaur denak esaten mati, ja, gero.
0: Nola, hori da.
1: Zerbait utzi behar da esan gabe, ezta?
2: Hori da.
0: Horrengo baten itzengo dugu berriz ere. Fernando Goya, apoio txondorrean buru belarri lanean aritutakoa. Eskerrik asko.
2: Venga, zuberi.
0: Ondo segi.

0: Oraintxe bertan gure estudiotara sartu de berri den gonbidatuak ez du apenas aurkezpenik behar. Zango nuke Euskal Herriko aurpegi ezagunenetakoen artean dagoela. Telebistan, pantalla handian edantzokietan ikusi dugulako maiz lan mordoa egin du berak, baina niretzako intzat beti izango da Mimi. Sarako zarre egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Oraindik norbaitek esaten aldizu, inork esaten aldizu kaletik. Kaixo Mimi.
1: Askotan.
0: Bai.
1: Bai. Askotan, eh? Bai. Urteak pasadira, Goenkale ez nagoenetik pasadira ia hogei urte.
0: Ia hogei urte.
1: Goenkale bukatu nuenetik, ez hasi nintzenetik.
0: Zortzi...
1: Ego nintzen zortzi denboraldi edo, bai, nik uste togoita zortzi urtekin edo bukatu nuela, berroita zein goitut, ba, bori, bueno, zortzi urte bukatu nuela. Eta la ere, oraindik jende askok, hori, mimitaz hitz egiten hau, edota askok, Mimi eta gero, ja, ez duzu bezerrin ere esan didate eta esaten denik. A, bueno, me, barkatu.
0: Lamor da egin duzu.
1: Agian ez duzu telebista berriro piztu edo zinera joan, baina bai jende asko geratu zen hor.
0: Hor gelitu zen Mimirekin.
1: Bai, bai.
0: Tuk nola bizizan zenuen hori guztia? Gaztea zinen orduan.
1: Bai.
0: Aurreneko lana?
1: Bai, hogei urterekin hasi nintzen, aurreneko lana, bai. Ba, oso modu naturalean bizi nuen. Orduan ni unibertsitatean nengoen, publizitate ikasten, Leioan, eta kastinera aurkeztu nintzen, ba, aspalditik nik beti denik antzerkein izan dudalako, ordizin, eta eskolan, eta institutuan, eta bar. Eta hartu nindutenean, bai eduki nuen hor, bertigo apur bat, ez? Bueno, zizango dau, ez? Baina gero oso modu naturalean bizi nuen Donostira etorri nintzen bizitzera, antzerki eskolan hasi nintzen, lagun asko eduki nituen eta gozatu nuen asko zegoen kalen egoteak hor egotearekin batera ikasketak egin ahal izan nituen antzerkikoak arratsaldetan, nire kabuz bizi, nire pisua ordaindu, nire bizitza aurreratea eta
0: heldua izan, bai.
1: Baina oso oroitzapen onak ditut, beti esaten dut eta ezin dut kontrakorik esan. Horrela dalako, oso oroitzapen onak, oso ondo pasatu nuen, asko ikasi nuen eta hortik lagun asko atera nituen ere, beraz, oso ondo.
0: Zortzi denboraldi ez da gutxi eta gerora ere lan mordoa egin duzu, esan duzu ikusi ez daitunak telebista ez du piztu edo behintzat ez du kontsumitzen, ez du ezer kontsumitzen. Ze ibilizara telebistan, ibilizara pantaia handian eta pantaia handian gainera ibilizara produkzio handietan, Mas Palomas adibidez, edo 20.000 espezies de abejas. Baina imaginatzen dut aktori izanik zure ibilbidea gora beratxo ere izango zela, gainontzekoena bezela, zuk nola bizi duzu hori?
1: Oso itxuta nago. Hogei urterekin hasi nintzen hontan eta honta dedikatu naiz beti, badira pasadira urte batzuk eta ohituta nago eta neurri batean gustatzen zait ez jakin hori, ez?
0: Bai.
1: A ber, gustatuko litzaidake norbaitek hilabetero 2000 euroko soldata bat sartzen ere kontuan eta orduanik ez jakintasun hori disfrutatzea lasai asko gauzak dien bezala. Hori ez da gertatzen, ez? Baina nere bizitzan zer gertatu behar den, laboralki zer gertatu behar den, urrengo hilabetetan edo urrengo urteetan ez jakiteak morbo pixka bat ematen dit. Horretara oituta nago, betidanik, horrela ikasi dut, horrela hazi naiz eta horrela ezin naiz, oso gazte hasi nintzen, eta, bueno, gustatzen zait, urrengo hiru lau hilabeteak gutxi gora bera erdi bermatuak edukitzea, baina hortik aurrera etorriko denaren zulori ez ditu bildurrik ematen. Batzutan gertatzen da zulori gerturatzen ari dela, ez, eta ez direla gauzak ateratzen, orduan hor estutu egiten naiz.
0: Urduritasunak eta etorriko dira tarteka.
1: Bai, baina da ere, importantea da esatea ere, beste lan batzuk ere egiten ditu dela, osea, naizela bakarrik aktore lanetan ibiltzen, ezingo nukelako nere bizitza aurrera atera, nere pixo ordaindu, nere semeak berdituzten gauzak erosi, orduan nik ba, beste lan batzuk ere egiten ditut, eta antzesteaz aparte, antzerki irakaslea naiz, leku askotan, akademietan, eskoletan, proiektuak egiten ditut, zuzendari laguntza jo bezala biltzen naiz antzeslan askotan, galak aurkezten ditut, ezakit, etortzen zaizkan, proiektuak egiten ditut, zuzendari laguntza jo bezala biltzen naiz antzeslan askotan, galak aurkezten ditut,

0: dexente egiten, baina bereziki antzerki irakasle bezala. Mm-hmm. Zegoen ez proiektu ezberdinetan, Gipuzkoako eskola txikietan, Bidanian, Adunan, oso esperientzia politak izan dira, Binai Akademian ere klasak ematen ditut, eta bueno, egon ez dexente klasak ematen. Azkeneko urteetan lan asko egin dut audiovisualean, eta orain ari dira, ikusentzunezkoan, eta orain ari dira guzti horiek ateratzen, eta orain mundu guztiak esatik, zen bala nahi zaren egiten, eta...
1: Promozio bat beste eren atzetik.
0: Bai, eta esatik, bai, baina ia egin da dago. Eta orain, ba, Igorriak zugarri gustatu zitzaidala, hiru kapituluko zitut, eta asko gustatu zitzaidan seria, pues, elen urtean hori Mas Palomas, ez dut horretuko jaban buaren itzala, Zerua Oak, nire Zerua Oak maitea, gauza asko atera dira, eta orduan ematen du, orain nabilela tope, hori izan zen gehiago al 2008-2008 hasierako kontu bat.
1: Orain jada usta ari zaretela jasotzen.
0: Hori da, orain ari gara usta jasotzen, baina bai, bai ditut gauzako la gauzatxoak. Ni naiz, kurrela ban naiz, osea, ni naiz working class. Ez naiz, bai, ez naiz protagonista, ez naiz, agian da, egia da, eta ulertzen dut gainera, agian ja, protagonista leku batean jartzen bazaituzte, bazara, eta hori tokatu bazaizu, behin baino gehiagotan egitea, ba, agian hortik jeistea zakititza proposa da, baina bueno, beste leku batean jartzea agian, bueno, igual reparo ematen dizu edo pentsatu behar duzu bi aldiz, ez? Baina ni nola soldado raso naizen, ba, ondo, tokatzen bada egun bateko sesio bat oso ondo, eta tokatzen badira 17 sesio, are, hobeto, ez? Baina bueno, dana ematen dute, naiz eta egun bat izan, dana.
1: Jo, lehazte gustatzen zaizu, eta prestatze gustatzen zaizu, baina zenbaterainoko askatasuna duzu, zuzendariak zenbaterainoko askatasuna ematen dizuete, zuen ibilbide hori egiteko.
0: Hori beti zuzendariarekin hitz egin beharreko zerbait da. Niri asko gustatzen zait, gauzak argi dituen zuzendari baten parean jartzen izenean, eta esaten dira, hau gaurra ikusten dugu, perfecto.
1: Aurrera,
0: ez da? Eta asko gustatzen zait, eta hori adiez, hau adiez, Koldo Almandozekin, azkeneko, bere azkeneko filman parte hartze txiki badaukat, eta asko gustatzen zait, gauza ezberdinak probatzeko aukerak ematen dizkiatenean, edo denbora dagoenean gauza ezberdinak probatzeko. Eta azkenekoan da, elkarrezketatxo bat, oso txikia Inigo Azpitarterekin, baina bagenuen hortartetxo bat gauza ezberdinak probatzeko, eta orduan hori da netzat divertimendurik handiena. Bueno, horrein probatu eta esan oso aserri, horrein probatu eta esan oso alai, horrein probatu eta esan pentsatzen ez zula sanei, baina esan ten dezula. Horrelakoak ez, jolas hori, antzerki eskolako jolasak, lanera eraman alizatea gozada bada.
1: Esan duzu antzerki eskoletan asko jolasten dela, zuk antzerki eskoletan eskolak ematen dituzu, bai. Eta aurrei besteak beste nolakoa da aurrekin jolastea?
0: Jo, ba, marabila bada, porque aurrek ez dituzte aurreritzirik, ez dute... lotxa bai dute, baina ez da gure lotxa, da beste lotxa mota bat ezakit. Kostatzen zaia hasieran pixkat, igual, baina gero seituen askatzen dira, eta orduan oso proposamen eroak dituzte, eta antzerkia gustatzen zaiena, zegero baitare ezberrintasun badago. Askotan umeak antzerki eskolan apuntatzen dira, edo gurasoak apuntatzen dituzte, eta batzuei ez zaie gustatzen. Eta nik hori beti gurasoak
1: esaten eskola dira. Kirola bezala.
0: Hori da, gurasoak esaten dira, ez zaie gustatzen, ez du ondo pasatzen, lotxe ematen dio, edo, baina gustatzen zaienei, zaienekin gozada bada, asko disfrutatzen dute, eta gero ere badago hasi dena, nik beti kontatu izan duet ola lagunen artean kasu hau, eskola batean LH baten hartu nuenik umetxo txiki bat, eta LH seira arte gontzen irekin, sei urte, LH-en sartu zan mutiko lotxati hori, etzana ausartzen hitz bat, kar bat ere esaten, eta atzuena testurik nahi, LH seien bukatuzun antzezaneko protagonista izaten, eta bere gurasoak ere, eta bere aiton amonak ere, flipatuta zeuden, baina hau alda, bera, baina hau alda, eta ni bai, bai. Neretzat oso importantea da konfiantza ematea ere. Ni naiz irakasle jator bat, osea ez dakit nola san. Osea, ni ez zait kaina ematea gustatzen, uste dut ez dela bidea, eta are gutxiago umeekin. Nik asko errespetatzen dut norberaren naia eta norberaren
1: erritmoa.
0: Erritmoa eta bidea. Ez duzula antzeslan honetan hitz egin nahi, ez duzu hitz egingo. Ez duzula atera nahi, ez zara aterago. Baina hori neretzat importantea da.
1: Eta jolasten ustea, imaginatzen.
0: Eta jolasten ustea, noski.
1: Tailerrak eman dituzu, baitare, eta besteak beste, aukeratua ez den bakarren ardia, sentitzen dutenekin egin duzu tailer bat. Bai. Nolako esperientzia izan da gura?
0: Ai, oso polita. oso polita. Oantxe bukatu deu, oindela bi aste egin genuen erakustaldia, demostra txikia,

0: superrondo intzutela, eta izan da oso esperientzi polita. Hasi ginen urrian, uste dut, eta gongara astelenero elkartzen bi orduz, gehienak ba jubilatuak edo aspaldi jubilatu ziren emakumeak, esango dut, ze, gizon gutxi izan dugu. Baina ez pentsa gai trist eta sakonetan sartu garenik, eh? Ez zuten nahi, nahi zuten ondo pasa. Dinamikak egin, improvisaketak, par pixkat egin, ipurdia pixka moitu, eta dantza egin, eta gozatu behor du horiek.
1: Entretenimendua, bakarrik ez sentitzeko baita, eh? Zuri, Sara, antzerkiak zer eman dizu?
0: Ba, niri antzerkiak, pues, nire bizitzaren bidea, ez dakien duela san, nik beti egin izan dut antzerkia txiki-txikitatik, baina txikitan edo nire bezaroan agian ez nekien aktore izan nahi nuenik, ez nuelako horretan pentsatu, ez, baina ni orain Sara helduak, nik orain pentsatzen dut, nik orain Sara helduak, Sara txikiari esango nioke, zu oso gorazki aktore izango zara, ez, baina niri inorketzidan hori esan, esango nioke, zeni orain ama naiz, eta ikusten ditut nire semeak edo nire semeen lagunak, ba, bakoitzak bere doaitxuak dituela, bere joerak, hori dan aldatu daiteke, ez? Agian orain futbolekin erabat sartuta dagoen mutiko bat, hemen dikir urteta dantza deskurritzen du, eta dantza garaikide egiten du, eta marabilloso, eh? Baina, bai ikusten ditut pixka joerak, ez? Eta nire joera hori zan, beti, antzerki eskolan, antzerki ezaguela nik, Aida, operein bar dugu, non nahi du Aida izan, nik, institutora iritsi eta lehenen gauza hemen baldau antzerki talderik, ordizin hemen baldau, unibertsitate iritsi eta hemen baldau, bai, Barakaldun, ba, Barakaldua. Orduan, orain, heldua naizen leku honetatik, pentsatzen dut, jo, hori izan zurea, ez? Baina nik igual ez duen txikitan edo aurnasketa hori egin, ez?
1: Ez ditun inork esan, eta zuk ze momentutan esan zenuen, akaso hau da nire bidea?
0: Ba, kostatu zitzaidan, goenkalen hasi, eta goenkalen astearekin batera antzerki eskolan hasi nintzen, eta antzerki eskolan nengoela bigarren urtean hartu ninduten antzeslan hau egiteko Las Mujeres Doratien Kurbas, eta honekin hiru urte onginen bira egiten estatu osotik, eta onginen Bartzelona, Madrilen, ez dakizer, eta gero goenkale, eta gero emakumeak izarapean, eta hau eta beste, eta ja, pues, papatean forma hartzen hasi zan, eta esaten nuen, jo, ba, hemen badago, ez? Badago bide bat, edo, baina ez nuen hasiera batetik nire burua aktore bezala identifikatzen, kostatu zitzaidan, urte batzuk, orain, ja, identifikatzen dut nire burua aktore bezala.
1: Ja, ez dago beste erremediorik. Yes. Egin dituzu antzerki obra arrakastatxuak, besteak beste erlauntzane aritu zinen, nolako izan zen esperientzia hura, sei emakume, sei euskal emakumeak, ez dagunak imaginatzen dut zuen artean, nola biz izan zen duten hori guztia?
0: Ba, erlauntza da, horrela zentzu hortan nire esperientzia onena. Antzeslana bea zan maravilla bat, antzeslan bat oso ona, Mireia Gabilondok zuzenduak, eparrastik idatzitakoa, oso ona, kriston parre botatzen ditun, oso ondo pasatzen gendun taulara ateratzen ginen bakoitzea, naiz eta egunero egin Madrilen egin jela eta biko, zan antzeslan bat etzuna perezek ematen egitea, zoragarria. Baina gero, horren inguruan sortu zana izan zan, ba hori, ba, bost edo sei, oin ez goratzen, emakume hoien arteko harremana. Ba, denak edo gehienak, ama izan berri ume txikiak, eta hau, eta beste, eta derrepente iristen ziren ostiralak, montatzen gien furgoneta batean, eta jumarken duen, asteburu pasatzea, Soria eta Palentziara. ez, gure egunerokotasun hori ateratzeko modu bat, gainera lana, ordainduta, osea, perfektua. Eta orduan, deitzen genio askotan terapia, porque igotzen genien furgonetan eta azten genien. Kriston parre bota ditugu, kriston parranda ekin ditugu, baina parrek furgoneta horretan, baina ez dakizu ze parrekin ditugun. Orduan, bauri terapia bezala izan da, luzatu zan denboran, dexente gainera izan ziren bi edo hiru urte ere biran, eta bon, esperientzi oso polita.
1: Esan duzu, ez dela ohikoa hori gertatzea, zure esperientziak ere ez direlako horrelakoak izan askotan.
0: Bai.
1: Nola ikusten duzu antzerki gintza Euskal Herrian, Sara?
0: Haze galdera, potoloa.
1: Bai, ez da?
0: Potoloa. Ezin dizut erantzun galdera horri, ez ditut batuak, ez nuke ondo erantzungo, nik nire nere sensazioa esango izut, nere ikuspuntua. Uste dut, aukera asko dagoela Euskal Herrian antzerkintzan, eta antzerki mota ezberdin asko egiten direla ere, eta neretzat denak onartuak, eta denak ongietorriak dira. Badago antzerki alternatibo bat, edo sorkuntzatik abiatzen denak flipatzen hauena, eta miresten ditut pila bat, aurrekoan egon nintzen ikusten adibidez itzulera, Dejaburen itzulera, eta flipatu nuen, osea, miresten ditut, izugarri, kriston lan egiten dute, asko gustatzen zait. Badago beste antzerki bat, ba, pues ez dakite popularragoa dena edo jende gehiago eramaten duna agian antzokietara, komediatik gehiago jotzen duena, ba Itziberrek eta adibidez Jon Plazaolak egiten duten Arizona, osea, barrez lehertu nintzen antzeslan hori ikusten, baina barrez lehertu nintzen oso ondo ere, eta badago pues beste altzerki mota bat arriskatzen dan, igual beste zentzu batzutan ba, gaiak ez direlako horren popularrak edo ez dalako komedia da, eta hor ba, askotan zailtasunak sortu daitezke, pues agian publikoak ez duelako konektatzen zuke egin duzunarekin edo kontatu nahi duzunarekin, eta orduan egontzara iruia betez kriston lan egiten dana ematen, entxego guztitan neharrez, dana ematen eta bai. Saiatzen
1: hor. Zeklako lanketa egiten.
0: Kriston lanketa egiten eta gero kri zazpi bolo.
1: Ja, zaila da, tekla.
0: Ez dalako gustatu, ez dalako funtzionatu, udaletxeetan ere pues, erosina dituztelako askotan ba, jendeak erakarriko dituen gauzak eta bar, orduan, ba bueno, zer esango izute, egoera, ba, gora beratxua.
1: Gora beratxua.
0: Bai, hori iruditzen zait.
1: Zuan zerkian, telebistan ala zinean, hori izaten da ohiko galdera, nonen sentitzen zara erosoen, hiruak dituzu gustoko?
0: Hiruak ditut gustoko,
1: posto. Hiruak momentu edo une desberdinetarako?
0: Hiruak ditut gustoko, hiruetan eroso, osea, ondo sentitu naiz, hiruetatik asko egin duen, ez nuke esango, bueno, igual zinea gutxina, baina ez nuke esango bata beste baino gehiago egin dudanik, ba, gutxu gora bera, antzeko. Baina, bai egia da, ikusentzunezkoan nik asko zei lasaiago nagoela antzerkian baino. Antzerkiak niretzat exigentzia puntu fuerte badu, zuzeneko hori, bueno, hor dana ateratzen zara eta dana ematen duzu, orduan katarsia da brutala, porque da, adrenalina topera, eta bukatzen danean hartzen duzun ardoa nere kasuan, marabillosua da, porque hor askatu duzu dana eta mandu duzu dana, baina egia da niri antzerkiak oso urduri jartzen hauela ere momentu batzutan. Geroz eta hobeto, eta daude momentuak, ba, igual estrenaldietan gero, eta gero jala saitzen naiz, baina estutu iten hau asko, baina horregatik, ez, sentitzen dudalako, ba hori publikoaren gertutasun hori, ba bildur asko duzulako hankasartzeari edo nik esaten dut eta desmaiatzen manaiz, enaizela,
1: baina
0: inoiz zora biatu, inun, baina derbente pentsatzen
1: dut,
0: zora biatuko naiz. Eta gero baita pentsatzen dut, zora biatuko manintz ere, ze pasatzen da, osea, ez da ze pasatzen, ba, altxatuko nindukete, aterako nintzen, eta bihar
1: bestagun
0: bada, eta jazta, ez? Baina, bueno, batzutan guzti horri buelta eman bardiozu.
1: Mm-hmm. Ba, Sarako Zar, ea antzerkian, zinean eta telebistan ikusten zaitugun aurrerantzen, esan duzu, antzerkian baduzula proiekturen bat,
0: bai?
1: Itze egingo dugu, hemendik hilabete batzuetara, ongi iruditzen bali mazizu.
0: Seguro, bai,
1: Sarako Zar aktorea, eskerrik asko tartetxo bat hartzegatik.
0: Zuei, mi esker.
1: Girarte.
0: Agur.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, ertzaintzak atzo Loiuko aireportuan Gazarako elkartasun flotilako Euskal Herriko kideen eta haiei harrera egitera joan zirenen kontra kargatu ostean, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur esan du, gertatutzenak ez zuela gertatu behar, eta sentitzen duela. Aurretik gaizki ulertu eta bultzadak izan zirela adierazi du, eta gertatutakoaren ardura osoa bere gain hartu du. Baina batzuen jarrera provokazio hutsa izan zela ere adierazi du, emandako irudiegatik kezka duela erantsi du.
4: Eta kosiente naiz, badagoela gehi bat maiganean dagoena, Palestinaren egoerarekin zerikusia duena, Israelen jokabide genozidarekin zerikusia duena, eta beraz gure herria egoera horren tan nahaztuta agertu den bezala agertzeak kezka ematen dit bai.
3: Ertzainen jokabidea eta han bildutakoen jarrera zuzena eta egokia izan zen argitzeko asmoa ere gaineratu du sailburuak. Bamesti Internazionaleko harra atera du gaur eta atzo ertzaintzak gehiegizko indarra erabili zuela salatu du. Ordu honetan gainera Bilbon Global Summit Euskal Herria taldeak deituta agerraldi egitekoak dira. Anda Erik Azna lankidea, egunon.
5: Egun on, bai, Unai Arriagantzoki pareko eskeileretan hasi da dagoeneko jendea batzen. Momentu honetan dozenaka lagun daude bilduta, prentxaurreko masiboa deitu du ordu honetarako Global Summit Euskal Herriak, eta pentsatzen dugu agerraldi hau ere izango dela eurentzat atzo bizitakoaren balorazio sendoagoa egiteko tartea. Batetik, Loiuko aeroportuan bizitakoa segurtasun sailburuak egindako irakurketaz gainera, bateko eta besteko erreakzioak ere baloratuko dituztela, baina baita zona hartu duten beste tratuak ere aipatuko dituztela, besteak beste, Deustuko ambulat egian atxilotutako ekintzailetako bat ertzainak hankapean dueneko irudi hori. Bueno, ekintzailetako batzuk hemen izango direla esan digute, baita bistako zauriak dituzten hain bat ere, eta egingo dute atzo egin izan entzuten adierazpena ere, hau da Israelek atxiloaldian jasotako tratuarena. Gogoratuko dugu gero ordu batean, Jaurlaritzaren eta ertzaintzaren jarrera salatzeko manifestazio egingo dutela hemen Bilbon.
3: Hori Bilbon, Durangon bestalde indar eta ilusio erakustaldi egin nahi du gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean. Ekitaldia, Durangon esan dugun moduan, landako gunean ari dira egiten. Anda Irati Barrena lankidea, egunon Irati.
6: Egunon, bai, oraino bete da ekitaldirako prestatutako landakako gunea, 2500 pertsonatik gora bildu dira hemen, helburu berarekin Eusko Alderdi Jeltzalea indartxu datozen udal eta foru hauteskundetarako prest dagoela erakusteko. Zutik eta ikurrinak eskuetan, txalo artean hartu dituzte Euskadi Buru Batzarreko kideak eta hitza hartzen lehena izan da Inigo Ansola, Bizkai Buru Batzarreko presidentea, bide batez, bertxotan hasi du bere tartea.

0: Soldat kompromiso eskatu die jeltzalei pertsonetatik gertu izateko proiektuak garatzeko Euge Arrizabalaga Gipuzkoako jeltzalen buruak ostean eta une honetan Jone Berriozabal Arabako ari da taula nagusi gainean hitz egiten. Ostean iritsiko da Unai Ugalde Nafarroako buruaren txanda eta amaitzeko Imanol Pradales lehendakaria eta Aitor Esteban Alderdiko presidenteak hartuko dute hitza.
1: Gainerakoan maiatzak 24 gaur bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko eguna da. Hori gogoan bilkurak Gasteizen, Iruñean eta Bilbon Bizkaiko hiriburuan egin berri dute elkarretaratzea. Alicia Armi Arma talde feminista antimilitaristako kidea da.
2: Asmoa da ikustaraztea nola jotzen duten gerrek emakumeengan eta bestetik ere mai gainean jartzea eta baloratzea emakumeen bakegintza eta bakearen aldeko lana.
1: Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, Euskalmetek bero agintzen digu gaurko, itsasertzean 30 graduko langara iritsi gabe geratuko dira termometroak, baina gainerakoan hortik gora joango dira. Baliorik altuena gainera Kantauri isurialde barnealdean neurtuko dira, horregatik Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean abisu horia emana dago. Datorren gaua gainera oso epela izango omen da. Gauer arte eguzkia izango dugu nagusi eta hegoekialdeko haizea ibiliko da. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkizuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: Zeinia izango dugu izpide ondoren, pentsatuko duzu moduan kaneko zine jaialdiari begira jarriko gara, Bart gauean egindute sari banaketa ekitaldia, eta argitu da irabazlearen izena, Christian Mungiu zuzendari errumanerraren Fjord filmaren zat izan da urrezko palmorria.
1: Christian Mungius Fjord.
0: Javier Ambrosi eta Javier Calvo Espainiarrak zuzendari onenaren saria jaso dute, Pavel Pavlikovski Poloniar zuzendariarekin batera, eta ez da hau aixeko eman den sari bakarra, Mailu?
2: Bai, ala da, emakumezko eta gizonezko aktore onenen sariak ere, binaka, eman dituzte. Emakumezkoen kasuan, Showdain pelikulako bi aktore nagusientzat izan da, gizonezkoenean berriz, Coward filmeko bi protagonistentzat.
0: Ba, jode zagun, beraz, kanera bertara Begoña del Teso zine aditua handugu eta Begoña, egunon.
3: Egunon.
0: Begoña, zer iruditu zaizu palmaresa? Fior dalda, aurten bueno, kanen ikusi den pelikularik onena?
3: Auskalo. Auskalo. no daki. De abuak akaso jakingo du. Baina, karo, eske pentsetazue 2000 baino gehiago daudela, zeluloideko puzkal da 2000 baino gehiago dun, behar bada zirrikitu batean izango da, badatorren mendeko datorren mendean altxo joko dugun hori, baina momentu, bai, badiru di Fior dela edizionetako haundiena, ederrena, ausartena, ere, erria zateko, ia denek irabazi egin dute.
0: Partekatu egon da, ez?
3: Kaso askotan binaka, iru kasotan binaka, orduan, no geratu da saliri gabe, ba, behar bada, Laszlo Nemes, el hijo de Saulekin, ba, bazter, agrotu nahaztu azaldatu eta unkito egin zituena behar bada nik eta ni bezelako jendaia asko maitaturiko hop beldurrezkoa, akziozkoa, zientzia fisiozkoa, baina beste guztiek irabazi egin dute eta zandako taldeka, binaka.
2: Bai, eta Almodóvarrek, Begoña?
3: Bai, bakatu eske, asko anun almodo, ba, naita,
0: igual, akaso gehiago, bez?
3: Bai, elke gainera, guri han egualdean edo Euskal Herria osoan gertatzen ari zaiguna gertatzen azizaie hemengoei, frantziakoei, nazpa katuta eta nekatuta daude pedorekin ulertzen, ja badakigu autore guztiek badaukatela eta badute hortarako eskubidea momentu tiste bat, ilun bat sortzen eldakiterean eta hori guztia, baina ja nik uste dut hemen ere kanezen ere, eta gaina kanezerako prestatua zegoen pelikula hori kanezen zerbait lortxearen, baina ja naskatu dira, nekatu dira gu bezela, gu ugutako asko bezela.
2: Mm-hmm. Beno, atzetik datoz, ez dakit, lekukoa Almodóvarri hartu ote dioten, baina hor ditugu Javier Ambrosi eta Javier Calvo, La Bola Negra.
3: Bai,
2: eta hauek bai, hauek saria eskuratu dute.
3: Bai, eta orain gainera ja elda politikoki edo sinematografikoki edo artistiko zuzena Los Javis deitzea.
0: Orain nola esan behar
2: Javier Ambrosi eta Javier Calvo deituko diegu.
0: Orain jute ya Los Javis, vale.
3: Ja, ora, beste maia batean daude. Maia batean daude, ja, irabazute, ja, benetako pelikula errindu te ja zuzendariak dira eta gainera ba bedenkazioarekin. Orduan ja hori dira Ambrosi jauna eta Calvo jauna eta oso pozik daude, naiz eta bere pelikula ba eldakik estetika homoerotiko batez gainezka bai egina izan, naiz eta modaz eldaukate zer estetika homoerotikoa, baien bai modaz, denboraz, estilos pasatuta, pasata baldin badago. Ulertzen hori da arazoa. Neretxat, la bola negari hori gertatzen zaio, modaz, estilos, aspaldiko, estilos zaharkitu batez, gainezka da, dago, eta beste aldetik ba, kopetaraino nago Lozaren izena horrela ofizialki bai hori da horren bai badakit maite minez eta adorazioz eta hori guztia baian mesedez ulditxagun hildakoak hori deskantzu eternalean ulertzen maitatuko ditugu beti, baina mesedez bai Lorca, bai Frida, bai Virginia, bai Txabela Balga eta hori guztia. Bueno, badaukate estilo gaia modaz pasata eta oso akademikoa, oso estetikoa, oso queer nahi baduzue, eta bueno, ba, jende bati gustatuko zaio, baian pena da.
0: Ori, baina zuri, la bola negra bola gintzezu, ez da?
3: Bai, ezke gaina ezke pena ematen didate, komeditan hasi diren oiek derrepentean nola bai klasiko eta serio bihurtu nahi dutenean. Ulertzen, ematen du komedia da, ba bueno, bazter batean utzi beharreko kontu bat. Oza, norbait izateko damari heldu behar diozu, eta niri horrek pena ematen dit, eta gauza bera esateko Blanca Portillorekin. Ulertzen, ba bueno, siete bidazeko azinen, zer gait izan jartzen zara horren serio Teresa izaten, horidean nire lokeria partikulakak eta propio ditudanak.
2: Bai, dena den begonia gian bideo horretatik jarraituko dute, Javier Ambrosik eta Javier Calvok, izan ere 20 minutuko txalo zaparra da jaso dute Kaneko Zine jaialdian, eta hori bada zerbait, eta saria ere bai, beraz, agian bide horretatik jarraituko dute.
3: Bai, karo, baian, bueno, betikoa, eske... Lorca hor dago, Espainiako gerra hor dago. Eta lehenengo aldiz, kasik zintxoak edo majoak edo atxerriak falangetekoak dira. Hori ere aztertu behar. Baina, karo, hori oso estetikoa da, oso homoerotikoa da, oso akademikoa da, eta gaina benetan ez dakit nola neurtzen duten txaloen denbora. Ulertzen. Elakin nian nintzen eta vale. Eta ez ziren hogei minuto, baian karo, jendeak atera behar du, eta ateratzen adiden claro. Bitaztean txaloka jagaitzen du, eta gero aktorekin babaita bazola zaldietan azten dira.
2: Eta jarraitzen dute txaloak, eta bai.
3: Eta horrela, eta tabernan ene gero, taberna. Doktore batera joaten dira eta txaloka jagaitzen dute.
2: Bai.
0: Eta
2: jarraitzen du,
0: ez genioke lehen rastuko garrantzia eman behar, ez txalo kontuei. Zinema jaialdi batean txaloek ez dutelako jai garrantzia. Esan dugu...
3: Baina, ala ere gauza bat, ala ere Ambrosi jaunak eta Calvo jaunak lortutakoa kistona da. Ulertzen, oza, hemen daude, kanezen, almodo barri, kanezek ez dio ezer eman, zorogo jeni, kanezek ez dio ezer eman, eta hauei bai, horrek zerbait esan nahi du, eta behar bada nik ere aztertu behar edo aurnaktu behar.
0: Akaso, ikusentzulen artean, bueno, lortu dute, kritikaren artean lortu ez zutena? Edo, saria jaso dute, bai, baina akaso ikusentzulegoak, bueno, garrantzia handiago eman dio egindako lanari?
3: Nik uste dit, bueno, izango du bere ikusleria, bere ikuslegoa alde batetik, LGTBIQ plus mugimenduaren guztia, joan beharko dute ikustera. Bestaldetik, lorka miresten dutenak. Bestaldetik, nola bait atxilo hartutako ikusleak. Pentsatuko dute Los Javisen pelikula batera doazela eta derrepentean honekin aurkituko dira. Orduan, bai, nik uste dut, arrakazta izango du, ez oso haundia, eta gaina super ekoizpena, baina bai, badu bere lekua, eta baditu bere izpiluak, eta bere plataforma eta pantaiak, eta lortuko du, behar bada merezitua duen lekua, edo auskalo zer.
2: Begoña, jaialdian sariak ez dakit ondo esanda dagoen, baina tira suelto banatu dira esango dugu, ezta? Emakumezko aktore honenaren saria bi emakumerentzat izan da, gizonezkoen aktore honenaren saria bi gizonezkoentzat, hain zuzen ere, bi pelikuletako protagonistak dira lau horiek. Aipatu dugun, zuzendariari ematen zaion sari hori ere, bi zuzendarientzat izan da, bueno, kasu honetan, Los Javis hauek talde bakarra osatzen dutelako.
3: Bi dira, eta gero, bai. Pavel gaixoa.
2: Bai, angelitu zen atzean, ez da?
3: bai, ez que gainera, oso nahasketa arraroa da, benetan, zuek ezagutzen duzue, Pavel, zuek esan mesedez, abizena, Paulikowski, ezagutzen duzue, zuek ederki, kolgo egin zuelako, ida egin zuelako, eta hori bere esparruan artetan zaiozko aretotan izugarrizko arrakasta izan zuten pelikulak izan dira beti zuri beltxean, beti otxean filmatuak naiz eta barrutik zutan izan, eta derrepentean hori lotu izan zun epamaiak los Javisekin. Eta karo, inork ezekin zer egin, gainera inkluso antolakuntzak ezekin ezako bat izango zela, eta dun gara ikurra zegon.
2: Bakarra? bakarra zegoen, bai.
3: Eta karo, azira ziren, Kalbo eta Ambrosi lendabizi atera ziren, hasi ziren dantxan eta oiuka bere garai ikurrarekin, eta Pablo Gaitxua horretu zen izkin batean, esan, nik ez daukar garai ikurrik. Eta hori, oso jaun pestoak, Kalbuk eta Ambrosik pasa zioten beren garai ikurra, baina bakarri fotorako. Horrela, jendea juntatzen hasi zarenean arazoak datoz.
0: Bai. Hori zan da, akaso ikurretako bat, ez? Sariak oso banatuta egon direla, eta horrek eragin dituela bestelako arazoak, esan dugu, irabazteak aipatu ditugu, esan dugu, sari asko oso banatuta egon direla, baina galtzailerik baldago aurten?
3: Bueno, aipatu dugu, da, Almodóvar, eta pena depresioa areagotuko zaiolako. Eta guk sufritu behar. Eta bai, badakit zer nahi duzue nik aipatzea Hope, maite duan pelikula hori, beldurezkoa, akziozkoa, monstru monstruak, monstruak datoz, kanporko espaziotik, ego Korean gaude, ipar Korearekin muga edo egiten duen lur zati batean, eta de repentean jendea azten da, bueno, pues, jendea azten da, ez zagazki zugaria azten da, baina inorkeldaki nundi datorren, eta zer edo nork edo nortxuek eragiten duten. Bueno, kurioso izan da, Donostiako zinemaldia egia da, jaioa dela hortan generoko pelikulak txapelketan jartzen, baian kan sekuran elda ausartu edo pensatu izan du horrelako pelikulek ez du, eldutela lekurik zinemaren joko olimpikotan diren eguna hauetan da. Bagenekien ez zula irabaziko, baina un pauso bat aurrera eman dugu, jaz txapelketan izan da, korrituko ditu munduko beldurrezko eta fantasiazko festival guztiak, Donostiakoa eta Bilbokoa barne, ordun lasai izan gure garaiak iritsiko dira.
0: Hori da, bamez horrekin utziko dugu, Begoña del Teso, kanetik bertatik, sari banaketaren berri ematen, Begoña, eskerrik asko.
3: Mutu deno, jaio.
0: Agur, agur.
4: À la peau sans âge.
5: Soinu fikzioa, Guau plataforman entzungai.
6: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
7: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.

0: Abesti frantses batari gara entzuten, baina frantziatik galdendu gara.
1: Bai.
0: Galdendu gara, Murtziara inguratzeko aukera izango dugulako, gaur amaraunara etorri den gonbidatuaren bitartez. Gu gonbidatu, eta berak ekarri aperitibo estudiora, lotxan dirik ez dugu, Arantxa?
1: Keba, gu esken hasten garen, ez daukagu mugari.
0: Ez.
1: Entzule ikustu du jabadakitela, igandean, amabostean behin, hemen ja muga guztiak gainditzen ditugu, Sabel Trabelekin, gonbidatzen dugunari, etortzeko eskatzen digu bere historia kontatzeko eta gainera aperitiboa edo berari duena
0: janaria ekartzeko. Posible dute janari pixka bat ekartzeko.
1: Janari pixka bat ekartzeko.
0: Ordu hauetan ondo sartze zaigu,
1: Bueno, eta une honetan dauzkagu zenbat izen hau zer da?
2: Hau da marinera bat.
1: Marinera?
2: Eta bestea da bizikleta.
1: Eta bestea bizikleta.
0: Bizikleta eta marineroa.
2: Marinero beste gauza bat da.
1: Beste gauza bat da.
0: Ah, bueno.
1: Gauza da marinera, eta beste gauza bat da marinero.
0: Bueno, gure gonbidatu hasi da izketan, eta ez dugu ez agurtura egin, Arantxa, agurtuko dugu, bera, Elena Clares, da, edo Clares, nola zemar dugu?
2: Clares,
0: Murtziarra zarazu, ez da?
2: Hori ba.
0: Murtziatik Gasteiz atorritakoa.
2: Bai.
0: Aldaketa handia, eh?
2: Joi, bai. Handia, oso handia.
0: Oso handia.
2: Bai.
0: Zer moduz, etorri zara, ona estudiotara, Miramongo estudiotara, ondo. Urduri xamar, edo nola zaude.
2: Pixka bat, bai.
0: Bueno, bai. Lagunduko zaitugu pixka bat,
1: Urduri dago, baina ez dauka motiborik urduri egoteko.
0: Ez.
1: Bere euskararekin badakizuela, etzegertatzen zaien, Sabel Trabeleko gonbidatu askori.
0: Askori,
1: ez daukate euskara mailarik, ez... Bueno,
0: bai. Itzi egiteko moduan egongo gara. Piskatxo eta bestela, Google onduko zaitugu lasai egon.
1: Elkar ulertuko du. Eta horrelako pintxoekin gehiago gainera.
0: Bai. Elena Murtzian jaioa zara, baina zein hiritan?
2: Alama de Murcian.
0: Eta bai. Alama de Murcian, marinera eta bizikleta tipikoak dira edo...
2: Murtzian oso.
0: Murtzia osoan dira tipikoak, bale.
2: Bai, bale. Normalean jaten dira...
1: Deskribatuko ditugu pixka batean.
0: Bai, ez da, zer du horrek?
2: Ba, da erroskilla bat, eta erroskillaren gainean entzaladilla, oso arrasa. Eta normalean marinerak darama antzoa bat. Gainean.
0: Vale.
2: Marinero beste marinera mota bat da.
0: Ah, vale, ordu marinera bai. Eta marinero ondo bere izi behar barrara eskatzera guazenean.
2: Hori da. Vale. Marinerok bokeroi bat darama.
0: Vale.
1: Ozpinetako antxoa, hori da. Eta beste koliotakoa.
2: Bai.
1: Eta ez zerreztaukanak? Zizendu, ez zerreztaukanak?
2: Ah, hori da bizikleta.
0: Bizikleta.
2: Bai.
0: Vale. Vale, eta zergatik bizikleta?
2: Ez dakit, ideiarik ez, jasan.
0: Ze marinero, bueno, bestearekin ez?
1: Ja, antxoaren gatik eta
0: antxoaren gatik izango da.
1: Eta gero zuk esan duzu erroskila, baina erroskila esan dezagun dela flauta moduko ogi bat, baina borobilska luze bat.
2: Bai, ez que hemen ez dakit nola ditzen
1: den. Ez, guk ere ez.
0: Ze hemen erroskilak igual gozoarekin lotzen dugu ez, azukrera duten erroskila hoiekin, eta...
1: Eta borobilagoak dira.
2: Bai.
1: Hau dira borobil luzeak.
0: Bai, dira.
1: Luzeskak.
0: Ogia, betiko flauta. Baina, bueno, bai.
1: Baina oinarri polita da Errusia errentxala da jartzeko.
0: Bueno.
1: Ondo, ez dakit. Eta gainera, eduki dute detailea olatz batzuk vegetarianoak egiteko.
0: Ai, eskerrik asko.
2: Bai,
0: eskerrik asko.
1: Zuretzat.
0: Nik ez dut arregi, bai?
1: Orain hori jatea eta hemen Elenarekin zaila, ez?
0: Nik botako bot galdera eta zuk jan.
1: Bai, zera.
0: Eta gero zuk bota galdera eta nik jan. Ota horrela egin dezakegu. Elena gaixoa. Elena gaixoak ez du izango tarterik. Ai, zerbileketak eta guzti.
1: Bai,
0: bueno.
1: Bestela dakizu.
0: Bueno, zerbile...
1: Errusia rentsala da oso...
0: Beste puntan jarri zara, Arantxa, horrela ziz.
1: Bai, urtixea honen jarri, baina... Hau edira zuretzat antxoari gabeak.
0: Antxoari gabeak.
1: Bai, hartu zu bizikleta bat.
0: Nik bizikleta...
1: Eta nik hartuko dut marinero bat.
0: Ea, ez zaidan erortzen hemen...
1: Bai. Hauek ze orduan, Murtziako tabernetan eta pintxoen...
2: Bai, oikoena da.
1: Oikoena da.
2: Aste buruetan, normalean...
0: Hau ze, barran jarrita eta egoten da?
2: Ba, jarrita
0: ez.
2: Ez, normalean eskatzen duzu.
0: Bai.
1: Zuk nahi duzu pixka lasaitzeko, Elena. Nahi duzu jan.
2: Horain. Mil esker.
0: Ez, horrela hobeto. Bai, arra dago, eh?
1: Bai? Azuaz izara, orduan horrein galdetu,
0: ez? Horrein galdetu hori da. Hola txegingo dugu. Guazia nuen, Arantxa.
1: Bai, badakik.
2: Agian badirudi galuzea dara mala, baina ez da galuzea.
0: Da, zer da?
2: Da produktu bat, eginda dagoena, txitziroaren proteinarekin.
1: Vegetariana behartzen nuen, ba, ordezkoa bilatu dute.
0: Eta eskertzen dut, egio esan.
1: Bai,
0: behar dago, gozua da, bueno.
1: Hor dago, goizeko amarretatik ari da, eta orduan, ba, gaixoa, gozetuta dago.
0: Ni gozetuta nago.
1: Eta ze osagai bota dizkiozu entxaladari? Ze errusiarra entxaladare bakoitzak bere erarako aiten du?
2: Bai, a ber, entxalada, nire txat entxalada normala da, noski, baina patatas eta rautxas aparte, erabiltzen ditut gauza bat, berizena da variante, variantes, bai. Baina da pepinillo eta senarioa picadillo bat.
1: Ospinetan.
2: Bai, hori da.
1: Olibak eta egoten diren bezala, oliba zeitunak egoten diren bezala, baina
2: hori
1: eta hori botatzen duzu pixka bixia dago olatz. Bixi-bixia dago?
0: Bixia dago, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Eta zenarioa hortik egin duzu. Orduan ez duzu egosi,
2: ez.
1: Hola, pixkat, bale, bale. Hori da, dena?
2: Hori da.
1: Mira, zer.
2: Bai, eta bueno, hori egaluzea normalean ere erabiltzen ditu.
0: Eta hau etxean ere egiten duzu edo bakarrek tabernetan eta eskatzen duzu?
2: Etxean ere, bai, bai, bai.
0: Horrela, bazkaritxo bat balima duzu. Jan arantxa lasai, hartu zuk bat.
1: Ah, bai, bale. Ez
0: duzu gozerik, horrein zure etxan da. Nik galderak eta zuk, Jan.
1: Zerrik asko.
0: Zuk ere, hori da, esan marko diguzu, zer nolakoa dagoen. Orduan etxean ere egiten duzu,
2: Bai, normalean hori, asteburuetan lagunekin joaten bazara etxe batera edo taberna batera. Taberna batean, logikoki, eskatzen dituzu, baina etxean ere prestatzen dugu.
0: Eta beti razio bezala etortzu zaizkizu, dozen erdi bat, bakarra etortzu zaizu, pintxoa izango baliz bezala, baina, bale, gerora prestatzen dute. Esan dugu, ona dago ez, ha?
1: Ni gainera etortu beharra daukat oso zalea naizela.
0: Errusiarren txaladaren oso zalea zara, ez da?
1: Gehiegi.
0: Gainera, bero honekin eta ondo oso ondo sartzen da. Eta imaginatzen dut, Murtzian, udan.
2: Hori da.
0: Ez da?
2: Horregatik Murtzian noeko aldira.
0: Ze alama de Murtzian zenbateko temperaturak izan ditzakegu udan, udabetean. Ja, ba, ez dakit. Abuztuan edo uztailan edo...
2: Abuztuan edo uztailan, hogeita emasortzi edo...
0: Hori normala da, bale. Ordan, bueno,
1: Gasteizen hobeto.
2: Bueno,
0: Gasteizen ere
2: neguan ez.
0: Neguan ez. Siberia Gasteiz, hori ere ikasiko zenuen.
2: Bai.
0: Alama de Murtzi esan dugu, alhama barkatu, H eta artean duela.
2: Bai, baina bueno, esaten da alama.
0: Alama. Arabetik datorren hitza izango da, imaginatzen dut, ezta?
2: Bai.
0: Eta zer esan nahi du edo badakizu?
2: Bueno, badakit baina gaztelania, claro, euskaraz ez dakit, baina da...
1: Lagunduko ditugu,
2: bai. Baños termales edo horrelako zerbait.
1: Urberoak edo... Urbero termalak ere esan dezakegu.
0: Bai, bueno. Imaginatzen dut garai batean izango zirela ur termalakan, ez dut egual horregatik elditu zaio ja...
2: Bai, gainera, bueno, nire herrian izan ere museo bat dago.
0: Ah, horren inguruko museo bat utzue.
2: Vale.
1: Eta guen menari gara Elena Claresekin, eta igual jende askok ezagutu egingo du, Elena, amara una baino lehenago.
3: Gaixo, atzo superpolita sentitzen nintzen, baina gaur pizka bat gaixorik nago. Bueno, pizka bat, izan ere naiz joan klasera. Hau da nire gaurko mood. Ta horrela egoteak amorrua ematen dit, gaur oso guraldi ona daukagulako. Atera nahi dut. Behintzat, espero dut bihar hobeto gotea urtegira joateko. Ta bueno, aste bururako oroar.
4: Bueno, azkenean, ezin izan naiz etxean geratu. Gainera, hobeto nago eta uste dut nabaritzen dela. Baina bueno, egia esan, atera nahi zerbait erostera. Ta orain ja, etxera itzultzen ari naiz. Enuen gogoratzen, baina klaro, egunon. Ikus daitekenez, hobeto nago. Dena den pilula bat hartu dut klasera joateko. Bada espada. Nik uste dut gaurko beroa ez dela normala. Begira, osea, tirante duen zuineko bat daramat. Que bueno, Murtziakoa naizenez, ni oso gustura nago eguraldi honekin. Hori bai, azkenean ez daukat planik urtegira joateko, kuadrillako bilera bat daukagulako. Ta horrek bakarrik gauza bat esan nahi du. Uda gertu dagoela. Ze ondo, azkenean lagunekin geratu naiz, zerbait hartzeko bilerara joan baino lehen.
5: Ta sandaliak daramatzat.
4: Badakit nire oinak ez direla politenak, baina... Pentsat funtzionatzen dute.
5: Ez beti, baina bueno.
4: Milera egin eta gero zerbait hartzen geratu gara aprobetsatzeko eguraldia, baina ja etxean nago. Ta bihar goizean gauza batzuk egin nahi ditudanez, lo egitara joango naiz oso goiz. Beraz, beti bezala, beste egun batean elkar ikusiko dugu.
3: Agur!
0: Gustatzen zaizu, eh? Zure planen berri ematea sare sozialetan.
2: Bai, zergatik
0: ez. Eta euskaraz gainera egiten duzu.
2: Bai, saiatzen naiz, niretzat oso ondo dago praktikatzeko, orduan, aprobetzatzen dut, hori.
0: Eta kuadrilla aipatu duzu,
2: bai,
0: bideoan.
2: Bai, bai, bai.
0: Zer moduz kuadrillarekin, erraza izan da kuadrillan sartzea, kuadrilla bat topatzea?
2: Bai, egia zen niretzat, nire ustez oso erraza izan zen. Osea, azkenean master egin nuen mutil batekin eta haiekin geratzen nintzen normalean, osea, berarekin geratzen nintzen normalean, eta ja azkenean bere lagunekin eta bar, orduan.
0: Master aipatu duzu, zu noiz etorri zinen Gasteiza?
2: Duela 6 urte eta erdi gutxi gora bera. Bai.
0: Eta euskara ikasten hasi zinen orduan?
2: Ez.
0: Geroxiago.
2: Saiatu nintzen nire kabuz ikasten, baina ezinezkoa iruditu zitzaidan. Orduan, pasaden urtean, berriro saiatu nintzen ikasten, baina ja euskaltegi batean.
0: Eta urte bete dara mazu euskaltegian?
2: Bai, ustaiaren hasi nintzen.
0: Ustaian hasi zinen?
2: Ustaian, bai.
0: Baduzu maia urte betean lortu duzu, urte betean lortu duzu. Zalako maia, eta zergatik etorri zinen Gasteiza?
2: Master bat egitera, baina horretaz aparte, mutil baten gatik.
0: Mutil baten gatik, eta mutila masterren ezagutzen zenuen edo aurretik ezagutzen zenuen.
1: Zenbat horrelako historia entzuten.
0: Zenbat, beti, normalean, Sabeltra Belen, eta Erasmusen, eta...
1: Bai, askotan horrelako historia tokatzen zaizkigu bai. Eta euskera, zer moduz?
2: Oso ondo.
1: Bai, gustatzen zaizu gure hizkuntza.
2: Asko.
1: Bueno, bai, ezagun duz, urte betean horrela ikasteko, esan nahi du motibatuta zaudela, eta, ez?
2: Gainera, 5 orduko ikastaro bat egiten ari naiz, orduan. Osa, horrela gehiago ikasten dut.
1: Baile.
0: Bideoetan jendeak esaten dizu zerbait, edo jarratzen dizute ezakit komentarioaren bat izaten duzu, edo...
2: Bai. Osa, normalean komentarioa oso onak dira, normalean.
0: Beraik badakite euskaraz ikasten ari zarela.
2: Bai.
0: Eta baten batek edo esatea izu, begira, guk horrela esaten dugu, edo obe horrela esatea, edo...
2: Bai, aurku batzuk ere...
0: Aurkuak eta zuzenketak ere izaten dituzu. Hortaz, zera, euskaltegiko irakasleez gain, beste irakasle batzuk ere badituzu sare sozialetan.
2: Bai.
0: Hori presioa,
2: Ba, asko, Bai, baina, orain bai. Osa, hasieran hasi nintzen bideoak egiten gustatzen zaidalako, baina orain ja da presio txiki bat ondo egiteko, ondo hitz egiteko, eta hori.
0: Irakasleek, euskaltegiko irakasleek ikusten dituzte zure bideo,
2: Bai.
1: Eta igual klasean komentatu.
0: Baita,
1: hori ere bai.
2: Bai.
1: Bueno, orduan gurea...
2: Baina, bueno, komentatzen dute nirekin.
1: Bai, zurekin bakarrik. Eta kuriositatez, ze iruditu zaizu gure hizkuntzaren alde zailenak, errezenak, ze iruditu zaizu euskaraz, zer esango zenuke?
2: Ez da erraza, oso ondo ulertu behar duzu ondo hitz egiteko eta ondo idazteko, ondo ulertzeko, hori da, niretzat hori da zailena, ulertzea. Baina, bueno, hasieran hori ez da erraza, baina prozesua polita da, ikusten duzunean nola ikasten duzu eta nola...
1: Aurreratzen duzun, ez da?
2: Hori da.
1: Bai. Bueno, harrituko da jendea, ez? Murtziako azarela, Gasteizen bizizarela, euskera zorrela hitz egiten duzula, asko komentatuko dizute hori, ez?
2: Bai.
0: Entzulere matek idatzi dugu, txapo, Elena. Ederki ari zara. Ez da gutxi lortu duzu maia urte bakar batean. Zuretzat bideoak zer dira? Nola baiteko ariketa bat esan duzu, ez? Zerre batzeko maten dizu aukera. Asko egitatu behar izaten dituzu, testua ondo lantzen duzu bideo egin aurretik, edo ez?
2: Ez.
0: Bote prontuan ateratzen dena, ez da?
2: Bai, normalean improvitzatzen dut, baina gero logikoki akaz bat badaukat, gero zuzentzen dut edo horrelako zerbait. Baina normalean ez dut prestatzen.
0: Normalean zure kaxa egiten duzu.
3: Kaixo! Gaur atzo bezala etorriko zareten irekin irigunera. Azazkalak aldatzen. Kaixo! Igandean gaude. Baina gaur ez da izango igandero bezala.
5: Kaixo!
3: Duela 30 minutu gutxi gora bera klasea hasi da.
5: Kaixo!
3: Etxera iritsi naiz, baina oraindik ez naiz atera erarekin. Euriari duelako eta erari ez zaiolako bat ere gustatzen. Eguna bukatzeko saiatuko naiz euskaraz dagoen beste film bat ikusten. Asko kostatu zait esaldi hori esatea. Zuek agian ez duzuen abaritzen, baina ni askotan trabatzen naiz, Beraz, beti bezala, beste egun batean, elkar ikusiko dugu.
1: Kaixo!
0: Kaixo! Beti berdin, eta beti berdin. Azten dituzu eta maitzen dituzu bideoak, ez da?
2: Bai, hori bai, hori saiatzen naiz, beti gauza bera
1: ematen. Zure puntua ematen, ez? Zure puntua ematen. Eta zakurrare badaukazu?
2: Bai.
1: Entzun dugu, ela!
2: Era
1: du izena, osondo. Bueno, eta orain ze, ze lanetan ari zara edo nola zaude, Elena?
2: Orain ondo. Baina, bueno, a ber, orain Gasteizen esan nahi duzu.
1: Bai, eta, bai. Lanean ari zara?
2: Ez, bakarrik ikasten.
0: Ikasten, euskara bai, ikasten.
1: Euskara ikasten, buru belarri.
2: Orain bai, bueno, posaketak ere prestatzen ari naiz,
1: vale.
2: Baina lasaiago.
1: Eta masterra zer buruz egin zenuen? Hori guaipatu, ez da?
2: Elikagaien kalitatea eta segurtasuna.
1: Vale. Eta hori da zure lan alorra?
2: Bai, bueno, unibertsitatean ikasi nuen nutrizioa.
1: Vale.
2: Eta orain hori, oposaketa prestatu nahi dut, hori egiteko Osakidetzan. Alba da.
0: Osakidetzan lan egiteko. Arde Bogota talde ari gara entzuten, hor fondotik talde murtziarra da. Elena, Alamara joango bagina, zer ikusi beharko genuke?
2: Alaman gaztelu bat daukagu, orduan, gaztelua ikusia.
0: Museoa ere aipatu dugu, museoa, gaztelua.
2: Bai, hori da, museoa, gaztelua, eta ni gomendatzen dizuet maiatzan joatea, lehenengo asteburuan joatea.
0: Balea.
2: Jai, oso jai polita daukagu, daukagulako. Eta jantzen ditugu mozorroak, baina, bueno, bufon bezalakoak dira.
0: Bale,
2: hori, eta oso polita da jai hori.
0: Elena, normalian tarte hau amaitzen dugu esanez, bueno, ba, zure hizkuntzan hitz egiteko, zure etxekoei edo lagunei edo mezu bat bidaltzeko hemendik, zer esango zeniek etxekoei? Gazteleraz.
2: Ai, pues ez dakit.
1: Segurazki Euskadi irratien zuten, egon godira Murtzia eta...
2: Murtzia, bai.
1: Igual bai, horregatik. Agur bat, diale, ez?
0: Agur bat.
2: Bai, bueno, pues ez dakit, ama, aita, Carmen, nira, espada. Pues que os quiero un montón y que ya os mandaré este audio y os lo traduciré yo misma.
0: Ba, Elena Clares, Gasteizen bizi den murtziarra, eskerrik asko mila eskerra maraunara etortzeagatik eta pintxo goxo.
1: Marinero, Nera, bicicleta,
0: mila esker.
2: Sui.
6: Maiatzaren 22-tik 24-ra Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24-an Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itsasoa.
7: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
8: Gure lurreko larre gozotik nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
7: Badakizu, Jan Baserritik.
9: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko. Ara! Orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
7: Euskadi Irratia.

0: Maiuren Barantza, egunon.
1: Egunon.
0: Aitor Altuna, egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz abiltzate?
1: Oso ondo, gaur gimnasiera jo naiz.
0: Ah, bueno.
1: Lehenengo aldiz urte beten.
2: Bai, aiora ta ondo.
1: Bai, bai, oso ondo makinetan ibili naiz.
2: Zabaten bat.
1: Makinak, bai. Bantero emakumeat etorri zaitu esplikatzea nola egiten dan.
0: Ah, hori ere
1: zaitu. Zer nintzen makina ulertzen nahi.
0: Zer egin duzu, hanketako saioa, bebizkarra...
1: Hanketako saioa eta besoak.
0: Bale.
1: Bai.
0: Bueno, bizkarra denetatik, eh?
1: Bai.
0: Bueno, ari zara.
1: Bai.
0: Urtean behin, ez da hogeizki?
1: Urtean behin, izan dut, bai.
0: Bezela, baino jantziarekin etorri zara?
1: Gaur kristo bero egiten du.
0: Bero egiten du, eh?
1: Bai.
0: Azte honetan bero egin du, eh?
1: Bai, egia da.
0: Egin duzu erropa aldaketarena, armairu aldaketarena?
1: Ezin da. Nahi nun, baino ezin da. Datorren azten berriz txarrengo du, ez?
0: Ez?
2: Nik.
0: Bai?
2: Esango nuke, bai, txarra egingo du laberriro.
0: Nire aplikazioa...
2: Ez dakit,
0: nire aplikazioa ez guri jartzen.
2: Ja, nire, zaiora.
1: Ze?
2: Beti gaizki.
1: Markatu da oso fashion, negozat esango dut. Baino jantzia jartzea...
0: Kamisita izango balitzu
1: ez dela.
0: Nik ere egiten dut.
1: Oso alde nago, eta nik uste dut, izan aitekela trendonen influenzerretako bat.
0: Orain, aiora influenzerra da.
1: Bueno, nahi dezuten guztia, naiz, bai.
0: Osando. Bueno, egia da, a ber, berez, txamarra potoloak eta jertxeak eta kentzeko aukera maten du, eta gero, liozko, galtza, hauek, bueno, zuk ekarrituzunak bezalakoak,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai. Hauen arazo izaten da, transparentzia, ez da? Gogoratzen etzinena, joan dan urtetik. Eta batan bulegora iritsi, hola, dena, begi biztan, ez da?
0: Gainera, gero eta zarragoak dira.
1: Gero eta zarragoak dira, gero eta finagoak dira.
0: Transparentzia gero eta agerikoak dira.
1: Bai.
0: Eta zuk ezitu zu plantxatu.
1: Nik ez. Nik? Nik ez etxekula. Plantxatzen.
0: Holat.
1: Zuk bai?
0: Bai. Bueno, galtzak akaso ez, baina ez dakit blusak edo alkandorak edo ez? Bai ez?
2: Bai, plantxatu barria. Ez duen gaiatea nahi. Baina ikusetenean galtzak ez, eta ama.
1: Ama. Nahi.
2: Bai, seguru ekarri ula, baina jantzia jantzita goitik, etzekalako plantxatutako kamisetari jazteko modukoa.
1: Gozat esango dizut. Kamisetak ez dira zertan plantxatu.
2: Bai, seguru, ekarri ula, baino jantzia jantzita goitik, etzekalako plantxatutako kamisetari jazteko modukoa.
1: Gozat esango dizut. Kamisetak ez

0: Ez nago ados.
1: Zer?
0: Ez nago ados, bai.
1: Aste honetan ere ez nago ados. Aste
0: honetan ez nago ados, bai. Ez
1: dut esinistu, Aitor.
0: Hor dakazue olako diskurso bat, belaunaldi plantxan kontra zaubeten.
1: Bai.
0: Belaunaldi arteko itzarmen mate ondala, bai. Plantxa abolitzeko. Zeatena alperziki matzuk, aiora.
1: Beste proba badakat. Ze plantxatzen da, zer da, onartuko nuken gauza bakarra plantxatu behar dana. Baserretaren jantzia.
0: Bai.
1: Vale.
2: Hori bai.
1: Hor ados.
2: Hor derrigorrez.
1: Derrigorrez plantxatu behar da. Bai, baina zergatik. Noizkoa da, jantzi hori? Oso aspaldikoa.
2: Jantzia
0: aspaldikoa.
1: Oso aspaldikoa. Horrek esan nahi du, garai bateko arropa, bai, plantxatu behar zala, baina gaur egungoa, ez da plantxatu behar, ze ustezu, hemen ikan mila urtera jungo diala, ozaki, Santo Tomas egunean, jazten gara bezala merkatura, ez?
2: Alegia, baino jantzi batekin.
1: Baino jantzi batekin.
2: Eta liozko galtza batzuekin.
1: Hori da, transparentzia, guztiekin. Da ustezu hori plantxatu ingo dutela? Ba ez. Ba ez, segure belaunaldean ikurretako bat da plantxa, plantxaren emantzipazioa. Ulertzei azu?
0: Da justo kontrakoa.
1: Justu, gaizu.
0: Da justo kontrakoa. Plantxa, plantxa, erabiltzen jakitea, arropal plantxatzea, da buru jabetza ariketa bat. Aiora, emantzipazioaz buru jabetza da gubiatze deuna.
1: Buru jabetza ariketa bat da karneta ateratzea. Eta ez duk ez nik, ez daukagu hori.
0: Buru jabetza ariketa da.
1: Buru jabetza plantxa dela, ez dakit. Alderantziz. Plantxa zapaltzailea da. Plantxa izan da, emakumen aspiratzeko, emakumek aspiratzeko enegarren taktika.
2: Zama bat, hori egia da.
1: Zeinek plantxatu du orain arte? Beti, historian zehar, forever.
0: Emakumeek.
1: Beraz, nik onartuko nuke plantxa bueltatzea eta plantxatzea. Balin eta bakarrik gizonek plantxatzen bali badute.
0: Bat, ez da plantxa bueltatzea. Plantxa ez da jun. Hoi batetik. Eta bi. Ez nahi esatea... ez plantxatzea la emantzipatzailea.
1: Bai.
0: Eta gero, Santo Tomasa Kristianian, eta zuzure blusiatxoa jantzine dezunean, aurkitzea hor kaja batean, oian azpiko kaja batean, ximurrez beteta alkandora bat, eta jutea, zure gure sunetxea, eta esatea, mai, ama, mesedez, alezu plantxatu, izkazak indola da bilen plantxa. Horro, kibar komentuzke berez,
2: denok egin dugu hori,
0: hombre,
1: denok egin dugu hori, bai, egun baten,
0: zaterako zapaltzaile batzuk,
1: urtean behin,
0: zapaltzaile batzuk, aiora,
1: urtean behin, ez, barkatu, nik hori ja ez dut egiten, azteko, ze badakit plantxara biltzen, egun hortarako, egun hortarako,
0: seguruna
1: bakarrik,
0: ez, aiora, seguruna ho ez ez,
1: bueno, ba, gozat esango dizu,
0: ze koloretako azure txeko plantxa,
1: berdea, eta txuria,
0: asmatu indu. Asmatu indu.
1: Ez que ez dio balio.
0: Asmatu indu.
2: Baina zuk aito dena plantxatzen duzu?
0: Bai.
2: Barruko arropa baitere?
0: Dena, barruko arropa bereziki gehien gustatzen plantxatzea.
2: Eta maindireak?
0: Bai, maindireak ere.
2: Beko maindireak?
0: Maindireak. Bai, bakeroak. Beko maindireak plantxatzea gauza bat
1: bai.
0: Oso atsegina.
1: Eta gero...
0: Zer gero jartzezu oean, eta dago jarri berria. Bestela da, oiaia norretek erabilita egun bazan bezala.
1: Bai, bai, eta zure gustatzen zaizu hotel baten bizitzea.
0: Hotel
1: batean bezala bizi nahi duzu, bai. Eta zuk zure maindireak plantxatzeko denbora dakazu gaur egun.
2: Plantxatu bai, ze garbitu, zenbatero garbitzen ditu.
0: Gutxiago.
2: Gehiago plantxatzen dituzu garbitu baino.
0: Bai, plantxatu baitezke, oian bertan jarrita hauela. Gaina,
1: bai.
0: Neuropsikologo talde bate probatu bai. Du plantxatzaren ekintzak onura neuropsikologikoak ekartzen dituela neurotikoen ongizatearen zat. Aiora, hau interesatzen zaizu. Ez gain zuen esan nahi, baino interesatzen zaizu. Bat, plantxatzea, meditatzea izan daiteke, fun lasai momentua bizitzen, bai, paranoiarik ez. Paranoiarik ez, aiora, bakigu joera hori badaukazula. Momentuan zaude plantxatzen, erronka txikiak etortzeia. Ui, ama, batean, alkandora, nola plegatukoet, nola plantxatukoet. Eta gero, satisfazioa hundia ematen du, kontrola hundia dagolako, plantxaren gainean, behin dominatzezunean. Gainea da, aventura bezala, zebak ez unuiz altzitzen, baina zak ez unuiz bukatuko zun. Eta arreba da, kabetio lako, zirrara bat.
1: Zaket.
0: Bai, aiora, esan.
1: Kontrolarena, zure movida da. Nik ez daukat ezer kontrolatzeko beharrik. Beharra, igual, bai.
0: Gaitasuna
1: ez dakat. Orduan, bakoetza dauzka bere movidak.
2: Egia da, Jona, zuk garbiketa asko maite duzula.
1: Lasaitzen hauelako.
2: Bai.
1: Baina hortarako daukat garbiketa.
2: Baina ez plantxa. Plantxa ez da horretan sartzen.
1: Plantxa da zapaltzailea olatz, berri, zarpikatuko dut. Plantxa da zapaltzailea da.
2: Ze komuna garbitu a la plantxa...
1: Komuna garbitu.
0: Plantxa.
1: Beti komuna garbitu.
0: Plantxa.
1: Bai. Komuna garbitzak asko relajatzen nau. Bai. Bai.
0: Gainea, osasun garrigoa da plantxatzea.
1: Ez da risko, bai, zubila. Esker kasko gaia bateratzeratik.
0: Zuri.
1: Osasun aldetik oso arriskutsua da plantxatzea.
0: Ez.
1: Plantxatzeak errezaitezke, arazo muskularrak izan ditzakezu,

0: Teninitisa, tenisten ukalondoa, hori ere uki dezakezu.
1: Eta tenisten ukalondoa, zer da hori?
2: Ai, horak asmatu ongoza da tontxe dertan.
1: Nondik atera duzu hori?
0: Wikipedia-tik.
1: Baina zer da zehazki?
0: Mugimendu errepikakorrak egiten dituzunean,
1: tendinitismo
0: bat.
1: Bale.
0: Ez dakite zer gaion. Baina hori pasatzen da, eta hori, ba, zurtzako normalean txarri izaten da, arnasketa arazoak ere sortzen ditu. Adibidez, pneumonitisa. Zuk pneumonitisa aukinea
2: zu. Justo kontrakoa, Iona. Lixatzeak bermatzen zu. Ez eta zu nola apurra mageatua da, edo onjo txikina magalima dago, zure garbi gaioa alako zarra. Iliteitu guztiz, eta azalean irritazioak, eta, bueno, zanik azala oso sensiblea dakat. Bai, ekiditeko oso ona, beha ze azalakaten.
1: Bueno, mira, Aitor.
2: Ikusten da ez da, arropa plantxatu ere.
0: Gauza atingo dugu, Aitor.
2: Bai.
0: Gertzi jazu. Zuzea sekta bazka, argita garbi, Aitor.
2: Ai, ora.
0: Sortzen dira olako ez ohitura batzuk, ba argindarraren kontra egitea, eta azkenan bukatze duzu, emix komunitate batean.
1: Bale, orduan, aiora, zuk ez duzu zer plantxatzen, baina, ez zaizu iruditzen dotoreagoa dela plantxetutako alkandora bat adibidez, zuk badituzu?
0: Nik alkandora baditut, bai.
1: Badituzu?
0: Bai.
1: Beti plantxatu gabeak egoten dira?
0: Beti plantxatu gabeak. Egia da, nere alkandorak ez diala bereziki.
1: Horrekin zerbait irudikatu nahi duzu? Besterik gabe...
0: Belaunaldi bezala, manbar degun pausoetako bat, dala, ez plantxatzea. Plantxatu gabe juta, ximurra jutea, estetiko kiere mugimendu bat izan diteke. Aldarrikapen batekin. Aldarrikapen batekin.
2: Dago, lobby internazional bat.
0: Bueno,
2: plantxa enpresen kontra.
0: Bai.
2: Egun gintza industria guatzean, aiora, jandizuete burua, esateko plantxen kontra zauetela, eta ropa ez dala plantxatu behar. Eta asidia hemendik. Ta jendeak erosite, wau. Eta hemendi gutxira, esango izuete, jo, eske garbi gaiua gaizki daue, energia gastatzen da, ez da jasangarria. Ez dugu arropa garbituko. Ta jora, seko zate arropa ez garbitzen. Detxe gordia, baina horiak entorria. Seguru, ez dula garbi gaiotik pasa. Eta hortik angero etorrikoa, jo, ez da bazau arropa erabilera bakarrekoa. Erabilta bota. Ta hor zen atatzea irabazten, Amantzio. A bere lagunak, aiona. Aizta izaten horren konplizea. Bai,
0: eta horri... Galtzen ebai?
2: Zein?
0: Mangoko jabea. Galtzen atera da.
2: Bai.
1: Honekin humore egin daiteke? Ez da goizegi?
0: Bai, Amantzio aipatu eta ez aipatzea. Bueno, jutuz dait. Ez? Bueno, ez dut entzungo, katalanak dira.
1: Beste izen bat apuntatu duzu zure apunten artean duzu.
2: Ba, eske gero oso kuriosoa da. Kontua, aiora, zuk ez dutzu Carlos Uzkiano?
0: Ba, justuki Carlos Uzkiano ez dut ezagutzen.
2: Ba, egia, bueno, abizten elebidunak ez diola bereziki laguntzen, baino Carlos Uzkiano da Plantxaza Leon aita santua, bezala.
0: Plantxaza Leon aita santua.
2: Bai.
0: Sekta bazka?
2: Bueno, kongregazio txiki bat dakau. Ba,
1: eta zer du, Carlos Uzkianok?
2: Ba, Uzkan mila plantxa baino gehiago. Mundu osoan zehar bildutakoak.
1: Mila plantxa baino gehiago?
2: Etxean, plantxazaleak aiora.
0: Zergera.
2: Debotoak.
0: Bai, plantxari, plantxa gurtzaleak.
2: Bai, plantxalariak.
0: Plantxalariak. Frikiak, galekia.
2: Bai.
1: Eta zuke, Carlos Uzkianoren jarraibideak jarraitzen dituzu, edo besterik gabe... Bai.
0: Galdera.
1: Aztean behin gelitzen zarete, edo...
2: Ez dut eki plazterra oindik ez dautzeko pertsonan.
0: Jo, baina dengo zan, hain guai, ez? Behan gana jutea, Carlos Uzkiano gana jutea, eta bere mila plantxak probatzen hastea...
1: Ez dakit? Gombiatu beharko genuke.
2: Ba, gombiatu beharko zenukete.
0: Mira, bada,
2: Euskadi Irratira.
0: Bada, dukiaz du.
1: Mira, kaso datorren asterako, Carlos Uzkianoren mila plantxak.
2: Erakusketa jarri izan ditu.
1: Abai?
2: Bai, amurrio arra da, bueno, delika, ez duen ezagutzen ekerria.
0: Delika,
2: Delika,
0: bai.
2: Markatu. Ez duen ezagutzen ekerria, ba, horkoa da, bueno.
1: Bueno, ba, mendik Carlos Uzkian hori egingo diego gonbidapena horrengo saiorako bakaso, atorren astebururako. Atorren asteburuan itzuliko gara, arropa plantxetuta edo biluzik, edo bainu jantzian, aiora bezala. Aioran parantza, Aitor Altuna, eskerrik asko bikote.
0: Gora, Carlos.

Gaurko saioa Belako taldearekin amaituko dugu. Gaur kontzertua baitute Mungian. Mungiako gaztek errota gaztetxea zabaldu dute berriz ere denbora bat itxita izan ostean. Igande osorako egiteroa prestatu dute. Eta arratsaldean talde honen saio akustikoa izango dute. Ba, kontzertu gomendionekin. Agur esango dugu, igande polita dugu. Gozatu eta oso ondo amaitu asteburua. Agur!

0: Arratsaldeon deizuela, Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize direla salatzeko une batetik bestera da astekoa Bilbon Palestinarekin elkartasuna taldeak deitutako manifestazioa. Aurrez Global Summit ontzidiko kideek prentsaren aurrean salatu dute atzo gertatutakoa. Loiuko irudiek argi erakusten dute esan dutenez Ertzaintzaren jarduna nolakoa izan zen eta ardurak argitzea eskatu du Adur Martinez de Alda ekintzaileak.
1: Da sortea daukaguna da lehen momentutik zer gertatu zen dena grabatua dagoela. Pero dugu ba ardurak benetako ardurak hartzea ertzantzaren barruan eta ertzantzan dagoen ba arazo larriarekin beintzat ba esku hartzea.
0: Ertzaintzaren jarduna egokia izan ote zen ikertuko duela berretsi du bere aldetik Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaineratuz aztertuko dutela era berean provokaziorik izan ote zen ontzidiko kideen eta haien gertukoenen aldetik.
2: Neure egiten dut erantzukizuna eta nire gain hartzen dut atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik aztertzekoa Ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko.
0: Inoiz ez zuela gertatu behar eta erantzunkizun osoa bere gain hartzen duela azpimarratu du Bingen Zupiriak. Durangoko landako gunean bien bitartean, modu honetara egin diongi etorria Iñigo Ansola Bizkaiburu batzarreko presidenteak alderdiaren indarrerakustaldi egin asmoz bertara joan diren militante.

0: Iraganaz dudabe, etorkizunari batuta eta indarrez ekiteko dei egin die bere aldetik Imanol Pradales lehendakariak gainontzekoek ez bezala Eusko Alderdi Jeltzaleak berme izaten jarrai dezan.
1: Kontuz orain arte, etxeko lanak eginez dituztenekin eta gaur pozima magikoak proposatzen dituztenekin. Kontuz, etxe bizitzaren erronka ez da bi egunetan konponduko ez. Ez da bi egunetan konponduko.
0: Nazioartean bestelakoan Irango bake akordioa gertu dagoela berretsi du Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak.
2: Progress has been made, significant progress, although not final progress has been made.
0: Ondoren iradoki du albistea datozen orduetan iritsiko dela eta Donald Trump presidenteak emango duela horren berri, ez da akaso behin betikoa izango esan duenez, baina Hormuzko itsasartearen irekiera ekarriko duela gaineratu du Marco Rubiok. Kiroletan, zer dugu gaur azpimarratzeko Xavier Murua, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Osasunak 8. denboraldia jarraian osatu ahal izango du maila nagusian atzo Getafeen galduarren. Real azkenean 10. sailkatu da, Athletic 12. eta Alaves 14. ligan. Bigarren maila, azken horreko jardualdia gaur, Eibar Córdoba eta Albacete Sanse. Saskibaloian, AHN aldian Miribillan, Bilbo Baskete Girona, puntu bateko aldea du oraingoz talde bizketarrak. Errutbian Gernikaren partidua AHN aldian, etxean Pozueloren kontra, 9 dago markagailua, eta Italiako Giroa gaur etapa 4 izango dute txirrindulariek, esperientaren zate egokia, Jonas Binego, elastiko arroxerekin, abiatuko da.
0: Errepide zaren nagusira begiratuta ze berri ordunetan iratxe izagirre.
4: Zarautzen 8 autobideko ordainlekuan 2 kilometro inguruko auto ilarak sortu dira Donostiarako bidean eta gainerakoan zabalik daia da 15 autobidea Andoain eta Berastegi artean bide lanengatik itxitagun ondoren.
0: Eguraldiari dagokionez berri ez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Naiara Barredo arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, eguzki giroarekin eta beroarekin igaroko dugu arratsaldea. 30 graduak gaindituko dira leku gehienetan eta hegoekialdeko haize ibiliko da. Kostaldean berriz brisa apur bat sartuko da eta horren ondorioz beroenak pixka bat baxuagoak izango dira. Hala ere 30 gradu ingurura hurbilduko dira. Gauean haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du eta indartu egingo da. Horren ondorioz datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan temperatura 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar astelena beroa zakartu egingo da iparraldean.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bat eta 6 minutu dira.
6: Euskadi Irratian Goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Zain ginen gaur Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak zein azalpen emango ote zuen atzo Loiuko aireportuan gertatutakoaz ekitaldi horretan ontzidiko kidei harrera egiteko ekitaldi horretan gertatutakoa sentitzen duela berretsi du gaur eta inoiz gertatu behar etzuen egoera dela adierazi du. Ardura bere gain hartu du sailburuak eta gaineratu du aireportuan zeudenetako batzuen jarrera provokazio hutsa izan zela Xabier Urtega Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, ontzidiko kideen iritsiera aireportuko segurtasun arduradunekin eta elkartasuna adieraztera joan zirenekin hitz eginda zegoela azaldu du segurtasun sailburuak eta gertatutakoaren sorburua gaizki ulertuak eta bultzadak izan zirela azpimarratu du.
8: Ondoren gertatutako zenbait gaizki ulertu eta bultzaden ondoren gertatu beharrez zuen egoera bat gertatu zen. Eta horregatik esaten dut, berritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar ez zuelako. Uste dut, beste behin, erakutsi dugula edo adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
7: Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren erantzunkizuna eta ikerketa agindu du.
8: Neure egiten dut erantzunkizuna eta nire gain hartzen dut atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik aztertzekoa ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin.
7: eta aireportura joan zirenetako batzuen jarrera provokatzailea izan zela gaineratu du sailburuak.
8: Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio hutsa izan zirenak.
7: Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sartu duen sensibilitatearen aurrean loiuko irudiek kezka sortzen diotela adierazi du Bingen Zupiriak.
0: Ordu honetan ehunka lagun dira Bilbon egiten ari diren manifestazioan, hain zuzen ere atzo ertzaintzak izandako jarrera salatzeko. Aurrez Global Summit ontzidiko kidek azaldu dute gertatutakoa argi geratu zela, irudiekin ikusi duela munduak ertzaintzaren jarduna zein izan zen, eta erantzukizunak eskatu dituzte. Bilbo, Erik Aznal, arratsaldeon zuri ere.
9: Arratsaldeon, bai Eider, eta irudi hori Arriagara ekarri nahi izan dutena ere, atzoko karrek eragindako zauriak eta zauritutakoak lehen lerroan, kabestrilo dunak, eskuarteko argazkitan ubeldura eta kolpeak, ontzidiko ekintzaileek egin dute irakurketa, atzoko irudien pisua nabarmendu dute, normalizatu ezin den jarrera poliziala da salatu dutena. Adur Ramirez de Alda ontzidiko kidea da.
10: Zortea daukaguna da, lehen momentutik zer gertatu zen, dena grabatua dagoela, eta orduan argi dagoela zeinena izan zen ardura, guzoili gauden gure lagunetak ideak itxoiten, eta hor atzoko gertakizunetan arduan bakarrak bertan zeuden ertzantza izan zen.
9: Nabarmendu dute gainontzeko ekintzaileak normaltasunez hartu dituzten bitartean hemen Euskal Herrian jipoituak izan direla, loiun ezezik atxilo aldian ere jasan duten aipatu dute, kolpeak humilazioa oiuak bada, atxilotutako batek bolo-bolo dabilen deustuko ambulategian jasotako tratua bere azalean kontatu digu.
11: Burutik heldu lurrera bota eta han belaunekin burua zapaldu zian eta han jo jate indarrez heldu eta xilduko aiz esan ez bete kaiara.
9: Horregatik ez dute Zupiria sailburuak esandako onartzen, etzen ustekabeko dispositibo baten emaitza esan diote polizia ereduaren erakusle jarraitua baizik, ardurak nahi dituzte.
10: Pero dugu ba ardurak, menetako ardurak hartzea ertzantzaren barruan, kontseilariak hartzea eta hitzetatik ekintzeta pasatzera eta ertzantzan dagoen ba arazo larriarekin beintzat hor esku hartzea eta
9: zauritu guztien txostenekin salaketa aurkeztuko dutela azaldu duten, justu atzo gertatutakoa salatzeko orain, ordu honetan moiuatik abiatu berri dute manifestazioa, ehunka pertsona entzuten dituzue oiuak, boikot Israel, Palestina askatu, pankartan ere mezu hori edertzaintza eta Eusko Jaurlaritza zionismoaren konplize eta irudi esanguratsuan justu ertzaintza iritsi den momentuan hemen manifestariek erakutsi duten azerrea.
12: Haldek eredu zionista importatu dik Zupiriak, haldek emaitza, argi ikusten dana.
9: Arriagako bidean da une honetan manifestazioa.
0: Eskerrik asko, Erik Aznal zuzenean Bilboko kaleetatik, alor politikoan bestelakoan, Durangoko landako gunean da, arreta gune nagusia, han indar erakustaldia egin asmoz militanteak batu baititu gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak. Batasuna eskatu diete han bildutakoei buruzagi jeltzalek Euskadirentzat Eusko Alderdi Jeltzaleak berme izaten jarraitu dezan. Madrilera begira berriz, Pedro Sánchezi, Espainiako legealdia bukatzeko ordua iritsi zaiola, esan berri dio Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak landakon, Irati Barren, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, landako beteta antolatzaileen arabera 2500 pertsona baino gehiago bildu dira gaur hemen, denek helburu bera Eusko Alderdi Jeltzalea indartxu datozen udal eta foro hauteskundetarako pres dagoela erakustea. Urtebete barruko hitzordua izpide nagusi izan arren, Madrilera begira ere jarri da Aitor Esteban alderdiko presidente esan duzun bezala, gertutik jarraituko dute Zapateroren auzia, larria eta kezkagarria delako bere hitzetan. Sánchezek legealdi amaitu aurretik hauteskundeak deitu beharko dituela ere iradoki du.
14: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legeintzaldea amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan. Ardura gabekeria.
13: Imanol Pradales lehendakariak ere ari batetik zintzilik ikusten du Espainiako gobernua, baita munduko eta nazioarteko testuingurua ere, eta berretsi du aste honetako mezu nagusia.
14: Egunetik egunera, sok berri bat agertzen da. Eta edozein gauza gerta daiteke. Munduko eta Espainiako giro nagusiak ondorioak dauzka gurean. Eta guk ez dugu horrelakorik nahi Euskal Etxerako. Beraz, ez gaitezen Madrilgo showarekin despistatu. Ez gaitezen despistatu.
13: EH Bilduri zuzendutako mezu zuzenak ere entzun ditugu gaur hemen, urteetan etxe bizitzak eraigitzea eragotzi dutenak, orain lekzioak emanaian ari direla zioen Estebanek, edabe magikoak proposatzen dituztenekin kontuz ibiltzeko aldiz, Pradalesek, behin eta berriz errepikatu den beste hitz bat, konpromisoa izan da, jeltzaleak pres daude herritarren beharrei erantzuteko ardura hartzeko, ekitaldi nagusia amaitu berritan Eider, buruzagi jeltzaleak orain, jarraitzaileekin argazkiak ateratzen ikusten ditugu taula gainean.
0: Eskerrik asko Iratilandako gunetik, bagiro honetan Madrilen Rodríguez Zapatero presidente sozialista oia ustelkeria sarearen buru gisa kokatuko lukeen UDF-eko txostenaren ingurukoak dira. Albiste nagusi, zer diote zehazki agiri horiek Madril, Ainize Begarratsaldeon?
15: Arratsaldeon, bat bitxosten eman dira ezagutzera azken orduetan Espainiako poliziaren ikerketaren 350 orri eta bertan Zapateroren izena 200 aldiz agertzen da, baina oso gutxitan 5 aldiz presuntzio hitza. UDFek zuzenean egotzi dio Zapatero presidente ordeari eta bere bi alabei plus ultraren erreskatearen onuradun izatea, erreskatearen 53 milioi horien 1% jaso izana, hau da 530.000 euro antza egiten etzituzten aholkularitza lanengatik. Era berean paperetan ez da Zapatero bera behin ere agertzen aktore nagusi gisa, ez dago berak parte hartutako elkarrizketarik, bai agertzen da bere izena plus ultrarekin. Harremana zuten enpresaburuen eta abokatuen elkarrizketetan, baina kontaktuekin eta aholkularitzarekin erlazionatuta. Elkarrizketa horietako batean Zapatero presionatuko zutela esaten zuten, 53 milioi euroko erreskatea bideratu zezan. UDFek Zapatero sarearen gailurrean jarri du gaur.
0: Txostenak txosten, PSOEk bereari eusten dio, oraintxe entzun berri dugu Patxi López, buruzagi sozialista, dio, ba, alderdi sozialistak ez duela inolako frogarik ikusten oraingoz behintzat, Ainize.
15: Bai, alderdi sozialistak aste honetan egin izan duen bezala Zapateroren errugabetasunaren alde egin du, Patxi Lópezek esan du, gogoa duela Zapatero epailearen aurrean entzuteko eta frogak behar dituztela.
16: Necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, ¿eh? Reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justicia actúe como tiene que ser, haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas.
15: Alderdi Popularrak neurriak iragarri ditu egunotan, Miguel Tellado idazkari nagusia ari da une honetan Bartzelonan hitz egiten, baina ez du momentuz Zapaterori buruz ezer esan, ala ere momentu batetik bestera espero dira adierazpenak. Zapaterok bi aste barru ekainaren bian deklaratuko du epailearen aurrean.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira. Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak adierazi du Hormuzko itsasarteari eta Irango programa nuklearrari buruzko albiste onak jaso ditzakela munduak datozen orduetan. Ohartarazi du ez dela behin betiko konponbidea izango, baina balizko akordio horrek bide saririk gabeko itsasarte ireki eta aske bat ekarriko lukeela. Rubiok iradoki du albistearen iragarpen formala, ofiziala, Donald Trumpek egingo duela eta datozen orduetan izan daitekeela hori. Ekialde Hurbilan berri maile Mikel Aiestaren arratsaldeon.
17: Arratsaldeon. Iran eta Estatu Batuak inoiz baino gertuago egon daitezke akordio batetik. Washingtonen arabera Teheranek ulermen memorandum bat onartu du eta horrek atea ireki diezaioke negoziazio fase berri bati. Oraingoz Irango agintariek ez dute baieztapen ofizialik egin, baina memoranduma mai gainean egote utxak mugimendu garrantzitsu erakusten du asteetako mehatxu eta tentsioaren ostean. Akordioa gauzatu ezkero Hormuzeko itsasartearen berrikiera erraztu lezake. Golkoan tentsio militarra apaldu eta programa nuklearraren inguruko elkarrizketa zabalago bati bidea eman. Eskualde osoa adi dago itxaropenarekin, baina zurtzi handiz.
0: Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak txalotu egin du bake akordio baterako aurrera urratzen albiste hori eta Hormuzko itsasartea irekitzeko eskaria berretsi du sare sozialetan idatzi duen mezuan, mugarik gabeko irekiera eta joan etorri askea bermatuko duena eskatu du Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak. Atzera berriz ere gurean Nafarroan urtero bezala txinparta elkarteak omenaldia egin die San Cristobal gotorlekuan preso egondakoei aurten zituzten bereziki gogoan izan dituzte botilen hilerria deitutakoan lurperatu zituzten presoak Iratxe Izagirre.
4: San Cristobal gotorlekuan 785 preso egon ziren gerra zibilean, horietatik hiruk bakarrik lortu zuten mugara bizirik ailegatzea. Aurten botilen hilerria deiturikoan lurperatu zituzten presoak omendu nahi izan ditu Txinparta Elkarteak. Koldo Pla bozeramailea.
18: Bereziki aipatu ditugu hor botilen hilerrian, bueno, lurperatu zituzten preso guztiei, omenaldia. 121 egon ziren hor, eta hietako gehienak 83 oraindik hor jarraitzen dute.
4: Bertan izan diren senideek unkituta jaso dute omenaldia. Urte hurren berezi hau aprobetxatu nahi izan du Txinpartak Nafarroko gobernuari eta militarrei eskari berezia luzatzeko.
18: Azaitezen, militarrekin hau negoziatzen, Nafarroko gobernuan no izango du ardura, biziten ardura, ez da normala militarrek egiratzea bizita horiek, ez.
4: Izan ere, San Cristobalgo gotorlekoa ezin dela bisitatu, salatu du Txinparta Elkarteak.
0: Donostian, bien bitartean, 1921 Ategorrietan izandako sarraskia gogoratu dute, eta lore eskaintza egin bide batez 85 urte baitira, Guardia Zibilak Pasaiatik zetorren itsas langileen manifestazio baten aurka tiro egin zuela. Egungo erlojuaren inguruan jarrita, hainbat marinel hil zituzten Julen Gorosabel. Sabela Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon Aider. Ategorrietako erlojuaren ondoan elkartu dira Ezkerranitzako eta Euskadiko Partidu Komunistako kideak eta bertan kogatutako plaka batean egindako lore eskaintza batekin 1921ko maiatzaren 27an bertan burututako manifestazio baketsuan Guardia Zibilen eskutik hildako marinelak gogoratu dituzte. Arantxa González, Ezkerranitzako koordinadorea.
20: Iaia 2000 persona atera ziren trintxerpetik Donostira. Eta hemen bai, Guardia Zibilak, hasi ziren tiraka ematen, eta bueno, jende asko zegoen zaurituta. Egun batzuk ondoren, ba jende gehiago hil zirela.
19: Langileen delitu bakarra, soldata igotzea, itsasoan lan egiten zuten iganden pareko atxeena izatea, eta lanaldia 15 urtetik gora ez luzatzea eskatzea izan zela gogorarazi dute. Gertakari hartatik, ia mende bat pasaren honetan, itsasoko langileen borrokaren aitortza egitea ezinbestekoa dela adierazi dute.
20: Oso garrantzitsua da, ekitaldi hauek egitea jendeak ezagutzeko. Oso gertakari ez ezaguna da, langileen borrokare oso garrantzitsua da, gure lan baldintzak hobetzea eta lan mundua ere hobetzea.
19: Gaurko lo deskaintzaz gain, Pasaian Guardia Zibilen tiroen ondorio zilako marinelak gogoratzeko beste hainbat omenaldi ekitaldietan parte hartzeko deia egin dute. Esan dutenez, itsasoko langileen borrokan funtsezko gertaera izan arren, haren inguruko ezagutza gutxi dago oraindik. Orain helburua gure memoria historikoa berreskuratzea da.
0: Maiatzak 24 igandea bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumezkoen nazioarteko eguna da gaurkoa, horregatik talde feminista antimilitaristek deituta elkarretaratzeak egin dira gaur hainbat hiriburutan araitzuria.
21: Gerra negozio bihurtzen duen sistema honekin amaitzea horixe eskatu dute talde feminista antimilitaristek. Eta botere estrategi gisa indarkeriaren ordez bizitza, justizia, herrien arteko elkartasuna eta armagabetzea aldarkatu behar direla. Bilbon armi arma talde feminista antimilitarista taldeak elkarretaratzea egin du. Alezia taldeko kidea da.
22: Asmoa da ikustaraztea nola jotzen duten gerrek emakumeengan eta bestetik ere mai gainean jartzea eta baloratzea emakumeen bakegintza eta bakearen aldeko lana.
21: Iruñeko udaletxe plazan ere bukatu berri dute elkarretaratzea. Gasteizen aldiz oraintxe ordu bat aterditan hasiko da Virgen Blanca plazan emakumeo gerraren aurka taldeak deituta. Bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko egunean gatazken eta militarizazioaren aurrean emakumeen ahotsak eta gorputzak alternatibak eraikitzeko elkartu dira.
0: Parisen atzera ireki dituzte hiriko lurrazpian ezurrez josita dauden pasabideak lur gainean bizidunak baino lurrazpi horretan hildakoak direla gehiago diote bertako arduradunek. Toki erakargarria da turistentzat eta bisitarientzat 600.000 lagun inguru gerturatu dira iaz eraberritze lanak egiteko itxi zuten arte. Ireki berritan lurrazpi horretara sartzeko aukera izan du Parisen Xavier Ormazabal lankideak aurrera.
23: 20 metro jaitsi behar da Parisko lurrazpian, hemen hasten dira 300 kilometroko galeriak, bisitagarria bakarrik bat. Audiogida berriak katakomben historia ezagutzen laguntzen du. Parisko arrobia zen erromatarren garaitik, Louvre eta Notre Dameko harria hemen dikatera zen. Sartzean, arreta ditzen du kaleen izenak topatzea.
24: Permettre aux visiteurs
1: de...
23: Ez galtzeko dela, esan digu gidak. Lekuaren handitasuna eta iluntasuna kontuan hartuta, ez da lan handia galtzea egia san. Plaza txiki batera iristean ate bat dago, bertan irakurtzen da...
1: Arret, c'est ici l'empire de la mort, donc vraiment...
23: Hemen hasten da eriotzaren imperioa. Jarraian dagoena ikusgarria da. Milioika ezur pasilloaren alboetan, tibiak eta femurrak garezurren artean, baina gainera era artistikoan jarrita, horrela daramate bi mende.
1: Certains,
23: ez daude itxatxita diosku, inoiz baten bat erori da, baina gau ez, bisitaririk etzegoenean. Munduan lurpean dagoen ezurtegi handiena da. 18. mendearen amaieran, Paris handitzen ari zenean, hilerriak ustu dituzte leku egiteko, eta arrobizarrak aprobetxatu bertan ezurrak sartzeko. Baina hasieratik, 1785-etik erabaki zuten lekua bisitagarria izatea. Horregatik daude eriotzari eta bizitzari buruzko poesiak.
1: Fragile comme des hommes, faible comme le néant.
23: Eta orain, berrituta, 240 urte geroago, bisitatzen jarraitu daiteke.
0: Ipar Euskal Herrian, zehaskako ikasleak eta irakasleak zain dira, bien bitartean Hezkuntza Ministerioko ordezkariek zein azalpen emango dituzten bihar bertan. Zur, baina itxaropentsu dira esaterako Baionako Bernat Etxepare Lizeoan, etorkizunean Euskarari behar duen tokia emango zaiolakoan, Erizapirain.
2: Baionako Bernat Etxepare Lizeoko irakaslea da Patxi Zanponi, bera ere bertan ikasle izana, eta gogoan du basoa euskaraz egin zitekeen garaia.
3: Ikasena intzelarik lortu zen, matematika euskaraz egitea, historia geografia euskaraz egiten ginoen, eta, bon, irakasen ez, eta ikusten dut, gibelera digela erabat, eta behiz hasi behar diela guk egin ginituen borroketan.
2: Borrokan hasi dira ikasleak euren ustez, euren eskubidea behar lukeenaren alde, eta datorren ekainaren 12an matematikako basoa euskaraz egingo dute haietako zenbaitek, Aize Etxegaraik esaterako.
5: Azkenean ez da logikoa frantsesez pasatzea, ez da logikoa ustea murgiltzea eta ondotik ez azterketak. Beraz, ikasle guztien artean erabaki dugu aukera uste euskaraz pasatzea, beraz desobedientzia egitea.
2: Desobedientzia ordea ez da akaso behar izango, ea zer dioen bihar Eduard Jeffrey ministroak. Garikoiz Mujika, Lizeoko zuzendariak, galdera potoloa luzatzen du airera.
24: Iristen girelarik beti, ala, bizitzako une garrantzitsuetara, arazo bat da gure hizkuntza. Beti beste zerbaitera pasatu behar gira, beste hizkuntza gurea baino gehiago direlako. Mezu hori eman nahi diogu gure herriari.
2: Kontuak kontu, Ipar Euskal Herrian euskaraz ikasten duen komunitatea baikor da Frantziako Hezkuntza Ministroaren biharko agerraldiaren

0: Urmugaren urtan ta musika egitasmoak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko ditu. Zazpigarren edizioa Afrikarrei jatorriko etorkinei eskainiko diete, bereziki itsasoan eta Bidasoa ibaian itota hildiren migrantei. Joan etorriko bidaia izango da, Kanarietako ibilbideari gaur ekingo diote eta Euskal Herrira uztailaren erdialdera etorriko baitira. Ainhoa Agirre.
1: Hiru urte dira Kanarietako kontramapa egitasmoarekin lankidetza hasi zutenetik eta aurten elkarrekin antolatuko dute Urmugaren urtanta programa, mugak zeharkatzen ari zirela hildako migranten memorian. Miguel Zeberio, et inkarnatuz.
2: Gurekin jarretan kolektibo bat kontaktuan, Kanarietatik ezagutza izan zutena gure proiektuaz, eta hasi dira, onako antzeko edo zerbait egiten zarkatzen dute geografia osoa Kanarietan, irela guztiak oinez eta tartean barkuz noske, eta bereiek normalan ibilbidean zehar harreran dauden gazte horiekin elkarlana eta ibilbidea partekatzen dute.
1: La Palma uartea zeharkatuko dute eta ondoren El Hierron jarraituko du, et inkarnatu zen Kanariar uartetako espedizioak Espainiar estatuko hegoaldeko mugan. Han kontzertua emango dute eta urekin baterariko dira besteak beste Rogelio Botanz, Arife, Benabastal de Senegaldarra eta Perkuteras de Garaldea. Eta Euskal Herrira bueltan, uztailaren 17, 18 eta 19an Bidasoako mugan kokatuko dira ekitaldita kontzertu nagusiak.
2: Ba, gure geografian ere beste modu batean eta beste dimensio batean badugun ezolako realitate hori ere egin bat zean Bidasoan, pentsatu gondun arten honi fokua jartzea eta ikusgarritasuna ematea.
1: Bidasoako mendi eta ingurune naturaletan emango dituzten kontzertuetan Kanarietakoekin baterariko diren euskal musikari eta bertsolarien artean izango dira Janus Lester, Easo Abesbatza, Mugarri, Odei Barroso eta Amets Arzaius.
0: Gaur Kanariare uarteetan abiatuko den ibilaldia esan dugu Euskal Herrira uztailaren erdialdera etorriko dena. Nola nahi ere, arratsaldeko ordu eta terdiak arteko bidea egiteko beste hau aukeratu dugu gaur.

Aurkezpenik behar ez duten Pantxoa eta Peio azken biraren baitan gaur zuzen-zuzenean izango dituzue Iruñeko Baluarten arratsaldeko 7:30etatik aurrera.

0: Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota errepide zaren nagusira begiratuta ez dago la parte korikordun eta horixe segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez gaur ere beroa egingo duela ala iragarri digu Euskalmetetik Naiera Barredok.
1: Eguzki giroarekin eta beroarekin igaroko dugu arratsaldea 30 graduak gaindituko dira leku gehienetan eta hegoekialdeko haizea ibiliko da. Kostaldean berriz brisa apur bat sartuko da eta horren ondorioz beroenak pixka bat baxuagoak izango dira. Hala ere 30 gradu ingurura hurbilduko dira. Gauean haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du eta indartu egingo da. Horren ondorioz datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan temperatura 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar astelena beroa zakartu egingo da iparraldean.
0: Eta huesek, jasota, Kirol albisteak orain, Xabier Muro, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Osasunak 8. denboraldia jarraian osatu behar izango du maila nagusian atzo Getafen galduarren. Azken jardunaldian gorriak ikusita Alessio Lixiren taldeak mailari utzi dio. Real azkenean 10. sailkatu da ligan, Athletic 12. Alaves 14. Bigarren maila azken aurreko jardunaldiak gaur Eibarrek Kordobaren kontrako izango du etxean, Albaceten jokatuko du Sasek. Saskiboloia, jokoan Bilbo Basket Girona, Miribillan irupuntoko aldeaz galtzen, ari da etxeko taldea. Eta lauko finala, iluntzeko 8. Atenasen, Real Madriden eta Olimpeko zen artean. Errutbia, Gernika Ohorezko mailara igotzeko neurketa ari da jokatzen Pozoloren kontra Urbietan, Orengo Zeberri txarrak 9:17 galtzen ari da. Eta Europako final nagusian, Bordele atzo, txapeldun, Salmamesen, Leisterren aurka. Erako giroa, gaur etapa laua izango dute txirrindulariak sprinterentzako egokia, Jonas Binego, elastiko, arroxerekin abiatuko da. Eskubaloian, bera-berak, liga amarkaren edo amaikagarren aldiz irabazteko aukera izango du, beste final baterako salkatu baita, Porriño kanporatuta. Aldiz, zanaitasuna, asoba ligara igotzeko aukerarik gabe geratu da. Eta pilota, Manu Manistako final nagusitik kanpo Garunai Lasok eta Iker Larrazabalek 3. posturako partidu bat jokatuko dute Tolosan Beatibarra. Entzule, arratsaldeon, ordu bat eta 23 minutu, Kirol Legez ordu biak bitartean futbol ligako azken jardunaldiak emandakoari gainbegiratua Kirol tarte honen hasieran. Emozio izan da, Osasunaren kasuan behintzat bai emozioa, baina baita sufrimendu latza ere. Iñaki Berastegi dugu berri emale, Iñaki, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabier.
1: Alessio Lixiren taldeak bai, esan dugu, mailare utzi diola, baina azken partidua Getafen galduta, ataka estuan izan da, talde Nafarra.
2: Bai, eta horregatik gorritxo gehienek sentitzen dutena, Kike Barja kapitainek adirazitakoaren ildotik doan zerbait da. Poza baino gehiago arindua sentitzen dutela, ze hilabete atzera, 6-7 jardunaldi atzera, ba, pentsa ezina zen, Osasuna, azken jardunaldira, azken minutura egoera honekin ailegatzea, baina atzo alaxe izan zen. Espainolen aurka bezalaxe, ezin izan zuen berdinketa lortu, Getaferen zelaian neurketa itxia izan zen 60. minutuan milak bat eta utzeko egin zuen arte eta hortik aurrera ba Osasunak erasoan ezer gutxi egin zuen eta horregatik gorritxo askok bataldearen azken astetako bilakara ikusita fede gehiago zeukaten Eltxerengan esango dugu Montilivin ba bere taldearengan baino. Bueno, 42 punturekin orezko buelta eman zuen Osasunak Sadarren Sevillaren aurkako partida irabazita baina ordutik ez du puntu bakar bat ere lortu, 5 porrot elkarren segidan egia da, esan daitekela orduan salbazioa lortu zela, ze orduko puntuekin Osasunak matematikoki mailari eutxe dio, baina txantxak alde batera, kezkatzeko modukoa izan zela, bai atzoko partida, bai Espainolaren aurkakoa, eta bai azken asteak, baina Osasunak gutxienez neurketa aurrera atera zuen, Alessio Lixik atzo, esan zuen, bueno, ospatzeko eguna zela, erabakiak ondoren hartuko zirela, baina egieri zor, Moncayolaren, Barjaren eta Katenaren aurpegi zurbila ikusita, ba hoiek ospatzeko gutxi zeukaten. Osasunak sufritu egin behar izan zuela, nola edo ala mailari usteko, baina ez zuen bere lan egin, bere esku zuenean eta azkenean Eder Sarabiaren Eltxeri esker mantendu du beste urtebetez lehen mailan jarraitzeko aukera hori, Atzo minutu eta 40 segundo luze izan ziren Koliseumeko porrota gauzatu eta gero, eta, bueno, azkenerako poza hundia hartu zutela, baina bereziki aipatu dugu moduan, eta Barjak aipatzen zuen moduan, arindua hundia sentitu zuten berdeguneko gorritxoek eta gainontzeko guztiek ere.
1: Arindua, ondo diozu izan ere, zama, kendu dute jokalariek, arnaz hartu dute, lasaitu ederra hartu dute, Osasunako jokalariek Jon Moncayolaren izak.
3: Alibioa batez ere, azkenean, bueno, nik uste dute, aste gogorra izan dela, emozio asko, gogo asko lanun bat iristeko. Eta bueno, azkenean ba emaitza ba postasunarekin bizi behar dugu, baina egia da egin dugun maiatza ba ezin dugula permititu.
1: Azkenean larri beraz, baina mososonak helburua bete du eta beste urtebetez lehengo mailan izango da. Iaki orain zer, aurrengo astean espero alda, bulegotan albisteren bat?
2: Bueno, ba, normalean Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak demoraldi amaitu osteko astean demoraldiaren valorazioa egin ohi du eta valorazio horretan ba, gauza asko daude aipatzeko, taldearen osaera, taldeak berritu bat beharrote duen, jendeak hori ere eskatzen du, hori eginda pixkanaka, baina berritze horretan edo berritze hori azkartu beharrote den jakin behar da, baina bereziki eta inkognita nagusia atzokoaren ostean ba Lixiren egoera da. Etorkizunean Lixi izango alda Osasunako entrenatzailea 2027 arte beste denboraldi baterako kontratua dauka, baina ikusi egin beharko dugu horrek ba italiarrari aukera emango dion beste urtebetez jarraitzeko. 8. urtez jarraian Osasuna datorren sasoian lehen mailan izango da, baina gaurtik aurrera ba taldeak klubak azken txanponen autokritika egin behar du eta datorren denboraldia prestatzen hasi, esan bezala lehenik eta behin erabakita Lixik segiko ote duen edo ez.
1: Ederki, Iñaki Beraztegi, gero arte ba, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, eskerrik asko.
1: Hori guztia Osasunan, Realean, talde txirurdinak, 10. postuan amaitu du liga, atzo Korneilan, Espainolen kontra, bana berdinduta, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xavier.
1: Lehenengo zatian, Oskar Sonek egin zuen gola, Realaren gola, baina ezin balde horri eutxi. Azkenean puntu banaketa eta demoraldiari agur esan dio Matarazaren talde.
4: Bai, garaipenik eskuratu gabe eta ligako azken 8 partidetan 5 puntu bakarrik pilatuta modu horretan agurtu du kopa irabazi eta Europarako txartela eskuratu duen denboraldia. Realak Oskarson izan zen bai txuri-urdinen goleatzailea, gola daukala berretsi zamaitu du denboraldia islandiarrak jokatu dituen azken 3 partidetan zulatu du kontrarioaren atea eta sasoia 10 golekin amaitu du 929 minututan. Atzoko beste protagonista Unai Marrero izan zen. Ramirok berotzen eskuin izterrean mina sentitu ondoren, Azpeitiarrak kopako heroiak debuta egin zuen ligan denboraldi honetan eta geldiketa ederrak egin zituen Espainolen garaipena saiestuz. Matarazok ligako azken partida Osien eta Beitia probatzeko erabili zituen, biak aritu ziren estreineko hasieratik ondo baino hobeto kumplitu zuten. Gainera, Osien protagonista izan zen ezkerregaletik eta Luken Beitiak neurketa osoa jokatu zuen.
5: Bai, bai, oso berezia, ez azkenean txikitatik anamestutako ametsak egi bihurtzen abila urten, eta oso pozik, pixkat bai hasieran urduritasun hori ez, baina bueno, gero bai, partidu hasian aurretikan, ba gustora, oso gustora bai.
4: Atzokoan karrika buru utzi zuen deialditik kanpo Matarazok, Bartzelonara bidaiatu arren, berekin ez duela kontatzen berretxiz, eta minuturi gabe geratu ziren jokalarien artean Braiz eta Zaharianekin batera Take Kubo. Denboraldia amaitu da, txen hartzeko egunak datoz jokalarien zate, eta bulegoetan berriz, ba Erik Bretosek badulana, taldea indartu beharra dago, badago zerro betua batez ere atzekaldean Realak 61 gol jasota, gol gehien jaso dituen taldea izan baita ligan Levanterekin batera. Datorren denboraldia gainera exigentea izango da, Realak 4 txapelketetan hartuko baitu parte Igor Zubeldia.
6: Gogotsu ez, datorren denboraldi aiatzeko ere, bueno, aurreko urtetan goitute biliga, ba, bueno, irugunetik jokatzen, datorren urtina alatokaukoa, eta bueno, alik eta ondo nitea.
4: Datorren sasoian izango ez direnak ziur, Txaletatzar Wesley eta Aritz Elustondo, Beasaindarrak Korneilako azken ordulordena jokatuta jarri dio amaiera, Realean osatu duen ibilbideari 313 partidekin.
1: Txurdinen albiste nausiak, beti bezala berrien, arira Maitane Orbeta lankidea, Maitane, gero arte.
4: Gero arte.
1: Atletiki dagokionez, talde zurigorriak azkenean 12. postuan amaitu du liga, atzo Real Madriden kontra, ustekaberik ez, Madrildarrak nagusi 4-2. Aritz Gaiaztegi, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Xavier.
1: Amaiera triste xamarra, ona izan ezten demoraldia, ezin nota ona jarri. Aritz.
7: Ilusioz gainezka zetako sasoiak, ba osaporek arratza utzi du Atletiken, denboraldia txarra izan da eta ez dago ba beste itzik Atletikek aurten egin duen lana definitzeko, nahi eta ezin hasieratik sentsazioak eskasak abustutik eta taldeak ez du egoera iraultzeko ba gaitasunik izan, egutegi gogorra, lesioak, konfiantza falta, faktore asko egongo dira, Atletiken ezinaren atzean, baina kontua da, ba, emaitzek ez dutela lagundu, eta zurigorrien jokoa ere, ba, euren maila onenetik oso urrune egon dela, seguruenik barruan, jakingo dute, zer gertatu den, baina kanpotik behintzat izan dugune sentsazioa, irudipena hori izan da, nahi, eta ezin bat izan dela, abustutik maiatzera bitartean, eta hori guk bakarrik ez dugu barneratuta, baizik eta barrutik ere antzera bizi izan dute eta jokalariek, teknikariek eta enparauek onartu dute ez dutela neurria eman eta atzo horixe aipatzen zuen hain zuzen ere Urko Izetak Bernabeuko neurketa amaitu berritan.
8: Bai, amaitu da, ez da izan temporada erresa eta bueno, ya está vuelta txaik, inda ona hay que apechugar, esatean bezala, ez?
7: Hay que apechugar, esaten zuen Urko Izetak bere ohiko naturaltasunarekin denboraldia izan den modukoa izan da, ba ez genuen, asko espero taldearen partetik Bernabeun eta pronostikoak zoritxarrez bete egin ziren, talde zuria ba gehiago izan zen, hasi eta maitu eta aitzaki bako ba porrota, azkenean Athletic entzat 4-2 izan duzu Xabier eta hoiz izan zen azken emaitza eta hortik atera daitekeen gauzarik onena, ba kolegien ekarpena Gorka Guruzetak que 17. Gola egin zuen denboraldi honetan eta bere mailatik gertuan egon den bai jokalari apurrenetakoa izan da erdiko aurrelaria eta Urko Izetarentzat ere egun berezia izan ere ba gorengo mailan eta Athleticekin sartu duen ba lehen gola izan zen atzokoa buruz golona egin zuen eta duda barik ez zuen askorako balio izan baina Urko Izetarentzat berezia izan zen oso.
8: Ba, oso momentu berezia, posgarria, ez du asko balio izan taldiantzako eta markagailuantzako, baina niretzako oso momentu berezia eta bizitza guztin gogoratuko etena.
7: Bueno, Xabier, burua freskatzeko momentu iritsi zaio familia Zurigorriari, jokalari alegia, batzuk Ibizara joango dira, beste batzuk akaso Bakiora edo Lekeitiora, ez dakit nola joango diren, baina argi dagoena da, burua freskatu eta aurtengotik ikasi, autokritika egin eta datorren sasoian beste urrats bat eman beharko duela talde honek, izan ere erakutsi du gaitasuna duela eta gaitasuna duenari eskatu egin behar zaio.
1: Ederkiari, zubentzat oso urrutira ez joan, bakizu, hemen beti izango ditugu, uda partean ere bainoski, jarraitu berreko, kirole aldiak, gero arte.
7: Arratsaldean ipuru ala, ez da plan txarra.
1: Ez da txarra, arratsaldean.
7: Arratsaldean.
1: Alabesek berriz, ez du ba punturik urratu ligako azkeneko partiduan Rayoren kontra Mendizorrotzan, lehenengo zetian Toni Martinezen gola atzo, baina azkeneko txampan markailua irauli zuten madrildarrek Adur Sarasuak kronika.
9: Porrotarekin esan zion Bartagur denboraldiari Alabesek etxean Mendizorrotzan 1-2 galdu ostean Iñigo Pérez Nafarraren Rayo Vallecanoren kontra hobeto zelairatu ziren Kike Sánchez Floresen mutilak berdegunean eta saria 13. Minutuan izan zuen Alabesek beste behin Toni Martinezen gol bati esker 14 golekin itxi du 25-26 denboraldia aurrelari murtziarrak eta ikusi beharko da biharko Luis de la Fuente que Espainiarekin deitzen duen munduko kopa jokatzeko. Ondoren bigarren zatian kanpoko taldeak aurrera pauso eman zuen Alabes zertxobait atzean sartu eta Vallecaseko taldeak markagailua irauli egin zuen 63. Minutuan berdindu zuen orgeiagoka Kamellok bakar-bakarrik Siberaren aurrean baloia loratu ostean eta 80. Minutuan Entekak 1-2 ipini zuen. Porrota jaso arren, zapore gozoarekin esan zioten atzo agur zaleek taldeari eta jokalariek ere eskertu egin zuten, neurketa amaitu ostean plantilla guztia berdegunearen erdian gelditu ziren eta besteak beste Gebarak mikrofono hartuta hitz batzuk bota zituen zalei eskerrak emanez, ondoren orezko buelta eman eta jada bai aldagela barrura sartu ziren Mendizorrotzari eta denboraldiari agur esateko. Kontua kontu, 43 punturekin itxi du aurtengo denboraldia Alabesek 14. Postuan pasaden jardunaldian mailari eustea lortu ostean eta datorren urtean hori lortu ostean noski lehen mailan izango da beste behin talde Babazorroa.
1: Ligari, mailari eutxita, beste batzue, bestelako bidea izan dute, badakizue, Oviedo maila galduta zegoela eta atzoko emaitzen ondoren Girona eta Mallorca izan dira bigarren mailan jokatu beharko duten beste taldeak. Celta 6. Sarkatu da, beraz Galiziarrak Europa Ligan arituko dira urrengo denboraldian eta Getafe 7. Madrildarrek Conference Ligan aritzeko aukera izango dute. Gaur ligako azkeneko partidua lehenengo mailan Villarreal Atletico Madrid gaueko 9:00. Eta bigarren maila azken aurreko jardualdia jokoan, Eibarrek Kordobaren kontrako izango du ipuruan, arratsaldeko 6:30etan armaginek igorako playoffak bi puntura dituzte, bi jardunaldiren faltan, eta etxean zaleen laguntzarekin, eibartarrek ez dute utxe egiteko tarterik Kordobak, Ibarrek baino lau puntu gutxiago ditu zelkapen nagusia, baina San Jose.
10: Ligan dagoen talderik kompletoenetariko bat da, fisikoa, teknika, ezaugarri, maila altuko ezaugarria dituzte, adin media oso ona daukatela esan nahi dut, oso ona, oso intensoa dira, korrika asko egiten dute, denbora da maten trenore berdinakin, eta notatzen da identitate bat daukatela, orduan, egundeko taldea da.
1: Eta Sansek lasaitasunez jokatzeko aukera izango du, Albaceteren kontra Carlos Belmonte, laurak eta laurdenetan, mailari usteko azterketa aurrera aterata, Liga mailerako bi Belmonte, laurak eta laurdenetan, mailari usteko azterketa aurrera aterata, Liga mailerako bi partiduetan lehiatzen jarraituko dute jokalariek,

0: Alavesaren Celtaren kontra bana berdinduta, Getxokoaren Asek bat eta utz irabazi zuen Zamoraren kontra, besteetan Galtzaile Euskal Taldeak Osasunak etxean bat eta bi galdu zuen Meridaren kontra eta Athleticek bat eta utz Ponferradinaren zelaian. Eta emakumezkoen txapeldunen ligako finala atzo Oslon, Barcelona nagusi, Barcelona txapeldun, Lyonen aurka lau eta utz Barzaren laugarren titulua. Irene Paredes, jokalari Legazpiarrak jaso zuen txapeldunaren kopa beste bi taldekiderekin batera hausio. Barcelona beraz garaile nagusi Europan, ordu bata eta 48 minutu. Pilota orain aztergai, lehen mailako manomanistan gaur hirugarren postua erabakitzeko dema Tolosako Beotibar pilotalekuan Unai Laso eta Iker Larrazabal aurrezaurre, Andoni Urriztondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabier.
0: Finaletik kanpo geratu diren bi pilotariek, gaur dute elkarren kontrako leia.
1: Iker Larrazabal eta Unai Laso, Podimoeko eskilara tristenaren bilariko dira gaur, Tolosan, hirugarren postua, ez da gustuko platera izaten, bagaltzailean zen izan zirelako finale irretietan, baina jokatu egin behar denez, irabazteak komeni, ba, azken orduko ez sustekoren batek, final handia jokatzeko, aukera eman baiti ez daieke, ba, garelei, gaur zortziko jokatuko den final handi horretan. Aurrekariak badaude, Xabier, Mikel Urrutiko txea buruz buruko txapelduna izan zen 2015 urtean, final erdietan, 22-7 galdu bazuen ere, Oinaz Bengoetxearen aurka, Oinaz Bengoetxeak atza utzi zuen, ez zuen final hori jokatu alizar eta Mikel Urrutiko txak Aimar Olaizola menderatu zuen ba, final horretan 22 eta 19 eta aldiz finalerako sarkatu zen hirugarren izan da Beñat Rezusta Iñaki Artolak lesio bat zeukalako besatzen baina Beñatek final hori galdu intzen Jokin Altunaren aurka komeni hirugarren izatea Xabi datorren astean gerta litezkeen gora bera horiek final handi bat jokatzeko aukera eman dezaketelako.
0: Ederki, hori maila nagusian eta bigarren mailan B serieko finalean atzo Unai Amieno garaile Andoni, baiko txeko pilotari irundarrak 22-7 irabazi zion Ander Murori Labret pilotalekoan.
1: Oso nagusi irundarra 22-7 menderatu baitzuen, Muru arrasatearra txikito egin zuen aurkari Amianok kolpe bikainekin eta Murua beti deseroso sentiaraziz, etzen finalik izan alesan dezakegu eta Amianok jokatutako partida guztiek irabazita jantzi du txapela buruan, entzun dezagun.
2: Bai, bai, oso guztua, hasieran opari matinez, baina bueno, egia da hasiera gorra izan dela, kostatu dela distantzia hartzea, baina bueno, behin distantzia hartuta nik uste oso ondo joatu etela, eta oso guztua bukara arte.
1: Buruan, noski, etxita zen.
3: Hor bosterritik eta ezin da gauza askoekin, eta gero aurrera junazenetan bez dut asmatu, baina bueno, nik uste dute horren merito hor daukala berak jakin izan duztalako jokatzen eta gainetik pasa duzte.
1: Amianok lehen mailako buruz burukoa jokatuko du urrengo demoraldian, Xabi, eta ikusitakoak ikusita, bakarren bati sustotxen emateko moduko gaitasunarekin.
0: Eskubaloian, bera-berak ligako finala jokatuko du atzo Porriñoren aurka Gaskan 23-1 berdinduta joaneko partiduan Galizian laugoleko aldea zirabazi zutenez, Donostiarrek ligako hirugarren titulo jarraian eskuratzeko aukera izango dute, aleinak egingo dituzte. Maitan Etxeberria kapitaina.
4: Bai, ematen du ja ohikoa dela, baina bueno, azkenean denboraldi bakoitza oso desberdina da, eta nik uste lan handia dagoela atzetikan, eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
0: Imanol Alvarezen, ausnarketan, transaila.
5: Azkenean helburua zen lortzea berriro finalera jutea, ez dugu jokatu partia borobil bat, baina bueno, jakin dugu sufritzen, jakin dugu egon denbora guztian lehiatzen, eta orain hori geratuko da.
0: Rokasa edo Malaga, bietako bat izango da, bera-beraren aurkeria finalean, joanekoa Rokasak laugoleko aldea zirabazi zuen, gaur itzuliko lehia Kanarietan, jokoan den partiduan 11-10 aurretik da Rokasa. Eta nahitasunak 28 eta 24 galdu zuen Porto Saguntoren kontra, maila zigotzeko lauko finaleko finalerdian amaitu da beraz, aso baligara igotzeko ametsa talde nafarrarentzat. Saskibaloian, ACB Ligan partiu estua Bilbo Miribilian eta Bilbo Basket aurretik da, baina tarte txikia 67 eta 75 bi puntoko aldeaz ari da irabazten Jaume Ponsarnauren taldea Gironaren kontra. Eta gaur nazioartean itzordua handia, lauko finala Atenasen, Olympiakos Real Madrid, iluntzeko 8 madrildarrek 11 aldiz irabazi dute lehiaketa hau, Greziako Pirokoek 3 aldiz, Mikel Garitano Handia, Saskibaloi adituari iritzia eskatu diogu.
6: Zaila da aztertzea, ez? Oso partida bereziak izaten dira finalak, eta nik uste aurtengo finala aurreko urteetakoa baino berezixeagoa izango da, eta arrazoia behar bada Real Madrilen egoera izan daiteke, ez?

0: lehenengo eta behin, semifinaleak direla eta, ba, Olympiakos nagusi izan zen Fenerbahçeren aurka, Olympiakos Euroligako tal, erasoko talderik onena da, baina erakutsi zuen final aurrekoan, defentsako sekulako lan egiteko gaitasuna ere badaukala, eta Fenerbahçek ezun bat ere, iruko marratik bat ere asmatu, eta Olympiakos nagusi, eta beste aldetik, ba, Real Madrid eta Valentziaren aldean, ikuste taktikoki Real Madridek irabazi dintziola partia Valentziari, eta nagusi zantzita partia osoan zehar, oso errotazio arraroarekin, bueno, lesioak direla, lesioak behartuta, eta gainera orain, ba, Usman Garubaren lesioa ere luzarorako izan zuen final aurreko horretan, beraz, partida oraindik eta arraroago izango da, ez? Berez, errotazioa dela eta talde maila ikusita Olympiakos favoritotzat eman beharko genuke. Baina argi dago Real Madrid bezala inork ez duela konpetitzen Europan, ez futbolean, ez saskibaloian konpetitzeko sekulako gaitasuna dauka, ez? Zein da arazoa, barneko jokoan Real Madrid oso justuari dela. Walter Tavares kanpoan dago, Alex Len kanpoan dago, eta esan dugun bezala Usman Garuba kanpoan dago. Horrez zer eragiten du? Ba, Real Madridek bost jokalari denpora guztian iruko marratik kanpo jokatuko dula. Trey Lyles jokatuko du bost faltsuaren posizio hori egite, eta gero Gavidek eta Mario Gessoña, ba, iru, lau, bost posizietan, ba, horrek partida asko nahazten du. Olympiakosek oso jokalari garrantzitsuak ditu barneko jokoan, bai Milutinov, bai Bezenkov, bai Tyree Jones, baina horiek ez daude bat ere ohituta, batez ere Milutinov, kanpoko jokoan defendatu behar izatera, ez? Beraz, partida zentzu horretatik ikusi egin beharko da, norra ateratzen den garaile barneko joko horretan, edo Milutinov eta bere taldekideak barruan jokatuta, edo Real Madrid, ba, guztiz kanpoa jokatuta, eta batez ere Real Madriden gaitasuna, ba, defendatzeko eta rebote zaintzeko, ez? Hori kontrolatzen baldin badu, ba, talentua badago, ez? Nik uste gaur egun Mario Gessoña dela momenturik onenean dagoen jokalaria Europan, baina Olympiakosek, Van Fournier eta batez ere Sasa Bezenkov eta Tyler Dorseyrekin, ba, edon hori eta errez irabazteko gaitasuna dauka. Duela hiru urte izan zen final bera, Olympiako zen favorito eta Real Madrid Sergio Juleren saskiraketarekin irabazi zuen, behar bada bendeta etor daiteke gaurko final handian.
1: Edaki, duela hiru urte bezala beraz, elkarren kontrako lehia izango dute gaur final, nagusian, zanda bezala, Olympiakosek eta Real Madridek. Eba, nork irabazten duen? Mikel, mila esker, ondo izan. ACB Ligan, Bilbo Basketek, unionetan, 2 minuturen faltan, 8 puntoko alde du Gironaren kontra Miribilla. Eta errutbian, lastima, Gernikak galdo gindu, gaur zuen ba, finala, maila zigotzeko partio irabakigarria Urbietan, Pozueloren kontra, lehenengo zatian aurretik, bigarrenean kale gindu, txeko taldeak, Basurdek galdo egin dute 21-24, beraz maila nagusian Pozuelo jokatuko du Gernikak, beste aukera bat izango du igotzeko, baina gaur behintzat esan bezala galdo egin du 21-24. Eta errutbian bestea, Bordelek irabazi du Txapeldunen Ligako finala Leinsterren kontra San Mamesen, 41-19, Frantziarren bigarren titulu jarraian, armailetan atzo, errutbi festa 42.000 lagun, neorketa amaituta Bordeleko jokolariek gustora pozet txoratzen kopa jasotako une hause. 2026, the Investec Champions Cup Champions are Bordeaux. Eta Italiako giroa atzo erakustaldi eman zuen ba, Jonas Vingegaard azkeneko igoran lehen mailako mendatean, eta ondorioz hirugarren garaipena lortuta, sarkapen hausiko lehenengo postuaz jabetu da Bisma taldeko danimarkarra. Maglia Rocherekin abiatu berri da gaurko etapan. Bigarrena da Alfonso Eulalio, 2:26, irugarren Feliz Gal, 2:50. Markel Beloki, 18. da orain, Education Fresh taldeko ziklista, 11:23. Gaurko etapa zirretik, hause, esan dugu Markel Belokik.
2: Bueno, nire unik txarrena izan zen bizikletan, ez, atzokoa. Bagenekien test oso garrantzitsua izango zala, baina, bueno, ez nitun nire hankariko berenak izan, eta listo, ez dago besterik. Azkenen, bueno, denbora nahiko galdu nun, eta, bueno, oain iesalditan sartzeko, ba, aukerak izango ditut. Orokorrean sentsazioak onak dira, uste de atzokoa zerbait puntuala izan zala, eta listo, ez dago besterik, azkenean horrela jarraitu behar dugu, taldea nahiko indartxu dakagu iesalditan jokatzeko, eta listo.
1: Gaur etapa esan bezala hasiberria, laua, 147 kilometro, eta esprintarentzako egokia Milanen izango dute helmuga. Eta Burgosko itzuliak gaur azkeneko etapa, ibilbide, Menditsua, Lagunas de Neila, bukaera, Zalkapen nagusian, Lorena Uibes, lehenengo postuan, bosgarrena da, Uso Ostolaza, 25. Castron, Espainiako traineria txapelketak berria jaso ditzagun, okerazpago de serio amelako estropa horrendik erabakitzeko dago. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Xavier.
1: Ze albiste?
3: La betik atera berri berria emakumezkoen mailan gainera albiste ona ditugu, ze urrea eta zilarra euskal taldeek lortu bai dute. Oriok lortu du demorarik onena, 15:46.67 eta 4:02 pasai Donibane, bigarren postuan. Iaz, domin bakarra lortu genuen Tolosaldeak, lorturikoa, ondorioz, iruditzen zait, gustora egon gaitezkela lortutakoarekin. Gizonezko maia absolutuko estropada bakarrik falta dugunean, esan behar, ba, momentuan ja, zazpi direla lortutako dominak, iaz 8 izan ziren, baina itxura guztien arabera hortxe, edota domin bat gehiago ere lortu dezakegu Castron jokatzen ari diren estatuko txapelketan.
1: Gutxienez 7 domina bai bintzat, euskal taldentzat. Mila esker, mano, gero arte.
3: Gero arte.

0: Ate formula, gaur Kanadako seri nagusia gaueko 10etan, atzo sprint proba eta Mercedes nagusi, George Russellek lortu zuen garaipena, bigarren Lando Norris, hirugarren Kimi Antonelli. Saskibaloian, 28 segundo baino ez, ACB ligako bukatzeko, ligako neurketa bukatzeko, Miribillan eta Sorne Bilbo basketa aurretik da, 3 puntuko aldeaz, 83 eta 80. Kirol tarte zabala, 3 errege maila, 4etan izango zue beti bezala, onbezan, arratsaldeon.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize sionismoa suntxitu Palestina askatu lemapean manifestazio jendetsu egin berri dute Bilbon. Atzo Ertzaintza Gazarako elkartasun flotilako kideen eta haiei loiuko aireportura harrera egitera joandakoen kontra kargatu izana salatu nahi izan dute milaka eta milaka herritarrekin. Igo Rodriguez, Palestinarekin elkartasuna taldeko kidea da.
3: Salatzeko horrek argi uzten duela, bai Ertzaintzak eta baita Eusko Jaurlaritzak Israelekin duen, esango nuke, konplizitatea. Eta horrekin batera, beti, bueno, esaten dugun moduan, ba, Palestinarekiko elkartasun mugimenduaren aurkako errepresioa ulertaraztea, ba, Israelekin konplizitate bat ere dela.
2: Ba, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak esan du atzo gertatu zenak ez zuela gertatu behar, sentitzen duela berretsi eta ardura bere gain hartu du.
4: Sentitzen dugula gertatutakoa. Eta batez ere sentitzen dugu gertatu behar ez zuelako. Gaia hitz egin dezagoen aldez aurretik, bai, aireportuko segurtasun arduradunekin, bai ara, konzentratu eta elkartasuna adieraztera joan ziren personekin. Ondoren gertatutako zenbait, gaizki ulertu eta bultzaden ondoren, gertatu beharret zuen egoera bat gertatu zen.
2: Ertzainen jokabidea zuzena eta egokia izan zen argitzeko asmoa gaineratu du sailburuak eta loiun bilduko batzuen jarrera ere argitu behar dela adierazi du, provokazio hutsa izan zela uste baitu. Eta kile eta 37 urtera omenaldi egin diote gaur Luis Hortelano ertzainari Jurretako ertzaintzaren egoitzan. Bilboko Zorrotza auzoan taksi batean jarritako lehergailua indargabetzeko aleginean ari zela hiltzen, Espainiako poliziako Manuel Jodar eta Jose Maria Sánchez agenteak bezalaxe. Udal eta foru hauteskundetarako urte bete faltan indar erakustaldi egina izan du gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak. Durangoko landako gunean 100 lagun elkartu dira. Bertan, jeltzalen eredugarritasun aldarrikatu du Imanol Pradales lehendakariak. Aitor Estebaneko herriz, ohartarazpena egin du Madrilera begira jarrita. Pedro Sánchezek 2026-tik aurrera agintean segitzea, arduragabekeria izango litzatekela uste du.
5: Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
2: Errepidei lotuta 15eko Gipuzkoako zatia eguerdian ireki dute guztiz. Lau tuneletan 8 oditan egin dituzte lanak 2018an hasita 85 milioi euroko inbertsio egin du Foru Aldundiak. Egunero 14 mila ibilgailuk erabiltzen dute autobiaren Gipuzkoako zatia eta sortutako eragozpenak eragozpen lanek merezi izan dutela nabarmendu du Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak.
6: Inpaktua izango da oso ona eta noski konpensatuko dute aurretik basortutako deserosotasun hori guztia. 8 urte, 85 milioiko inbertsioa lurraldeak lotu eta herriak lotu.
2: Une honetako egoerari dagokionez, errepide sarean ez dagoela eragozpenik esan digute segurtasun sailetik. Eguraldi eguzkitsu eta beroa dugu gaur ere, 30 gradura iritsi gabe termometroak itsasertzean, hortik gora gainerakoan temperatura altuenak Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean horregatik abisu horia emana dago. Hauek orduanetan jakingarri, 3etan gehiago.

0: Txaikoskiren intxaur auskailuaren bigarren aktoko esten honetan, dantzariek euren forma fisiko harrigarria inon baino hobeto erakusten dute. Errusiako folklorean oinarrituta, trepak dantzatzen dute. Ez ditugu ikusi, baino bai imaginatu, salto eta giro artean opus, hogeita mairu taldeko bombardinoek musikatutako pasarte ikusgarri honetan.
1: Klasikoak EITB.
0: Bach eta Jendelen garaikide Txeleman historiako kompozitore emankorrenetako bat izan zen eta izaten jarraitzen du. Eta bere garaikidek Alemaniako musikari nagusienetakotzat hartu zuten. Karl Philipp Emanuelen aita bitxia zen Teleman eta Bach gaztea eta bien artean idatzitako koru bat entzungo dugu jarraian.

Telemann eta Carl Philipp Emanuel Bach, 18. mendeko bi kompositore handiko idatzitako Harmonia Bleibet, La Stagione Frankfurten ahotsetan, entzunda, 20. mendera jauzi egingo dugu. Gure artean oso presente jarraitzen duen Pablo Sorozabalen musika entzuteko 1988ko abenduan hiltzen 91 urterekin.

Pablo Sorozabal kompositore donostiarraren azken kompozizioetako bat izan zen Gernika izeneko hileta martxa. Beste artistaskok egin zuten bezala, bombardaketaren ondoren bere omenaldia egin izan zion Bizkaiako hiriari eta Euskadiko Orkestraren eskutik gogoratu dugu gaur. Cristian Mande alburu zutela eta Bilboko koralarekin batera. Klasikoak EITB.

0: La urtaroen bueltan idatzi zuen Vivaldik bere obrarik sonatuena eta atsegina izaten da beti udaberriaren pasarte hauen zutzea urteko edozein sasuitan. Gaur italieraz piccolo eta ingelesez recorder moduan ezagutzen den txirularekin egindako moldaketa ekarri digu Lucy Horsch holandarrak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta alegro izenak aditzera ematen duen olako pieza alai baten ondoren zerbait komplexua hoa dator, batez ere piano jolearen zat, Piernen estudio bat. Arretan di, zentzumearko dugu, Jean-Eflam Babuse pianistaren saioa. Aztera doa.

0: Ezagutu den soprano handienetakoa izan zela esaten badizuet. Estatu batuetan jaioa, baino jatorri greziarreko mitoa Maria Callas handia genuen bai. Giacomo Meyerbeer, alemaniarraren Dinora operaren Hombre Legere aria abestu du. Itzal argia, euskaraz, abeslari eta antzezle itzal gabearen eskutik. Jainkosa bat, bere ahotsaren tesiturari esker, erraz zekin alizantzion, errepertorio oso desberdinetako rolei.
1: Klasikoak eiteben.
0: Piano doinuetara itzuliz, Schubertek 1822an idatzitako Bandege Fantasi komposizioko presto, irugarren mugimendua eskainiko digu orain, belaunaldi berrietako pianista izar batek, Bertrand Chamaillou, pianista frantziarrak. Favoritoen artean Beethoven batetik, baina baita ere, 20 eta 21 mendeetako kompositoreak aipatzen ditu, eta entzun ondo, bere ametsa, Ipar Euskal Herrian kontzertu areto berri bat irekitzea da. Beraz, hartu ondo gogoan bere izena, Bertrand Chamaillou.

0: Antonio Vivaldiren mandolina kontzertua entzun dugu, gitarrara eramanda, Thibaut Cavan frantsesaren eskutik. Il Prete Rosso, ez izenez ezagutzen zuten apaiz kompositorea, ilegorria baitzen. Biriketako gaitz batengatik apaizgo zereginak arindu egin zizkioten eta musika irakasle lanetan hasi zen, arrakasta handiz. Lau urtaroak da jendeak gehien ezagutzen duena, baina 600tik gora dira Vivaldik ikasleentzat atondu zituen lanak hoietako bat, Kovanek eskaini diguna Parisko Ganbera Orkestrarekin batera. Oso polita.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Frantziako solista ospetsuen artean pianoan Alexandre Tago paristarra beristen da, eta Bachen kantata honek eskatzen duen solemnitatez entzungo dugu jarraian. Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ, BUB bekoitza UB 167 interpretatzen Alexandre Tago pianista.

Bajen lan honen gainean esan da Jesusekin hain modu unkigarrian hitz egin zen lehen aldia izan zela. Gustatu zaizuelakoan, aurrera segiko dugu modu ludikoagoan nolabait esateko. Urrengo saioan Beethovenen improvisazioekin Iñar Sastre pianistak argitaratutako diskora joko dugu. Hirurako pianista gazteak Ludwig Tuol izenarekin bataiatu zuen pieza da entzungo duguna lehenik. Eta ondoren, musika lirikoan historia egin zuen sopranorik mirestuenetako bat, Maria Callas, La Divina.

0: Maria Callas, bere garaiko idolorik handiena eta sopranorik ordainduena izan zen, baino hainbestetan antzestu zituen tragedia grekoen amaiera izan zuela esan daiteke. Altuenean zegoela, bere bikoteak Onassisek, etzuela maite konturatu zenean hasi zen, bere karreraren maldabera oso goiz. Bere inguruko denek erabili egin zutela jabetu zen gainera, eta gogorra izan behar du olakorik onartzea, baino bere bizitzaren amaieran, Maria Callasek zoriona etzela beretzat, esan zuen. Bere ahotsa, 53 urterekin itzaldu zen, 1967ko irailean hiltzen Parisen, ezagutu den belkantoaren mitorik handiena.
1: Klasikoak EITB.

0: Ferran Sor, musikagilea Bartzelonan jaio zen, egun Liceu Antzokia dagoen lekutik gertu, eta Montserraten egin zituen musika ikasketak, gregorianoa, harmonia, kontrapuntua eta komposizioa. Horrez gain, gitarra ere ikasi zuen, baino bere kontura, 18. mende amaieran artean, ez baitzen instrumentu akademikoetan sartzen. Biolina nagusi den bere Do Maiorrean lehenengo sinfoniaren Allegro Molto mugimendua, bigarrena, entzuteko modua izan dugu Kadakeseko orkestraren interpretazioan.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ezaguna daia da gure artean Opus 323 deituriko bombardinoen taldea, eta paso emango diegu beste behin Intxaur Auskailua baletaren euren Kafea eta dantza arabiararen bertsioa entzun nahi bai genuke. Besterik gabe, Frantziako laukote gazte honekin uzten zaituztet.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Ertzaintza Gazarako Elkartasun Flotilako kideen eta haiei Loiuko aireportura harrera egitera joan zitzaizkienen kontra oldartu izana salatu dute guardian milaka lagunek Bilboko kaleetan. Manifestazioa Eliptika plazan abiatu da, Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize sionismoa suntzitu Palestina askatu lemapean. Arriagan bukaerako agirian atzoko ertzainen eskuartzea salatziaz gain, ardurak eskatu dituzte eta Palestinarekiko elkartasunaren aurkako errepresioa arboiatu dute.
2: Atzoko ertzantzaren jarrera gogor salatzen dugu. Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize bezala aritu da lankidetzan. Israelek burututako torturei egur gehiago emanez. Nahikoa da ertzaintza behin eta berriz biktima bezala aurkeztea egin. Deno dakigunean sistematikoki gehiegikeria aritzen den talde bakarra irela.
1: Bada aurrez, Binen Zupiria, segurtasun sailburuak atzo Loiun gertatutakoaren ardura bere gain hartu du. Sentitzen duela adierazi du eta ertzainen jokabidea zuzena eta egokia izan ote zen argitzeko asmoa azaldu du. Dena den, Loiun bildutakoen batzuenen jarrera provokazio hutsa izan zela uste du Zupiriak.
3: Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
1: Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta dela indar erakustaldia egin nahi izan du gaur EAJak Durangon. Aitor Esteban EBBko buruak ohartarazpena egin du Madrilera begira. Pedro Sánchezek aurtengo urtea agintian amaitzea arduragabekeria litzateke Estebanen ustez.
4: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legegintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
1: San Cristobal gotorlekuan gerra zibilian preso egundako 785 lagunei omenaldia egin die gaur txinparta elkarteak. Aurten bereziki gogoan izan dituzte botilen hilerria deiturikoan lurperatutakoak. Koldo Pla txinparta.
5: Bereziki aipatu ditugu hor botilen hilerrian, bueno, lurperatu zituzten preso guztiei, omenaldia. 121 egon ziren hor eta dietako gehienak 83 oraindik hor jarraitzen dute.
1: Gertakarien alorrean udalatx mendian erori eta min hartu duen pertsona bat erreskatatu du ertzaintzak. 93 urteko mendizalea Galdakaoko ospitalera eraman behar izan dute. Errepidetan ez dugu inolako arazorik ordunetan eta eguraldiari dagokionez 30 graduak gaindituko ditugu gaur leku gehienetan Euskalmeten arabera. Kostaldean brisari esker temperatura baxuago espero da, baina hori bai, 30 gradutik hurbil. Gaua aldiz oso epela izanen da aurrekoekin alderatuta eta litekena da 20 gradutik ez jaistea. Bihar berriz ere bero zakarra izanen dugu goizean goizetik. Arratsaldeko 3:03 ditugu. Berregiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: Atmósfera, Guillermo Roa.
1: Bota ezazu litro bat lurrera minutu batean, eta lurra ezeago egongo da, litro bat gehiago izango duelako. Bota ezazu litro bat lurrera hiru segundutan, eta ez da hori gertatuko. Harrigarria, baina abiadurak dena alda dezake.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Begira, adituek aspalditik ezagutzen dute paradoxa hau. Euriak akuiferoen urkopurua onditzen badu ere, eurizaparrada bortitzek lurra lehortzen dute. Ba orain, New Hampshireko Dartmouth Collegeko talde batek sortutako eredu matematikoek ekarri dute horren azalpena eta gainera kuantifikatu egin dute efektua. Etorkizunerako simulazioek diote temperatura globalak 2 gradu handituta euri bortitzak eragindako lehorteak munduko populazioaren 27%-ari eragingo diola. Bitxia da, ez da, efektua. Euriak ura ekartzen dugu. Ur hori akuiferoetaraino iritsiko da eta ur erreserbak beteko ditu. Baina ez kondizio guztietan. Eredu teorikoen arabera euria bortitza baldin bada aldiz, ur horren kantitatea handia lurrundu egiten da. Lurruntzen da azkar eta ez da inoiz akuiferoetara iristen gainera. Eta ondorio globala da akuiferoen lehortzea. Azken batean, ur erreserbaren aldaketa bi faktore horien arabegakoa da, ezta? Zenbat euri egiten duen eta zenbat lurruntzen den. Bi horien arteko balantzea aztertzen dute normalean hidrologoek, naiz eta faktore gehiago dauden noski eta haiek ere kontuan hartzen dituzte urtzen den elurra, edo zenbat xurgatzen duen landarediak, eta abar, eta abar, ez? Baina normalean euriaren ur kantitate jakin bat zenbat denboran erortzen den, uolde arriskuari begira aztertu izan da. Nola nahi ere, ereduen arabera denbora horrek lurruntze tasa aldatzen du. Eta ereduak ez ezik, aditu haiek Grace sateliteak hartutako datuak ere erabiltzen dituzte. Hain zuzen ere, datu horiekin baieztatu egin dute eredu teorikoaren zuzentasuna. Satelite horrek mundu osoko datuak jasotzen ditu egoera hidrologikoak igortzen duen erradiazioa neurtuta. Aditu hauek baztertu dituzte Groenlandiako eta Antartikako zatiak, izotzaren ondorioz beste dinamika bat dutelakoan, eta simulazioak egin dituzte baita etorkizunari begira ere. Esandakoa, temperatura globalak 2 gradu handituta, lehorteak munduko populazioaren 27%-ari eragingo dio. Hori dio ereduak. Atmosferako CO2 kontzentrazioa aipatu behar dugu orain. Larunbateko datua da maiatzaren 16koa. CO2ren kontzentrazioa 432.49 ppm izan zen Mauna Loa sumendiaren behatokean neurtua. Eta aspaldiko partez, aste honetan badugu iazko egun berbereko datuarekin konparatzeko aukera. 2025ko maiatzaren 16an alegia, CO2ren kontzentrazioa 430.51 ppm izan zen. Eta bidatu horien arteko aldea, ba, gutxi gora bera 2 ppmkoa da, ia 2 ppm, datuan neurtu izan den egunetan, aste honetan, urte batetik besterako igoera, ba, gutxi gora bera antzekoa izan da 2 ppmren bueltan. Ez da garai batean ohikoa genituen 4 ppmak edo batzuetan 5, eta agian igoera pixka bat moteltzen ari da, joera moteltzekoa da. Okerrego ninteke alere, nola nahi ere, igoera da eta oso zenbaki altuak dira. Beti esaten duguna, atmosferako CO2rekin kezkarik ez izateko kontzentrazioaren balioak 480 ppm ingurukoa izan beharko luke, eta adituek diote balio onargarria 350-era arteko balioa izan daitekela, gutxi gora bera. Baina orain, 430 ppm inguruko datuak ditugu, gehiegi da. Gaur Goienerreko lagunak datoz, gurekin hitz egitera, energia hitz egitera. Ekarri digute proposamen bat, auzo argi proiektuari buruz hitz egingo dugu. Azken batean, gertuko energia erraz kontsumitzeko era bat da. Horrela definitzen dute esaldi batean, oso esaldi interesgarria, ez? Gertuko energia erraz kontsumitzeko era bat da. Baina hori baino askoz gehiago da auzo argi. Etorri zaigu Leire Astigarraga Urtzelai eta etorri zaigu Koldo Garzia Madariaga.
Biak etorri zaizkigu eta kontatuko digute zer egiten duten auzo argi proiektu horretan. Pista bat izateko, baliatu daitezke baliatu gabe dauden teilatuak eguzki plaka fotovoltaikoekin zeure energia sortzeko. Ba hori da gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgeldu zaitez gure ekosferan. Eta gaurko gaiari heldu baino lehen, albiste bitxi bat topatu dut. Goazen Tailandiara, han Nagatitan izeneko dinosauro baten fosilak topatu dituzte. Dinosauro erraldoia da, lepo luzea, belar jalea, eta horixe, bertan, Asiako hegoekialdean topatu duten dinosaurio handienaren fosila da. Orain arte topatu duten handiena, eta esan behar da, bueno, bertan topatu duten dituztela hainbat fosil izan ere, Tailandian bertan izena eman zaie edo izendatu dituzte, beste 13 dinosaurio espezieri, hau da 14. Bertan izendatutakoa, Nagatitan. Berez, izen osoa Nagatitan Chaya Fumensis da. Eta izenak badu arrazoi bat horrela izateko. Naga, da, bueno, bertako, Asiako ego ekialdeko folklorearen suge baten izena, Naga. Titan, ba, badakigu, grekoen mitologian Zeus baino lehenagoko jainkoen eta jainkosen taldea izan zen, eta Chaya Fumensis esan nahi du Chaya Fum izeneko provintziaren edo zonaren bertan topatu dutela alegia. Handik jasotako espezia edo han aurkitutako espezia izan zela. Duela 100 eta 120 milioi urteren tarte horretan bizi izan ziren Nagatitanak, eta deitu diote, bueno, azkeneko titana, azkeneko erraldoia. Azken batean agertu delako nahiko goian erregistro fosilean, nahiko komatxoen artean, berandu tarte horretan. Eta hori, 27 metro luze zela edo kalkulatzen dute gutxi gora bera. Eta 27 metro luze eta 27 tona pixuan. Eta bitxia da, pixu hori, bueno, ba, Asian, hegoekialdeko Asian topatuta, ba, han elefanteen pixuarekin alderatu dute, konparaketa bat egiteko, eta esaten dute, 9 elefanteren pixua, alegia, 9 elefante helduren pixua, omen zuen Nagatitan dinosauroak. Erraldoia, oso oso handia. Fosilak duela markada bat edo topatu zituzten, hasi ziren ikertzen, iduzketa egiten, 2024an nolabait bugatutzat eman zen induzketa, eta gerora, ba, bueno, analisiak eta zientzialarien lana. Eta orain aurkeztu dute aurkiguntza eta espezie berria. Bide batez, badago argazki polit bat, argazki esanguratsu bat eta divertigarria ere bai esango nuke. Bertan ikusten da Tailandiako ikertzaileetako bat dinosauroaren hankako hezur baten ondoan, eta hezurra horrela zutik jarrita. Tira, ikertzailea bezain altua da zutik jarrita hezur hori. Benetan ikusgarria. Merezi du argazkia ikusteak. Interneten dago. Bilatu ezkero hor topatuko duzue. Ba horixe, erraldoi berri bat, berria guretzat, noski, Erresuma Batuko eta Tailandiako ikertzaileek, elkarlanean, topatu dituzte zurrak, atera dituzte, ikertu dituzte, sailkatu dituzte, eta orain, ba, aurkeztu digute, espezie berria dela, erraldoi baten espezie berria guretzat. Nagatitan dinosauro belar jalea. Aurkikuntza interesgarria, ezta?

0: Tira, eta guazen pixkanaka sartzera energiaren munduan. Energia berdugu, asko gara, jende asko gara, eta gauzago asko egiten ditugu. Behar bada energia xautu egiten dugu, hori horrela da, bai, xautu egiten dugu, beharrezkoa baina energia gehiago gastatzen dugu, eta energia hori sortu egin behar da. Nola nahi ere, behar bezalako kontsumoa izango bagenu, bakar-bakarrik hori, hala ere, energia asko beharko genuke. Eta, bueno, energia sortzeko moduak ez daude hainbeste eta zaila da gai bat nahiko zaila dena. Begiratzen diogun puntutik begiratuta ere, beti daude trabak eta zailtasunak. Tira, ba, Goienarrek zerbait berria ekartzen digu tarteka gure ekosfera honetara.
1: Ekosfera, Euskari Gratian. Ekosfera.
0: Auzo argi, hitz bakarra da, ez da auzo eta argi, da auzo argi. Proiektu baten izena da eta energiarekin zerikusia dauka eta horregatik daude nirekin hemen Goienarreko bi lagun. Leire Astigarraga Urzelai, kaixo ongi etorri.
2: Egunon.
0: Egunon. Eta Koldo García Madariaga. Kaixo, zer moz?
3: Kaixo, zondo, mi esker.
0: Biak ikasketaz ingeniariak zarete, baina biak, baina ez, eta biak sartuta energiaren mundu modernoan. Zuek Goienarren, ba horixe, auzo argi izeneko proiektu horren atzean zaudete, eta, bueno, beti pentsatzen dugu, ez dakit, kanpotik ikusita Goiener da guretzat, ba, komunitate energetikoak, eta kudeatzen dituen, edo aukera ematen diguna parte hartzeko, eta horrelako erakunde bat. Bide hortatik, mundiala da, auzo argi proiektu hau. Egingo izkizutan galderak, egin dizkizut, ja, emailez, eta nire aurre iritziak edo nire zeak sartuko ditut eta zuek buelta eman nik esaten duenari, lasai. Esan nahi dut, oso kontzeptu gutxikin dator. Goiener, komunitate energetikoak, ez dakiz zer, eta hau ez da komunitate energetiko bat. Eta igual lortik gabiatuko gara. Dena den, ez dakit, departamentu ezberdinetakoak zerte, ez? Baina elkarrekin ari zeate lanean, ez? Proiektu honetan?
3: Bai, hori da. Biagara Goiener kabloan gileak, baina Goiener barruan, ba, energiarekin zer ikusia daukaten lan desberdin asko egiten ditugu, eta oso argi sortu da, ba, hainbat talderen arteko elkarlanen ondorioz. Nik lan egiten dut bulego teknikoan, edo gauza teknikoekin...
0: Ingenialitza togatzez daizu.
3: Bai, ingenialitza egiten dut. Batez ere, ba, instalazio fotovoltaikoekin, eta bar.
0: Zena.
3: Eta hori balkarlean egin dugu hau, ba, beste... Lire azalduko du, baina lire merkatuarekin gehiago zer ikusi dauka.
0: Baina zu ere ingeniaria.
2: Bai, hori da, nire ingeniaria da
0: Espainia. Jatorrean, bintzat.
2: Jatorriz bai, baina gero, bai, beste arlo baten espezializa naizela, merkatu elektrikoa matezbe, eta aurregun hortan da hartut lanian. Eta, bueno, auzo argin proiektu honen oinarrisa edo, bueno, gure batera lanian, ez, hainbat alde ezberdinak batera lanian jarteko arrazoi nagusia izan zan, gugura gabela bai gure proiektu propioak eukio da Goienarrek. Bere energia sortu eta bere proiektu propioak eukies. Bai merkatutik energia erosten dugula, baina gero bestalde batetik ba gure sortzeko kompromiso hori dakulako. Eta ordan horre hueltak hasi ginenean ba sortu zan proiektu hau.
0: Ideia ona da, baina batez ere ideia beharrezkoa ez gaur egun, esan dut ez dakit nora guazen energiaren munduan, horretaz nahi bat zuen itzingo dugu, nahi ez bat zuez, baina niri adibidez ikusi nuenean lehen da bizi auzo argi izeneko, bueno, hitz hau, ez da proiektuarenen ze hau, irakurri nuen zala nolabait gertu daukagun energia erraz konsumitzeko proiektu bat. Hori izan zen, nik uste dut, irakorri nuen lehenengo esaldia, ez? Eta oso definizio, bueno, adierazgarria da, ez? Guazen erabiltzea gertu daukaguna, ez? Fisika bat hori da, azpeko filosofia, ez? Edo, bai,
3: Bai, auzo argi sortzen hasi ginenan, bai, egia esan izena ez genukan, ez? Izena geroago sortu izan, baina bai, hasi ginen garapen hau egiten, ba, gure buruari galderazko eginez, ez? Eta hori zu galdetzen duzu ondogoa, zelangoaz energiaren kontu honekin. Ba, nahiko ondogoaz, gu ibili gara azkenengo urteetan, gure bazkideak laguntzen, bai udalak, norbanakoak eta ba, beraien sorkuntza propioa egiten, baina bai ikusten genuen zerbait gehiago egin behar genuela trantzizio energetiko honen abiadura apur bat azkartzeko, ez?
0: Azten duen behar da hau biznolaitez.
3: Bai, nolabait ondoaz, baina hau urgenteagoa da, ez? Hau azkartu behar dugu, nolabait, eta ba, proiektu handiak zelan jausten diren zerutik apur bat hor lurralde batzuetan eta bar, ba, usuargiren lehenengo puntua da Euskal Herriko erabiligabeko teiatuak goazen erabiltzera sorkuntza hori egiteko eta linea elektriko luze eta handiak jarri beharrean, ba, ba, bertako sarea, sare txiki hori baliatuko dugu energia hori banatzeko.
0: Esan duzu izena zuek jarri zenutela.
3: Bai.
0: Onak zarete izena gartzen, ni oso txarra naiz horretarako, eta izen buruak, eta dibulgatzaile bezala lan egiten dut, baina gero, claro, nik irratian hitz egiten dut, baina gero titular bat eman behar da, edo izen buru bat, edo, bon, eta dago, zera, horeka hori ez, argi esan zertaz den pieza bat, adibidez, eta bestetik zerbait erakargarria. Ba, nik bat edo bestea. Ez dut lortzen. Eta kaso honetan, bueno, proiektu bat, auzo argi. Bueno, kontratatuko zaituzte, izena jartzeko, ez dakit.
3: Bai, bueno, bagentozen aurretik beste modelo ezberdin bat genukan, argi esten zena, eskuntza maian ikastoletako teiatuetan eta balen zena, eta orduan, ba, hortik abiatuta apur bat ere, ba, argia kasunetan kolektibizatuko zen ez energia hori, ba auzoan, ez? Orduan, hortik auzo argi.
0: Teiatu, bueno, aprobetxatu gabeko teiatuak esan behar nuen, noski teiatu batek estaltzen du etxea, eta lanpile bat egiten du, eta gura bidaltzen du, bidali behar den tokitara, eta hola, baina ulertzen gara. Energia sortzeko teiatu erabilgarbeak nolabait, horiek aprobetxatu behar dira. Hori oso ideia hona da, baina galdera asko daude, edo gutxi daude, edo esan nahi dute, ez dakit, gerozta gehiago ikusten ditugu, ez? Adibidez, plaka fotovoltaikoak, ez?
2: Bai, egisa da, gube jarri garenean teiatuak topaien etxakula errezain, eh? Hasierako, ba, bueno, bai,
0: bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, no, o sea, norbera batez be enpresak bai ni gustut hartu hauia konpromiso hori euran plakak instala balizateko. Eta gero bai baitzaldisak emuten hasi garen neinean eta bai ausakula kanpotik bai baia jentia proaktiboki ba bereteiatuak eskengetan. Baia bueno, está izan hain lan erresa lelengo tan dago.
0: Niko goratzen dut, eta ez dakit zuekin egin noen, gainera, zuen kontaktuaren bitartez, Orexako kasua, bai, segurasko bai ez, Orexako kasua zen, aprobetxatzea eraikin publikoen uste dut teiatuak eta hola, bueno, ez zelaietan ere jarri zituzten eta hola plaka fotovoltaikoak eta gero biomasako ze instalazio bat zeukaten eta azkenean 100 biztanleko edo bizilaguneko komunitate batek bakar denak baliatzen du, baina berez hasierako filosofia bintzatzen, hori, eraikin publikoetan, bat frontoian, edo udaletxean, ez dakiz errez, eta ez dakiz argatik, geroztik geratu zait, hori, bueno, ez dakit erre guztietan egiten duten, baina oso-oso oikoa izango da gaur egun, ez?
3: Bai, azkenengo urtetan, egia esan, 2019 aurrera, hori izan dela udal askoren egin beharretako bat, ez? Azkenen eskatzen da urrengo urteetan zehar udalek beraien energiaren 92% edo bueno, bertan ikustea edo, bueno, murriztea eta udal asko badaude helburu horrekin, ez? frontoiek adibidez,
0: teilatu
3: handia
0: azalera daukate.
3: Bai. Eta instalazio batekin, ba, autokontsumoa kolektiboa eginez, beste lako eraikin publikoetan ere energia hori aprobetxatu daiteke. Mm-hmm. Urduan guk laguntzen ditugu udalak eta ba, proiektu horiek aurrera eramatean, eta ohikoa da ba, udalek hori egitea.
0: Claro, eta horrek, segura asko erantzuten du, bueno, emailez egin nizuen galdera bat, eta hau zer da, kontsumoa edo sorkuntza, eta esaten zenieten, eske biak daude lotuta, claro. Auzo argi da, berez, gertuko energia kontsumitzeko modu erresa nahizuna, baina, claro, hortarako, ba, begiratu behar da nola sortzen ari garen energia hori, ez?
2: Bai, hori da, osea, nik uste gure aldetik be, guk ideia edo gure lehengo ideia zala guk energia sortzia eta gure instalazio propioak eukitza horren guk bai saltzen dula igual sorkuntza proiektu moduan, baina beste alde batetik gero topaien ditugunak dira autokontsumitzaileak eta eskainketan duna da eurak bertako argiñarra kontsumitia. Hor da, ba, bueno, nik uste bi aldea da kola bai.
0: Nahi duenak? Zuekin kontaktuan jar daiteke eta igual egingo duguna da eman kontaktua orain eta errepikatu bukaeran bazpare Goienerrekin, bueno, Goiener bilatuta eta Auzo Argi bilatuta interneten, pentsatzen dut segituan jarriko dala zuekin kontaktuan, baino badago ezakit e-mail posta elektroniko elbideren bat edo bereziki espreski honetarako edo
3: bueno, honena da zuek esan dakoa
0: vale.
3: Bilatu Goiener kooperatiba eta bertan kontaktua daude gure bulego guztietakoa eta ditu dezakete Goienerreko bazkidea bazara ba, kampainaren bat irekitzen dugunean Auzo Argi bat sozializatzeko ba, elduko zaizu imeia eltsen bazaizu imeia esan nahi du proiektu horren inguruan bizi zarela eta orduan parte hartzeko aukera izango duzula.
0: Claro, ez da bakarrik zure nahia da, inguruan zer duzun. Ez? Interesgarria da.
2: Bai.
3: Bai, autokontsumo kolektiboa orain arte izan da instalaziotik 2 kilometroko erradioan kontsumitu daiteke. Orain aldatu da legea 5 kilometrotara, baina ondino ez dugu praktikan jarri, baina berez horregatik Auzo Argi eta Hurbileko eta kilometro zeroko energia hori autokontsumo kolektiboan energia hori kontsumitu delako instalaziotik erradio zehatz batean.
0: Kilometro zero kontzeptual, bai. Ez dakit lehenengo aldiz den energiari lotuta entzuten dudala espreski aipatuta, bueno, noski bai askotan entzun dute ideia hori ez hobeda sortzea zauden tokian bertan kontsumituko ezuna hori beti pentsatu dugu ez normalean kilometro zero kontzeptua ba, ez dakit barazki egin ez edo ez dakit elikagaiekin edo lotuta, baina hori da filosofia ez da?
2: Bai, filosofia berdina da hori sariak, sarian erabileria alekiza geixen optimizatia, azkinean zukein arginara sortzen dozun lekutik, kontsumilean dozun lekutik, garraiatze horrek galera batzuk dako, eta arginara galtzen da bidean, ordan ba, bertakoa kontsumilean dozun eginean, ba, gutxi sortu behar da berdina kontsumileko.
0: Nola nahi ere, sare elektriko konbentzionalarekin erizarete lanean, ez? Hori azpein marratzen zenuten.
2: Bai, hori da. Osea, sare elektrikoa ez aldaketan urtzatea edo zein pertsonak autaketan bada autokontsumitia bea pertsona horrentzat ez da ezer aldaketan aldaketan dana da bai ja faktura elektrikora begira hor azkenean autokonsumoan zauzenean edo autokonsumo konfigurazioa batzen zarenean ez doituzu ordainketan sareko kargu eta peajeak hau da karguak dira gobernuak esarketan dauen saria erabiltiatik ordaindu behar duzun bueno, zati bat eta besteak dira bide sariak ba, bai, sare elektrikoa erabiltia horrek suponikien dauen kostu estra hori eta gaur egun autokontsumitia dakar hori ez ordainketia. Ordan, bueno, sare konbentzionala erabiltzen da, bai, baina gero efektu praktikotan edo bueno, ekonomikotan mintzat eraginako ez darako konsideraien sari erabiltzen zaitzenik.
0: Komplexo, ha?
3: Bai, jendeak uste du, instalazio fotovoltaiko bat jartzen duzunean, ja, zarela, zaretik, ez? Joan zarela eta autosuficientea zarela, baina egiten duguna da, zarela konektatu, eguzkia dagoenean, eguzki plaketatik hartu energia, baina eguzki ez dagoenean zaretik, ez? Orduan bi iturri horiek erabiltzen dira eta hori da apur bat egiten dena proiektu hauetan.
0: Eta horrein bururatzen zait, posible litzateke zarera konektatu gabeko instalazio bat, segurasko etzen okel energia nahikoa sortuko beti edo
3: badaude instalazio isolatuak, baina hori gehiago da, ba zaretik urrun dagoen etxe bizitza batean edo kontsumo isolatu bat asetzeko, baina kolektibo tasun hau aurrera eramateko, hau da gure proiektuak.
0: Bai, bai, hori ulertzen dute, eh? Bai, bai, bai, osea, asko zaubea dala sare batean egote, eh?
3: Hori da, sareak ematen diguna da, ba, energia hori kolektibizatu alizatza, claro, ez? Claro. Lekuan bertan kontsumituko ez den energia hori, ba, banatu alizatea. Eta horregatik, ba, Goien erren daukagu komunitate eta kolektibo tasun helburu hori, eta isolatuak ez ditugu egiten.
0: Pare bat gauza pasatzen dit burutik, bata da, behin albiste bat irakurri nuen, eta ustut kontatu nuela hemen ekosferan, baina Siberian oso isolatua dauden itxasargiak, hain zuzen ere, itxasargien oso zalean aizelako, hoiek elikatzeko edo hoiek, bueno, elektrizitatez hornitzeko, zentral nuklear txikiak zituzten, eh? Zentral deitzea igual ez da, baina zen nahi dute, erreaktoren nuklear txikiak zituzten, ez dakit gaur egun eta susmatzet, baietz oso isolatuta dauden instalazioak dira, behar bada ara joaten da pertsona bat, ez dakit, zenbatean behin, oso gutxitan, ez dago bertan, eta orduan hoiek oso iparraldean, eta oso behar badako Siberiako iparkostan edolako zerbait, eh? Ba, horixe, ba, bazituztela reaktore txikiak, nuklearrak, eta pentsatu nun, ze idea txarra, baina ze idea logikoa. Zer, karo, esan nahi dute, alde edo kontra gontzaitezke zeana, baina han nolabait energia iturri, elektrizitate iturri bat jarri nahi balin badazu, olako toki batean.
3: Bai, bitxia da, logika duka, ez da. Horre guzti, ez da gongo.
0: Eta burura etorri zedan, eta aldatuko, eta lehire zuitz egiten nahi zinanen bidetik, eta hola, garai batean hemen izan zen, ez dakit gogoratzen duzuen, eguzkiaren zerga, ez alderdi popularrak uste dut jarri zuela, eta, bueno, denok interpretatu genuen, ba, nolabait, petrolera nagusiek, ez zutela oraindik berriztagarrien negozioaren parterik, eta orduan moldatu bitartean denoi, nolabait, traba jartzen zizkigutela, hori garatzeko, ez? Osea, zuek egiten duzuena gaur egun, ba, garatu alizateko, ez? Eta orduan, egokitzapen fase horretan, ba, sekulako zerga jartzen zizkiguten, raka fotovoltaiko bat izateagatik, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit, gogoratzen duzu egara
3: gara. Bai, bai.
2: Bai, egisa, nion dio gaztea nintzela, baina.
0: Bai, zue gaztea zete.
2: Baina, bai, adiz, Goiener horreatik sortu zan merkaturatzaile moduan, ez? Hasierako ideia zan bai sorkuntza proiektu moduan astia, baina gero ba momentuan bai askor daino behar zala energia sortzeatik, eta orduan ba horren ordez sortu zan Goiener merkaturatzaile lehenengo, eta gero sortu zan Nafarko bia proiektua bultzaketako.
0: Niko goratzen dut, bisita bat gainera kongresu bat egin zuten Bilbon, ez dut goratzen zerrena zen, eta etorri zen Europar Batasuneko manzakit kontseiluko norbait edo, eta nahi zuten hitz egin. Espainiako gobernuarekin nahi zuzen ere horretarako, esateko zertan nahi zeate, trabajartzen honi. Osea, justo Europan sustatzen ari garena da, energia berriztagarrien erabilera eta garatzea, eta ez dakit zer, eta justo Espainia gobernua izan frenoa jartzen, ez, guzkiaren zerga ospetsu horrengatik.
3: Azkenean guzki energiak duena da, gaur egun, ba, energia iturri merke bat da, erresa, gizarteak erabilizatena, eta horrek demokratizatzen du energia, ez? Energia sarbidea. Orduan, horrek, ba, seguramente, beldur ematen ziren, ez? Gizartearen esku ustea energiaren sorkuntza zati bat, eta enpresan dikintzea bere zatitxo hori, ba, beldur emango ziren, eta horregatik luzatu zen, baina ja 2019-tik aurrera ez dago atxera bultari.
0: Bai, gainera ni ez naiz esperto bat gauza hauetan, baina iruditzen zitzaidan beste enpresa independiente batzuk ustiatu zezaketela sektorio hori, eta hori ez zuten nahi, eta pentsatu dut hortik zijoala kontua, ez kasorik egin, nik ez dakite zer horri buruz, baina pixka bat hipotesiaren mailan, ba hori iruditzen zitzaidan logikoena. Gaur egun zuen proiektari begira eta ja bultatuta gaurko egunetara diruaren kontuak. Horrelako sistema bat jarri, auzo argi jartzeko erabakia hartu nahi duen edo ez duena hartu nahi, pentsatuko du, ez? Hau garestia atako zaitz, instalazioa garestia da, ez da, dirua kezka bada, ez? Eta logikoa da.
2: Bai, bai. Bueno, gu saiatu gara, gure hasierako planteamendua behintzat da momentuz ausargi hasierako inbertsioa Goienerrek egiten dau, hau da, ausargira autokontsumitzaile moduan sartzen dan edo zein pertsonak ez dako hasierako sarrerarik ordaindu beharrik edo instalazioan zati bat ordaindu beharrik, baina gero autokontsumitzen dauen energia horrek presio bat dako. Osea, hori faktura ukuxako autokonsumitako energia kilovatio orduko fakturan agertuko xako zenbat ordaindu behar dauen. Kalkulo honek egiteko aztertu merkatu elektrikoa zela dauen eta ze presio izango litzateken justu, hau da, behantzat autokontsumitzaileantzat aurrespen bat suponiuko dauen presio bat esarri du. Orduan, bai, ez dago inbiarrik hasierako inbertsiorik eta gero saiatu gara edo uste du esarri duen presioa dela justua eta aurrespen bat suponien dauena.
0: Eta hori garratxitxoa da, ez?
3: Bai, jendeak begiratzen du aurrezpena, zeratu gara hori presio justua izatea eta baita finkoa, ez? Jendeak gaur egun bizi dugun ziurgabetasun horren aurrean, ba, jendeak ere nahi du zerbait finkoa, jakitea zenbat orain dugu den urren urtean zehar, orduan bai eskintzen dugula presio finko bat. Eta gero hasieran esan duzun erraz itxorrekin, ez? Oso harriri lotuta lotu diogu erraz itxori azkenean ba, energia komunitatetan eta udalek eta jende askok aukera badu jarri esak instalazio fotoltaiko bat, baina oso argik egiten duena da pur bat erraztu, ez? Bai inbertsioan eta bai burokrazian Goienerrek leirek esan duen moduan inbertsioa Goienerrek egiten du, baina burokrazia eta kudeak eta guztia ere Goienerrek egiten du, ordan hori, ba, burua uste asko kentzen dizkiego gure bazkidei gure gain hartuta, ez?
0: Esan berriz ere hori, baino altu gaina burokraziarekin laguntzen duela Goienerrek. Hori, horrek, karo, atzera botatzen du jende asko, eta logikoa da, ez dakit, ez? Azkenean, ulertu daiteke burokraziak duen funtzioa eta igual behar txiki bat, behar edo handi bat dago burokraziarena, baina claro, hori bihurtzen da traba izugarria jende askorentzat, ez?
3: Bai, azkenan badirudi nahita dago jarrita, dagoela jarrita ez traba egiteko eta batxera botatzen du jendea, azkenean denbora diru eta gauza errez bat ba asko lusatzen duelako.
0: Beraz, azpimarratuko dut esaldi hori, ez dakit nire titularra izango den, baina Goienerrek laguntzen du edo egiten du honek guztiak eskatzen duen burokraziaren zatia. Lanean ari zaizte, esan nahi dut ja proiektu batzuek martxan jarri dituzue, gainera zuk Leirek esaten zen honez hitzaldiak eta ematen dituzuela edo eman dituzuela, alegia aurkezten duzu zer den auzo argi eta ja martxan dago hainbat tokitan, ez?
2: Bai, martxan ez dago momentuz, ondio que
0: barkatu.
2: Bai, instalazioak bueno, inditugu, baina azkenengo tramite administratibo horrek kudeaketia faltxaku.
0: Burokrazia.
2: Momentuz italdizak emun ditugu, ba, bai proiektuak iki aurre ikusten geben leku horreitan.
0: Vale.
2: Eta, bueno, momentuz daku bizio lan laska hon, ba, instalazioa ina eta tenengo pausoak faltan. Eta, bueno, bertan egisa da, autokontsumitzaile desente lortu ditugula, espero gebenak beste. Eta oso pozik horrekin, eta oin urrengo proiektua, bueno, bai, instalazioa ja ina dagoena, da Etxepen, Elgoibarren. Eta oin gabitz, ba, autokontsumitzaile bila, eta espero dugu ja uda bukararako instalazioa martxan egotia. Eta gero, ja, bigarren uda ostera begira, ba, ditugu beste instalazio batzuk, ba, lotuta, kontratuak sinatuta, eta orduan, ba, fango gara, ba, itzaldisak emuten, ba, herri-zerri edo toka jendean herrikian mintzat, eta berse moduz.
0: Hasieran nik idazten dizuen Gipuzkoan bakarri da izarete, eta esaten zuen,
2: emuten da baina.
3: Bai, lortu ditugun lehenengoak, ba, egia da, Gipuzkoan errazago izango zaigula, baina, ba, daukagu Bizkaian ere, zerbait erdi lotuta, Nafarroan ere, zehatzen gara, bueno, ba, lurraldetasuna ere horreka mantentzen.
0: Claro, claro. Eta nik hasieran gainera horixe irakurtzen hasi nintzenean auzo argiari buruz, Nafarkop irakurri nuen, eta esan, Nafarroko proiektua izango da, ez. Nafarkop da, instalazioak egiten dituen enpresa.
3: Hori
0: edo. O kooperatiba edo.
3: Nafarkop da, Goiner barruan, desberdindu behar da, merkaturatzea egiten duen kooperatiba eta sorkutza egiten duen kooperatiba. Besteri gabe, ba, zit desberdin bat, izaera juridiko desberdin bat izan, uh-huh. izan behar du, orduan. Nafarkop dago inertaldearen sorkuntza kooperatiba. Da, bueno, ba, izen legala eta instalazioaren jabe izango dena, eta, bueno, baina dana dago inertaldea.
0: Uh-huh. Ba, horixe, momentu batez, gogorarazi dut horixe Goiener auzo argi den elkarrekin hori jarrita interneten bilatzailean edo agertuko zarete eta zuekin kontaktuan jar daiteke hori interesa duenak noski esaten genuen ez inguruan zer duzun ere interesgarria da jakitea honetan parte hartu alizateko eta baina horixe interneten bidez, Goiener auzo argi. Eta filosofatzea eskatu behar dizuet. Oso momentu komplikatua ikuste diot energiaren kontu honi. Aher, batetik daude betiko ametsak edo egunen batean fusio nuklearra lortzen dugunean eta horrek ez du izango ez problemarik, ez hondakinik eta ez dakizet eta denontzat energia izango dugu. Ba, hori da, zientzia fikzioa gaur egun, ez? Ez guztiz, baina bai, ez da lortu fusioaren bitartez sortzea energia kantitate erraldoi hori, ez? Orduan, daukagunarekin egin behar dugu aurrera, eta daukaguna dira, bueno, fosilak batetik, berriztagarriak bestetik, nuklearra bestetik, eta, bueno, nuklearra ere fosila ez da minerala, ez? Uranio eta bar. Ez, ematen du ez dagoela soluzio onik segun zeini galdetzen diozun, ez? Nola ikusten zuen panorama? Orain adibidez eolikoak edo fotovoltaikoak edo eguzki energia termikoa edo horren instalazioak eskatzen duen instalazioa hain zuzen ere eta tokia eta ez dakizer izan daiteke ingurumenarentzat kalte bat ez dakizer honek denak atzera botatzen du eta logikoa da horrela pentsatzea baina klar eske orduan nondik joan behar dugu ez da erantzun gabeko galdera bat
2: bai bueno da? A ber erantzun gabeko galdera bat nik uste tor hainbat alderdi juntaien diala, ez? Gaur egun go ereduari utzi alizateko, batez bedakun eredu produktibistiari, ez? Uh-huh. Eta, bueno, lurraldean arabera desberdinketan dana, horri utzi alizateko, ba, bai planteaiken diala, edo planteau izan diala, ba, esan dozuna, ez, instalazio oso handixak, eta gero bezalde batetik, ba, instalazio handi horreik inarren datozen urtietan, o sea, incluso hau ya personala, O sea, instala señor Rey Danak Iñarren arasua berdina izango dela hemendik eta urte batzutara, ez? O sea, hori nik gustot parche moduan edo erabileikela edo pillo mat lusatu alizateko bueno, sistemia eredua birplantea yendo un bitartean, baina planteatu behar dana edo oinarrian dagoena dela aldaketia eredua bea, ez? Gaur egundakun gizarteko eredua toria da. Bueno,
0: nik askotan planteatu dute igual etorkizunean baditugu energia eoliko ustiatzeko makina txikitxoak eta potentzia berdina ematen diguten, ez dakit, ez? Etorkizunean parre egingo digute guri, ez? Beida zer gauzak egiten zituzten energia eolikoa ustiat, ez dakit. Igual ez, baina
3: segurenek etorriko dira, hobekuntza teknologikoak, baina, bueno, zuk egindako galdera azkenean energia arloan lan egiten dugun ontzat ere zaila da erantzutea, ez? Egia da, onena dela energiari galik eta gutxien kontsumitzea. Horretagatik ez da bakarrik sortzea, energia sortzea, baizik eta gutxiago kontsumitzea, eta adibidez eraikinen bergaitzean dago kriston erronka, gasa eta gasoia eta berotzeko sistemak elektrifikatzeko, baina batez ere bero hori eta hotz hori ba, mantentzeko edo orduan, bueno, frente asko daude energiaren trantsizio energetiko honetan, frente asko, eta, bueno, ba, gure esparru hori edo gure esperientzia hori baliatu nahi dugu, ba, gaur egun gizartearen eskuetan dagoen teknologiarik errezena eta merkeena fotovoltaika delako, hori horrekin gabiz. Baina etorkizunan, ba, euskalo, seguramente, hobekuntza teknologikoak etorriko dira eta erabili beharko dira ere.
0: Claro, aipatzen dugu trantsizio ekologikoa, energetikoa barkatu, trantsizio energetikoa eta trantsizioak esan nahi du, ba, pixka bat Leire zuk esaten zenuena, ez? Aldaketa momentu batean gaudela edo egon behar degula. Eta orain daukaguna ez da izango etorkizuna eta segurasko etzen, bueno, garai batekoa, ni horretaz konbentzuta nago, ez? Orain ez dugula kontsumitzen duela 40 urte kontsumitzen genuen modu bera, ez? Eta kantitate bera noski ez, ez? Behar bada aldaketa momentu batean gaude eta aldatu behar da nolabait eta ez dakigu norantz edo agian badakigu edo ez dugu nahi, ez dakit, ez? Jende asko gara ere, bai? Energia kontsumoa jaistearen kontzeptua mundu guztiak aipatzen du eta nik uste dut azpimarratu behar dela, ez? Hori garrantzitsua dela. Baina, karo, gero ez da gehiago gara, ordan ez da erresa, etorri dira ba, aldaketa batzuk zuek, ingeniari bezala, ba, dakit, leden etorrera, bueno, igual gazteak zarete, baina nik, etorri dira ba, aldaketa batzuk zuek, ingeniari bezala, ba, dakit, leden etorrera, bueno, igual gazteak zarete, baina nik,

0: kontsumo egoerarik somatu, domestikotan eta gero industrian eta asko joan denez kanpora ez, azkalo, claro. Ezin da hori erraz neurtu. Baina, bueno, gero orokorrean efizientzia hobetu da, bai, etxeko gaiutan, bai, inkluso
1: bitagarriak
0: ez diren galdaratan, ez, gazur galdarak, igual galdara zaharretan zegoen etengabe pisten eta bueno, orain efizienteagoak dira, nahiz eta gazoi erabili baskoz gutxiago erabiltzen dute, orduan, bueno, hor bai, mandela pausu bat eraginkortasunean.
1: Galdera bat egin nahi nizuen, zuek ingenieriak zareten aldetik eta fotovoltaikoarekin lan egiten duzuen aldetik. Fotovoltaikoak, bale, oso ondo, baina eguzkiak jo behar du. Gaur egun ja ez, esan nahi dut. Beti pentsatzen dugu, Euskal Herrian eguzkiak ez du jotzen, beti lainotuta dago. Lainotuta dagoen bitartean energia sortzen du, ez da?
0: Bai, gutxiago, osea, eguzkia badago, sorkuntza handiago izango da, baina argiarekin sortzen da, argizpiekin, ez da lainotuta egon, ba, sorkuntza bat egongo da. Egia da, eguzkiarekin, pues, sorkuntza handiagoa dela. Eta Euskal Herrian eguzkia badago, azken finean, hartzen badugu instalazio baten monitorizazio urtean zer, energia sortzen da.
1: Sorte da. Nik esperimentutxo bat egin nuen, eta erosi nuen, bueno, panel batzukola pertsonalak, baina mendira eramaten dituzun horietakoak, bueno, destolesten dienak eta orduan dituzu, postakit, metro kargatu batera iristen ez den horietako bat, horrek etzuen ia kargatzen, etzuen elektrizitaterik sortzen, apenas, ez bat zegoen justo eguzkiaren pean, baina eguzkia lainotu gabe, laino bat sartzen zen, eta izten zuen sorrera izugarri, baina eta esaten zuen, ze, hau ez da efizientia, honekin ezin dut kanpina joan naiteke, baina Euskal Herrian edo iparraldera balima da salduta nago, ez dakit nola esan, ez? Horretan, zainago ea, irautza bat egiten den ingenieritzaren aldetik, eta eskura eraman dezakedan, bazakit, mobilak argatzeko horrelako zerbait, kanpin batea joaten nahi zinen, adibidez, ez?
0: Azkenengo bostei urtetan aldaketa asko egon dira plaketan, egia esan. Efizientzia asko handitu da, eta gero eguzki panelak fabrikatzerako orduan ere, ba, zelulak eta asko zatituago datoz, itxala ematen badu plakaren zati batean beste zelulek sortu alizateko, eta bueno, ba, haude gauzak egiten pizkanaka. Hala eta guztiz ere, ba, ez badago euskirik, ba, sorkuntza txikiago izango da.
1: Baina txikiago, txikiago, esan edut, desesperatuta, zenbaki begira, eta zerotik oso gertu dago. Tira, ba, auzo argi Goienerreko lagunekin daukagu kolaborazioa honetan planteatu dikuten proiektua hauxe da. Berriz ere gogoratuko dut, dala nolabait gertuko energia kontsumitzeko errastasunak, bai burokratikoki asko gustatu zait, baina bai dare, bai teknikoki eta bai diruen aldetik, eta bai hori sarearekin, sare elektrikoarekin konektatuta nola kudeatu hori guztia, ez? Horretan zarete adituak, eta horretan laguntzen diozue kontsumitzaileari. Ez dakit zerbait geratu zaigun aipatu gabe proiektu honetan. Hori da garrantzitsuena, nolait?
2: Bai, nik zagoen eben dana esan dula, bai.
0: Bai, bueno, igual ez dugu aipatu, instalazioak egiten ditugun teiatu horiek guk erabiltzeko, ba, lagapen bat egiten dugula, teiatuaren jabearekin, ez? Igual hori oso guaipatu. Eta ordan, bueno, ba, jende askok eskertzen du ere, teiatu duen horrek zerabiltzea bakarrik berarentzako, baizik eta komunitatearen eta gizartearen esku jartzea, ez? Ordan, bueno, ba, eskerrak ere teiatuak usten diguten horiei, eta posible egiten dutelako, ba, beste guztientzat erabiltzeko.
1: Ba, primeran, auzo argi proiektua Goienerrek kudeatuta, eta hemen kontatzeko, ba, horixe, Leire Astigarraga urtzelai, eskerrik asko etortzeagatik, eta Koldo García Madariaga, eskerrik asko zuri ere etortzeagatik. Zorte hon, aizue, eta zabaldu dadila hau guztia, eta mila tokitan, bueno, lana egin dezazuela, ba, gelditu gabe, nola bait, hori opa izuet. Eskerrik asko gurekin izateagatik.
2: Eskerrik asko.

Ba, onaino energia kontuak Goienerreko lagunekin, egizan beti plazera da bereekin hitz egitea, beste energiari beste begirada bat ekartzen digute ekosferan. Datorren astean berriz ere energiarekin zerikusia daukan zerbait, auto elektrikoaren munduan sartuko gera jadanik izandako lehiaketa batekin, Euskelek lehiaketari buruz hitz egin behar dugu. Hitz egin genuen horri buruz, aurkeztu genuen. Ba, lehiaketa bera, lasterketa bera izan da, auto elektrikoen lehiaketa bat da, eta bueno, begiratuko diogun nola joan zen eta zer kontatuko diguten antolatzaileek. Hori datorren astean izango da, ordura arte ondo izan. Agur.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Global Sumut ontzidiko kidek ertzaintzak emandako tratua salatu dute Bilbon egindako agerraldi jendetsuan. Bertan izan dira, ontzidiko ekintzaileaz gainera, loiuna atxilotu zituztenak ere, irudiei esker, ertzaintzaren jarrera neurrigabea mundu osoan ikusial izan dela nabarmendu dute, eta ez dute uste ertzain horiek salbuespenez jardun zutenik. Ardurak eskatu dizkiote segurtasun saiari, Adur Ramirez de Alda ontzidiko kidea.
2: Dena grabatua dagoela, eta orduan argi dagoela zeiena izan zen ardura, gu soilik gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarra bertan zeuden ertzantza izan zen.
1: Gainontzeko ekintzaileak euren herrialdetan normaltasunez hartu dituzten bitartean eurak jipoitu egin dituztela salatu dute. Eta loiun gertatutakoari buruz, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak esan du, etzuela horrelakorik gertatu behar eta bere gain hartu du ardura guztia, gaineratu du aireportuan zeuden hainbaten jarrera provokatzailea izan zela.
3: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, ertzaintzak loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baino baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
1: Bada loiun gertatutakoaren arira, Israelgo Atzerri Ministerioak azalpenak eskatu dizkio Espainiak herrialde hartan duen negozio arduradunari. Espainiari hipokresia egotzi dio, Israelera provokatzaileak bidali, hala esan du, hango armadak ekintzaileekin izandako jarrera salatu eta ondoren Bilbon haien kontra indarkeria erabiltzeagatik. Eta Iran eta Estatu Batuak akordio erdiesteko memoranduma negoziatzen ari diren unean, Irango armadak jakitera eman du atzerriko ordezkarien berri gabe beraiek kudeatuko dutela Golkoko eta Ormuzko itsasarteko segurtasuna. Atzerritarrek Ormuzen ez dutela zereginik adierazi du armadak eta gaineratu du eraso guztiei erantzungo diela. Etxe Zuriak azken orduotan adierazi du Ormuzko itsasartea laster irekiko dutela, Iranek ez du iragarpen hori baieztatu. Azken orduetan 23 ontzik gurutzatu dute Ormuz Irango Guardia Irauntzailearen arabera. Errepidetan AP-8an abantu zierbenan autobatek istripoa izan du eta ezkerreko erreia itxita dago Bilboko noranzkoan 3 kilometroko autoilara dagoela jakinarazi du segurtasun saiak. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur 30 graduak gaindituko ditugu leku gehienetan, kostaldean brisari esker temperatura baxuagoa espero da, baina 30 gradu horietatik hurbil gaua oso epela izango da eta litekena da termometroak 20 gradutik ez jaistea, bihar bero zakarra izango dugu. Arratsaldeko laurak eta 3 minutu dira, oraingoz besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu aurrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri.

0: Orain hasi eta zortziterdiak artean hiru erregen maila saioa hemen Euskadi irratian, bete-beteko kirola arratsaldea dugu aurretik lehendabizi. Italiako giroan jarriko dugu arreta osoa, bogeran hasi eta Milanen amaitu kasi gordekan osatuko duten etapa oso hori kontatzeko. Iñaki Berastegik egingo dugu errepidean gertatzen denaren kontaketa, eta Eukene Larrartek eta Eugenio Goikoetxeak egingo dizkibute iruzkin teknikoa. Eta kasik aldi berean, laurak eta laurdenean hasita, futbolean esansek bigarren mailako azken aurreko jardunaldiko partida abiatuko du Albazeten. Apartekorik ez jokoan etxeko lana egondo eginda, demoraldia ere gisa berera ondo amaitu nahi dute Jon Ansotegiren jokalariek. Maitane Urbietaren kontaketari Juanan Larrañagak jarriko dio makulu. Bostak eta laurdenean, Tolosako Beoti barrera joango gara Andoni Urbistondo eta Andoni Aretxabaleta laguna hartuta, buruz buruko txapelketaren hirugarren eta laugarren postuak ebatziko dituen partida jokatuko baitute Lasok eta Larrazabalek eta futbolera bueltan. Ipuruan ere izango gara noski Eibar-Kordoba partida kontatzeko, Aritz Gallastegi egingo ditu lan horiek, Txema Añibarroren iritziekin batera. Horiek eta askoz gehiago hemen Hiru erregen maia saioan, eta noski zuen mezuak ere gustura jasoko ditugu 688-666-000 telefono zenbakian. Hori eguztiak esan da, asteragoaz. Eta demorarik galdu gabe egin dezagun bat Italiako giroarekin. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Jonander eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Gure aditu gere agurtu berrituko Eukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon bioi.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, Iñaki, hasiera batean misterio handirik gabeko etapa espero da 15. Hauxe koka dezagun beraz ezertan dela esterke.
1: Bai, itxura batean arasi izango da. Bogera eta Milan artean gaur egun eta 47 kilometroko etapa dugu. Giro go 15. Etapa hau eta bueno, ba Milanen zirkuito itxurako amaiera izango du, elmugatik 5 aldiz igaroko dira, 4 itzuliko ba zirkuito bat antolatu dute Milanen bertan, hasi eta buka oso ibilbide laua eta beraz gaurkoan normalean egun erraza tropelarentzat eta sprinterrentzat, gizon azkarrentzat eguna. Lasterketari buruz esan, 42 kilometro eta 100 metro falta direla elmugarako, Milaneko elmugarako, Milanen sartuta dagoeneko lasterketa, lau itzuli horietan, lasterketa burua eguna zibesein pronto, hiru italiarrek eta norvegiar bateko esatu dute Martin Marcelusi, bardianikoa hor dago, uno isako Frederik Debersnes ere hor dago eta beste biak Polti Bizit Balta taldekoak dira, Matia Baiz eta Mirko Maestri. Ba, Debernez, Maestri, Baiz eta Martzeiusi lasterketa buruan, 51 kilometro eta 500 metro elmugarako, tropela 2 minutu eta 11 segundura dator, eta tropel horren buruan, ba, alde hori kontrolpean izateko lanean, alde hori murrizteko lanean, ba, esprinterren taldeak ikusten ari gara, esaterako orain, adibidez Lidl, edo Unibet Rockets, Dylan Groenewegenen taldea, 41 kilometro elmugarako.
0: 41 kilometro elmugarako eukene, atzoko etapa zarraren tankerarik ez du gaurkoak.
2: Ez, gaur guztiz desberdina, eta ba, bueno, esprinterrek eazemoz azkaten hankak, ez? Horremeste etapa menditxuta gero, eta ba, bueno, kasu horretan ba, erresistentzia, eta bueno, errekuperatzeko gaitasun gehiena daukan esprinterrak gaur nikusi zer esana izango dula.
0: Jonio, zespero behar du gaurkoan?
3: Bueno, atzokoan erabat ezberdin ez, nik usuete igande izanik eta dago neguraldia izan da, helikoteroan takataka horrekin, bai asiestako denboen ematen du, eta bintzat, bueno, gauza normal badi joa bintzat, eta ala dirudi, ba, esprintian iritsiko den etapa bat, ez, bueno, azkeneko 20 kilometro arte, ba, gauza gutxi kontatu diteken etapa bat.
0: Beraz, hobe dugu isildu eta futboleko lagunei hitza eman. Maitane Orbi eta Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Jonander.
0: Bueno, Sansek ere lana gondu egin ditu, 42. Jardunaldia, bero itxuraz Carlos Belmonten Albazeten, Ez dakit, zantze gaur, noski, balik eta ondoenea, maitu nahiko du ba, 42. jardunaldiarekin batera ligako azken bi partida hauek.
4: Hori da, lanak jada eginda, mailari eusteko helburu hori lortuta, ba, baizuk esan duzuna, alik eta Ozaporeko xuenarekin amaitzea izango da, Jon Ansotegiren taldearen helburua, gaur Carlos Belmonten jokatuko du, eta ordutegi bateratutik kanpo dago neurketa hau, ba ez talde batek, ez besteak ez dutelako, ezertxo ere jokoan, Reala 15. Baldimada zelkapenean 46 punturekin 10 puntu gehiago ditu. Albacete 11. postuan ezotz ezbero, ezer ez dauka jokoan ere Albacetek eta ondorioz esan bezala palaurak eta laurdenetan hasiko zaigo neurketa hau eta Jon Ansotegik ba ohikoak direnen aldeko apostua egingo du. Mirandan Binako berdinketa erdi etxi zuen taldearekin alderatuta. Lau aldaketa baino ez ditu egin gehienak atzeko lerroan Fragak zainduko du gaurkoan Seren atea, Garro, Aio Calderon eta Una Xagote arituko dira atzeko lerroan. Euskarri Bikoitzean Tomi Carbonell eta Lebarbi errikusiko ditugu. Ezeizabarrenak egingo ditu lotura lanak Astiazaran eskuine galetik, Ales Martxal ezkerretik eta Gorka Karrera izango da erreferentzia nagusia parean esan dugu. Albacete Marinok zainduko du atea, Lorenzo Pepe Sánchez, Luis López eta Neba arituko dira atzeko lerroan, Pacheco eta Villar Euskarri Bikoan Gamezek jokatuko du eskuinetik, Jonathan Gomezek Sanseko jokalarioiak ezkerretik eta San Bartolome eta Betancor izango dira erreferentzia aurre
0: Realdean. Juana Larrañaga, Arratsaldeon.
5: Bai, kaixo Arratsaldeon.
0: Bueno, ez bera ez gora bitaldea gortxe, Sanseke lanak ondo osatuta, pixka bat hortxe geratzen den partida bada, alegia, gauza galik eta ondoen egin, ondo amaitu, aukera batzuk eman, bueno, irabazte noski helburu, baina Albacete aurrean hauek ere ez dute, ez zerre jokoan.
5: Zago giz dute zerre jokoan, bakarri dutena da, etxean azkeneko partidu jokatzen dutela, eta bere jendearen aurrean irabaztean nahiko dutela, eta nik uste eta aldortatik hori eskatu hartzai, ez? Eta Sanseiz eskatuko dugu, minik esartea batez ere, inok minik esartea. Regatik, espaldi honetan nik uste nahi gara batzuek ezin bukatuta da biltzela, o minez bukatzen dutela, eta dugu, osari txarna hori da, ez? Eta ez esango dugu, sekulako demore aldi egin dutela, horrela poso gundi bat egin dute, bere etorbide horretan, bide futboleko bizitza horretan, eta aurrera posa gundiba bakarrik ez, baizik, eta gai direla, erakutzi dute lehenengo mailari, o lehenengo taldeari laguntzeko aukera daukatela, ez? Atzo ikusi genuen baita ere, eta irutzen zaitu hori dala gauzari garrantzitzuena. Talde honek egin duena, haundia da. Espainian ez dago beste bat, bigarrengo taldea hau ezela. Eta irutzen zaitu hori, arregoteko modukoa dela, eta irutzen zaitu, Erreala gauzak ondo egiten nahi dela bai behian, bai goian, irutzen zait aurrera posa hundi bat eman dutela danak, eta gaur, ba bueno, gutxiena jokatu dutenak hasiko dira jokatzen, eta horiek erakutu behar dute, ba, horre gehi dirala horre goteko, eta berre asmatzen duten.
0: Horrekin lotuta, Maitane Larra, Errealak esan dugu, lehen taldea gizonezkoena lehen mailan du, bigarren mailan gainera, hori mailari eutxita, eta kontua da emakumezkotan ere gauza bera lortu duela. Donostiako klubak gaur bertan alegia lehen taldea, txapelmen ligarako ere zelkatu da, emakumezkoena, eta gaur, bigarrenak ere, bigarren mailara igotzeko urratxe egin du. Beraz, Maitane, biztan da, arrobiak zubietak funtzionatzen duela.
4: Bai, eta gauza gozo ondo egiten ari direla klubean, ez? Emakumezkoen bigarren taldeak pentsa galdu egin zuen finaleko joaneko neurketa horretan lau eta bateko emaitzarekin, eta zubietan gaur markagailu hori irauli, luzapena behartu, eta penaltietan eskuratu du igoera, eta balarrarekin hori xaipatzen ari ginen. Munduan ez dira klub asko egongo, egoera honetan.
5: Ez, munduan ez dakit, baina ez, eminguruan ez. Eta ibiltzen dut hori, lan ona egiten nahi diala, arlo guztietan. Ez da bakarrikan kanpotik ekartzen dian jokalari horiek, nik uste dut hor diala, pixka bat nahazuta da biltzen dianak. Baina txekoekin nik uste dut oso lan ona egiten nahi diala behian, ez? Eta hori, arazo hori gauza ona da. Eta batez ere, aipatu behar da, hor behian lanean dabiltzen horiek isilixelik egoten dirala, iskutuan egoten dirala, baina horiek zer ikusi handia daukatela, ez, jokalari onak ateratzeko.
0: Hortxe, bi taldeak zelaian maitan ez, dakite horko berririk badugun zehazmea zemat gradu dauden, ze osbero dugun.
4: Ogeita bosto, ogeita sei bat graduko temperatura, eguzki berotan sentsazioa Jonan Derrakaso ahondixiagoa izango da, eta ziurrenera baitzaletan jendea gustorago egongo da gaur, ba horre eguzki bero epeletan baino, reala ere ez dago bakarrik, Carlos Belmonteko armaila bueno, erdi utxik biztatzen dira, baina elastiko txuri urdinak ikusi dituko, protagonistak ere berdegunean daude jada, eta hortxe, ari dira, babitaldetako jokalariak elkarri bostekoa eman da, eta baita, babitaldetako entrenatzaileak ere, elkarrekin izketan, lasai gozatzeko partidak, jokoan ezertxo ere ez da huelako, eta hortxe ikusi ditugu Jon Ansotegi eta Alberto González Albaceteko entrenatzailea bera ere, bueno, ba lasai antxean eta bentsatzen dugu, ba elkarri zorionak eman da Albacete aipatzen ari ginen larra zenbat urte ote dira Albacete lehen mailan jokatu zuela azkenekoz, bueno, ba 2004 eta 2005 urtean izan zen, urte mordoska bat elitetik kanpo.
5: Pila bat. Venga, azkena jokatu nuena, nire azkeneko urtean, azken bigarrengo partidua.
4: Albacete
5: izan zen.
4: Carlos Belmonte
5: izan zen.
4: Bueno, ba hortxe, larrek ere badaukala lotura estadio honekin Jonander, bere ibilbideko azken aurreko partida, bakaur Sansek, ba ligako demoraliko azken aurrekoa jokatuko duen honetan, aurtsuak ere bai, Albaceteko jokalariekin argazkia ateratzen, beraz, atariko guztiak jada eginda, une batetik bestera, hasiko da Carlos Belmonten, Albaceteren eta Sanseren arteko partida.
0: Bai, eta ino horreztu, harrituko nik esaten balin badu, Albaceteko jokalari bakarra ezagutzen dudala, Jesus Vallejo eta bera alkian dago, beraz, Ni maklu lana ez dizute ingo harko.
4: Jonathan Gomez dago, Jongo, Sansen aritzena, hori da, hasieratik arituko dena, eta bueno, gero horre Betankor, eta Neba, eta hoi badira klasikoetako batzuk, eta hortxe, ba, bitaldetako kapitainak, realaren partetik Unaxe Agote, ikusten dugu, kapitainaren besokoa jantzita, ba hortxe, partidaren atarikoak egiten.
0: Ederki, ba, une batetik bestera kontatuko dugu, ba, partida hortan gertatzen dena, gogoan izan, Albacete Sanse izango dugula lehen kontakizun hori, eta gero zeite herrietan hasita, ipuruatik, bai barrek, Kordobaren aurka jokatuko duen norgeiagoka hori ere, zuzen-zuzenean emango dugula. Horre, unibeteko ikusi ditugu Iñaki Taleko giroan lanean,
1: bai, tropela luze-luze jarrita, egia da aldea une batez 2 minutu eta 23 segundokoa izan dela, Red Bull kilometrorako orain kilometro eta 700 metro falta direnean, baldea pikin bat bere egindu, baina orainik ere 2 minutuko langa gainedik, 2 minutu eta 15 segundo, zehatzak izate aldera. Hor, esan bezala, lasterketa buruan, ba, laukote horrek segitzen du, erreole botan eta ondo, Marcel Jussi Baiz Maestri eta Debernez, eta bueno, ba, tropelak normalean kontrolpean dauka lasterketa. Sudal ere ikusi dugu, Mainierrentzat jotak lanean, Lidelek ere badu, hor tren horretan ba, tropelburuan norbait lanerako, baina ez, agian, orain arte behintzat, ba Lidl barkatu Soudalek bezain beste, baina bueno, gizona azkarren taldeak parte dira, jasarpen horren parte dira, Junebetek iruzpalau taldekide hor zituen, Lidlek bat edo bi ere bai, eta Soudal ere bazken metotan, ara, ez dakit, ba, Binego gere zulatutxoa ez dute duen izan, Binego azken postuetan dago, eta itxura batean, ba horixe gertatu zaio, ez dugu ondo ikusten, baina horla esterketaren tropelaren ze galdean doa Maglia Arrotxarekin Jonas Binego. Hemen ba, eskatzen ari da Bismako talde kide bat, autoaren laguntza eskatzen ari da, eta segit zulatuarekin doa, ezta?
5: Spitzerrek.
2: Bai. Aurreko hauztet.
3: Ebenik hau entzat.
0: Iruitu zaite, baina.
3: Estan abaitzen. Zeo zabadula, bai, harrekin dago, zehazkenean taldekidea ere onduan dauka, autoaren eskeda abil, eta, bueno, izaten da, bai, igual kamilloa funtzionatu ez, edo zulatu txikiren bat agien presioa pixkanak agaltzen, edo, bintzat, zeo zabadu.
1: Red Bull kilometroan, esprintean ari dira, ba, lau lasterkariak, eta azkenean Debernez pasako da lehendabiziko postuan, Poltikoak atzetik, eta azkena Marcel Jussi izango da. Bueno, ba, Begora eta Bogera eta Milano artean, azken etapa, aste honetako

0: Zapata, listo.
1: Bai, baina, karo, etapa, etapa da, esan da, ez da usaten pelote guztia dago nik kontran, baizik, bueno, salkapena guztirako etapaketak endu, ez da gola ezer jokoan gauza gutxi, eta egia da, galtzeko gehiago da gola, irabazteko baino gaur bezalako etapa baten.
0: Eta, bueno, ba, ikusiko dugu, zer gertatzen, baina, esan dako, Italiako giroan, 15. etapan, elmugatik, 5 kilometroa Milanen, denbora hartuko dira sekapena guztirako eta gero etapa jokatuko da. Lasterketa buruan, laukotea Marceiusi, Baiz, Maestri eta Debernez, Unoisa, Polti eta Bardiani, tropela minutu eta 47 segundora dator, 34 kilometro eta 500 metro Milanoko elmugarako.
2: Lehen da bizuko 10 minutua jokatu dira Carlos Belmonten.
3: Bai, eta 5. minutuan izan du aukera garbia Sansek markagailuan aurretik jartzeko eskuinegaletik Lander Astiazarenen erdiketa, erdiraketa, baburu zerrematatu du Gorka Karrerak, baina atezainak Marinok geratu dio eta hortxe larra ikusi dugu neurketako aukerari garbiena.
4: Bai, aukerari garbiena zazena izan da, eta kasu honetan jokoa ere bai, ez? Jokoa baloi hartzen duenean, eskosabote jokatzen du. Hori askotan gertatza behi pasadan gauza bat ikusten ari gira, ez? Partidua, esan ze partidua ikusten ditugunean, olako taldeen aurka, batez ere izena duten taldeen aurka eta bar, beti ondo moldatu da, ez? Baloia oso ondo mugitzen dute, gauzak ondo egiten dituzte, ikusten dute aurkariak beti pentsatzen duela jo gazte hauek batea eta bestea bueltak amen, abil batera eta bestera, eta nastu iten dira, eta pizkat bere honetik atera eta azten dira zarrera gogorrak eta ikusten, ez? Dan ikusten esan ze hobeto jokatzen ari dira, gauza hobeto egiten ari dira.
3: Bixi ondo eta lotzagabe, Zeizabarrena arean dago eskuinera zabaldutu Astiazaran erdiraketa, lebarbi hartzekoen, baina buruz bidali du baloia kanpora Lorenzo neurketako lehendabiziko kornerra izango dugu 11. minutuan Sanseren alde.
2: Kontatu behar dugu bat korner hori.
3: Ze ondo mugitzen duen baloia talde honek.
4: Oso ondo, oso ondo ikuste. Hor, area barroa sartu dutenean, lehenko pase ikusi denean, bazaukan karrerakin jokatzeko aukera, ez? Eta ez du asmatu.
3: Bueno ba, Alex Martxal, korner hori ateratzeko prest, motzean jokatuko du Ezeizabarrenarekin, Ezeizabarrenak, atzekalderuntze jokatu du Unaxagotek, penalti puntu inguru horretan jarri du baloia, baina Albazetek urrundu du aldaratzea, Sansek kontrolatu nahi du baita lortu ere, Martxal baloiarekin ondoko marraren biladoa erdiratu egingo du, beste korner bat izango da Sanseren alde. Partidako bigarrena Sanseren zat.
2: Eta egia da Sansek demoraldi osoan egin du larra partidak, esan edute jokoa eroso ondo ikusi dugu demoraldi osoan zehar, baina agian behin zelkapeneko estutasunak edo bintzate mailari uste lortuta horrek orain askatasun bat ere emango die jokoan.
4: Claro, nik uste dute lasaiago jokatzen dutela, eta holako talde bate lasai jokatzen duenean gauza askoz hobeto egiten ditu, ez? Estres gutxiagoekin eta irutzen zait garbi erakusten du hori, ez? Azkeneko partidu hauetan ikusten duzu taldea jokatzen, taldean joko oso ona da, oso ona da. Eta gainera, kasu honetan Albacete esperientzia handiko jokalaria ditu, eta bar, da, iruditzen zait, ezin diotela jarraitu ritmo horri, ez? Gainera beste ritmo bat daukate, gazte, beste puntutxoa daukate. Eta horrek hori nabaritzen da, asko nabaritzen da, nik usten dute, denak, Sansen kontra jokatu duten denak sufritu egiten dutela. Pentsatu talde honenak ere, nik horretzen ez, Deportivo Koruñan jokatu duten partiduan, ZSR paso mantzion tagiari.
2: Txeteiru, ez?
4: Bai.
3: Bueno, irugarren kornerra, Sansek atera du, hortxe da baloiarekin, Ezeizabarrena, goterekin jokatu du, honek berriro ere Ezeizabarrenari, lebar bierrez, teiritxiko, bai ordea, Marino, atezaina, mairugarren minutuan, Carlos Belmonten reala nagusi izaten ari da, baina nagusitasun hori momentuz, markagailuan ez du, islatzerik lortu Albazetek, utx, Sansek utx.
2: 6-6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakian, ari gara zuen emezua gaita da sortzen, eta aietako bateke dio, unaik bidali digu erratzutik, arratsaldeon, Markel Beloki ongi ikusten alduzue, atzo lehertu ebukatu zuen etapa.
0: Markel atzo esan zuen bere bizitzako egunik gogorren izan zela, ez da?
5: Ba, ni uste temen esan genuna, ez, atzo oso guntxarra eukizun, eta, bueno, ba, denbora txoa galduzun, ez, guain hemen zortzigarren kokatu da saikapen orokorren, 11 minutu eta 22 segundura, eta, bueno, 5 minututa dauke aurreneko hamarretan sartzea berriro, ez dakit berriro. Leia hortan jarriko den, edo agian ba, iesalitxo bat hartzen badu, denbora batekin iritsi, ez dakit, baina, bueno, nik uste dute sekulako giroa egiten ari dela, eta bere kasuan ikasketa bat izan behar dula.
0: Markel Beloki eta Igor Arrieta lasterketan ditugun Euskal Ordezkari bakarrak, baina Ba, bueno, zer esana ematen ari direnak, hori

0: Zalantzarik gabe, bata zailkapen nagusi horretan esango dugu murgilduta, eta bestea etapen iesean etapako goangarri bat irabazitekoa era berean. Elmugatik ere beste pasaera bat egin du lasterketak.
1: Albazeterengola etorri da, balen iritsieran hartu du aurre markagailuan etxeko taldeak Jefte Betankurtek egindako golarekin eskuin egaletik Gamesek egindu erdiraketa eta buruz Jeftek bafragaren gainetik baloia saretara bidaltzea lortu du ordu laurdena bete den honetan. Albazete aurreti jarri da markagailuan Albazetek bat, Sansekutx.
2: Hori da, larran baitean egizan duena, Albazete orain artean kasi ikusi ireztu egin, agertu da eta bat eta huts.
3: Bai, holako izaten dira ez, askotan ez, gazteak dauzkatzunean aurrean, aukera bat igualainkoa izaten da ez. Eta garbi erakutsi du orain arte Sansek gai dela Albazeteri aurre egiteko, gero baita ere Albazetek erakutsi du baita ere, gai dela mine egiteko nahiz eta partidu honaz egin ez.
1: Erdirak eta ona, eta buruz babaloia etzen erraza, pinuma behartu da iritsi da, baina erremate oso ona egindu Jeftek, fraga gainetik gaindituta, marka joan aurreti hartzeko.
2: Ba, huts eta bate, Albazeteko partida hori ikusten ari garen aldeinaki, 30 kilometroren langa ere bota dutela, giroko 15. Etapan, eta gero-gerokoak, baina une honetan mintzat, 29 kilometro terdirene faltan, bai esaldikoek minutu terdi pasatxoren errentatxo badute.
0: Bai, eta atzean jasarpen lana esan daiteke laut alderen artean banatuta dagoela, Unibet Rockets, NSN, Lidl Trek, eta Soudal Quick Step, alegia, NSN Bernon entzat, Lidl Trek Milan entzat, Mainier entzat Soudal Quick Step, eta Unibet Rockets taldea, Bastietemaren taldea. Bakas honetan Dylan Groenewegen herbeiretarraren zat, eta lanean atzetik sprinter gehiago badaude, zerrenda Eugeniok eta Eukenek hobeto egingo digute, baten bat azten bazaigu, baina aular egon daiteke hor, Stork, ez dakit baten bat gehiago ere sar genezake, baina utagai nagusi-nagusinak segurenik horien artean daude.
2: Orantxo Arrainaki antolakuntzak iragarri du, lasterketa neutralizatuko dutela, azken pasaeran alegia elmugako arku horretatik azken pasaera egiten dutenean orduan neutralizatuko dutela.
0: Azken aurreko pasaeran izan, oza nahi dut.
2: Elmugaren aurrekoan.
0: Ba, 140 elmugatik 17 kilometrora orduan azkenerako. Ezta?
2: Ez dakit hori xe.
4: Bai, 5 kilometro ez dira bintzat. Oza, azkenen, azken itzuli pasaera, oso bat kenduko dute.
0: Azken itzuli oso bat kenduko dute, 17 kilometro beraz.
4: Bai, bueno, kendo, esan nahi dut, neutralizatu.
0: Bai.
4: Orduan ikusiko ditugu, ikusiko dugu 17 kilometro, ba, pelotoi bat, bazait, ez da matxerin dularikoa azken ikustetago.
0: 25 artean?
4: Bai.
0: Genio, zuk izan duzulen,
5: 25 esprinteran sartu nahi dutenak, esprinteraren taldekideak esprintera bileratzen, gero talde txikiak ere puntu bila kontuan hartu, ba, maos lehenengoak puntua dituztela guzti puntuak, puntu bila dabiltzan talde horiek ere mutura sartuko dute, ez talde osoa, baina, bueno, bakarren bat bideliko dute. Nik uste, eta azkenean, aukera duenak, eta aurrean dagoenak, denak izango dutela hor sartzeko aukera. Beste gauza bada, ba, selkapen nagusia borrokatzen ari diren horiek, ba, lasai hartzea, bihar ere eskansoa dago, eta horiek beste borroka baten daude, selkapen nagusiko borrokan daude horiek.
2: Ba, selkapen nagusia erabaki da, ez Italiako giroan, bai ordea emakumezkoen burruzko itzulian, eta albiste honak ditugu izan ere, Usoa Ostolaza Zarauztarrak hirugarren postuan amaitu du burruzko itzuli hori, gaurko etapan hirugarren izan da, Zarauztarra, Jara Kastelin eta Ebita Muzitzen atzetik, eta hain zuzen ere, ba, selkapen nagusian ere urrenkera bera izan du lasterketak, beraz esan da bezala, Usoa Ostolaza, Laboral Kutxeko Zarauztarra, hirugarren postuen nola gaurko etapan, baita Burgosko alaxe, Burgosko itzuliko, zelkapen nagusian ere.
0: Bueno, Urpotok eta Arzen ari dira, azken jelen bat agian ere bai, eta, bueno, ba, lau talde horiek segitzen dute, jasarpen bete-betean, Souda, Lidl, NSN, eta jende askorekin beste behin dagoen, Unibet Rockets, esprinta ailega era batzuetan, esan izan dugu, ba, Rockets taldea, Unibet izan dela batzuetan, ba, jende gehien egin ailegatu dena, eta hobekien landu duena esprint hori, eta, bueno, ba, errematea, Groenewegenen errematea faltada, baina Milan Milanen irabazteko gogoz izango da, Manier, ez da egite, Eugenio Eukene, lehen esan ditugun eta aparte beste norbait aztu dute zaigun, bueno, gero beti egon daiteke sorpresa txoren bat.
5: Bai,
4: nik uste zuk esan dituzun izen nagusia, gero ba, bueno, NSN-etik agian izan Bernon, bera ere bai okurritzen zait, Dekatloretikan Lund,
0: Jesus Andersen.
4: Bai, Andersen. Eta, bueno, baino bai, nik uste dut lehia batez ere Milan Magnier, eta hori nire ben bera sartuko nituzkela.
5: Bai, azkenean, bueno, favorito nagusiak jendeari galdetu ezkeo, danako aukera izango bagenu bat emat hartzeko, hoi iruren artean hartuko genuke ez, gero egia da, ba, bueno, jente asko sartuko dela borroka hortan, azkenean amara horrenekoten egiteko posto horrek ere puntuak, eta, bueno, pizka beste honre, posto honroso bat egiteko aukera ematen du, sartuko da jendea, baino favoritoak esateko momentu honetan, 25 kilometro faltan, nik uste hoi iru horien artean izango dela.
0: Bago horatu egun eraketa, 25 kilometro eta 6 metro elmugarako, laster eta buruan laukotea, tropela minutu eta 29 segundora eta itxura batean 8 kilometro barru denborak, azken denborak hartuko dira, zaikapen agusirako eta ondoren etapako azken 17 kilometrotan, ba etapa garaipena soilik egongo da jokoa.
2: Behin-behinean hemen zerak Italiako giroaren webguneak jartzen duena, ez dakigu hori duela 5 minutu jarretako zera da, oharra da, denborak 5 kilometroaren faltan hartuko dituztela, neuke ez dakite haiek ere badakiten argi.
0: Bueno, guri errealizazioan eskaini digute azken pasaerako do
2: hori da.
0: Ohar hori eta pentsatzekoa da, ba agian weborrean berandu xagoa haiega daitekeela, ezagite Italiako giroaren isa kontuen ere begirari naiz eta hornik beintzat horlako egunerak eta berririk ez dut aurkitu.
2: Orain txinaki, Italiako giro egunerak eta berri bat egin du, denborak esan dakoa, elmugako urrengo pasaeran hartuko dituztela. Zelkapen agusirako,
0: bai.
2: Kronoak, azken itzuli horretan,
0: beraz,
2: zelkapen agusirako dio, azken itzuli horretan.
0: Beraz, 7 kilometro barru, zelkapen agusiko ziklistek, erabat deskoneta dezakete gaurko etapatik.
2: Hori da. Eta deskonektatu nahi ez duena, Sanse da, Albaceteren eta inguruan dabil berriz ere baitan.
1: Bai, eta Gorka Karrera alegindu da orain, Ales Martxalen pasea zetorkion bezala astinduta, ba, Marino Atezaina ez ustean arrabatzen, baina bere jaurtik eta kanpora joan da, Gorka Karrera da erreferentzia aurrealdean taldearen pitxitxia, bera aurkitu nahi handabiltza larra, baina asmatzea falta da.
3: Aurkitu dut, bi hiru aldiz, baina nik uste gero berak egia remate honak egin ditula, baina ez du lasmatzen, ez? Baina, bat eta uzgaltzen. Zenek, esan partidu ikusi eta bat abi minuto ikusi ditu eta bat eta uzgaltzen. Okerrena jokatzen nahi dana, baloi gutxiena daukana. Eta, ale, gertazta, futbolako olako gauza ditu, ez? Eta, zuke, Sansek kasu honetan, baloia dauka, gauzako ondo egiten ari da, errestasun ondiarekin gainera pasatzen dut lehenko zelai erdiko lerro hori. Eta baloi hona ipini ditu horrean.
1: Kontuz, Albaceteren bigarren iritsiera, Fragaren sekulako geldik eta eginduen orain arteko iritsiera bakarrean gola egindu Albacetek eta bigarrengo honetan ere ez daba aparte ibili Alberto Gonzalezen taldea Fragaren erantzun aparta baloia kornerrera, lehen da biziko kornerra izango da Albaceteren zat, gutxi iritsi baina eraginkortasun eta arrisko handia eraman
3: ez. Hemen nikelik eta hona egiten du ez. Nik beti harritzen izena, eta atesainak egin zigin da gero.
1: Bai.
3: Atesainak, oina kendu egiten du, eta eskuak ingelitzen du. Oina ja prestatu daukazu behian. Esku baloikoak beti oinak egin zizte behian.
1: Bai.
3: Eta futbolean beti eskua ateratzen dute.
1: Jai, Villarren jaurtiketa! Ba beste esku bat atera du Fragak bebetik egindako jaurtiketa hori kontu zertirak eta bigarren zutoinera. Ba hori ere Fragak geratu du. Hiru aukera garbi izan ditu bata bestearen atzetik Albacetek markagailuan daukan errenta handitzeko, baina ez dute asmatu oraingo honetan. Aitor Fraga agertu baita 24. Minutuan nagusi izanagatik ere berdegunean Sanse galtzen ari da bat eta huts Albaceteren kontra.
2: Eta hori bihar izaten da larra, jokoa nagusi albaldin bada bai, baina irabazteko derrigor behar dena markagailuan nagusitzea da.
3: Eske partida ikusten duzu, 24 minutu pasatu dira. Eta, esatezu, Sanse oso ondo, Albacete justu, eta normala ze izango litzake, Albacete irabazten bita utzo, iruta utzo.
1: Ikusitako laukerak
3: eta bar, joko aldetik ez zerrez, baina atesainak egin dituen geldik eta ikusita.
1: Bai, bai, bada bestearen atzetik eta orain kornerra izango du partidako bigarren Albacetek berak ere, 25. Minuturako bidean, ba momentuz, Jefte Betankorrek, ordu lordena betetzarekin batera, sartutako gol horrek balio du, ea korner hau, badator Albaceteren erdirak eta hori, loratua, Calderon ez da iritsi, baloia defendatu nahian Zeizabarrena, Jogo nagusitu da alboko sakea, etxeko taldearen zat izango da, 25 minutu. Carlos Belmonten, bat eta huts galtzen zanze.
2: Milango kale eta niñaki, txirrendulariak ari dira, bere bidea osatzen.
0: Bai, ari dira bere euren bidea osatzen, 21 kilometro eta 400 metro Milanoko elmugarako. Minutu eta 13 segundora, jaitsi du tropelak lasterketa buruko lauko teorrekiko aldea. Filippo Ganak ere zulatua izan du, Netcompany Ineos taldeko ziklistak, eta bueno, hauek laukote ondo ari da lanean, baina pikinga, ba, atzetik aurreako bidea egiten ari da, normala den moduan jazarpen bete-betean murgilduta tropela, asko zere jende gehiago ari da erreleboan, hauek, aurreko laurak, nekatuago daude, eta, bueno, baitxura baten 21 kilometroren faltan, kontrolpean egon liteke lasterketa buru hori. Goratu, Bardianiko Martin Marzaiusi dagola bertan, Polti Bismako Bizit Maltako Matia Baiz eta Mirko Maestri, eta azkenik Uno Isako Frederik Deversnes ere hor daukagula. Dena ematen ari dira, eta, bueno, oraindik ere 20 kilometroren faltan, elmugatik 20 kilometro eta 500 metrora lasterketa buruan segitzen dute. Gogoratu, denborak, bueno, ba, elmugatik 17 kilometroa gutxi asko hartuko direla, alegia, elmugatik azken aurreko pasara egiten dutenean, orduan txek, krak, kronometroa gelditu egingo du antolakuntzak, eta hortik aurrera nahi duenak etapa aliatu dezake.
2: Hori da, jo bezala nahi duen. 20 kilometro beraz, Iñaki, elmuga horretarako, Sanse lehen ordu erdia betetzeko bidean maitane.
1: Bai, 26. Minutuan dago, eta Aitor Fraga, azken minutuetako protagonista, lau geldiketa egin baititu, eta eragotzi Albacetek markagailuan daukan alde hori. Areagotu izana, Fraga berak atezain Hernaniarrak motzean, Carbonelekin jokatu du honek Calderoni eman dio, berriro ere Kataluniarra baloiarekin, Carbonel Zeizabarrenaren laguntza dauka, baina Carbonelek aurrera xago jokatzea erabaki du, una xagoteri emanez, una xagotek sakonean, Gorka Karrerarekin jokatu nahi zuen, baina Pepe Sánchezek aurre hartu dio, baloia urrundu du eta Fragaren ganaino, iritsi da baloi hori honek motzean, Calderoni utzi dio, agote, Calderonek baloia zapaldu eta bierdiko atzelarien artean dagoen Carbonelekin jokatu du. Calderonek berriro ere Aitor Fragari, Fragak taldekidei aurrera joateko eskatzen die, baina zer jokatuko du? Azkenerako luze eta oker, garro ezpaita baloi horretara iritsi, alboko sakea Albaceterentzat izango da.
2: Albacete bat eta txirabazten beraz Carlos Belmonteko partida horretan, aldiz aurrean, ba, ari dira, ba, etaparen leia horretan, Iñaki.
0: Bai, hori da, 19 kilometrora dago lasterketa burua elmugatik, eta kilometro bat atzerago, 20. Kilometroko pankarta petik pasada berri da, tropela horretan, ba, orainik ere, Sudalek, NSNek, Unibetek eta Lidl Trekek, lau hori talde horiek, segitzen dute lanen. Atzera xego kokatuta, Tudor ikusi dut, baita piknik ere, Bizpairu txirrendularirekin, hor dago Bahrain Victorious, baina lanean, bereziki, aurpegi ematen ari direnak, lau horiek dira. Bernonen NSN, Jonathan Milanen Lidl Trek, Paul Manierren Sudal Quick Step eta Universe Rocket Dylan Groenewegenen taldea. Minutu eta 4 segundo, oraindik ere aldetxoa babalauka, egiari zor lasterketa buru horrek, lauko talde horrek, eta bueno, ba, sprinten errepasoa eginez, Manier bakarrik izan dugu garaia, ez da? Bi esprin eta lehenengo etapa eta hirugarrena Manierrek irazi zituen, beraz, ikusi egin behar gaur Manierrek Eugenio Eukene bere erraketza horrekin segitzen duen Milanen.
5: Azkenen ez dugu sprint, ola, ez dugu txiku sprint puro hiek ikusi ez, batean erorikoa zela, bestean unibetek jarretako treno famatu horrek iruro metro faltan hankaz gora iritsi zidan, erori zidan arbideetan, eta esango nuke gaur dela sprint hoi ikusteko aukera, eta ia bakarrenetako ez, egin mendikan ja giroa bukatu arte, ez da ia apenas agien eta osteguneko etapan, bai, bueno, normalean ies aldintzako etapak izango dira, eta gaurkoa dute, sprint, benetazko sprint bat ikusteko aukera, ikusi egin behar, bakarren batzu falta dira, etxe ere joan dira, baina, bueno, gero horritzen asko daude. Malutxeli bertan dago, Kasper Bananden ere bertan dago, Akerman jagoiti bera datorren bat ere hortxe dago, orduan, ikusi egin behar, murriztutako tropel horretan, zene sartzen duen muturra espetazeko asmorrekin.
0: Balaukotea, lasterketa burua, oraintxe bertan pasatzen ari da helmugako pankartatik azken aurreko pasara egiten ari dira Marseille Usipaiz, Maestre eta Deversnez, hauentzat kronometroa hemen gelituko da gaur 50 segunduko tartea aterako dute tropelarekiko zerbait errekuperatze aldera eta hemendik aurrera ba tropela sartuko da gutxesko 50 segundo beranduago horre ere kronometroa gelituko da eta hortik amaierarako 16 km eta 5 metro hauetan ba, esan dagoa, soilik lasterketako edo etapako garaia ezagutzea faltako zaigu, baina gaur esaten ari garena, ez dakigu zehazki nork, itxura batean binegok ala eskatuta edo, Bismaren laguntzarekin, ba, zirkuitu arriskutsu samarra zelakoan, antolakuntzak azkenerako, 16 kilometroren faltan, lasterketa neutralizatzea erabaki du denborai dagokionean.
2: Oraintxe lenda bizikoriek igarotzen hemendik aurrera ze espero duzu kenez zer nolako etapa maiera ikusi behar du?
4: Bueno, ba, nik uste lehenengo pasako gala momentu nahiko surrealista batetik, ze...
0: Elitu egingo da jendea, klaro.
4: Bai, noski, pelotoiako txuredulari pila da gelditu egingo dira, baina seguraski ba parrez eta hola, orduan zait nahiko itxura ez da egit, alako xagatuko, ze eski, hola izan ba.
0: Oraintxe kontatuko dugu hori, ze tropela laguneko, elmugako zuzengunean daukagu, bueno, ez da erabat zuzengunea, baina, bueno, bide zabala da, eta esprinterako tokia proposa izan daiteke. Igor Arrietak ere aurreko ba, tropeltxo horretan sartu nahi du, orain bai, azkeneko ba, metroak bai, erabat zuzenak eta lauak dira, hortxe, elmugan tropela, eta orain tropel horretan, iaia ziklista guztia baldin badaude, ea mendik aurrera, ze hortxe pasadira, pasada, tropel nagusi hori, elmugatik, 16 kilometro eta 5 metro hauen zatorainik elmugarako, eta mendik aurrera esan dakoa, kronometroak gelditu egin dira, etapa garaipena soilik dago jokoan, eta orain ikusi beharko genuke normalean, ba, ikusten ari garen moduan tropel hori erdibitu egingo dela eta aurrean pixkanaka geroz eta gutxiago izango direla orain 60 bat egon daitezke hor 70 bat gehienez.
5: Bai, jendea apura pasatzen ari den bezala, ba, bueno, apuro handi joazenak hanka altxako du, eta zerbait egiteko daukanak, zerbait egite izango litzake, ba, taldeari lagundu edo bere talde kideari lagundu, hoi ez egitu dute, eta lana bukatu ezin pronto, balde batera, ba, bai, 40 launi golatzea gelitxuko dira, zerkapena guziko borroka hortakoak, baina honi guztet, hasera baten tropelak segingo duela, bueno, bueno, azkenean hor dauden latigo hoiek eta dauden azelgazio hoieri esker, ba, pixkanaka murrizteko moda.
0: 10 kilometro eta 7 metro elmugarako, minututik bera aldea, 43 segundokoa zehatzak izate aldera, laukote horrek, Marcelo Jusik, Baizek, Maestrik eta Deversnezek tropelarekiko duen tartea, eta momentuz tropela ez da erabat apurtu, momentuz ez da erabat txikitu tropel hori edo ez da aurrera joan sprinterren tropela, baina ikusi egin behar, 14 kilometro pasa hauetan, hauentzat 15 kilometro hauetan, hori xe gertatzen den.
4: Ez dutu inbarko gue, eh? Ez dutu inbarko gue benatzek alden, ze zagite, bora ondo baldin badao, oindikan 40 segundo dituzte, eta hau, nik uste titzule handitan gertatzen dela, ez? Azkenen nekeare badago, eta indarrak ere taldeetan, ba, bueno, agian ez daude soberak, edo ez dute ondo kalkulatu zirkuitoan, ez dakit, baina oin, sekulako abia duran jumarko dute, harrapatzeko aurrekoak, eh?
0: Eta hemen ez alda logiko orain, lasterketa, zekapen hausia lehiatzen ari direnek, erabat bere buru batzean ustea, zan nahi dut.
5: Bakoitzak ikusiko du bere aukeratzen da, bueno, jendeak ere lehenbelen iritsi nahi du elmogara, ez, egia da, arriskurik ez dutela hartuko, eta eukenek esan duen harira, egia da, ba, bueno, oso katira egongo dela, eta normalean, herri barruen egiten diren zirkuito joetan, zaila izaten da aurrekoak harrapatzea. Azkenek aurrekoak topera dihoazte, pelotoian ere lan egiteko desero oso izaten da, banaka-banakako hortan, pixkanak akatsiko dute bentaja, normalean, errepide zabal batean baino, gehiago kostatzen da, iesaldi harrapatzen, eta gainera lau gizoneko iesaldi ondo osatutako bat, eta lanak izango dituela, bai, nik uste, lau kilometro faltan arte, bintzate, doiru kilometro faltan arte, ez izuzela harrapatuko, kontutan hartuta, bakarren batek lan egin, eta utzi egingo dudako bere burua.
0: Bai, segiari zor, sigizagatxoak dira, azkeneko kilometro hauek, azken itzuli horretan sartuta daukagulako, lasterketa Italiako giroa 15. Etapa Bogera eta Milan artean lasterketa buruan laukotea 13 kilometro elmugarako eta tropela sprinterako prestatzen 52 segundoko atzerapenarekin Milanen.
2: Eta San Seraso amaitane
1: Alebarbierrek Astiazarani aldaratze Alebarbierri Alebarbier area txikian astu egin da ez da gizerregin nahi zuen baina baloia galdu du aukera paregabea zeukan horre Alebarbierrek Marinoren ate aurrean baina nastu eginda eta azkenerako ez dio bai jokaldiari amaierarik eman esan behar nuen Marinori aspaldian lanik ez ziola eman Sansek apenas ikusi dugu azken minutuetan Albaceteko atezaina oraintxe zeukan aukera baina baloia pikin bat atzean geratu zaio eta bilarre Albaceteko jokalariak ere bere lana ondo egin du Alebarbierri baloi hori lapurtuz, baina aukera ona zen larra.
3: Bai, aukera ona, eskerra izan, eskubiakin jotzeik ez du nahi, hori pasatzen da askotan, ez? Dana eskerrera, ba, eskubian geditu zaio, kontrola ez da beran egin bezalakoa izan, eta aukera ona zaukan, eta esan jazaukan, aukera bakarrik.
1: Albacetek egin nahi du orain aurrera, Sanseren zelai erditik, alboko sakea aterako du, etxeko taldeak, balen zati hau ere, Jorander badoa aurreruntz, 9 minutu eta epailak luzatzen duena geratzen zaio lehen zatiari, Sanse bat eta utxari da galtzen Albaceteren etxean.
2: Bai, 36. minutu orantxe, baina ikusi dugu ordu erdia beteren amaitane cooling break edo bai. Delako egin dute, zintzurra bustitzeko bakarrik ez, ikusi dugu, Anzoti eta Agirretxe egin duak ematen, horretarago ere baliatzen dute tarte hori.
1: Bai, tarte horiek ondo datoz, bakauzak doitzeko eta ondo ikusten estena zuzentzeko eta bai, Imanol Agirretxe ikusi dugu hasiera batean, ba, aginduak gehiago ematen, eta gero Anzoteki bera ere kontu ze, Jeftek Sanseren area zabaldu du, ezkerrera zabaldu du, Carlos Nebaren erdirak eta baloia kornerrera bidali du, Calderonek partidako laugarrena izango da Albaceterentzat.
2: Lehen esan dugu, 2004an aritu zela Albacete 2004-2005 demoraldian, azken aldiz lehenbailean, entzule bat bidali digu, hau atzerago joan da. Albacete bere garaian, adi.
1: Ai, ama, bigarrena. Eta Albaceteren bigarrena bakornerrean geldikako jokaldian kapitainak Pepe Sánchezek egindu jaurtik eta fraga gainditu du eta 37. minutuan orain honetan ez du barkatu Albacetek bigarrena egindu Albacetek bi Sansek huts.
2: Bi eta huts, orain honen geldikako jokaldi batetik, larra?
3: Bai, akatsa hundi bada, horre. Jokalariak ez da izenen sei zeuden, ez? Baloia area inguru horretan asaldu denean, aurrera inberrean atzera egin dute. Eta uste gabean etorri zein baloia barrura bota du, ez? Pena bada, ikusita ze partido egiten nahi dian baloia daukanean taldeak, partido hon bat egiten nahi dira, kausak txukun ateratzen dira baloia horietan, eta defensako lan hori falta zaie, ez? Indar hori o esperientzia hori. Oin erdirak eta bat ez daukana zertxo ere, arriskurik ez daukan erdirak eta batetik gola etorri zaie ez, eta horri da akatza hundi bat egin dutelako beraiek.
2: Bi eta hutsu oso maldan gora, partida maitan lehen zatia.
1: Bai, hori da, hortxe Calderon eta Alebarbier geratu dira Pepe Sánchezen inguruan, baina ez bat ez beste ez dira gai izan baloia edo arriskua urruntzeko eta penalti puntu horretatik, ba, Pepe Sánchezek jaurtik eta eginda golona egindu, eta bai, maldan gora, jarri zaio baligako azken aurreko partida hau, talde txuri urdinari gaur laren jaz jokatzen ari da. Anzoteginen taldea kontuz ezkerregaletik aurrera egin nahi zuen jogok, Jonathan Gomezek, baina Aitor Fragak aurre hartuta, baloia kontrolatu du eta segundorik galdu gabe jarri du jokoan. Calderonek Carbonelli eman dio egia da larra Realak edo Sansek hasieran zeukan erauntzi hori, erritmo hori minutuek aurrera egin bezala galdu egin duela.
3: Bai, galdu egin du batez ere gora iriste horretan galdu du, ez? Albacetek bizka baloia Sanseri ematen dio, utzi egiten dio. Beraiek ondo ipintzen dira eta hor aukera gutxi, ez? Nik gusten dut partida ikusten dugu Sanse gehiago dela, baloia oinetan dugenean eta gauzak ondo egiten dituela eta ikusten dela arlotenikoan ere jogalari hobea direla, hori niretzako hori erakusten du, baina puntutxoa falta zuiz, ze pasta dugu esperientzia puntu bat, esperientzia asko esan nahi du eta batzatek esperientzia hori badauka sai egon da beti eta berak area iristen den bakoitzean golaukera sortu, ez da arriskoa sortzia baizik golaukerak sortu ditu eta bita hoz dihoa eta bita hoz da gainera gustora esan dezakegu, ez iruditzen zait talde hortatikan partio txukun bat egiten nahi baloi daukanean baino arrisku gutxirekin, ez? Eta Albacete baloia hartzen duen bakoitzean arriskoa sortzen.
1: Bai, bi eta usgaltzen ari da Jon Ander, baina hiru edo lau eta usgaltzen joan zitekeen Aitor Fragelenen esan dugu geldiketa ederrak egin baititu eta horrek eusten du neurri batean, naiz eta partida maldan gora dagoen, basanse partidan falta izango dute txuri urdinek eta metroak irabazteko aukera Albaceteren areara gerturatzeko modu hau Nasagotek baloia garro ekin jokatu du, garro izango alda, orain baloia lapikoan jarriko duena, eskuine galera zabaldu du, baina ez da horre inorre iritsiko baloi horretara, eta Jefte zen orain borrokan, bai Jon Garrorekin batera, Zebilena baloia berreskuratzeko. Bost minutu baino gutxiago, Arauzko 45ak betetzeko Carlos Belmonten, Albacete, bi eta utxari da irabazten Sanseren aurka.
2: 6-6-6-6-0-0-0 zenbakian ari gara zuen mezu gehiasotzen gogoan izan, saio amairan etxe ondoren elastiko eta kulotea zozketatuko ditugula eta mezuen artean ba Josebak idatzi digu Albacete bere garaian el queso mekaniko Benito Floro entrenatzaile zela esan dugu 2005 ezagua atzerago joan da oraindik ere eta bestea Eugenio Eukene zuentzate jaso dugun mezua gaur helmua ez alda Milanentzako aproposa alegia Milanek Milanen irabazteko aukerari gusten alduzu.
4: Bai, Milan egongo balitzake momentu hobeixo baten, ba bai, baina nik ez dut bea ondo ikusten eta taldea ez dare, eurokorren. Bere fuertetako bate baita bazan, bere taldekidek izugarrizko lana egiten ziotela espinerako, eta gero berak ere bai da izugarrizko espina daukala, baina ez bat eta ez beste ez dut ondo ikusten, noski ezin dugu alde batean utzi bere aukerak, baina nik behintzat giro honetan, Magnier bat adibidez, askoz ez hobeto ikusiet.
2: Minutu bat pasatxo arratsaldeko bostetarako inaki, horrek esan nahi du Albizen aurretik etapa amaierako katzeko tarte txorixe duzula.
0: Bueno, ba, aldea bera doa, baina ez horrela modu ikaragarrian, oraindik ere 40 segundoren bueltan egonkortuta dago alde hori, orain bai pikin bat beraxeago, 25 segundo, Derek G lanean, Lidl trekeko ziklista lanean, piknik ere agertu da, lehen ez dugu aipatu, baina Kasper Banuden entzat agian lanean, Uno eixare hor sartzen ari da, eta nik Milan bakarrik ikusten dut Derek Girekin, eta Derek G erretiratu denez, Milan 6 kilometroen faltan uste dut laguntzaile bakarrarekin geratu dela, lasterketa buruan laukotea, segitzen dora indik ere, Marzaiusi Baiz, Maestri eta Deversne, 6 kilometro mugarako tropela, esprinterako prestatzen, ora indik ere, 28 segundoko atzerapenarekin dator.
2: Hortxe ba, minutu erdi pasatxoren atzerapenarekin tropela, 6 kilometro doidoi elmugarako, eta baguk esan bezala, arratsaldeko bostetako albisten berri. Jaso behar dugu oraintxe kanpaiak entzune orduko. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Jon Ander, arratsaldeon guztioi. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak adierazi du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ezin duela legealdia datorren urtera arte luzatu. Azken hilabetetan ezagutu diren auziei zapateroena gehituta uhartarazpena ere egin du Estebanek denak ez duela balio. Jeltzalek adierazi dute gertutik jarraituko dutela zapateroren auzia larria eta kezkagarria delako eurentzat jakitera eman den informazioa. Azalpenak ere entzun nahi dituzte, baina oso zaila ikusten du jeltzalen buruak Sánchezek legealdia amaitzea. Aitor Esteban.
7: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legeintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
6: PSOE José Luis Rodríguez Zapateroren defentsa egindu gaur berriro ere, Patxi Lópezek adierazi du Zapaterori egotzitakoaren frogak berdirela.
8: Necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, y reuniones muy poquitas.
6: Bestelakoetan ertzaintzak Loiuko aireportuan onzidiko kidekin izandako jarrera salatzeko manifestazio egin dute eguerdian Bilbon. Amaierako irakurketan ertzaintzak eta Jaurlaritzak Israelekin dituzten harremanak salatu dituzte.
9: Atzoko ertzantzaren jarrera gogor salatzen dugu. Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize bezala aritu da. Israelek burututako torturei egur gehiago emanez. Nahikoa da ertzaintza behin eta berriz biktima bezala aurkeztea egin. Deno dakigunean sistematikoki gehiagikeria zaritzen den talde bakarra irela.
6: Nazioartean, Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziazioak bide honetik doazela azaldu du duela minutu gutxi Donald Trumpek, eta akordioa sinatzeko alde bakoitzak behar duen denbora hartuko duela gaineratu du. Adosten ari direna, gerraren amaiera eta Ormuzko itsasartearen irekiera izango dira, hori ekarriko luke akordioa Trumpek esan duenez. Irango armadak bestalde jakitera eman du, atzerriko ordezkarien beharri gabe beraiek kudeatuko dutela Golkoko eta Ormuzko itsasarteko segurtasuna. Atzerritarrek Ormuzen ez dutela zereginik adierazi du armadak, eta gaineratu du eraso guztiei erantzun egingo diela. Etxe Zuriak azken orduetan adierazi du Ormuzko itsasartea laster irikiko dutela, Iranek ez du iragarpen hori oraingoz baieztatu, eta azken orduetan 33 ontzik gurutzatu dute Ormuz, Irango guardia iraultzaileak jakitera eman duenez. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera gaur 30 graduak gaindituko ditugu leku gehienetan, kostaldean brisari esker temperatura baxuagoa izango da, baina 30 gradutik hurbil eta gaua oso epela izango da, litekena da termometroak 20 gradutik ez jaistea. Bihar bero zakarra izango dugu. Oraingoz besterik ez, arratsaldeko seietan albiste gehiago, informazioa une oro eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.
10: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko bostak eta iru minutu iluntzeko edo bintzate arratsaldeko zortzi terdiak artean zugin gara udagiro betean gaudelako, baina azkene kilometroetan sartzear da etapa horren aurretik esan dezagun zertan den Sanseren partida hori maitane.
1: Baleta biziko zatia luzapenean daukagu, lau minutuko luzapena agindu du epaileak, bigarrena betetzeko bidean gaude eta markagailuan atzetik Sanse, Carlos Belmonten Albazetek, bi Sanse kutx.
0: Bi kilometroren langa botatzearre Milanen 27 segunduren tartea badute aurreko txirrindulariekin.
2: Bai, etorremez estropelak azkeneko 2000 metroetan gogotik egin beharko dulan laukote hori harrapatzeko, zebestela lau horien artean batek etapa garaipena lor lezake. Gogoratu, lasterketa buruan Martin Marzaiusi, Bardianikoa, Bie Poltiko, Matia Baiz eta Mirko Maestri eta Uno Isako Frederik Deversners ditugula kilometro eta 700 metro Milanen. Tropela 24 segunduko atzerapenarekin dator eta hor tren horietan dagoeneko jendea falta da eta orain Sudal eta Unibet Rockets ari dira lanean.
0: Bueno, no le gusten duzu.
2: Se Milan bakarri geratu da.
3: Milan
2: mañerna
3: txik. Bai, Milanek taldearen aukerak esan du, ez taldea ez dagoela ondo, ikusi dira, bat etorri da, kendu eginda, beste bat etorri da, ez daukate treno itxuruarik eta esprendu entalako trenoa behar da. Eta nik uste momentu ontan aurrekoen menpe gehiago dagoela, atzekoen bai. Menpe baino. Aurrekoa beren arteko liskarran aztenen badira, pelotoiak gaine etorreko zaie. Eta orduan, bueno, ikusiko da, hor ikusiko da, goi segundukin, berez, iristeko aukera, badaukate, duke esango erraz, baino bai, hor kalkulak eta ondo ateatzeko modun.
2: Azken kilometroan sartu da lasterketa buru atzean ere, ba aparteko lanik edo lan ongi egindako lanik ez dago eta horrek aukera eman diezaioke lasterketa buruari 15. Etapa non eta Milanen irabazteko. Lasterketa buruan elkarri begira eta atzera begira eta ez ezatela atzera gehiegi begiratu, zealdeare pikinka geroz eta txikiagoa baita. Lasterketa buruan hor buruan laukotearen buruan jarrita Matia Baiz daukagu, Matia Baizen gurpilean Debernez, ondoren Maestri eta laukote horretan azkena da urrenke dan Marzaiusi atzean Movistar ere lanerako hau ba Decathlon taldea ere bada eta han urrunean ikusten dituzte hauek elmugako azken txampan elmugatik gertu dauzkagu azken zuzengunean sartuta daukagu lasterketa burua eta tropela nik izango nuke aurrekoek irabaz dezaketela daukaten tartearekin eta nik izango nuke nahiko seguru izan dezaketela etapa garaipen hori urrun datorrelako oraindik ere tropela azkeneko metota sartu garenean Debernez Debernez eta Maestri, Maestri azkenunean, Debernez, apur bat konfiatu eginda, baina esango nuke Uno Isako, Frederik Debernezek irabazi duela, bigarren Maestri, hirugarren Marzaiusi eta laugarren Matia Baiz izan da, tropela, apur bat atzerago, baina berehala ailegatu da, Uno Isa Mobility taldearen zat, sekulako garaipena, eguneko lasterketa burua, elmugaraino eraman da.
4: Bueno, ba, nik uste gaur ikusi deula ba, pelotoian gaur taldeak nekatuta eta, bueno, konfiatu nik adibidez ikusi eta azken kilometrotan Unibeteke kubiz zeukaten jarrita lanean eta zuten ikusten, ez zula denbora jesten, ez? Nik hor ustez falta mota dut beste gizoma jartzea, ez? Eberak ez zuen lortzen 50 segunduko langa jestea denbora luzez. Eta, bueno, gaur saria iesaldikoei eta ben, ba, bueno, batzutan iristen dira.
3: Jonio, saiatu ezkero iristen dira, nik uste sari potoloa daukatela, lehen esan dugu ez, normalean herri barruan suertatzen diren iesaldi horiek arriskutsua dira, ze, bueno, azkenean pelotoiak ez dauka lanerako balebide haundirik, desorden haundia egoten da, jendea gaxi kokatuta joaten delako, eta nik uste inungo meriturik endu gabe, izugarri egin dutela laugo horiek, oparia edo, bueno, pelotoiak gaxi kalkulatutako hori ondo aprobetsatu dute, eta garepena haundi bat, zeitzuli batean, haundi batean garepena etapa lortzea, nik uste gauza handia dela Uno Isa taldearen zat.
2: Zazpigarren garaipena, Debernezen zat, duen garaipenik handiena da, Italiako giroko hau.
3: Eta konfientza bazokoten, lehen ikusi dugu, bere taldekide bat pelotoian, asarre motoekin, badiru di, kamarako azkeneko egun hauetan askoari da esaten, baiz, hemen bakarrik ez, girotik aparte ere, motoan joera hori, motoak bati alde baten alde bestaten kontra ibiltzote iran, eta herrita baten ibili da, moto gidariari aurrera joateko esan ez, horrek esan ditu, bueno, konfientza bazokotela, aurreko horrengan, eta Zara eta beraiek irabazi.
2: Bosgarren garaipena, Uno Isa Mobility rentzat, denboraldi honetan, Debernesek irabazi baitu, Italiako giroko ama bosgarren etapa, lasterketa buruan, ba, erabaki da etapa eta Debernes garaie Milaneko elmuan.
0: Segidan sakonduko dugu giroaren etapa honek, eta orain artekoak eman duenaren inguruan, maitane, jakin besterik ez, atxen aldean da Carlos Belmonteko partida hori.
1: Bai, eta azken minutu horietan ez da ezertxo ere gertatu, jokalariak joan dira, aldageletara eta sanse atxen aldean bi eta utxik altzen ari da. Jefte Betankorrek egindu neurketako lehen da biziko gola amabosgarren minutuan, eta aldeak areagotu Pepe Sánchezek egin ditu hogeita amazazpigarrenean, beraz Carlos Belmonten atxen aldean, Albazetek bi, Sansek utx.
0: Ederki, ba, bigarren ezatiarekin batera itzuliko gara, Carlos Belmonteko partida hori kontatzera, eukene, esaten genuen, gaurkoa ez da gure kontaketarik zirraragarriena izango, ez da ala izan, eta pentsatzen dute hemendik urte batzutara ez dugula korduan izango.
4: Ez, eta guen enitza mediatzen pixka sailkapenak etala, eta uste dut lehen ikusietela pelotoia mintzat Magnierrek irabazi dula, ez, pelotoiko esprina, eta
0: bai,
4: ondore
0: kronera
4: berbera ere baita. Bueno, nik uste dut gaurko etapak zer esan hautziko duela, ba, bueno, neutralizazio horrekiko, Nik uste dut egongo dala saltxa, eta ba, bueno, bihar albistetan horri buruz desienta itzen godala, ze azkenen betikoa da, ez? Nik bintzat, irutezai kasonetan bismak erakidu dula, nik uste dut. Estetikus ez dakit talde ezberdinak hitz egiten egon direla, eta doztasun batera izela, beti bezala, lehen Eugeniok esan duen bezala, hemen txirrindularien ordezkariek faiatzen dute, Adam Hansenek, ez du, nik uste dut beren lana ez dute ondo egiten, beti berandu doaz, ezkenen txirrindularia bakarrik egin badiote aurre gauza bai, eta gero ezkenen beti talde indartsuenak erakitzen dute, kasunetan bismak, aurrera egin, odez egin.
2: Lasterketako topa marra, Frederik Debernes garaie, bigarren maestri, irugarren Martzeius eta laugarren Matia Baiz denbora berean, eta ondoren atzetik berrogeita amazazpi segundura bosgarren Paul Manier, seigarren Dylan Groenewegen, zazpigarren Tobias Lund Andresen, Izan Bernon zortzigarren, Paul Benoet izan dugu bederatzigarren, eta Luka Motzato amargarren gogoratu, elmugatik amazei bat kilometrora, azken aurreko elmugako pasaeran, kronometroa gelditu egin dutela, lasterketa denbora idagokinean, neutralizatu egin dutela itxura batean, ba, txirrundulari batzuei, azken zirkuitu hori, lau itzuliko zirkuitu hori, arriskutsu egia iruditu zaiela.
0: Eugenio, eukene esan du, prentxari adi egon beharko garela, ea zer esaten duten egaurko eta paznik uste dut, bihar Gatxeta delo Esporti egon beharko dugula adi, ze gainera Milanen dauka egoitza, ba, ekigu giroan zein darduen, bueno, ikusiko dugu zera, ze sonatzen dan.
3: Da, nik uste xa ez, ozeletan da, jentea biliko ala, bilibolo horrez, azkenean tabernako jente asko dago horrez, eta txirrindulari hoi, eta zuzendari paperak egiten dituztenak, eta, bueno, olako saltxa egongo da, baina azkenean giroak ez da, uste saltxa gehiagi, ez zailo ere, konbeni ez, nik ulergarria ez da nada, giro baten erdian, edo astebete erabaki horra falta den erdi hortan, zirkuito urbano esaten daren edo herri barruko zirkuito bat jartzea lau pasarekin, hori ez da normala, hori azkeneko egunean festa bezala egiten da, ja biskate erabegita dagoenean, baina ez normalen lehen esan deguna, galtzeko gehiago daukatelako irabazteko baino, baina bueno, hau bazekiten hasi baino lehen eukene esan du, Adam Hansen berak ere bazekin hau hola zegoela, zen olako errepideak dauden Milanen ere badakigu, azkenean oso zulo omdiko errepidea direla, oso saltarina direla, eta galtzeko asko dagoela, irabazteko baino, da beti bezala, berandu eta gaizki.
0: Eugenio, esan daukene, azte erabaki garriaren atarian gaude, amagoz, etapa igaro dira, ze espero duzu, azken hauetan.
4: Bueno, nik uste lehenengo postua Jonasekin ja, bueno, nahiko forma hartuta aukela, baina, bueno, podiuman barrenen, ba, bueno, hor dauzkeu ez, ea Eulaliok, ba, bueno, podiumari usteko indarrak badituen, eta ondoren, ba, bueno, gal bat oso gertu, hogei segundu pasatxera, gero, Aresman bera ere galetikanon gertu, eta urrena jindai ez, pixka podiuma minutu eta zerbaitera dago, denen arteko podiuma, gero ja Pelitzari, Estorer, Gibera eta barre, ba, bueno, urrutia esago daude. Ordu nik uste dut egongo dela orokorra mentzan lehia, podiuma pixka perfilatzeko.
0: Ederki, ba, Eukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxea mila esker gurean izateagatik gaurkoan ere, hoi bezala fin asko, ikusiko dugu, datorren aste horrek zer ematen duen eta zer kontatzen dugun datorren aste buruan. Eskerrik asko!
4: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
0: Eta guk Milanen dagoen, ba, lagun bat ere eskatu diogu iritzia orain artean zerren manduen, zer etor daiteken, gaurko etapaz galdetu diogu, galdetu diogu ez, gaurko etapaz gertatu denaz ez diogu galdetu, ze aurrez egon gara arekin, baina semea ere handu eta ea, zer kontatu digun Joseba Belokik.
5: Bueno, dudari gabe oso giro arraroa izan da, lehenengo momentutikan ikusi bai degulako azkartasunez ibilitako giroa izan dela. Bingegar dugu lider, nik ustez bere momentuan mugitu ditula berak zezken karta guztik, eta bueno, ikusi dugu hain lidertza bezala nola kontrolatzen duen azkenengo aste honetan. Mugikortasun aldetikan ez dute espero asko. Nik ustez Bisma kontrolatu dela orain arte oso ondo karrera, eta datozen egun hauetan gehien bat mendiko hiru etapa hauetan segurazki ba atzetikan treno importante bat jarriko dutela martxan, eta ea, iesaldia aurrera baldin badijoa ondo edo bestela basaiatuko dira ere etapa irabazten. Bon, nik uste orain arte oso ondo egin dituzela gauzak, ez da? Nik uste ausardi aurren ibili dira, Igorrek ere etapa lortu, nik uste merito handiz, eta bueno, orain arte zoragarri bioi eta zorionak.
0: Ba, hortxe, Joseba Belokiren iritzia Milandik bertatik, eta etapa horren kontaketa egin digun laguna ere, ba, agurtu beharko dugu, atxeden pixka bat ardezan. Iñaki, berastegi, asteburua hasi baino lasaio amaituko duzu, eta hartu zazu atxeden pixka bat.
6: Bueno, gaurko amaiera atzoko baino lasaioko izan da, bederen. Eskerrik asko, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Eta orain, jo ezagun Tolosara, Beotibarre pilota lekura, bat jaialdi hasi espada, astear behar duelako, Andoni Urbistondo, kaixo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Jorander. Arratsaldeon, Idurri Maiako entzule guztioi.
0: Entzule batek bidali digu mezua, eta arke esan dugu, gaur Beotibarren barruan ere, ez da giro, hau beroa. Zeu esan?
7: Ba, ez da giro, Milanen ze giro ongo zen, ze saldo, ze kaldo, ongo zen, baina ben sekulakoa dago. Jorander, autoan, ogeita mase, ogeita mazazki grado jartzen zioten, geitsi izango da, baina ogeita mabi, ogeita mairu grado bingo ditu. Eta ematen du, zuek hain ondo ezagutzen duzuen kostako brisa iparrik jeldeko izi hori pixkanak sartzen ari dira, eta hemen ate ondoan gaude zutik. Ba, brisa horrekin pixka paskatzen dute garen, eta pilotariak ere esan dute, buf, azte salda gaur putzua egingo dutela hemen. Orantxe lehen partidako paseia pixka berandu txoasiko dela goartarazi digute, Jonander, ba, inzuzen ere, ba, giroko akabera hori ba, pixka bat atzeratzen ari zelako, eta ete bekere, ba, giroko etapa bukera ba, erretransmititzen duelako, eta orantxe, ba, estelarra sigoretekan jokatuko den partida horretako ba, zozketa, alde batetik urdinez, baina arrezusta eta Aitor Elordi, eta bestetik gorriz, Erik Jaka eta Martxel Iztueta, Tolosaldeko, bat, Ibarra bakatu, bat Lizarzakoa eta bestia Tolosakoa, horiek jokatuko dute, eta gero, bueno, ba, Iker Larrazabal eta Unai Lasoren arteko partida hori. Pentsatzen dut inori gustatzen ez zaion partida, baina jokatu behar den horietakoa, eta, bueno, txar-txarrean Jonander, ba, norbait lesionatzen bali bada, ba, finala jokatzeko aukera ematen duen partida, ikusiko dugu, ba, zer ematen duen, badakigu Lasok aste artean eta ostiralean partidak dituela, gaur ere bai, eta, bueno, hartu zuten astinduarekin ere, bueltak ematen nahiko lan edukiko zuten, baina, bueno, partido hori astear dago, ja dagoeneko bikotekakoa, oso jende gutxi, Jonander, oso jende gutxi, ia utxik ez dut esango, baina asko jota zen bat, egun sarrera, salduko ziren, egun honda berrogeita ma sarrera. Eta ez du, ba, zera jende asko erakarri, eta egiten duen eguraldiarekin, ba, normalari izango da, Jonander, ze, bueno, gaur arratsaldeko bostetan, arratsalde betean, pilota parti bat ikustera etorri, baina igual plano besiagoak badaude, preskatze aldera batez ere, norberaren, ba, burua eta barru alde horiek, Jonander.
0: Ba, gauza gondo, bueno, hasia beharko luke honezkero zerak lehen daizeko partida horrek, baina esan duzunera, ma pixka bat atzeratuko da, txura hori du.
7: Bai, hasia partida hori, eta jokoan derrezustak, horrein, eta iztuetak luze partida hori, lehenengo tanto kontatzeko aukera dukagun, rezustak bederatzitikan jaso, Andoni Adetxe Baleta dagoenik ikusten dugu, baina hau ere, Jonander, Star System bezala, Mapuzka jendeari kaso egiten, diosala egiten, eta alde batetik anbestera egizten denerako tanto batzu jokatuko dira agian, orain Erik Jakak lehenengo egin duenean, korri jartzeko marka gailua, Erik Jakak eta Martxel Iztuetak bat, Rezustak eta Elordik, esperantza momentuz.
0: Ba, zu Andoni honena duzu, orain protagonisten bila segitzea.
7: Ados.

0: 6-6-6-0-0-0 zenbakian zuen mezuak eta sortzen ari gara, noski gogoan izan, ba, txondo eta zuen izena bizenak ere gehitz mezu hori, baldin eta ba, gero, zortziterdiak aurretxo egingo dugun, ba, elastiko eta kuloten zozketa horretan sartu nahi baldin baduzu, esate baterako, Xabik idatzi digu, txondo, atxaldeon, haupa realeko emakumeen taldea, gaur mailaz igotzea lortu dute, alaxe da, realaren emakumezkoen bigarren taldeak, gaur koska bat eigo du, eta ba, horri esker datorren denboraldian, emakumezkoen bigarren mailan hariko da, eta ba, lortutako horren iritzia edo behintzate sentipenak ealetzeko eskatu diogu, Aitorre Senderi, Aitorre Sende da realaren talde horren entrenatzaia, eta entzun, aurten bere lehen denboraldian lortu duenaz, esan diguna.
1: Ba, taldea gure taldea izan dela. Nortasuna erakutsi eula, sinistu indura bukaera arte, eta zorion du besteik ez da gelditzen. Haze urtea, haze partidua, eta haze bukaera. Zorionak. Ba, nik uste oso zaila ikusten genuen gauza bat lortu degula, denboraldi hasieran hau utopia bat zan, eta eguneroko lanakin lortu dugu, ba, honean iristea, eta ba, goza bat, pasada. Eskerrik asko. Kriston giro polita egon da Zubietako estadioan. Oso polita izan da jokalerek bizi izan al duten hori. Eta eskerrak eman bakarrik.
0: Ba, hortxe, Aitor Resenderen iritzia edo bintzadaren esanak. Realaren emakumezkoen bigarren taldea, bigarren mailari gotako goan izan lehen. Ba, esan duguneran, Realak datorren demoraldian, bai gizonezkoen, bai emakumezkoen bitaldeak, lehen eta bigarren emailetan izango dituela. Ez da gutxi. Eta uste dut, Tolosako Beotibarren protagonizetako batekin dagoela Andoni Urbistondo. Aurrera, Andoni.
2: Bai, Jonader, Iker Larrazabalekin gaude, eta hemen jarri gara Beotibarreko, bueno, ba, alde batean dagoen, ate batean parean, ba, brisa pixka badagoelako, zeikerra razabal ezak eka urunai, lasoz gain, arratsaldeko edo parte honetako aurkari gaizuena, beroa izango den, sekulako bero egiten duelako, eta gaur sufritzeko zaudete, Iker. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ba, bai, kriston beroa egiten du, baina, bueno, ez da izango aitzakirik, partidu saia dokagu, eta, bueno, saiatu behar gara ondo egiten, eta, a ber, irugarren agertzen gara.
2: Ze nola bilatzen da motivazioa partidu honetarako, finalerdi batzuetan galduta eta galdu zen noen moduen esan. Eta horrein ikan indarra gogoa eratzen da, Iker esateko, bueno, jokatu egin behar dut, irugarrenak igual lesioa eta aukera ematen du, finala jokatzeko, erraza da motivazioa bilatzea edo kostaz ezu azte honetan konzentrazioa bilatzea.
3: Bueno, konzentrazioa badago, ez? Gustatxuko hori ditzai dake, ba, hor finalean egotea eta podioman egotzea, ba, hori, bebai, ez da finalean jolastuko, baina hori egotea ba, posa handia izango da. Eta bueno, partidu guztiak dira garrantzitsuak ez, Unairen kontra ez da jokatzen egun guztietan, eta bueno, partidu polita espero dut disfrutatze bai.
2: Buelta eman diozo, Logroñon hartu zenuen aztin hori, bai fizikoa eta bai psikikoa, buelta eman diozo, Iker, bai.
3: Ba bai, ba, pasatu behar da ez, gatu behar gara txapelketako gauzak honekin, nik uste ba, txapelketa hona egin du, eta bueno, horrekin geratu behar naiz, ez? Batxuetan ezin da irabazi, eta bueno, nik uste Dariok merezi zuen irabaztea.
2: Eta azken azok beraren kontra jokatu zenuen, Altuna ere zortzian utzi du, Artolaren kontrako finala. Zuek badakizu ezagutzen zarete, nola ikusten duzu final hori, Iker?
3: Ba, gogorra, ez? Dariok ikusi dugu ba, partidu guztietan oso ondo fizikoki ikaragarri da, gero Artolako bai, ba, Unairen kontra partido ikaragarri egin zuen irabazizion oso ondo, eta bueno, ez dakiz gertatuko den finalean, ez? Gero urdintasunak bai egongo dira, eta bueno, ba, ez dakiz, igual baikoko pilotaria nahi dut irabaztea, eta bueno, a ber Artolak irabazten duen.
2: Esan agarratzen da, Iñaki gentzu bali bazuen, ba, entzungo du. Zorionak, bueno, ba, irugarren posto jokatzeagatik, agarrepen alusten duzun, eta suerte partidoan, Iker, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
2: Iker, pos-posik, gaur partida jokatzen, ea bere ala Unai Laso harrapatzeko aukera daukagune, Jonander.
0: Ba, ea, alaxe den Andoni, une batetik ebestere itzuliko gara Beotibarreko lehendabiziko partida horren kontaketara, baina, okera espaldin banaize maitane, bi taldeak zelaian ditugu berriz Carlos Belmonte.
4: Bai, une batetik bestera berrekin gozaio partidari bigarren zatiari eta aldaketak antza etxeko taldeak egingo ditu. San Bartolomek utziko du zelaia eta bere ordez Amal Luzenbakiarekin Mendez zelairatuko da. Horixe aldaketa bakarra, Jonan Sotegi momentu ze ez du aulkirik mugitu eta etxeko taldea Albacete izango da bigarren zati honetan. Ba, zelai erditik baloia jokoan jarriko duena, gogoratu Sanse bi eta huts galtzen ari dela Albaceteren kontra. Oraintxe hasi da bigarren zatia, etxeko taldeak jarri du baloia jokoan, luze jokatuta eskuine galera iritsi nahian, Ales Martxalek sartu du burua, baloia kanpora bidali du, albotik Gamezek jarriko du. Baloia berriro ere jokoan, Bilarri eman dio, Bilarrek jokoa aldatu nahi izan du, egale zaldatuta Lander Astiezaren gurutzatzeko zaurian egonda, baina ezin bat. Baloirik berreskuratu Lasarte Oriatarrak, Pepe Sánchezek baloia kontrolatu eta bere taldekidearekin Luis Lópezekin jokatu du Bilarrek berriro ere atzera. Luis Lópezek ez du arazorik nahi izan, baloia luze jokatu du, Jonathan Gomezek kontrolatu du, bere erdireketak garrorengan jodu, bigarren zati honetako lehendabiziko kornerra izango dugu lehen minutua bete aurretik Albaceteren alde.
0: Kontatu beharko dugu, korne horretan gertatzen dena baitan,
4: Ba, horxe, txeko taldea. Korner hori ateratzeko prest, Fran Gámez izango da berriro ere, korner ateratzeko ardura izango duena. Sekulako leia hor area barruan, Garbonel ikusten dugu, besteak beste, Luis Lópezekin borroka horretan, Fran Gámezen erdiraketa, kontuz, errematea egitera zijoan Luis López, ez da iritsi, baina beste baloi bat lapikoan jartzeko aleginean ari da, etxeko taldea, arrakastarik gabe, baina Sanse ez da baloietara iristen, Jeftek kontrolatu du baloia area barruan, jaurtiketa egin dezake, oinaren kanpokaldearekin egin du jaurtiketa, ez zeukan akaso beste aukera garbirik, baina egin nahi izan duen alarra oso zaila zen.
5: Bai, oso zaila zen, beste bat entzak utzi behar zuen, hori. Zait berak gola egin du, eta bar, eta gero hasita dago, eta horre telebistan ikusten duena, probatzea nahi izan du, ez? Da kanpora juntza dio.
4: Ba, bigarren zatia martxan daukagu, Jonander, bi minutu jokatu dira, Albacetek bi eta utxira bazten segitzen du Sansenen kontra.
0: Eta Beotibarren ere beste protagonista bat gerturatu omen du edo inguratu omen du Andoni Urbizu ondoko kere espaldi manez, oraingoan Unai Lasok behar du zure alboan Andoni.
2: Ba, jala da, metxo dakago, bizkarretak gerenean erroi barreko, etzai, gustatu printzea esan dio delago, mutikoa, esango du, jauntxoa, nagusia, arratsaldeon Unai.
6: Txaldeon.
2: Bueno, motivazio bilatzen alda, partido jokatzeko Unai. Ba, pixka bat zuen lehenetetekan kanpo geratuta, ez dakit, buelta batzuk eman dizkiotzu, Artola horren kontrako partidari, aztuta dago, nola izan da asteu nahi?
6: Bueno, asteu penaz, azkenen, kolpe izan zen, egia esan, ongi sentitzen nintzen, eta, bueno, beha ni baino izan zen, eta ni ezin sensazionak ezin hartu, eta, bueno, horrekin ba gaizki geratzen zara ez aste guztia, baina, bueno, orain egia esan, aste hau ongi entrenatu dut, normal, eta, ta bueno, buruz eta bai beste partido bat igual, baina gogokin, ez? Azkenen, bueno, egualdi beroa mio gustora jokatzen da eguraldi honekin bai ta bueno, ongi zaudenean azkenean ba beti jokatu nahi duzu ongi egin ta a ber gaur sensazio beagoak hartzen ditugu ta bueno, a ber iraztu dugu.
2: Sentsazio daukat
6: nahi duzu ongi egin ta a ber gaur sensazio beagoak hartzen ditugu ta bueno, a ber iraztu dugu.
2: Sentsazio daukat bero saparekin holako gaurko

0: Hautsi zuelako eta 21an bainarra zuztak ere finala jokatu zuen Iñaki Artolak ezin izan zuelako jokatu. Hori da kaso motivazio bakarretakoa unai?
1: Ez, ni horretan ez dut pentsatzen gainera hori ez zaigu inori gustatzen, ez? Ezkenean ja eliminatua zaude eta bueno, behaiek merezi dute txapel hori eta bueno, ez zaigu gustatzen hori pentsatzea, ez? Baina bueno, gaurko partidoan ba ongi egon, ongi sentitu, azkenean ratxa oso ona daukat, binakako txapela irabazi nun, maila oso ona ematen, buruz buruko hontan maila ona eman dut, baina bueno, azkenko partidan ba, irabazi egin zian Iñaki, eta bueno, orain ba, berez sensazio honekin ibiltzea, eta bueno, a ber, ez dugun ezer gaizki, aste artean pese partidu bat, eta ostia den beste bat, hasi beharki.
0: Azkena bukatzeko iritzi bat, zuk jokatu duzu bien aurka, Dario eta Iñakiren aurka, nola ikusten duzu finala, unai?
1: Ba, bueno, irekia ez. Azkenean Dario kiston txapelita egiten ari hau, eta binakakoa zugarrien zuen. Iñaki ba, igual beti gora doa ez, eta azkenengo partioa songi jokatu zuen. Bueno, final baten ere urduritasun egongo da, baina, bueno, biharren urtea segidan, gogo asko izango ditu irabazteko, Dario ke bai, así que final nik uste polita izango dela, txapeldun berria, eta bueno, a ber, al final ona egiten duten eta ongi eta denok gozatzen dugun.
0: Eskerrik asko eta suerte gaurko partian onai.
1: Eskerrik asko.
0: Hortxe. Zara, unai lasoren hitzak eta aldaklara sartu da, hartxe baleta. Pilotarekin hitz egitera eta beste, bere alagingo du kaso, Jonander esango dizut, partida oso horrekatua doala, bost eta lau, gorriak nagusi, baina horrein sake esango dela Aitor Elordik, partida hori berdintzen saiatzeko eta Andoni Arretxa baletari kaso egingo diogu, kaskoak eta kartzeko moduakon. Baina, maizki atzu, maia zu minutu.
2: Prestatu lasai, gauza gondo eta tajuz egin Andoni.
0: Bai, zera aldagelatik etorri gara eta orantxe jarriko ditugu tramankuluek eta hitz eskatuko, bai?
2: Ederki, lasai ibili horretarako eta guztirako denbora badugu eta. Zortzi, 666-000 zenbakian, ba, entzulen emezue jasotzen ari gara, gogoan izan, etxiondoren elastiko eta kulotea zuzketatuko ditugula, zortziterdia gaurretxoan, sate baterako, Estebanek idatzi diku, aurten giroan bi ordezkari bakarrek ditugu, baino, bata garaipena lortu eta bestea topo gehian dago, gutxi dira, baina lorpenak ez dira gutxi, hori dio, Estebanek etxiondoren elastiko eske, idatzi digu Gilenek, Nekanek ere bai, Aneke eta Aitorrek, Olatzek ere bai, eta nerek ere elastikoaren galde hori egin du Xabierrek, goizuetatik, hau pasantze idatzi digu, eta Olatzek gaineratu du, igoera horrekin, realen emakumezkoen bigarren talde lortu den igoerarekin, realaz aparte, beste talderen batek baldu, bagauza bera, alegia, lehen bitaldeak, izonezko eta...
3: Gol, gol, gol, gol, gol!

0: Ba Carlos Belmonte en Lebarbierren erdiraketa ezkerregaletik eta Gorka Karreraren burukada. Sareetara aurrez Jon Garrok emana zuen abisua, baina 52. Minutuan etorri da gola Lebarbierren erdiraketa eta buruz Karrerak sareetara aldeak murriztu eta Sansen neurketan sartzeko 53. Minuturako bidean Albacetek 2, Sansek 1.
1: Buruan jarri dio baloia Larra.
2: Bai, buruan garri dio, baina nik uste gero barroa sartu behar da. Lehen izan du, lehenengo zatian antzekoa, iguala ez, baina antzekoa bai. Baina jokaldi hona izan da, Sansenen jokaldia oso hona izan da. Sansen ikustea jokatzen nik gozatu iten dut, egia zen gozatu iten dut. Lehenengo zatia bukatu da zen, lautaut, enitzen bate harrituko. Baina nahi, Sansen egiten duena gustatzei. Falta zei hona da, esperientzi puntu bat, defensako lan hobea egitea, eta gauza horiek, gaztei falta zaizkion gauza horiek, ez? Horiek normalean, ba, partidu hartzen diran gauza horiek izaten dira, ez? Eta etorriko dira. Eta, bueno, hemen berriro partiduan sartuta, bita bat, eta dominatzen.
0: Eta Gorka Karreraren denboraldiko 15. Gola, eh? Azkar esaten da Larra, baina... Gola dauka bai, Gorka Karrera errenteriarrak eta oraingo honetan ere baburu zerremate ederra eginda Sanse partidan sartu du Jonander.
1: Ba, Sanse bi eta bat galtzen, baina berriz ere lehiarako ikusten dugu, esaten genuen amaitane entzule honek idatzi digu, Realaz gain, ea beste talderen batek badituen, ba, lehen bi taldeak, lehen da biziko eta bigarren mailan.

0: hori
1: aztertu egin beharko genuke, begiratu egin beharko genuke, baina asko ez dira egongo.
0: Espainiako liga profesionaletan bakarrak, ze gizonezkoetan bera da bakarra, beraz gizona eta emakumeak kontu hartuta, berak segiko du bakarra izaten.
1: Bai, eta Europa mailan ba horre lana badago, hori ikertzen, baina ikertzeko moduko datua da, ze ikaragarria iruditzen zaigu Realak daukana momentu hauetan, erakusten du kluba Osasunez oso ondo
2: dagoela. Zubietan lan honetan seinale esatu hori.
0: Ederki, ba, segituan hartuko dugu berriz ere hartu eman azuekin Maitane eta Larra, gauza txopolit bat bai baitugu aletzeko, baina horren aurretik honek ere entzutea nahi dugu, eta ipuruan jadanik prez dagoenez, ba, lehen da biziko hartu eman egin behar dugu. Berekin, Ariz Gallastegi, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jonander, eta Arratsaldeon, Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Zei terdietan hasita, Eibar, Kordoba, kanporak eta zareko borroka horretan armagineak amaikako esku hartan dituzu?
3: Bai, izan ere, bueno, ba, sekulako urtea egin ostean, ba, 2026 benetan txapelak entzeko moduko adelako armagine eta okionez, ba, joan den jardunaldian Leones en kontra kale egin zuen Beñate San Josenen taldea
1: txarto betuta. Albaceteren gola, ba, bere ala, etorri da buelta. Luis Lópezek bidali du baloia sareetara 45. minutuan Sansek aldeak murriztu eta 3 minutu eskasera Albacetek 3. egin du Sanseren kontrako partida honetan. Beraz, bigarren zatiko 10. minutuan Albacetek 3, Luis Lópezek egin du gola. Sansek bat.
0: Bueno, partidan sartu dela, baina Larra berriz ere maldango.
2: Bai, berriz atera dute, ez? Baki uste jarraituko dela berdina izaten. Hauek mejoratu behar dira, gauza hauek. Defensako lan hau, baloi geldian asko zurtzen du, lehenengo taldeak ere bai, bigarrenko taldeak ere bai, gauza asko mejoratzeko dago, eta bueno, hortarako, denbora hortarako edabili behar da.
1: Fran Gamesen baloia lapikora falta batean eta burukada latza, Calderon ere mutila handia da, baina nola egiten duen jauzi horre Luis Lópezek behartuta, baina bere burukada Aitor Frank ezin izan du ezertxo ere egin saretara.
0: Bairu eta bat, Sanseren partida, berriz ere ipuruara jotaritz esaten genuen denboraldi ona eta lehiarako horrein gainera.
3: Ba, ikaragarria, 2026 ikaragarria izaten ari da Eibarrentza, pentsa, urtea amaitu zuen, jetxera postuetatik gertu eta nola irauli duen, talde armaginak egoela, eta beti gorako bide horretan, ba, basei honenetan sartzeko borrokan bete-betean sartuta dabil, egia da, joan den astean, kale egin ostean, ba, purba zaildu egin zaiola, baina oraindik ere, ba, aukerekin dago, egia da, euren esku ez dagoela, armagin esku ez dagoela, baina geratzen diren bi partidak irabazita, ba, aukerak ditu bestak beste, ba, kontuan hartuta azken jardunaldian Castelloren kontra jokatu beharko duela etxetik kanpo, eta horren bestez, ba, aurkari zuzenen arteko leia izango dela, eta esandakoa, Eibar, bueno, ba, bete-betean konfiantaz gainezka dabil, ipuruan zer esanik ez, ba, azken 11 partietatik 9 irabazi ditu, eta mailako talderik onena da etxean, gotorleku bihurtuta ipurua, eta horri, ba, beste bultzakada bat eman, eta denboraldiko esango dugu, ba, azken aurreko partida honetan, berez ligako azkena izango da, baina playoffekin ametxe egita ere libre denez, eta berriz ere ipuruara bueltatzea nahi duenez talde armainak, ba, derrigorrean gaurkoan garaipen eskuratu beharra dauka, eta helburu horrekin zeleratuko da Kordobaren kontra. Kordoba ere, bueno, dagoeneko ezer jokoan ez daukala, baina 9. postuan 60 punturekin eta kauzak ondo egina denboraldi honetan, horren bestez eta dagoen beroarekin Eibarren, ba, akaso Kordobaren zate aproposago izango da eguraldia Eibar beraren zat, baino, ba, bueno, baten eman beharko du talde armainak, baina fedea izan behar da, erakutze egin duelako talde honek, ba, gaitasuna daukala, eta ja, ba, gaurkoan ere, ba, beste 3 puntu eskuratu eta azken jardunaldira bizi-bizirik ailegatzen den.
0: Eta amaikakoak eskuartean dituzu, ola?
3: Bai, eskuartean ditugu, eta hiru aldaketa egingo ditu, beti ere, ba, Leoneko amaikakoa referentzia moduan hartzen baldin badugu, atzeko lerroan behartutako aldaketa bat, Jair Amador zigortuta dago, horren beste Arbilla ezkerregaletik erdira pasako du Beñate San Josek, eta gaurkoan hasierako amaikakoan Bernate ikusiko dugu, eta beste biak ja aurrera begira egindakoak izango da, gaurkoan Maguna Zelaiaren partez Madariak jokatuko du, eta erdiko aurrelaria referentzia nagusia Marton izango da, eta horren bestez hasiera baten Bautistakea aurkitik ikusi beharko du neurketaren hasiera. Horren bestez Jomi Maguna Gaitiak zainduko du gaurkoan armaginen atea, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Kubero, Marco Moreno, Arbilla eta Bernate ikusiko ditugu, Sergio Álvarez eta Aleix García izango dira taldearen epirik azelai erdian eta aurrera begira, aduare segal batean, korpaz bestean, madariak egingo ditu lotura lanak eta Marton izango da futbolaririk aurrera duena eta Kordobari dagokionez, Iker Álvarez ikusiko dugu atean, Jacobo, Alex, Juan Maria eta Bilarraza atzeko lerroan, Isma Ruiz, Guardiola eta Teo zelai erdian eta aurrera begira, Perkan eskuine galetik, Kevin Medina eskarretik eta Fuentes izango da futbolaririk aurrera duena. Epailanetan Manuel Ángel Pérez arituko da.
0: Ederki, ba, zeiterdietan enorgeia doka hori, horren aurretik edo pixka bat lehentxego itzuliko gara ipuruara, baina aritz,
3: bai?
0: Entzun pixka bat orain, Maitanerekin itzein godugune kontua. Maitane?
1: Esan.
0: Aldaketa bat egon da Albaceten, hori esan beharko dugu.
1: Bai, aldaketa bat egon da, Alex Errullo sartu da berdegunera, Bilar aulkira.
0: Eta aldaketa edo ez dakit zer gertatu den aurten, Hansek ez duela gure porra irabazi.
1: Ez, Hans geratu da gure porran azken putz.
0: Ara.
1: Denboraldi guztian zehar bere erabakia izan da utxekoak esatea, 65 porra egin ditu, eta 15 puntu bilduta, sailkapeneko farolioa bera izan da.
0: Gu hemen Miramongo erredakzioan aritu gara, bueno, aritu zara zu aritu zara, kalkuluak ateratzen eta bar, aritzeke... Ez du, jakingo zer gertatu den, bada konta jozu. Eta entzule ere baino, eski gure porra famatu horretan zer gertatu den aurten.
1: Inork ez dagi, protagonista, larrari bai, larrari aurreratu diot, baina protagonistek ez dakite. Gero...
0: Esatea baldago.
1: Eh?
0: Baldago esatea.
1: Esango dugu, eta Bota. Gero jada beste implikatuari ere abisatuko diogu. Ze hau bai ez genuela espero.
0: Entzun ondo aritz.
3: Bai, larrak informazio privilegiatu dauka, hori ere ez dakit ondo egina dagoen, hori ere...
1: Bera implikatu
3: amigismoa ikusten dut horre, amigismoa ikusten dut horre.
1: Ez dago amigismori.
3: Ba.
1: Kontua da, kontua da. 128 porra egin eta gero... Larrak eta Nerea Susberrok biek 128 porra egin dituzte.
0: Marka da hori.
1: Biek 86 punturekin amaitu dute. Beraz, erabateko berdinketa izan dugu. Horra zikara pentsatzen, berdinketa hori nola utxiko dugu. Eta pentsatu dugu, itzorde potolo bat badator futbolean. Championsoko finala. Eta Nerea eta Larra biak egongo dira final horretan aditu lanetan.
4: Saltzen hobea Baskari jarak, debaldekutea biak.
1: Karo, baina horrek guk ere gure faltxikoari begiratu egin diogu larratzen dugu. Garestitxo baterako zaigua kasu eta behar dugu irabazle bakarra.
3: Juanan, ez da ezin eskoa da. Hauek ez soltatzea gaitik, edozer gauz egingo dute, eh?
1: Aritzek pagatu nahi baldin badio Baskarian ere ari, ondoan egoten direla, hori ere, izan liteke aukera bat, baina guk berdinketa hori hautsi nahi dugu eta pentsatu dugu aukera izan litekeela batxapeldunen ligako finalak erabakitzea. Nereak eta Larrak egin dezatela porra, pribatutik bidal diezaiotela. Ba, egun horretan saioa zuzendu behar duenari...
0: Neu.
1: Emaitza, zeu izango zara, ba, zuk egin notario lanak Jon Ander, eta ea hor hausten den. Berdinketak segiko balu, ja berdinketa nola utxi, erabakita daukago. Eta kasu horretan hautsiko genuke, denboraldian zehar, emaitza zuzena, zehatza, gehien asmatu duena. Horrekin hautsiko genuke. Ados.
0: Claro, ados.
1: Bueno, ados espaldimaz egite ere, horrelaxe izango da. Beraz...
3: Nik egiari zor, bie jordain duko nien. Euro batzu baitik, ja, duten meritu baitik. Egiari zor. Baina, bon.
1: Eta guk behar dugu irabazle bat.
3: Irabazlea badago. Kasunetan bi dira, baina badago, ez?
1: No, baina dugu bat.
0: Exaeku, uman beharko dugu ez dela saria. Baina kasu horretan horrein duen beharko genuke. Bie eman ezkero.
3: Hori, dame, zein doba problema. Zein doba problema.
1: Aritzek diru azorran dauka, Jon Ander.
0: Bueno, bestela nagusia horrein dezala eta kito.
3: Hori gehiago kostatuko da.
1: Hemen kontua da beti atera behar dela punta zerbait. Beti atera behar dela punta. Bueno, ba, horixe da dagoena.
3: Zer da, ez da, ja, klaro geratu, zer da dagoen azkenea.
1: Onena da zu Baskarira ez etortzea. Onena horixe izango da.
0: Maitane.
1: Eta moldatuko barago.
0: Maitane. Hemen bagoitza berearekin ari da, eh? Daukat kristala ze bestaldean, Hans dago Josebarekin.
1: Bai.
0: Eta alako batean, ondori bat atera du. Aurtengo ligan ez da gol asko egon, ez? Esan du. Gol alde... Nola alderantziz?
1: Alderantziz,
0: claro. Hori da, gol asko egon dela alegia. Bai.
1: Neri zalantza sortu zait, pasaren denboraldian Hansek utxean esaten zuen ere, edo bana esaten zuen?
0: Utxean esaten du.
1: Utxean.
0: Bai ez dio buruarekin.
1: Vale. Beraz, pasaren denboraldian utxean esan da, irabazle izan zen, eta urten, azken pozgeratu da.
0: Marka hori, hori aztertzekoa da.
1: Bai. Panik lan hori ja ez dut hartuko, hori aztertzearena. Egin dezala aritzek. Bekora sobran izaten dueta.
0: Ba, zera ge, nagusiak ere parte hartu nahi du. Hemen gure erabakitzeko kontu honetan, eta esan dit, proba erabakitzen den egunean, lehiak eta batzordeko bikideek ere lanean egon beharko luketela. Luketela, esaten du.
1: Ba, berak eman digu, bai jai, berastegi eta bioi, eta nita torren azteuron, ena izango ba lanean, eh? Nahi baduzue puntu bat kendu niri, sailkapenetik.
0: Puntu bat kendu, baina hori hasita hau duzu bazkari horrein du.
1: Ez ba, zerrati. Ja, ez dut lortu, aritzen gainetik geratzea zen nire helburua, hori ez dut lortu.
5: Hori ez dut lortu.
1: Puntu bat kentzea, ez ligan lortu dut realarekin eta horrekin konforme.
0: Beno, urrandita sartu gabe edo urrandiago dan sartu gabe hor txotziko du. Hauz baldin mazadeak. Baitane, minutu eta maitza.
1: 65. minutuan dagoen neurketa Carlos Belmonten Albacetek 3, Sansek 1.
0: Aritz, segi atxean pixka atartzera gero arte.
5: Ba, noa,
1: zebra konotezen maiz. Nazten ibili gabe.
5: Egi ari zorra gire zor, nizuz berro banetan, hau, epaitegi eta eman genuke, hor, informazioa gonda hor, azpitik eta horri, nik uste dut. Hau, ja, audientzia nazionalera edo non baita eron barko litzatek.
1: Neiko lan badute horre eta utzipakean nahi.
0: Ba, bai, behoti barrekin ez gaude aztuta, Andoni barka baina ez gaude aztuta, ez dakit Andoni eta Andoni esan beharko dugu honezkero, ez da?
6: Andoni tarrak.
7: Hemen gazapai.
0: Biak, urdin, bueno, biak bai. Elastiko urdin ez, Mikel Bilo Radio Euskadiko ere elastiko urdin bat egin ikusten dut, gaur ez dakit zuel ere bat etorri zareten jantzeko urdua.
6: Lankideare hemen dago eta Imano Lagirre ere bai eta Iker Larrazabal, gu entzuten, Andoni, nola esaten duze, bero, sapa, bero ondia markinan?
7: Bero, kabroie, bero ez ez amazuko. Ez da beste berbarik. Gaur hemen deguna pasetako ez da beste berbarik. Hombre, hoxe, ontsa, apur bat eixi sartu da.
6: Bai.
7: Ez da, barik, bat, ema torra banik gaudu, baina, bueno, ez da, nik, hemen degun beruaz, gaur ze pasako.
6: Bai, hemen gaude zutik, atearen ondoan, ze xerita ezin dugu egon, zegoitik gane guzki pixkatea jotzen du, eta hemen eseriko bagina, ematen du gu jokatzen ari garela, Andoni, izterra dipatxetan, ja.
7: Kaulip, ez dit, erratitzen ez ditzen hasi, zehau befaietan hasi da, zik ez teinik, baina bai, gaur hemen, nip ez jokatzen egoteko gobetu da guzela, ikusten baino.
6: Bai, ez da, bueno, ba, maik anatoa, marka joa, garreneko goza hori esango dugu, lehenengo atxeldin ari iztear, bueno, irugarren partidu horretari begira, irugarren postu horri begira, esan diogu, galdetu diogu biei, bai, Unai eta baita ikerri motivazia bilatzea. Ez zerrazaz, egero, ez duzu nahi izaten norbait lesionatzen bali bada, zori txarrez, partidu hori jokatzea, nire normala den bezala, eta Unai esan diet, eske meritua berei daukate, garen bat lesionatu eta bere leku hartzea, ez da, guztu honeko platera, ez da.
7: Ba, bai, du deip, ez azkenin finala, ba, irabazioan ahotzen dugu, eta, bueno, egitxe da, ba, bai publikoak eta enpresaldetik, ba, zirotasun bate bada, ba, irugarrenak jokatu biko lokola, baina zu izasun modun ez da guztarrik izeten. Eta gaurko partiu kompromisu asko izeten da, ez azkenin, ba, bueno, golpe bat hartzen zuen finala esan izartzen, ba, zu izan dako modun zen motivazio gehatzen jatzu, ba. Eta, bueno, ba, bueno, profesionala diez eta aurre ingo, da, baina, alanda be, ba, bueno, partido... Olako beru egaz, ia luzi ez da genitzen.
6: Unaek partida doka gaur, partida doka asteartean, partida doka ostiralean, eta ben ratxa hori ba, baliatzen ari da, eta galdetu dugu pronostiko bat, urrengo igandeko finalari begira. Hasi zara pentsatzen, Andoni, ozer gertaliteken, Dari ikusi zenuen, Adarragan, Artolare ikusi zenuen, apostuak, artekariak, 100 euro gehi ateratzeko mendira Darioren alde, ez dakit ados dauden, zer diozun?
7: Ez, nik ez dut hain argi ikusten bata ez bestien aldea. Azkenien, bo, nik uste dut bise kolpe igualtxuko pelotare bidizela, bise gozo ondo heltzen dut momentu honien heltzen dut finalera, baina, bueno, egize da Dario bera, ba, lehenengo finala dela, eta ez igual, ba, pixkate nervioso ez mori alde bela noteu, baina, bueno, bera bastante plazak izan ikusten dut, eta nik partio oso irek izan ikusten dut, ez dut hain apostu eta guzen besteko argitasunik ikusten.
6: Bueno, ba, lehenengo atxelena diari etxe da lehenengo partida, Jonander, 12 eta 11 gorriak aurretik, jaka eta izuta aurretik, eta xeritasun pixkate mate aldera, pixkate xere egin gora, Andone?
8: Bai, bigo.
6: Bestela hemen guri gehiago, niri gehiago ikusuko zait, bueno, Andone baino zabalago nahi zelako. Igual
8: zain egon goi, igual
6: eta pixka xeritasun pixkate mateko, eta, bueno, izerdi patxetan gaudela sobera ez nabaritzeko, Jonander.
0: Zue, aizagai hori ez daukazue, gertuan?
6: Aizagaiua...
0: Armailetan ikusten ditut.
6: Pentsa, likido pixka bat eskatu diogu enpresako ordezkariari eta esan diogu ekonomia ez dagoela, horretarako
8: asko
6: Jonander.
8: Asko estutu dagoela.
6: Asko estutu dagoela eta ez dagoela.
8: Hori ez taldatu, bintzen.
6: Amabi eta maika gorrien alde hemen beti barren Jonander.
0: Ederki eta Carlos Belmonte estadioan, iruro eta margarren minutu urratze armeitane.
1: Bai, eta iru eta bat galtzen segitzen du Sansege, Jonan Sotegi kaulkia ere mugitu du, Dani Diaz eta Ramirez zela iratu ditu, Martxal eta Astiazaran kenduta eta beste bi aldaketa ere prestitu, Kita eta Mari Eskurrena ikusi baititugu berriatuako entrenatzailearekin izketan eta une batetik bestera. Berdeguneratuko dira erasuko jokalaria eta erdiko atzelaria unaxago baloia zapaldu eta Lebarbierri utzi dio azken 20 minutuetan sartu da partida nolari zara ikusten san zelarra.
2: Bueno, boli partida gelditzen ari da, ez? Ematen du iruta batek horrek min indiola, ez? Argatikan gola sartuta bela izan da jokaldi hori. Eta horrek pixka gelditu egin du ba san zeren jokoa, ez? Eta irutze zaite hemenik aurrera astunago izango da den.
1: Eta aipatutako aldaketak oraintxe gauzatu dira Jonander, Lebarbier eta Calderon kendu dituan Sotegik, Mari Eskurrena eta Kita zela iratzeko. 20 minutu geratzen dira Carlos Belmonten, arauzko 80-ak betetzeko, San Seiru eta bat galtzen ari da erasoan talde txuri urdina, Carbonelen pasea kaskarra, Ester Ramirez iritsi, baloia kanpora atera da alboko sakia izango da San Serentzat.
0: 20 minutu eta luzapena gutxi gehiago larra, ez dakit, San Seiru aukerari ikusten diozun.
2: Aukera, gol bat egin beharko luke, pixka berriro partiban sartzeko, eh? Momentu honetan nirutze zeite baloi daukanean, asko gustatzen zaiola Albacetrenari inguru horretara iztea. Nik uste tondo da bilela baloia jokatzerako orduan, gauzak ondo egiten ari da, baina bukaera hori falta zaio, ez? Nik uste bi arlotan, ez? Bukaera falta zaio, baina gero defensako lana batez ere baloi geldian da, baita, ez? Esperientzia hartu behar dute, eta nik uste dut hori logikoa dela, ez? Sansarik dana ez teoskatzerik, ez?
0: Sei maitane.
1: Ba, ezei zabarrena izan da hor urrutitik jaurtiketa egin eta atezaina sustean harrapatzen alegin du dena, baina bere jaurtiketa oso desbideratua. Zuzenean kanpora joan da, Mariño atezainak jarriko du baloia jokoan. Bitaldekide ditu area barrua, baina luze jokatzea erabaki du. Luze bezain joker, Jesus Maria. Nola, atera du, larra. oso, berak ere parre egiten du. Berak ere parre egiten du, Angel Mariño atezainak. Benetan desastre izan delako, bere ateko sake hori naxagote jarriko du baloia jokoan Ezeizabarrena eta Ramirez zituen hor inguruan Ezeizabarrenarekin jokatu du honek atzera Kita, zeleiratu berriak berriro ere Jon Ezeizabarrenarekin jokatu du agote dauka ezkerrean Ezeizabarrenak segitzen du bi kontrario zituen parean ez da iritsi, karrera ere ez, baloia berreskuratu du Albazetek eta bere areatik luz zeiota aurrera bidali du baloia, hor Kitari falta egin dio Alex Rubiok eta baloia Sanserentzat izango da. Albazetek ere une batetik bestera aldaketa gehiago ditu prestatuta. Tabien bitartean naxagote dugu baloia oinetan duela luze jokatzea erabaki du, ez da iritsiko Ezeizabarrena, abantaila guztia Marinok du Albazeteko atezainak. Baloia berriro ere baitxeko taldeak jokatzeko aukera izango du.
0: Minutu eta maitza beraz.
1: 63. minuturako bidean, Carlos Belmonten Albazetek 3, Sansek 1.
0: Joko ere berriro martxan dugu Beotibarren eta ea tanto pare batek kontatzen ditugun Andoni. Andoni.
6: Orain, markatu. Hemen bakizu, kableak eta gora eta bera, eta mistua gora kei jo gabe. Mikrofonara, 11 eta 13 gorriak aurretikan. hemen beroa liburuz hitz egiten segitzen dugu, partidu liburuz zerbait ikusi duzu Andoni, ja, lan herritan daudela.
7: Bai, honek, ez da, realetako ezer, eh? Bai, atzela bisek pelotazo darra jotzen, eta, bueno, aurreko bisek jostari aurrin jokatzeko goguaz, eta, bueno, pelota bizi samarra, eta, bueno, momentuz ikusi egun apurre politxe.
6: Zaz, ja, hauek, ja, udarari begire, hango dira, uste dute, bueno, ba, buruzburukotik kanpo geratu ondoren, ba, txeden txabat egiteko aukere izan dutela, denek, bizpairo aste behintzat bai, eta nahin pixkanak abriz ere udari begire, ez da, no, ne?
7: Ba, bueno, danak ez dut uste aukidea ni, baina Erik berak adibidez bai, ez, ontxe lentsua ikusiot eta ze oste zela neondan, bueno, urruti zen maz, berroi gerragoko berua aukidea, bueno, hori hemen beha, aspaldi zen bada, baina bakit urruti zen maz rebili dala, eta...
6: Marcel ere bai, ze aspaldi ez genuen kantxetan ikusten, bai, ez?
7: Zan dugu, bero honekin ja, egin de bela gokitzute torri dala, ordu nondo guantzatzen de bela, baina bai, ez, honek ja zuke zan dago mon, ba, udalari begire eta ja beste lazaita zumatekin.
6: Bai, ze, bueno, ba, San Frenetako torne hori, okeres bali manago, ba, zer, jabet eskia ze baino lehena, ba, xiko da, ekainaren bai. Goi hogeita biaren bueltan, eta ja horretarako, andoni, preste, gomera duzu, eh? Horazten da ja, ez, San Juanetan ere bai, seguraski, tornare bat, eta horazten da ja zirimola bat, San Mateo kartestena bukatzen, ez?
7: Bai, San Fermietan azte zan jaixe, ez, San Fermietan karte, bai, San Juanetan ez, lehenako San Juanak ez diez, ja, baina bai, San Fermietan azitxe, ustaien ja bastante partidokin, eta bueno, hone, prez da, zone topea fizikamente, eta aguantako.
6: Eta, de repente, sartu da hemen aizebola da fresko bat, Jonander, Ia.
7: Baina junda barrio.
6: Ez zan egin gara sortu digun plazeraren ondorioz. Amairu eta amabi gorriak aurretik Aitor Elordik orain tantoa esmarkatu. Eri Jakak tanto egin baitu orain ezker gantxoz mailabikoa. Ba menderatuz amairu eta amabi hemen behoti barren Jonander.
0: Amairu eta amabi beraz behoti barren beste etenaldi bat. Freskatzeko etenaldi horietako bat, Carlos Belmonten.
1: Ba, 75. minutuan, ba, hidratatzeko etena daukagu, beroa dela eta atzo lehen mailako partidetan ere ikusi genuena, ba, gaur hemen errepikatzen ari da, aipatu dugu, 25-26 bat gradu daudela Albazeten, eta hori horrela, ba, bitaldek adostu dute hidratatzeko etena egitea, eta Albazetek abisua eman du, baloi bat langara bidalita, laugarrena ez da parte izan larra.
9: Ez, baloi geldian asko sufritzen du Sansek, hori garbi erakusten du, ez? Zete oin ere, rematioan bat egindu langara junda, baina gero erantzuna ere ona izan da, zegatik aburrengo baloian, ez da esango golaukera izan du ne, baina baloi arreskutsua bai, eta kornerera junda, eta ikusiko da ber kornera ateratzen ze pasatzen da, ez? Baina bueno, ematen du azkeneko minutua ikusita, ba, Albazetek bideratuta okala garaipena, ez? Realari asko gustatzeio aukerak sortzea, eta ara barruan baloi honak ipintzea, ez? Da, nik ustean dut, Albazete hobeto dagoela guen.
1: Bautxartea daukagu, etena Jonander 76. minutuan 3-1 Sanse galtzen.
0: Eta, barka, eta Beotibarren lehiak estu segitzen duan doni?
6: Bai, eta tanto beresoko gorra izaten ari da, egin jazokaten tantoa Jakak edo izutak edo dominatuta betza, baina Elordi eta Arrezuz da sekulako defetsa ona erakusten ari dira, eta tantoa aiei egiteko, andoni, orain, saiatu, arriskatu egin berez nuen diri Jakak, keja egin du baina, hauen kontra asko arriskatu gara tanto egiteko defentsan bikain ibiltzen direlako, andoni, ez dute zer regalatzen, eh?
7: Ez, hemen txapelketako partidu mundu honek, eh? Hemen ez da,
6: Zabramaik.
7: Pelota izek kantxa sartzen, hain gainera nahi da urakutzi beti zelan ondu dauen, eta bai, hemen batez betan tontan pixkate korrexek aidin ibili da bez, baina zugu izan dako moduen, Elordik eta Beñantek ere gutzi bezalako hankazarra daukien, defensa edarra, eta tantu azkein, ba, urin alde, jakake gehi egierrez egatzeatik apora.
6: Ba, aldak izan horrik osi duan gutxi sufritzen bero honekin, Andoni? Gure nagusia gaur.
7: Bai.
6: Eta keitu denun baitea klimatatzen
7: aditu da.
6: Eta bai, baina klimatatu da, eta beroarekin oztak ikitarian bizit delako, edo baina ez du sufritzen
7: ikusi. Han eixi, igual kostaku edo.
6: Ez du sufritzen ikusi bero honekin gu bezala, eh?
7: Ez, omen hemen kaixiko kostako aixi gizta hemen, eh?
6: Ez. Eta gu barruko gara.
0: Nori buruz ari zara?
6: Ez dakit, gaur nagusia zein da, naztu zait.
0: Nagusia, ni nagusia hemen, nagusia guaizi. Ia adinez, bikoiztu egiten hau eta.
6: Homeste ez, motel. Homeste ez, zi.
0: Ia esan dian.
6: Jubilatzeko. Ile doblez, iru eta lau, ez?
0: Ez. Iru eta sei,
6: jesuz.
0: Iru eta sortzi, jorki.
7: Antzera.
6: Jubilazio seguro, ia. Retreta seguro, ia.
0: Bueno,
6: ez zaki. Azuzar horpeik jartzen dian, Jonander. Jesuz.
7: Otatzu zurtik, honek, halan?
6: Bai, bai, bai.
7: Zer egin barik?
6: Nire daulia, jo.
0: Ez ez egia, egian, bihutxo esan dira.
6: Baitane, joder.
7: Baitane, zupezan, zo zer.
6: Bueno, ba, malago eta amabi, eta zakite ze pasaden hor pixkatur tragosu bat hartzen, normala ere bada,
7: eh? Hemen befoli, moduen galditxu indi gure
6: dateko. Nola zen, nola, cooling break, ez, maitana?
1: Ba, hidratatzeko etena, dena inglesez esan beharrik ere ez da fagu, eh?
6: Hidratatzeko etena, bai, bai, bai, arrazoi duzu, arrazoi duzu. Laster jarriko dugu, head to head,
7: hori beldu da pelotara.
6: Basketball championship, ozu bat jarrola jarriko dugu laster ere, ez?
7: Pro League, ja torri data, bai, ba. Urrenko, ez dizi, izango da?
6: Ba, abala hori eta amabi, eta petxa zentu da txene bat izango dela, telebistakoa edo, Andoni edo ze horre.
7: Ez uste humote, nuk uste pelota aldatu eta trago bat hartzak ondizela, eta, bueno, aixe pixka tartu, bueno, aixi ez, arnaza puro tartu.
6: Ba, ator, aitorre lordi, amabos garrena egitera, eta, ja, aurpegia, nola esango nuke, eri jakari puztu xamar edo beste xamar ikustez da jo, ba, bastinto xamara, handi xamara hartzen ari dilako, luze atera du elordik. Amarretik anerantzun justuan, zera, izuetak, ezker gantxoa elordik, eraman jakak, aukerakoa bainarrez ustak ezkerrez, airez jakak, ezkerrez ondo atzera, aitor elordik, eta zortzitik, zartak emango dio marxeri izuetak, zabela joan zaio, gozatu gabea, ezkerrez seiteretik bainatek, airez jakak zabalera, hortxe da, aitor, defentsan bikain, beste aukera atizango derikek, txokoan, baina saldu egin du behiru gura, ez ari lako handoatera, txokoan luze, eraman izuetak pelota bikaina, Rezuzak atzera, baina bi paretea egitu, eta ez da eritxiko jaka. Andoni, hori zer, hori egin du, ez? Edo atera egin zaio.
7: Bai, aukida, botateko asmu igual, baina asko sartu jako, eta azkenen momentuen ez dira, bani bestote buena itxiaz nahi ikus eukela, baina hasiera baten ikusi gote, gestu, baina oso, nik uste hor paretera asko sartuakola, eta pixka txurro zamarra behitzen dela.
6: Ia, bai, zuk zalantzak argitzen dizkio zuen, Jon Anders, ze iruditu zeizun zure?
0: Niri iruditu zait, orantxe errepikapen ikusten ari naiz.
6: Bota du edo eskapada?
0: Nik uste dut...
7: Erdi eta erdi, bai.
0: Luze du eta errepikapena.
6: Bai.
0: Ba, erdi eta erdi, bai, esango nuke... Ez du nahi gehiagin guzti
7: ere. Azmoa, bai, baina hain hormaratu te ondanin, ba, pixkat bota dut, urten dut, apakia.
6: Ezan ere,
7: bai,
6: barra honena gure adituak dira, Jon Ander.
7: Horretaketatana gaur rindeuko izetan.
0: Horretxegatia de gurekin. Andoni, galdetze.
6: Hau, zelta, amabi, falta, aitorre lordik orain, oparia, horrez du ondo neurtu, amairu eta amabost, eta partida osteko lehen gokera zeukaten, Andoni, ba, lautantoko alde alurtzeko gokera, akatxauek batzutan garesti ordaintzen dira, baina...
7: Bai, bueno...
6: Zagizte pasazta joan, irriz, edo motz geratu, edo...
7: Ez, nik usteot, bueno, jaka... Kentzera jundala, eta ba... Bakusia, mar berak aitorrek nomain zakau hau oso ondo egin dago, eta bueno, asko aldatzen dago partio barrun, be. Eta honbe, moza marretatera jundu, eta bueno, motz egian, za.
6: Amairu eta amabost, Jon Ander.
0: Ederki, ba, arratxaldeko zeiak ditugu, eta guk albiztei. Man behar dugu orain paso, Julen Gorozabela, arratxaldeon.
10: Arratxaldeon, Jon Ander, arratxaldeon guztioi. Atzo Loiuko aireportu da iritsitako Global Sumut flotillako kidek ertzaintzaren aldetik jasotako tratua salatu dute Bilbon egindako manifestazio batean. Bertan, ertzaintza gertakari hartan izandako ardura bere gain hartzea eskatu dute.
11: Pero dugu ba ardurak, benetako ardurak hartzea ertzantzaren barruan, kontseilariak hartzea eta hitzetatik ekintzetara pasatzera eta ertzantzan dagoen ba arazo larriarekin behintzat hor ba esku hartzea.
10: Testu ingudu honetan, Bingen Zupidiak segurtasun sailburuak erantzukizuna bere gain hartu du.
12: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutxa izan zirenak.
10: Bien bitartean, Israelgo atzerri ministerioak Francisca Pedros Espainiak herrialdean dituen negozioen arduraduna bilera batera deitu du igande honetan, ertzaintzak ontzidiko ekintzaileen aurka izandako jokabidea argitzeko. Ministerioak Espainiako estatuaren jarrera hipokrita dela esan du eta kritikatu du Espainiak Israelera provokatzaileak bidaltzen dituela ondoren Espainiako agintariek pertsona berberen kontra indarkeria erabiltzen duten bitartean. Israelekin jarraituz, Netanyahuk jakinarazi du honek Donald Trump presidenteari ohartarazi diola, Iranekin burutzen ari den bake memorandumaz adatago, herrialdeak Libano erasotzen jarraitzeko eskubidea izaten jarraituko duela. Gogora dezagun Libanoko hegoaldean gaur 14 hildako izan direla, horietako bat adingabea. Bestetik, prentsari egindako filtrazio baten arabera, Estatu Batuetako hainbat senatari errepublikar Donald Trump Iranekin negoziatzen diharduen bake memorandumaren kontra leudeke. Antza, akordioak ez bailuke baldintzen artean Terango programa nuklearra mugatzea izango. Gurera etorrita berriro, errepideetan Gipuzkoa 26-28 bilbidean lezon, istripua izan da autobus eta kotxe baten artean. Segurtasun saiaren arabera, 7 zauritu izan dira eta horietako bat erietxera eraman behar izan dute. Eguraldiari dagokionez, gaur 30 gradutik gora egingo du Euskal Herri ia osoan. Kostaldean, temperatura baxuagoa izango da brisari esker, baina edonola ere, gaua epela izango da 20 gradutik gorakoa. Bihar beroak jarraituko du. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak eskuragarri dituzuen une oro, interneten orain.eu atarian.
13: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko 6:03 minutu, 8:30 artean zuekin gogoan izan, 688-666-000 zenbakian etxe ondoren elastiko eta kulotea zozketarako izango ditugula saioa amaitu aurretik, beraz bidali zuen mezuak zenbaki horretara eta zozketa horretarako bazakuan sartuko zarete. Bi zuzeneko ditugu martxan, lehen da bizikoa arratsaldeko 4:00 eta 4:00 hasita eta gaurkia maitzear behar duena beraz. Barrealaren, Reala beren, Sanseren partida da maitane.
1: Lau minutu tardi arauzko 80ak betetzeko, bi taldeek aldaketak agortu dituzte, Jon Ansotegik azkena, Unaxagote kendu eta Peio Arana zelairatzea izan da, eta hemen basaldu beharrekoa salduta dago, ez baita ikusten Realaren partetik, bueno, ba, reakzionatzeko gaitasun hori, larra denbora gutxi eta markagailuko aldean nahi baino handiagoa.
2: Bai, nik uste biharren zati astunago izan dela, ez? Nik uste dut, pues, batak ezin duelako eta besteak nahikoa dolako, induenakin, eta aladi joa, ez? Aukera gutxirekin, iruditzen zait Sanserik asko kostatzen ari zaiola baloia daukanean, Albacetenen area barruan baloi on basartzea o aukera bat izatea, eta horre induena Albacetek egindu bita bateko horrekin segidan iruta bateko etorri da eta irute horke ditu dala partidua ia, ez.
1: Bueno, azken lau minutuetan murgilduta neurketa, gero jakingo dugu zenbat luzatzen duen epaileak Jonander 67. Minuturako bidean Albacetek 3, Sansek 1.
0: Saldutako beraz itxura guztien arabera Albaceten aldiz ez dakite, Beotibarko bentan, Beotibarko ben kantean Andoni, barren guztia saldu duten.
3: Ba, itxura partida hautsita dagoena, ze 18:13 barreratu dira urdinak, esaten ari ginen, 14:12 lau tantoko aldea lortzeko gara zutela, 15:13 egin dute, baina hortikan iru tanto segidan, eta ematen du hautsita dagoela partida, Andoni, zer diozu?
4: Bai, bueno, mene ikusten dena da, retzustan favore urtiek ez du izela aurrera, ze nik...
3: Hau mini Jose bada, eh?
4: Bai, haunek...
3: Zure laguna?
4: Eta esku bat, gainera, eh? Harek bigaz, honek bategaz, honek merito gile duke. Da, ez, laguntxe honga justo komentetan, ez, nik harritute ikustotela, ez, nik pixkat urten dutela mendik, eta ni hau etorri aurretik pe ondin hor nauen. Nik afizionoetatik ezautzen dut, eta ondin harritu da galtzena, zelako sarteneko gomototzen ezkerroregaz, zelako errez ibiltzen dan, da zelako ondo ibiltzen dan.
3: Oso seguro da, bainak, oso seguro da.
4: Eta ero zaldixe da fizikoki oso ondo da, beti ezkerrekin joateko doble mobidu biza, eta hau mobitzen da, eta ondo gainera, orduen, bueno, kristona da.
3: Bueno, 18:13, ja, lau pelotariak kantxan daude, Jonander, baina minututxo bat pasako da, eta hemen asaldatu egin gara denak, ze haizeak alde bateko ate hori itxi egin eta esan du irikizak hori azkar itoko gaituk eta
0: nahiko lan baduzu eguraldiarekin, Andoni.
3: Jesus, Maria eta Jose,
0: nahiko lan baduzu, ez dakit ez dakit, lehen esan duzunaren arira ez dakit,
3: bai.
0: Geukeret badugu beroa, baina ez dakit zu geitxu ezotezaren kexatzen eta horregatik horregatik ikusi nahuzun lasai.
4: Ni pesto también de gaur hemen ekartzu zuen motxila hontan loko ventilador bat sartu dugu ala ere jefe iskatibikoako fiskatze. Holako unetan hemen kontu gozati koste bizin da.
3: A ver. Zera iritzi objetiboa Mikel, beru egiten du edo ze?
5: Beru esan zu.
3: Beru handia dago.
5: Itzela. Zelo se dateko,
3: Ba bera, Radio Euskadiko Mikel Bilbao, Gernikarra bera, berak ere esan dizu.
5: Estudiotan
3: Jonander.
5: Jonander. Estadion, atxo,
0: arratzalde
5: dute, labriten.
0: Bai, esan ziguten, ez, eraberritzeak eragina izan duela pixka bat. Ez, freskatze horretan.
4: Etorri biko di horrek ingenieruek, ona, tolo saldera, berre, hemen bebardin egin da.
3: Ba, zorre bialdu beharko dute, ez, hemen ez bentilaziorik eta ez ur trogotxo bat hartzeko aukerarik gane. Jonander, hasi da berriz ere partida, ezker, antxoa itorre lordi, gortxe zegoen jaka, resustak, iotak aiztu eman du benetan hor, ba, zokoratu dengo zelako, atzera, zartako ondi horrein, martxer iztutak, nondik, amarretik iaia, eraman, aukerako adoka jakak, paretan joetan tera egizaio, zuk, sandu, resustak atzetikan, martxelek, ondo, hori bastartu egingo zaio, bederatzitik eraman, potez pasatzen utzi, erikek ezin du sartu eta arrenagatuta dago, haze zartako berriz ere martxelek, pareteran infernuko zulora amaretikan jaso bainatek, eta behera joan zaio eri jakari, txokoan luze erabaki du, izan du helena aukera, eta 19:13,
4: Ondo botatago, ondo botatago izin da. Lana ondo indau.
3: Biarrak zer egiten duen, premiak zer egiten duen, Andoni?
4: Ba, ikai egi arriskatziek, ez? Lana ondo indau Martxelek, tantu ondo domineu dau, da, bueno, ondo sartu da, aukerauko azpixen ondo sartu da, baina, bueno, ba, gai egi ajusteu da txapara.
0: Emaitza beraz, Andoni?
3: Bai, amairetzi eta amairetzi, azoten ari nintzen, baina atrasuzta alkarrizkatetuko dugula, edo saietuko garela. Jonandez, bere izan da, bi kasuetako bat, finaleko bi piloterek lesionatu, eta ordezko lanak egin behar izan zituen, 2008 batean Iñaki Artolarekin nahi zuzen ere.
0: Emaitza, izan dugu, emaitzi
3: eta amairu, bai.
0: Ederki. Maitane, 80garrena bete da Albaceten.
1: Bai, eta 85garreneraino joango zaigu partida epaileak 5 minutuko luzapena agindu duelako Ezeizabarrena da Albaceteren zelai erditik aurreruntz baloiarekin bidea egin nahi zuena. Ramirezi eman dio, Dario Kordea ezin izan du baloia behar bezala kontrolatu, Ezeizabarrenak malabareak eginez baloia aurreruntz bidali du, baina ez du arrakastarik izan eta kontu ze Albacetek aukera izan dezakelako. Ales Rubio, Ales Rubioaren jaurtiketa! Fragaren geliketa ase eskua atera duen atezain Hernaniarra. Kornerra iruditu zait, ez da egitateko sakea. Adierazi duen epaia kornerra garbia iruditu zaigu, baina protestan ikusten ditu orain. Albaceteko jokalariak ze ondo utzi dion baloia Samuel Obenjek Ales Rubiori.
2: Atezainak ateratzen du.
1: Eta Fragaren geldiketa daña. Uste dut ateko sakea adierazi duela epaileak eta horrek kexu direla. Albacetekoak aukera paregabea izan du. Ales Rubio zelairatu denetik Olgoz ez zelairatu da bere golaren bila, bai, azkenerako ateko sakea izan da. Fragaren geldiketa eder hori ez du ikusi epaileak ez da epaile laguntzaileak ere, eta ondorioz ba kornerrik ez da izan etxeko taldearen alde. Eta baloia, hori bai, oraindik ere Albacetek jarriko du jokoan, Barrealak galdu egin duelako. Eta atezaina, Angel Marino izango da, baloia aurreruntz astinduko duena. Geldiketa onak pilatu ditu, Aitor Fragak lehen da biziko zatian. Batez ere larra, hor momentu batean, hiru egin ditu bata bestearen atzetik segidan.
2: Bai, bai, partidua lehenko zatea ikusi dugun bezala, uste esan zen nahiko partidua txukuna egin duela, ez? Gertatzen dena da, baloia ez duenean izan, orduan asko sofritu duela. Zatik, bigo jaso ditu, baina beste bi hiru aukera izan ditu, atezainak atera ditunak, ez? Eta gero, bigarren zatea zita, gola egin du, ematen zuen hor, partidua aldatzeko aukera baba zeola, baina horrengo jokaldea hiru arne egin dute, eta hori ja partidua bukatu da esan zentzako, ez? Hina irutzen zaite, hori ikusten egin gala, motelagoa dihoa partidua, gutxiago iritzen dira bai bat eta bai beste areara, oain ere Albacete iritsi da eta aukera, sekuloko aukera izan du. Eta hor dago ez, zer da gauzari txarna esan zena, baloia daukanean ondo jokatzen duela, gainera ikusteko oso polita da eta oso ondo, oso gustore ikusten dugu dena, baina baloia ez daukanean asko sufritzen duen talde bada, ez? Defensako lan hori, ondik egin barneratu daukate gazteak, eta nik uste hori poliki hartuko gutela dena, eta hobetuko gutela. Gaino iruditzen zait, denboraldia oso nahi izan dela denena.
1: Eta orain bat nahikoa lanekin aurrera egiterako garaian da nidia zekortzeukan lehen aukera, baina ez du ba baloia besterik izan eta Realaren erasoa legin hori ez ere zean geratu da. Eta kontuz orain Ales Rubio ezkerregaleti baloia area txikian jarri nahi izan du. Unax aiok urrundu du baloi hori, kanpora bidali du alboko sakea izango da Albacetentzat. Etxeko taldeak beste baloi bat arean jartzeko aukera izango du alboko sake horretatik. Minutu terdi geratzen zaio partidari, 3-1 ari da galtzen Sanse. Azken aurreko denboraldiko, azken aurreko neurketa, Zubietan esango dio denboraldiari agur Jonan Sotegiren taldeak. Zubietara bueltatu beharko da, Anoetan jada lanak hasita daudelako, eta Kultural Leonesari egingo dio aurre. Ai ama, Albacetek beste aukera bat, area kanpotik jaurtiketa indartsua egindu Albacetek, baina bere taldekidea Lorenzo geratu da hor area txikian, eta horrek egin du enbarazue gainontzean jaurtiketa ona zen, eta Albaceteren erauntziak segi egiten du. Melendezek jogori eman dio, Jonathan Gomezen erdirak eta nola edo ala Apeio Aranak urruntzea lortu du, eta baloia berreskuratu du Sansek. Ramirezek atzera baloiarekin, Sanse, Dani Diazek joko aldatu nahi izan du, Gorka Karrerarekin egin nahi zuen bat, baina ez du lortu, eta Luis Lopezek moztu du pase hori baloiarekin Albacete. Pachekok Morenorekin, Javi Morenorekin jokatu du. Javi Morenok Pepe Sánchezi, honek Luis Lópezi, eta une batetik bestera amaituko zegoen neurketa hau, epailea hasi da. Ordulariari begira, luzapeneko 5 minutuak ere bere alabeteko dira, baina azken aukera bat izango aldu Albacetek, Lorenzo dago baloiarekin. Hortxe jokatu du Javi Morenorekin, pasea sakonean sartuta, ez da iritsiko baloi hori ondoko marratik kanpora joango da, eta oraintxe amaitu zaigu neurketa, ez dago gehiagorako astirik, 3-1 nagusitu da Albacete. 2-8 aurreratu da lehen da biziko zatian, Jeftek eta Pepe Sánchezek egindako golei esker, karrerak bigarren zatian 42. minutuan denboraldiko 15. gola eginez murriztu ditu aldeak markagailuan, baina bere ala Luis Lópezek 3. egindu, eta emaitza horrekin txe, amaitu zaigu neurketa, 3-1 nagusitu da Albacete Sanseren kontra.
0: Hori da, azkenerako, ba, ezin, Donostiarrek punturik eskuratu larra, Albacetera egin duten bidei horretan.
2: Ez, azkenean ikusten dut merezita irabazi duela, ez? Lehenengo zati bat ikusi dugu Sanserena, baina hortik aurrean ikusten nahastu indela pixka bat, eta Albacetek gola egin dizkio, 3 gola egin dizkio gaur ere, eta horre garbi ikusten dut defensako lanean sufritu duela taldeak. Baina bueno, dana lan egin da daukate, nik usten dut demoraldi oso nahi egin dutela, aurrera posa hundi bat eman dute jokalik gehienak, eta irutze zaite horri heldu behar digula, ez? Maitzak eta puntuak lortuta zauzkaten, da nik usten dut ez dago besterik, ez? Sanse demoraldi on bat egiten ari da, eta ber, datorren aste bukaeran ondo bukatzen da, ez?
0: Eta zue biok ere, denboraldi eder bat egin duzu elkarrekin, ze okerrez baldin banaiz, bueno, orain arteko gamaitu dituzu, hortengo lanak ez?
2: Takit.
1: A futbolari da. Bueno, el Larra Champions dauka. Porrera bakiko duen neurketa, Larrak oraindik ez ditu lanak amaitu.
0: Elkarrekin izan dut osatu duzula denbora
1: bai, elkarrekin bai. Hau zen gure azken partida Larra. Vale. Bazar bat izan da.
2: Bai, berdin.
0: Ederki, ba, alako hitz politak esan da, nik ez dute zer gehitzeko. Maitane Urbieta, Juana Larrañaga, Arratsaldeon eta ondo izan.
1: Arratsaldeon.
0: Ba, horixe, Sanseren partidak eman duena, 6:30 berriz ere Ipuruarekin egingo dugu bat, lehentxeago egingo dugu bat noski Ipuruarekin, Beotibarren ordea, amaitu da, estreinako partida hori, Andoni.
6: Bai, amaitu da, eta 22-13 partidarekin, eta Andoni, balorazio bat egin guzu partidarena, eta gero galdetuko dizut zer esan diozu Aitorre Lordiri, ona etorre diren partida, 22-13.
4: Bueno, ze balorazio indote, ma nahiko indabela, dagoen beruaz, azkenien... Ni prestatu duelari begire, ja gorputze atontzen hasi zela, olako berukin, eta bueno, bat oportatik etorri txegon da jaka, eta bueno, Aitorre atzo bedarra gehitxe entratoraz, ba, bueno, neko partio txukun egin dela.
6: Bai, benarrez usta alaster izango dugu hemen, eta beste anerto hori zen, Aitorre Lordi hemen aurretik anpasadanen esan du, kolori eta den, hartu duzu.
4: Bai, deun beruaz, me kao, ni presto moreno eta ana epin izela, bai, bai.
6: Eta Aitorre Lordi, barrura joan da, aldakelara joan da, aina atera egin da esan duelako, aldakelan ezin dela egon eta gona etorri, ez epizkatartzena.
4: Sartu di horre laureko on barruen da horre hongo anone akerran berue bat terribli, orduan bat kampu no bat da, oza, por batea horrek osten dana, baina hemen ez teuko, baden pola, ez lege ez temperaturarik osteko.
6: Ja, ba, baina rezusta ba, reklutatzeko, ona ekartzeko modua dugun eta galderatxo batzokin. Bai, Jon Ander?
0: Ba, ederki Andoni alduzunean egin hori, eta bien bitartean, ba, guke beste protagonista bate elkarrizketatu behar dugu. Izan ere, arraunean, ba, udagiroa, ez itxasotik kanpo agarri, itxasoan ere udagiroa gerturatzen ari da, eta horren adibide ba, asteburu honetan Oriok lortu duena, alde batetik, Espainiako trainerila txapelketa jokatu da, asteburuan Castron, eta maila absolutoko bi garaikurrak Oriotarrek irabazi dituzte, emakumezkoetan, Orio izan da gaurre nagusi, hain justu ere, ba, lanak 15:45 osatuta, ba, lau segundu pasatxoren aldea lortu duelako, pasai Donibane erekiko, 3. astillero izan da, eta gizonezkoetan ere, ba, Mirotzake nagusi, 13:47, 13:43 denborarekin, alegia, 5 segundu kasik zeira, zierbena izan da bigarren eta txapela 3. haueke 26 segundura geratu dira. Eta atzo ere, gizonezkoen traineroak jokatu zuen, Mutrikune estropada eta 11 segundu Donostiarari aterata, ba, denboraldi aurreko estropada eder horretako bandera etxeratzea lortu zuen, eta hori guztia kontuan hartuta, ba, presidente jauna gonbidatu dugu, ona, 3. maia saiora. Jon Olasa Gazti, arratsaldeon.
7: Arratzaten da noi.
0: Bueno, esan dakoak esan da, gustura egoteko moduan zarete.
7: Bai, bai, bai. Gaur, gaurke eguna uzet goien apuntatzeko itakoa dalare bai, eta bueno, hanka lurrian jarraituz, ba, bueno, lehen urten lan handi bat intzan, eta lehen goa izegitzeko gomak ingin hauen, da, oenko ezbintzat, azaldu dana, o markatu dana, nik uste bideo honean dikuala.
0: Gizonezkoetan, Orio nagusi, Zierbena bigarren, Txapela irugarren. Irabazteko moduko talde eraman duzue Castrora, besteak beste, Gorka Aranberriren patrontzapean izan dira, Ander Zabala, Adrian González, Salbaño, Medina, Lizarralde eta Diego Perez. Alago taldearekin, akaso irabazi ez da beti ingo, baina aurre xamarrean ibili bai.
7: Bai, bueno, eskenen demostratu behar temporada osoan, Mutile mailan, ba, bueno, izen hau eta zapartu beste ditrenerilak hauen nibili dira, eta, bueno, entranazatiak erau ditzego izkenen zetalde eta manda zer, nola urte guztiak behi, aurren hartuta kalkulatuz, eta, bueno, ikusian ez, denak ez dakit, baina bai, kilena bintzat trenerietako dena irabazi dute, eta zirrana gaur bintzatalare ikusiet une batzutan gainere asko etortu zen, eta uste dut dito beha, dito presidentea zirrenakoa aldamenen eukere, eta, bueno, hoxe, ongea komentatzen, aurten gudaran ebai, ba, bueno, zirrena kontuten hartzeko talde badalare bai, eta, bueno, beste gaiuntzeko inbatean, ikuste, ba, bueno, gure atletik amintzat lanak ondo egiten, gauzak bentsatzean bezala, o nahi duen bezala, ia orain guarteko aireatea zen, da, bueno, guztua daude.
0: Bai, izan ere gustura egoteko bideo horretan gaurko estropada garrantzitsua izango da, izango zen noski, Zierbenarekin izango zenuten denbora ikusi eta behintzat estropada ikusi ez dugunok horri aztertzen dugu eta pentsatzen dut lehia Zierbenarekin izango zenutela saio osoan.
7: Bai, Zierbena, bueno, gaurko estropada bintzat, hasiera-hasieratikan uste eta hartu deula estropan burua, baina ni ikusi dut une bat baino gehiotan Zierbenak ez dut zigun, eta ez da deskolgature atzea horre onda, eskenin lau bost zei segundu izan dira, baina bueno, horre onda, eta baki du, zirrena, eta beste gainentzeko egongo dira, baina bueno, hoi ez teula apartatu dira, da, baina. Gaur bintzat ira hasi deu, eta ospatuko da guain herrian, da guztu hobe.
0: Eta beste emakumezkoen garaikurra ere kontuan hartzeko estreineko aldiz lortu dutelako Orioko emakumezkoek Espainiako trainerila txapelketan gailentzea. Pasai Donibaneri 4 segundu pasa, Astier Orio 22, aldaketa urte bat, baina ikusten da lana egiten denean fruituek ere etortzen direla Jon.
7: Ze horrek esan dizu, hitza hoize da nik honen etorri naizenetik beti irabilietena eta erabilikoetena lana hemen alperrak paretik enduta nik uste iakizienak ondo fonten atzeu, eta filtroa pixka jartzen egoa, porque bai, gaur nahi manditen zegaundiena eta olio ipurdiatea ait, emakume talde hau txapela kantzako moko lan egiten nahi da, negutik garonea, jakin dat danok dakiela garbi nondik gatozten, zer pasazan, ondoan urtean, erresa da hemen behatza begin sartzia lanen nahi da zendiai, baina bueno, nik ez bat garbi utzi nahi dena da, jende alperra alde bateak enduta, ekipo berdinak, lana oso onata zuzen egiten nahi dela. Eta lehen oso horien dut, amarra aldiz, berriz horien dut emendikan mundu guztian aurren, ekipo honi zorion abamertu ezkio, eta segiko dula lanian, dura epigita, oen treneruan, igualtzait ira, zigaldu zein goden, baina bueno, lanak ondo egiten nahi dira, eta bueno, nire emendikan da nahi bezarka hondi dut, eta segi hortan.
0: Eta trainerilaren osaerari erreparatuta gainera ikustekoa da gazteak, veteranoak ere bai, aurten itzuli den bat ere bai tartean, hor ikusten da lenguak eta oraingoak ere bat eginda funtzionatzen duela.
7: Bai. Lehen hori garbiena gauk, direktiban gaudenok, garbiena kaune taldea baseola, eta hor, puntu asko daude, puntu horiek oso ondo izan zian, eta oso ondo uste zaik ginen, baina, bueno, ikusi zan, que oker ginauela, jende batekin, eni joi izenak jartea, entzuten nahi danak ulertuko garbi, eta, bueno, hau dana oientzako da. Oantxe garbi uste dena da nimitat, bai Santi Zabaleta eta Inigo Mujikak egin duten lana, txapelak entzeko moko dela, eta goiz aurreko, ozera, animo gaman izkilet, eta aki oso nien ditut, eta berri zeba izorren gaman izkilet, eta segitzeko lanuntan, bea jelako duenak, lan talde hau, lan maila hau, zuzen emateko egokinak dialako.
0: Eta bestea, Jon, azte urua biribildu duena, mutrikuko garaipena, arraunean aritu denak, badaki, termometro gisa ondo funtzionatzen duen estropa da dela, eta hori irabaztea beti ere onurarako izaten da.
7: Bai, bai, bai. Bueno, mutriko estropa, ja, tontu garri jartzen hazi berko dugu, baina, bueno, urte guztin hartze dugu ez, neguko lanan balore bat ateratzeko, bueno, estetistika batzuk ikusteko nun, zein bakoitzan nun da honola da hon, urbea bere neguko lana ikusteko, eta jo normalian gehienok etxian lanak dan egite du, jo plaza atera behar da lan hori demostratzea, eta bueno, nik uste atzo hori jo demostratu zula, etxeko lanak oso inda, oso ondo inda askala, eta lanean oso ondo ideala. Eta ez dago arrotu berrik eta arrotu ez gaingo, horna zehiko dugu, lana lehen esan desu mesela, lana ondo egiten ari da, eta horna zehiko dugu. Lana mejoratzen aldan guztia.
0: Hori da, eta labur batean, Jon, lana egiten ari zarete, lana egin duzu azken hilabetetan, baina lan horren zerak, ba ondorioak edo behintzat, datorren astetik aurrera hasi beharko dira ikusten, ze guztiok ere trainerura begira aritzen gara gehien bat, naiz eta hori bakarrik ez den arrauna, eta Gipuzkoako txapelketak engainan dituzue, gero Euskadikoak, Espainiakoak, eta gero Liga Nagusiak, beraz, orain hasten da, benetako lehia esango dugu.
7: Hori da, guainarteko lanak, espero dugu, bueno, dana egingo zituen ondo, aldan ondona, eta, bueno, hemen gaurra nik uste goia ikusten hasiko ala, eta, bueno, espero dut aurreko puntan ibiltzia, nik ez dakatu dikan, eta, bueno, bestiak ikusi horretu nola dauden da zer da den, baina, bueno, gogotxu gode, ba, bueno, udako leia honi hasiera emateko, eta, bueno, jendeak gozatu esala, eta, ber, dena ondo ateratzen.
0: Hori da, ba, udan, ikusiko dugu elkarre, Jon, bien bitartean segi. Horren gustuko lan horretan. Eskerrik asko.
7: Zuei.
0: Ba, horiek esan da, eta arraunarekin beste hartu eman bat egin aurretik, Beotibarrera begira jarri behar dugu Andoni, paseotxoa ere egiten ari direlako bi pilotariak.
6: Bai, paseotxoa egiten ari dira, eta hemen ondoan daukagu, baina Arrazusta lehenengo partidoko garaia, eta bildoela galdera lagure egin dizkio partida segoretika, baina Arrazusta, Arratxaldeon, eta zorenak.
8: Zaldeon, eskerrik asko.
6: Berora ondo ditu menzara lehenengo kulpea da, baina izerdi putzu bat diazabete eta esan diguzu. Atxaldeko zortzik arte izerdi baten agituko gara, beraz dutxatzeko presarik ez garbenat.
8: Bai, bai, berua kristona, partidua asteako izarritan, ni uste ikusten daun jendiare ala mozengo dala. Eta bai, gaina ba, lehenengo bero honekin izaten da, pixka gorputza jarri arte. Egisa esan, ba, bueno, egunak izaten dira, baina debutau berritan igual okerrotan apasatzen da lehenengo bero honekin, oin azkenen gortetan. Pixka gustora, baina bueno, oso altu bestot esango, igual urrengo gunean gorputza egotea eman esan da biliko nez da.
6: Eta komentatzen ari ginen zera, Andonirekin, berak Jose Javier Zabaleta eta zu sufritu zintuztela egiraganean, eta zu ere haren taldeko zarela eta beso barrakarra ergin, eta gainera fizikoki sekulako zaldixe zarela esan digu. Gaur ere, doktore, garaipen garbia, Beñat.
8: Bai, egisa esan nahiko gustora, igual hasieran hundie ba, faioa bai, bat tanto gorrenak, be bai, eta, bueno, bal biharren partian erak behera indabe. Zatatzuten, aholako beruekin be sekula ez da jakitzen, gaur gorputzez, beha gisa esaniko ondo sentiu naiz. Eta, bueno, erak igual biharren partian ikusi da, ez igual mugitzen da gehiago kosta, tanto askartxuak be bai, eta bueno, aitor berabe betikua, ez, ezakiak inda bana astua, saldi izan da emakutxia rematera, boleiak inda ritmo ondixia jartzen dut, eta bueno, ustot ondo montatu gala.
6: Eta azkena, partida hasi baitzaigu dagoeneko, Jonander Gorri lehenengo tantoa, gunei lasuaren alde, zu izan zera bi pelotarietako bat, finalean parte hartzu hartzuten bi pelotariak lesionatu ondoren, finaleako sakatu zeinak, gero jokin altunaren kontra galdu gintzenen, baina esan digunaik, ez dela oso guztoneko platera, baina jokatu egin behar da, irugarren erabakitzeko, eta zer nahi pasa, ba, pelotariaren batek, lesionatu litekenaren leku hartzeko. Nola ikusten duzu egoera hori, baina?
8: Bueno, nik uste jokatzia bera, eskuz eta eskuekin da ondo aia eskeo, gorputzez ondo eskeo txarra ez dala, igualea, bagisa ez, beste modu batera hartzen dala, nahitz eta txapelketa barrukua izan, ba bueno, ja pixka finaletik aparte norbere burua ikusita, egisa da, bueno, bagisa ez, beste modu batera hartzen dala, nahitz eta txapelketa barrukua izan, ba bueno, ja pixka finaletik aparte norbere burua ikusita,

0: Eta egiten, Andonek ikusi ditu bitantorek, Andonek, zere...
1: Barka Urbixe bere ala bueltatuko gara Beoti Barra, baina Ipuruan bitaldeak zelaian ditugu Eibar eta Kordoba partida abiatzeko prestariz Gaiastegi.
2: Hogeita bi protagonistak berdeunean goiko argazkia ateratzen ondoren gerturatuko dira kapitainak, kapitainen zosketa egitera alegia epaien nagusia eta bere laguntzaileak dauden toki horretara eta bien bitartan oraindik ere utxune asko ikusten ditugu Ipuruan, baina tantaka tantaka jentia sartzen ari da, sekulako beroa egiten du gaurkoan Eibarren. Ez dira baldintzarik onenak futbolean jokatzeko, baina hogeita bi protagonisten zat baldintza berberak dira eta horrenbestez egokitu egin behar, eta hemen interesatzen dena da Eibarrek orain arteko aurpegia erakustea, etxean orain arteko indarra plazaratzea, eta horri eskerrak garaipena gertuago izango du bizirik jarraitzeko, sei honetan sartzeko borroka horretan sinisten jarraitzeko, ia ba beste urrats bat, beste urrats txiki bat, baina undia izan daitekeena astebete barru ematen duen gaurkoan talde armaginak.
1: Eta partida horretan ikertatzen dena aletzeko hementxe daukagu zintzo demonio gure aluan, Txema Nibarro. Txema, arratsaldeon. Bueno, barrura gobea dago eta gure hementxe gaude giro errean.
3: Bueno, kanpoan ez dago gila momentuetan giro nada bere. Bai. Freskatu da, purbat.
1: Tolosan beroa, omen dute, esaten du Urbiz Tondo. Bueno.
2: Txemale, ona etortzeko azen, baina horra joan da, nik uste dut, haide egokitu da nahi zuela, eta playan egon ostean, ona etorri beharrean, ipuru etorri beharrean, zure ondora joan dela, Jonander. Keizpetara alegia.
3: Ez ni joan ezer esatearitz.
2: No comment, egin behar duzu, no comment.
1: Bueno, badak izu partida zera dela, Sanseren partida ez, baina gainontzeko partida gaur antxe seiterritan hasiko dira tartean, Valladolid Deportivo aritz.
2: Bai.
1: Valladoliden sekulako urila zaudute. Baina sekulako, Ikusten ari gara, Txema, horre ere, berorik ez dute,
3: Lainoa baino gehiago da, lainoan asunto ez da horre.
2: Ba, ez da, oi, bartik...
1: Barrura bidali ditu epaileak.
2: Bai.
1: Bai.
2: Eibartik Valladolida zenbat, iru bat ordu, iru eta erdi, zenbat, kotxe zenbat behar du.
1: Buelta horretan.
2: Hortik. Bai, ez da urruti.
1: Baina, orain jokatu erraldima da partida aritz, Ipuruako astear da.
2: Azida, ja.
1: Eta honek ere astear behar du, beraz, Ipuruako amartxan.
2: Bai, Ipuruako amartxan, luze jokatu duan aitz Arbilak, gaurkoan zentral postuan ari den Alaitz Arbilak, egal batean bestean, zein erdian, baina beti hasierako amaikakoan, eta ez bakarrik entrenatzaile honekin, aurrekoekin ere bai, eta horrek argi eta garbi erakusten du, talde honetan kapitainak duen pisua, kontratu amaitzen zaio, Txema, zuk uste duzu jarraituko duela, ez duela jarraituko, zer egingo du Alaitz Arbilak, zer egin beharko luke Ibarrek?
3: Bueno, uste dut aukera emango dio la klubak jarraitzeko, ez? Uste dut azkenean olako jokalariko, ez? Olako jokalari batek azkenean, nolako maila ematen duen, eta bueno, uste minutu pila ez dena jokatu du, eta hoize zuke aipatu duzu, zentral postuan, egalean, eskuin egalean, ezker egalean, aukera asko ematen dizkio taldeei, eta bueno, gero nortasuna ere ez.
2: Ba, aloialekin, Kordoba hortxe da, atezaina Iker Albalez, aliatik aterata motzean jokatu du, Alex dagoen ingurura, Alexek luze jokatu godu, inorrez dagoen takira, Kubero, kebularra egin kontrola egin, eta atzera hor da, Jonbi Maguna Goitia txapela jantzita, eguzkiak traba egiten diolako, luze jokatu du eskerrarekin, Martonek buruz horraztu, Korpaz dagoen ingurura, Korpaz azken jardunaldietan, bueno, hau ere postu askotan ikusi dugu, baina, bueno, ba, Adu Ares, bere kiroli bilbide ia guztian, edo zati handi batean ikusi du eskerre galetik, nahiz eta eskuina izan Txema, eta orain eginduena da Beinat San Josek, Korpaz ia kiroli bilbide guztian eskuinetik ikusi dugun futbolaria, ba, egale saldatuta jarri ditu aspalditxoan?
3: Bai, ustete, beste zerbait bilatzen duela, ez, ustete, hor aurkaria bez, ba, bueno, ikustean nola edo zelanein inbertsaion mine, eta, bueno, hoi aukera ikusi gozunen Beñatek, eta, bueno, ustete, azkenean maia ematen nahi dutela, aduar ez be azken aldi oso ondo ari da, eta, bueno, ustete, bueno, Korpazek ezer gutxe esan behar da bere gain, eta bueno, uste dut azkenan hoi jokalaria ere temporaldi oso ona betetzen idala.
2: Bigarren minutua bete da Ipurua, momentuz golik ez, Eibarrek utx, Kordoba utx.
1: Eta hasi erauntxi baten pare hasi dena une laso dugu, Beoti Barren Andoni.
4: Bai, beste laino bost eta utxa horreratu dela, eta atxeden, eskatu bere zendola Arrazabalek. Andoni, asko zeren entxufatuago partidan sartuago nahi, egia da sakea ere alde izan duela. Baina ikusten da Larrazabalek igual deskonektatu zuela Logroñon, etorri dira, etorri gertzuelako. baina unaik,

0: hirugarren nahi duela eta favorito ez da esa parte oso erraz eramaten ari dela partida.
1: Bueno, ontsa hasi da, lehenengo takadi bera egin dugu, baina nik ez dut ikustetako la demostratako gogua, zelan aurreko aztekue ba esan izen bera, eta nik uste pareak utzineko hola, eta txapalketi batez behondo amaitxu ez, zelan benetako unai hau dan, eta guen ikusten da ez, eskumia zelako gatza itzela, eta bueno, momentuz jokuen ez dugu, moten, atzoko finala mon, pixkate mon ikusten da, batek beri oindu itxin badeua, bestiek ez dagoela aukera handirik emon, aukiko, hori emoten da, baina, bueno, manon, ba, dana da, sorpresi.
2: Emaitza beraz, Andoni?
0: Unai Lasok, bost, segarrenaren bila, Iker Larrazabalek, esperantza.
2: Eta arraun kontu egin ari ginen, zintzilik utzi dugu, partia baten eta bestaren hasiera pare-parean egokitu zaigulako, baina analisi egiteko noski, ba, hoi bezala, zintzo asko du gurekin, Manu Maritxalar, kaixo Manu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jonander, eta ongi etorri.
2: Bai, eskerrik asko. Bueno, esaten genuena, Orioko presidente, entzun dugu ez dakit entzuteko tarterik izan duzun, oso pozik,
3: Jon. Izan dut,
2: oso pozik, Jon Olazagasti.
4: Eibarrek, Bernatek, bere, esker finori baliatu du, erdilak eta neurtu egiteko, lehen zutoiela desmarkea, Javi Martinez, Javi Martone, konfiantzarekin dago, golarekin, dago, joarekin, dago Nafarra, eta zetorkio moduan, eskuinez, errematea, bolea, zuzen zuzenean, zaretara, amairugarren gola, Martonek, bikain Marton, bikain Bernal, bikain Eibar, talde armainak bat, Kordoba gutx!
2: Ezin hobeto hasitxema.
5: Ui, da norketa aztea, horre, aduarezege, ondo abiatu du jokalia, eta bueno, horre, gal batetik bestea, azkarren amanda baloiak, eta erdirak eta oso ona, horretik jarri du baloiak, eta bueno, Martonek hor agertu bardan lekuaz lehenengo zutuin hortan, eta erremate egizan ezin hobea.
2: Erki, ba, bat eta utxeko arekin bere alagara ipuruan bueltan, ze Manuk hitz egiteko, ba, tarte bat beharko du. Hainbeste goleta, hainbeste tantorekin, Manu esaten genuen, Jon Olazagasti horiko presidentea gustura, arrazoi asko ditu lehortarako.
3: Bai noski, azkenean arrakasta ikaragarria, lehengo urtean martxan jarritako apostuaren jarraipena beraka adierazi bezala, eta oso pauso sendoa eman dute gainera, aurtengo denboraldiari begira, aipatu egiten du, beste guztiak, errespetoa, eta besteak ere ibiliko didela, bai, seguru gaude, eta inork ez die ezertxore oparituko normala den moduan, baina aurten gauza guztietarako, eta marka agian baten bat apurtzeko ere hautagai nagusia Orio dugu gizonezkoen mailan eta emakumezkoena ere iruditzen zait azpimarragarria. Mm-hmm. Ba bueno, bere goraberak izan ondoren, ba, martxan jarri dutelako proiektu zarberritutako hau eta aizu balen bultzakada eta lehen froga aurtengo estatuko txapelketa lortu alizatea, ez da aurtengo gorri gostula eta gustora. Onber dute inolako zalantzarik gabe denboraldi atari honetan. Ze orain artekoak behintzat ja da. Sakelean dituzte.
2: Orain artegoa sakelean, edatorren astean hasiko da hemen traineru dantza, titulu ofizialak jokoan edatorren astean hasiko dira, Lekeition eta Getarian, Bizkaiako eta Gipuzkoako traineru txapelketak urren ezurren Manu, alde hortatik, atzoko ikusita, atzoko analisi entzun genizun, oso zehatz eta oso zorrot, nola hori horren zera, garaipen hori aletu zenuen, datorren astetik aurrera zer espero duzu?
3: Bai, eta nik usta dut, ba, lengo lepoti buru, ez da, lehen ere aipatu du errotak nola zierbenak ere, balan polita txukun egin duela, eta hortz izan dituzela, bai, seguru nago, urtengo demoraldian ere, ezin izango dituzela gainetik hankendu, ikusi behar, almena duten, gainditzeko, arrapari pasar hori egin aldizateko, bermeo ere hortxe izango da, eta beste talde guztien errespetuarekin, baina argi dago, aurtengo demoraldia, itxuraz, gaurko eguzkia bezain indartsua etorri daitekela ditunazkoen maila pentsatzen.
2: Enuke nahi, Manu, hartu eman haue amaitu Pasaido Oniban eren gaur trainerietan, emakumezkoetan, Pasaido Onibanek egin duen lana ere aztertu gabe, ze ontzi gaztea, naiz eta gaur beteranoren bat ere tartean bazen, lau segundura, denboraldi aurrean ikusten ari gara, zenbaitetan ari diren, trainegia ondo dabilen normalean traineru ere bai, ontzi erdia bada, San Juan Darrak ere kontuan hartzeko izango dira urten.
3: Bai, a ber, eta argi dagoena gainera zera da. Eta denboraldia aurrera joan ala, ba, ontzi guztiak joaten direla fintzen, eta etekin handiago ateratzen, Oriok erakutsi dut denboraldia hasierara oso oso sendo iritsi dela, eta ba, oso kontuan izan behar ontzi izango dela, baina itxaropena hortxe daukagu, ez? Besteak lanaren poderioz, ba, lortuko ote duten orain daukaten nagusitasun hori apurtzea. Arraunaren zorionerako gogo, hola beharko genuke izatea, baita emakumezkoetan ere, zeitzuraz, Donostia Arraun jaunta jabe izan direke, baina, bueno, oiek, pronostik oiek bota ondoren, guazen itxaropenarekin demoraldia begiratzea, zeiruitze zait, aurten ere gozatu dezategula, modu batean edo bestean jenende.
2: Itxaropenarekin bagarrik ez, irrikarekin egingo dugu manu, elkarrekin izango gara dudonetan ere, eta noski, horretarako ere, badugu bai, gogo eta badugu nahia. Manu Maritxalar, arratsaldeon eta berandu baino lehen, elkarrekin gara, ondo izan?
3: Baina, gero arte, aguru guztiek.
2: Ba, hortxe Manuren analizia horiek entzunda, berez ere behoti barrerako bidea hartu behar dugu, ze markagailuak islatzen duena, Andoni, kolore gorria da.
0: Bai, baina esnatu da, zeh zer, Iker Larzabaz, zazpi eta bat aurreratu da, eta azkeneko bitantoak berak egin ditu, aurreko azkar gantxo bat, ba, unai laso txikitzen saiatu dena, eta orain buruz gain pasadio pilota, Andoni, etxura guztia zekoan partida motx-motxa izango zela, baina orain bentsat, arranas pixka hartu du, Larrazabalek.
1: Bai, bere peloti hartu saketik asmau, eta hirugarren pelotazue honepe asko luzatzen dau, bixepe pelotazue darra jotzen da bizemen aurretik, eta bai, hasi atakada gehitzen, eskuz banakako bolan da, eta saki hartu eta hiru indauz. Eta bueno, oin ikusten da, geldi, tantuen bertan be, badoiela, bera gintzen, orduen, bueno, eskat aldatu da partidu bai.
0: Hor txikitu nahi du, txapagaineko alaso, guaa, haze ezkerziarra. Pirineatako kalitatea, Andoni, zortzita iru.
1: Aixi izango dangu edo, bai, haze gaina, menperatuta onda, tanto zuen, da zelan azeran zapauzu egin monda, zelan bihurtu hemen zabalien, da, bueno, hori... I oso gutxiten eskuten da, hori tanto hori.
0: Pentsa nola hartu nezustean Andoni bera, Andoni Etxaleta bera, sekulako tanto izan dela...
1: Bai, esaten egona zelan dominetan hasi dan da, betxuz, segiduen.
0: Bona, esan puzelari euri pixka bihaltzeko Euskal Herrian, ze... Nolander, bale?
2: Bueno, geratu duan ere, geratu duan.
6: Bazen
0: hori,
2: Eibarrera goaz ordea, Eibarrera goaz, Aritz, amargarren minutua beteta, Eibarrera gaurretik segitzen du, hor kontua da, beste... Emaitzei begira aritu gara Txema eta biok eta Burgosek ere, ba, partida hasi eta gutxira gola egin duela Kultura Leonesaren aurka. Eta une honetan, ba, Eibar izango genuke sailkapen nagusian, 8. postuan, Kasteiorekin berdinduta, azken jardunaldian elkarren aurka. Eta bi puntu gehiagorekin, 6. Burgos genuke, baina Eibarrek irabazi egin behar du eta bide horretan kokatu da.
7: Hori da, irabazi eta gero-gerokoak eta oraindik neurketa hasi baino ez da egin eta espero da egun, ba, hemendik eta ba, orduta erdira ba, gauzak aldatzea eta Eibarren mesedetan izatea duda barik baloiarekin Marton, kendu indiote baloia Martoni aldatzea lehiz garri da hori honek eskuina galera Aduales, kontrola egin du buruzburukoaren bila ere hartzean dago, ea zer egiten duen Bilbotarrak alean sartu da baloia atzera lehiz garri da hori berandu iritsi zaio baloia eta orain kontrara zoa, kanpotarrena da Kevin Medina eskerregaletik metro asko ditu Sergio Albalez laguntza egitera, Sergio Albalez ezin utzi, Medinaren erdilak eta ondo urrundu du kasu honetan Marco Moreno baina aldaratzea kanpoko enada eskuine galetik orain Jakobo erdilako bidea hartu du burua altxatu motzan jokatu gura zuen, azkenean Ibarreke berreskuratuko du, buruz Sergio Albalez ezin orain ondo jokatu, erne, forraleaz kanpotik alegindu da Fuentes, eskerrez, baloia jartzera joan da intentzioa bai, txarra baina Jomi Maguna baitia bere lekuan zegoen, gaina jaurtik eta azkenan ez da horren indartzua izan, eta baloia atezainaren eskuetara.
2: Nolarizare guztien txema partida zirau?
5: Ondo, Ibarreko ondo ekin dio, gaina aurretik jarri da, eta agintzen nahi da neurketan, nire esan, bueno, horre kontu eki barko du, ez, kontrara zoetan eta Burgos, o Kordoba azkar irtetzea, baina eta azkenean kontrolpean duela neurketa, ez, Ibarrek ondo ekin dio neurketai.
2: Sekulako golfesta izaten ari da, bigarren mailan, pentsa, Sportingek Almeriari egin dio 10 minutu jokatzeko erako, bat eta huts. Kadiz ere Leganesi bat eta huts irabazten ari zaio 11. minutuan. Baiadolid eta Deportiboren artekoa huts eta batean dago Koruñakoen alde. Eta Malaga ere Racing lehen zelkatuari irabazten ari zaio bat eta huts. Eta noski horrez gain, esan dituguna, Kultura Leonesak huts, Burgosek bat eta Ibarrek bat Kordobak huts.
7: Bai, bai, eta Malaga izango da, momentu honetan, bakazu bigarren mailako taldetako bat, bueno, Racing ospakizunean ostean, bakazu ez da uneko unean izango, baina azken jardunaldietan, bueno, liga oso ona egiten ari da, baina azken jardunaldietan, bat sekulako indarra erakusten ari den taldea da. Alboko sakea, Kubelok egingo du, eskuina galetik 13. minutuan, baloia aurrera, Bizkarrez, Marton, Martonek kontrola egindu, baina baloia galdu egingo du, aldaratzea, adu alezionek erdirako bidea. Artu du, baloia ondoren atzera jokatzeko, nahi zarbia, arbiak motzean, Erne Hor, Sergio Álvarez, azkenean baloia Fuentesen aurrean emotzean jokatzea lortu du, eta gerora epaileak hasiera baten abantaren legean mandu, baina gerora estu abantaren ikusi hor, eta falta adieraztea, erabaki du, 14. minutu nantzkoa, zipuruan albiste honak, Eibar ondo jokatzen, eta gainera irabazten Martonen golak balio du, esan bezala, 14. minutuan, bat eta huts, armaginak aurretik.
2: Ba, bat eta utxe armagilea gauretik, Andonik Urbistondo esan digu, pixka bat orekatu dela leia, markagailoan oraindik ere gorri nagusitasunez, baina bederatzi eta lau.
0: Bederatzi eta lau, eta horreko tanto Andoni oso gorra izan da, eta kainkara garria ase, zartako keman dizkoten elkarri Andoni, eta azken eroko arriskatu, Iker Larrazabalek eta kontrakantxera joan zaio pilotari, baina orain unai ere korrika bizean alde batera eta bestera ikusten dugu, eh?
1: Ba, hemen... Ikerrepe joten hazen da nien edo zindantzaren bitzen dago, eta homo, ni pesto berak galdu dela horoko plantazue, za horoko tantue, inde ukidauen tanto bat, eta bueno, oine, hone menazi, alkarre dantza zueltuen.
0: Ba, hi, seguraski ere, presio gutxi daukatelako ez da, no, nizan adiet, bueno, irugarren eta laugarren ondo, baina, bueno, ez, xaria bada, baina, bueno, ez.
1: Bai, dane ikustuta jue, behin frontora da jundeko irabaztie, baina, bai, ikusten da, hombre, aurreko semifinal aldien, ba, beste tentsio bat.
0: Beste lasaitasun bat, ez?
1: Bai, beste lasaitasun bat, bixe beha ondoitxuko guaz, erakusteko guaz, hombre, Larrazabalek be bai, unai laso handi bate irabazteko aukeri, egunero ozta eukiko, eta, bueno, laso berak lehen esan dako mudun, ba, erakusteko ez, aurreko azteku ez ala izen bera. Orduan, bixe gala bixe be, bueno, ritmo askoko tantu dabiz eta ikusteko politxe.
0: Una lesoka amar, Iker Larrazabalek lau azken tantoa, amama, xua bexabe, ezker gantxoa txapa gainean, Larrazabalek iristeko edo abiatzeko keinurek ere ez duegin, fisiko gira guaneko ere, ba, pixkatera sanda daudelako bai bata eta bai bestea joan handera.
2: Ederki, ipuruan berriz, Ibar ikusi du eraso, baina ez ere zen horretu de jokaldia.
7: Ez ere zen, erdirak eta ezker galetik, erne horrein, baloia, eremu arriskutua, Marton, buruz buruko, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Javi, Martonen, bigarrena, Eibarren bigarrena, eskarrik asko Alex Erdiko atzelariak baloia jokatuta atera gura izan du eta zer egin du Martoni oinetara eman pasea, hau bakarrik eratu da atezainaren aurrean denpora izan du, buru altxatu, pentsatu, nola bota erabakitzeko eta azkenean eskuinez jaurtik eta gurutzatua baloia zaretara 16. minutuan oso bideratuta neurketa Eibarrek Martonen bigarrena, denboraldiko 14. Ibarrek bi, Kordoba kutx!
2: Lehen da biziko lan izate omen da txematxeko lanak egite, eta begira.
5: Oi opari, hau hain errepikapenean, guai, ai, ama. Bueno, ematen du, hasta nahita ez, oparitu diola, eske opari bateo, opari eta haundia, nahita eman diola, iba, sartu bigarrena, ez? Eta egite, ematen du, venga, gero emango izut paga eta, bueno, emango izut gola, zera, nere zenbakiak gaunditze gau.
7: Eskerrak, txema, oraindik ere, bueno, batetik, Kordobak ez daukala ezer jokoan, eta Eibar ere, bueno, ba momentuz, bere esku ez dauka, beste batzuk euren esku daukate aurrera egitea, beste bat ematek autongoa dela, zango zuen, ez?
5: Eman dio pasea. Olako jokaldiak eta, baina, bueno,
7: Aprotxatu egin behar da, baina, akatsak futbolean, ez?
5: Ba, egia zan, ez, Kordoba egian talde guztia, ez, erlazauta, ja ez dauka zer jokoan, eta, bueno, olako jokaldiak ematen dira, baina, eska, uparia hundia da.
7: Bai, Andorraren atezainaren utxare ikusi duzu, ez dakit, atzokoa?
5: Ez,
7: nik ez. Bueno, horre ez zeuen zer jokoan, baina, segulako kalea egin zuen, eta, bai, bolo-bolo dabil, sare sozialetan badakizue atezainarekin jokatu eskero atzera eta batzutan ba atezainak aizeari ostikoa eta baloia doidoi ba saretara eta horrelako gauza gertatzen dira eta hori ere seguruenek bate-batek izango du Guardiolaren errua da. Hori ere Guardiolaren errua da. Bueno, kornera izango da Kordobaren alde.
2: Gaur badakizu Manchester City utziko duela Guardiolak
7: bai,
2: eta gaur bueno, jokatu du zera Aston Villaren aurka.
7: Bai, bukatu alda.
2: Ez dakit bukatu den, horrein begiratuko dut. Ez da bukatu, noski hemen zitizen handi badaukagu, badakizu, kristalaren bestaldean eta arke esaten dut, ez, galtzen ari dela.
7: Galtzen ari da gainera, eh?
2: Bai, zenba Joseba, bat eta bi galtzen ari da.
7: Horren ari da zerbait esango dut.
2: Ba, esango dizut, aurrez hori, Unai Emerik sekulako besarka eman diola, eta esan omen dio, ba, bueno, egin zorion egin duzun lanaren gatik, eta bar, horixe, Guardiolari agurtu, ba, horrela agurtu duela.
7: Zitik aurten ez du irabazi premierra, ez?
2: Ez, Arsenalek irabazi du.
7: Arsenalek irabazi du. Txema, Arsenalek irabazi du, premierra.
2: Nik ez dut, harrapatu.
5: Nik etxoten egon, esan duenean, bueno, honen ari dako oso bat esan bat, jakindot.
2: Zerbait baduzu horren inguruan.
7: Bueno, esan egingo du, ez dela entzulea geratuko da, horre, behin, zuzenean, Eibar jokatzen ari zela, ezke, iru jarduna dio geratzen zirenean, bazkaitxo bat jokatu behin. Bera, Arsenalen aurka, eta ni alde. Bera, zitiren alde, alegia. Ta... Ba, sorte txarra izan du Txemak oraingoa, sorte txarra. Akaso Guardiolak horregaitik utzi du ziti, ez? Esan du Txema ere nire alde hasi baldin bada apustu egiten, hau da momentu usteko ziti, eh?
2: Orduan, bi bazkari ordaindu beharko ditugu, ez dakit entzun duzun, porran zer gertatu den, Txema? Es. Gure porran zer gertatu den ez dakizu? Es. Zenbat ziren, zenbat...
7: Horik ez dut egin berria komentari bueno, gorra ingurua, eh? Bestera porra...
2: Eta hogeita zei edo, ez dakit zenbat zera.
7: Egun da hogeita sortzi, uste
2: dut. Egun da hogeita sortzi. Ba, Larrak eta Zuzberrok berdin dut amaitu dute, denean.
5: Denean?
2: Denean. Horain nola ebatzi, aritu gara. Ba, erabaki dugu, ez dakit adosauden, Championsiko finalaren egunean.
5: Bai.
2: Emaitza bana eskatuko diegu aurrez.
5: Ondo, ondo.
2: Asmatzen duenari, ordain duen behar.
5: Bai, ados.
2: Hori guzti, aritzek biak ez ordaintzen gatik. Ez zuen, nahi ordain du aritzek eta gandion zuen ordain duen.
5: Aritzeri ordain du behar zaio.
2: Zegi arizor, bera zegoen prest, diei ordaintzen.
5: Bueno, gaiaztegi jarri eguna, talekua. Ah.
7: Hori da.
5: Nik
7: bueno, lekua zu jarri, eguna bion artean jarriko dut, lekua zu.
5: Ni besta jarri behar.
2: Hori da.
7: Garrantzitsuena, legia.
5: Clean, clean.
7: Bakazu baina, ez, ja, ez, udako sali potoloaren zaino gomberren, ja, baukazu, ez, pixkate aurreztuta edo.
5: Bai,
7: horretarako bai, menu baterako bai, ez,
5: menua ona jango dugu, eh?
7: Bai.
2: Aritz ez da jatuna, lasai, merke aterago ziz.
7: Bueno, ez da kipa zer esan, eh, horretik guru. Denek ez dute gure pentsatu, eh? Baloiarekin Kordoba, oigarre minutuan gaude, bi eta huts Eibar irabazten, eta Txema egiari zor. Eibar ondo sartu da neurketan, eta gainera, bueno, ba, opariak ere baliatu egin ditu, eta nagusia da izaten.
5: Bai, ustot azkenean bere lana ondo betetzen nahi dela, ez? Ondo ekin dio neurketai, eta bueno, agintzen nahi da, oain bigarren egin du opari batetik, eta bueno, oain lagundu edo azkenean, ez? Beste zelai eta rakun beharkoa, aberre... emaitzak, ez, lagunt, beste emaitzak laguntzen duten, eta, bueno, bere lana bete, eta, a ber, hemen gare, begira da telebiztai, a ber, burgozei berdintzen dioten, eta olako,
7: hori da. Uste duzu, ikusita zintzu diren jardunaldiak, eta Ibarrek ere partiu zaila dauka, azkena, ez da bakarrik hau, gero Castellon ere jokatu egin behar da. Baikor zara?
5: Baikor, bueno, bere lana inda, ez que ez da, agian burgozek... ez dakit, ondoen Burgoset dauka, ez? Gaur irabazita... Bai. Gero...
7: Las Palmas, zer da zelan da, Las Palmas?
2: Las Palmas da euskai, iruro geita, amar puntu.
7: Ba, gaur kaltzen badu, ez que nik ez da izan kontra duka?
2: Las Palmas ari da jokatzen, Zaragozaren aurka, Zaragoza badak egun hola da bile.
7: Bai, bai, buf,
5: eta azkenengo neurketa Depor,
2: hori
5: dauka Las Palmasek.
7: Eta Deporrek gaur irabazten badu, ja,
2: bai.
7: Lehenmaiako taldea da, ez?
2: Bai, Deporrek irabazten badu, Lehenmaiako taldea da, eta aurkariek ere baldinita zerre egiten duten, Almeria esate baterako galtzen ari dautxeta bat, ba, lor dezake, matematikoki gaur, ez irabazita ere, Lehenmaiara igotze, baina irabazten ari da.
7: Ez da komeni hori, joan ondera, ez da komeni, alegia. Depor azken egoi ardun aldira, bueno, gerikus egin barko da, Las Palmas zerre egiten duen, ze hasiera baten, erne, bu, izan du Kordobak, aukera, Jakoboren jaurtik eta azkenean kanpora kornera izango da, horre, jokalari asko eta bate batek urrundu egin du, baina, uste dute, Marco Moreno izan dela, baina aukera hona izan du Kordobak aldea murrizteko, ez esaten ari nintzen, Las Palmas, Eibar inguruan daia, ekuaziotik kanpo usten dute, baina Eibarrek aurri irazten baduta, Las Palmasek galdu, borroka nengo litzateke.
2: Bai, bai, bai, gero ez dakit, nola dagoen Las Palmasen eta Eibarren artekoa?
7: Euren artekoa, neuk ere ez dakit. Kola bela, jea, esaten duzu.
2: Bai,
7: ze... Zerote aurkari askoren kontra galduta dukala Eibarrek, eh?
2: Bueno, kasu horretan, gaur galduko balu Las Palmasek berdin, urain berdintzen ari da, 79 puntu izango lituzke, gainditzea ere edukiko luke, une honetan berdin duta daudenez, berdinketa utxean dagoenez partide hori, 70 kontatuko genizkiuke.
7: Las Palmasekin dauka, gola belajea berdin duta, Jonander. Eta Kasteiorekin ere, orain digile jokatu barik, baina Las Palmasekin bi partida jokatuta berdin duta.
2: Ba. Eta Kasteio datorren astean dekingo da.
7: Hori da.
5: Urtengen lehen maiaian eta bigarren maiaian kalkula bai lehen azkenengo momentu arte. Bai betik eta bai goitik.
2: Urten bai hipertensioan.
7: Bai, hori da, Bai, bai, ikaragarria. Ikaragarria, jo, zela, berazte, ez da, bere onera bueltatu den, horren diken.
2: Zan diote, hartzak atxeden, azte burua, gor xamarra. Ja, Barka aritze, behoti barrera basartu irte mateitera, Andoni, Laso eurren ari delako.
0: Bai, esan ganezak, Andoni, partida hotxita gola, zera, ma boste eta lau horretik handa, zortzi eta iri izan da, zortzi eta lau ere bai, baina gero, agur.
1: Bai, hor golpera itxez saketik ez dira, iru egu jarraixen edo, eta gero aparte da ikusten da prisaka ez, azken egon tantutan Iker, orduen, bueno, nik ez dut, bueno, moralmente behia ikututzela, goina bidez, ba, xeite, egunak esatze gatzeko, baina, bueno, gatu behi, baina jokuen, bida, eta, bueno, a ber, argi pixkat ikusten da, jokuen.
0: Bueno, ba, mase garren hau kontatuko dugu, nahi baduzu, Jonander, unai leso sakea, egitera baitoa eta ira zenbalima du, ba, amabit tantoko zulo irekiko du, ja, libratzen edo iraultzen aski zaila atzera egin du, ikerla zabalek eskeraz jaso, lauan aukerazko pilota, unaik eman dio, airez ondo, unaik atzera, seitik eskeraz, zeus bai, gaiztotu zailo, potez sartzeko aukera eman dio, unairi, pompairez, eman dio, bazartu du, violentzia hundiarekin pelota bale, beste bat, txikituz bipareta, oso zabalera joango da, hortxe da unai, jaso bakarrik aukerakoa, Ikerre, wow, elegante, hace dejada egin duen Zabalean, Andone, zer?
1: Bueno, ba, oso ondo bota dela, bueno, bota ez tegit, zuertiz, pixkat izin da, zehatze gantza, ez, pixkat...
0: Ez ez un natural eritu?
1: Ez, bota indau, eh? Baina, bueno, nik uste beha pentsa baina bota urten da bela, baina, bueno, tantuen bertan be, ba, ikusten da, ba, ba, atzerantza hori nire sakera atzera dintze, paso, pausu bi atzera eta botera arreste du, baina ero pelote honbe botiboleara aurrera beti ez, horren ba, bueno. Bizi joten dugu, baina deguzen kualidekin, ba, egual, pausu bi atzera eta beti gora jobiko ban. Ikusten da, berean jokuek ez tala nahi hori egin, bizi nahi dela aurrien pelote ibili, eta, bueno, ba, holan jokatzen zuen, ba, arrez gau behasko itxen da, eta utze behitxeko aukera asko. Kasu honetan, arrez gau dugu, eta tantu itzela urteko hori, behin bitzet.
0: Bost eta maoz, Jonander, zuk esango duzu, izkapada izan den, o biletu
1: indu? Ez, bota indau, zigur, bai, bai. Hori, ez da usaba da, berak ustu baino, eta urtun dela, segur, baina bota dugu, seguro.
0: Bost eta maoz, eta sakea berreskuratu du, amurrieko semeak.
2: Inga ba, ba, tanturi.
0: Sei garrera egiteko asmoz, Iker Larrazabal. Botegin, zazpian, sakea, atera du, arrela aturu nahi, ezkerrez ondo, ezkerrez jarri da ikerraza ere, eraman bakarrik, zabalean unaik, honek ere eraman, pilota hau zekenagoa da, mugitzeko zailagoa, atzera zartako laza, eraman unaik, bost eretik gane punpa irez, eta ere egin zaio, ba, botez jarri gartzenean, Andoni presaka orain ere, eta hor seitik gaitasuna badu, botera jartzeko, baina nahi du pompari ez pilotari eman eta behartu pelota guztietan eta presaz bai, eta kale egin.
1: Bai, bai, gaitasun honen dauke leku denetatik izate. Dauken golpiegaz, honbi ikusi da ez, pauzu bi atzera bota duz da lautik zelako sartain emotzen, baina oin behar ez, bat zebe, zei terretxi boti boleak aprisaka, bueno, ezin zuru bili, gainera dominetatik zatoz, lasok zeiti jodau eskerragaz, eta gero zeu ipintzea boti bolea atzera pauzu bi gombi harrin ez. Bai, nik uste, ba, bueno, presaka eta bueno, taktikoki, ba, argi gehiagiri barik.
0: Amasei eta bost, Laso nagusi, Jonander.
2: Ederki, hurbiztondo.
6: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Zortzi, 666-000 zenbakian zuen mezua jasotzen ari gara etxe ondoren zozketa horretarako eta beste kontuetarako ere bainoski etxe ondo eskatzen du Josebak, etxe ondo dio Pilarreke, etxe ondo dio Begoinek, etxe ondo dio Josek, baita Josebak ere, gogoan izan, izan ere, ba, zortzitare gaur etxean, etxe ondoren elastiko eta kulotea zozketatuko ditugula mezua bidaltzen duten artea. Eta beste mezu batek dio, aupa Eibar, minutu terdi, zazpietarako aritz, minutu terdi, albistei tarte egiteko, kontaiguzu ipuruan zertan den partida.
7: Oita sortzearen minutuan, bi eta hautsi irabazten biak Martonek, laugarren minutuan bat eta hautsekoa, malaugarren minutuan bi eta hautsekoa, Marco Moreno egia da, Eibar lehenengo minutuetan asko gustatu zaidala, baina gerola, Kordoba gire pare bat aukera oso on izan ditu, gero ez ditu azken errematean eta baliatu, baina aukeran errestasun lartxo ematen defentsan talde armaginaren orain. Luze, Korpaz, Jokoz Kampo dago, utzi egindu, baloia azkenerako Iker Albalez atezeinak urrundu behar izan du, buruz ezin Aleiz Garrido, orain Sergio Albalez baloiarekin, Euskarria lurrera falta egin diote, 29. minutua, Jonander orantxe beteko da. Ipuruan albisteak onak dira, Ibar irabazten ari da, bi eta huts.
2: Albisteak onak unela sorentzatere, bigarreneten aldi luzera, ailegatu delako urbiz.
0: Bagai, mesosti eta bost, esakea bortitze egin du, ezin iritsi edo beran iritsi da, eta partida Andoni badoak igu, eta bueltari gabe seguraski ez.
1: Ba, ez teo moten, unei oso gainetik mondo deula, golpes fresko, ideak ben fresko, eta bueno, Ikerrek egin da puntualki ba... Ba, golpe harrak emunda bezala, baina, bueno, kontinuide barik, ez, orduan, bueno, jarraipeni barik, tantu, eitsi esterreza, aurren noila zahondi badakuzuleko.
2: Ba, arratxaldeko zazpiak albistei etartegito garaia, Julen Gorosabel, arratxaldeon.
8: Arratxaldeon, Jonander, arratxaldeon guztioi, Kazem Gadib Abadi Irango Atzerri ministrordea, omanen bildu da, igande honetan, bertako gobernuko hainbat funtzionariodekin. Iturri ofizialen arabera, Ormuzko itxasarteko navigazioa arautzeko akordio batera iristen saiatu dira. Aukeren artean, itxasartean bidesaria ezartzea aipatu da, baina oraindik ez da akordiodik ezagutarazi. Edo nola ere, bi herrialdeek itxasartean navigazio askea, segurua eta jasangarria bermatzeko duten konpromisoa berretsi dute. Gure etorrita, langile borrokaren garrantzia aldarrikatu dute gaur Donostian. Duera 95 urte lan baldintza hobeak eskatuz, Pasaiako Trintxerpe auzotik hiriburura bidean, manifestazioan zioazen marinelak omendu dituzte. Lore eskaintza bat egin dute ategorrietan gertakaria oroitzen duen plakaren aurrean. 1931ko manifestazio hura desegiteko, Guardia Zibilak burututako tiroketa baten ondorioz, gutxienez 8 hildako eta dozenaka zauritu izan ziren. Arantxa González, Ezker Anitzako kidea.
9: Iaia 2000 persona atera ziren Trintxerpetik Donostira. Eta hemen bai, Guardia Zibilak, hasi ziren tiraka ematen, eta bueno, jende asko zegoen zaurituta. Egun batzuk ondoren, ba, jende gehiago hil zirela.
8: Gertakarien alorrean, Bergaran ertzaintzak gazte bat atxilotu du gaur goizaldean lesio delitu bat egotzita, beste bi gizon zauritu dituen borroka baten parte izateagatik. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, beste bi inplikatuak ikertzen ari dira ustezko erasotzaileari eragindako lesioengatik. Errepidetan, Erne Bilbo 240 errepidean Igorren auto bat erreiletik atera baita. Euskalmeten iragarpenen arabera, gaur 30 gradutik gora egingo du Euskal Herri ia osoan, kostaldean temperatura baxuagoa izango da brisari esker, baina edonola ere gaua epela izango da 20 gradutik gorakoa. Bihar beroak jarraituko du. Gude aldetik besterik zordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak eskudagarri dituzue une oro interneten orain.eus atadian.
6: Hiru erregeen maila.

0: une honetan bi zuzeneko ditugu martxan, bat eifuruan, 6 minutu eta emaitza un honetan antxe, Aritz.
1: Hogeita maugarren minutuan gaude Ipurua, momentuz Eibar irabazten ari da, bi eta huts.
0: Eta maitzetik ba oso urrun ez dagoena, behoti barrekoa da, hogei eginda, alasok, Andoni.
2: Bai, unai lasok hogei, Iker Larraz alek bost, eta etxita, amurriokoa, ia ezten jeskoa buelta batea, Jonander.
0: Partida mail hori kontatu behar dugu, ba.
2: Ba, kontatuko dugu, bai.
0: Amaitzen batek,
2: bada bintzen. Bai, Andoni, ara txabaleta, bukatu da dago partida, bai, ez?
3: Bai, niztot ikusten nik hemen martxarako ez gogorik, ez ilusiñorik ez, nipez totor golpe harbi hartu duzela eskerreaz, hombe, esan dako moden airera doi, esakedan eta nata, bueno, unai que igarri hotze lehengotik, esakago ondo itxen dugu, eta bueno, botela itxen biharrin, ba, iat ez esperote aurrera juten dabil, eta lehengo pelotazotik, ja, ba, ikusten da ez dagoela, nundik hartu.
2: Ba, goi eta bost, ogeita bat gerrenaren bila.
3: Oin behar da, zain.
2: Bai.
3: Bai, txuratzea lehen dugu.
2: Pompaire, zeraman, aukera, unaik, zabalean ez, txokoan, iritsiko da, Iker, bi pareta, hortxera unai, atzera, buf, oso atzera, aire zondo, eta bazartu gainera, ez bezaia politari, lautikan, aukera doka, unaik, eta, bueno, gure gana bazetorola pilota hori, eta...
3: Nipe ez to peloti parkina, negala bota ja, txakuteko guz, eukula, eta parkina botako peloti, eta goizen lia dano kemendik.
2: Ia iruko agindu, eh, Jonander? Ia emengo atletikan sartu du, eskapat izan delako, bai.
3: Bai, mikrofonuk ez da, ez da, urruti pasau.
2: Bai. Eta gaur gainera kamara, ba, bez, dago, goiko partean, normalen edukitzen dut, ez da, andone?
3: Bai. Bueno, bai, kamari bera bekaskuaz, ben ikusi otuzteit, horretxa berroreke...
2: Bai, ba, holako pilotak edo bat kamarari eman, edo kamerari eman, edo guri eman, zartako latza,
3: zartako latza, eh? Ez da, partio hori ikusi ez, da, kamari bat bekitxia etxera, hori...
2: Begi batekin itxita etxera, ez da?
3: Nagusiak ez bane, grazia hondirik iztutzen ingoz.
2: Bueno, bazkeneko sak egitera doa Unai Laso, eman dio pilota dagoeneko Iker Larraz balek, eta zorritxarez nahiko partida kaskarrarekin edo geratu gara, ba, oso nagusi izan delako Unai, eta...
3: Bueno, katzeako bakarra txapek eta honin dela, lehenengo betxu, zein piratu nebola, hori edo zein ez da, eta nahiko da.
2: Atera du Unai Laso, ezkerrez erama bakarrek, aukerako doka Unai, txokoan duze, iritsiko da, eta txokoan, zabaletekan, zabalera deja da, horita bat eta sei, pixka luzatu nahi du Ikerrek.
3: Bai, nahiko da, tanto bat beste Unai, baina nik ez dut egin, ezkerrezko hortan golpi hartu honetik, ez da, garbi-garbi ez hartu honbe erreztuen, baina, bueno, a ber, ba, tanto bat beste politxe nahiko egin, arrizka hongo dau, da, bueno, nik uste urteten batze, honek normalin, botan da, ena elegante botan da, on, ba, urtetotzen nien. Eta, bueno, oin kasu honetan, ba, a ber, tanto hon batzuk erakustu esku zen.
2: Zestu gozan, Jonander, baina ezker paretan sartu diren pelota pare bat egin, minkeinu latzak egin ditu behatzetan kolpeta, kolperen bat, edo ez da, Andoni?
3: Ba, oso aurrien dabil restatzen airera beti, eta, karo, horre, behin ormara sartzen egin peloti esakien, behiz egitxitxe jota, bueno, ukondu ez beholeket, ikusten dago eskuturrekin edo joko gala baten bat, eta horre min bere izaten dira bai.
2: Bueno, azazpigarrenaren bila, zure egindutera, Jonander, atera du, Larrazabalek, luze, ezkerrez, lasok, ondo jaso aukerako bukatzeko, txikitu, zabalean, tanto, zazpi, ondo.
3: Ba, eta politxe, esan dako moduen, ba, bueno, gaie terribli duke, beste usada, ba, bueno, zuzen jokatu idela, eta hor ba kostatzen, hor kostatzen da. Eta, bueno, ikusten da moen, sake hon bat eta gero, ba, urrengo pelota zue beti amama ukitzen dago, kasu honetan, ba, holan hasi bezan, egize da, uneik bestotzela laga honi arte, baina, bueno, saketik asmatzen badago, ba, minen lehik,
2: Kontua da, Larrazabal modu batean jokatzera, goituta dagoela, Andoni, eta gori aldatzeak ez duela, ez izan behar?
3: Horra azten da.
2: Nahi egin behar izaten da, ez?
3: Horra azten da, ez? Taktikoki zelan preparatezun partidu horra azten da, bai.
2: Atera du, luze, eta antosak ez, itxuratzen ari da, bastante markagalea, 8.
3: Bai, bueno, bi zifra altzen da, ja baleku esan da, ez? Lehen batzutan bi zifra espazin iltzen, ba, esaten, zogre egizien dule moten, gaur honin hori baldatu da. Eta, bueno, bai, nik bestota, bueno, bera pemeazi gala tanto bat obeste, ba, lehen esan dako moduen, ba, txapel, batez bet txapelketagatik, ez? Partidu behar batzuk inda bezalako, final erdizitan sartu dalako, eta bueno, multidepea merezi dalako tanto bat obeste.
2: Bueno, ba, 8:21, Jonander, zuk esan, segiko dugu?
4: Segi, kontatzen.
2: Bueno. Pelota Unai Lasok dauka. Pentsatzen dut, Andone, bueno, tanto pare bateko margena utziko du, behatzi amara maikar arte, baina gero esango du, bueno, vale, eh? Un año, eh?
3: Ez, bueno, hindi ota hondi eboke margena, ez, baina, bueno, ya, berape, golpe txarreik ez hartzeko lehenengo tiko maitxuneko dau, eh?
2: Ikerrek luze atera, paleta okitu, zaila da saki hori, eraman ere Unai Lasok, ezkerrez jarri beharko du bostean, atzera, Unai, kairez, Unai Lasok, atzera, eta pumpa iriz emango dio berez ere gaizki jarreta, dobin atzera, pasako da Laso segura eski ezkerrez, atzera, botez, atzera, Ikerrek ere, sei terra dira, Laso katzera, baina pelota mugitzeko zailtasun gehiagorekin, pumpa iriz, eta bera, bera, Juan egin zaio, bote egindu, bukatu da partidoa, 22-28, zure analizia, Andoni Aratxabaleta?
3: Bueno, misterio eko partidu, Lehengotik oso argi Unai, oso ondo Unai, eta bueno, Iker, ba idari barik, eta pixkatei, beste, ba, tensio falta pixka horri gehiago igarritzet, ez? Bueno, ni pentsatu, ba, txapelketa amaitzeko era egokixena ez dela izin, baina, bueno, bai bat eta bai beste, ba, ba pesto konformatzeko moko txapelketa indabela, eta gaurko partidu, ba, inungo misterio gabeit.
2: Andoni Aratxabaleta, gozatu finalean eta ea zer gertatzen den, ondo ibili urrengo astera arte.
3: Venga, urre zue izkerri asko.
2: Eta protagonistak futboleko atxeen aldian biltzen saieteko gara, Jonander?
0: Bai, hori komeni.
2: Bueno, ba, ala izango da. Eskatuko dugu itza.
0: Bai,
2: gertarte.
0: Ba, futbolean bai, orain buru belarri murgildu behar dugu, Eibar erosoaritz, bi eta utxirabazten, orain digere berroi bigarren minutura ailegatzeko, baina Oso, esan bezala ondo bideratuta ditu.
1: Bai, bi eta utxira gazten ari da, Martonek sartutako bi golei esker egiari zor, Jonander, ba, bi eta utxa aurreratu gostean, Eibarren jokoak ere apurua behera egindu, eta bizpairu aldiz, ba, risko handiarekin iritsi da Kordobak ez du asmatu, eta horrek, bueno, ba, markaiura behiratu, eta lasaitasuna ematen digu, txema, baina partida apur bat aldatu eginda, eta ez lokartzako meni behintzat.
4: Ba, izuk esan duzu, ez, bigarren gola eta gero neurketa guzti aldatu da, ez dakit errazatu dien taldea, ez, azkena zaila hain dute bitautzeko egin, bitautzeko eta aurretik jarri, eta bueno, urtik aurrera, Kordobak era arrisko eraman du, aukerak sortu ditu, eta esango nuke Kordoba, hobeto daola, ez, azkenengo minutan, bueno, erasoi begira, uste dut, Eibar, bueno, zaien hain duela, baina ez dala errazatu behar, ez, bestela Kordoba gol bat egin ezkero, oize, ba, benorketan sartuko da.
1: Erne orain, Kuberok pasea atzera, baina ez da horre, Bernate iritxe eta Kordobak berreskuratu du, eta ordu erdia bete orduko, ba, beste gainerako zelaietan moduan, bentsat bera hundia egiten duen zelaietan moduan, ba, hemen eura, edateko tartetxo bat hartu dute, Jonander eta gauzat esango dizut, eh? Ez dut inoiz tarte horretan, ura edateko tarte horretan, aginduak eta ematen entrenatzailea asko, denek baliatzen dute hori. Iban Aniak, Kordobako entrenatzaileak hartu du Arbela, hasi da Arbelari golpeak joten, bronka bat botari jokalari, eh? Geratu naiz, zur eta lur, Erne, baloiarea barruan, Fuentes dauka, jaurte, buah, jokoz kanpo, eh? Jokoz kanpo zegoen, baina mauna goitaren geldik eta benetan txapelak entzeko moduko izan da buruzburukoa, eta nola atera duen Amori eta Txanoko atezainak nola gelditu duen Fuentesen jaurtik eta gerora bai, gerora banderatxoa altxatu du, baina meritu handiko jokaldia eta jokoz kanpoko ere justu xamarrekoa, Bueno, azkeneako jokoz kanpoko adieraz idu, gainak eratu egindu maguna goitiak eta izaten nahi nintzena. Ez dakit, Txema, ordu erdia bete, sekulako beroarekin eta pultzazioak topela daudenean, entrenatzaileari kaso egiten dion jokalariak edo ez, baina botadie, Arbela eskuetan zuela, bronka bat,
4: Bai, horren ondoren gaina, ez, eseri da, eta laguntzailekin tope zeon, azerre.
1: Oso bero, bai.
0: Nahiago egarriz geratu.
1: Bai. Beste galera joan da, lurrean dagoen botella txo hartuta. Bai, ikaragarria izan da. Hau, Iban Ania da, jokalari izan dakoa, ez?
0: Horrelaria zen, ez?
1: Eskerra.
0: Erasokoan.
1: Bola, ba, jokoz kanpo adierazi.
4: Talentuko
1: jokalaria. Fina,
4: hoi da.
1: Hau da, Mendilibarrek esaten zuen moduan, ni nintzen futbolari modu batera, eta gero horrelako jokalariekin oso gogorra izaten ez. Entrenatzele moduan, eta kaso horrelako izango da Iban Ania. Bola, ez dakit, esan.
0: Esan, lasai.
1: Ez, jokoz kanpo zegoen, geldiketa oso hona
4: izan. Bai.
1: Vale.
0: Zaten nindoan ariz, ondo ospakizun betean daudela dagoeneko, oraindik ere lehen zatean daude, baina Deportibokoa, gutxeta bi aurreratu dira Valladoliden, eta gauza gondo, ba, lehen mailan ikusiko dugu.
1: Klasikoak bueltatzen ari dira.
0: Horixe ari nintzen begira, selkapena unu honetan nola dagoen, Racing ja da lehen da biziko mailako taldea da, Deportibok gaur lor dezake igoera, eta bestea, irugarren une honetan, Malaga dago, zebat eta utxira bazten ari, eta Almeria utxe eta bikaltzen ari, da laugarren postuan beraz, pentsatzen ari nintzen, nire nera bezaroko taldeak berriz ere bai, lehen mailan izango direla.
1: Futbola hori da, bai bai, batzuentzako Racing, Deportibo eta horiek dira, hori, euren futbola jarraitzen hasi zireneko taldeak, eta...
0: Nire kasua da hori, bai.
1: Bai, hori da, bai, bai.
4: Azkenen urtetan gaina jakin da, ez bere, beraien kiroli ibilbidean, ez, nolako gora berak eta norarte jitxizian.
1: Bai, Deportibak eta zahertzetik gertu egon ziren.
4: Bai, bai, bai.
0: Irurak, esango nuke ez, Malak ere...
1: Malak ere, bai,
0: bai, bai, bai, irurak egon ziren irugarren koeskan.
1: Loren dago honen kirol zuzen da,
4: Malak. Bai, bai.
0: Eta denbora dara, ma.
4: Bai, berriztu indua orten gaina.
1: Bai, eh?
4: Bai.
1: Buf, horre, bastu asmatu Kordobak. Bueno, eta betera nuekin jarraituz, eta hausuek esango didazue, Guardiola, Kordoban jokatzen ari dena, Baiadoli den da Rayon daritutako Guardiola da, erdiko aurrelaria.
4: Hoi da, bai.
1: Ba, zelai erdian ari da, Txema. Mm-hmm. Bueno, zelai erdian edo interior moduan, baina aurrelarien atzetik ari da jokatzen, eh? Bai, bueno. Bai, bai, eta nik beti tanke moduan eta horrela ezagutu dut, eta... Bai, bai, bai, postu saldatu dute, eta antzan ez futbola ondo lurtuko duz, bai, bai, atzera goiokat hortxe, orain baloiarekin, kendo egin dute, zera jardean, bu, falta horra Bernatek, falta Kordoa enaldekoa izango, ez da oiko izaten, erdiko horrela li bat, apur bat atzera xago ikustea, baten bat ikusten da, baina bat ez be tanke eta honek direnak ez dira askotan ikusten. Baloia egin Alex, bigarren golean akatsa larria egin duen futbolaria. Ezkaretik orain Kordoba.
4: Ipuru agian zelei txikita eta ez jotzen du, ez salego edo aurkariak eta askotan, ez joko zuzen igual bilatzeko eta ze hau util garaia da eta
1: fuerte gaia zabala
4: ta. Bai. Baloia babesteko, ez dakit hori bilatuko duen, eh.
1: Luze jokatu du orain Iker Alvarez atezainak, hor Sergio Alvarezek buruz erdira, Guardiolak joko aldaketa buruz Kubero Kurrundo, baina aldaratzea Kordobarena da, ezkerra galetik metro asko ditu aurrera egiteko Biarrazak, ezkerrera dauka kasu honetan Kevin Medina, beraien mandio pasea buruz burukoaren bila, Kuberoren bilaren sartuko da buru altxatu erdirak eta atera du, bigarren zutoinera, baloia penalti puntuan jarri du Perkanek, beste aukera bat Kordobarentza, jaurtik eta eskasa Jakoborena, zuzenean kanpora gerora gainera jokoz kanpokoa adierazi du epaileak, 45. minutua aurki beteko da, bi gol ikusi ditugu, bi gol egon dira, beraz bi minutu bai, besteren bat ere bai akaso?
4: Bai, hongo dira. Bai.
1: Iru bat, bizpairu.
4: Bai, iru bat bai.
1: Bueno, hortxe da, Jon Bimauna goitia, luze jokatuko bost minutuko luzapena, alegia, ura erateko tarte ere, bai.
5: Tiempo añadido, 5 minutos.
1: Bost minutu barru, amaituko da lehen zatia, eta gure entzuleak, ba, akaso telebizte ikusten ere ongo dira, eta horre, Eskozia Labrabakoak dauden tokian, ba, utxuna asko ikusten dira, baina utxuna asko ikusten dira, eguzkiak bete-betea jotzen duelako, eta sale asko, armaian gora joan dira, ba, itzaletara, eta zutik ari dira, neurketa jarraitz.
4: Nagusia be gaur ikusi eta eskera berreta.
1: Erreta ikusi duzu,
4: eh? Euski emanda eta erreta. Ez dakit non egon den atzo, baina bai.
1: Ja, Juan da be udako
0: lanean,
4: lanez, oporretan egon den ez dakit.
0: Lanean etzen egon mintza. Ez egon den eta ez aritu.
1: Hori da, ze lanean, lanera joan zarri joaten da, gero ja aritu, hori ja beste ez da bai bat azten da. Urrengora kutsiko dugu Jonander, baspa.
0: Bai. Bueno, alde egin du, eh? Ez tentzuten
1: ari du. Ah, baina, gaur egonda?
0: Gaur bai. Egonda, gaur bai. Fin gainera, gaur... Bai, bai. Eta
1: erreta zegoen, gorputza bai, erreta
4: bai,
1: zuen.
4: Bai.
0: Nik egin ez nahi zoartu. Bai.
4: Eskuketa.
1: Bai. Bueno, ibilida non bai, torduan. Ibilida non bai.
0: Ez behintzat etxeko gerizpean. Erreta torri baldin bada.
1: Hori da. Bueno, zelai erdian falta Ibarren aldekoa, 46. minutuan gaude, 2-8, Martonek sartu ditu bi golak, beste zelaietan badago barritasunik, notizia honik badago, txarrik, ez dakit.
0: Lehen bezala segitzen duen bai, kontuak, berri. Lehen esan duguneran alegia gol batzuk egon dira, hasiera xamarren egon dira gol guztiak, gero, orduz geroztik ez da asko mugitu, Burgosek esan dugu lehen da biziko minutuetan sartu dela gola, bat eta utxeko ez.
4: Las Palmasena
0: bai hori bat eta huts irabazten ari da, bai. Eta hortaz ba horixe azpimarratzeko nagusiena ze une honetan Las Palmasek 72 puntu izango lituzke.
1: Bai. Beraz, zoritxarrez Eibar bai etxeko lanak egiten, baina besteak ere bai.
0: Hori da.
1: Bueno, alboko sakea.
0: Almeria ari da galtzen, baina okerra espaldin banaiz, Almeria dago Eibarren ekuaziotik kanpo.
1: Kanpo, bai, Castello berdintzen.
0: Castello berdintzen utxean, eta Burgos irabazten beste hori da.
1: Bueno. Aloia, luze jokatu dorain Kordobak, luze bezain Oker, Ismar Ruizen pasea legina, zuzen-zuzenean kanpora alboko sakea. Talde armaginaren aldekoa izango da, baina San Jose aginduak eman eta eman. Aloia, Adu Alezek dauka, ezkerre galera jokatzeko, Bernat. Gaur irako dirri dut, Txema, baina San Josean etorkizuna ere, Ibarren ez dagoela argi. Ez dago argi? Ez dakite, galdetu egiten dute,
4: Bai, ez da egit, arraro egiten zeit, ez, oain dikan ez berrizta, bueno, jokalei peruk ere berriztu du ez, 2008 arte, eta, bueno, ez dut, azken ez, arraro egiten zeit, baiz, olako egora baten ez, denboraldia ikusita, hoi bideratu da ez egotea. Ni zuk aipatu duzu, eta, bueno, bai, agian, ez da egit, beste aukera batzuk izango egitu, edo, ez du argi ikusten berak, edo, ez da egit.
1: Baloiarekin Córdoba, baloiarekin Alex, Alexek
0: erretira. Burgosen bigarrena.
1: Hala.
0: Burgosen bigarren gola.
1: Beraz, horrenik ere asko faltada, baina azken jardunaldi arte borrokan jarraitu behar. Ez da beste. Baloiarekin ezkerre galetik Burgos, hortxe da Madina, atzera jokatuko du. Biarrazak atzerago. Eskuine galetik aleginduko da orain. Kanpoko taldea, Córdoba, hor da Jakobo. Jakobok motzean jokatu du, bizkarrez jokatzen Teo. Teo ke atzera, baloi alde batetik bestera mugitzen Córdoba. Eskuine galetik Jakobo, Jakobok hankapetik pasagura zion Madariagari lortu du, baina gero baloiak aldo egin du Córdobak, Aleix Garrido. Kosta zaio epaiari falta adieraztea. Falta egongo zen bai, baina adierazi du oso berandu epaiak azkenako falta. Bueno, ba, minutu bat baino ez da geratzen, lehen zatea amaitzeko, beraz, Eutzi minututxu honiz, abantaia benetan usta benetan ona dauka Eibarrek, bi eta huts ari da irabazten, Martonek, Javi Martonek sartutako bigolei esker, eta bada, Txema, ondo beteta daukan postua erdiko aurrelariarena Eibarrek, ze bigarren baian Bautista eta Marton izatea, postu hori ondo beteta dagoen seinale.
4: Ondo beteta eta behira zenbakiak, ez? Eta egon dian neurketak, biak eserita egon direla,
1: Osea, bai, hor bolada bat izan
4: bai,
1: zuen.
4: Bai, bolada bat izan zuen, bat biak ezituela, ez, amaika joan jartzen, beste gauza biatzen zituela, jokoan inguruan eta bira. Nolako zenbakiak dituzten bai batek eta bai besteak. Ez dakite beste taldeetan nolako zenbakiak eukiko dituzten,
1: aurrelariek.
4: Bai.
1: Baloa, falta azkenean Ibarren aldekoa izango da, eta honekin nahikoa dela erabaki du Manuel Angel Pérez, epaileak txaloak ipuruan taldearen zat, bieta utxari da irabazten talde armagina, laugarren minutuan Martonek eskuin boleaz, baloia zareetara Eibar abante jamateko, eta malaugarren minutuan berriz ere Marton protagonista, oparia Alexek baloi urtelan, eta Nafarrak ez du barkatu, jaurtik eta gurutzatua. Zareetara genuna Eibar, ez da horren beste nabarmendu, eta Córdobak ere izan ditu pare bat edo hiru agerraldi arriskutsu zorionez, ezin ba, Jomi Maguna goitia, gain ditu horren beste ez lan erdietan, ipuruan Eibarrek bi, Córdobak utx.
0: Hori da, eta behintzat Eibarrek Txema lehendabiziko zati honetan bere eskuan zegoen egin du.
4: Bai, bere eskuetan bai, ondo ekin dio neurketai, eta intentzitatea handiakin aukera golak egin ditu, eta bueno, egia zen ordu erdia betetanean bigarren gola eta gero, bueno, neurketa atzera pauso edo azkenen erlazatu inda taldeak, eta bueno, Córdobak eduki ditu, ez? Sortu ditu aukerak eta parekatu eta agian Córdoba hobeto egonda zelaian, erasoi begira, baina gustot kontrolpean duela neurketa. Aber bigarren zatian ez duen aurrera pasu bat edo ondo ekiten dion neurketai eta Córdobak ez badu gola egiten, ba lasaiago egon gara. Azkenengo minututan.
0: Gertatzen dela geuke kontatuko dugu bigarren zatia, baina orain mintzate Txema hartu atxeden aritz bigarren zatiarekin itzuliko gara. Gero arte. Eta tarte hau, aprobetxatu behar dugu, eguneko beste protagonisten berri izateko, izan ere, ba, jakin badakizue, Superamara bera-berak, atzo finalerako urratxa egin zuela, Gerrera Ziberdrola Liga horretan, eta gaur ezagutu du, ba, bere kontrario izango duena. Joan etorriko final horretan, eta inzuzen ere, ba, Rocasa Gran Canaria da. Superramara bera-beraren, Donostiako taldearen aurkaria final horretan. Eta enjustu ere, 21-18 irabazi dio Costa del Soli, eta talde horretako kide bat daukagu orain hemen, Euskadi Irratian zuzen-zuzenean gurekin, Maria Zaldua Oriotarra da. Bera, Maria, kaixo, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, festarako izango zarete gaur, ze titulurako lehia horretan egotea gauza handia da.
6: Bai, egi esan oso berezia izan da partidu hau, ba, kanpoko gauzagatik hande bai, eta laukorrenta hori genekan ez, ba, koltsoi hori genekan, baino bu partidu azide 0-0 markadoriakin, eta azkenen ba, irabazi indau, eta finalako ba, entradita hori da, kau.
0: Hori da, 23 eta 27 irabazi zenuten joanekoan, gaurkoan etxean 21-18 irabazi duzue, beraz, esan daiteke kanporaketan, final aurrekoetan nagusi izan zaretela.
6: Bai, egia esan oso gustu jolaztu genuen bai Malaganda bai gaur etxean gure publikoekin da festa izan da gaurkoa.
0: Bueno, partida bera nolakoa izan da, alegia. Malagaren aurkako partida hori 21-18 nolakoa izan da zuen aldetik?
6: Ba, ziratik oso kontentratu da zigea, baino bagenekin eta larrexe izango, eta ole izan da. Egon dia momentu batzuk Malaga geixio gertuatu zaiguna, baino gure planakin segideu, eta ba, azkenen ba, renta hori genekan ez, lasaitasun hori genekan, eta azkenen ba, renta haunditzia lortu dugu, eta hola izan du.
0: Beraz, lehen da biziko urratxe eginda, orain pentsatzen dugu, bueno, lehen da bizikoa, urratxe bat gehiago eginda esango dugu, orain pentsatzen dugu, finalean izango duzuela arreta guztia, ze, aste azkenean hasiko da tema hori, eta gauzak ondo, ba, orain jada, ba, buru belarri, jarriko zarete horretan?
6: Bai, bihartik aurrera ja bera-beran pentsatzen, oaingo kompetizio modua lauitea, ez da izango golan arabera, baizik eta partidun arabera, eta hori partiduz partidu jungo geha, aurrena anjolazuko genuen azkenen, da gero iganden hemen Gran Canarian.
0: Hori da, zugan diozunean, guretzat hemen da alegia, Donostian da, Superamara Beraren aurkako finalaren joaneko hori, bueno, ez da, norriagoka erraz izango zuentzat.
6: Ez bat ez, kopan egia esan bastanteko ba, buru baju junginan ez ginalako pasa finalea, baino oain beste aukera badakau, eta 60 minutu dezkau aurretikan, ba, Donostian jolazteko.
0: Zuretzatere noski berezia izango da, zera, bera-beraren kontra jokatzea eta noski ba, Donostian partida hori izatea?
6: Bai, bera-beran kontra jolazeten bako izen pentsatzen nitxikian izanen, eta deskantzotan da beti jolazteatzen izan pertsonagetako bat izan. Eta hogein beha hien kontra jolaztia ba, bastanteko nerviosismoa o ilusio egitei. Eta hogein, ba, final bat jolaztia, ligako final bat jolaztia beha hien kontra ba, un eta gehiago.
0: Ba, gizu, aurten urte berezia da, egia da. Ba, joan zen demoraldian ere esaterako, ba, Esterra Rojeria, eta Alba Menendezen agurra tarteko ba, urte berezia izan zutela bera-berakoek. Aurten Imanol Alvarez entrenatzea izan da, agurra iragarri duena alde horretatik, ez dakit, horrek eraginen bat izan dezake bera-beran, edo zuen alde joka dezake horrek, edo ez?
6: Ba, nik uste Imanolek oso lan unain nula urte hauetanan, ikustia bezek ez dago, zen bat titulo irabazituen, eta Imanol pertsonalki niretzako oso pertsona importante bat izan da, ze bai bera-beran ikusten honen bitarten, bai selekzio neukiet aldamenen, eta ba, esan ez bezala ba, pertsona importantetako bada, nire balomanoko karreran segiu ditena, eta guain jonek hartuko bere batuta esateako bezala, eta nik uste bera eskuenetan jartzeala. Asi que, oize.
0: Ba hori ikusiko dugu, zertan gertatzen den, horren aurretik noski, ba, zu saiatuko zara naiz eta ari kariño berezi izan agurreko titulu hori zailtzen. Ba, Maria Zaldua, Rocasako jokalaria, Rocasa Gran Canariako jokalaria, Oriotarra, mila esker, gurean izateagatik, zorionak, gaur lortu zuenaren gatik noski.
6: Ezkerrik asko, ezkerrik asko.
0: Eta ea, zerrematen duen final horrek. Ondo izan?
6: Oida, ezkerrik asko.

0: Hortxe ba, Maria Zalduaren iritzia, Supermara bera-beraren orka jokatuko duten final horretarako zailkatu berritan, ba hori otarrak handik Gran Canariatik egindu, gurekin sartu irten hori. Eta beste sartu irten egin behar dugu orain, Tolosako Beoti Barren, oker espaldima naiz, Andoni Urbistondo, buruz buruko irugarren zailkatu erekin, Unai Lasorekin dagoelako, aurrera Urbiz.
1: Bai, Unai Lasorekin gabe, txapelketa serio jokatu duzu, Unai, eta serio jokatu duzu, eta irugarren merezimendu osoz. Kriston partido jokatu duzu.
2: Bai, bai, hori da. Azkenean gaur hori zen helburua. Hori, sentsazionak atera eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerreze bai, eta sak ez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, azkenean partido bologia, eta horrela bukatzeare beharra.
1: Entzonte, zego, esan dizu erik jakak, alagaretan, ze ondo, nahi?
2: Sentitu naiz, eta bueno, azkenean partido bologia, eta horrela bukatzeare beharra.
1: Entzonte, zego, esan dizu erik jakak, alagaretan, ze ondo.

0: Zaila dira partio hauek jokatzea, oso zailak bientzako, eta bueno, bagenekin batek irabaziko zula, baina alde izan da, baina bueno, nire ongi egin dut, eta bueno, egiten duanean ere aurkaria ba bere egin behar du, baina bueno, zaildu egiten dut, eta bueno, ia esan ni gusto.
1: Venga, rekuperatu eta gozatu alduzun neurrean finala ikusten, eskerrik asko eta zoren egin dago txapelketa gatik,
0: unai? Eskerrik asko.
1: Horxe, unai zelaxoaren itzak, eta bere ala bilduko ditugu Larra Zabalenak, Jonander.
2: Ba, Andonik Larrazabalen hitzak biltzen dituen bitartean, baguk esan dugu lehen ere Orio izan dela. Espainiako traineria txapelketan, maila absolutuan irabazle, nola emakumezkoetan, nola gizonezkoetan, bada aspaldiko lagun bati, eskatu diogu iritzia etxe honetan, Euskadi Irratian aditu gisa orain artean aritu ostean, iaz arte aritu ostean, berriz ere bat ostartera jauzi egin duen, Itziar Olasaga Astiri. Hain justu ere, bagaur eura izan delako Orioko trainerian aurrekalari lanak egin dituena, eta entzun, Itziarrek bagaurko estropaz eta gaurko banderaz kontatu diguna.
3: Orioko emaskumezkok Espainiako traineria txapelketan parte hartzen duen lehenengo aldia izan da. Beste urtetan, azken urtetan ez dugu traineria ikan egin, aurreko urtetan uko egin zitzaion txapelketa ontako plazai, eta bueno, lehenengo aldia eta garaipena lortzea ba izugarria da, eta sesanik ez, bikoitza izan dela, gizoneskok irabazi duelako.
2: Eta errugbian berriz, gaurkoan albiste kaskarra jaso du Gernikaren aldetik, ze maila zigotzeko aukera bazuen gaurkoan, Pozuloren aurka jokatuta, baina azkenerako kontrarioak, Pozulokoak izan dira lorpen hori erdietsi dutenak, izan ere Urbietan jokatutako partida horretan, 21 eta 24 galdu dute bizkaitarrek, eta gauza gorrela, mailaz igo ezin da geratu dira hauxe, helarazi digu Ikerrola eta jokalariak.
4: Izan partidu gogorra, azkenien final bat, eta bueno, finalak azkenien, akaz gitxien, izan da bezen taldiek eruten da bela esaten da beti, ezta, eta gaur gero izan da, nik uste dut, momentu klabe batxutan ez dugula zierteu, eta eurek ez da behukin, ukindu zen aukerak ensaian zartun eta hori ipindi zela taldien. Eta bueno, hori izen da burre puntu hori garrantzitsuena. Baina bueno, beste alde batetik, Urbieta gaur ere gondala ezikustie, ambientie, herri guzti bat gure atxien, da azkenien, hori bizotxa betea txurrek eta jarraitzeko inderra motetxu eta horko aldetik oso pozik. Penie maitxa, evidentemente final bat galtzie ez da politxe, baina bueno, gauza positiboa geratu gara eta ni horrela geratzen az, personalmente.
2: Beotibarrera bueltan berriz ere, izan ere hitz eske dugu Andoni Urbistondo, Iker Larrazabalekin aurrera, Andoni.
1: Bai, hemen ondo daukagu Iker Larrazabal. Iker, ez da posible izan, eta ezak erola ikusi duzu, baina partidan sartuago, konzentratuago, egin behar zuena egiteko zakit prest oso, unai, erraz iraz ez zaitu, erraz menderatu zaitu, eta komeri asko izan dituzu aurre egiteko, unai, Iker.
5: Ba bueno, esaketan oso ondo gonda, nik atxera joaterakoan berak atxera atera du eta ez dut hor lortu basake hartu. Pena ez, gero saiatu nahi nire joko egiten ez, nengo tantotik saiatu nahi boleakin eta atxeratzen piota, eta bueno, ezin izan dut, berak oso gorra da txapelketa honetan partidoak jolasteko, eta bueno, pena ondia.
1: Arrate eman digu, zuk motibo lehaz edo punpairezko katzeko joare handia dukazu, hori da zure jokoa, baina askotan sentiazioa pixka bat bi pausu atzera egingo bazen ditu, ba pelotari botez eraman gatza eta indarra handia daukazuela, Iker, eta zure botilorek ere esaten dizu hori. Baina zuk, noski, beste jokatzeko molde bat nahi duzu, gustuko duzu, eta kostatzen ere zaizu, kostatu egiten zaizu igual, botez gehiago jokatzea. Zuzten gaude, Iker?
5: Bueno, dira gauzak ikasi behar ditudanak, ez? Batxutan atxera goiarri, eta bueno, igual botibolea hori igual da pizkat beste gauza batzuk egiteko, defentsan igual ez basaitzu denbora ematen emateko, eta bueno, saiatu behar naiz, hori, atxera joatzen edo horreraka.
1: Bueno, dare, laugarren, finaletako ligatxoan berez, finalerdiak jokatu dituzu. Aurrera pauso garantizia aurten ere zuretzat buruz burukoa, Iker. Ezin dezu triste.

0: Bon.
1: Bueno, triste beti, ez? Beti nahi duzu gehiago. Zaten gara, finalean egotea, baina ezin izan da. Eta, bueno, ikasi behar dugu gehiago finalean egoteko.
0: Venga, rekuperatu eta uda honik, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Hortxe, Iker Larrazabalen hitzak, laugarren buruzburuko txapelketan.
2: Ba, Iker Larrazabalen agentzun da, Andoni, pentsatzen dut, zure lanak ondo amaituta dituzula, Beotibarren, eta bero baldin bada, kanpora ateratzeko irrikan egon gozarela, ala?
0: Preskatu du, preskatu pixka bat, guzkere etzan da, eta orain, behintzat egon gaitezke, sufritu gabe, eta benbrisa pixkat ere sartu da, eta jende desit ere joan da, eta bai, pentsatzen dut orain ikan ere estutuko duela beroak, Jonander, baina, bueno, hemen orain pasiera bat, autor arte, eta gero lanera vuelta, urdurako ere, arnaz hartzeko moduko egura dizako duela itxaro pentsu bentzat horrela egingo du erredaziorako huelta hori, bai.
2: Bueno, guke erredazioan itxaron gozaitugu Anduni, fresko, lasai, eta zu bentzate poliki etorri, aldegatzea eta lehen da bizikoa.
0: Ederke, eskarrik asko gero arte.
2: Anduni Urbizondo ba, eskarrik asko eta gero arte.
0: Aio.
2: Ba, horiek esan da, eta pentsatzen dute berandu baino lehen Eibarko jokalariek ere zelaian beharko dutela, ze ikusten ari gara, beste partidetan, jadaba, jokalari guztiek zelaian direla, baina Eibarren berririk ez dugu, aritzuk ipuru bat ibertatik, zer ikusten duzu?
3: Batos, ja, zelairatzen ari dira, eta aldaketak ere ez dira faltako, Kordobari dagokionez, bi aldaketa behintzat bai, Ortiz eta Goti, Realak utzitako bizkaitarra berdegunean, eta Diego Bri ere bai, beraz lehen zatiarekin oso pozik, Iban Alia ez behintzat. Eta Ibarren, ba, Jonander, ez du aldaketarik ikusten, ez du baina San Josek aldaketetarako motiborik ikusten, bi eta huts irabazten talde armagina, zuta gartopera Ibarren. Zeran ez ba, Zutagarra Ibarren, espadago, espadago jun!
2: Hori xe, zan darmen baldin baita, Ibarren espaldin bada Zutagarri, ez dakit, nune entzun beharko dugun. Txema, bueno, bigarren zatia, aste arda, ze egin behar du Ibarrek, ze komen izai?
4: Kolik ez jasutzea, leuk eta...
5: Ez dakit, Ibarra nia zerre ongo da, aldaketak egin ditu, baino... Bueno, beraiek azkenean ez duzunean zer jokoan zaila izatea, ez? Aurre egitea edo azkenen taldea ikusi lehenengo zatian Kordobak akatzak egin ditu, baloi irtean, intentsitateare, bueno, ez dauka igual zon zer jokoan izango bazun berdina, eta bueno, hoi lehenengo zatian ikusi da, eta bueno, Ibarrek aber bintzat atzera posu bat ez duen ematen, edo bintzat ondo ekinten dion zena lehenengo minututan, eta gola ez duen jasotzen.
3: Jotake gogor etxailari dio Zutagarren kantuak, eta hori xen nahi du Eibarrek gaurkoan Kordobaren kontra zida bigarren zatia, egon gara, minututxo bat zain, ba, pentsatzen dugu, ba, beste zelaietako partien hasierakin bat egiteko, eta megafoniatik Zutagarre jarri digute, eta zuke Akoruñako deportiborekin egin duzu moduan, Jonander, nik ere Zutagarrekin urte batzuk atzera egin dut,
5: Kordobako zalea, freskotasuna bila Euskal Herria, eta, Oain irudian
3: sekulako amorruarekin ongo dira, Txema,
5: Euskal Herria junda bai, aningo bai, loo fresko ingo deu bai, loo fresko bai.
2: Nik badut anekdota bat, Kordoban, izango dizuet. Joan ginen ezkontza batera bigote eta biok, haren ikaskide bat izan dago ezkondu zen, eta joan ginen eta sekulako beroa, baina sekulako, eta garaitxu hau zen, maiatze dorrela. Eta joan ginen Kordobara eta 35 gradu itzaletan. Ailegatu gara ezkontzara, eta ohartara ziziguten, senar gaiak trajeak endu artean, zuek kieto, hori bitura eta errespetatu behar da. Asi zen ezkontza, asi zen jatekoak eta dernak eta antxe eguzkitan, asi ziren ematen, begiratzen nuenik, senar gaiak, kieto hura, zuelak enduko. Ez zuela kenduko desan nion, bueno, azken erako nahi gau diat, bodatik ezkontzatik eskalera bidaltzea, nik berogu pasatzea baino. Nik kendu nuen, senar gaiak ez zuen kendu eta beste guztiak ere nire antzera, txek eta kendu eta antxe ibiliziren lasai asko. Hori Kordoban gertatu zen, Aritz.
3: Senar gaiak nahiko zuen elegante, bai, bere egunik importantenean horre, utzegin behar diote, utzegin behar diote.
5: Protokoloa.
3: Hori da.
2: Gero izerritan zuen gizajoa.
3: Erne, eskerrez, Barnerak eta Ezkerregaletik kasunetan Isma Ruizek, berdirak eta kestu errematerik izan, baina hortxe jarraitzen du Kordoba, gare barruan, ufa!
2: Vale.
3: Baloia, atzera, bale, zatu zuen,
5: Maitane, badijo eguzki hartzea.
3: Euski hartzea doa, ez da momentu txarra. Erne, barnerak eta Kordobak, baloia Kuberok berreskuratuko du, lehendik ere tartea badago Euskia hartzeko, huelta erdia eman eta Aduarezek ezin baloia atera, ateko sakea izango da Ibarren alde, Txema, bieta utxekoa emaitza hona da, baina uste dut Ibarrek jokoan aurrera pusutxo bat eman beharko duela, eh?
5: Bai, bestela Kordobak gol bat egite badu, hoize, markaioa begira, eta agian beste zelaia begira, haber zer gertatzen egin dan, eta uste dut, erlazatu eta, bueno, bi eta utzekoak inesan esan dute, bueno, hauek kontrolpean daukagu neurketa, baino, ez dakit, bigarren zatian ere, haber aldaketak Kordobai taldea edo aldatzen duen, espero dugu esetz, eta berre arriskurik ez badu egiten.
3: Baloialekin Madak sakonean, korpasare barrua jaurte! Ezkerre jokaldia amaitzea erabaki du bere jaurtik eta oso gurutzatua zuzen-zuzenean. Kanpora bi aukera zituen, zuek esango didazue zein zen onena. Baloi hartu du eta azkenean jokaldia amaitzea erabaki du, ezkerrez jaurti du alea. Ertzetik, kanpora joan da, beste bazen apur bat aurrerago egin, eta jokaldea aurrerago amaitzea, ez dakit zer zen honena.
5: Ba, kontrola ere gainean geratu zaio, agian, ez, kontrola, bai,
3: kontrola. Etzeokala, martxa hartzeko denporarik igual.
5: Ba, denpora gutxi, bai, atzelaria gainean zeukan, eta
3: ondo egin du, alegi.
5: Ondo ez du egin, errematea, ez du.
3: Asmoa zen hona.
5: Bai, asmoa, hori da, asmoa.
3: Bai. Baloiarekin ezkerregaletik Erne Kordoba. Azkenean Marco Moreno ke urrundu du alboko sakea. Izango da. Talde andaluziarraren alde. Baloia atzera jokatu dute andaluziarrek. Albo batetik bestera, egal batetik bestera, baloia mugituaz Iban Aniak zuzentzen duen taldea. Horda baloiarekin berriz ere ezkerregaletik aurrera eginguruan Juan Maria motzan jokatu du. Erne metroak irazi Zorruiz, jaurte! Baloia zuzenean baguna goitaren eskuetara. Errez antxean iristen da Kordoba, eia da gero. Aukera garbi-garbirik ez duela sortzen, baina arrisku ere muetara nik nahi baino errezago ari da iristen.
5: Baina arriskutzoa zan, Hor behin goio galdi eta jaurtiketa ere, baguna ondo egondala kokatuta, baina, joan mi, baina kontuz,
3: Lehenengo 20 minutuak onak izan dira, gerora ja jokualdetik ainonak ez,
5: Ba, bi eta utzeko eta gero. Ibar taldea guztiz aldatu da.
3: Baloiarekin Anaitzar Bila, motzean jokatu du, orda Amada Bizkarrez, baloia atzera Marco Moreno. Marco Moreno, eta honek zer eskatzen dut, Txema, aldaketaren bat, jokalari daokionez, edo aldaketaren bat, jokatzeko erari, jarrerari daokionez, alegia, zetakit, defentsako lan hori estutu edo lerroen arteko ez dakit mugimenduren bat edo
5: horrela jarrituz gero aldaketa egin ditu laster gainea. Nola ikusita nola bukatu duen taldeak eta nola ekin dion bigarren zatiai gutxi beharko duela aldaketa egiteko.
3: Madaria gaurain baloiarekin eskuinaldera Martonalea barruan dago jaurte ez erdiratzea erabaki du baina erdiraketa txarra izan da gainera Jokoz Kanpo zegoen Javi Marton ez zuen balioko eta gainera ez du jokaldea behar den moduan amaitu. Bueno, baloiaren jabetza talde armaginaren aldekoa izango da.
2: Hemen ari naiz begira.
3: Bai.
2: Ze aldaketa den eta oraingoz behintzat aldaketarik ez bigarren zatian.
3: Bueno,
2: horrek esan nahi du Eibarrek 8. postuan 6 golukela. Castillo zazpigarren, berdinduta biak, datorna astean elkarren aurka, eta gero Burgos da hori irabazten ari dena, eta 79 punturekin kokatu litzatekeena.
3: Bai, horixe da, bai.
2: Utxe eta birabazten ari delako.
5: Bi hiru punturen bueltan daudana.
2: Bai.
5: Zailkapena.
3: Bai. Ba, aloiarekin, asko akordatzen dira, Txema, bai. Leona zaren kontrako neurketaz eta porrotaz, baina bai. ez gara akordatzen,
5: baino,
3: ba, 2006ko emaitzez, alegia.
5: Hoi da.
3: Amaika
5: jardunalditik etxean 9 irabazitu,
3: Bai.
5: 11-9.
3: Pasada bada, Eta etxetik kanpo ere, hobekuntza nabarmena, Leonen galdu arte, baina.
5: Eta ikusita nola egon zen denboraldi hasieran taldea. Ondo egin zion, gero larri samar eta bai. Eta bueno, eta hortik aurrera ba aldaketa hondie egin zuen.
3: Bueno, Diego Brick orain ez dakit erdirak eta hortik eta uste dut erdirak eta zela, baina gaiztotu eginda, Jonmik baloia urrundu egin behar kornera izango da. Kordobaren alde, 52. Minutuan, eta nahi du Kordobak, nahi du.
2: Beno, Aritz, eta guk gora begirari gara, baina oraingo emaitzi erreparatuz gero, Las Palmas bat eta utxira bazen ari zaio Zaragozari, eta horrek esan nahiko luke, gure aurgaraiko beste talde ezaguna, Zaragoza, matematikoki mailaz jitxite egon golitzatekela.
3: Larri, aspaldian bigarren mailan, eta ja bigarren maila ere ez.
5: Horria. Estadio berria egiten, zer dan futbola, eh?
3: Bai. Oh. UEFA irabazitako talde bat, UEFA, eh? Arsenal en kontra, ja, zizuen, eh? Urte asko pasadira hori egia da, eh? Baina...
2: Bai, eta sei erreko pare baditu, ez?
3: Baita, bai. Bai. Historiko bat, Espainiako liga. Bai.
2: Eta oh, Kadiz, no? Eta kontrara Kadiz, horrengo emaitzeke ala eraginda, ala maitzen baldin badu emitzat, ba, maldari utxita, zabaltuta legoke.
3: Bai, eta ideak ez, entran zeleran eta nok espanago. Baloiarekin mada lurrera, falta egin diote madari, falta zela jardian Ibarren aldekoa izango da, ez dauk erritmo ondurik, bigarren zatiak, eta erritmoa jartzen dion talde bakarra, ba, Kordoba da, baloia oinetan duenean. Hor da, arruiak motzean, Sergio Albarezi, honek madariak ezin baloia aurrera eraman, bri orain, erdi-erditik aurrera inguruan, eskuine galetik ez du pase garbirik ikusi, eta atzean utzi du, hor da, guardiolak ezkerrera motzean jokatu duena biharraza izan da, gotik atzera, berriz ere ezkerre galetik aurrera Juan Maria, Villarrazarekin jokatu du, Villarrazak berrez ere Juan Mariari itzuli dio, baloia kanpora bota du Aleix Garrido, baina Juan Mari izan da, baloia ikutzen azken, alboko sakia izango da, Ibarren alde.
2: Bueno, nola ikusi duzu, Txema, bigarren zati hasiera.
5: Gaizki ez, markailuak agintzen duelako, baina Ibarrek jarrera aldatuko du, gola jasotzen badu bestela, ez diote ikusten... jarrera aldatuko dela, neurketa asko aldatuko dela, ritmoa ez dauka, motela, joko aldetik ere, bueno, nabarmentu gehiago Kordoba egiten da, erasoi begira, eta uste, markagailuak nahi da, ahi dela jokatzen Eibar.
3: 5.800 eta 84 lagun gaurkoan, ipuruan, ez da erantzun txarra, ligako, denboraldiko, espero daigun ezetz, ligako, etxeko azken partidan, alegia. Bueno, baloia luze jokatu du Kordobak, luze bizen joker, zuzenean kanpora, alboko sakea, esateko sake izango da azkenerako, Eibarren alde, Jonmik arbiari utzi dio, oso motel Eibar, eh? Erritmoa ikaragarri jitxiaz, eh? Epa, denpora asko itxaron du Jonmik baloia luze jokatu horretik, eta Fuentes gerturatu zaio, azkenean baloia tela du, hor da goti orain, gotiren gainean... Sergio Álvarez, lurrera goti, falta Sergio Álvarezek, falta izango da, Kordobaren alde. Hortxe da, megafoniatik, gaurko saleko pulua goratuz, aipatuz, baloiarekin eskuinagaletik, Jakobo ondoko marra itxiko da, erdirak eta... Baloia madariaren oinetara ondoren kapora alboko sake izango da Kordobaren alde. Ipuruak gauza asko ditu onak eta uretako bat megafoniak duen indarra da.
2: Garbi zuten da beti.
3: Bai. Bueno.
2: Eta hor bestean, zeu esan duzuna, jendea zeratu ingo zen, ingo zen goiko armaditara, zetik 5.000 lagunetik gora bildu dira.
3: Bai, ia 6.000, eh? Ia 6.000, bai, eta... Bai, horre, Eskozia Labrabako armaia horretan, ba, jente asko dago, oso goian, ba, keizpeak usten dien leku hortatzen, zutik ikusten, erne, bu! Beste agerraldi arriskutsu bat... Kordobak perkanen eskerkada kanpora eta ipuru ere konturatu da, txaloak orain, animo txaloak dira, Eibarrek erreakzionatu beharra dauka joko aldetik diot, bestela arazoak izan ditzakez.
2: Bai, hori da, zeuren digazko falta da. Txema.
5: Bai, bueno, eta...
2: Eta derrigor irabazi behar du.
5: Aldagelan eta be, jokalariak mugikorra begiratuko zuten aritz.
3: Bai, bai, bai.
5: Bai, dudik ez euk edo. Taldekideik ez dakit. Taldekideik.
3: Erdo lan, bu, kugero erizkerka da zeru eta etzeguen, etzeguen. Jokoskampo, bintzate paie laguntzaileak ez du esara dira zeateko sake azkenerako kugero erizkerka da kanpora eta Txema zer mugikorra ikusi eta Burgos irabazten ari dela... Eta
5: bai, Las Palmas irabazten ari dela, bai.
3: Eta horrek animoa jitsi egiten du.
5: Bai, animoa jitsi. Bai. Ba, bai. Zuren nahi tine izara, baino gehiago egiteko ez dizu ematen. Buruak.
3: Bueno, baloiarekin, beraz, mugikorrak ez daude debekatuta alkietan, Alai, aldageletan.
2: Bueno, disimuluan akaso.
3: Ba, ba, ez daude eta, ba, ba, horre, moduak aurkitzen dira jo, nander. Bai, ez, ez daude dudarik horrena. Bueno, Txema, entrenatzele batek arroerako gauzekin da, nola jokatu behar du, alegia mugikorrekin eta abar partida baten buelta, nola zein da zuretzat irizpide egokia, edo jokalariaren baitan utzi behar da hori?
5: Ba, ez, uste dute zentzudunez jokatu behar dala, ez? Ez da esan behar mobilak ginez egote, uste dute norberak jakin barra dauka, ez? Ez momentua, non zauden, partidu baten aurretik eta, bueno, ez dela erabil behar, baina uste olako gauzak ez irela esan behar. Zentzu duna, gauza normal bat, mobila ukatzen denean hartu.
3: Leonaldi berri bai. Igual esplikatu egin behar zaila, ez baita. Erne, kuberoen erdirak eta ez da ona izan. Baloiarekin, kordo berne, kontra zoa torre, metro egitu ez, kerregaletik metro asko ditu gainera hor laguntza egitera Sergio Álvarez Briren aurrean, erdirako bidea hartu du, motzean jokatzeko eskuine egalera, kordo berazuan, jokaldia, amaitzea erabaki dut, azkenerako kornera izango da, madea izan delako, baloia ikutzen azkena Jakoboren jaurtiketaren aurrean, eta gaiztotu egin da, Jakoboren jaurtiketa azkenerako kornera izango da, Kordobaren alde. Ba, aurki aldaketak Ibarren, Olaetxea, oker espanago Berdonian sartzeko gertu, eta Olaetxea ez da aldaketa, bakarra izango Alvaro ere, bai, Aduarez badoa. Beraz, bi aldaketa Aduarez da bat, bestea Aleix Garrido. Ba, Aleix Garrido eta Aduarez atxeen hartzera, Olaetxea eta Alvaro berdegunera, Txema, postu berretxuetan hariko dira, baina oso jokalari ezberdinak, eh?
5: Bai, bai, ez da gino, haber nola kokatzen dituen, eh? Ez da gino. Bernat aurretik jarriko duen agian, ez da ikusi garra nola kokatzen duen taldea bai.
3: Bai, ze Olaetxeak jokatuko du Aleixen lekuan, ez?
5: Bai, Aleixen lekuan hori da, bai.
3: Eta Alvaro, bai, ikusi egin behar. Horain. Kornerra, esan.
5: Ez da gita, arbila horra atzealdean eskerrega lehan jarriko duen, o, a ber, nola kokatzen dituen.
3: Bona, berdinak eta egiteko gertu. Goti hortxe da erdirak eta zuzen-zuzenean korpazen gorputzera, albuko sakea izango da Kordobaren alde. Eskuine galetik erazoan, Kordoba, Jakobo ke gotiri, gotik erdirako bide hartu gura du erne, eskerrez boleo! Zarea, bai, baina, kanpoko aldetik gotik egindako jaurtiketak ez duatenik aurkitu, bateko sakea izango da Ibarren alde.
2: Minutu eta maitzaritz.
3: Iruroi garen minuto horrentxe, bete da, Ipuruan, 5.800 eta 84 lagunen aurrean, Martonen bigolek balio dute, Ibarrek bi, Kordobak utx.
6: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Arratsaldeko 7:53 minutu, horrek esan nahi du azken txampanen sartua gaudela, arratsaldeko 4:00 hasita, 8:30 artean, ez zuekin garelako eta zuekin gara, buru belarri, erabat murgilduta, Ibar, Kordobaren aurka jokatzen ari den partidan aritz.
1: Bai, eta play-offa jokatzeko esperantzarekin talde armaina momentuz etxeko lanak egiten, baina beste maitza batzuk ez dute laguntzen, beraz, lanean jarraitu behar, baloiarekin Iker Alvarez, Kordoba. Taldeko atezainak ezkerre galera. Jokatu du. Hor da baloiarekin Goti Sormen lanetan arriskuak hartuaz, baloia hor galtzen badu, David Laherne, baina azkenean ondo jokatu du. Hor da Isma Ruiz buru altxatu du, ezkerre galera jokatzeko aurrera egiteko aukela daukena, Bilarraza da. Luze jokatu du, hor defentsa lanean Ola Etxea. Ola Etxeak baloi ikutu behar, baina berreskuratu ezin. Korpaz, ere ez da iritsi. Baloi orain Jakobok eskuine galetik, eskuine galerago dago. Baloi eske. Kasu honetan Ruiz, baina ezkerre galera jokatzea erabaki dute. Bilarraza, Bilarraza buruzburukoaren bila, Angelen bila. Erdirak eta aterako du. Aldaratzen baloia nori, baloia ere barruan dago, baloia Kordobako futbolari batek dauka brike. Buru altxatu du atzera jokatzeko. Metroak galduaz, atzera eginez Eibar, Kordoba Eibar atzean sartzen ari da, ba pentsa. Ia denak mauna goitearen are inguruan, hortxe dardirak eta ondorre anaitza arbia luze jokatu du. Baloia Martonek hartuko alte du, sakonean jokatu gura zuen Korpazen bila asmoa bai, ona baina hor defentsalanean ondo Isma Ruiz. Goti orain baloiarekin egia da txema atzean sartuta dago Eibar, baina egia da eraberean, ba, batez ere bigarren itzulian askotan ikusi dugula giza honetara, eta normalean ondo moldatu da atzean zain egon da.
2: Bai, gol oso gutxi jaso ditu, oso gutxi. Baina oain ikusten da eta egite bosteko lerroak nahi direla,
1: Esto aparte izan Kordobak, hori izan dut eta handik segundu pare batera arriskoa sortu du Kordobak, Guardiolaren buruka da azkenean kanpora joan da. Ezke ez da parte ikusten Kordobaren gola, ez da egite iritsiko den, espero daigun ezet, baina arrisku ere muta oso erraz iristen Iban Aniaren taldea. Baloia darekin Mada. Mada aurrera jokatu du. Korpaz, Korpazek ezkerre galera Bernat. Bernatek zer, ba, patxada eman gura dio, Ibarren jokoari. Baloia Arbiari. Arbiak zer, Arbiak atzerago jokatuko du. Hor da, Mauna Goitia. Mauna Goitiak eskuinez luz Albaroren bila, Erne Albaro itxikote da, botea ematen utzi dio baloiari eta dagoeneko abantaia guztia galdu du, azkenean baloia Kordobak berreskuratuko du nabarmen, atzean zain sartuta Eibar, noiz baloia berreskuratu eta kontrasoa abian jartzeko. Baloiarekin ezker galetik, Bilarraza. Bilarrazak erdira jokatu du, bai bai, orain kubero zentralanetan eta Albalo da eskuine galetik ari dena, alegia, bosteko
2: baloi gabe, bai, baloi gabe, bosteko lerroan kokatzen dira, bai.
0: Mugimendua ditugu, mugimenduak ditugu beste zelaietan, Castellok gola egindu, bat eta utxira bazen ari da, hori kaltea Eibarrentzat, eta ba, kontrara albiste obesiago bat, naiz eta hori indikari irabazten ari den, Almeria gola jaso du, beraz, bat eta bi, bueno, Almeriak, bai hori da, Almeriak gola zu, bat eta bi, baina hor kontua da Castellok egin duela gola.
1: Ea, ba, horrein goan, Eibarrek zerra egiten duen, Korpaz, erdi erditik, eskuine galean, nor dago, eskuine galean, Angel, ezkerre galean, Marton, Korpazek bera jarraitzen du, jokaldia maitzea, erabaki du, areaz, kanputek egin dago, jaurtik, eta zuzen, zuzenean, kanpora, akaso kontrara zoaren jokaldiaren hasieran bazuen Korpazek eskuine, zein ezkerre galea jokatzeko aukera, baina, aurrera egin du eta ben ja itxi egin diote, paselerroak itxi egin dizkiote eta jokaldi amaitu beharrean egonda ze Marton eta Albaro ba ondo zainduta zeuden eta azkenean jaurte egin du baina zuzenean kanpora.
0: Txema hemen ari gara kontuak egiten, oso txarra da Castellok gola sartzea Eibarrentzat segulo kaltea.
2: Matematiketan ez dakizu ni txarra nintzen oso.
0: Txarra baina txarra ba.
2: Eta guain txarra lehen eta guain ja buf.
1: Behinbeinean zema puntuleo esango lituzko, bueno, Eibarre baino bi gehiago, oraindik ere Castellok, ez?
0: Bai, noski.
1: Bueno, Castello hori datorren astean irabazita, jazta. Castello bai. Paretik endu duzu, baina irabaz egin behar, hori egia da.
2: Burgose galdu behar.
1: Hori da, hori da.
2: Burgose azkenen menorko eta Andorran kontra duka. Hori da. Ez du dela ezer jogoan. Ez eta kontua gainea.
0: Eta kontua da, hori da. Eta kontua da Castello hori ere berdinketa batekin aurre hartuko liokela, baldin eta Castello gaur berdinduko balu.
1: Eta gal, bai, bai, hori da.
0: Eta, eta galdu ezkero zer esanik ez.
1: Bueno, ateko sake izango da bai, azken hori da. Ez daki, sekula ez da jakiten, baina bai, Andorrarekin fede ondirik ezin da izan, ez? Txema, ez da motibo ondirik ez?
0: Atez dainarekin ez bintza.
2: Gainea, zuka atzo aipatutako eta gero, bueno, gaur esan dako eta zer gertatu zan atzo, ba, gutxio.
1: Atzo bai, atzo errasatuta eta asko... Bai, bueno, horrelako gertatzen dira, eh? Baina, bai, bai, gertatzen direnean, ba, leku ustetan agertzen dira. Erne, bu, ezkerra galeti sartuko da, abri, paseatzera! Baloi, hola, etxeak ikutu eta ondoren Marco Moreno katela du. Bai, beti, naiz eta atzeko lerroa indartu eta jokalariak pilatu, horrek ez da esangura defentsako lana ona denik, eta... Eta Eibarren defentsako lanak oraindik ere sendo-sendoa, ba, ez du izaten, ez da izaten ali. Ola etxak orain botak aldatuko ditu, aurki Odei Arrillaga berdegunean, pentsatzen du Bernaten leku hartuko duela, ez Madariaga kenduko du, Arrillaga zelairatzeko, horrek zer esangura du, Bernatere badoa, bi aldaketa ingo ditu, bestean hor da ba, Mauna zelaia ere gertu dago. Madariaga eta Bernat atxean hartzera, euren lekuan, Mauna zelaia eta Odei Arrillaga, motriko arbat eta ibarta arbat berdegunera.
0: Minutu eta maitza berazaritz.
1: Irula baita sortzigarren minutuan ipuluan, Martonen bigolek balio dute, Ibarrek bi Kordoba gutx.
0: Iluntzeko sortziak edo arratxaleko sortziak, eberaz aluizen eta artean, izosti. Arratxaldeon.
3: Arratxaldeon, Jonander, arratxaldeon guztioi, errepiden inguruko informazioa emanez, hasi behar dugu. A8an Muskizen lau autoren arteko istripua gertatu da, zauritu larririk ez, eta bidea ez dagoera bat moztuta, baina autoilara handiak sortu dira Bilborako noranzkoan segurtasun sailean esan diguten ez. Kantabriarainoko ilarak daude une honetan istripu horren ondorioz Muskizen esan bezala A8an. Gainerakoan Europa Batasunak eta Estatu Batueko hartarazi bezala, Errusiak erasoaldi gogorra egin du Kiefen aurka. Defensa sistemek geldiarazi ezin dituzte misili personikoa jaurti ditu, hiru guztira eta 100 dron kalteak agerikoak dira, erasoaldien jomuga azpiegitura zibilak eta etxe bizitzak izan direla esan du Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak. Merkatu bat, urbiltegiak eta hainbat etxe bizitza suntzitu dira erasoaldian Kiefek emandako datuen arabera, gutxienez 4 lagun hil eta beste 100 inguru zauritu dira. Hemen etxean Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentearen ustez, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak ezin du legealdia datorren urtera arte luzatu azken hilabetetan, ezagutu diren auziei Zapaterorena gehituta, ohartarazpena egin du denak ez duela balio jeltzaleka berazi dute oso gertutik jarraituko dutela Zapateroren auzia larria eta kezkagarria delako eurentzat jakitera eman den informazioa. Azalpenak ere entzun nahi dituzte, baina oso zaila ikusten du jeltzalen buruak Sánchezek legealdia amaitzea.
4: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legeintzaldea amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
3: Moncloako iturriek adierazi dute errespetatzen dutela Estebanen iritzia, baina ez datozela bat iritzi horrekin. Abisu horian gaude datorren asteartera arte temperatura altuengatik eta baso sute arriskuagatik arratsaldeko ordu batatik iluntzeko 8ak arte egongo da indarrean bihar eta etzi. Biharko bero itogarria iragarri du Euskalmetek 35-36 gradu inguru espero dira Bilbon edota Baionan eta 35 inguru gainerako hiriburuetan. Ba besterik ez, gaueko 9etan albiste gehiago.
5: Hiru erregeen maila. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Zortzi terdia egartean ez zuekin gara, Ibarren partida hori kontatzen ari garelako, ba, bere aukerak aprobetxatu nahi duzte armaginek aritz kanporak entera zelkatzeko, baina irabazten ari dira, baina ikusi egin behar horrein dik.
1: Hori da, etxeko lanak egin, eta gero ikusi egin behar, momentuz etxeko lanak egiten, bi eta utxi irabazten etalde armaina, Martonez hartutako bigolei esker, amalau dagoeneko deboraldian zehar, Javi. Martonek lanbenetan ona eginez, zehor tarte horretan, ba, lehorte izateaz gain, arazo fizikoekin ere ibili zen, eta ala ere, ba, amalau gole egitea, ba, ba ez da erreza izaten, eta dudo harik ekarpen handia. Egin dio, demoraldi honetan, talde armainari. Maguna zelaia, berdegunean, txalo artean hartu dute, Odei Arriaga ere bai. Eta baloiarekin, Córdoba, Guardiolak, erdira jokatu du, orkaldu ingo du Córdobak ere muarrizkutxoan baloia, Korpasek berreskuratu du, Korpasek zer ari hartzean dago, jokaldi amaitu edo ez, baloia Martoni, Martone Korpas itzuli gura zion, baloia ikutu, egin du biharrazak aldaratzea, Martoni berarionek kuberorekin jokatu du, kuberokatzera Sergio Álvarez, Sergio Álvarezek eskuina galetik Martoni, Martonek atzera jokatuko du Sergio Álvarez, Sergio Álvarezek erdira, hor da Arbilla, Arbilak eskerrean dauka, Odei Arriaga eskerrerago, Álvaro egalez aldatu eta orain. Kontrola egin du, motzean dauka, Maguna Zelaia, Maguna Zelaiari pasea, honek atzera. Arbilla, baloi jabetza, bakaso partidako luzeena, oraintxe, Eibarrek, Marco Moreno, Moreno, bu, nori, aurkariari. Eman dio zuzen zuzenean baloi urtera horretan, gero Maguna Zelaiak falta egin du, Sergio Álvarez ekere bai, abantaien legea ziera baten espaileak, baina gerora, abantaien erikitzeko leikusita, falta deraztea. Erabaki du.
0: Ba, Zaragoza gola egin du aritz. Zaragozak gola egin dio Las Palmasi hori albiste ona noski ba Eibarrentzat izango da.
1: Bana,
0: hori da, bana markagailuan. Ez dakit azkenean markagailura igo den, baina sartu egin du gola Zaragozak. Orantxe jakingo dugu zehazmeatz, eta beste partidan Malagan eta Razinen artekoan ba, banako emaitza daukagu, izan ere Barrazinek berdinketa oreka ezare du markagailuan, beraz, une honetan onela genuke egoera Razin Deportibo eta Barrak bazterrutzita, Almeria irugarren genuke irurogeita meika punturekin, eta gero Malaga eta Las Palmas, biak irurogeita marrekin, laugarren eta bosgarren lirateke, Castelio bat eta utxira bazten ari denez, irurogeita bederatzi punturekin, seigarren litzateke Burgos, zazpigarren haiek ere irabazten ari direlako irurogeita bederatzirekin eta Ibarreri irabazten ari den arren ba zortzigarren alitzateke irurogeita zazpi punturekin.
1: Burgosek ere, Txema, ez dauka akaso ba lehen gai handirik ez bintza kanpotik begiratuta, baina daukan guztiari ba sekulako zukua, atera du denboraldi honetan.
2: Bai, denboraldian ondo, eustot talde ze oso zendo indula Remisek eta bueno, hor denboraldi guztian zehar oso lehiakorret egondan talde bat izan da.
1: Bueno, batxean hartzen ari dira, orain Iban Aniari begira ari niten itzaion da lasaiago, aginduak ematen ari da, baina ja beste arbel barik eta kolperik eman gabe eta beste aldarte batean. Ikusten zaio, Jonander, intentsua dela, legia, aginduak ematerakoan da, eskuak asko erabiltzen ditu, eta bai hor badauka intentsitate puntu hori, baina orain lasaiago ikusten dugu.
0: Baiz ez, dute zer jokoan, ez? Aukerarik ez dute.
1: Ez, iruroi punturekin, ba, hortxe zelkapenan erdialdean daude, eta ez dute, ez gora ez behera behira, ba, gora behira aukerarik ez, behera behira arriskurik ez, eta, bueno, ba, entrantzailean nahi eko du, lehiak horri zan, eta gauza kontu egin, eta hori ere hona da, zeietasuna ematea.
2: Atze alditik ere, eta erabakita dago, Kadiz de bita utzeko egin du, eta Kadiz talean ez berrogei tiro puntuekin, eta Mirandez irabazten egin da, baina berrogei puntu.
1: Ez da iristen beraz.
2: Bueno, bai berdin duen gozun, berrogei eta iru puntutara.
1: Kontua da, jakin egin behar, euren artekoa nola dagoen.
2: Azkenengo neurketa, Leganez Mirandez.
0: Bai. Uste, Kadizek irabazten badu, libre da.
2: Bai.
0: Hori bai. Ba, behin artekoak eta aldi izango ditu dago.
2: Leganez eta Mirandezek agian azkenengo neurketan, erabakiko da.
0: Hola, finala.
2: Finala hori da.
1: Bueno, ez nuke nahi, Leganezek edo Mirandezeko zala izan, kasu horretan. Bueno, trauska bat hartu dute jokalariek eta lehien jarraitzeko gertu, azken txampan sartu eta daude, iruro eta mazazpegarren minutuan, bi eta huts jarraitzen du lehiak, ba, Martone eraginko lehenengo minutuetan, gerora agerraldiak bai, batez ere Txema Córdobak, baina aukera garbi-garbiak ere asko ez.
2: Ez argirik ez, agian jaurtik eta induen jokalariak nahi gabe ez, Guardiolai heldu zaiola eta...
1: Hori da.
2: Erremate hori ez, oso zaila zan, erremate hori egitea, jaurtik eta abidura handia zeraman baloiak eta, baina hortik aurrea, esan ez ditu sortu aukerak, gehiago agindu du, baina... aukera la garbilik ez ditu egin Kordoba.
1: Eta Ibarrek ere ez, eh?
2: Ibarrek markaioekin eta orduakin nahi da jokatzen.
1: Eta hori jakin egin behar da egiten, eh? Ondo egiten baduzu hori ere doai bada. Jakin egin behar da, zen batzuk ez dute jakitzen, baina bueno, Ibar behintzat momentuz eusten da, zen batzurekin, talde batzurekin gertatzen da, bat eta utxekoarekin nahiko izaten dutela eta ondo dakitela hori kudeatzen, beste batzu gehiago kostatzen zaio hori.
2: Ba, jo Kordobak ere ez dauka zer jokoan. Erosoi begira edo ez da gehiago egiteko ba, ez dute nahi edo ez dute ezin dute, egizan.
1: Ba, utxuneak ere baditu garantzitsuak eta, bueno, ba, hori ere nabarituko dute. Bueno, falta Ibarren aldekoa da, Sergio Álvarez, honek atzera jokatu du, Olaetxea, Lander Olaetxeak erdira. Baloiarekin arbi-arbiak ezkare galera Odei Arriagak, motzen jokatu du, mauna zelaia, bizela iratu berri, elkarrekin jokatzen berri zelai Odei, Arriak zer egiten duen, bebetik erdirak eta ingura zuen, berdirak eta ostoa ona izan, mauna zelaiari aldaratzea, honek Arriagak erdirak eta duka, bebetik ona da, Alvaro este iritsiko, baloiak otik, hartu du kotik eskuinez, atera, Erne Fuentes hor, bizkarrez ondo jokatu du, arbia gainditu du, eta erdi-erditik aurrera ingura du, Marco Moreno gerturatu zaio, Bikain, oraingoan bai, bikain, Marco Moreno horre, Fuentesen aurrean, aldaratzea, kasu honetan Diego Briri, Brik eskerrerak goti, berriz ere baloiarekin Guardiolak motzean, Brik atzera, baloia aldatetik bestela mugitzen, Isma Ruizek eskuin, egalera jokatu hor da, Jakobok sakonean goti gainditu egindu hor arbila, gero ondokon barran jokaldi egiten ahal egindu da, Nekeza zen, gotik egin nahi izan duena talentua badauka, baina hor fina dago izan berra oso fina eta kasunetan baloiak ies egin dio, atako sake izango da Ibarren alde. Patxada, lasaitasuna eskatzen dio Jomi Maguna Goitiak taldeari, presarik ez dago. Azken aldaketak ere gertu ditu, kanpoko taldeak, berdegunea zapalduko dutenak, Bautista batetik, Bautista ez barkatu. Obolski, batetik eta beste ez dut ikusten hemendik nor izango den. Luze, jokatu du, Maguna Goitiak hortxe da. Álvaro kezin, Martonek bai. Martone aurkariz inguratuta, ala ere alboko sakea. Atera du eta ez da gutxi zegoen egoera, zein zen aintzate hartuta. Obolskirekin batera, berdegunera zeleiratuko dena, Dalison izango da, hortxe bi aldaketak... Erdeko aurrelaria Fuentes badoa, Guardiola ere bai. Oietxek, Kordobaren, laugarren eta bosgarren aldaketak, azken bi aldaketak, horren bestez. 10 minutu, geratzen zaizkio Kordobari, neurketa iraultzeko. Ez du ematen, Txema, ez da gero, zer gertatuko duen, baina ez du ematen.
2: Talde bi aldata egokinare neurketa maitzeko.
1: Epa! Ba, denok pozik, alabada. Horreztu,
2: ba,
1: aparte izan, Korpasek iru eta utxekoa, azkenean, baloia, kanpora. Korpasek ere kontratua amaitzen du, Ibarrekin.
2: Honekin bai zalantzak ditu dala.
1: Zalantzak bere aldetik, edo Ibarren aldetik?
2: Ez, bere aldetik.
1: Jokalarien aldetik.
2: Bai.
1: Lehen mailan leku ikusten diozu jokalari honi?
2: Bai.
1: Bai.
2: Ez da git.
1: Edo bigarren mailako talde on batean ikusten diozu
2: bai,
1: lekua.
2: Bai, bigarren mailako talde on baten bai.
1: Ibarren oso ondo funtzionatu du, eh?
2: Bai, oso ondo. Ondo ez oso ondo.
1: Oso ondo, bai, bai.
2: Aian,
1: danerako balio du, mutilonek.
2: Lehen mailan talde konkretu baten, bat, plantian egoteko, ba, bai. Baina...
1: Honen, bere... Alegia, zuk ze postutan ikusten duzu. Gehien ikusi dugu eskuineraletik zelai erdian.
2: Bai.
1: Baina, bueno, jokatu du, orain, gaur ezkerretik ari da, atzelari postuan era askotan.
2: Eskuinik eskuine galea, duzen dugu.
1: Eskuine galea.
2: Bai.
1: Bueno, Txalo Zaparrada ikaragarria nahi zarbiari, eh? Aldaketa dago, ez da gita arazoren badaukan ere, zemberez aldaketa neurri batean harrigarria da. Txalo Zaparrada ikaragarria maite du ipuruak arbila, bere lekuan Aranbarri. Arazoren bat, zan dezake, arbilak?
2: Ez dut uste.
3: Arbila jokalariak zera jantzen du, eta berordez, zeleratu ere egita, laurekin, Aritz Aranbarri.
1: Bueno, ba, falta Ibarren aldekoa da, korpazen erdirak eta zuzenean ikarraba ezene eskuetara, honek azkarre atera du, Dalizon, kontrola egin du, kontrolo ona. Korpaz mantentzeko, poltsikoa berotu beharko du, Palaciosek. Balo jalekin, Dalizon.
2: Askotan horrekin ez da nahiko izaten,
1: ez? Ja, buruan beste zerbait baldin bauka jokalariak ez, hori da, hori da gertatzen da. Ez da bakarik kontu ekonomikoa, este kontu batzuk ere badaude. Mauna Zelaia, Mauna Zelaia gerdira, korpazen bila, pase ez da ona, Dalizon, Dalizone kontrola santolatu gura du eskinio galera, Gotilen kontrola hona da, Erne, Goti alea barruan sartuko da, irriztegindu. Eta azkenean esperkan zen, aurre ingura zuena, irriztegindu, eta zeuken abantaia galdu du, gero min hartu du, eta jokoa eten egin du. Epaileak jokoa eten da dago, 83. minutuan gaude Ipuruan, Martonen bigolek balio dute, Ibarrek bi Kordobakotx.
0: 83. Kadizen 3. egin du, etxeko taldeak Leganesen aurka, 3-8.
1: Bueno, eta karran begin, perkan, luz egiten ez zaio neurketa, bero ere bai, aldaketa gehiago ez ditu Kordobak, beraz, jogatzen jarraitu beharko du.
0: Sporting 3-1 irabazten ari zaio Almeriari.
1: Bai, bai. Bueno, ba, playoffa jokatu behar Almeriak.
0: Bai.
1: Eta playoffean beste liga bat azten da, beste ligaxka bat azten da, eta hor ja, amarri ebetean eginduzunak ez du askorako balio. Zailkazako baino ez. Zerotik hasiko bai dira, lau taldeak, bueno, etxean jokatuko duela itzulikoa, eta berdinketak, luzapenean baldin badaude, eta bueno, agar, abantai otxoa bai, baina irabakigarria askotan ez da izaten.
0: Nola izaten dira zerak, kanporaketak?
1: Iruarena zeigarrena en kontra, eta laugarrena bosgarrena en kontra. Joanekoa, ba, zelkapenean okarren egonden taldearen etxean, eta itzulikoa, ba, hobeto zelkatuaren etxean, eta okarrezpalago, luzapena baldin balego, ez dago penaltirik, ez? Alegia, zelkapenak balio du, baldin eta berdinketarekin amaitzen baldin bada. Baloiarekin Jakobo eskuinalera jokatu du. Baloia Dalizonek, Sergio Albarez dauka inguruan, Odeiarriagak baloia urrundu du, perkanen gorputzera, ondoren baloia kanpora, alboko sak izango da, Kordobaren alde.
2: Bigarren maila luze izaten da, bentau, guain playoffeko beste bi, edo azkenengo kanporaketan, finale atzema zara, beste laun neurketa direla.
1: Eta txip aldatu iberda, txema, hor, ja zerotik azte zara, eta berrido azten da.
2: Horri, egia zan, ilusioa pizten da, eta, bueno, azkenen, baina,
1: Ni, zale moduan, gustoko dut. Ez dakidana da, gero ja parte hartzen dutenek, bueno, barneratu taukiko dute, eta pentsatzen dut zeigarren zailkatzen dena gustoko izango duela, hirugarrenak ez, baina,
0: hori da. Ilusioa piztuko da, beti gora aldi mazatoz.
1: Bueno, eta
0: zuzeneko igorra neogun da azken jarrunaldian jaizten mazara.
2: Azkenen gurtetan gaina, zera, zigarren azartu dana igo da.
1: Sarri, bai, horre beti gora datorrena konfiantzaz gainezka.
0: Hori izan egin.
1: Aurkari arriskutsua izaten da.
0: Gatzeko ere gutxiago agian, ez? Horre, ibilidu aldi mazara bigarren irugarren, zuzeneko igorra eskuzukitzen ba. Gero ere,
1: kolpea. Ibarri ere pare bat aldez tokatu zaio, eh? Iezuzenean igotzeko moduan egon, lortu ez, eta gerola, kanporaketetan kale gainera, osea. Hor ja.
0: Azken unean, eta ez, alako izan zituen.
1: Ondigan, Alkorkonekoa gogoan daukagu.
0: Alkorkonekoa.
1: Zer izan zen hori. Berdinketarekin nahikoa zen, eta 83. minutuan edo, Alkorkonek jeitsita zegoen talde batek gola egin. Belarrondokoa latza, eh? Latza. Baina, bueno, ba, futbolak horrelako gauza egitu. Batzutan alde, bestatutan kontra. Kontra denean sekulako belarrondokoa da, eh? Baloiarekin ezkerregaletik Goti. Gotik erdirak eta ingo du, bebetik, baloia urrundu dena Marco Moreno. Kordobak berala berreskuratzen du baloian jabetza, egia da txema ja azkenengo minutuetan Kordobari ere ja bitza joan egin zaiola ja, ez dauka... Ba, momentu batzutan izan duen energia hori.
2: Bai, bai, ez, lehenengo ze, zatia bukatzean eta, bueno, bigarren zatian ere, bueno, itxura zeukan ez, gehiago ingo zola erasoi begira, baino, esan, oia, guain ere, azkenengo minutuen aldaketakin eta, ustot, errimo gutxi da, daukala neurketak eta ezer gutxi gertatu dela. Eh? Ezer gutxi, ez, bigarren zatia guztian gaina, esango nuke.
1: Bai,
2: ez ditu aukera gutxi ikusi ditugu, bai Ibarra aldetik eta bai Kordobaren aldetik eta bueno, gehiago aidela Ibarreko sale eta Ibarreko jokalik agian beste zelaietan zer gertatzen den
0: ikusi ditugu, muy korrekt.
2: Ikusi edo jakin nahian eta Kordobako jokalia bai ze aber hau lehen bai lehen bukatzen den eta datorren astea be aber azkarpatzen den eta oporretako zera, maleta egiten ja.
1: Hau, ekele, ja, Ibizara begira, lanak Ibiza mutatuko dira, alako martxan.
2: Igual batzuk elgetara bidean.
1: Elgetara, bai.
2: Hortik igual gertu da, oin gertuena elgeta da.
1: Elgeta da, baina ez dut uste elgetan geratuko direnik, eh? Alboko zaki hartuko ditu, eh? Tortzen badira, guztu handiz, ez dago dudarik. Eta... Zerbait egon godo elgetan ere. Baloia ekin, Kordoba!
2: Este es su esan confianza askori, yes. Zerbait egongo da.
0: Esta ez badago montatuko du.
1: Hori da, esta oso sinisgarri izan, txema.
2: Yes.
1: Nik uste dut, demoraldia, ikusi eta futbol jokalariak nola funtzionatzen duten gehienak, eh? Denak igual estiri izango. Ez dakit, elegeta euren lehentasunen hartan egongo denik, eh? Ez daukat arbi.
0: Zalduzu ezerarik, eh? Elegeta nor plazan edo noi birano sinbezo edo nola zen. Zera, ibiza golki famatu hori. Hola, gorik esaldu zuzu.
1: Ez toko. Baina, jarri berro da, jarriko dugu, eh? Aztea da. Bueno, joan min maguna bitiak, baloi eskua, eskuetan duela. Urteren batean, Atletikeko jokalarien batek, elgetako jaietan bukatu zuen, eh? Ez dakit nola bukatu zuen, eski. Horain dik sinista kosta egiten zait. Baina, bai. Agertutako da, ez zuen asko iraune. Agertu zain. Baloiarekin Goti! 90. minutua betetzear, 2-8 garaipena poltsikoan dauka talde armaginak. Baloiarekin hori bai Kordoba, zenbateko luzapena, aurki jakingo dugu. Horre, laugarren epaia dagoeneko kartelarekin ikusten dugulako baloia, kanpora aldeko sake izango da. Eibarren alde azkaratera du Odei Argiaga, 5 minutuko luzapena, ea Marton, kontrola txarra eta horrek aukera guztiak kendu dizkio azkenean baloia, kendu egin dute Javi Martoni baloiarekin biharrazak motzean, jokatu du, eskuina galea jokatzeko Goti.
0: Aliz,
1: esan.
0: Zigor iturri eta gidatzi digu.
1: Hombre!
0: Elgetan mendiko bizikleta egiteko ibilbide ikusgarria bai.
1: Ja lo creo, bai, zigor bera gainera ibiltzen da eta artista da, eta elgetan bai. Horre, aldapa majo edo de.
2: Plana hori ingo deu, Aritz, orduan, lehenengo bizikletan...
0: Egin, bizikletan...
2: Ibet horriko ez, orduan.
0: Eta gero beste bat egidatzi duguna segidan. Elgetati bera jitsizkero, bergara da emintiko ederra dau. Beraz biak egingo ditugu lehen da bizikletan...
1: Aritu, jaietan dago, orain gainera, jaietan dago.
0: Eta gero berrean da jetxi.
1: Bueno, beraz, ja plana inda dago, eh? Kordobako launak ere konbidatuko ditu. Eta danon hartan lehenko jetxiera bat. Txema, baina zu, biziletan ibiltzen zara, baina zigorreta aritzen den jetxiretan da bai?
2: Zeran jetxiretan?
1: Bueno, hau ibiltzen da, destensoak eta egiten muntainian da ibiltzen da, eta...
2: No, ez.
1: Jetxira gira,
2: norbera...
1: Begiak itxita aurrera, eh?
2: Norbera martxan. Eltzea da goza, helduko gara, lasai.
1: Hori da, Max. Bai, zehorre beha rampa batzuk eta dira, kontuan hartzekoak, eh? Beha, hauek ez zute beldurrik. Bueno, baloiarekin, Talizon, motzan Gotiri. Gotik berriz ere Talizone, honek jaurtu ingo du! Baloia, Sergio Alvarezen gorputzera, ondoren kanpora, kornerra izango da. Kordobaren alde. Laurogeita hamabigarren minutu erantzkoaz, 3 minutu baino ez. Neurketa amaitzeko, Eibarzalea gustora, saltoka, kantuan, garaipenarekin itxuko duelako. etxean liga denboraldia izango da beste partidaren bat. Hori datorren astera arte ez du jakingo. Jon Anders se Burgos irabazten ari da. Castillo ere bai.
0: Bai, ez da mugitu azken minutuetan markagailurik, hor beintzat Eibarren saltza horretan Castillo bat eta utzi irabazten, Burgos bi eta huts eta hala amaituko da itxura guztien arabera. Eta Eibar ere bi eta huts, beraz azken jarrenaldi ardira arte zainego merte.
1: Geldik eta aparta, Jomi Maona goitiak egin duena hor Ruizek are azkambuti jaurtik eta bortitza eta bikain Armaginen ate zaina, baloia urruntzeko kornera izango da.
2: Kordobak izan duen aurkedari garbien hau, eh?
1: Bai, bai.
2: Zer geldik eta oso aparta da, eh?
1: Oso ona izan da, eh? Oso ona izan da, bai, bai. Eta lehen aurrera diak aipatu ditugu, baina ate zaina ere badauka Ibarrek, eh? Bigarren mailan oso lan ona egiten ari da Jomi Maguna Goitia. Ez da oiko perfila, akaso gaur egun ikusten den atezain altu eta, bueno, ba, ez dakit, presentzia hundikoa, baina arreflexu bikaina dituena eta oinarekin ere ondo, eta bai, bai. Lan bikaina egiten, Amore eta Etxanokoa. Falta, Arriagari egin diote, falta izango da Ibarren alde, minutu eta erdi geratzen zaio lehiari.
0: Baia dolizen eta deporren arteko ere, minutu tardiren faltan, Galiziarako espazen ari dira, hauek lehen da biziko mailako talde izango dira.
1: Bueno. Basoni honak, deporri ere. Luzei okatuko du, Jomi Mauna goitia. Iru arena, Eibar izatea gura du. Datorren astean, Castellón, irabazi eta ikusi.
2: Leku hona gaur behar jorren juteko, Koruña, gaur.
1: Bai, bai.
2: Iru egongo da.
1: Bai, egongo da, bai. Egongo da. Bai, bai, eta hauek ere jarraitzaile fina askoak, eh?
0: Eta asko, bai, bai. Gaur jende asko, bai da hori den.
1: Bai, bai, bai. Eta hauek ere, ba, lehenengo ref maian edo bigarren ben maian da zeudenean da, jente asko eramaten zuten Riazorrera, bai. Baloiarekin eskuin aletik Kubero, konek Angeli eman dio, Angelek ondoko marra iratzi, iritsa horretik erdirak eta atera du, baina bere erdirak eta ustela izan da, bri orain, azken aukeraren bila. Ordoaren alde Jakobo, Jakobok eskuinerago jokatuko du, minutu erdi baino ez, neurketa amaitzeko. Eskuinegaletik aurre egin ezin Ordoak, ezkerregaletik ale egin duko da, baloia brik dauka, ale hartzen jorte, Aranbarrek ikutu eta kanpora, kornera izango da, Ordoaren alde.
0: Depor matematiko gile mailako taldea da.
1: Bueno, eta azken aukera, Ordoak izango du. Lauro, eta maoz garen minutua betetzear. Rotik, aterako du kornerra. Hor da erdirak eta... Buruz Kubero kurrundu, hala ere... Baloia Kordobak dauka, Ismar Ruiz berriz ere ere azkambuti jortitzeko... Asmoarekin ez du lortu, jokaldi honekin amaituko da neurketa, Buruz... Marco Moreno kurrundu, baina ez nahikoa, goti area barruan... Eta zerra dira zidu, bueno, zerbait dira zidu, eta honekin amaituko da neurreketa, barrarekin kontsulta egiten ari delako epaia, Manuel Angel Pérez, eta okei amaten diotenean, amaituko da Ipuruako neurketa Ibarren garaipenarekin, Kitxo, amaitu da Ipuruako neurreketa, saltoka Ibar zaleak garaipena, ospatzene, ari dira jarraitzaileak ez horren beste, jokalariak, txemak izan duen moduan jakitun izango direlako, beste zelai batzuetan zer gertatu den, baina Eibarrek zikiera berea egin du Martonek sartutako bigolei esker. Laugarren minutuan bat eta utxekoa boleaz. Amalaugarren minutuan bi eta utxekoa eskuinkada gurutzatu bati esker. Eibar nagusi gaurkoan Ipuruan, Godorleku Ipurua bikain etxean talde armagina bi eta utx gaurkoan Kordobaren kontra.
0: Lehen da biziko eginda txema. Azkenaren zain egon behar?
2: Bai, bere lanak ondo inditu gaur, egia zan, bueno, beste maitzak ez diote lagundu, baina bere lanak horri irabaztea zan, eta, bueno, azkenengo jarduna dira, bai, bizirik galtzen da, ez du, bere esku ez dago, fugulan azkenean askotan ere, ba, beira, kagoza gertatzen dira, bezu desku ez daudenen, eta aberrolako zerbait ematen den datorren astean.
0: Hori da, eta guk, mentxe, batuko beharko dugu.
2: Hori da.
0: Ederki, ba, Aritz Gallastegi eta Txema Inibarro, mila esker, gaur gurean izateagatik, baina joan aurretik, Txema, bat ediko, oita mazazkira zenbaki bat esan behar diazko.
2: Hogeita lau.
0: Hogeita lau. Ba, hogeita laua, Aitor Unanue. Aitor Unanue, etxe ondoko...
2: Hogeita lau.
0: Hogeita lau. Ba, hogeita laua, Aitor Unanue. Aitor Unanue, etxe ondoko...

Hori da rock music onela zabaltzen du edo onela iragartzen du bere disko berri izango dena Charlie XCX abeslari eta komposatzaileak duela oso gutxi butaren Heights pelikularen soinu banda berak ere egin zuen arrakasta handikoa bere Brat diskoaren ondorengoa eta orain disko berria izango dena bideo lana benetan ikusgarria bertan telebista leiotik botatzen azaltzen da bueno ba rockstarren irudi romantiko eta nolabait ere bapur bat pasatua dagoen horri barre eginez eta laurogeita marko hamarka da nolabait ere gogora ekarriaz produkzio aldetik hori zen Charlie XCX hori izango da bere urrats berria eta beste honek The Payoff du izena eta beste honek dakarkiguna da Fada John Misty hau da Joshua Tillman disko berri batean abia puntuan

Aurten argitaratzen duen bigarren abestia da Fada John Misty estatubatuarraren The Payoff izeneko hau duela oso gutxi izan genuen beste kantu bat aurrerapen moduan This Old Law edo legezar hau izenekoa orkestu zigun eta orain The Payoff Joshua Tillman eta bere disko berri izango dena konponketak egiten Drew Erickson eta masterizazioa Michael Harrisek burutu du hori da abestia orain bera ezagutzera ematen ari dena diskoa atera baino lehenago The Payoff izenekoa eta Lester izango dugu urrengo abesti bat gutxienez iragarrita dauka eta diskoa atera baino lehenago The Last Dinner Party duela gutxi entzun ditugu Help B izeneko disko batean askotan esaten da disko benefikoaren kontu hori edo kontzeptu hori baina gutxitan izaten da horren benefikoa edo horren onuragarria kasu honetan gerrak kaltetutako aurrei laguntza eskaintzeko egitasmoa baita Help B izeneko hori. Bertan abesti bat ekarri ziguten bere garaian duela aste batzuk eta orain euren disko berri izango denaren aurrerapen kantua dakarkigute Big Dog da abestia benetan indartsua The Last Dinner Party.

The Last Dinner Party taldearen Big Dog izeneko abesti euren estraineko lan arrakastatsuaren ondoren Prelude to Ecstasy izenekoaren ondoren ateratako lana eta Abigail Morrison ahotsa beti bezala amu nagusienetariko bat Big Dog abestiaren izena The Last Dinner Party taldeari orain lukukoa hartuta soinu banda bat The Celestial Realm izenekoan White Fence delakoak egindako That's Where the Money Goes

bere garaian The Fall izeneko taldean, hau da Tim Presley, hau da White Fence izen artistikoa erabiltzen duen musikaria, eta bere 2019ko I Have to Feed Larry's Hockey izenekoaren ondorengoa 8 urtean pasa dira, bere 7 hobeto esan da, bere disko hori atera zuenetik eta orain lan berri bat dauka kaleratzeko prest. Orange diskoaren izena, That's Where the Money Goes izeneko abestia dakarkigu White Fence delakoak, orain azken bolada honetan jaso dugun abesti erakargarrienetariko bat. Aldous Hardinek ekarri du Train on the Island izeneko lan benetan bikain honetan, Coats.

Alduz jardin genuen Coats izaneko abesti berriarekin Train on the Island orain. Irlan topatuko ditugunak dira Karol G eta Greg González Cigarettes After Sex izen artistikoarekin ezagutzen duguna. Elkarrekin Después de Ti izaneko abesti egin dute.

Aurten bertan disko bikain bat egin duten arren, dagoeneko abesti berri bat dakarkigute orain, Dry Cleaning taldekoek, honek Sliced by a Fingernail du izena.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
2: Telefonia daukagu pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten, hor kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen jose. Da, askotan, ara, orain, bai, bueno.
3: Ari garantutan, Jon?
2: Itxoin, pizar, momentu, efe minutu bat. Hau liberatzen dut, bai, txoin pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gaua lanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara. Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, Estatu Batuek eta Iranek berehala behintzat ez dute sinatuko eskuartean duten akordioa hiru hilabeteko gerrari amaiera emateko negoziazioak oso aurreratuta daude aldek diotenez, baina oraindik puntu batzuk istea falta zaizki, horien artean Ormuzko itsasartearen kudeaketa edota programa nuklearra garatzeko Teheranek eskumena izango duen ala ez. Trumpek abirazi du ez duela presarik akordioa sinatzeko, baina bitartean Irango portuek blokeatuta jarraituko dutela eta Iranek atzerrian dituen diru kontuak blokeatuta. Gaur Ormuzko itsasartetik 33 ontzi garo dira Iranek baimenduta, gerra hasi aurretik 140 inguru pasatzen ziren. Adituek diote gerra orain bukatuta ere Ormuzen trafikoa normaltasunera itzultzeko hilabeteak beharko direla, 6 gutxienez. Global Summit ontzidiko kidek ertzaintzak emandako tratua salatu dute prensaurreko jendetsu batean, bertan izan dira ontzidiko ekintzailez gainera baita loiun atxilotu zituztenak ere. Irudiei esker ertzaintzaren jarrera neurrigabea mundu osoan ikusi al izan dela nabarmentzarekin batera, ardurak eskatu dizkiote segurtasun sailari Erika Esnal.
4: 100 herritarren babesarekin salatu dituzte ertzaintzak loiun egindako kargak. Adur Ramirez de Alda ontzidiko kidea da.
5: Dena grabatua dagoela, eta orduan argi dagoela zeiena izan zen ardura, gu soilik gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarrak bertan zeuden ertzaintza izan zen.
4: Gainontzeko ekintzaileak euren herrialde eta normaltasunez hartu dituzten bitartean eura jipoitu egin dituztela salatu dute loiun esezik, atxiloaldiak iraun zuenean ere jarraitu zuten kolpeek. Deustuko ambulategian ankapean hartuta bere azalean bizitakoa kontatu digu atxilotuetako batek.
6: Burutik heldu lurrera bota eta han belaunekin burua zapaldu zian, eta indarrez heldu eta xilduko aiz.
4: Horregatik ez dute Zupiria sailburuak emandako azalpena onartzen, etzen ustekabeko dispositibo baten emaitza izan diote jarduteko era baten isla baizik, hain justu Israeletik importatu duten polizia eredua. Zauritu guztien osasun txostenekin salaketa aurkeztuko dutela ere jakinarazi dute.
3: Badabingez Zupiria segurtasun sailburuak esan du ez duela horrelakorik gertatu behar eta bere gain hartu du ardura guztia, eta gaineratu du aireportuan zeuden hainbat ten jarrera provokatzailea izan zela.
7: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
3: Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarkideak erantzun dio Zupiriari, erantzunkizunak bere gainartzea espero dela, edozein arduradun publikoaren partetik eta Zupiriak dagokion aginduela ardurak lehen personan hartuta. Otxandianok sare sozialetan idatzi du mugarri baten aurrean gaudela eta atzokoak berriz ere agerian utzi duela polizia ereduarekin arazo larria dagoela, ez delako gertaera isolatu bat. Arazoa ukatzen aipatzetik arazoa aitortzera pasa behar du Jaurlaritzak EH Bilduko ordezkariak adierazi duenez. Donostian duela 85 urte Ategorrietan izandako sarraskia gogoratu dute Ezkerranitzako eta Partido Komunistako kidek 1921ko maiatzaren 27an lanbaldintzako betzea eskatzeko egiten ari ziren manifestazio baketsuan Guardia Zibilak 8 marinel hil zituen. Itsasoko langileen eskakizunen artean soldata igoera eta lanaldia 15 ordu baino gehiago ez luzatzea. Arantxa González Ezkerranitzako koordinadorea komenaldi ekitaldiaren garrantzia nabarmendu du.
8: Iaia 2000 persona atera ziren trintxerpetik Donostira. Eta hemen bai, Guardia Zibilak, hasi ziren tiraka ematen, eta bueno, jende asko zegoen zaurituta. Egun batzuk ondoren, ba, jende gehiago hil zirela. Oso garrantzitsua da, ekitaldi hauek egitea jendeak ezagutzeko. Oso gertakari ez ezaguna da, langileen borrokare oso garrantzitsua da, gure lan baldintzak hobetzea eta lan mundua ere hobetzea.
3: Errepidetan Muskizeko autoilara konponduta, une honetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez zerua oskarbi ikusiko dugu bihar eta gaur baino temperatura altuagoak espero dira 35 gradu eta hortik gorakoak ere bai. Besterik ez gaueko 10etan albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Abesti horrek nomika hindu izena, eta atzean dagoena da For Your Information izeneko talde bat, bereien estraineko lana, da argiteratzeko asmoa daukatena, y todo este futuro izango da diskoren izena, Subsuelo izeneko abesti entzungo duen duela hilabete gutxi gora bera, eta horrein nomika izeneko abestia dakarki gute beti ere punk eta teknopunk musika estiloan. Hori da esan bezala For Your Information izeneko taldea, eta beste hau, bueno, egia esan punk musikatik ere oso urrun ez dago, baina besterako ukitu batzuk ere ematen dizkiote euren musikari. New Yorkeko Hercules and Love Affair taldekoak getira, 13 urte euren lehendabiziko diskoa egin zutenetik, eta haren Cross Lines izeneko abesti honetan, Chicagoko house musikan ezinbestekoa den Mr. Fingers delakoaren laguntza daukate.

taldearen emaitza, lan emaitza Cross Lines izeneko hori, eta horrein entzungo dugun abestia Future Birds izeneko taldeak dakarrekigu estatu batu harrak dira. Athens koak Georgia estatuko hiri horrek batez ere REM eta B-52 eta dekoak edo taldeak ekarri zituen, eta horregatik eta horren ezaguna Athens hiria, bueno, bertakoak dira, eta hau da beraien abesti berria dagoeneko 18 urte dara mazate musika egiten, Far Out Country izenekoa, izango da beraien urratzen berria, Fly On abestian Future Birds.

Beste behin, eta horrengo honetan Future Birds talderi likuko hartuta, Kurt Weill gitarista bikaina dugu. Albiste Zoom 97 da bere ekarpen berria.

Brasil Roma iatzaren 29an aterako du Kurt Weill estatuatuarrak bere disko berria Philadelphia's Been Good to Me izango da diskoaren izena eta Zoom 97 izeneko abestiak ari digun bigarren aurrerapen moduan eta dagoeneko bere lan berria argitratuta daukana da Silvia Pérez Cruz kataluindarrak Oral Abisal ipini dio diskoari izena honek Abisal du izena.

Abisalde izenekoak zabaldu duen bere diskon berrian Silvia Pérez Cruz Palafrugell inguruko musikariak ekarrietako kantu sorta berrian beti landu izan dituen eremua ez gain beste batzutan ere sartu da esate baterako Brasilgo musikan eta baita boleroan ere biak elkartuta daude nolabait abesti zoragarri honetan Moreno du izen.

ikustea merezi duen artista Silvia Pérez Cruz elesteraseko da bere disko hori aurkezten, Oral Abisal da diskoaren izena, Moreno izeneko abestia zekarrik egun. Orain entzungo dugun talde honen gainean Hype delakoa neko handi ezaten ari da. Billy Ward eta Amy May Avery dira taldearen buruak, naiz eta taldea sei laguneko satzen duten Londresekoak dira, eta Man Woman Chain Show dute izena, hiru hitz horiek elkartuta. Beraien musika batzuk definitu dute Black Country New Road taldearen alderdi ilun bat bezala. Bueno, bantzuan dezagon euren Nose Dive izeneko kantua, Man Woman Chain Show.

Neurriz kanpoko bi talentu elkartuta abesti horretan, aldarrikapen horretan, Boots on the Ground, Massive Attack eta Tom Waits elkartu dira kantu horretan. Duela urte batzuk 2000ko hamarkada amaitzen ari zela, Scarlett Johansson aktoreak erakutsi zuen Tom Waits miresten zuela disko bat eginez, Anywhere I Lay My Head zen diskoren izena, eta bertan Scarlett Johanssonek egiten zuena zen abestu Tom Waitsen abestiak eta lana etzegoen bat ere gaizki. Gero zuzeneko aldaerak ere egin zituen, zuzenekoetan defendatu zuen disko hura, eta haietako batetik hartuko dugu Innocent When You Dream izeneko abestia, Tom Waitsen abestia ondien, etariko bat Scarlett Johanssonen ahotsean.

Boris Ten, Scarlett Johansson, 2008an egindako Innocent When You Dream, Tom Waitsen komposaketa bikain horren bertsioa eginez, etorren entzongo duguna da Muna izeneko talde bat, izki larritan idatzita, Kati Gavin, Josette Maskin eta Naomi McPherson dira talde osatzen dutenak, azken hau produktorea da, eta Dancing on the Wall izeneko lan bat zendakarkigute, hau da Muna.

tokitan ezagutzeko modukoa, Kurt Wagnerren ahotsa, hauek noski Lamb Chop dira, Nashvillekoek disko berri bat argitaratuko dute, Punching the Clown ezustean, urteak zeramatzaten eta diskorik edo kanturik egin gabe, bueno, hartxe Lamb Chop eta aldaren urratzen berria, Weekend kantuaren izena, benetan ederra, eta gaur gure saioari amaiera emateko, Uncle izeneko proiektu bat gogoratuko dugu, James Label zen proiektu honen burua, baina DJ Shadow produktorea eta DJ ere, ba hartxe ibili zen zenbait abestitan parte hartzaile eta diskonek science fiction izenekoak ekarri zegun ba 2000ko hamarkadako momentu ederrenetariko bat non Richard Ashcroftek The Verve taldeko abeslariak kantatzen zuen Lonely Souls.

Esan bezala, hori izango da gaur amaiera ekarriko digun abestia Uncle proiektua, Richard Ashcroft tartean, eta beraien science fiction besterik ez dondizan.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren auziaren inguruan gaur poliziaren beste txosten bat filtratu da, bertan azaltzen da Zapaterok eta bere ingurukoek 4 milioi inguru kobratu zutela 5 urtean enpresa sare baten bitartez. Txosten horren arabera, presidente ohia zen sare horren buru eta komisioa kobratu zuen Plus Ultra konpainiaren erreskateagatik ainitze bega.
2: Bi txosten luze guztira ia 350 orri alde eman ditu UDFek ezagutzera eta ikerketaren oinarri izan dira Plus Ultra airelinearen zuzendaritzako kideen telefonoetatik ateratako mezuak, baita Julio Martínez Zapateroren lagun eta bezeroarenetik ere. Paperetan UDFek zuzenean aipatzen ditu Zapatero eta bere bi alabak airelinearen erreskatearen funts desbideratuen azken onuradun gisa eta egiaztatutzat ematen du Plus Ultrak 53 milioi euroko laguntza lortu zuela Zapateroren bidez. Antza, egiten etzituen aholkularitza lanengatik kobratu zituen eskupekoak. Mezuetan, Plus Ultrako zuzendariek Zapaterorekin izandako bilerak eta presidente ohiak ustez egindako ekintzak aipatzen dira, baina txostenetan ez da horren frogarik.
1: UDFen txostenen informazioa ezagutu ondoren, espero bezala erreakzio politikoak iritsi dira, Alderdi Sozialistak Zapateroren errugabetasuna defendatu du, Alderdi Popularrak ordea Zapatero Sánchezen gobernuaren korrupzioaren buru dela berretsi du, Patxi López Sozialista Miguel Tellado Popularra horren ezurren.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper.
4: ¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta.
1: Zapatero astebete barru ekainaren bian deklaratuko du epailaren aurrean. San Cristobal gotorlekuan txinparta elkarteak omenaldia egin die gerra zibilan preso egondakoei. Ia 800 lagun egon ziren kartzela hartan eta ihesaldian 3 bakarrik lortu zuten mugara bizirik iristea. Aurten bereziki gogoan izan dituzte botilen hilerria deiturikoan lurperatutakoak koldopla txinpartakoa.
5: Bereziki aipatu ditugu hor botilen hilerrian, bueno, lurperatu zituzten preso guztiei, omenaldia. 121 egon ziren hor, eta dietako gehienak 83 oraindik hor jarraitzen dute.
1: Ipar Euskal Herrian Zuberoan ikastolen aldeko festa Tululaika izenekoa hartu du gaur Pagola Herriak. Hezkuntza Ministerioak datozen orduetan iragarriko duen arau esparru berria izan da mintzagai, jaigirorik ez da falta izan 5. edizio honetan Unai Macías.
6: Aurtengo edizioan, izpide nagusietako bat izan da Hezkuntza Ministerioak bihar argitaratuko duen arau esparru berria. Espero da euskaraz egin ahal izatea azterketa guztiak eta salbuespenezkoak ziren neurriak orain behin betiko bihurtzea. Zehazkan hala ere, zuhurtziaz mintzo dira xehetasun gehiago ezagutu arte. Erik Etxart, presidentea.
7: Zuhumugu batzu entzun ditugu, ikusiko dugu zea bierezpen egiten duten. Horren goz, hobe dugu nik uste ez aztertzea, ez dakiguna.
6: Tulalaikak berriz ere, euskararen eta euskal kulturaren balioa azpimarratu du. Zuberoako ikastolak finantzatzeko dirua biltzeko helburuarekin. Jean-Claude Ager, antolatzailea.
8: Itzordu berrezi bat, euskal kultura entako eta kultu euskal entako ere, ikastola entako, bestan eder baten iruian.
6: Milaka lagun hurbildu dira Pagolara, jaiegun hau ospatzera, eta amaiera bikaina eman diote besteak beste Nico Chart eta Xabi Solanoren kontzertuek.
1: Kiroletan futbolean bigarren mailan, Eibarrek 2-0 irabazi dio Kordobari eta igoera kanporaketara sailkatzeko aukerekin jarraitzen du, datorren astean erabakiko da. Realean berriz emakumezkoen bigarren taldea bigarren mailara igo da. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailan esan digutenez, eguraldiari dagokionez zerua oskarbi ikusiko dugu bihar eta gaur baino temperatura altuagoak espero dira 35 gradu eta hortik gorakoak ere bai. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: zar diren baratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi irratian.
1: Zer ote du elurrak Castillo Suarezentzat? Galdetzen zuen Fernando Rey itzultzaileak, beti batekoa baita bere unibertso poetikoan. Elurra, elurraren gainean, 14 poema eder bildu zituen Castillo Suarezek, liburu ezin zainduago horretan, kalitateko papera eta azala, txakur gorriko nesken irudiak, Fernando Reyren gaztelaniarako itzulpena eraskin gisa. Agerikoa zen, maitasun handiz prestatutako poema liburua zela, izan ere, 14 kargu daude haren oinarrian, batzuk Castillo Suarezi eginak eta beste batzuk Castillo Suarezek bere borondatez sortuak, baina denetan omenaldia egin die Castillo kasko estimatzen dituen pertsona bizi edo hil batzuei, bere unibertsoan garrantzia duten erakunde batzuei. Bezalako begiratu erne eta sakonarekin marraztu zituen pertsona batzuen bizitza eta balioak, erakunde batzuen fruitua eta lana, haiek denek elurrak bezala arrasto ezin ezabatuzkoa uzten baitigute emeki emeki gure ibilaldian pausatzen direnean, gure existentzia markatzen dutenean. Iradokizun indar handiko poemak dira eta nahasirik dituzte oreka ezinobean sinpretasuna eta edertasuna. Elurra, elurraren gainean liburuaren berargitalpena da Lera poema liburu ederra ere, irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Eneko eta Xabi Salaberria anaiek sortu zuten 1545 argitaletxeak ekarri du plazara. Ez dauka liburua prentxaren aurrean orkesteko asmorik, baina prestatu oso berezia den zerbait Lizardiren baratzeko entzule zareten guztiontzat. Lera, liburuko 10 poema grabatu ditu Castillo Suarezek eta gaur eskainiko dizkizuegu poetaren ahotsean entzun ahal ditzagun. Iritsi da Lera, Castillo Suarezen poemak eta Udane Ansaren ilustrazioak biltzen dituen kutixia.
0: Aste artean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
2: Lera, hau da nire herria diot. Oraindik ere, borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten, baina idazten dut beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak, etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina hurbileko eganako lera zintzoa da gurea.
3: Herri txiki baten sortu nintzen.

Elurraren gatzusaina. Badakit zeintzu diren arrastoak uzten dizkidaten gauzak. Batzoetan, esan gabeko hitzak dira. Besteetan, telefono deiak desorduetan. Elurteak. Zauriak seinalatzen dizkidatenak. Ez dakit ze arrastu uzten dudan besteengan. Beti baina bil hautatzen nire begira den esanaia. Arrenkura ezkutatzeko begiak dira nireak. Ezin asmatuzko kolore batekoak. Zer garen? Zer izan gintezkeen? Zer izango garen? Nik ez dakit horri buruz zer esan. Baina badakit, ederra dela bakardadea zuekin. Motz jandako larrea dela gurea. Hemen geratuko nintzatekela ahal izatera. Enaiz isiltasunean ondoratzen den hoietakoa. Baina itzen bila abiatu beharko nuke. Fereken bila, gorputzik banu. Belaietara itzuli. Neurria hartu bilatzen dudanari. Eta hain zuzen, hori eskaini zuei. Maitasuna da ezkutatu ezin daiteken gauza bakarra. Beti egon da hor. Beti egongo da hor. Baita dena galdutzat ematen dugunean ere.

0: baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Bihotzean daramaguna, gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Castillo Suárez, poeta da, sakanako euskara teknikaria ere bai, eta euskaltzain osoa.
2: Hemen gara. Hemen gara. Baina egon gabeko lekuetara joaten da maiz gure burua. Hemen gara, orbainekin bada ere. Bizutxak makurtutako guardasola gara. Bere onera bueltatzea lortu, baina ziri bat hautsia duena. Zerbait hautsia dago gure barrenean. Min ematen digu. Desorduetan sumatzen dugu. Baina ez dugu min hori gabe bizi nahi. Akordua delako gure mina. Akordura etortzen zaizkigulako gurekin ez daudenak. Eta zertarako gogora ekarri, min ematen diguna. Eta zergatik dugu atea zabalik, inor etorriko ezpada. Hemen gara. Eta gaur da. Mundua ez da gaur geldituko. Odeiak oharkabean doaz. Hegazkinek erdibitu egiten dituzte. Baina norbaitek gaur gurekin egin du negar. Eta une batez egon ez ginen lekuetara joan gara. Baina ez gara bakarrik egon. Ez dugu sentitu heriotzak luhatzatzen digula bizitza. Handi egia dela isiltasuna. Hemen gara, eta han. Galderen denbora ez da iragan. Baina hala ere, ez gara atzo bezalakoak. Atzo arte leioti begiratzen genituen elur malutak. Elurra, isila eta hotza da. Sendak eta estratak estaltzen ditu. Elur minez gaude gaur ordea. Galeraren hotza eta babesaren beroa sumatzen ditugu aldi berean. Gure mina, ez da soli gurea. Hemen gara. Egonezkaren lekuetara joaten jarraituko dugu. Baina gaur, irri murrika bat atera zaigu. Elurtearen ondoko lehen erguzkia ezpia bezala. Gure mina, lurmentzen ari da.

laino gorriak. Batzuetan gure baitan paisaia urratu badaramagu. Lorategia zena belartxarrek hartu dute. Esi hautsiek, iratzeek, lurrean dauden adaskek. Lorategi abandonatu bat daukagu barrenean, eta ez dakigu noiz arte bizi al izango garen beste batzuen oroitzapenetan. Ezinezkoa zaigulako landaren hizkuntzan mintzatzea. Batzuetan, bizitzea urpean geratutako herri batera bueltatu nahi izatea da. Urtegia ustu eta etxerako buelta hartu nahiko genuke, al izatera. Ez dugula inoiz leku propiorik izango sentitzen dugu. Urak dena hartu baitu. Gauez euria deitzen dugu, eta egunez lehortaren zain egoten gara. Batzuetan, min ematen diogu geure buruari. Ikusi ez ditugun txoriak eta bizi izan ez ditugun uneak zenbatzen ditugu. Gertatu etzena. Ia gertatu zena. Gertatzea nahi genuena. Maite genuenaren etxearen aurretik igarotzean, ura ez dela egongo badakigu. Eta hala ere, sartu egiten gara barrura. Batzuetan, hiri lokartu batean gaude, doluzko arropak jantzita, eta ohartu ere ezkara egiten, edertasuna beti dagoela zelatan. Laino gorriek ilargia estaltzen dute, eta aldi berean euria iragartzen. Dolu jantziek ez dute sobera berotzen ordea. Izan ere, gure inguruko jendea ez dago inoiz presta agurrei, austurei edo galerei buruz hitz egiteko. Batzuetan, bizi izandako lekuaren parte bihurtu garela ematen du. Edo ez, behar bada, gutako bakoitza, leku bat da, beste baten dago.

0: aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Lera, gurpilik gabeko organtzekoa bialbo olen bidez irristatzen dena, elurgainean ibiltzeko edo belarra eta abar garraiatzeko toki malkartxuetan erabiltzen dena. Zientzia eta teknologiaren elujarriztegi entziklopedikoan bilatu dugu. Lera, Castillo Suárezen poema liburua da ere liburu alduentzako albune bat da oso edizio zaindua duena. Udane Ansaren ilustrazioak ditu. Gaur, liburuko poemak entzuten ari gara, egileak berak, ala bidali dizkigu bere

Memoria. Memoria iragana baino gehiago da. Iraganak lekukoa behar ditu. Garaileak, garaituak, balak, zauriak, hildakoak, debekuak eta zigorrak. Memoria gordea ezin du kanpoan ezer utzi. Samina eta nahigabea izendatu behar ditu. Akordua eta aitortza. Memoria etorkizuna ere bada. Iragana isila da. Ezkutatu eta gotortu egiten da ezpondetako mitxoletetan, leizetako ondoetan, artxibategietako agirietan, kasteletako ziegetan, esangabeko hitzetan. Minkiderik ez du iraganak, gordean edukitzen ditu egiak. Memoriak ordea, gure hildakoen gaineko lurra zapaltzen ari garela oroitarazten digu. Izenik gabeko gorpuen mapa bukatu gabe dugula. Albo kaltetuen zein zuzenekoen zerrenda bukatu gabe dugula. Memoriak ez du atxeden hartzen azaleratu gabeko egiak daudelako oraindik. Iragana, gizonena da. Zerrendetan gizonak bakarrik agertu direlako urteetan. Preso eramandakoak, fusilatutakoak, eta nahita ez frontera joan behar izan zutenak. Baina memorian, emakumeak ere badaude. Hileri gabe kalezkale ibiltzera behartu zituztenak. Bortxatu zituztenak. Herritik bota zituztenak. Negar egitea ere debekatu zietenak. Samina eskutatzea, samin hori ahonditzea baita. Iragana, nork bere baitan daraman denbora zatia da. Memoria ordea, urratutako denbora osatzen.

Belar giroa heldu da. Eguzkia behar dugu non eta noiz gauden jakiteko. Arrobi bat izan baino lehenago zer ginen ezagutzeko. Belarra moztu baino lehenago zer behar dugun esateko. Ezin diogu aurrez aurre begiratu, baina badakigu hor dagoela. Utxuneak eta ausentziak daudela dakigun bezala. Lore bat behin eta berriz irekitzea da bizitzaren xedea, baina belar gaiztoetara ies egiten digu begira daktarteka. Atzez, seinalatzen dizute guzkia, begiak itxita. Nire baitako sekretu bat kontatu nahi nizuke. Nik ere, izar txiki bat daramadala niregan, munduari nola begiratu esaten didana. Denbora nola igaro xuxurlatzen didana. Nire eta zure arteko laztana da isilean nagoenean. Azarazi egiten dit lurretik gertu bizitzeko gogoa. Barrurantz erakartzen ditu nire arrangurak. Biluzian, ez da ikusten al, baina belar galgarrietatik babesten nau. Belar giroa heldu da, belar lanak egiteko sasoia. Belar lilien gisan igarotzen da jendea. Ustez ez daude gurekin, baina guzkiaren dirdira ere ezin dugu ikusi. Eta sumatu egiten dugu aurpegian. Dena hasten eta dena bukatzen da aldi berean. Bakarri sentitzen gara maiz jende zinguratuta gaudenean. Belar lipitz batet kili-kilia egiten digu kolkoan orduan. Iatzetik gertu. Eguzkia behar dugu. Zerbait ezer gutxi aldatzen ari dela ulertzeko. Ez dira ari izaldiak bazkatzen. Baina arrizko paretetako zartatuetan landare berriak ageri dira orain.

0: Ez dut nita zidazten, baina nik idazten dut. Beti izan dut oso presente beste batentzat idazten dudala. Ez dut niretzako idazten, eta ez dut asmoterapeutikorik edo alakorik. Irakurleari balioko dion zerbait egiten saiatzen naiz. Castillo Suárez, amabi olerki liburu argitaratu ditu, helduentzako bi album eta aurrentzako 11 narrazio liburu.
1: Bide bazterrean bilduta koloreak. Zaindu dezagun jendea azkeneraino. Gorde ditzagun solasak akaberaraino. Gu ailegatuko ez garen tokietara irits daitezen beste batzuk. Gorde ditzagun bide bazterrean bilduta koloreak. Bakarri gaudenerako. Nekeari indar guztiak eman dizkiogunerako. Ekar ditzagun akordura maite ditugunak. Eta defendatu ditzagun gure azken esparru askea balira bezala. Ez ezagun inoiz ahantzin ondik heldu garen. Ez ezaigu jogun inoiz utzi, gordean edukitakoa gozo esateari. Amets egiten jarrai dezagun. Gure herrian. Gure hizkuntzan.

Maskaren topaleku, garaituan galtzen naiz, balantzaka, arrastaka, eramaten ditut. Aurretik dabiltzanak, maniki faltzuak, dirudite argipean, gizakien larruak.

dizut. Gezurretan ari naiz dena bukatu dela esaten badizut. Min bat behar dudala zure gana itzultzeko. Ez dudala neurririk ematen zure irribarrea gordetzeko. Zure izanak beste indar duela nire etxiak. Ez zaitu dala zure mezuetan bilatuko. Euri handiaren esperoan nago. Euriak hartuko baititu idatzi gabeko hitzak. Damurik gabe maite duen jendea gara. Lainoen igaro bidea nola. Gu beste inork ez daki non ditugun orbainak. Baina inoiz ezkaitu lotxarazi, maite genituenei behar genituela idazteak. Dena galera denean, zainak urratzen dizkigutenean, edo irabuli, zerk aramatza irautera, zerk lotzen gaitu lurrera. Ez dauka izenik, baina eman egin behar zaio. Belar luzearen gainean etzanda idazten dizut, eta kontatu nahi dizut, zuk ongi argi badakizun zerbait. Bizitza, auskorra dela, gerok bakarrik sumatzen dugun errenarekin ibiliko garela aurrerantzean. Denbora esaten diogu, baina guztiz izateari utzi ez diotenak dira gure arrenkura arintzen dutenak. Gauzek poliki aldatzen jarraituko dute. Urtaroak etenik gabe joango dira bata bestearen atzetik. Belarra isilean hasiko da. Neurria hartuko diogu gure bakardadeari. Baina gure maitetasuna

0: uste dut liburu bat bihotzera iritsi bar zaizula eta liburu honorietan gai guztiez hitz egiten dela bakardadeaz, doluaz, gabeziez. Ez dut uste, ume garaian heldutan baino zoriontsuagoak garenik. Berdin, sufritzen da edo gehiago, niri ez zaiti interesatzen haurtzaro erabat zoriontsuaren ideia faltsu hori. Uste dut poesiak hobea egiten nauela, azken finean, gauzei erreparatu egiten diezu beste begi batzuekin begiratuta. Idazten duenak badaki bere burua defendatzen, ongi idazteak asko laguntzen dizu bizitzan nire ustez. Castillo Suárezen hitzak dira horiek, Reyes y Lintxetak argia aldizkarirako egindako elkarrizketatik.
1: Lore zauritua. Bihotzean daramaguna gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Hitzak behar ditugu, maitasunaz hitz egiteko edo hiriotzaz. Hitzak behar ditugu izendatzeko atsegin duguna zein gorroto duguna. Hitzak behar ditugu, erabe gaudenean nagiak ateratzeko, aserre gaudenean adiskidetzeko, herriminez gaudenean urrutikoak erturatzeko. Gure hitzek lekukoak behar dituzte, gure galderak entzungo dituztenak, gure eskaerak, gure damuak ere bai. Gure hitzek magala behar dute laketzeko, izan ere lore zauritua da gure hizkuntza, ederra eta aldi berean zaurgarria. Gure hitzek babesa behar dute, babesi jaso gabe, ezpaitago irauterik, babesik eman gabe, ezpaitago bizitzerik.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Elurra, elurraren gainean liburuaren berrargitalpena da Lera, irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Liburuko gehi poemez gain, Lera izenburuko beste poema bat heldu da kontrazalean liburuaren funtsa laburtzen duena. Izan ere, Lerak elur gainean ibiltzeko gurpilik gabeko orga izateaz gain, badu bigarren adiera bat, joera bizia edo grina. Alegia. Castilloren Lera poema horrekin esango dizuegu agur zuen arreta aurretiaz. Eskertuz, ondo, segi. Hau da nire herria diot.
1: Hau da nire herria diot. Oraindik ere, borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten. Baina idazten dut, beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak, etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina horbileko eganako lera zintzoa da gurea.
3: Balea ez urrez egin ikolera, gara amatzuen.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentearen ustez Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak ezin du legealdia datorren urtera arte luzatu. Azken hilabeteetan ezagutu diren auziei Zapaterorena gehituta, ohartarazpena egin du denak ez duela balio udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean, jeltzalek Durangon landako egindako ekitaldian luzatu dio Estebanek Sánchez imezua Iratibarrena.
2: Bai, jeltzalek oso gertutik jarraituko dute Zapateroren auzia, larria eta kezkagarria delako eurentzat jakitera manden informazioa. Azalpenak ere entzun nahi dituzte, baina oso zaila ikusten du jeltzalen buruak Sánchezek legealdia amaitzea.
3: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legegintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke, arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan.
2: Sánchezen investidura bazkideak beraz tonuago hortu du medikuen grebaren auziarekin berdin Mónica García ministroa bezain erantzule da Pedro Sánchez Estebanen ustez. Etxera begira, kritika gogorrak izan ditu EH Bildurentzat, garaiko etxearen eriotzan erabilitako eskerritzak, sinesgaitzak zaizkio ezkerra bertzalea bere hitzetan saiatu zelako eraikitakoa ahultzen.
1: Hauteskundeak aurreratzeko Aitor Estebanek egindako hartarazpena, Moncloako iturriek erantzun dute, errespetatzen dutela EAJ-taren iritzia, baina ez datozela bat. Global Summit ontzidiko kidek berriz ertzaintzak emandako tratua salatu dute, Bilbon egindako agerraldi jendetsuan, bertan izan dira ontzidiko ekintzailez gainera loiun atxilotu zituztenak ere, irudiei esker ertzaintzaren jarrera neurrigabea mundu osoan ikusi ahal izan dela nabarmendu dute eta ez dute uste ertzain horiek salbuespenez jardun zutenik eta ardurak eskatu dizkiote segurtasun sailari. Adur Ramirez de Alda, ontzidiko kidea.
4: Dena grabatua dagoela, eta orduan argi dagoela zeiena izan zen ardura, gu soilik gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarra bertan zeuden ertzantza izan zen.
1: Gainontzeko ekintzaileak euren herrialdetan normaltasunez hartu dituzten bitartean eura jipoitu egin dituztela salatu dute. Loiun gertatutakoari buruz Bingen Zupiria segurtasun sailburuak esan du ez zuela horrelakorik gertatu behar eta bere gain hartu du ardura guztia eta gaineratu du aireportuan zeuden hainbaten jarrera provokatzailea izan zela.
5: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutxa izan zirenak.
1: Bitartean EH Bilduko Pello Otxandiano legebiltzarkideak sare sozialetan adierazi du mugarri baten aurrean gaudela eta atzokoak berriz ere agerian utzi duela polizia ereduarekin arazo larria dagoela, ez delako gertaera isolatu bat. Arazoa ukatzetik arazoa aitortzera pasa behar du Jaurlaritzak EH Bilduko ordezkariak adierazi duenez. Eta gaur maiatzako 24 bakearen eta armagabetzearen aldeko emakume nazioarteko eguna izan da, talde feminista antimilitaristek deituta elkarretaratzeak egin dira Bilbon Gasteizen eta Iruñean Araitzuria.
6: Gerra negozio bihurtzen duen sistema honekin amaitzea, horixe eskatu dute talde feminista antimilitaristek. Eta botere estrategi gisa indarkeriaren ordez bizitza, justizia, herrien arteko elkartasuna, saretzea eta armagabetzea aldarrikatu behar direla. Bilbon, armiarma talde feminista antimilitarista taldeak elkarretaratzea egindu, Alicia taldeko kidea da.
7: Asmoa da, ikustaraztea nola jotzen duten gerrek emakumeengan eta bestetik ere mai gainean jartzea eta baloratzea emakumeen bakegintza eta bakearen aldeko lana.
6: Bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko egunean, gatazken eta militarizazioaren aurrean, emakumeen ahotsak eta gorputzak alternatibak eraikitzeko elkartu dira.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazoriek eta gure aldeari dagokionez, bero itogarria iragarri du biharko Euskal Metek Naiara Barredo.
8: Bihar astelena beroa zakartu egingo da iparraldean. Hegoekialdeko haizea indartsu ibiliko da lehen orduetatik eta horren ondorioz eguna giro oso epelarekin hasiko dugu. Beroenak ere igo egingo dira iparraldean eta leku batzuetan 35 graduak gainditzea ere ez dugu baztertzen. Arratsaldean itsasertzeko lekuren batean brisa apur bat sar liteke, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko. Beraz, bihar maksimoak ez ezik, minimoak ere oso altuak izango dira eta beroa itogarri izango da, iparraldean gehien bat.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 62.974 seria 7.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.
3: Zaratak hots. Hotsak soinu. Soinuak itz.
4: Itza.
3: Giltza.
5: Bizitza. Jolaz.
3: Jolaz. Nola az.
5: Nola naz. Ganolaz.
3: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
5: Itza jolaz.

0: Kaixo entzule, bertsolaritzak badakizue, garai berrietara egokitzeko alegin etengabe egiten duela, doinuak berritzen, moldeak aldatzen, saio musikatuak ere ugaritu direla esan genezake. Baina musika elektronikoarekin eta autotunearekin abestea, hori kontu berria dela esango genuke ez da? Itzali eta piztu ekimenak hori xekarri du, bertsolaritza molde elektronikoekin uztartzea. Ba ez itzal irratia, eta piztu bertsoak entzuteko grina.
1: Itzaiola Euskadi irratian!
0: Zer iruditzen zaizue, Oñatiko Berdiri Jolen bertsolariak autotunearekin entzun aurretik, koplazar batzuk, doinu berrietara moldatuta entzuten baditugu egokitzapen modura, Tapia eta Leturia dituzue, Maruxak taldearekin batera, Kompostelako erromesarekin.

Ainhoa Larretxea gaiemaila zutela, Ekinez Apiain, Aitor Tatiegi, Julio Soto eta Aira Izpuru aritu ziren bertxotan, Oñatin Otsailaren 13an. Musikariak berriz, Manex Pagola eta Libe Goenaga izan ziren. Molde berrietara egokitu arren, ohitura onak mantentzea komeni denez, hasierako agurrak entzungo ditugu.

0: Jakin badakigu maitasuna adierazpenak une, leku eta egoera ezberdinetan egin litezkela, baita ezkontza eskakizunak ere. Ez dakiguna da ordea, entzungo dugun gixako ezkontza eskaerarik parean egokitu ote zaizuen ba?
1: Julio, gaur urteetan zure bikote izan denari ezkontzeko eskatuko diozu. Ekinari. Ilabeteak dira gaurko unea prestatzen ari zarela. Ilunabar perfektu bat, eraztun garesti bat, lore sorta eder bat, bonboiak, eta noski, ekineren baiezkoa, espero duzu. Ekine, ailegatu zara Juliok esan dizun lekura. Eta antxe ikusi duzu Julio loreekin, musika altaboz batean jarrita, imaginatzen duzu zer den, orain heldu dena. Zena honetan ordea, badaude bertzebi pertsonaia. Aira, zuk zara Juliok erositako urrezko eraztun garestia. Eta Aitor, kalean paseoan zebilen herritarra. Eszena ikusi eta bazter batean kuskuseatzen gelditu zarena. Ekine eta Julio...

0: Oro ez da urre izaten ordea, eta zenbaitetan, bersolariei eta beste askori, aurpegi ona jartzea gokitzen zaie. Naiz eta berez, aserrea gusturago azaleratuko luketen. Aira izpuruak zerrote dio egoera honi buruz?
1: Aira, nerabea zinenetik, plazaz plaza aritzen zara bertxotan. Beti agertzen zara aurpegi onarekin, naiz eta egun txarra izan, bezperan lo gutxi egin, edo hilekoaren minarekin ia ezin mugituta egon. Aurpegi ona jartzen duzu, gustuko gaia jartzen ez dizutenean, edo holtzan deseroso zaudenean ere. Hala ere, badakigu bertxotan dena ez dela ona. Eta batzuetan, aurpegi txarra jarri nahiko zenukeela. Saio baten ondotik, etxerako bidea nolakoa den kantatzeko eskatuko dizut. Zer aurpegi jartzen duzun etxerako bidean?

0: Lau bertsolari izanagatik bakarka ere jarri zituzten lanean. Aitor Tatiegiren kasuan harremanen inguruko gaia izan zuen ardatz.
1: Gaztetatik, bikote harremanak bata bestearen atzetik lotu izan dituzu. Gustuko dituzu sabeleko tximeletak, baina horiek bukatzean bukatzen zaizu zuri ere barreneko grina. Eta konplexu haunitzi gabe uzten dituzu harremanak eta berriak hasi. Naturala da hori zuretzat, eta natural bizi duzu dramarik gabe eta bikotei hasieratik zure sentimenduak kontatuz. Zuretzat naturala da hori. Badakizu ordea, jendeak arrarotzat zaituela.

0: Kuadrillak lagunarteko esparru gixera ulertu ditugun arren, ziur inguruan antzeman dituzuela batzuen eta besten arteko amorruak, ezin ikusiak, inbidiak, zer pasaute zaieba airari eta ekinari?
1: Kuadrillakoak, zarete. Aira, beti lortu izan duzu nahi duzuna askorik saiatu gabe. Gradua gehiegi ikasi gabe gainditu zenuen. Segituan lortu zenuen lanpostu on bat. Kirolean ere beti destakatu izan zara. Bizitzako garaie horietako bat zara. Eta ekine, zuri beti eman dizu amorrua horrek. Kontua da, urteekin eta airaren posizioarekin nekatuta, beraren gandik urruntzen joan zarela. Eta gorroto ez, baina alik eta gutxien ikusten saiatzen zarela. Kuadrilaren gandik urruntzerare eraman zaitu horrek. Ta urtean bozpasei aliz bakarrik ateratzen zara, badakizunean aira ez dela bertan egonen. Gaurko egin zuten lagunek plana. Airak hasieratik errantzuen bera etzela agertuko, eta horrek animatu zaitu zu joatera. Agertu zara ekine, eta hor non ikusi duzun aira bakar bakarrik irribarre batekin zure zain.

0: autotunedun mikrofonoa martxan, doinu elektronikoak lagun, eta kopletan ere, jardun zuten ba, bertsolariek. Zeuden ere murretan bertan gertatutako misterioa argituko ote dute bertsolariek?
1: Gaur hemen gauden Berduri Hall, duela urte batzuk, merkatua izateaz aparte, gaur egon bezala kontzertugunea ere izan zen. Zuek, duela 40 urte ona etorri zineten parrandara. Eta ez dakigu ze pasa zen, baino hemen gelditu zineten itxita. Eta magia, halako batean 40 urte beranduago agertu zarete.

Saioa amaitzeko bukaerako agurren txanda izan ohi da, eta itzali eta piztu formatu berri honetan, bertso eta doinu elektronikoak uztartu bazituzten ere, azken agurrentzako tarte hartu zuten. Ba gaur, hauekin txesango dizuegu agur Leire Karrera teknikariak eta biok. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Frantziako Hezkuntza Ministerioak gaur argitaratuko du hezkuntzako arau esparru berria. Espero da bertan esatea euskaraz egin ahal izango direla azterketa guztiak eta orain arteko debeku eta salbuespenak atzean geratzea. Zehazkan hala ere, zuhurtziaz mintzo dira xehetasun gehiago ezagutu arte Erik Etxart presidentea, Zehazkako presidentea.
2: Zorromogu batzu entzun ditugu, ikusiko dugu ze adierezpen egiten duten, horren goz, hobe dugu nik uste ez aztertzea, ez dakiguna.
1: Gainerakoan larun batean Loiun ertzaintzak emandako tratua salatu dute Global Sumut flotillako kideek Bilbon egindako manifestazio jendetsuan. Ertzainen eskuartzea salatzeaz gain ardurak eskatu dituzte eta Palestinarekiko elkartasunaren aurkako errepresioa argudiatu dute. Atxilotetako batek irakurri du agiria.
3: Atzoko ertzantzaren jarrera gogor salatzen dugu. Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize bezala aritu da. Israelek burututako torturei egur gehiago emanez. Nahikoa da ertzaintza behin eta berriz biktima bezala aurkeztea egin. Deno dakigunean sistematikoki gehiegikeria aritzen den talde bakarra irela.
1: Binez Zupiria segurtasun sailburuak azalpenak emango ditu aste artean legebiltzarrean, igande hontan Zupiriak esan du ez zuela horrelakorik gertatu behar eta bere gain hartu du ardura guztia eta gaineratu du aeroportuan zeuden hainbaten jarrera provokatzailea izan zela.
4: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baino baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
1: Estatu batuek eta Iranek eskuartean duten bake memorandumak ez du sinatze datarik bialdek akordioa gertu dagoela esan arren. Trumpek abirazi du ez duela presarik akordioa sinatzeko eta bitartean Irango portuek blokeatuta jarraituko dutela eta Iranek atzerrian dituen diru kontuak blokeatuta. Hormuzko itsasartearen kudeaketa dago negoziak ez zioen erdian eta baita Iranen programa nuklearra ere. Txekiar Errepublikan berriz dozenaka mila manifestari atera dira igande honetan Pragako kaleetara Otto Kemplir kultura ministroaren kargua betzea eskatzera. Irrati telebista publikoaren finantziazio sistema reformatzeko proposamena egin du ministroak eta herritar askoren ustez edabide publikoa kontrolatzea du helburu erreformak. Ministroen kontseiluak astelen honetan maiatzako 25 aztertuko du irrati difusioko erakunde publikoak herritarren tasen sistemarekin finantzatu ordez estatuaren zuzeneko finantzaketa jasotzea aurre ikusten duen lege proiektu polemikoa. Bezperan esan bezala milaka herritar kalera atera dira erreformarik ez egiteko eskatzera. Kiroletan pilotan buruzburukoan Unai Lasok hirugarren postua eskuratu du Iker Larrazabali 22-8 irabazi ondoren eta futbolean bigarren mailan Eibarrek 2-8 irabazi dio Kordobari eta igoera kanporaketara sailkatzeko aukerekin jarraitzen du datorren astean erabakiko da. Abisu horian gaude datorren astearte arte temperatura altuengatik eta baso sute arriskuagatik. Arratsaleko ordu batatik iluntzeko 8 arte egongo da indarrean astelenean eta aste artean. Bero itogarria iragarri du Euskalmetek 35 eta 36 espero dira. 35 36 gradu Bilbo eta Baionan eta 35 inguru gainerako hiriburuetan. Besterik ez goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Mosku eskualdeko dantza errusiar tipiko bat entzun dugu, Balenki di Österreich izen salonisten talearen eskutik. Artilezko bota bero-beroak dira Balenkiak, Errusiako negu hotzetarako aproposak dudari gabe.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Frantzia aldera joko dugu orain, gure klasikoen baimenarekin batera eta bestera ibiltzeko dugun lizentziaz, baliatuz, barroko frantzesean egingo dugu urrengo geraldia.

0: Rokoko izenez ezagutzen den mugimendu artistiko frantsesaren baitan kokatzen da Joseph Baudin de Bois-Mortier konpositorearen obra. Sol Maiorreko Ballet de Village izeneko lanaren Rondement entzun dugu. Interprete lanetan aritu dena François Lazarevich, frantziarrak sortu eta gidaturiko Le Musicien de Saint-Julien taldea.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Arparen txanda orain, Xavier de Maistreren eskutik Albenizen lan baten modaketa.

0: Albenizen lan honekin egin duen moduan orkestrarentzat naiz edozein instrumentuentzat sorturiko obretatik moldaketa bikainak egin ohi ditu Xavier de Mestre arpista ospetsuak. Gure garaiko esanguratsuenetakoa dela esan genezake, exageratzeko beldurri gabe.
1: Klasikoak.

0: Azken urtetan zigilu batzuk Johann Simon Maya Bavariarraren obra berreskuratzeko pausoak eman dituzte operistikoa zein erligiosoa. Eta dominorean mezaren Gloria entzun dugu, kontzerto Köln taldearen eskutik. Florian Elgat izan dute zuzendari.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aldian, Afrikako musika ere izaten dugu, ez gehiagetan, eta January Dance, entzongo dugu orain, Music of Africa and the African Diaspora, bildumatik.

January Dance, Chapman Niaho, piano jole ganatar estatu batuarraren eskutik jaso dugun Robert Kwame, kompositore afrikarraren pieza berezi hori. Entzun da gero, musika klasikoaren gailurretako bat orain. Mozarten Così fan tutte operatik Soave sia il vento, Sarah Brady eta Chloe Martin sopranoen ahotsetan ez galtzekoa.

0: Mozarten kosifan tute, operatik irua hotzetan suave sia il vento. Sarah Brady eta Chloe Martin sopranoekin batera, Paul McGuff bajua eta Irish Film Orchestra. Aizea leuna izan dadila, agur kanta bat amalen koniarzua eta sentimentuz betea. Bienan estrenatu zen, 18. mendea amaieran.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Suare de Viena, izena du hain justu ere onako pieza ezagun honek, Strauss semearen Die Fledermaus edo Xagu Zarra izeneko lanetik. Alfred Grunfeld txekerraren moldaketan eta Jean-Yves Thibaudet pianista frantziarraren eskutik entzungo dugu.

0: Emmanuel Chabrier, kompositore frantsesaren Le Roi Malgré entzun dugu. Ernest Ansermé maixu suitzarraren gidaritzapean Swiss Romand orkestrak interpretatu du. Dirudienez, oso gutxitan taularatua izan da opera komiko hau, baina aipagarria da bere txikitasunean Maurice Ravelek Wagnerren eraztunaren ziklo osoaren aurretik jarri zuela. Bietako bat idazteko aukera eman ezkero, Ravelek zalantzari gabe Le Roi Malgré aukeratuko omen zuken.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarrai dezagun, Get Me a Mine egizun bida orain, Bajen pasioa San Mateoren arabera obratik.

0: Bajen San Mateoren pasioa musika barrokoaren obra nagusietako bata eta musikagile alemaniarraren lanik luzeena. Bertatik entzun dugu Get Me a Mine Gizun Bida aria.
1: Klasikoak EITB.
0: Opera kantari nafartarroa entzungo dugu orain. Maite Beaumont Iruñarra, Francesco Gaspariniren Cor Nemico Amante.

0: Ze polita, Maite Beaumont, mezzo-sopranoa eta Berlingo Lauten konpanai entzun ditugu. Barroko italiarraren kompositorerik emankor eta bere garaian ezagunenetariko baten kanta eder batean. Gaspariniren Cor Nemico Amante abestu du gure mezzo-sopranoa handiak.
1: Klasikoak EITB.
0: Julie Fuchs, sopranoa orain Parisko Ile-de-France orkestrarekin. Pietro Raimondiren La Orfana Rusa.

0: Julie Fuchs, soprano frantsesa bere operetan interpretatu izan dituen Alaba, Alaba orde eta Umezurtz kajoei begiratu bat emanez, 2019ko otsailean plazaratu zuen Mademoiselle diskoan Deutsche Grammophonekin grabatu duen bigarren lana.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Kontuz orain, Narciso Yepesen erlastar zaratatsua, el abejorro, izan den gitarrista espainiar klasiko handienaren eskutik.

0: El abejorro edo berlastarra, Narciso Yepes, gitarraren maixu handia entzun dugu, Sor, Falla, Moreno, Torroba, Granados edo beste hainbat kompositorei omen eginez, Romance d'Amour izenpean grabatu zuen diskoan, oraingo honetan, Emilio Puyol Vila Rubí, katalanaren lan bat jotzen.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Haydenen ari kuarteto famatuetako bat entzuteko moduan gara, Cosmos Quartet katalanen eskutik.

Joseph Haydenek 18. mende amaieran opus 64 izenpean bildu zituen sei ari kuartetoetako bat entzun dugu azkena finale Kataluniako Cosmos Quarteten eskutik. Eta jarraian, baletari egingo diogut arte, intxaurra euskailuaren pasarterik ederrenetako bat entzuteko.

0: Italia.
1: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
0: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia. Eko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiaren inputazioak eztabaida politikoaren erdigunean jarraitzen du. Plus ultra auziak sortutako lurrikara politikoak indarrean jadau. Auzitegi nazionalak ikertzen dituen gertakarietan, Zapateroren implikazioaren benetako irismena argitu zain. Jada publiko egin dira polizia nazionalak presidente ohiaren aurka egindako bitxostenak. Bien bitartean, datorren astean, Rodríguez Zapatero auzitegi nazionalean deklaratuko du. Bada, Zapateroren aurkako ikerketak eraginduen krisia gaurko agenda politikoan zeresanik izango du. Gobernua osatzen duten alderdien exekutibak gaur bilduko dira eta PSOEren sozioen erreakzioak izango dira aztergai. Patxi López sozialistak adierazi du etzaiola sinesgarri egiten, Zapatero usteldu alizana. Miguel Tellado popularrak berriz, gobernu osoa susmopean dagoela ohartarazi du.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper.
4: ¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta.
2: Bien bitartean, Aitor Estebanek Eusko Alderdi Jeltzaleko bozera maileak arduragabetzat jo du gobernuak 2026 zarago jarraitzea, hori bai argi utzi du horrek ez duela esan nahi zentsura mozio bat babestuko luketenik. Denak ez duela balio, hartarazi dio Estebanek Sánchezi Jeltzaleek Durangon egindako ekitaldian.
5: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legegintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe eta paitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
2: Moncloak Esteban Izare sozialetan erantzun dio, EAJ-taren iritzia respetatzen duela, baina ez duela partekatzen. Nazioartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iranekin egiten ari diren elkarrizketek aurrera jarraitzen dutela adierazi du, eta helburua printzipiozko akordio bat sinatzea dela. Horrek gerra behin betiko amaitzeko eta Hormuzko itsasarte estrategikoa berriz irekitzeko lehen urratsa ekarriko luke. Hala ere, Trumpek ohartarazi du ez duela inolako akordiorik presa kasinatuko, bi aldeek denbora hartu eta gauzak ondo egin behar dituztelako. Horren arira azaldu du Estatu Batuek Hormuz inguruan ezarritako blokeoak indarrean jarraituko duela akordioa lortu, egiaztatu eta sinatu arte. Bestalde, Trumpek Irani eskatu dio Washingtonek programa nuklearraren inguruan duen jarrera ulertzeko, Iranekin lortuko lukeen akordioa ona eta egokia izango litzakeela eta ez Barack Obamaren garaiko hitzarmena bezalakoa. Trumpen esan etan akordioak diru kopuru handia emantzion Irani eta bomba nuklearrerako bidea ireki zion. Eguraldiari dagokionez, udarako balioekin jarraituko dugu gaur ere, bero handia egingo du, baina kantauri isurialdean eta kostaldean. Temperaturak balio altuetan mantenduko dira gau eta egunez, eta hegoekialdeko haizeak lagunduta maksimoak 33 gradua gaindituko dituzte leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da eta arratsaldean kostaldean brisa sar daiteke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Programa hasi dugunean galdetu dizuegu, kuadro bat aukeratzerakotan, aukeratzekotan, zein aukeratutuko zenuketen. Esango nuke, bat baino gehiagori, zutako bat baino gehiagori, Gernika etorri zaizuela burura. Erreplika ugari egin dira Gernikaren bueltan. Eta bada, duelazte gutxi martxan jarri duten beste ekimen bat, ez da, Ana?
1: Bai, hori da, Picassoren obrari izena moldatu eta Egurnika deitu diote proiektuari. Zergatik Egurnika, ba, izenak iradokitzen duen moduan, egurrean zizelkatu nahi dutelako Gernika.
0: Hori da, Azpitian jaio da ekimena, eta herrian bertan dute lokala, ez da?
1: Hori da, artea eta diseinua eskolaren ekimena da, zehazki Mikel San Juan tailaginaren ideia izan da, eta ondoan izan ditu hasiera-hasieratik dozenak alagun, tartean Miriam Quintana eta Eric Jones. Duela hiru aste hasi ziren zinez lanean eta han bertan izan gara xehetasun gehiagoren bila.
2: Idea hau sortzea gure atxekin batea bilo lana itegen dunien, behag ilusi joite zion, ba, tamaino realien Gernika itie, egurrean, egurreko replikak askotan egin ditugu, eta ongontan, ba, tamaino realien, itez 8 metro da luzien, da hiru terdi zabalien, eta orduan talde bat lortu deu eitie, eta, bueno, animatu dago jendie, eta launtzeko, eta danon artien, ba, eiteko, aurrea atatzeko.
1: Eta Miriam, nola elkartu zineten zuek? Nola izan zen hasiera hori, eta idea zoro honi forma emate hori?
3: Bueno, ba, hasiera izan zen arte eta diseinuko eskola elkartean, etorri zanin Mikel eta esan zigun, bueno, idei hori botasun, hasieran iruditu zitzaigun pixket zaila izango zala, baino, bueno, danok baietz izan genuen.
1: Hemen entzuten dugu sekulako zarata, eh? Jo, eta zu ari zarete.
2: Zagit, gara, que jo estina egiten, baino, bueno, bai, zaidie, batzuk gaidie pieza originala eginda, bestie probak eta egiten, da beste formato txik giletan, ba, mostra egiten, edade guztietako jendi dago, eta, bueno, pixket probatzen, danetik egin pixket.
1: Zeintzuk dira lan honen faseak?
2: Bueno, hasierak gu izen da, taldie egitea, eta dana martxan ipini, beste azpiko lan bate badago, ez da nahi ikusten, beste jende batek egin dune, lan asko aida gune egiten, ba, Eri Jones aidan bezala, eta gero ja egurrien ja martxan ipini dunien, ba, ja dakeu, sei plantxa haundi izango hienak, eta oin gaude, ba, lehengo plantxa zate deu, ba, 2 metro eta erdikue, metro eta 70 zentimetroko zabalien. Horrekin gaude, oin, hasiera baten, ba, hori martxan ipintzen da, gero izengoa, ba, urtin poderioz, ba, beste 5 plantxa haundi hori egiten. Eta gero izango zan, ba, juntatzi, eta montatzi edana.
1: Azpiko lana aipatu duzu eta tartean Eric Jones. Zeinari da izaten zure lana, Eric?
4: Ba, bueno, ni hemen sare sozialak eta pagina weban lana egiten nahi naiz. Komunikazio alde hori pixka gehiago.
1: Zenbat lagun zaudete taldean eta zertzarete? Denok zarete profesionalak nola juntatu zineten, hau nola ari da izaten?
2: Bueno, taldein gaude, ba, otamar bat ola badaude. Profesionala neunao, baino gero da beste jendi da, eskolan ibilidan jendi etailako eskolan ibilidan arte eta diseinon, edo jal, ez ibilidana, ohoin da bilena. Orduan da hor, nahazketa bat, ba, leheno ibilitekuek etortzeien launtzea, eta ohoin da biztena, ba, daukebe beste aukera bat, beste gauz batzu probatzeko, eta bitartien, ba, realizazio horire behaileke parte hartzia. Eta horrekin, haigea egiten oin indeu azteko lanien, ba, hiru talde bezala, talde hortatik inditugu hiru talde, 7-8 pertsona guk, eta ordun pixketez gainea sartzeko, ba, jutegea aztin behin talde bat etortzea, beste aztin beste bat etortzea, hola ez geha pilatzen gehiagi, porque bestela jende gehiagi izango ginen, dana batea iteko lana.
1: Eta egunero ari zaretela
2: ez,
1: lehan?
2: Ez, egunero ez, ite deu ilint segunze komeni da, ite deu horario bat, eta gehu urrengo aztien, ba, beste horarioa da. Baina, ja ipinite da, eta paginan, da Instagramin da, jendi etortzeko ikustea, nahi dune ikustea etortzeko, ba, birigite da batia.
1: Zizelarekin egurra lan zen jardute hau esango zenuke, inurri lana dela?
2: Hau, inbestez, nik itetena eta jarri ni bolbai, baina hau haundile da. Baina, hombre, geroia garbitzeak guen da bukaeri mateko, bai, xe izengoa, ja, xe, ja kontu gehiago inibili berda. On, ja, oin errezo, oin pixketa errezo, oin ja volumenak baja berdie, kendu inberda, eta pixket errezua. Baina gero ja etorrikoa momentu eba pixket kontu ibili bertuan.
1: Miriam, eta hemen ikusten ditugu, ba, dozena bat lagun dena dira gizonezkoak, eta zuzara emakume bakarra.
3: Bai, hori nahi dut deialditxo batin, aberre animatzen dien emakume gehiago. Jan batzu badaude, bagaude, igual lau bost bat bai, baino bueno, behar ditugula eta etorri lasai.

0: Hori zarata dutena, Ana?
1: Bai.
0: Horrela, etenga bez?
1: Etenga bez.
0: Bueno, hortaz, emakume ideialdi egin nahi diete, egurnikara gerturatu eta beraiek ere bazizelkatzen aritzeko, ez da?
1: Bai, Miriamek esan bezala, badira emakumeak taldean, baina gehiago izatea nahi dute.
0: Hortaz, bueno, ba, norbait animatuko balitz, jakin dezala, tailerreko ateak zabalik dituztela, ezta?
1: Hori da. Egurnikako kideek ekimen honen bidez, bake mezu bat ere zabaldu nahi dute olatz, baina badituzte beste hainbat helburu ere. Entzune, zein den asmoa?
2: Ideia da, 2027an bukatzea. Justu da Gernikako bombardaketaren 100. Urteurrena. Eta hoiz izango zen helburu printzipala hori. Gero baita jakitea, ba hori, baita irekita daola bisitak eta egiteko, osea talde bisitak, ikastetxeekin baita egin daitezkeela, hitzein da, ba egin daitezke. Azken nahi duguna da baita antzinako taia hori, ez? Lan hori ez galtzea. Eta bueno, honi esker nik uste hemen Azpeitinain garrantzitsua izan dan partizaulan hau ba, mantentzea izango zala baita proiektuen helbururen bat.
1: Hemen gaude Azpeitiko erdigunean gaudela esan dezakegu, ez? Ezen plazaren ondoan, baina hemen usaina egur usaina da, ez da?
3: Momentu ondan bai. Hemen pare bat hilabetea, igual aldaikoa bizio baino, bueno. Hoy momento bai, bagarrikien pasatzen ara seguruna ba hemen ezin deule bukau. Orduan arazu hortako. Hemen diren bi hiru urtea ba oine horratik da gaus bada lan hori egurrien, baina segi ber deu lanien beste jende batek laundu berdigu ba beste lokal ba bilatzen. Porque hemen oso leku harra da, baina ez dakigu espazioa eta berko ditugun gauzek gero montaje egiteko eta leku gutxiak egun. Oin politxe bai lekue, baina oin leku gutxiak. Baina ez da lekue kuadru ipintzeko, geomontajie, gurua ipintzeko, aldamilu ipintzeko, altzatzen dunin. Ez ka oin ez da arazo hori, baina hemendik urte gutxire arazo hori ongoa. Orduan, espazio gehiago berko du. Eta hori, bo, bueno, hori azpetik udaletxe ondai da, horta oin da, baina hori haber nola ite deun. Topatzeko, haber nola ite deun. Babes liege, oso ondai die, pixkanaga gerutak ello azkeu, eta gustoa gaude.
1: Kalkulatzen duzu bai 9 urte behar dituzuela egiteko?
3: Kalkulau, ez teguin, batzuek, negi izate dibe, zautzu dibena, hori lehenu bukako, hori azkar bukako ez dute, bestie, baina ez da enkargu bat, orduan ezin dugu ordu danak hemen sartu. Eta ez dakigu, porque ez dugu behinein, da oso zaila jakiti, eta jende askore ikutze jo, arotza ikutze jo, egur zalikin arazu dazkegu, egur berezile da, ekartzeko, dana horre prozesue makaldu iteu. Ez da bakarrik entailatzie, bueno, hori da, niretzako nik hortxe disfrutatze gehiena, baina gero tailatze, gero berrez ez egun berdezu, arotze ire, mostu inberdezu, enkajiek, orduan, bakini denborie juningo gala. Oin hasira baten ikuste zuta, bueno, baina asko indezute baino, asko falta da hori nigen, da, bueno, nik betzatzet, bueno, segitzen maldin badego hola, lortuko dule bukatzi.
1: Bigarren astean harrapatu zaituztegu, eta, bueno, gehiagotan ere etorriko gara, nik uste, 9 urtek ematen dute berriro etortzeko. Ze egur mota da?
3: Gaztainie. Gaztainie eta Asturiasetik ikartze dugu.
1: Eta zen bat ekarri duzu,
3: Ba, berdeu, a ber, ez da kriston kantiai berdeune, baino berdeu neurri pixke berezilek. Kubikajie, ba, 4 metro kubiko, zoze hola izengoa. Ba, gero atzin eman goune eta hoge geroko lana izengo. Oin aurreako die piezak luziek, 3 metro pasakuek, mosteko eta gero neurri ipintzeko. Ta orduan, pixke gehiago kostatzea zerreritik genolako eurre lortzi eta lehenengo partidan, ba, izentzien, ba, ez dakita, 15 tabloi hola, eta oin, ba, behar ditu beste 20 bat, eta, aber, bihatzituen, da, ze kadera utigen atea, eta, aber, nola etortzean egurre. Oin momentuen oso ondo. Oinko lehenengo hau firmako bendun, olaxetanek, izetie, oso ondo.
1: Era bat aldatzen du horta, zulertzen dut, egurra nola etortzen den, ze zentzutan esaten duzu hori?
3: Lehorra onber du, eta ber, lehorra onber du, eta garbile, hori hain dute da, ala izango ala, porque egite izan da, oso egurra hona da, gaztain hori. Baina hoxe, aizakula pixke makaltze, pixke bizillo nahi gendun guk, tabloi hori ekartzi, baina, bueno, hortan egia.

0: orduan gaztain egurra ari dira zizelkatzen, zeregin hauetarako aproposaren egurra delako, ez da?
1: Hori.
0: Eta ana, ikusi zenuen, ez dakit Gernikaren zezati ari diren zizelkatzen edo nondik hasi diren lanean?
1: Ba, begira, olatz, Gernika irudikatzen badugu, goiparteko ezkerraldearekin hasi dira. Hau da, zezena bere biadarrekin, txoria eta argia ageri diren zati horrekin. Uh-huh. Eta horixe zizelkatzen harrapatu ditugu. Mikel San Juanen esanetan atalik simpleena.
2: Lehenengo atala da, justu kuadruen, bada, nola esaten den, eskerreko aldi, eh?
1: Ta zer agertzen da?
2: Horra agertzen da, busten bat, zezen pusketa bat, txorien beste pusketa bat, eta argien hasi edie. Barru no, eto ikusiko zu. Horre egiten nahi dina.
1: Guazen barru,
2: Bai. Plantilla bat, metrokue, hor. Eta horti genata deu, originalea, plantilla da. Hau, iten nahi gen, olako, sei zen goie. Sei horietatik gen, oinegia iten erdile. Beste maile faltazako, beste pieza. Ta oinegia, hau iten. Ba, nik izan dizuten, busten azaltzean da, zezen burua, eta txori burua, eta argiten azieria. Ba, oinegia iten, volumenak atatzen. Orduan, gelditze, beste amabi. Busketa olakuek. Horratik esaten duen, hau, kriston ondo geldiu dela, eta olakuek, amabi, beste amaika, firmago gendule, olako egurre izetik, eta dana ola. Oin, hau gehu prepadeu, eh? Amentxe arotze jen, eiten egaiz, asko aizakun launtzen, hau daude, ba, zazpikue eta bostekue.
1: Zazpi zentimetro eta bost zentimetro. Guztira hortaz, ditu, amabi zentimetro.
2: Amabi. Eta gero, goitu, atzetik beste bostola.
1: Zati hori juntatze hori bukaerarako utziko duzua?
2: Preparatzen gubea, ez seguro nahi gode goikuk eta bekuk, eta gero ia juntau, bat bestikin. Porque jo talla inberdituzu. Orduan, ajuste asko horreti da problemi amen iteko. Eta leku handi joaz behar deule.
1: Eta eskatzen azita non nahiko zenukete, egon edo nolako espazioa beharko zenukete, mendik eta urte betera?
2: Ba, pixke pabelloi tipoa, baino gau, ez oso urrutidez, hori, erritiken. Alture bat eukitzi eta pixke espazio gehiago eukitzi, ba, grua sartzeko eta ojentzako.
1: Ze zuen asmoa bada, Azpeitian hasi eta Azpeitian bukatzea, ez da?
2: Bai, hori bai, hori Azpeitian bukako.
1: Eta taldea zabalik dago, hau da, nahi duena gorain etortza?
2: Bere zabali dago. Eta probatzea, eozen egitortzea dugu eta irikite dago. Keo ja taldin, oin dagoen bezala, ba, pixek egio bat talian apuntatzea ginak eta etortzea ginak berrile, ba, bueno, beti aukera egio gugu, ebe. Baina, pixkete kontrola inbertezu, ze kentzezun da, ze ez dezun kentzen. Ba, hemen dago jendie, ba, praktikamente nerekin bizi guzti jen dagoena, taliatzen, bortun. Horreke, konfiantza bat emateo.
1: Lehenengo fase honetan bada, zizelkatze fasea, urrengoetan, ze teknika erabiliko dituzue, ze egingo duzue?
2: Ez, urrengoa da, hau ja nivelak eta ipinitekuen, ba, da desbasti ematie, desbasti da formak ematie, figurai, eta nire joia akabau, joia bai, bada pixkete pazintziko lanak edo.
1: Zergatik?
2: Ba, kontu hibilibar dalako, ja. Da, kortie diferenti dalako. Oin korte, ba, bastu gozela da. Gero ja fino da.
1: Eta azken kapa nolakoa izango da?
2: Bukaeran eukiko du, bere kolore tono diferenti eukitu. Bai, baino ez pintura, eh? Egurrekin jolazten. Bixket, bai, hori burundak egu. Hori ez dago problemeik. Horrekin ez dago problemeik. Kolorekin ez dago problemeik.
3: Lehen esan dugu, baina, bueno, Gernika nik ustez oso simbolikoa izan dela, ez? Eta nire ustez Euskal Herriko etxe guztitan ongo ala o laminaren bat, o zehose Gernikari buruz, eta bueno, ba, azkenin ez da edozein margolana, ez?
1: Eta ia bukatzeko, ja lanean utziko zaituztego, baina 2027a aipatu dugu, bukaera data moduan, nongo hormetan irudikatzen duzu ez intzilikatuta?
2: Hori da, hori da, askotan itzite duna, baina hondik ez da giru. Geure ilusilue, ba, ez da, lehenengo azpitin, baina gero, bueno, Gernika, Bilbone bai, leku asko daude.
3: Euskal Herrian.
2: Euskal Herrian, eta leku hona daude.
3: Eta que bestea Madrilen da hon, ba, ba, geure aukiko
2: dut. Ipintzeko, tamaine, tamaine.

0: Grazie egin dite, Ana. Grazie egin dite esan dinean, orain geldiu.
1: Orain geldiu.
0: Beraz, erba, xerifa.
1: Xerifa.
0: Manda masa.
1: Manda masa.
0: Bai,
1: bai.
0: Zemat lagun egon daitezke, mustakit, taier horretan lanean.
1: Dozena bat lagun, edo labiltzen dira. Bai, batxotan gehiago, bestetan gutxiago, baino bai. Bildu dute taldetxoa eta jo eta zuari dira, eh?
0: Joe. Zizelkatzen eta zizelkatzen eta lanean eta lanean jo eta zu. Zuk baduzu laminarik esan du, beste iztunak. Amaia Mujikak esan du. Ba, askok dugula, Euskal Herriko etxe askotan egoten direla alako erreplikak. Ta...
1: Nik ez daukat, inguruan dauzkate lagunak, tatuatuta dutenak, bai, Gernikaren argia.
0: Argia, bai, nik hori ere ikusi dut, egia da.
1: Bai, bai, eta paretetan eta, ba, bueno, han hemenka ikusten dira, bai, tabernetan eta bar, eta...
0: Egingo zituzten enkargu bidez, imaginatzen dut
1: hauek bai,
0: bestela hor formatu txikiago batean hori bai
1: eta bestela eskatu
0: hori da bestela eskatu bueno ba un día ikusteko formatua bere osotasunean ikusteko 2037 arte itxaron beharko dugu itzordu egingo dugu orduan ez dakigu non egongo den zehazki esan dute Euskal Herrian espero dugu hori bai hori Euskal Herria Madrilenaz eta ikus beharko dugu ba Azpeitiara jo behar dugun edo Gernikara edo bai, beste nonbait
1: ea gu ere non gauden olatz
0: bueno hemen egongo gara hemen digibiliko gara nonbait pasillo baten tope egingo dugu, imaginatzen dut.
1: Egingo dugu itzordua.
0: Amara una. Orain, orain txibertan gure estudiotara sartu de berri den gonbidatuak, ez du apenas, apenas aurkezpenik behar. Zango nuke, Euskal Herriko aurpegi ezagunenetakoen artean dagoela. Telebistan, pantaila handian edo antzokietan ikusi dugulako maiz lan mordoa egin du berak, baina niretzako intzat beti izango da Mimi. Sarako zarre egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Orainik norbaitek esaten aldizu, inork esaten aldizu kaletik. Kaixo Mimi.
2: Askotan.
0: Bai.
2: Bai, bai, bai, bai. Askotan, pasadira, askotan, eh? Bai, bai. Urteak pasadira, Goenkale ez nagoenetik pasadira ia hogei urte.
0: Ia hogei urte.
2: Goenkale hori... bukatu nuenetik, ez hasen nintzenetik.
0: Zortzi...
2: Egon nintzen zortzi denboraldi edo, bai, nik uste goita zortzi urtekin edo bukatu nuela, berroita zein goitut, ba, bori, bueno, uh-huh. Zortzi urte bukatu nuela. Eta la ere, oraindik jende askok, hori, mimitaz itzeiten hau, edota askok, Mimi eta gero, ja, ez tezu bezerrin ere esan didate eta esaten denik. A, bueno, me barkatu.
0: Lan mordo egin duzu.
2: Agian ez duzu telebista berriro piztu edo zinera joan, baina bai, jende asko garatu zen hor.
0: Hor gelitu zen Mimirekin.
2: Bai, Mimirekin, bai.
0: Zuk nola bizizan zenuen hori guztia? Gaztea zinen orduan.
2: Bai.
0: Aurreneko lana?
2: Bai, bai, hogei urterekin hasi nintzen, uh-huh. Aurreneko lana, bai. Ba oso modu naturalean bizi nuen. Orduan ni unibertsitatean nengoen, publizitate ikasten, Leioan, eta kastinera aurkeztu nintzen, ba, aspalditik nik beti denik antzerkein izan dudalako, ordizin, eta eskolan, eta institutuan, eta bar. Eta hartu nindutenean, bai eduki nuen hor bertigo apur bat, ez? Bueno, zizango dago, ez? Baina gero oso modu naturalean bizi nuen Donostira etorri nintzen bizitzera, antzerki eskolan hasi nintzen, lagun asko eduki nituen, eta gozatu nuen asko. Zegoen kalen egoteak, horre egotearekin batera ikasketak egin alizan nituen, antzerkikoak mm-hmm. arratsaldetan, nire kabuz bizi, nire pixua ordaindu, nire bizitza aurreratea, eta...
0: Eldua izan, gainera,
2: ez? Eldua izan, bai, eldua izan.
0: Zior...
2: Bai, baina oso oroitzapen onak ditut, beti esaten dut, eta ezin dut kontrakorik esan, horrela dalako, oso oroitzapen onak, oso ondo pasatu nuen, asko ikasi nuen, eta hortik lagun asko atera nituen ere, beraz, oso ondo.
0: Zortzi denboraldi ez dakutsi, eta gerora ere lan mordoa egin duzu, esan duzu, ikusi ez daitunak telebista ez du piztu, edo behitzat ez du kontsumitzen, ez du ezer kontsumitzen, ze ibilizara telebistan, ibilizara pantaila handian, eta pantaila handian gainera, ibilizara produkzio handietan, mas palomas adibidez, edo 20.000 espezies de abejas, baina imaginatzen dut aktori izanik, zure ibilbidea gora beratxo ere izango zela, gainontzekoena bezela, zuk nola bizi duzu hori?
2: Oso itxuta nago, hogei urterekin hasi nintzen ontan, eta onta dedikatu naiz beti, badira, pasadira urte batzuk, eta oituta nago, eta neurri batean gustatzen zait, ez jakin hori, ez?
0: Bai.
2: A ber, gustatuko litzaidake norbaitek hilabetero 2000 euroko soldata bat sartzen ere kontuan, eta orduanik ez jakintasun hori disfrutatzea lasai asko, gauzak dien bezala, hori ez da gertatzen, ez? Baina nere bizitzan zer gertatu behar den, laboralki zer gertatu behar den, urrengo hilabetetan edo urrengo urteetan ez jakiteak morbo pixka bat ematen dit. Horretara oituta nago, betidanik, horrela ikasi dut, horrela hazi naiz eta horrela ezin naiz, oso gazte hasi nintzen, eta, bueno, gustatzen zait, urrengo hiru lau hilabeteak gutxi gora bera erdi bermatuak edukitzea, baina hortik aurrera etorriko denaren zulori ez ditu bildurrik ematen. Batzutan gertatzen da zulori gerturatzen ari dela, ez, eta ez direla gauzak ateratzen, orduan hor estutu egiten naiz.
0: Urduritasunak eta etorriko dira tarteka.
2: Bai, bai, ia da ere, importantea da esatea ere, beste lan batzuk ere egiten ditu dela, osea, naizela bakarrik aktore lanetan ibiltzen, ezingo nukelako nere bizitza aurrera atera, nere pixo ordaindu, nere semeak berdituzten gauzak erosi, orduan nik ba, beste lan batzuk ere egiten ditut, eta antzesteaz aparte, antzerki irakaslea naiz, leku askotan, akademietan, eskoletan, proiektuak egiten ditut, zuzendari laguntzaile bezala biltzen naiz antzezlan askotan, galak aurkezten ditut, ezakit, etortzen zaizkidan lan asko hartzen ditut, egia da, gehienak edo gustatzen zait, banere inguruko edo eremu barnean dauden lanak izatea guztiz ez ateratzeko ontaz, baina bai, beste gauza batzuk ere egiten ditut, eta hemendik eta handik eta handik, ba, bizitza aurrera ateratzen dugu.
0: Aurrera ateratzen ari zara. Bai. Oraintxe bertan nola harrapatzen zaitugu?
2: Ba, oraintxe bertan pasadet egon ez hilabete batzutan lan dexente egiten, baina bereziki antzerki irakasle bezala. Egon ez proiektu ezberdinetan, Gipuzkoako eskola txikietan, Bidanian, Adunan, oso esperientzia politak izan dira, Binai Akademian ere klaseak ematen ditut, eta bueno, egon ez dexente klaseak ematen. Azkeneko urteetan lan asko egin dut audiovisualean, eta orain ari dira, ikusentzunezkoan, eta orain ari dira guzti horiek ateratzen, eta orain mundu guztiak esatik, zen balara izaren egiten, eta
0: promozio bat beste eren atzetik.
2: Bai, eta esatik, bai, baina eginda dago. Eta orain, ba, Igorriak zugarri gustatu zitzaidala, hiru kapitulu ikusitut, eta asko gustatu zitzaidan seria, pues, lehen urtean hori Mas Palomas, Zut Oroituko Jaun Buaren Itzala, Zerua Horak, nire Zerua Horak maitea, gauza asko, atera dira, eta orduan ematen du, orain nabilela tope, hori izan zen gehiugal, 2008-2008 kontu bat.
0: Orain jada usta ari zaretela jasotzen.
2: Hori da, orain ari gara usta jasotzen, baina bai, bai ditut gauzakola gauzatxoak. Ni naiz, kurrela bat naiz, osea, ni naiz working class. Ez naiz, bai, ez naiz protagonista, ez naiz, agian da, egia da, eta ulertzen dut gainera, agian ja, protagonista leku batean jartzen bazaituzte, bazara, eta hori tokatu bazaizu, behin baino gehiagotan egitea, ba, agian hortik geistea zakititza proposa da, baina bueno, beste leku batean jartzea agian, bueno, igual reparo ematen dizu edo pentsatu behar duzu bi aldiz, ez? Baina ni nola soldado raso naizen, ba, ondo, tokatzen bada egun bateko sesio bat oso ondo, eta tokatzen badira 17 sesio, are hobeto, ez? Baina bueno, dana ematen dute, naiz eta egun bat izan, dana.
0: Jo, lehazte gustatzen zaizu, eta prestatze gustatzen zaizu, baina zenbaterainoko askatasuna duzu, zuzendariak zenbaterainoko askatasuna ematen dizuet, zuen ibilbide hori egiteko?
2: Hori beti zuzendariarekin hitz egin beharreko zerbait da. Niri asko gustatzen zait, gauzak argi dituen zuzendari baten parean jartzen izenean, eta esaten dira, hau gaur ikusten dugu, perfecto.
0: Aurrera,
2: ez da? Eta asko gustatzen zait, eta hori adiez, hau adiez Koldo Almandozekin, azkeneko, bere azkeneko filman parte hartze txiki badaukat, eta asko gustatzen zait, gauza ezberdinak probatzeko aukerak ematen dizkiatenean, edo denbora dagoenean gauza ezberdinak probatzeko. Eta azkenekoan da elkarrezketatxo bat, oso txikia Inigo Azpitarterekin, baina bagenuen hortartetxo bat gauza ezberdinak probatzeko, eta orduan hori da netzat divertimendurik handiena. Bueno, horrein probatu eta esan oso aserri, horrein probatu eta esan oso alai, horrein probatu eta esan pentsatzen ez zula sanei, baina esan ten dezula. Horrelakoak ez, jolas hori, antzerki eskolako jolasak, lanera eraman alizatea gozada bada.
0: Esan duzu antzerki eskoletan asko jolasten dela, zuk antzerki eskoletan eskolak ematen dituzu, bai. Eta aurrei besteak beste nolakoa da aurrekin jolasten dela, zuk antzerki eskoletan eskolak ematen dituzu, bai. Eta aurrei besteak beste nolakoa da aurrekin jolastea.
2: Jo, ba.

0: Hori da. Gurasoi esatik ez zaio gustatzen. Ez du ondo pasatzen, lotxe ematen dio edo baina gustatzen zaienei, zaienekin gozada bada. Asko disfrutatzen dute eta gero ere badago hasi dena, nik beti kontatu izan duet hola lagunen artean kasu hau, eskola batean LH baten hartu nuenik umetxo txiki bat eta LH6ra arte egontzen irekin 6 urte LH-en sartu zan mutiko lotxati hori etzana ausartzen hitz bat kar bat ere esaten eta zuena testurik nahi LH6en bukatuzun antzezlaneko protagonista izaten eta bere gurasoak ere eta bere aiton amonak ere flipatuta zeuden baina hau alda baina hau alda tani bai bai. Neretzat oso importantea da konfiantza ematea ere. Ni naiz irakasle jator bat, osea ez dakit nola san. Osea, ni etzait kaina ematea gustatzen, uste dut ez dala bidea eta are gutxiago umeekin. Nik asko errespetatzen dut norberaren naia eta norberaren
1: erritmoa
0: eta bidea. Ez duzula antzeslan honetan hitz egin nahi, ez duzu hitz egingo. Ez duzula atera nahi, ez zara aterago. Baina hori neretzat importantea da.
1: Eta jolasten ustea, imaginatzen.
0: Eta jolasten ustea, noski.
1: Tailerrak eman dituzu, baitare, eta besteak beste, aukeratua ez den bakarren erdia, sentitzen dutenekin egin duzu tailer bat. Dai. Nolako esperientzia izan da gura?
0: Ai, oso polita. Oso polita. Oantxe bukatu deu, oin dela bi aste egin genuen erakustaldia, muestra txikia, superrondo bintzutela, eta izan da oso esperientzi polita. Hasi ginen urrian, uste dut, eta gongara astelenero elkartzen bi orduz, gehienak jubilatuak edo aspaldi jubilatu ziren emakumeak, esango dut, gizon gutxi izan dugu, baina ez pentsa gai triste eta sakonetan sartu garenik, eh? Ez zuten nahi. Nahi zuten ondo pasa. Dinamikak egin, improvisaketak, par pixkat egin, ipurdia pixka moitu, eta dantza egin, eta gozatu behor duiek.
1: Entretenimendua, bakarrik ez sentitzeko baita, eh? Zuri, Sara, antzerkiak zer eman dizu?
0: Ba, niri antzerkiak, pues, nire bizitzaren bidea, ez dakit nola esan. Nik beti egin izan dut antzerkia txiki-txikitatik, baina txikitan edo nera bezaroan agian ez nekien aktore izan nahi nuenik. Ez nuelako horretan pentsatu, ez? Baina ni orain, Sara helduak, nik orain pentsatzen dut. Nik orain Sara helduak, Sara txikiari esango nioke, zu oso gorazki aktore izango zara. Ez? Baina niri inorketzidan hori esan. Esango nioke, zeni orain ama naiz, eta ikusten ditut nire semeak edo nire semeen lagunak, bakoitzak bere doaitxuak dituela, bere joerak, hori dan aldatu daiteke, ez? Agian orain futbolakin erabat sartuta dagoen mutiko bat, hemen dikir urteta dantza deskurritzen du, eta dantza garaikide egiten du, eta marabilloso, eh? Baina, bai ikusten ditut pixka joerak, ez? Eta nire joera hori zan, beti, antzerki eskolan, antzerki ezaguela nik, Aida, operein bar dugu, non Aida, Aida izan, nik, institutora iritsi eta lehenen gauza hemen baldau antzerki talderik. Ordizin hemen baldau, unibertsitate iritsi eta hemen baldau bai Barakaldon, ba Barakaldua. Orduan orain heldua naizen leku honetatik pentsatzen dut. Jo, hori izan zurea, ez? Baina nik igual ez duen txikitan edo aurnasketa hori egin, ez?
1: Ez ditun inork esan eta zuk ze momentutan esan zenuen, akaso hau da nire bidea.
0: Ba, kostatu zitzaidan goenkalen hasi eta goenkalen astearekin batera antzerki eskolan hasi nintzen, eta antzerki eskolan nengoela bigarren urtean hartu ninduten antzeslan hau egiteko Las Mujeres Doratien Kurbas, eta honekin hiru urte onginen bira egiten estatu osotik, eta onginen Bartzelona, Madrilen, ez dakizer, eta gero goenkale, eta gero emakumeak izarapean, eta hau eta beste, eta ja, pues, papatean forma hartzen hasi zan, eta esaten nuen, jo, ba, hemen badago, ez? Badago bide bat, edo baina ez nuen hasiera batetik nere burua aktore bezala identifikatzen, kostatu zitzaidan urte batzuk, orain, ja, identifikatzen dut nere burua aktore bezala.
1: Ja, ez dago beste erremediorik. Egin dituzu antzerki obra arrakastatxuak, besteak beste erlauntzane aritu zinen, nolako izan zen esperientzia hura, sei emakume, sei euskal emakumeak, ezagunak imaginatzen dut zuen artean, nola biz izan zen duten hori guztia?
0: Ba, erlauntza da horrela zentzu hortan nire esperientzia onena. Antzeslana bea zan marabila bat, antzeslan bat oso ona, Mireia Gabilondok zuzenduak, eparrastik idatzitakoa, oso ona, kriston parre botatzen ditun, oso ondo pasatzen gendun

0: taulara ateratzen ginen bakoitzean, naiz eta egunero egin Madrilen egon ginela hilabete eta biko, zan antzaz lan bat etzuna perezek ematen egitea, zoragarria. Baina gero, horren inguruan sortu zana izan zan, ba hori, ba bost, edo sei, oin ez goratzen, emakume hoien arteko harremana. Ba, denak edo gehienak, ama izan berri ume txikiak, eta hau eta beste, eta derrepente iristen ziren ostiralak, montatzen gien furgoneta batean, eta jumarken duen, asteburu pasatzea, Soria eta Palentziara. Ez, ez, gure eguneroko tasun hori ateratzeko modu bat, gainera lana, ordainduta, osea, perfektua. Eta orduan, deitzen genio askotan terapia, porque igotzen genio furgoneta eta azten genio. Baita, baita, baita, baita. Kriston parre bota ditugu. Kriston parranda ekin ditugu. Baina, parrek furgoneta horretan, baino, ez dakizu ze parrekin ditugu. Orduan, bauri terapia bezala izan da. Luzatu zan denboran, de xente gainera izan ziren bi edo irurte ere biran, eta bon, esperientzi oso oso oso polita.
1: Esan duzu, ez dela oikoa, hori gertatzea, zure esperientzek ere ez direlako horrelakoak izan askotan.
0: Bai.
1: Nola ikusten duzu antzerki gintza Euskal Herrian, Sara?
0: Haze galdera, potoloa.
1: Bai, ez
0: potoloa. Ezin dizut erantzun galdera horri, ez ditut batuak, oza, ez nuke ondo erantzungo nik nere sensazioa esango izut, ore nere ikuspuntua. Uste dut, aukera asko dagoela Euskal Herrian antzerkintzan, eta antzerki mota ezberdin asko egiten direla ere, eta neretzat denak onartuak, eta denak ongietorriak dira. Badago antzerki alternatibogo bat, edo sorkuntzatik abiatzen denak flipatzen hauena, eta miresten ditut pila bat, aurrekoan egon nintzen ikusten adibidez itzulera, dejaburen itzulera, eta flipatu nuen, osea, miresten ditut izuga harrik ez duen lan egiten dute, asko gustatzen zait. Badago beste antzerki bat, ba, pues ez dakite, popularragoa dena, edo jende gehiora maten duna agian antzokietara, komediatik gehiago jotzen duena, ba, Itziberrek eta adibidez Jon Plazaolak egiten duten Arizona, osea, barrez lehertu nintzen antzeslan hori ikusten, baina barrez lehertu nintzen, oso ondo ere, eta badago pues beste altzerki mota bat arriskatzen dan, igual beste zentzu batzutan ba, gaiak ez direlako horren popularrak edo ez dalako komedia da, eta hor ba, askotan zailtasunak sortu daitezke, pues agian publikoak ez duelako konektatzen zuke egin duzunarekin edo kontatu nahi duzunarekin, eta orduan egontzara hiru hilabetez kriston lan egiten dana ematen, entxego guztitan neharrez, dana ematen eta
1: bai.
0: Saiatzen
1: hor. Zeklako lanketa egiten.
0: Kriston lanketa egiten, eta gero kri, zazpi bolo.
1: Ja, zaila da,
0: tekla. Ez dalako gustatu, ez dalako funtzionatu, udaletxeetan ere pues, erosina dituztelako askotan ba, jendeak erakarriko dituen gauzak, eta bar, orduan, ba bueno, zer esango izute, egoera, ba, gora beratxua.
1: Gora beratxua.
0: Bai, hori iruditzen zait.
1: Zu antzerkian, telebistan ala zinean, hori izaten da ohiko galdera, nonen sentitzen zara erosoen, hiruak dituzu gustoko?
0: Hiruak ditut gustoko, por supuesto.
1: Hiruak momentu edo une desberdinetarako?
0: Hiruak ditut gustoko, hiruetan eroso, osea, ondo sentitu naiz, hiruetatik asko egin duen, ez nuke esango, bueno, igual zinea gutxina, baina ez nuke esango bata beste baino gehiago egin duenik, ba gutxu gorabehera antzeko. Baina bai egia da ikusentzunezkoan nik asko ze lasaiago nagoela antzerkian baino. Antzerkiak niretzat exigentzia puntu fuerte badu, zuzeneko hori, bueno, hor dana ateratzen zara eta dana ematen duzu. Orduan, katarsia da brutala, porque da adrenalina topera eta bukatzen danean hartzen duzun ardoa nere kasuan maravillosoa da porque hor askatu duzu dana eta mandu duzu dana, baina egia da niri antzerkiak oso urduri jartzen hauela ere momentu batzutan. Geroz eta hobeto eta daude momentuak ba, igual estreinaldietan gero eta gero jala saitzen naiz, baina estutu iten hau asko, baina horregatik, ez? Sentitzen dudalako ba hori publikoaren gertutasun hori, ba bildur asko duzulako hankasartzeari edo nik esaten dut eta desmaiatzen ma naiz, enaizela, inoiz, baina derbente pentsatzen
1: dut,
0: zorabiatuko naiz. Eta gero baita pentsatzen dut, zorabiatuko banintz ere, ze pasatzen da, osea, ez da ze pasatzen, ba, altxatuko nindukete, aterako nintzen, eta bihar
1: bestagun
0: bada, eta jazta, ez? Baina, bueno, batzutan guzti horri buelta eman behar diozu.
1: Ba, Sara Kozar, ea antzerkian, zinean eta telebistan ikusten zaitugun aurrerantzean, esan duzu, antzerkian baduzula proiekturen bat,
0: bai?
1: Itze egingo dugu, hemendik hilabete batzuetara, ongi iruditzen bali mazaizu.
0: Seguro bai ez.
1: Zarako zara aktorea, eskerrik asko tartetxo bat hartzeagatik.
0: Zuei, mi esker.
2: Euskadi Irratian, Amara Una.
1: Abesti frantses bat ari gara entzuten, baina Frantziatik aldendu gara.
0: Bai.
1: Aldendu gara, Murtziara inguratzeko aukera izango dugulako, gaur Amaraunara etorri den gonbidatuaren bitartez. Gu gonbidatu, eta berak ekarri aperitibo estudiora, lotxan dirik ez dugu, Arantxa?
0: Keba, gu esken hasten garen, ez daukagu mugari.
1: Ez.
0: Entzula ikustu du ja badakitela, igandean, amabostean behin, hemen ja muga guztiak gainditzen ditugu, Sabel Trabelekin, gonbidatzen dugunari, etortzeko eskatzen digu, bere historia kontatzeko eta gainera aperitiboa edo bera nahi duena
1: ekartzeko. Posible dute janari pixka bat ekartzeko.
0: Janari pixka bat ekartzeko.
1: Ez que hortan ondo sartzen zaigu,
0: Bueno, eta une honetan dauzkagu zenbat izen, hau zer da?
3: Hau da marinera bat,
0: marinera?
3: Eta bestea da bizikleta.
0: Eta bestea bizikleta.
1: Bizikleta eta marineroa.
3: Marinero beste gauza bat da.
0: Bueno. Gauza da marinera, eta beste gauza bat da marinero.
1: Bueno, gure gonbidatu hasi da izketan, eta ez dugu ez da agurtura egin, Arantxa, agurtuko dugu, bera, Elena Clares, da, edo Clares, nola zenbar dugu?
3: Clares,
1: Murtzia razarazu, ez da?
3: Hori ba.
1: Murtziatik Gasteiza etorritakoa.
3: Bai.
1: Aldaketa handia,
3: Bai. Handia, oso handia.
1: Oso handia.
3: Bai.
1: Zer moduz, etorri zara, ona estudiotara, Miramongo estudiotara, ondo. Urduri xamar, edo nola zaude.
3: Pixka bat, bai.
1: Bueno, gulagunduko zaitugu pixka bat,
0: Urduri dago, baina ez dauka motiborik urduri egoteko. Bere euskararekin badakizuela, etze gertatzen zaien, Sabel Trabeleko gonbidatu askori.
1: Askori, ez
0: daukate euskara mailarik, ez... Bueno, bai.
1: Itzi egiteko moduan egongo gara. Piskatxo eta bestela Google onduko zaitugu lasai egon.
0: Elkar ulertuko du. Eta horrelako pintxoekin gehiago gainera.
1: Bai. Elena Murtzian jaioa zara, baina zein hiritan?
3: Alama de Murcian.
1: Eta bai. Alama de Murcian marinera eta bizikleta tipikoak dira edo
3: Murtzian oso,
1: Murtzia osoan bai. Dira tipikoak, vale.
3: Bai. Bai. Normalean jaten dira.
0: Deskribatuko ditugu pizka batean.
1: Bai, zer du horrek?
3: Da erroskilla bat eta erroskillaren gainean entzaladilla, oso arrasa. Eta normalean marinerak darama antzoa bat gainean.
1: Vale.
3: Marinero beste marinera mota bat da.
1: Vale, ordu marinera eta marinero ondo bere izi behar barrara eskatzerakoa zenean.
3: Hori da, vale. Marinerok bokeroi bat darama.
1: Vale.
0: Ozpinetako antxoa, hori da, eta besta koliotakoa.
3: Bai,
0: eta ez zerreztaukanak? Zizen du, ez zerreztaukanak?
3: Hori da bizikleta.
1: Bizikleta.
3: Bai.
1: Vale. Eta zergatik bizikleta?
3: Ez daki. Ideiarik ez, jasan.
1: Ze marinero, bueno, bestearekin ez?
0: Ja, antxoaren gatik eta
1: antxoaren gatik izango da.
0: Eta gero zuk esan duzu erroskila, baina erroskila esan dezagun dela flauta moduko ogi bat, baina borobilska luze bat.
3: Bai, ez que hemen ez dakit nola ditzen den.
0: Ez, guk ere ez.
1: Ze hemen erroskilak igual gozoarekin lotzen dugu ez, azukrera duten erroskila hoiekin, eta...
0: Eta borobilagoak dira.
3: Bai.
0: Hau dira borobil luzeak.
1: Bai, dira.
0: Luzeiskak.
1: Ogia, betiko flauta, baina, bueno, bai.
0: Baina oinarri polita da Errusia errentxala da jartzeko. Ondo, ez dakit. Eta gainera eduki dute detailea olatz batzuk vegetarianoak egiteko.
1: Ai, eskerrik asko.
3: Bai,
1: eskerrik asko.
0: Zuretzat.
1: Nik ez dut arrairik, bai?
0: Orain hori jatea eta hemen Elenarekin zaila, ez?
1: Nik botako bot galdera eta zuk jan.
0: Bai, zera.
1: Eta gero zuk bota galdera eta nik jan. Eta horrela egin dezakegu. Elena gaixoa. Elena gaixoak ez du izango tarterik. Ai, zerbileketak eta guzti.
0: Bai,
1: bueno.
0: Bestela dakizu.
1: Bueno, zerbile...
0: Errusiaren txalada oso...
1: Beste puntan jarri zara, Arantxa, horrela ziz.
0: Bai, urtixe honetan jarri, baina... Haue dira zuretzat antxoari gabeak.
1: Antxoari gabeak.
0: Bai, hartu zu bizikleta bat.
1: Nik bizikleta...
0: Eta nik hartuko dut marineroa.
1: Ea, etzaidan erortzen hemen...
0: Bai. Hauek ze orduan, Murtziako tabernetan eta pintxoen...
3: Bai, oikoena da.
0: Oikoena da.
3: Aste buruetan, normalean...
1: Hau ze, barran jarrita eta egoten da?
3: Jarrita
1: ez.
3: Ez, normalean eskatzen duzu.
1: Bai.
0: Zuk nahi duzu pixka lasaitzeko, Elena. Nahi duzu jan.
3: Horain. Mila esker.
1: Ez, horrela hobeto. Bai, arra dago, eh?
0: Bai? Azu hasi zara, orduan horrein galdetu, ez?
1: Horrein galdetu hori da. Hola txegingo dugu. Guazia nuen, Arantxa.
0: Bai, badakik
3: usatzen. Agian badiru di galuzea daramala, baina ez da egaluzea.
1: Zer da?
3: Da produktu bat, eginda dagoena, txitziroaren proteinarekin.
4: Vegetariana behar zenuen, ba, ba, ordezkoa bilatu dute.
1: Eta eskertzen dut, egio esan.
4: Bai, bai, bai.
1: Horra dago, horxua da, bueno.
4: Hor dago, goizeko amarretatik ari da, eta orduan, ba, gaixoa, gozetuta dago.
1: Ni gozetuta nago.
4: Eta ze osagai bota dizkiozu entxaladari? Ze errusiarra entxaladare bakoitzak bere erarako aiten du?
3: Bai, a ber, entxalada, niretzat entxalada normala da, noski, baina patatas eta rautxas aparte, erabiltzen ditut gauza bat, bere izena da variante, varianteas, variantes. Bai. Baina da pepinillo eta zenarioa.
4: Ah, bai.
3: Picadillo bat.
4: Ospinetan.
3: Bai, hori da.
4: Olibak eta egoten diren bezala, oliba bai. Zeitunak egoten diren bezala, baina
3: hori da.
4: Ah, ta hori botatzen duzu pixka bixia dago olatz. Bixi-bixia dago?
1: Bixia dago, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
4: Eta zenarioa hortik egin duzu. Orduan ez duzu egosi,
3: ez.
4: Hola, pixkat, bale, bale. Hori da, dena?
3: Hori da.
4: Mira, zer.
3: Bai, eta bueno, hori egaluzea normalean ere erabiltzen ditu.
1: Eta hau etxean ere egiten duzu edo bakarrek tabernetan eta eskatzen duzu?
3: Etxean ere, bai, bai, bai.
1: Horrela, bazkaritxo bat balima duzu. Jan arantxa lasai, hartuzuk bat.
4: Ah, bai, bale.
1: Ez duzu gozari, horrein zure txanda. Nik galderak eta zuk, Jan.
4: Kasko.
1: Zuk ere, hori da, esan marko diguzu, zer nolakoa dagoen. Orduan etxean ere egiten duzu,
3: Bai, normalean hori, asteburuetan lagunekin joaten bazara etxe batera edo taberna batera. Taberna batean, logikoki, eskatzen dituzu, baina etxean ere prestatzen dugu.
1: Eta beti razio bezala etortzu zaizkizu,
3: bai.
1: Dozen, bueno, o sea, dozen erdi bat, bakarra etortzu zaizu, pintxoa izango balitz bezala, baina, vale, gerora prestatzen dute. Esan dugu, ona dago ez, ha?
4: Ni gainera etortu beharra daukat oso zalea naizela.
1: Errusiarren txaladaren oso zalea zara, ez da?
4: Gehiegi.
1: Gainera, bero honekin eta ondo, ondo oso ondo sartzen da. Eta imaginatzen dut, Murtzian, udan.
3: Hori da.
1: Ez da?
3: Horregatik Murtzian noiko aldira.
1: Ze alaman, alama de Murtzian, zenbateko temperaturak izan ditzakegu udan, udabetean. Ja, ba, ez dakite, abuztuan edo ustaian edo...
3: Abuztuan edo ustaian, hori eta emasortzi edo...
1: Hori normala da, bale, bale, bale. Orduan, bueno...
4: Gasteizen hobeto.
1: Bueno, Gasteizen ere...
3: Neguan ez.
1: Neguan ez. Siberia Gasteiz, hori ere ikasiko zenuen.
3: Bai.
1: Alama de Murtzi esan dugu, alhama barkatu, H eta artean duela.
3: Bai, baina, bueno, esaten da alama.
1: Alama. Arabetik atorren hitza izango da, imaginatzen dut, ez da?
3: Bai.
1: Eta zer esan nahi du, edo badakizu?
3: Bueno, badakit baina gaztelania, claro, euskaraz ez dakit, baina da...
4: Lagunduko dizu.
1: Lagunduko dizu.
3: Da baños, baños termales edo horrelako zerbait.
4: Urbero.
1: Urberoak edo, bai...
4: Urberoak edo... Urbero termalak ere esan dezakegu.
1: Bai, bueno. Imaginatzen dut garai batean izango zirela ur termalakan, ez dut egual horregatik elditu zaio ja...
3: Bai, gainera, bueno, nire herrian izan ere museo bat dago.
1: Ah, horren inguruko museo bat utzue.
4: Vale. Eta guen menari gara Elena Claresekin, eta igual jende askok ezagutu egingo du, Elena, amara una baino lehenago.
5: Gaixo, jo, atxo superpolita sentitzen nintzen, baina gaur pizka bat gaixorik nago. Bueno, pizka bat, izan ere naiz joan klasera. Hau da nire gaurko mood. Ta horrela egoteak amorrua ematen dit, gaur oso guraldi ona daukagulako. Atera nahi dut. Behintzat, espero dut bihar hobeto gotea urtegira joateko. Ta bueno, aste bururako oroar.
6: Bueno, azkenean, ezin izan naiz etxean geratu. Gainera, hobeto nago eta uste dut nabaritzen dela. Baina bueno, egia esan, atera nahi zerbait erostera. Ta orain ja, etxera itzultzen ari naiz. Enuen gogoratzen, baina klaro, egunon. Ikus daitekenez, hobeto nago. Dena den pilula bat hartu dut klasera joateko. Bada espada. Nik uste dut gaurko beroaz dela normala. Begira, osea, tirante duen zuineko bat daramat. Que bueno, Murtziako gana izenez, ni oso gustura nago eguraldi honekin. Hori bai, azkenean ez daukat planik urtegira joateko, kuadrillako bilera bat daukagulako. Ta horrek bakarrik gauza bat esan nahi du. Uda gertu dagoela. Ze ondo, azkenean lagunekin geratu naiz, zerbait hartzeko bilerara joan baino lehen.
7: Ta sandaliak daramatzat.
6: Badakit nire oinak ez direla politenak, baina... Pentsat funtzionatzen dute.
7: Ez beti, baina bueno.
6: Milera egin eta gero zerbait hartzen geratu gara aprobetsatzeko eguraldia, baina ja etxean nago. Ta bihar goizean gauza batzuk egin nahi ditudanez, lo egitara joango naiz oso goiz. Beraz, beti bezala, beste egun batean elkar ikusiko dugu.
5: Agur!
1: Gustatzen zaizu, eh? Zure planen berri ematea sare sozialetan.
3: Bai, zergatik ez.
1: Eta euskaraz gainera egiten duzu.
3: Bai, saiatzen naiz, niretzat oso ondo dago praktikatzeko orduan. Mm-hmm. Aprobetzatzen dut, hori.
1: Eta kuadrilla ipatu duzu.
3: Bai,
1: bideoan.
3: Bai, bai, bai.
1: Zer moduz kuadrillarekin? Erraza izan da kuadrillan sartzea, kuadrilla bat topatzea?
3: Bai, egia zen niretzat, nire ustez oso erraza izan zen. Osa, azkenean master egin nuen mutil batekin, eta haiekin geratzen nintzen normalean, osa, berarekin geratzen nintzen normalean, eta ja, azkenean bere lagunekin, eta bar, orduan.
1: Master haipatu duzu, zu noiz etorri zinen Gasteiza?
3: Duela 6 urte eta erdi gutxi gora bera. Bai.
1: Uh-huh. Eta euskara ikasten hasi zinen orduan?
3: Ez.
1: Geroxiago.
3: Hasi, saiatu nintzen nire kabuz ikasten, baina ezinezkoa iruditu zitzaidan. Orduan, pasaden urtean, berriro saiatu nintzen ikasten, baina ja euskaltegi batean.
1: Eta urte bete daramazu euskaltegian?
3: Bai, ustaiaren hasi nintzen.
1: Ustaian, hasi zinen.
3: Ustaian, bai.
1: Baduzu maia urte betean lortu duzu, urte betean lortu duzu. Zelako maia, eta zergatik etorri zinen Gasteiza?
3: Master bat egitera, baina horretaz aparte, mutil baten gatik.
1: Mutil baten gatik, eta mutila masterren ezagutzen zenuen edo aurretik ezagutzen zenuen.
4: Uh-huh. Zenbat horrelako historia entzuten.
1: Zenbat, beti, normalean, Sabeltra Belen, eta Erasmusen, eta...
4: Bai, askotan horrelako historia tokatzen zaizkigu bai. Eta euskera, zer moduz?
3: Oso ondo.
4: Bai, gustatzen zaizu gure hizkuntza.
3: Asko.
4: Bueno, bai, ezagunduz, urte betean horrela ikasteko, esan nahi du motibatuta zaudela, eta, bai, ez?
3: Gainera, 5 orduko ikastaro bat egiten ari naiz, orduan. Osa, horrela gehiago ikasten dut.
4: Baile.
1: Bideoetan jendeak esaten dizu zerbait, edo jarratzen dizute ezakit komentarioaren bat izaten
3: bai,
1: duzu,
3: bai.
1: Edo...
3: Bai. Osa, normalean komentarioa oso onak dira, normalean.
1: Bale, beraik badakite euskaraz ikasten ari zarela.
3: Bai.
1: Eta no, baten batek edo esatea, zubagira, guk horrela esaten dugu, edo hobe horrela esatea,
3: bai,
1: edo...
3: Bai, aholku batzuk ere...
1: Aholkuak eta zuzenketak ere izaten dituzu. Hortaz, euskaltegiko irakasleez gain, beste irakasle batzuk ere badituzu sare sozialetan.
3: Bai.
1: Hori presioa,
3: Ba, asko, Bai, baina, orain bai. Osa, hasieran hasi nintzen bideoak egiten gustatzen zaidalako, baina orain ja da presio txiki bat ondo egiteko, ondo hitz egiteko, eta hori.
1: Irakasleek, euskaltegiko irakasleek ikusten dituzte zure bideo,
3: Bai.
4: Eta gero igual klasean komentatu.
1: Klasean komentatu.
4: Baita, hori ere bai.
3: Bai.
4: Bueno, orduan gurea...
3: Baina, bueno, komentatzen dute nirekin.
4: Bai, zurekin bakarrik. Eta kuriositatez, ze iruditu zaizu gure hizkuntza, gure hizkuntzaren alde zailenak, errezenak, ze iruditu zaizu euskaraz, zer esango zenuke?
3: Ez da erraza, oso ondo ulertu behar duzu ondo hitz egiteko eta ondo idazteko, ondo ulertzeko, hori da, niretzat hori da zailena, ulertzea. Baina, bueno, hasieran hori ez da erraza, baina prozesua polita da. Osa, ikusten duzunean nola ikasten duzu eta nola...
4: Aukeratzen duzun, ez da?
3: Hori da.
4: Bai. Bueno, harrituko da jendea, ez? Murtziako azarela, Gasteizen bizizarela, euskaraz horrela hitz egiten duzula, asko komentatuko dizute hori, ez?
3: Bai.
1: Entzulere matek idatzi dugu, txapo, Elena. Ederki ari zara. ez da gutxi lortu duzu maia urte bakar batean. Zuretzat bideoak zer dira? Nolabaiteko ariketa bat esan duzu, ez? Zerre batzeko ematen dizu aukera. Asko editatu behar izaten dituzu, testua ondo lantzen duzu bideo egin aurretik, edo ez?
3: Ez.
1: Bote prontoan ateratzen dena, ez da?
3: Bai, normalean improvisatzen dut, baina gero logikoki akaz bat badaukat, gero zuzentzen dut edo horrelako zerbait. Baina normalean ez dut prestatzen.
1: Uh-huh. Normalean zure kaxea egiten duzu. Uh-huh.
8: Kaixo. Gaur atzo bezala etorriko zarete nirekin irigunera. Azazkalak aldatzera.
9: Kaixo. Igandean gaude. Baina gaur ez da izango igandero bezala.
8: Kaixo. Duela 30 minutu gutxi gora bera klasea hasi da.
9: Kaixo.
8: Etxera iritsi naiz, baina oraindik ez naiz atera erarekin. Euriari duelako eta erari ez zaiolako bat ere gustatzen. Eguna bukatzeko saiatuko naiz euskaraz dagoen beste film bat ikusten. Asko kostatu zait esaldi hori esatea. Zuek agian ez duzuen abaritzen, baina ni askotan trabatzen naiz,
10: beraz, beti bezala, beste egun batean, elkar ikusiko dugu.
4: Kaixo!
1: Kaixo! Beti berdin, beti berdin. Azten dituzu, tamaitzen dituzu bideoak, ez da?
3: Bai, hori bai, hori saiotzen naiz, beti gauza bera
4: ematen, esaten. Ez? Bai. Zure puntua ematen. Bai. Eta zakurrare badaukazu?
3: Bai.
4: Entzun dugu, ela!
3: Era
4: du izena, osondo. Bueno, eta orain ze, ze lanetan ari zara edo nola zaude, Elena?
3: Orain ondo. Baina, bueno, a ber, orain Gasteizen, esan nahi duzu.
4: Bai, eta, bai. Lanean ari zara?
3: Ez, bakarrik ikasten.
1: Ikasten, euskara bai, ikasten.
4: Euskara ikasten, buru bai. Belarri.
3: Orain, bai, bueno, posaketak ere prestatzen ari naiz.
4: Vale.
3: Baina, lasaiago.
4: Eta masterra zer iburuz egin zenuen? Hori
1: ez du guaipatu,
3: Elikagaien kalitatea eta segurtasuna.
4: Vale. Eta hori da zure lan alorra?
3: Bai, bueno, unibertsitatean ikasi nuen nutrizioa.
4: Vale,
3: nutrizioa.
4: Vale.
3: Eta orain hori, oposaketa prestatu nahi dut, hori egiteko Osakidetzan. Alba da.
1: Osakidetzan lan egiteko. Arde Bogota talde ari gara entzuten, hor fondotik talde murtziarra da. Elena, Alamara joango bagina, zer ikusi beharko genuke?
3: Alaman gaztelu bat daukagu, orduan, gaztelua ikusi.
1: Museoa ere aipatu dugu, museoa, gaztelua.
3: Bai, hori da, museoa, gaztelua, eta ni gomendatzen dizuet maiatzan joatea, lehenengo asteburuan joatea.
1: Balea.
3: Jai, oso jai polita daukagulako. Eta jantzen ditugu mozorroak, baina, bueno, bufon bezalakoak dira.
1: Bale,
3: hori, eta oso polita da jai hori.
1: Elena, normalian tarte hau amaitzen dugu esanez, bueno, ba, zure hizkuntzan hitz egiteko, zure etxekoei edo lagunei edo mezu bat bidaltzeko hemendik, zer esango zeniek etxekoei? Gazteleraz.
3: Ai, pues ez dakit.
4: Segurazki Euskadi irratien zuten, egon godira Murtzia eta...
3: Murtzia, bai.
4: Igual bai, horregatik. Agur bat, diale, ez?
1: Agur bat.
3: Bai, bueno, pues ez dakit, ama, aita, Carmen, nira, espada. Pues que os quiero un montón y que ya os mandaré este audio y os lo traduciré yo misma.
1: Ba, Elena Clares, Gasteizen bizi den murtziarra, eskerrik asko mila eskerra mara unara etortzeagatik, eta pintxo goxo
4: marinero, marinera, bizikleta,
1: mila esker.
3: Zuei.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Loiun Global Summit ontzidiko kideen harrera ekitaldian gertatutakoa sentitzen duela eta ardura guztia bere gain hartzen duela berretsi du, baina azpimarratu du aireportuan zeudenetako batzuen jarrera provokazio hutsa izan zela. Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sortu duen sentsibilitatearen aurrean Loiuko irudiek kezka sortzen diotela aitortu du sailburuak.
2: Gertatu beharrez zuen egoera bat gertatu zen. Ta horregatik esaten dut, berritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar ez zuelako. Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirena.
1: Bada Loiuko gertakariek sumindura eragin dute herritarrengan eta ontzidiko ekintzaileei elkartasuna erakusteko Bilbon egindako manifestazioan milaka eta milaka pertsona izan dira. Bertan Palestinaren aldeko elkartasuna mugimenduaren aurkako errepresioa eta Israelen eta Euskal Erakunde eta enpresen arteko harremanak salatu dituzte. Amaierako irakurketan ere Ertzaintzak eta Jaularitzak Israelekin dituzten harremanak salatu dituzte.
3: Atzoko ertzantzaren jarrera gogor salatzen dugu. Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize bezala aritu da. Israelek burututako torturei egur gehiago emanez. Nahikoa da ertzaintza behin eta berriz biktima bezala aurkeztea egin. Deno dakigunean sistematikoki gehiegikeriaz aritzen den talde bakarra irela.
1: Lan alorrean bestalde Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek greba deialdia egin dute Osakidetzako zentroetan eta estatuko gainerako administrazioetan. Lanuzteak erdi mailako eta goi mailako teknikarien kolektiboari eragingo dio. Langileek eskatzen dute C bat eta B taldeetan birsailkatzea aurrenez.